0: Ingoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy. 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Wala usitegemee akili zako mwenyewe.
2: This is the word of God. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding.
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG-NACTVET-01-50 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA-TBR-PR-2019-C-021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano, IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773-883-355 au 0611-263-561 au 0747-586-973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755-944-088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
7: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama,
8: ni DS Livestock Stadium Mabasi Mkoa Mwanza Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
9: Wabu za urembo, Joe, ingia tu ndani na mbadilisha mtoto nepi.
10: Sawa.
11: Nina nguo, midoli, chagua.
9: Tuone ile gauni.
11: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
9: Ah, mbona kawaida tu.
11: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
9: Kweli?
11: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
9: Kumbe ni hatari.
11: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
9: Ngoja nimwambie mke wangu. Ajiandae tumpeleke.
11: Na hili gauni na kupunguzia bei.
9: Sawa, nipe tuwai.
12: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
15: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi

0: wako.
1: Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
2: Star Times leo kuna raha tumejiamulia.
3: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23,000 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movie Zone. Jumapili hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea Bonge Moja la Movies, Spider-Man, saa 11 kamili jioni. Na kupitia TNT Africa, saa 3 kamili usiku, unaenjoy movie ya Kibabe, Godzilla, watoto nao wanaenjoy katuni kali ya Blue. Kupitia CBBS, kila Jumatatu hadi Ijumaa, saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Pamoja na vipindi kede kede vya watoto kupitia Cartoon Network. Kwa wewe mteja mpya, Decoda Dish Full Set utaipata kwa shilingi 50 tu, badala ya shilingi 56. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Kwa muda huu na tunakwenda kwenda kuombea viongozi wa wilaya ya Buhigwe. Kabla sijaombea viongozi, nitakwenda kusoma neno linalopatikana katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Paulo Mtume kwa Timotheo sura ya pili. Basi kabla ya mambo yote, nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Mungu wangu na baba yangu, Mungu ketie juu mbinguni, mahali palipo inuka Sayuni. Asante Bwana kwa wema wako, asante kwa ajili ya ulinzi wako mkuu na ajabu. Ndipo saa Mungu wangu na baba yangu, kwa muda huu namuombea mkuu wa wilaya ya Buhigwe, Bwana uendelee kuwa pamoja na ukamlinde, ukampiganie anapofanya kazi ndani ya wilaya ya Buhigwe. Endelea kuwa pamoja naye, umpiganie, umuongoze, usimwache asipungukie, bali neema yako ikapate kuwa juu yake. Maana wewe unamjua katika kazi aliyonayo, unajua katika shughuli aliyonayo ya kuzunguka huku na huku kwa ajili ya wilaya ya Buhigwe, Bwana. Naomba ukapate kumuongoza na kumulinda, ukampe hekima yako. Pia namuombea hata mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Buhigwe, anapofanya kazi ya kuratibu mambo ya wilaya hiyo, anapofanya kazi ya kuzunguka huku na kule kwa ajili ya kuangalia shughuli za maendeleo ya wilaya, endelea kuwa pamoja naye, ukamulinde, ukampiganie, usimwache asipungukie, maana usema kwamba sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kamwe. Nami naomba Bwana ukazidi kuwa pamoja na ukawalinde, usiwapungukie. Pia namuombea hata katibu tawala wa wilaya ya Buhigwe, endelea kuwa pamoja naye, mulinde Bwana anapofanya kazi ya kuratibu mambo ya wilaya ya Buhigwe, endelea kuwa pamoja naye. Mungu wangu na baba yangu, umsaidie kama unavyoweza kuwasaidia wakuu wote wa mamlaka katika nchi. Pia namuombea hata mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Buhigwe. Mungu wangu na baba yangu, naomba ukapate kuwa pamoja naye, ukamulinde, ukampiganie, usimwache asipungukie. Maana wewe unamjua Yesu, maana unajua kazi aliyonayo ya kuendesha wilaya ya Buhigwe, maana unajua hata mipango aliyonayo wanayotaka kuifanya ndani ya wilaya ya Buhigwe. Yote naweka mikononi mwako, endelee kuwa pamoja nao, ukawalinde na kuwapigania. Maana Yesu alisema kwamba ombeni yote mtakalo nami nitakwenda kulitenda. Na ukasema kabla tujaomba, Mungu najua tunahitaji. Angalia ndani ya wilaya ya Buhigwe, ipo mipango ambayo nahitaji kuifanya, Mungu wangu na baba yangu. Naomba ukapate kuonekana katika mipango alionayo na katika mipango mikakati walionayo, yote ukapate kuwa pamoja nao, kaenda kuwasaidia. Na maombi haya kwamba utakwenda kuyasikiliza na kuyafanyia kazi, ni katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amina.
2: Wabuza urembo, njoo, ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
3: Sawa.
4: Nina nguo, midoli, chagua.
2: Tuone ile gauni.
4: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
2: Ah, mbona kawaida tu.
4: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
2: Kweli?
4: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii, tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusinge muaisha, angepata uambukizo mkali.
2: Kumbe ni hatari.
4: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
2: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
4: Na hili gauni na kupunguzia bei.
2: Sawa, nipe tuwai.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

habari za asubuhi ya leo, msikilizaji wa 95 Radio Joy FM Kigoma Tanzania. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Popote pale ulipo, anatamani ungane nasi upate kujifunza maneno mazuri ya Mungu, na pia upate kupata maombi na maombezi kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Haijalishi jana yake haikuwa sawa, lakini amini siku ya leo ni siku mpya kabisa. Unatakiwa uanze na Bwana ili mambo yote yafanyike katika uwepo wa Mungu, na yale ambayo shetani alitamani kujaribu tena kukufanyia mambo mabaya, akakusudia kwamba jana nilifanya kitu fulani na leo nafanya kitu fulani, lakini amini siku ya leo ni siku mpya endapo tu utakuwa nasi katika kipindi kizuri cha Amka na Neno. Umesema kwamba umekata tamaa, umepoteza tumaini, uko hospitalini, labda umeugua muda mrefu, hakuna namna au nyingine, umefanya njia zote zimeshindikana, lakini amini Mungu anasema kwamba hakuna jambo gumu kwake ambalo linamshinda. Nikaribisha sana upate kujifunza maneno ya Mungu, na pia upate maombi na maombezi ili siku yako iwe njema, upate kile kitu ambacho Mungu ametamani ukipate katika siku ya leo. Jina langu ni Pesa Kizeba, nipo na mtumishi wa Mungu mchungaji Emmanuel Kinto kutoka sala Pentecoste moto moto pale Mwasenga. Niko naye hapa, ataenda kutufundisha neno la Mungu na pia ataenda kutupa maombi na maombezi. Lakini kwa kwanza kabisa tunapata wimbo wa injili kutoka kwake Upendo Nkone, mbo kwa jina Roho Iladhi. Wimbo huo sasa mimi nitakwambia najifunza nini katika siku ya leo kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Barikiwa na wimbo huo, nitarejea baada ya wimbo huo.

0: wimbo wake upendo nkone huo ambao kwa jina roho iradhi watupa nafasi ya moja kwa moja kwenda kwenye kipengele chetu kile cha kwenda kujifunza neno la Mungu. Nilikwambia kio ni malako ya kwanza kwa kipindi hiki, kipindi hewani ni Amka na Neno, na hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania, na kipindi chetu kina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya kwenda kujifunza neno la Mungu, na sehemu ya pili ni sehemu ya maombi na maombezi. Lakini namba ya mtumishi wa Mungu ni 0624174521. Una shida mbalimbali ya maombi, maombezi, ushauri mbalimbali, utamtafuta, utazungumza, atapata kusaidia mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Bwana.
1: Amina, amina, amina.
0: Asubuhi kwako ikoje?
1: Asubuhi iko njema sana, ina amani.
0: Familia ikoje pamoja na huduma kwa ujumla?
1: Nimewaacha wajambo wako salama.
0: Mhm. Shauku yako ni nini kumwambia msikilizaji asubuhi ya leo?
1: Asubuhi ya leo nataka nimwambie kwamba Bwana anarejesha matumaini.
0: Bwana anarejesha matumaini.
1: Kabisa.
0: Amina sana. Msikilizaji, Bwana anarejesha matumaini. Ni matumaini gani haya? Sasa umeukata tamani. Kuna vitu havijaenda sawa, lakini siku ya leo tumisho Mungu atufanye neno nzuri kwamba Bwana anarejesha tena matumaini. Kile ambacho mwana kwamba umefikiria, umefikiria kumefika mwisho, umejifikiria sana, sijui niende wapi, sijatamani kujua, lakini anasema kwamba Bwana anarejesha matumaini tena. Sawa kabisa, ni mtumishi wa Mungu, lakini nikwambia namba ya simu ni 0624174521. Mtumishi wa Mungu, bila kupoteza muda, karibu.
1: Asante, asante, asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana, mpendwa wangu unayenisikiliza na kunifuatilia asubuhi ya leo. Najua uko tayari, karibu kabisa na chombo chako, redio yako. Inawezekana uko nyumbani au tayari uko kwenye chombo cha usafiri au umeanza mizunguko yako, lakini uko karibu na redio yako. Nikukaribishe sasa, mimi ni yule yule mtumishi wa Mungu kama ulivyosikia, Pastor Kintu wa kanisa la Pentecoste Motomoto pale Mwasenga. Bwana amenipa neema nyingine nije kusema na wewe neno hili asubuhi ya leo, ambalo utaamka nalo, utashinda nalo, utalala nalo mpaka tena kesho majira kama haya Bwana atakapokupa neema nyingine ya kukuinulia mtumishi mwingine kama mimi akupe neno lingine la siku. Lakini leo ni hili ambalo Bwana ametaka nikupe. Amen. Baba, katika jina la Yesu, bariki neno lako, bariki huyu mpendwa anayenisikiliza na kunifuatilia, abarikiwe na wewe kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wa maisha yetu. Nataka niseme na wewe habari moja inayosema Bwana urejesha matumaini. Nasema na wewe ambaye matumaini yako yametoweka, umekata tamaa, umeona ili jambo ulilonalo tena aliwezekani, unaona mapito unayopitia hauwezi tena, nataka nikuambie kwamba Bwana wa mabwana anarejesha matumaini. Wewe sio wa kwanza. Wapo watu wengi wamepita kwenye mapito mazito makali, walifika tu wakakata tamaa, lakini Bwana aliwainua tena akarejeshea matumaini yao. Ni zamu yako wewe ambaye unanisikiliza, ni wewe ambaye matumaini yako yametoweka, hayapo tena, hauna matumaini na jambo unalofanya. Inawezekana biashara yako umejaribu mara nyingi lakini haujaona mwanga, nataka nikwambie usikate tamaa. Bwana yupo kwa ajili yako, atakurejeshea matumaini yako. Haleluya, haleluya. Wewe amini tu. Nataka nikuonyeshe habari moja za mtu mmoja ambaye ilifika hatua akakata tumaini. Sio yeye tu, Biblia inaonyesha hata familia yake ilikata ilikata matumaini kabisa, alitoweka, kata tamaa. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 tutaanza mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni. Tuanze moja sasa, Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa kwanza: basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa 9, na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyo akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume akamuinua mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu, akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akiruka ruka na kumsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inatuonyesha habari za mtu mmoja. Biblia haisemi jina lake ni nani, lakini Biblia inasema alikuwa kiwete. Kiwete. Na huyu jamaa amepata ukiwete tangu kuzaliwa kwake. Kwa hiyo miguu yake haikuwa na nguvu, mishipa, mifupa haikuwa na nguvu ya kuweza kutembea. Kwa hiyo alizaliwa hivyo, akakuwa hivyo, akawa mtu mzima. Ilifika hatua akaondoa matumaini kabisa ya kwamba ipo siku tena anaweza kutembea. Hata familia yake walikata tamaa kwamba huyu hawezi kutembea tena kwa sababu amekuwa mtu mzima. Amekuwa mtu mzima huyu. Kwa hiyo walichokifanya ilibidi wamtengenezee mazingira ya kuwa wanamchukua, kumtoa nyumbani, kumpeleka hekaluni, kwenye mlango wa hekalu. Lengo lao kubwa ikiwa kuhitaji msaada, kuhitaji fedha, wapewe fedha, dhahabu na shaba. Kwa hiyo watu walipokuwa wakipita wanamkuta pale, walikuwa wakimwachia fedha. Lakini Biblia inasema siku moja wakina Petro na Yohana wanakwenda hekaluni, majira kama ya 9 alasiri. Walipofika pale, jamaa alipowaona akawaomba fedha. Alipowaomba fedha, kwa hiyo wakamwambia basi tutazame sisi, ishara ya kuambia kwamba weka matumaini kwetu. Jamaa akawa na matumaini makubwa kwamba atapokea fedha au dhahabu ambayo anahitaji. Lakini ghafla Petro akafungua kinywa chake akamwambia, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nitakachokupa. Inawezekana jamaa alishangaa sana. Biblia haisemi, lakini inawezekana alishangaa kwa sababu yeye alihitaji dhahabu, alihitaji fedha, alihitaji shaba. Sasa ghafla majibu yanakuja kwamba sina fedha wala sina dhahabu. Hata kama angekuwa wewe ungeshangaa mno. Kwa hiyo akaendelea kumwangalia Petro alivyosema sina fedha wala dhahabu, lakini anamwambia nilicho nacho ndicho nitakachokupa. Sasa hebu tujiulize, Petro jamaa alihitaji fedha, alihitaji dhahabu. Yeye Petro anamwambia hivyo vitu sina, lakini nina kitu kingine ambacho ninacho ambacho nitakupa hicho hicho. Inawezekana alifikiria sana kwamba huyu mtu ana kitu gani, kwa sababu kitu cha kwanza cha thamani duniani, katika dunia hii, kitu cha kwanza cha thamani ni dhahabu. Katika dunia hii ni dhahabu. Dhahabu. Sasa kama huyu mtu hana dhahabu, hana fedha, hana shaba, ana kitu gani kingine cha kunipa? Kumbuka hapo hana matumaini tena ya kutembea. Hana matumaini tena ya kwamba ipo siku atanyanyuka hapo alipo atembee kwa miguu yake. Matumaini yamekwisha toweka kwa sababu ni ukiwete wa tangu utoto na amekuwa mtu mzima sasa. Kwa hiyo matumaini alitoweka. Lakini Petro amejaa na Roho Mtakatifu. Amejawa na Roho Mtakatifu. Petro anatamka maneno haya tayari ameshavuviwa na nguvu ya Mungu. Roho Mtakatifu yumo ndani yake tayari. Akamwambia, sikia wewe mpendwa, sina fedha ya kukupa wala sina dhahabu, lakini nina kitu cha thamani kushinda dhahabu na fedha, kitakachokusaidia katika maisha yako, kitakachorejesha matumaini yako, na sio kingine. Akamwambia, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, simama uende. Oh, haleluya. Petro amejaa nguvu ya Mungu. Anamwambia kwa ujasiri kwamba kiwete, simama kwa jina la Yesu, uende. Kwa hiyo kitu alichokuwa nacho Petro, alikuwa na Yesu Kristo ndani yake. Jina la Yesu ndio jina aliyokuwa nalo. Anampa kiwete jina la Yesu, anamwambia kwa jina la Yesu Kristo, simama uende. Biblia yangu inaniambia kiwete hakusimama. Haleluya. Sijui ya kwako. Ya kwangu yananiambia wakati Petro anatamka, kiwete hakusimama. Isipokuwa baada ya Petro kufanya tendo la kumshika mkono, akamwambia akamshika mkono, akamuinua. Binasema lile tendo la kumshika mkono na kumuinua, anasema nyayo za miguu yake na vifundo vya miguu yake, binasema vikatiwa nguvu. Oh, haleluya. Vikatiwa nguvu, matumaini yakarejeshwa kwa kiwete. Akasimama. Alivyoona amesimama, akaona kama ni ajabu. Akajaribu kurukaruka, akaona anaenda. Ikabidi ajinue. Akamtukuza Mungu huku akienda hekaluni akimshukuru Mungu. Matumaini yake yakarejeshwa upya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mama unayenisikiliza, matumaini yako yanarejeshwa kwa jina la Yesu, kwa neno hili ambalo Bwana anakupa asubuhi ya leo. Ewe Baba unayenifuatilia, matumaini yako yametoweka, yanarejeshwa. Ewe binti, matumaini yako yanarejeshwa kwa jina la Yesu. Ewe kijana, ni asubuhi ya kurejeshwa matumaini yako. Neno linasema Bwana anarejesha matumaini. Ni asubuhi ya kurejeshewa matumaini yako. Haijalishi matumaini yako yametoweka kwa muda gani. Inawezekana yametoweka kwa miaka 30. Inawezekana matumaini yametoweka kwa miaka 20. Inawezekana matumaini yametoweka kwa miaka 10. Haijalishi ni miaka mingapi. Kiwete alizaliwa ni kiwete. Alikuwa mtu mzima. Matumaini yake alikuwa ameshatoweka kabisa. Hakujua tena kama kuna siku atasimama, atatembea. Lakini Bwana alirejesha. Ni siku ya kurejeshewa matumaini yako. Inawezekana umekata tamaa kwa ajili ya biashara yako. Inawezekana umekata tamaa kwa ajili ya kazi yako. Umekata tamaa kwa ajili ya ajira. Umekata tamaa kwa ajili ya huduma. Kanisa liongezeke, huduma ikuu, inakwambia usivunjike moyo. Bwana anarejesha matumaini. Kanisa lako linakuwa, huduma yako inaongezeka, biashara yako inainuliwa, inainuliwa na Bwana. Kazi inapatikana, malango ya kazi yanafunguliwa, maana huyu ni Bwana anayerejesha matumaini. Hajaanza kwako. Yesu asifiwe. Hajaanza kwako. Ni wengi walikata tamaa, ni wengi matumaini yao yalitoweka, lakini Bwana wa neema alirejesha matumaini. Kiwete alirejeshwa matumaini, akasimama, akaruka, akaimba, akamshangilia Mungu. Watu wakaulizana, hivi ni yeye yule au ni mwingine? Ni kwa sababu Bwana wa marejesho alirejesha. Nataka nikuambie na wewe, usiogope wala usihofu. Bwana wa mrejesho atakurejeshea matumaini yaliyotoweka. Haijalishi ni matumaini ya ndoa, haijalishi matumaini ya kupata watoto, haijalishi umekata tamaa kiasi gani. Nataka nikuambie Bwana anarejesha. Amini hilo asubuhi ya leo, kwamba Bwana ni Bwana wa kurejesha matumaini. Kwa hiyo niseme kwamba jipe moyo, ipo neema ya Mungu inaachiliwa kwako, na Bwana wa matumaini anarejesha matumaini kwako asubuhi ya leo. Barikiwa na Mungu.
0: Amina sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana.
1: Asante sana, ubarikiwe na wewe pia.
0: Amina sana. Msikilizaji, Bwana anarejesha matumaini. Kwa hiyo usiwe na shaka kabisa. Anakuambia Mungu ni Mungu wa vita. Yeyote yule ambaye anapigana na wewe, kwamba asubuhi ya leo, kwamba Bwana anarejesha matumaini. Kile kilichoibiwa kwako, chochote kile ambacho shetani amechukua, adui amechukua nafasi, wanadamu, unajua shetani anatumia wanadamu, haja yeye mwenyewe haji mzima mzima, anatumia wanadamu kwa namna moja au nyingine. Amini siku ya leo kwamba Bwana anarejesha matumaini mapya. Kwa hiyo wewe furahia tu siku ya leo kwamba Mungu amekukumbuka, Mungu amesikia kilio chako, Mungu amesikia mahitaji yako. Usiwe na shaka kabisa kwamba Bwana anarejesha kile ambacho kilikuwa kimepotea. Tumaini lako jipya, tabasamu lako, mume wako, mchumba wako, mtoto, mali yako, chochote kile ambacho kimeibiwa, afya yako, Bwana anarejesha. Usiwe na shaka kabisa. Namba ya mtumishi wa Mungu ni 0624174521. Msikilizaji wangu, tunaenda katika kipengele cha maombi na maombezi. Jiweke sasa vizuri. Ninaamini una furaha mpya kabisa. Una furaha ndani ya moyo wako kwamba Bwana anarejesha tena matumaini. Anarejeshaje? Weka imani, amini kwamba mtumishi wa Mungu anaenda kwamba kwa ajili yangu mambo yatakuwa vizuri kabisa. Tupate kwanza wimbo wa injili hapa kutoka kwao Neema Gospel, wimbo kwa jina Nikurejeshe. Yale yaliyoliwa na shetani, yaliyopotea, Bwana anasema anakurejeshea. Tupate wimbo huo, itarejea na baada ya hapo sasa mtumishi wa Mungu atakuja moja kwa moja kwenda kwenye maombi na maombezi.

0: naomba kwa jina nikurejeshe. Bwana anasema yote ambayo yameliwa na madumado, yani wadudu, shetani, maneno mabaya, wamekunenea vitu vibaya, kwamba Bwana anarejesha. Kwa sababu Biblia inasema kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Mtumishi Mungu, karibu.
1: Asante. Nimerejea tena kwa ajili yako mpendwa na msikilizaji unaendelea kunifuatilia. Na muda huu ni kwa ajili ya maombi na maombezi sasa. Nataka nikuombee, najua umekuchafikiza neno la siku, shinda nalo hilo, utamka nalo, utashinda nalo, utalala nalo mpaka tena kesho Bwana atakupa neema ya mtumishi mwingine, atakuletea neno lingine. Nataka niombe kwa ajili yako Baba katika jina la Yesu. Asante kwa neema na baraka zako, asante kwa nguvu zako, asante kwa uwepo wako. Tumeona baraka zako na neema yako Bwana, asubuhi ya leo umeifanya kuwa asubuhi njema. Tumeamka ni kwa neema yako tu, hakika hatukustahili kuamka leo, lakini ni wewe umetuamsha. Hata huyo anayenifuatilia, anayenisikiliza, hakustahili kuamka, na ukiangalia hali ya melala nayo jana, yani yeye mwenyewe hakuamini kama angeamka, angeamka na nguvu hizi, lakini kwa ajili ya neema yako tu umemtia nguvu usiku na umemuinua wewe. Pokea sifa na utukufu kwa yale ambayo umetenda kwa ajili yangu, lakini pia umetenda kwa ajili ya huyu anayenifikiriza. Mungu, nahitaji uendelee kumkumbuka Bwana kama neno lako uliotupa asubuhi ya leo, kwamba wewe ni Bwana unayerejesha matumaini, wewe ni Mungu unayerudisha kila kilichonyanganywa kwa mwanadamu, wewe ni Mungu unayerejesha kila kilichoibiwa. Yesu, waweka watoto wako mikononi mwako, warejeshe kila kilichonyanganywa, mrejeshe huyu mama alichonyanganywa. Shetani amemnyanganya, adui amenyanganya, adui amechukua. Bwana, ni haki yake, rejesha kwa jina la Yesu. Uchumi wake ulionyanganywa urejeshwe kwa mamlaka ya Yesu. Neema yake iliyonyanganywa irejeshwe kwa jina la Yesu. Elimu yake iliyonyanganywa irejeshwe kwa jina la Yesu Kristo. Upendo wake ulionyanganywa urejeshwe. Uaminifu wake ulionyanganywa urejeshwe. E Bwana, kujitoa kwake kulikonyanganywa na adui kurejeshwe kwa jina la Yesu Kristo. Rejesha watoto wake, shetani amenyanganya watoto wake, warejeshwe kwa jina la Yesu. Shetani amefunga tumbo lake, lifunguliwe, rejesha watoto katika tumbo lake kwa jina la Yesu. Ajira yake imenyanganywa, kazi yake imenyanganywa. Bwana, rejesha kwa jina la Yesu, maana wewe ni Mungu wa mrejesho. Bwana, unaweza na unatosha. Bariki wafanyakazi wote, bariki kazi za mikono ya watoto wako. Neno lako linasema nitabariki kazi zao, bariki kazi za huyo anayenisikiliza na kunifuatilia, bariki mikono yake inayoshughulika katika jina la Yesu. Na sasa asubuhi hii Bwana anaelekea, baada ya maombi haya ataelekea kwenye mihangaiko, kwenye kazi za mikono yake. Bwana, ukambariki, ukamtangulie Bwana Yesu, ukaonekane kwake. Bariki huyo anayesafiri sasa, yuko kwenye chombo au baadaye atasafiri. Bwana, itaji ukabariki safari yake, na chombo chote kifunike na damu yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, ponye walio wagonjwa, afya iliyonyanganywa irejeshwe kwa jina la Yesu. Achia damu yako inene mema juu yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, viongozi wetu wa dini, Bwana wabariki, wape neema, wape baraka, wape nguvu, wainue kwa ajili ya kazi yako, vipawa na karama na huduma viachiliwe ndani yao. Viongozi wa serikali wabariki, wape neema, wape hekima, wape nguvu, wape roho ya kutenda haki, Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, kituo chetu pendwa Radio Choi mikononi mwako, kibariki kituo hiki e Bwana. Bariki wakurugenzi, wabariki Bwana wafadhili na wadhamini wa chuo hiki, bariki wafanyakazi wote wa chuo hiki, wabarikiwe na uwepo wa majeshi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neema na nguvu yako iendelee kutawala kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wa maisha ya kwetu. Ebu sema eme mpendo unayenifuatilia. Mungu akubariki sana.
0: Amina tena, mtumishi wa Mungu, kwa maombi mazuri kabisa. Sina shaka mtu na msikilizaji wangu amefurahia sana maombi kutoka kwako, mtumishi wa Bwana.
1: Amen.
0: Msikilizaji, sina shaka tayari mtumishi wa Mungu ameomba kwamba amini kila kitu kinarejeshwa sasa, kuanzia sasa hivi na muda huu ambao mtumishi wa Mungu amesema amina, kila kitu kimekuwa sawa sawa. Imani yako tu ndio itakusababisha kila kitu kiendelee kuwa sawa sawa, naendelea kutunza yale ambayo mtumishi ambacho Mungu ametufundisha katika siku ya leo, ili kila kitu kilichoibiwa na shetani kipate kurejeshewa kwako. Na tumefika mwisho wa kipindi chetu hiki cha Amka Neno katika siku ya leo, lakini kumbusha tu namba ya mtumishi wa Mungu ni 0624174521, 0624174521. Namba ya mtumishi wa Mungu mchungaji Emmanuel Kintu kutoka sala Pentecoste pale Mwasenga, ndipo anapatikana mtumishi wa Mungu. Unaweza kumtafuta mkazungumza mawili matatu wa kusaidia kama utakuwa na shida yoyote ile ya maombi na maombezi ama ushauri wowote. Mtafute, mtazungumza naye mawili matatu, atapata kusaidia, usiwe na shaka kabisa. Jina langu ni Prisca Kizeba, nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi hiki cha Amka na Neno katika siku ya leo. Sina shaka umebarikiwa sana na mtumishi wa Mungu ambaye ameenda kutufundisha maneno mazuri kabisa kwamba Bwana anarejesha matumaini tena. Nikutakia asubuhi njema na Mungu aendelee kukutunza katika siku yako nzima kabisa na mafanikio.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako.
1: This is the word of God. In all your ways, submit to him, and he will make your paths straight.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
5: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
4: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
5: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
4: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

ABC. Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya yako, nikukaribisha tena kwenye siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametukalimia siku yenye baraka tele tunapoianza asubuhi hii. Nikukaribisha sana msikilizaji popote ulipo unaposikiliza kipindi chetu cha Ijua Afya yako. Ni unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako popote alipo, mwambie fungulie Joy FM kwa ajili ya kusikiliza kipindi chetu makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Ya kipindi chetu cha siku ya leo tuna mada moja makini sana inayosema usafi miongoni mwa watoto wa Mungu. Katika Biblia Mungu alifundisha, alitoa mafundisho na maelekezo jinsi ya kushughulika na kila ugonjwa. Na katika harakati hizo Mungu aliwapa wana wa Israeli utunzaji wa afya na kuzingatiaji wa makini. Watu hawa ambao walikuwa wametoka utumwani wakiwa na tabia chafu na zisizo saidia afya na zile hatarishi kwa afya, walipewa mafunzo makali zaidi nyikani. Kabla kuingia Kanani walifundishwa kanuni za afya na sheria za afya. Katika sheria kuu tano ambazo Musa alizipokea, kulikuwa na sheria ya ibada, kulikuwa na sheria ya afya, kulikuwa na sheria ya namna kuongoza, kuamua maamuzi ya kesi ya mtu na mtu wakigombana au mtu akifanya mauaji kaua mtu, ilikuwa kuna namna ya kushughulikia hizo kesi. Lakini pia kulikuwa na sheria iliyokuwa inahusu watu wanapoenda kwenye ibada wawe watu wa namna gani. Sasa unaporudi kwenye swala la chakula na mavazi, yote haya kulikuwa na kanuni zake na sheria zake. Mungu alitoa maelekezo. Je, ni ukoma unaosumbua? Yaani kama mtu alikuwa ni na ukoma, Biblia inasema kwamba ni unajis, basi ataelekeza vazi hilo kwamba ni lililofumwa na lililosokotwa, ikiwa ni la sufu au la kitani au la kitani au la kitu chochote cha ngozi ambacho ndani yake hilo pigo, kwa kuwa ni ukoma mbaya, itateketezwa kwa moto. Mambo ya Warawi 13 aya 46 mpaka 52. Mungu alielekeza mtu akiwa na tatizo la ukoma afanyweje. Kulikuwa na maelekezo. Lakini pia ilikuwa unatengwa ukishakuwa na ugonjwa wa ukoma au ukiwa na magonjwa ya zinaa. Kwa mfano anasema kitanda chochote akilaliacho mwenye kisonono kitakuwa najisi, na kitu chochote ambacho akiketia kitakuwa najisi. Mtu yeyote atakayekigusa kitanda chake, huyo atazifua nguo zake na kuoga mwili wake majini, naye atakuwa najisi hata jioni. Na mtu aliyeketi katika kituo cha chochote alichokiketia mwenye kisonono atazifua nguo zake na kuoga majini, naye atakuwa najisi hata jioni. Kwa hiyo swala la kutenga watu ambao wana changamoto ya maradhi ambayo hamwezi yanaweza kuambukiza, Biblia inaeleza kwamba ilitakana mtu huyu atengwe awekwe peke yake. Tena kama mwenye kisonono akimtemea mate mtu aliye safi, ndipo atazifua nguo zake huyu aliyetemewa mate na kuoga majini, naye atakuwa yu najisi hata jioni. Na tandiko lolote atakalolipanda au atakalolilalia mwenye magonjwa hayo litakuwa najisi. Mtu awaye yote atakayegusa kitu chochote kilichokuwa chini yake, huyo atakuwa najisi hata jioni. Na mtu atakayevichukua vitu vile atazifua nguo zake na kuoga majini, naye atakuwa najisi hata jioni. Kwa hiyo unajisi ulikuwa unapatikana kwa kugusa vitu ambavyo imekatazwa. Kwa hiyo unakuta kwamba kama mfano kwenye familia mnajua kabisa kwamba fulani ana magonjwa ya zinaa, Biblia inasema kwamba huyu mtu anapaswa atengwe akae pembeni. Lakini hiyo ilikuwa ni sheria ya wakati huo, wakati ambapo siku hizo unaweza kukaa na mtu hata ni mgonjwa hapo ndani na unamuuguza, lakini usipate maambukizi wala shida yoyote. Siku zote ambazo pigo ndani yake mtu ambaye alikuwa na tatizo hilo alipaswa atengwe. Hilo pigo
mtu huyo alikuwa ametengwa ilikuwa inaleta matumaini kwamba asija kawambukiza wengine. Kwa hiyo pia ikiwa nyumba ilitoa uthibitisho wa hali zinazofanya kuwa isiyo salama kwa makazi ilibomolewa, kuhani alipaswa kuibomoa nyumba, mawe yake na miti yake na chokaa yote ya hiyo nyumba, naye atavichukua nje ya mji mpaka mahali palipokuwa pasipokuwa na uchafu. Tena yeye aingiaye ndani ya nyumba wakati huo iliyofungwa atakuwa najisi hata jioni, na mtu alalae ndani ya nyumba hiyo atazifua nguo zake, naye alaye chakula ndani ya nyumba hiyo atazifua nguo zake. Mambo ya Walawi sura ya 14 aya ya 45 mpaka 47. Usafi.

ufungwa milango na madirisha, lakini umakini mkali katika usafi ulihitajika ndani na nje ya mahema yao. Hakuna takataka iliyoruhusiwa kubaki ndani au karibu na kambi, Bwana akasema. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba Bwana akasema, kwa kuwa Bwana Mungu wako yuatembea katika kituo chako ili akuokoe na kuwatoa adui zako mbele yako. Kwa hiyo na kiwe kitakatifu kituo chako, asije akaona kitu kwako kisichokuwa safi akageuka na kukuacha. Kumbukumbu la Torati 23 aya ya 14. Kwamba kulikuwa na kanuni nyingine Mungu alifundisha katika taifa la Israeli la usafi. Ilikuwa ni moja ya kanuni za muhimu sana. Sasa unakuta kuna miji mingine unaenda kutembea, unakuta uchafu umejaa mpaka barabarani, nguo zimewekwa hovyo hovyo bila mpangilio ndani ya nyumba. Unafika hapo sebleni, unatamani hata mahali pa kukaa, unakuta manguo ya watoto, manguo ya watu wazima, vyote vimewekwa hovyo hovyo. Hii Mungu haikuwa inamvutia, wala ilikuwa haileti afya. Hii ilikuwa ni changamoto kubwa. Kwa hiyo Mungu alifundisha watu, unapaswa kufagia nyumba yako na mji wako, ili Mungu akija nyumbani kwako anapotaka kutoa baraka akute nyumba yako ni safi. Usafi ilikuwa ni moja ya kanuni muhimu sana ya kuzingatia katika taifa la Mungu. Kwa hiyo na sisi watoto wa Mungu, kama unatamani kuwa mtu wa kubarikiwa, unatamani kuwa na furaha, unatamani kuwa na afya njema, kwanza usikae kwenye nyumba zilizo banana sana. Mbili, itakana ukae kwa kufanya usafi kwenye nyumba yako, kuanzia vyumbani mpaka nje ya nyumba yako, usafi wa kutosha. Malaika wanapotua na kuleta baraka ndani ya nyumba hizo, inakuwa ni rahisi kumwaga baraka kwa kila mtu kama usafi unazingatiwa. Tofauti kati ya safi na najisi iliwekwa pia katika swala la ulaji, katika la swala la mlo, masuala yote ya chakula. Mungu aliweka sheria nini wasile wa Israeli, nini wale. Mimi ni Bwana Mungu wenu niliyewatenga ninyi na mataifa kwa ajili ya hayo mtapambanua kati ya mnyama aliye safi na mnyama aliye najisi, na ndege walio najisi na walio safi. Wala msifanye nafsi zenu kuwa chukizo kwa njia ya wanyama au kwa njia ya ndege au kwa njia ya vitu ambavyo nchi imejaa nacho. Chochote nilichowatenga nanyi kuwa najisi, Mambo ya Warawi sura 20 aya 24 mpaka 25. Kwamba Mungu aliweka tofauti kati ya vitu ambavyo tunapaswa kuvitumia kama watoto wa Mungu na vitu tusivyopaswa kuvitumia. Vyakula vingi vilivyoliwa kwa uhuru mkubwa na wapagani waliowazunguka Waisraeli vilikatazwa kwa Waisraeli. Hatua hii haikufanyika kwa ubaguzi wa kiholela. Mambo yote yaliyokatazwa yalikuwa ni yale yasiyofaa, na ile hali ya kutajwa kuwa najisi ilifundisha somo kwamba matumizi ya vyakula hivi vya kudhuru ni kujinajisi wewe mwenyewe. Kile kinachoharibu mwili wako kinaelekea kuharibu roho pia. Kinamfanya yule anayetumia asiwe na uwezo unaofaa. Katika mawasiliano na Mungu hafai kuwa katika huduma ya juu na takatifu. Katika nchi ya ahadi, nidhamu iliyoanza nyikani iliendelezwa chini ya hali zinazofaa kwa kuleta mazoea mazuri. Watu hawakusongamana pamoja katika majiji, lakini kila familia ilimiliki kipande cha ardhi ambayo ilitoa uhakikisho wa baraka zote zitokanazo na afya na maisha ya asili yasiyopotoshwa. Kuhusu matendo ya ukatili na uasherati wa Wakanani ambao waliondolewa kwenye makazi ya Waisraeli, Bwana alisema, msiende katika desturi za taifa hili ni wafukuzao mbele yenu, kwa kuwa walifanya mambo haya yote, na kwa hiyo naliwaachia kifungu cha 23 na machukizo. Usilete machukizo ndani ya nyumba yako, usitie ndani ya nyumba yako, usije wewe kuwa kitu cha haramu kilicholaaniwa.
mfano wake ukichukua.

0: kikichukie kabisa na kukikataa kabisa, kwa kuwa ni kituo kilicho harimishwa. Kumbukumbu la Torati sura ya 7 aya ya 26. Katika shughuli zao zote kwenye maisha ya kila siku, Waisraeli walifundishwa somo lililowekwa wazi na Roho Mtakatifu. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 3 aya ya 16 na 17 nasema, mjue ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Mtu akiharibu hekalu la Mungu, na hekalu la Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Kwamba Mungu anahitaji tu sisi ambao ni watoto wa Mungu kuwa watu safi. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, matabibu kwa njia tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Lakini katika harakati za kuwa matabibu, pia kumbuka namba yetu ya simu ambayo inapatikana pale Waberoya Clinic hapa Kigoma mjini ni 0626 29 44. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic kwa hapa Kigoma mjini. Kwa pale Kasuru namba yetu ya simu ni 0743 58 91 70. Kama uko Kasuru upige hiyo namba 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic hapo Kasuru. Kwa hiyo msikilizaji, kwamba kufurahi ilikuwa ni moja ya sehemu ambayo moyo uliochangamka ni nzuri kama dawa. Mithali 17 aya 22. Moyo wa shukrani, furaha, ukarimu, tumaini katika upendo na utunzaji wa wa Mungu, hivi ndivyo ulinzi mkubwa wa afya. Kwa Waisraeli hivi vilipaswa kuwa ufunguo na kauli mbiu ya maisha. Mungu alielekeza safari iliyofanywa mara kwa mara kwa mwaka kwenye sherehe za kila mwaka huko Yerusalemu, na kuishia kama wageni kwa juma moja kwenye vibanda wakati wa sikukuu ya vibanda, zilikuwa fursa ya burudani nje nyumbani na maisha ya kijamii. Sherehe hizi zilikuwa nyakati za furaha zilizofanywa kuwa za kupendeza na kufanywa kuwa nyororo kwa ukaribishaji wa wageni, Walawi na maskini kwa ukarimu mkubwa. Mungu alikuwa ameelekeza Waisraeli wanavyopaswa kuwa. Ukawafurahie mema yote ambayo Bwana Mungu wako amekupa na nyumba yako, wewe na Mlawi na mgeni aliye kati yenu. Kumbukumbu la Torati sura 26 aya ya 11. Mungu alikuwa ametoa watu wanapaswa kuwa na furaha. Kwa hiyo katika miaka ya baadaye, wakati sheria ya Mungu iliposomwa huko Yerusalemu kwa mateka waliorudi kutoka Babeli, kisha watu wakalia kwa sababu ya makosa yao, maneno haya ya neema yalitamkwa: msiomboleze, enendeni zenu mle kilichonona na kunywa kilicho kitamu. Tena mperekeeni sehemu yeye asiyewekewa kitu, kwa maana siku hii ni takatifu kwa Bwana Mungu wetu. Kwa kuwa furaha ya Bwana ni nguvu zenu. Nehemia 9:8-10. Na maneno haya yalitamkwa na wahubiri na kutangazwa kwenye mhadhara wa watu katika miji yao yote na katika Yerusalemu, kusema, enendeni mlimani mkalete matawi ya mizeituni na matawi ya mierezi na miti ya mwituni na mihadarasi na mitende na matawi ya miti minene, ili kufanya vibanda kama ilivyo andikwa. Basi watu wakatoka wakavileta, wakajifanyia vibanda kila mtu juu ya dari ya nyumba yake na katika nyua zao na katika nyua za nyumba ya Mungu na katika mtaa na malango ya mji na katika mtaa wa lango la Efraimu na makutano yote ya watu. waliorudi kutoka katika uhamisho, vibanda hivyo pakiwa na furaha kubwa sana. Ukisoma mstari ule wa 15 mpaka 17, Mungu aliwapa Waisraeli maagizo katika kanuni zote muhimu kwa afya ya kimwili na kimaadili, na kanuni hizi za afya hazikuwa pungufu au chini ya sheria ya maadili ambazo yeye pia aliwaagiza kuzitenda. Kwa hiyo sheria za afya ni sheria ambazo zimekuwepo kwa muda wa miaka mingi, ambapo Mungu ili afurahi pamoja na wewe ilikuwa ni muhimu sana uweze kuwa kutunza mazingira ya nyumbani kwako na mazingira ya familia na mazingira ya kiafya. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na na ulalapo na uondokapo, yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena uyaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya milango yako. Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya ya 6 mpaka ya 9. Na mwanao atakapokuuliza katika siku zijazo akisema, ni nini mashuhudizo na amri na hukumu Bwana atuamuru kuzifanya? Amri hizi zote tumche Bwana Mungu wetu, tuone mema siku zote, ili atuhifadhi hai kama hivi leo. Mstari wa 20 mpaka wa 24. Kwa hiyo kama Waisraeli wangetii maagizo waliopokea kunufaika na faida zake, hili lingekuwa somo kwa dunia kuhusu afya na ustawi. Ikiwa kama watu wangeishi kulingana na mpango wa Mungu, basi wangehifadhiwa kutokana na magonjwa ambayo yaliwatesa mataifa mengine. Wangekuwa na nguvu za kimwili na nguvu za akili kuliko watu wengine wowote duniani. Wangekuwa taifa lenye nguvu zaidi duniani. Mungu alisema, utabarikiwa kuliko watu wote, Kumbukumbu la Torati sura ya 7 aya ya 14. Naye Bwana anakuungama hivi leo kuwa taifa iliyotengwa iwe yake yeye, kama alivyokuahidi, na kuwa ya kupasa kushika maagizo yake yote, na kuwa atakutukuza juu ya mataifa yote aliyoyafanya kwa sifa na jina na heshima, nawe upate kuwa taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako kama alivyosema. Kumbukumbu la Torati 26 aya ya 18 na ya 19. Na baraka hizi zote zitakujiria na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa na uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako na mifugo yako na maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia chakula. Utabarikiwa uingiapo na utabarikiwa utokapo. Kumbukumbu la Torati 28 aya ya 2 mpaka ya 6. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika gara zako na katika yote te utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Bwana atakufanya kuwa taifa takatifu kwake kama alivyokuapia, utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake, na mataifa yote ya dunia watakuona umeitwa, watakuwa na hofu kwako. Naye Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako na uzao wa wanyama wako wa mifugo na uzao wa nchi yako, katika nchi Bwana Mungu aliyowaapia baba zako kwamba atakupa. Bwana atakufunulia hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake na kubarikia kazi yote ya mkono wako. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala huwi chini utakaposikiza leo kuyaangalia na kufanya maagizo yake aya 8 mpaka 13. Kwa Haruni, kuhani mkuu na wanawe, maagizo haya yalitolewa. Kwa njia hii, mtawabariki wana wa Israeli mkiwaambia maelekezo yale ambayo Bwana aliwapatia. Bwana akubarikie na kukulinda, Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili, Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Ndivyo utakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabarikia. Kadri ya siku zako ndivyo utakavyokuwa nguvu zako. Hapana aliyefanana na Mungu, Yeshuruni ajaye amepanda juu ya mbingu ili akusaidie. Na juu ya mawingu, juu ya utukufu wake, Mungu wa milele ndiye wa, makazi yake, na mikono ya milele hii chini yako. Israeli anakaa salama, chemichemi ya Yakobo peke yake, katika nchi ya agano na divai, na mbingu zake za dondoza umande uheri. Wewe Israeli, ni nani aliye kama wewe, taifa lililokolewa na Bwana? Ndio ngao ya msaada wako na upanga wa utukufu wako. Hesabu 6 aya 23 na Hesabu 6 aya 24 na 27 na Kumbukumbu la Torati sura 33 aya ya 25 mpaka 29. Haya yote yalikuwa ni maagizo na maelekezo ambayo Mungu aliwapa wana Israeli ili waweze kutunza sheria za afya, sheria za namna ya kumtegemea Mungu, na Mungu ili aondoe magonjwa katika familia yetu. Tumeona lile wazo letu kubwa kwamba Mungu alikuwa anakuja kutembea kwenye vituo vya watoto wake ili kuja kuwatembelea. Unaposoma katika kitabu kile cha Waebrania, anasema msiache kuwafadhili wageni, maana katika kuwafadhili wageni wengine wamepokea mpaka malaika. Kwa hiyo Mungu anapotuma malaika kuja nyumbani kwako, akikuta uchafu kuanzia chumbani, sebuleni, kuja hapa nje, yani nataka nikuchekesha na nikushangaze rafiki yangu, ataondoka bila kuacha mbaraka kwa familia hiyo. Lakini ili kuepuka Mungu asiache laana ndani ya nyumba zetu, unajua kuna wakati tunapigana sana, tunavutana sana, hatujui hata ugomvi umeanzia wapi. Shida ni kwa sababu malaika wanaotawala pale nyumbani yawezekana si malaika wa Mungu, ambao wakiwepo malaika wa Mungu wangeleta amani, wangeleta mapatano, wangeleta furaha, wangeleta ushindi, wangeleta baraka, wangeleta kila hitaji lingepatikana. Lakini kwa kosa kubwa sana ambalo tulilo nalo sisi watoto wa Mungu siku za hivi karibuni, kumekuwa na uchafu mwingi katika mazingira ya nyumbani kwetu. Unakuta hakuna anayefagia. Kama watu wakitoka asubuhi, basi watarudi saa 11. Basi ukifika nyumbani jioni ile, chukua kamfagio, fagia, tengeneza pale nje. Kama ni pale sebuleni, pataandike pakai vizuri. Kama ni kule chumbani, unapoondoka taandika kitanda vizuri. Hiyo itakusaidia sana msikilizaji wangu, kwamba utengeneze mazingira yawe mazingira yanayovutia, mazingira yenye afya, ambayo hata malaika akija kutembea anakuta nyumbani kwako ni mahali safi kabisa. Kwa hiyo msikilizaji, nikushangaza na nikwambie tu kwamba kanuni za afya ni kanuni ambazo Mungu ndio mwanzilishi. Kanuni za afya Mungu ndio mwanzilishi. Kwa hiyo alifundisha Waisraeli namna wanavyopaswa kula. Ndio maana wengi huwa wanauliza kwa nini Waisraeli ni taifa ambalo wana akili kuliko mataifa mengine yote. Yaani kitendo cha kufuata maelekezo na mashauri ya Mungu ni cha muhimu zaidi. Ulafi na kula hovyo hovyo vimeharibu sana afya zetu, na kwa sababu katika kanuni moja ya kitabibu tunasema kwamba magonjwa mengi ambayo watu tunaugua sasa hivi yanapitia mdomoni. Kwa kitendo hicho cha kula hovyo hovyo kimesababisha tuwe wagonjwa sana. Kwa ili kupunguza magonjwa katika familia na kuondoa maradhi yasiyofaa katika familia, na Mungu alikataza vitu vingi sana katika taifa la Israeli, kwamba hata kufanya mambo ambayo hayafai, Mungu alitoa maelekezo kwamba ili mtoto wa Mungu uweze kuwa mwadilifu na mnyenyekevu, ni vizuri sana ufuate masharti na maelekezo. Waisraeli walishindwa kutimiza kusudi la Mungu, na hivyo kushindwa kupokea baraka ambazo zingeweza kuwa zao. Lakini katika Yusufu na Danieli, katika Musa na Elisha na wengine wengi, tuna mifano bora na matokeo ya mpango halisi wa kweli wa kuishi uaminifu na leo utaleta matokeo kama hayo kwetu. Imeandikwa, ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Petro wa kwanza 2 aya ya 9. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Mwenye haki atasitawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana, waliopandwa katika nyumba ya Bwana matawini, katika nyua za Mungu wetu, watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Watajaa utovu, watakuwa na ubichi, watakuwa na nguvu na kufunikwa na majani. Moyo wako uishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima. Na miaka ya uzima ndipo utakapokwenda katika njia yako salama, wala mguu wako hautajikwaa. Ulalapo hutaona hofu, naam, utalala na usingizi wako utakuwa mtamu. Usiogope hofu ya ghafla, wala uharibifu wa waovu utakapo fika, kwa kuwa Bwana atakuwa tumaini lako, naye atakulinda mguu wako usinaswe. Yeremia 17 aya ya 7. Zaburi ya 92 aya ya 12 mpaka ya 14. Na Zaburi ya 92 aya ya 14. Mithali ya 3, Mithali 3 aya ya kwanza na ya pili, na 23 na 26. Hizi zote zimetoa maelekezo namna watoto wa Mungu tunavyopaswa kuwa. Kwa ninachotaka kukuambia msikilizaji wangu ya kwamba Mungu anatamani tuwe na afya njema. Ndio maana alifundisha hata namna ya kuishi kijamii, kifamilia, kiukoo, na namna ya kujengana na kusaidiana, na namna ya kujaliana, na namna ya kukaa pamoja, na namna ya kujihusisha katika harakati za kuwa pamoja. Mungu alitoa maelekezo. Kwa ni kushauri popote ulipo msikilizaji wangu ya kwamba ni vyema sana, tena sana, ukichukua hatua ya kufanya kazi pamoja na Mungu na ukafuata maelekezo yale ambayo Mungu ametupatia, namna ya kukaa na namna ya kuishi. Kwa hiyo ninapozungumzia juu ya afya, kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, matabibu kwa njia ya tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Kumbuka kituo chetu kiko pale Kasuru, eneo la Nyasha, maeneo ya Nyasha Kirombero. Lakini pia tuko Kigoma mjini hapa, maeneo ya stesheni, na namba ya simu ya pale Kasuru ni 0743 0743 58 91 70 58 91 70 0743 58 91 70. Kumbuka pale Waberoya Clinic tuna kitabu kizuri sana ambacho kinazungumzia masomo mbalimbali za afya na namna ya kujitibu kwa maradhi mbalimbali, yamo ndani ya kitabu chetu ambacho kinauzwa shilingi 15,000. Kwa hiyo ukitembelea pale Waberoya utapata kitabu pia kinauzwa 15,000 kitakachoweza kukusaidia kufuata maelekezo ya kiafya na kufanya afya yako izidi kuimarika. Lakini zaidi ya hayo msikilizaji, nikwambie pia kwamba leo tuna ofa pale Waberoya Clinic. Ile dumu la lita 5 badala kulipata kwa shilingi badala kulipata kwa shilingi 50,000, leo utaipata la Hope Juice badala kulipata kwa shilingi 50,000. Ile juice ya matumaini badala kulipata kwa shilingi 50,000, leo utaipata kwa shilingi 1035. Kwa leo pia ukiacha kesho, leo hii imeshuka zaidi kama utawai ila hii ofa, kwamba badala ya kuichukua kwa shilingi 50,000 utaipata kwa shilingi 30,000 dumu la lita 5. Lile dumu la lita 1 utaipata kwa shilingi 7,000, na uje na 7,000 ya change rafiki yangu. Bahati mbaya hatuna muda pale wa kwenda kutafuta change, maana tuko mbali kidogo na center. Kwa hiyo shilingi 7,000 uje na hiyo 7,000 ya change ya kwa ajili ya lita 1. Uje na shilingi 30,000 kwa lita 5. Ila kesho ukija baada ya leo kija kuanzia siku nyingine hizi za wiki ambazo ni siku za ofa, utapata kwa 35,000 dumu la lita 5. Na kama uko mbali au unasafiri na unatamani upate ofa hiyo, unaweza ukatuma hela kwenye namba yetu ya simu, halafu katueleza jamani niwekeeni hiyo, nimenunua hiyo hop juice pembeni, na hiyo nimnitunzie, tutakuja na kuja kuichukua labda baada ya wiki, baada ya wiki mbili, sisi hatuna shida, tutaiweka pembeni kwa sababu tayari umeshalipia kwenye siku za ofa. Hiyo itakusaidia sana. Kwa hiyo ile hop juice ipo kwa ajili ya ofa kwa siku hii ya leo. Kwa nikushauri tu kwamba kama kuanzia kwa mfano siku nyingine zinazofuata za wiki ambayo tuna ofa, utapata kwa shilingi 8000 lita moja kwa shilingi 1035 lita 5. Lakini tembelea Wabeloya kliniki upate huduma bora makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Hope juice nimekuwa nikikwambia kwamba ni juice ya ajabu sana yenye manufaa makubwa sana kiafya, inayoleta mafanikio makubwa katika changamoto za maradhi yanayokusibu, mafua, sijui vikohozi kwa watoto wadogo na watu wazima. Na hii unakunywa kuanzia mtoto mdogo kabisa mpaka mtu mzima kabisa. Inasaidia na kuondoa kabisa vikohozi visivyohitajika, mafua, magonjwa ya viungo, mifupa, matatizo ya mapafu, matatizo ya figo, matatizo ya ini. Inasafisha na kuondoa infection zote ndani ya mwili. Ndio kazi kubwa ya Hope Juice. Kwa hiyo nikushauri tu kama unahitaji, tembelea ofisini kwetu kwa hapa Kigoma mjini, tuko maeneo ya stesheni. Ukishafika hapo stesheni, uwe kama unaenda pale posta, vuka hicho kidaraja. Ukishavuka tu hicho kidaraja, mbele kidogo utaona kuna kabarabara kanaingia kushoto kwako ambako kuna dampo la taka la manispaa hapo. Kwenye dampo hilo unapita tu hapo katikati kwenye hiyo barabara ya vumbi, unakuja moja kwa moja mpaka hapo ofisini. Utatukuta hapo kuanzia saa 2 tukuhudumie, saa 2 kamili tutakuwa tuko ofisini hapo. Kwa hiyo kwa wakazi wa Kigoma, nitakwepo na mimi mwenyewe kuwahudumia kwa siku hii ya leo. Kwa jitahidi utembelee kwenye ofisi zetu, utasaidika vizuri sana. Kwa wale wakazi wa Kasuru, namba ya simu ya pale Kasuru nimekuambia ni 0743 0743 589 1 70 0743 589 1 70. Hiyo namba ni ya Wabeloya Clinic kwa wakazi wa kanda ya Kasuru, pale ndipo huduma yetu ya tiba inapopatikana. Kwa hiyo kwa namba hiyo unaweza kuwapigia wakakuelekeza namna ya kufika vizuri kwa ufanisi mkubwa. Lakini kama unahitaji kuongea na mimi au kuniuliza swali kuhusiana na mambo ya kiafya, nipigie kwa namba 0618 0618 292 044 0620 0618 292 044. Kwa kama unahitaji kuniuliza, nipigie kwa namba hiyo ambayo yuko hewani moja kwa moja hapa studioni. Unaweza kunipigia simu kama una changamoto yoyote ya kiafya, nipigie tuzungumze. Kwa hiyo ninachotaka kuelekeza zaidi ni kwamba Mungu alitoa maelekezo namna ya watu kula, namna ya watu kufurahi, namna ya watu kuenjoy, namna ya watu kuwa wasafi katika miji yao. Mungu alitoa maelekezo namna ya kuwa wasafi kabisa. Ilikuwa ni jambo la muhimu sana kwamba upaswe kuwa mchafu nyumbani kwako. Kuna mtu nakuta kwamba eti kwa sababu umetoka shambani basi anakaa na uchafu mpaka jioni. Ni vizuri ukitoka huko kwenye shughuli zako za kishamba, ukirudi kwenye shughuli zingine, oga, toa uchafu, badilisha hata nguo. Hiyo inaonyesha kwamba unajali. Usiwe mchafu, unaenda mahali pengine unakuwa bado ni mchafu, ni vibaya. Sio jambo zuri sana hiyo. Twende kwa huyo hapa. Halo.
1: Halo, habari?
0: Nzuri kabisa, habari asubuhi.
1: Nzuri, nimeamka leo.
0: Mungu ametujalia neema. Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
1: Ndio, nashukuru sana. Mimi na binti yangu ana tatizo kubwa. Yule
0: ana tatizo gani?
1: Ana muda mrefu sana, ana bibi sana, kisha mpaka anaishiwa damu, alafu tena imekuja changamoto tena ya mavimbe tumboni.
0: Ana umri wa miaka mingapi?
1: Ana miaka 30.
0: Huyo mlete tu Wabeloya Clinic leo hii, kesi yake inaweza kaisha kabisa, na hilo tatizo linaweza likatatuliwa la vimbe hizo, akakaa vizuri mpaka kwa furaha dadangu. Kabisa.
1: Ni muda mrefu, zaidi ya miaka 7 hivi.
0: Hata kama nina miaka 20, Mungu akiamua kuleta neema, wewe unazuiaje neema hiyo?
1: Sawa.
0: Kwa sababu tumetofautiana karama na vipaji na namna ya kushughulika na matatizo. Kuna matatizo unaweza ukasema hili ni tatizo kubwa, lakini ukifika kwenye huduma yetu Mungu akaleta neema. Kama wengine wanapona, inashindikanaje kwa huyo binti yako?
1: Sawa,
0: Mungu akujalie neema. Mungu akujalie neema. Asante
1: sana.
0: Haya. Msikilizaji, endelea kututafuta na kutupigia kwa namba 0618 292 044. 0618 292 044. Tupigie kwa namba hiyo kama una changamoto yoyote ya kiafya, tuweze kushauriana na kuelekezana tuone nini cha kufanya, itakusaidia sana. Tupigie kwa namba 0618 292 044. Twende kwa huyo hapa. Habari ya asubuhi.
2: Salama, habari za kuku.
0: Nzuri kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Rose kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Asante. Samahani dokta, mimi nasumbuliwa na kizunguzungu sana. Mpaka nahisi kupoteza fahamu.
0: Hiyo kesi ukifika Waberoya Clinic, tuna mmea mmoja unaoitwa Shalon, ina uwezo wa kuondoa vizuri sana kizunguzungu na kukikomesha kabisa.
2: Na dawa hiyo ni shilingi ngapi?
0: Ni 10,000. Dozi yake inaweza dozi yake inaweza kugharimu 40,000 ama 30,000 hapo. Unaweza ukaja ukachukua moja moja, ukimaliza ukiona nafuu unachukua nyingine tena, hivyo hivyo pole pole mpaka unamaliza dozi.
2: Basi nashukuru.
0: Kubarikiwe dadangu.
2: Amina.
0: Haya, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa changamoto yako yoyote inayokusibu na kutatiza. Namba ya simu ni 0618 292 044. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, tuko hapa Kigoma mjini maeneo ya stesheni. Ndipo huduma yetu inapofanyikia kila siku. Kwa hiyo kwa wakazi wa Kigoma, mnaweza kuendelea kutumia namba hii kutupigia kwa namba 0618 292 044. Lakini kama uko Kasuru, nimekuambia unatumia namba hii ambayo ni 0743 589 170. Hiyo ni namba ya watu wa Kasuru. Kama unahitaji kufika ofisini kwetu pale Kasuru, Kasuru tunapatikana maeneo ya Nyasha Kirombero. Nyasha Kirombero. Ukifika tu hapo barabarani ndipo unawauliza tu hapo bodaboda walioko hapo Nyasha kwamba nahitaji kufika Waberoya Clinic, watakuleta moja kwa moja. Wanapafahamu vizuri sana. Endelea kutupigia kwa namba kama na swali lolote na kutatiza kuhusu afya, tupigie kwa namba 0618 292 044. Hiyo namba iko hewani moja kwa moja, unaweza kuongea na mimi bila shaka yoyote. Kwa hiyo tunapozungumzia juu ya Hope Juice. Hope Juice ni juisi ya matumaini. Ni juisi ya kuleta furaha. Ni juisi ya kuleta mwanzo mpya. Ni juisi ambayo inaleta watu waliokata tamaa. Wale waliotembelea Waberoya Clinic wamekunywa hiyo juisi, na leo nimekuambia iko kwenye offer. Unaweza ukaja kuchukua, leo iko kwenye offer, ukapata hiyo juisi ikakusaidia sana. Tuende kwa huyo hapa. Halo.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina mtumishi wa Mungu, tumeamka salama.
3: Tumeamka salama.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Asante. Naitwa Rando, niko Sigunga.
0: Karibu sana.
3: Nina tatizo la uvimbe.
0: Kwenye nini baba?
3: Hapa juu ya korodani.
0: Pole sana. Ehe, lina muda gani?
3: Lina muda kama zaidi ya miaka 10.
0: Hiyo siwezi kukupa.
3: Alafu ninasikia moto sana tumboni.
0: Hiyo kesi inaweza katatuliwa ya haraka zaidi kuliko ya huo uvimbe. Kama uvimbe una zaidi ya miaka 10, ni mpaka ni ukifika pale ofisini tutashauriana namna ya kufanya ili uishe. Au nitakuonyesha kitu cha kutumia kitachoweza kuondoa hilo tatizo kwa ufanisi mkubwa. Kwa hiyo wewe ni kushauri tu ufike hapo ofisini, alafu tuonane na mimi mtabibu wako.
3: Asante.
0: Mungu akujalie neema.
3: Na dozi yake naweza kuchukua gharama shingapi?
0: Mzee, uacha uoga. Maana pale tiba zetu nimekuambia kuna vingine unaweza kushauriwa tu hata bila kutumia dawa yako. Yaani kama umeshauriwa kwamba nenda kachukua hiki na hiki, alafu hapo unatumia nini? Labda kuniona ni bure, kuongea na mimi ni bure. Lakini kama unahitaji virutubisho vilivyoko pale ofisini kwetu vinaanzia 10,000 na kuendelea. Inafuatana na ukubwa wa tatizo. Sasa unataka kutibiwa wewe. Lina ukubwa gani? Na kama umesema tatizo lina miaka 10, hata nikikwambia dozi ya hilo tatizo labda ni 300,000, ni 500,000, kama unazo, si unatoa tu? Maana si shida yako ni afya iwe njema. Ila kama huna, ndipo sasa tutashauriana kwamba fanya hivi, na kama mimi siwezi kukitibu, nitakushauri tu nini ufanye kwenye hiki kitu.
3: Sawa.
0: Asante sana. Barikiwa sana. Msikilizaji, kipindi ni juu afya yako, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Ah, tuende kwa huyu hapa. Halo.
4: Halo.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
4: Naongea na Ramadhani Hamisi hapa.
0: Ramadhani, karibu kwenye kipindi cha juu afya yako.
4: Jamani, mimi naumwa macho, hivi dawa kenda pata.
0: Dawa zipo hapa Waberoa ya kliniki, wala usiwe na wasiwasi Ramadhani, njoo.
4: Mimi niko Kibondo sasa.
0: Unaweza ukaja. Unaweza ukaja Kasuru. Kasuru sawa. Nimetaja namba ya Kasuru, si umesha ishika hiyo? Basi wewe nenda hapo Kasuru, watakuhudumia vizuri sana.
4: Basi hamna shida.
0: Asante sana.
4: Haya, asante njema.
0: Tuko pamoja. Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya Yako, nikukaribisha sana. Endelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. 0618 292 044. Hello.
5: Hello.
0: Zima radio yako. Zima radio yako ili tusikizane vizuri. Yaani usipozima redio hatuwezi kusikilizana.
5: Nilikuwa nauliza kuhusu ofa. Nimesikia kama leo kuna ofa.
0: Ya hii hope. Ni ofa ya Hope Juice ambayo lita moja baada ya kununua kwa shilingi 10,000 ukija na shilingi 7,000 keshi unapewa leo. Tumeleta ofa ya siku ya leo hiyo. Lita 5 ile badala ya leo ni leo hiyo. Ile dumu la lita 5 utapata kwa shilingi 30,000 kwa leo. Ile ukija kuanzia kesho itakuwa kwenye ofa ya shilingi 35,000 na ile lita moja kwa shilingi 8,000.
5: Itakuwa 35,000
0: kesho. Lakini ukija wiki ijayo inarudi bei ya shilingi 50,000 kwa 10,000.
5: Sana
0: kwa ubarikiwe sana. Aya, asante. Msikilizaji, kipindi ni juu afya yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hello.
6: Hello.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
6: Ndale kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako.
6: Ndio baba, nikwenda alizia kwa changamoto ya bawasiri.
0: Bawasiri?
6: Ndio.
0: Tuna kirutubisho pale kinaitwa Fitra. Tuna kirutubisho kingine kinaitwa mkalala. Alafu tuna kirutubisho kinaitwa Alpha. Tuna kirutubisho kingine kinaitwa Omega 1. Vinatibu vizuri sana tatizo la bawasiri vizuri na kwa ufanisi mkubwa. Unaweza kutembelea Waberoa kliniki, kesi yako ikaisha kabisa.
6: Ndio.
0: Gharama zake zinafuatana sasa na ugonjwa. Utakapofika ofisini ndipo utajieleza, tutakwambia dozi yake inaweza kuchukua shilingi ngapi. Lakini huwa haizi kama tatizo ni la muda mrefu haizidi 300,000. Lakini na yenyewe sio lazima utoe hela zote kwa mara moja, unaweza kuwa unatoa kidogo kidogo.
6: Ndio.
0: Baba.
6: Makadirio
0: kama ni tatizo la muda mrefu, kwa mfano na miaka 5, na miaka 6, na miaka 4, hiyo ni manake ni tatizo limekomaa sana. Kwa hiyo huwezi kulimaliza kwa dozi ya shilingi 20,000 au 30,000. Ni kesi ngumu.
6: Ndiyo.
0: Lakini kama tatizo ndio linaanza, unaweza kutumia dozi hata 10,000 tu ikaisha kabisa.
6: Ndiyo. Basi nitakuja kusini baba.
0: Karibu sana. Aya. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Naweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 0618 292 044. Hello?
7: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Unaongea na John Petro Maraki Rukoma.
0: Eh, hey, Rukoma, uko wapi?
7: Niko Rukoma.
0: Uko Rukoma?
7: Eh.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
7: Asante. Mimi bwana, tatizo ni nguvu za kiume zimepungua pungua.
0: Ukifika ofisini kwetu, hiyo kesi inatatuliwa vizuri sana mpaka utafurahi.
7: Oho.
0: Eh.
7: Lakini sasa hivi nauli sina.
0: Sasa nikusaidieje mzee wangu?
7: Labda wakati najipanga ni kutafuta nauli unganisaidia, labda ungani hata miti za labda naweza nikanisaidia.
0: Ah, sasa miti iliyoko Kigoma na miti iliyoko kule ninakotoka mimi, kwa madha ta miti mingi mimi naijua kwa majina ya kisayansi, sijui kwenye lugha ya Kiswahili. Hey, kwa hiyo ndio maana huwa ninaelekeza chakula. Kama ungekuwa umepata hata kitabu chetu ingekusaidia sana kuweza kujua kwamba utumie nini ili uweze kudhibiti tatizo hilo. Kwa hiyo lakini sasa pia namba mbili, una umri wa miaka mingapi?
7: 55.
0: Kama ni 55 tayari una vyanzo vya changamoto ya tezi dume ambayo inapunguza sana nguvu za kiume kwa wanaume. Kwa hiyo ni vizuri ufike ofisini ili ikusaidie kupona kwa uhakika. Lakini saa hii unaweza hata ukapewa dawa ya nguvu za kiume, ni yenyewe kabisa saa hii, lakini isikusaidie sana kwa sababu ya tatizo la vyanzo vya tezi dume. Kwa hiyo ni vizuri utembelee hospitalini kwanza, ufanyie uchunguzi wa kutosha, alafu ndipo tujue nini kinasababisha hilo tatizo.
7: Basi ngoja ni watafute.
0: Asante mzee wangu, na siku njema yenye baraka tele. Asante sana.
7: Haya,
0: msikilizaji, tunapokaribia kutia nanga kipindi chetu cha juu ya afya yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Kumbuka Wabeloya Clinic tuna kitabu kinachoelekeza namna ya kujitibu magonjwa mbalimbali. Ni shilingi 15,000, kinapatikana pale Wabeloya Clinic. Ni shilingi 15,000 kitabu chetu. Unaweza kaja kukinunua hata hicho tu kikakusaidia kurekebisha mambo mengi kwa kutumia kitabu chetu. Lakini pia unaweza kutembelea kwenye ofa ya leo ya Hope Juice. Wale wenye tatizo la maumivu mbalimbali, wenye tatizo la maumivu ya viungo, maumivu ya miguu, maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo, maumivu ya kichwa, maumivu ya koo, matatizo ya koo, vidonda vya koo, vidonda vya mdomoni, wana matatizo, ndugu zao wamepata stroke, wamepata kiharusi, njoo umnunulie Hope Juice. Una baba yako, una mama yako yuko kule kijijini ana tatizo, njoo umnunulie hii Hope Juice, itakusaidia sana. Hello
8: daktari.
0: Naam,
8: habari daktari?
0: Njema za asubuhi.
8: Njema
0: kabisa, karibu.
8: Asante. Nakuuliza hivi. Mimi ni Petro hapa Mishamo Katavi. Lakini sasa katika maelezo yako haya kwamba leo kuna ofa hiyo Hope Juice. Kwa sisi hapa katika maeneo yetu ya Katavi Mpanda, sisi tunaipataje? Maana huko kwenu ni mbali na sisi hapa.
0: Yaani wewe ukitoka hapo Mishamo unakuja Mpanda stand ya zamani.
8: Ndiyo.
0: Stand ya zamani mtaa wa Garden.
8: Sawa.
0: Kuna ofisi yetu ya Wabeloya Clinic hapo hapo, yani nyuma ya stand ya zamani hapo. Ni barabarani tu hapo hapo. Utaikuta hiyo ofisi yetu ya Wabeloya Clinic. Hapo karibu na kituo cha kazi cha kuoshea magari. Ni duka linalofuata, tuko hapo hapo.
8: Aha.
0: Japo huko hatujatangaza ofa, lakini unaweza kaipata kwa ofa kwa sababu umesikia kipindi kutoka Kigoma.
8: Ndio.
0: Kwa hiyo ukifika pale yule binti akikwambia hamna, hujasikia ofa, wewe nipigie kwenye namba hii. Ukisha nipigia nitamuelekeza akupatie kwa bei ya ofa, maana umesikiliza kipindi.
8: Nashukuru sana daktari.
0: Asante sana.
8: Sasa nakuuliza tena kidogo hapo. Sasa kwenye nani, kwenye hivi vitabu vipo kwa uhakika pale?
0: Vipo. Ukifika Mpanda vipo.
8: Asante.
0: Na pale ukisikiliza redio Mpanda kila siku tuko pale kwenye kipindi chetu ambacho kinaanza saa 11 na nusu mpaka saa 12 kamili.
9: Sawa.
0: Asante sana.
9: Asante, barikiwe na Mungu.
0: Amina sana, na wewe pia.
9: Asante.
0: Aya. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako. Naweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Nakumbuka kwamba kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kiko kila siku. Unaweza kuendelea kututegea masikio, usikilize mada zetu, zikusaidie, kushauriwe, uelekezwe, uone nini cha kufanya kutokana na afya ama changamoto ya afya inayokutatiza popote pale. Kwa hiyo chukua namba yetu ya simu, nimekuambia kwa wakazi wa Kasuru, Kasuru unaweza kutumia namba yetu hii hapa ambayo ni 0743 58 91 70, 0743 58 91 70. Kwa hiyo hiyo unaweza kufikisha vizuri sana pale Nyasha ofisini kwetu. Hello.
10: Hey, habari doctor?
0: Nzuri kabisa, za kwako?
10: Nzuri, naitwa Maraki mzee kutoka Seke.
0: Karibu mzee Maraki.
10: Asante sana. Mimi bwana nasumbuliwa na ganzi kwenye vidole mguu wa kushoto.
0: Pole sana.
10: Asante sana.
0: Ukifika pale ofisini kwetu tuna kirutubisho kinachoitwa Pea, kinatibu vizuri sana tatizo la ganzi.
10: Pea nimeshainunua kwako lakini bado.
0: Umekunywa Pea ngapi?
10: Zilikuwa mbili.
0: Okay, na tatizo lina muda gani?
10: Lina muda sasa, linakaribia kama nusu mwaka hivi.
0: Kama nusu mwaka, inataka na utumie Pea 4 mpaka 5.
10: Pea 4 mpaka 5?
0: Ndiyo, ndiyo.
10: Okay, na bei zake?
0: Ni 10,000, si unajua bei yake? Kwani unauziwaga zaidi ya 10,000?
10: Kuna wakati bei zinabadilika labda.
0: Mzee wangu. Yaani wewe kama umefika ofisini umechukua bei, huwa ni moja nchi nzima virutubisho vyetu. Labda tunapotangaza ofa ya dawa fulani, kama hivi leo nimetangaza ofa ya Hope Juice, yenyewe ni ya ukanda wa Kigoma tu.
10: Sawa.
0: Asante sana.
10: Nashukuru.
0: Haya, karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako kinapokaribia mwisho kabisa, unaweza kuendelea kuwasiliana na sisi baada ya kipindi hiki kwa namba hizo nizo kutajia. Kwa wakazi wa kanda ya Kigoma, tuko hapa stesheni kuanzia saa 2 kamili, tutakuwa ofisini kuwahudumia wakazi wa Kigoma, na mimi mwenyewe nitakuwa hapo. Kwa hiyo ni vizuri kama una swali lolote la kiafya ama linakutatiza ama linakusumbua, njoo tukutane kuanzia saa 2, nitakuwa hapo ofisini kuwahudumia wakazi wa Kigoma. Kwa hiyo hiyo itakusaidia sana, tena sana. Kwa hiyo chukua namba yangu ya simu ambayo ni 0618 292 044, au kwa wale wakazi wa Kasuru 0743 589 170, 0743 589 170. Msikilizaji, ni mwisho wa kipindi cha Ijue Afya Yako. Tukutane pale saa tano usiku kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Mungu akubariki sana. Endelea kusikiliza Joy FM. Tuombe tunapofunga kipindi chetu. Baba yetu wa rehema, Mungu mwenye upendo, asante kwa kunikutanisha na ndugu zetu walionisikiliza kupitia kipindi hiki. Wale ambao hawawezi kufika ofisini kwetu, lakini wewe Yesu una uwezo wa kuponya, tenda muujiza wa uponyaji katika maombi haya, na uwafanye kuendelea kuwa na afya njema. Kama wanasumbuliwa na kichwa, kama wanasumbuliwa na miguu, kama wanasumbuliwa na mgongo, kama wanasumbuliwa na matumbo, neema yako ilete afya njema kwa watoto wako, katika jina la Yesu. Amina.

0: Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi sawa na saa 11 Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga msikilizaji na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, Marekani yaendeleza mashambulizi huku ikionya Teheran na kuhusiana na kile kinachoendelea hasa katika mlango bahari wa Hormuz. Tunaangazia, je, ni wakati wa taifa la Kenya kuwa na wasiwasi wakati huu linapoelekea katika uchaguzi wake mkuu? Na Argentina yatinga hatua ya finali baada ya kuiondosha Uingereza katika hatua ya mtoano ama tuseme mchezo wa nusu finali katika kombe la dunia.
1: Mechi ambayo Argentina ameonyesha ubora. Namna ambavyo wamecheza kibingwa zaidi. Yaani toka wameweza kuruhusu bao, namna ambavyo walirudi kuonesha namna ambavyo timu ambayo inataji kupigania kikombe namna ambavyo inapaswa kucheza.
0: Awali ya yote ni muktasari wa habari za ulimwengu unaosomwa kwako na mwenzangu Victor Kenani. Kenani, karibu.
2: Shukran Skola. Mkuu wa wajumbe wa Iran katika mazungumzo na Marekani amesema usalama wa taifa wa Iran unategemea Tehran kuendelea kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz. Mohamed Bager Ghalibaf amesema mazungumzo pamoja na vita ni sehemu ya mkakati wa Iran wa kutoa upinzani inaposhiriki katika kile alichokiita vita vya kuendelea kuwepo kwa taifa dhidi ya Marekani. Wakati huo huo, jeshi la Marekani limesema limeshambulia na kulifanya lisiweze kuendelea na safari yake meli ya kubeba mafuta isiyokuwa na shehena siku ya Jumatano, likidai kuwa lilikuwa likijaribu kuvunja mzingiro wa kijeshi wa bandari za Iran. Mvutano unaongezeka katika eneo la Hormuz umechochea kupanda kwa kasi kwa bei za mafuta. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amemfuta kazi waziri wake maarufu wa ulinzi Mikhailo Fedorov, ambaye alikuwa ameshikilia wadhifa huo kwa miezi 6 pekee na alionekana kuwa mhusika muhimu katika kupanua matumizi ya ndege zisizo na rubani katika vita dhidi ya Urusi. Zaidi na Florian Kaijage.
3: Kufutwa kwake kazi kumekumbana na ukosoaji mkali wa ndani ya nchi hiyo. Mmoja wa watu mashuhuri wanaojitolea kusaidia jeshi la Ukraine, Maria Berisinska, ametabiri kuwa kuondolewa kwa bwana Fedorov kunaweza kugharimu maisha ya mamia ya maelfu ya watu. Kumekuwa na wito wa maandamano makubwa, huku mbunge mmoja akitaja hatua hiyo kuwa ni usaliti. Wachambuzi wanasema kijana huyo mwenye umri wa miaka 35 na mwenye ujuzi mkubwa wa teknolojia alikuwa amejijengea maadui kwa kufichua matumizi ya ziada ya mabilioni ya fedha katika sekta ya ulinzi, kwamba alikuwa akitofautiana na mkuu wa majeshi au hata alionekana kuwa mpinzani mtarajiwa wa Rais Zelensky.
2: Utawala wa Donald Trump umeongeza muda wa vikwazo vya usafiri kwa raia wa Marekani vinavyohusiana na mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema kuwa hakuna Marekani atakayeruhusiwa kurejea nchini kwake kwa kutumia ndege za kibiashara kwa muda wa wiki 3 ikiwa atatembelea DRC. Vikwazo hivyo vipya vinakuja wakati maambukizi ya Ebola yanaendelea kusambaa hadi katikati ya majimbo mapya ndani ya DRC. Takwimu rasmi huko zinaonyesha kuwa idadi ya maambukizi sasa imezidi 2,000 ikiwa ni pamoja na vifo 700. Na bunge la taifa la Ufaransa limepiga kura kuanzisha haki ya kusaidiwa kufa chini ya masharti makali. Hatua hiyo inakuja baada ya miaka kadhaa ya mjadala. Sheria hiyo ingeruhusu kusaidiwa kufa kwa watu wazima wa Ufaransa wenye ugonjwa mbaya au usiotibika unaohatarisha maisha, ambao umefikia hatua ya juu au hatua ya mwisho. Ugonjwa huo utapaswa kuwa unamsababishia mgonjwa maumivu makali ya kudumu ya mwili au ya kisaikolojia ambayo hayawezi kupunguzwa kwa matibabu. Mgonjwa atatumia mwenyewe dawa ya kumuua au atapewa na daktari au mhudumu wa afya. Hii ni BBC.
0: Nam ni muhtasari wa habari za dunia umesomwa kwako na Victor Kenani akiwa studio zetu za Nairobi. Haya ni matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na radio wa shirika. Ukiwa nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia CGFM kule Tabora, lakini pia Radio 1 Dar es Salaam, Radio Free Africa kule Mwanza, Uganda Radio Lira, Radio Kitara na Voice of Busoga. DRC Radio Muungano kule Beni na Lizard Radio. Yako pia kwenye FM Mombasa na Nairobi 93.3, Kisumu na Nakuru 88.1. Internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo ya pia ukujie moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook pamoja na YouTube. Unarambaza tu unaandika BBC Swahili. Karibu tena. Mimi ni Skola Kisanga. Marekani imesema imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran siku ya Jumatano, huko Rais Donald Trump akionya Teheran. Jeshi la Marekani linasema uwezo wa kijeshi wa Iran uliokuwa ukitumika kutishia meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz ulilengwa, na kwamba pia ilifyatua risasi dhidi ya meli iliyokuwa ikijaribu kukiuka vizuizi vipya vya Marekani dhidi ya bandari ya Iran. Zaidi na Victor Kenani.
2: Mashambulizi haya yalikuja baada ya Iran kudai kuwa ilikuwa imelenga shabaha za kijeshi za Marekani katika eneo hilo, zikiwemo nchini Bahrain na Kuwait, huku siku ya tano ya mapigano mapya ikiweka shinikizo kwa makubaliano yao ya awali ya kumaliza vita. Mpatanishi mkuu wa Iran, Mohammed Bagher Ghalibaf, aliambia vyombo vya habari vya serikali kwamba Tehran haikuwa na sababu ya kuzingatia makubaliano hayo ikiwa hayakuwa na manufaa kwake. Trump alitishia mashambulizi zaidi usiku wa Jumanne iwapo Iran haitarejea kwenye mazungumzo wiki ijayo.
4: Next week it gets really bad for them.
5: Wiki ijayo mambo yatakuwa mabaya sana kwao, kwa sababu wiki ijayo tunalenga mitambo ya umeme, tunalenga madaraja. Tutaharibu mitambo yao yote ya umeme na tutaharibu madaraja yao yote, isipokuwa kama wataketi mizani na kufanya mazungumzo.
4: Unless they get to the table and negotiate.
2: Baadaye aliwaambia wajumbe katika mkutano wa ulinzi kwamba Iran haijafurahia hali ilivyo kwa sasa.
4: They want to settle so badly that...
5: Wanataka kufikia makubaliano sana. Hawapendezwi na kile tunachokifanya. Na kweli wanataka kupata hayo makubaliano. Tutaona kama tutafikia makubaliano nao au tutawamaliza kabisa.
2: Mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani yalikuwa wimbi la pili ambalo jeshi lake lilisema lilitekelezwa wakati wa mchana siku ya Jumatano. Lilisema kuwa limeendelea kudhoofisha uwezo wa Iran wa kushambulia meli za kibiashara katika mlango wa Hormuz. Kulingana na kamandi kuu ya Marekani CENTCOM, mashambulizi yaliodumu kwa dakika 90 yalitumiwa kulenga mifumo ya ulinzi wa pwani ya Iran pamoja na maeneo ya kuhifadhi na kurushia makombora katika kisiwa cha Greta Thunberg. Kujibu kurejeshwa kwa vizuizi vya Marekani, kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran, IRGC, kilionya Marekani kwamba kinapaswa kutarajia kufungwa kwa njia nyingine za usafirishaji wa mafuta na gesi zinazohudumia maslahi ya Marekani na washirika wake. Hata hivyo, haikufafanua ni njia zipi zinaweza kuathiriwa.
0: Nam, shukrani na Victor Kenani. Zambia inaomboleza aliyekuwa makamu wa rais wa taifa hilo Guy Scott, alifariki dunia jana akiwa na umri wa miaka 82. Pia alishikilia nafasi ya urais kwa muda mwaka 2014. Florian Kaijage na maelezo zaidi.
3: Scott alikuwa kaimu rais baada ya rais Michael Sata kufariki dunia akiwa madarakani Oktoba 2014. Uteuzi wake ulimfanya kuwa kiongozi wa kwanza mzungu wa taifa kusini mwa jangwa la Sahara ndani ya kipindi cha miongo miwili, baada ya Frederick de Klerk wa Afrika Kusini aliyeondoka madarakani mwaka 1994. Katibu wa baraza la mawaziri la Zambia, Patrick Kangwa, amesema Scott alifariki dunia Jumatano katika shamba lake la Trotova lililopo eneo la Leopards Hill mjini Lusaka baada ya kuugua. Kwa mujibu wa Kangwa, Rais Hakainde Hichilema amemuidhinisha aliyekuwa makamu huyo wa rais mazishi ya kitaifa kwa kutambua utumishi wake na mchango wake kwa taifa. Aliongeza kuwa taarifa kuhusu ratiba ya maziko na taratibu za maziko zitatangazwa baadaye. Scott alihudumu kama makamu wa rais wa Zambia kuanzia 2011 hadi 2014 chini ya rais Michael Sata. Scott alikuwa kaimu rais na kuiongoza nchi hadi uchaguzi wa rais uliofanyika Januari 2015. Ingawa Scott alihudumu kama kaimu rais kwa siku 90, hakuruhusiwa kugombea urais katika uchaguzi huo kwa sababu katiba ya Zambia wakati huo iliwataka wagombea wa urais kuwa na wazazi wote wawili waliozaliwa nchini Zambia. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya nchini huo, wazazi wa Scott walizaliwa nje ya Zambia. Kabla ya kuwa makamu wa rais, Scott aliwahi kuhudumu kama waziri wa kilimo, chakula na uvuvi chini ya rais wa zamani Frederick Shiruba.
0: Na asante Florian Kaijagi. Na

0: Ba, Leila Mohamed huyu hapa ana tathmini ya kina.
1: Tafakari hili, mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Yala Kanini Kega akijificha ndani ya nyumba akiwa pamoja na watoto akilia na kusema maisha yake yako hatarini. Hii si filamu wala tamthilia, ni tukio halisi lililotokea usiku wa Julai 12 baada ya Kega kudai kuwa alikuwa akifuatiliwa na watu waliokuwa na nia ya kumua yeye pamoja na dereva wake alipokuwa akitoka eneo bunge la Old Kalau. Lakini tukio hili si la kwanza na huenda ndilo linalozua hofu kubwa zaidi kuhusu usalama wa kisiasa nchini Kenya. Katika kipindi cha miezi 7 tu ya mwaka huu wa 2026, Kenya imeshuhudia mlolongo wa mashambulizi ya kisiasa yanayotekelezwa na makundi ya vijana wenye silaha, mapanga, marungu na hata bunduki. Huko Kisumu, kundi la vijana lilivamia kanisa la Kianglikana mchana kweupe, huko baadhi ya polisi wakiwa katika eneo la tukio. Na vile vile huko Old Kalau, mkutano wa kisasa uligeuka kuwa uwanja wa mapigano baada ya mtu mmoja kupigwa risasi kifuani. Gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata alisema shambulizi hilo lilikuwa limemlenga yeye. Jijini Nairobi, waendesha pikipiki walivamia kanisa wakavuruga mkutano uliokuwa ukiendelea, kisha wakawafukuza waumini na hata kuwashambulia watu waliokuwa wakitembea barabarani. Kilichozua maswali zaidi ni kwamba licha ya watu kadhaa kukamatwa na kufikishwa mahakamani, hakuna aliyepatikana na hatia kwa makosa ya kutumia nguvu, wizi wa kimabavu au kushambulia raia. Nao wanasiasa wameendelea kurushiana lawama, kila upande ukidai mwenzake ndiye anayefadhili makundi hayo. Lakini mchambuzi wa masuala ya usalama Hassan Khanenge anaonya kuwa hatari halisi ipo mbele. Anasema makundi haya yasipodhibitiwa mapema yanaweza kukua na kufanana na makundi yenye nguvu kama Janjaweed nchini Sudan au FARC nchini Colombia, ambayo iliwahi kutikisa mamlaka ya serikali kwa miaka mingi. Baadhi ya vijana wako tayari kukubali kufanya vurugu ili kupata fedha za kujikimu.
2: Kila mmoja mwenye anafanya mabaya lazima apelekewe hatua ya kisheria.
1: Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameahidi hatua kali dhidi ya wahusika, lakini wachambuzi wanauliza kwa nini hatua hizo zinaonekana kuchelewa? Na je, vyombo vya ujasusi havipati taarifa mapema au sheria haitekelezwi ipasavyo? Na je, Kenya inaweza kuzuia siasa za makundi ya wahuni kabla hazijageuka tishio kubwa kwa usalama na demokrasia ya nchi kuelekea uchaguzi mkuu mwakani?
0: Aya, tathmini hiyo ya kina Leila Mohamed inatupeleka viwanjani na Florian Kaijage.
3: Sante wana Skora Kisanga, mambo yanazidi kuwa ya moto yakikaribia mwisho mwisho.
0: Raha
3: ndani ya roho.
0: Naam.
3: Ni Hispania dhidi ya Argentina katika mchezo wa finali wa Kombe la Dunia Jumapili hii jijini New York, Marekani. Hii itakuwa finali ya sita kwa Argentina baada ya tano za awali, ambapo ilishinda tatu za 1978, 86 na 2022, huku ikipoteza finali mbili za 1990 na 2014, zote mbele ya Ujerumani. Nahodha Lionel Messi atakuwa mchezaji anacheza finali yake ya tatu, huku akisaka taji lake la pili. Guji huyu alitoa pasi mbili maridadi katika dakika 85 na 90 ya mchezo na kuzaa magoli ya Enzo Fernandez na Lautaro Martinez baada ya kutanguliwa na England dakika 55 kupitia kwa Anton Gordon. Kisha mbinu za England za kujilinda kufeli mno. Ifahamike kuwa hakuna timu yoyote iliyowahi kutetea ubingwa wa dunia katika kipindi cha miaka 64 tangu Brazil ifanye hivyo mwaka 1962. Itaweza Argentina, tungoje.
0: Mimi ni kwa na ubashiri wangu kwamba lazima Argentina itafika kombe la finali.
3: Baki nao kwanza, tayari utakuwa umefanikiwa. Sasa atachukua ubingwa, hilo ndo kubwa zaidi.
0: Yes.
3: Upande mwingine, kocha mkuu wa England Thomas Tuchel, raia wa Ujerumani, bado anaungwa mkono na chama cha soka cha nchi hiyo na anatarajiwa kubakia kibaruani kuongoza kikosi hicho maarufu Simba Watatu kwa ajili ya Euro 2028. Kichapo cha 2-1 mbele ya Argentina kinamaanisha kwamba England imeshindwa kutumia fursa ya kucheza finali yake ya kwanza ya Kombe Dunia katika kipindi cha miaka 60 tangu 1966 walipocheza na kuja kwa ubingwa. Nayo Argentina inakabiliwa na uwezekano wa kuchukuliwa hatua za kinidhamu na FIFA baada ya wachezaji wao kusherehekea ushindi huo wakiwa na bango kubwa linalounga mkono madai ya nchi yao kwa wamiliki halali wa visiwa vya Falkland. Mwaka 1982 vilipiganwa vita vya siku 74 kuwania umiliki wa visiwa hivyo kati ya Aprili na Juni na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 900, wengi wao wakiwa ni wanajeshi. Napenda kusikia utabiri au usajili. Taarifa za usajili: Manchester United itamlenga winga wa West Ham Crescendo Somerville, miaka 24, iwapo Marcus Rashford ataondoka msimu huu. Shambulizi wa Uholanzi anakadiriwa kugharimu takriban pauni za Uingereza milioni 30. Sikia, unaweza ukafikiri ni 0-0. Million 30 ananunuliwa mchezaji.
0: Lionel Messi hoye.

0: Ndo za mchezo mwisho hapo kwa Skola Kisanga.
1: Habari kuu asubuhi ya leo, Marekani imesema imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran siku ya Jumatano, huku Rais Donald Trump akionya Tehran. Lakini je, Kenya inapaswa kuwa na wasiwasi kuhusu hali mbaya kiusalama kuelekea uchaguzi wake mkuu wa mwaka 2027? Na kama ulivyosikia, mabingwa watetezi Argentina wamefuzu kucheza fainali ya kombe la dunia baada ya kuifunga England mabao 2-1 katika mchezo wa nusu fainali ambao uligubikwa na mivutano. Hii ni BBC. Na unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC, msikilizaji, na tayari ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Twende hapa ambapo wale mashabiki wa Argentina, lakini pia wafuasi wa Lionel Messi, wanapapenda sana. Mabingwa watetezi Argentina wamefuzu kucheza fainali ya kombe la dunia baada ya kuifunga England mabao 2-1. England ilikuwa ikisaka kufika finali yake ya kwanza ya kombe la dunia katika kipindi cha miaka 60, ilianza kupata bao la kuongoza kupitia Quinton Gordon muda mfupi baada ya mapumziko ya kipindi cha kwanza. Hata hivyo, Argentina ilirejea kwa nguvu na kufunga mabao 2 mwishoni mwa mchezo kupitia Enzo Fernandez pamoja na Lautaro Martinez, na hivyo kuendelea na harakati zake za kutetea ubingwa. Na ni rasmi sasa Hispania itakabiliana na mabingwa hao watetezi Argentina katika mchezo wa finali ya kombe la dunia Jumapili. Nani ni nani? Dakika 90 za Jumapili zitazo kumsa. Lakini Omari Mkambara amezungumza na wachambuzi wa soka Musa Mwakisu pamoja na Mudrik Bukwa, ambaye anaanza kueleza England ilikuwa mawapi haswa.
2: Ni mechi ambayo Argentina ameonyesha ubora. Namna ambavyo wamecheza, wamecheza kibingwa zaidi. Yaani toka wameweza kuruhusu bao, namna ambavyo walirudi kuonesha namna ambavyo timu ambayo inataji kupigania kikombe, namna ambavyo inapaswa kucheza, ndivyo ambavyo wamecheza. Kwenye dakika takribani 30 wameshambulia sana, wameweka shindikizo kubwa kwenye lango la England kuwasababishia waweze kufanya makosa. Ndicho ambacho wamekwenda kukifanya England. Tazama namna ambavyo walikuwa wanajilinda kwenye mipira ya juu, mipira mingi. Safu ya washambuliaji Argentina wamefanikiwa kuishinda wao, lakini tazama kitu ambacho walikuwa wanakifanya Enzo Fernandez. Toka kipindi cha kwanza alikuwa anajaribu kupiga mipira nje ya box, kitu ambacho kimekwenda pia kuwapa faida Argentina. Kwa hiyo ni mechi ambayo unawasifia zaidi Argentina kwa namna ambavyo wamekuja kubadilika baada ya kuruhusu bao, lakini uwezi kuacha kumpongeza mlinda lango wa England Jordan Pickford. Amejitahidi kufanya kwa kile ambacho anaweza kuiweka timu salama, lakini bahati mbaya ama isivyo bahati, imekwenda kuwa bora zaidi kwa Argentina ambao walikuwa wanauhitaji zaidi mchezo kuliko England kwenye dakika 30 zilizobakia, kwa namna ambavyo timu zote mbili zilikuwa zinacheza. Ni mechi ambayo matokeo yoyote ambayo yametokea, huwezi acha kuwapongeza Argentina. Wamekuwa bora kwenye dakika 30 za mwisho kwenda kumaliza mchezo.
3: Musa, nini ambacho kimewamaliza kabisa timu ya taifa England? Kwa sababu walikuwa na wakati mzuri paka wanafunga goli. Baadaye dakika 80 huku na alikuwa anatuambia Kaijage, kuna hiyo kama wanasema kama lana ya dakika 86 watu wanaanza kupoteza hapo. Hiyo lana pia ikawaingia kwa watu wengine ambao walikuwa wanaonekana wao sio laana sehemu yao, kwa sababu walikuwa wanasema dakika 86 zinafungwa timu za Afrika na hiyo ni laana ya Kiafrika. Sasa hii laana imeenda kwa vijana wa mfalme.
4: Ni laana ambayo ilianza baada ya bao la England, kwa sababu mtazamo wa kiuchezaji wa England ukawa umebadilika, wakawa wanarudi nyuma. Kocha Thomas Tuchel aliwaambia wachezaji wake warejee nyuma na kukabia kwenye eneo lao la mwisho, lakini kwenye maeneo yote haya ya pembeni walikuwa wanaacha mipira iweze kupigwa. Tazama mipira ya kona ambayo yote ilikuwa ikipigwa, Messi alikuwa akianzisha, baadaye anakuja narudishiwa, anapiga cross. Kwa hiyo ni laana ambayo ilianzia kwa benchi la ufundi na wachezaji wa England wenyewe ndio ameweza kuwapa mchezo timu ya Argentina. Lakini kama kocha Thomas Tuchel angeweza kujua kwamba hii ni timu ambayo haitakiwi kukabiliwa katikati ya mwisho, yani kwenye kina, bila shaka angeweza kufanya kila alichokifanya dakika za mwisho za kumuingiza Ivan Toni pamoja na Marcus Rashford, kwa sababu ukimwangalia Harry Kane alikuwa amechoka, lakini ni yeye kocha kwa mtazamo wake. Lakini kwa ujumla kuna makosa madogo ambayo aliweza kuyafanya kama mwalimu, na matokeo yake ameweza kugharimu timu kutokana na yule mtazamo wake kwa kila alichokuwa naamini kwamba kukabia kwenye kina kinaweza kikawanyima nafasi Argentina. Lakini mipira mingi ambayo ilikuwa inatoka ikiwa wachezaji wa Argentina wapo huru. Kwa hiyo ni yeye mwenyewe ameamua kujipiga teke na falsafa yake ya kujaribu kuamini sehemu ya wachezaji wake ambao aliowachagua, kwa sababu ukitazama kuna baadhi ya wachezaji walikuwa wamechoka, lakini mabadiliko yake yalikuja ni yale yale ya wachezaji wake ambao anawaamini. Lakini tumeona baadaye leo Evan Toni amekuja kuingia wakati tayari jahazi limekusha zama. Kwa hiyo ni yeye mwenyewe nafikiri atakuwa na cha kujibu, kwa sababu naamini baadhi ya watu nchini England, kuna baadhi ya wachezaji pia watakuwa wanaulizwa kwamba hawajacheza, kwa sababu hii game ilikuwa ni ya kucontrol, yani kwa sababu ukiangalia Anderson alikuwa tayari amepata kadi ya njano, uchezaji wake ulikuwa tahadhari. Sawa, kuna baadhi ya watu wanamuona Kobbie Mainoo si mchezaji muhimu, lakini kwa namna ambavyo England walivyokuwa wanacheza, walipokuwa wanahitaji kucontrol mchezo, walikuwa wanahitaji kupata watu ambao wana uwezo huo. Tazama jinsi ambavyo Argentina walivyofanya. Mabadiliko yao yote yalikuwa ni mabadiliko chanya. Yameingiza watu ambao wenye kutafuta mabao, na kweli wameweza kupata mabao, lakini Thomas Tuchel aliingiza wachezaji ambao wanakwenda kuzuia kwenye eneo la kina chake cha ulinzi.
3: Magazeti ya leo, The Sun, The Guardian na vyombo vingi vya habari, England vitaanza kubadilisha vichwa vya habari. Itakuwa kuuliza kwa nini hukwenda na Phil Foden, kwa nini ulimwacha Harry Maguire mlinzi ambaye
4: alikuwa na hilo hilo hilo sio leo, yani ni kitu ambacho kilizungumzwa baada ya kikosi. Sawa Omari, unja nikwambie, kilizungumzwa baada ya kikosi kutangazwa, lakini wakasema muache kwamba kocha aende akafanye kile anachokifanya. Kwa sababu gani Omari? Timu nyingi zimekwenda na wachezaji wao bora kwenye ligi zao, lakini yeye Thomas Tuchel ameamua kwenda na wachezaji wake ambao yeye anawaamini, na watu wamemwachia afanye kazi yake kama kocha, na mwisho wa siku watu sio watakuja watamuuliza.
3: Maana yangu ni kwamba sasa leo ndio pale ambapo kuna vitu walikuwa wanavisubiri watu wa England, kwa sababu akifanikiwa visinge rudi kupigiwa kelele, lakini kwa sababu amefeli tunarudi kurudi kwamba kwa nini uliacha watu wetu bora.
4: Ya, kwa sababu Omari, tazama Enzo Fernandez ni mchezaji bora akiwa Chelsea, lakini ameitwa timu ya Argentina. Lautaro Martinez ameitwa, lakini selection ya Thomas Tuchel, kwa sababu hebu kama uliutazama mpira vizuri, hebu tazama England baada ya kufunga bao. Najua ulikuwa unazungumza na Bukwa, ukimuelezea Bukwa akizungumzia utaalamu ule. Mimi nilikuwa nakusikiliza. Yaani jinsi ulivyokuwa unamwambia, kwa sababu ulikuwa unaona kuna yaani uwezi ukacheza kwa kuruhusu, unaona, mpinzani wako akufikie kwenye kina. Kwa sababu Jordan Pickford ameokoa mipira mingi
3: sana
4: baada ya wao England kufunga bao. Kwa hiyo kwa maana kwamba England walikuwa na uwezo wa kucheza kama wangeamua, lakini kocha ndo aliamua wacheze vile. Kwa sababu Omari, tazama kona zote ambazo Lionel Messi alizokuwa anakwenda kupiga, alikuwa anaanzisha kwa mchezaji mwenzake ambaye yuko huru. Unajua Omari, huyu ni kocha. Kwa hiyo wao wameamua kutomuingilia, lakini mimi naamini hata wewe mwenyewe kuna baadhi ya wachezaji wana uwezo mkubwa wa kucontrol mchezo ambao wamewaacha, japo hatuwezi kusema kwamba ni sababu, lakini ndio kocha, kwa sababu ndio kapewa jukumu.
2: Buku endelea. Omari, miongoni mwa vitu ambavyo mimi nadhani binadamu huwa pia tunasahau mazuri, kwa sababu unaweza kumbebesha mzigo mkubwa wa lawama Thomas Tuchel kwenye huu mchezo namna ambavyo amepoteza, lakini kwangu mimi nadhani alikuwa na mpango mzuri. Baada ya kuweza kupata bao dakika ya 70 na kwenda dakika ya 80, unatakiwa kulinda kile ambacho uko nacho. Lakini namna gani ambavyo unakwenda kulinda kile uko nacho? Unahitaji kuwa na wachezaji ambao wako tayari muda wote. Tazama bao ambalo amekwenda kulifunga Lautaro Martinez. Kwangu mimi ni kosa la moja kwa moja kwa mchezaji Konsa. Tazama namna ambavyo ameruka. Lautaro yuko free, analuka kichwa, yeye anaficha kichwa chake. Ile ni zambovu ya kiulinzi kwa mlinzi kwenye dakika kama zile. Lazima umfike mtu, uhakikishe kwamba mpira haumfikii yeye, na hata kama ukimfikia basi haui hatari pale ambapo umemfikia. Kwa hiyo unaweza kumlaumu mwalimu, lakini kwangu mimi binafsi mwalimu alikuwa na maono mazuri, ila jinsi gani wachezaji wanakwenda kuyatafsiri yale maono ndipo ambapo unahitaji kuwa na wachezaji ambao wako tayari muda wote kiwanjani kujitoa, lakini kuna wachezaji ambao wako tayari kuhakikisha kwamba hakuna jambo lolote linaweza likatokea kwenye lango lao. Lakini tumezungumzia hapa bao la Enzo Fernandez, namna ambavyo amelifunga. Amekuwa akifanya majaribio yale mara kwa mara. Mara ya kwanza amepiga mpira umeenda off target kwenye kipindi cha kwanza, kipindi cha pili amepiga mashuti kama yale mara nne. Mara moja limekwenda kuwapa faida Argentina. Lakini ukitazama namna ambao bao lenyewe lilivofungwa, unapigwa kona fupi kwa Lionel Messi, unarudishwa tena mpira kwake, anakwenda kumpasia Enzo Fernandez. Ukitazama namna ambavyo wachezaji wa England wamejiposition, walishindwa kutengeneza ule ugumu hata wakuweza kublock ule mpira, na mpira baadaye unapita unakwenda kuwa goli. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi Thomas Tuchel sina cha kumlaumu kwa namna ambavyo wamecheza toka hatua ya makundi hadi hapa ambako timu ameifikisha, lakini pia amekwenda kuandika rekodi ya kuwa kocha wa kwanza wa kigeni kuifundisha England na kucheza hatua ya nusu finali.
1: Goli la Enzo Fernandez jana mimi limenikumbusha wakati Romeo Lukaku alivorudi katika dakika ya 86 na kuipatia goli Ubelgiji wakati ule alipokuwa akicheza na Senegal. Nikasema kwani mzimu wa Afrika umehamia pia katika mechi ambazo hazitoki Afrika. Asante kwake Mudrik Bukwa pamoja na Musa Mwakisu wakiwa wakizungumza hapo na Omar Mkambara kuhusiana na mabingwa watetezi Argentina kufuzu kucheza finali ambapo wameifunga England mabao 2-1. Haya, hii ni wale ambao wanaogopa kuchomwa sindano hospitalini. Eish, haya, jaribio la kuruhusu wagonjwa kutoa sampuli ya damu bila kutumia sindano limefanikiwa kwa kiasi kikubwa kaskazini magharibi mwa Uingereza na huenda likaanzishwa kote katika taifa hilo. Kifaa kipya kisicho na maumivu kimekuwa na mwitikio mzuri tu miongoni mwa magonjwa ambayo ama wagonjwa leo wanaogopa kuchomwa sindano. Taarifa Gil Dungan hapa inawasilishwa na Hamida Abubakar.
5: Akiwa na umri wa siku moja tu, Emilia ni miongoni mwa watoto wa kwanza kufanyiwa uchunguzi wa magonjwa ya kurithi kupitia vinasaba ili kutafuta magonjwa ya dimu. Mamake hakusita alipopewa fursa ya mwanawe kufanyiwa vipimo katika hospitali ya wanawake ya Birmingham.
6: Ilikuwa jambo ambalo halina mjadala kwa sababu Emilia atapimwa vipimo 200 tofauti vya magonjwa ya kurithi. Kwa hivyo atafaidika, lakini pia atachangia katika utafiti mkubwa ambao utasaidia watoto wengine.
5: Sampuli ya damu ya Emilia iliyochukuliwa kutoka kwenye kitovu chake inatumiwa kwa maabara huko Cambridge ambapo atafanyiwa uchunguzi wa kina. Jeni zenye kasoro katika vinasaba vyetu zinaweza kusababisha maelfu ya magonjwa ya dimu, lakini hali zitakazotambuliwa ni zile zinazoweza kutibika pekee.
6: Magonjwa 200 ambayo yamechaguliwa kwa ajili ya programu hii ya matatizo ya afya yanayogunduliwa mapema utotoni na matibabu ambayo yanapatikana kwa hali hizi zote yanaweza kuwa na athari kubwa kwa mtoto. Yanaweza kupunguza dalili na wakati mwingine kuwa tiba.
5: Huyu ni Joshua, miaka 2 iliyopita akiwa mchangamfu. Na huyu ni yeye akiwa na umri wa miaka 9 sasa. Joshua kutoka Surrey hawezi tena kutembea wala kuzungumza. Hali yake ya MLD, yani metachromatic leukodystrophy, ni mojawapo ya hali ambazo sasa zitachunguzwa. Mama yake ana ushauri wa wazi kwa wazazi waliopewa fursa ya kupimwa.
7: Usisite ikiwa unaweza kuokoa maisha ya mtoto wako. Hiyo ndio muhimu zaidi kuliko kitu chochote katika ulimwengu huu. Nazungumza kama mzazi ambaye anakosa matumaini kwa mtoto wake siku baada ya siku. Tafadhali usirudi nyuma. Chukua fursa hii ya kujua hali ya mtoto wako.
5: Watafiti watawasiliana tena na watoto wote waliohusika katika utafiti huu watakapofikisha umri wa miaka 16 ili kuona iwapo wangetaka kuendelea na utafiti huo ambao unaweza kuhusisha kutafuta vinasaba vingine vibovu ambavyo baadaye maishani vinaweza kuongeza hatari ya kupata baadhi ya saratani, ugonjwa wa moyo au hata matatizo ya kiakili. Hatua hiyo itaibua maswali ya kimaadili kuhusu ni taarifa gani zinapaswa kutolewa. Lakini kwa sasa, macho yote yanaangazia mwanzo huu wa maisha ya mtoto na hatua ya kuwapa wazazi hakikisho zaidi kuhusu afya ya mtoto wao.
1: Na msikilizaji, tunaomba radhi kwa mchanganyiko wa sauti hiyo, lakini alikuwa ni Yusuf Juma na si Hamida Abu Bakar. Na hapo natamatisha matangazo haya ya Mkara BBC, yamesimamiwa na Victor Kenani, hariri amekuwa ni Florian Kijage, fundi mitambo Nairobi Jonathan Mwangi, hapa Dar es Salaam ni Esther Luambano, mimi ni Skola Kisanga. Asante na uwe na asubuhi njema, kwa heri.
8: Sikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On. Jumapili hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea Bonge Moja la Movies, Spider-Man, saa 11 kamili jioni, na kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku unaenjoy movie ya kibabe Godzilla. Watoto nao wanaenjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku, pamoja na vipindi kende kede vya watoto kupitia Cartoon Network. Kwa wewe mteja mpya, Decoder Dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. StarTimes tumejiamulia kukupa raha.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
3: Mwakee. Mdogo wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
2: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
4: Toa taka zitenganishe kabisa.
2: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
5: Takataka ni takataka tu Mahoro.
2: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody yetu hakika kutoka kwa mchungaji Chris Uyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema, ifunze nafsi yako kuifuata roho yako. Ifunze nafsi yako kuifuata roho yako. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 2. Nalo linasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mchungaji anaanza kutuambia, Paulo aliposema katika Warumi sura ya kwanza mstari wa 9, kwa maana Mungu ni mwabuduye kwa roho yangu katika injili ya mwana wake. Alionyesha jambo la kipekee sana. Tunamtumikia Mungu kwa roho zetu. Lakini zaidi ya roho yako, kuna sehemu nyingine muhimu ya utu wako, nafsi yako, uwanda wa ufahamu wako au akili yako, matakwa au hiari yako na hisia zako. Ufahamu wako haupaswi kukutawala. Hisia zako hazipaswi kukutawala. Matakwa au hiari yako hayapaswi kukutawala. Badala yake lazima viwe chini ya ushawishi wa Roho Mtakatifu na kuwekwa katika utiisho. Katika hekalu la Agano la Kale, nafsi inawakilisha mahali patakatifu ambapo makuhani walihudumu. Na jukumu lao kuu lilikuwa ni nini? Kufundisha. Makuhani walikuwa na walinzi, walikuwa walinzi na wakufunzi wa sheria. Hii inaonyesha kwamba ni lazima nafsi yako ifundishwe. Ni lazima akili yako ifundishwe kwa neno. Ni lazima hisia zako zitawaliwe na neno. Ni lazima matakwa yako yafundishwe nidhamu au yaadabishwe na neno. Kuna wakati unasema, ninataka kufanya hiki, nimeamua kufanya hiki, lakini wakati huo huo neno linakuonyesha kitu tofauti. Ni lazima kwa wakati huo mapenzi yako yatii. Unasema, si mapenzi yangu bali mapenzi ya Mungu, si kwa namna yangu bali kwa namna ya Mungu. Vivyo hivyo kwa hisia zako, unaweza kuhisi kuwa katika mwelekeo fulani, lakini neno linaposema vinginevyo unaacha. Unaruhusu neno kutawala hisia zako. Hivi ndivyo nafsi yako inavyothibitiwa au inavyodhibitiwa. Sasa pale patakatifu palikuwa na vipengele vitatu muhimu: kinara cha taa, meza ya mkate wa uonyesho na madhabahu ya uvumba. Kinara cha taa kilitoa mwanga. Hiyo ndiyo nuru ya neno katika maisha yako. Meza ya mkate wa uonyesho ilitoa lishe. Hiyo ndiyo neno linalolisha roho yako. Na madhabahu ya uvumba inawakilisha maombi au mawasiliano yako na Mungu. Je, unaona uhusiano huo? Unapojifunza neno, nuru huja na roho yako inalishwa. Kisha kutokana na hilo unachochewa kuomba na maombi yako yanapanda kama uvumba mbele za Mungu. Kwa hiyo nguvu mbili zinafanya kazi kila wakati katika nafsi yako: neno na sala. Kadri unavyopokea neno ndivyo unavyozidi kuchochewa kuomba, na kadri unavyozidi kuomba ndivyo unavyozidi kuwa msikivu zaidi katika neno. Hivi ndivyo nafsi yako inavyofundishwa. Ni kwa kuiweka chini ya ushawishi wa neno. Ni kwa kuhakikisha kwamba mawazo yako, machaguo yako na majibu yako au mwitikio wako unaendana na mapenzi ya Mungu. Huu ndio ukomavu. Wakati roho yako inapokuwa inaongoza njia na nafsi yako inafuata. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, nakushukuru kwa neno lako linaloifanya nafsi upya nia yangu na kuifunza nafsi yangu. Ninayaweka mapenzi yangu kwako na ninakataa kutawaliwa na hisia au mfumo wangu wa kawaida wa ufahamu. Akili yangu inaangazwa, roho yangu inalishwa, na maisha yangu yanaendana na mapenzi yako kamili. Sasa na siku zote. Katika jina la Yesu. Amina.
Basi hapo maandiko kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Zaburi sura ya 119 mstari wa 130. Zaburi sura ya 119 mstari wa 130. Kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa 21 hadi 22. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 21 hadi 22. Kitabu cha Waebrania sura ya 5 mstari wa 13 hadi 14. Waebrania sura ya 5 mstari wa 13 hadi 14. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Ninaamini ndugu yangu msikilizaji umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu. Ningependa nikukaribishe umpokee Yesu Kristo awe Bwana Mwokozi wa maisha yako kama hujafanya hivyo kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ningependa nikupongeze ndugu yangu msikilizaji ambao umefanya uamuzi wa kuyatoa maisha yako kwa Bwana Yesu, na ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Raba Santa Laba Debo Shoko Tora Basante Liba Raba Baba Sonto Bashaka Tarabande Liba Raba Baba Sonto Bashaka Tarabanda. Ninaomba kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye ameyatoa maisha yake kwako, ninaomba neema yako juu yake. Baba, ukamlinde ukamtunze katika jina la Yesu Kristo. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakusema asante kwa ajili yake. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi tunaweza kuwasiliana kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Wabuza urembo, Joe, ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
1: Sawa.
2: Nina nguo, midoli, chagua.
0: Tuone ile gauni.
2: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
3: Ah, mbona kawaida tu.
2: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
0: Kweli?
2: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia, kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
0: Kumbe ni hatari.
2: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
0: Ngoja nimwambie mke wangu. Ajiandae tumpeleke.
2: Na hili gauni na kupunguzia bei.
0: Sawa, nipe tuwai.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Start Times leo.
8: Tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangster of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia Swahili. Bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Tumejiamulia kukupa raha.
9: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
10: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
11: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
12: Hapo kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
9: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
11: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
9: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
13: Taasisi ya Malka Foundation Helper yenye makao makuu yake ya Kanda ya Ziwa mkoani Kigoma wilani Kigoma, kupitia kampeni yake ya Inuka na Malka, inakutangazia kuwa itakuwa na waendeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa ngazi ya jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94 au 0716 47 16 54. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Instagram Malka Foundation Helper, Facebook Malka Foundation Helper, X Malka Foundation Helper, na WhatsApp channel yetu Malka Foundation Helper. Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga

0: iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilayani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94 au 0716 47 16 54. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Instagram Malka Foundation Helper, Facebook Malka Foundation Helper, X Malka Foundation Helper, na WhatsApp channel yetu Malka Foundation Helper. Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga jamii bora.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
2: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
3: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
1: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Start times leo, kuna raha, tumejiamulia kukupa raha.
7: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23 tu utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies on Jumapili hii.

0: kujitolea sione kama kuna ubaya.
1: Kujitolea kuna posho pia.
0: Kujitolea mbele ya safari.
1: Kujitolea kuna posho pia.
0: E, mbele ya safari.
2: Meamua kama wale wakula wanasema wanajitolea.
0: Wanajitolea lakini wanapiga.
2: Wajitolea posho tu milioni tano. Wajitolea.
1: Kwa mfano sunana kwa mfano kazi ya ubunge ni kujitolea.
0: Ile ni kujitolea?
1: Kujitolea kwa tumikia wananchi.
0: Ni kujitolea kwenye manufaa.
1: Kujitolea kwa tumikia wananchi.
0: Lakini anakuwa na hadhi kubwa.
1: Hadhi gani? Hayo ni mengine.
0: Anajitolea lakini hadhi yake kubwa.
1: Hayo ni mengineyo.
0: Ni kazi ya kujitolea lakini naliliwa na wasomi. Wakatetee wa Tanzania.
1: Nani alishalilia hiyo? Nani msomi
0: alishalilia hiyo? Kule kuna wasomi.
1: Wapo. Wale wasomi wanajitolea.
0: Na mimi natamani kujitolea.
1: Kujitolea wapi sasa?
0: Bungeni. Nani Keteno hataki kujitolea bungeni?
2: Mimi hapana.
0: Kujitoa. Kujitolea kwa ajili ya watu. Sasa msikilizaji, leo ni Alhamis, tarehe 16 mwezi wa 7 2026. Hii ni Good Morning Kigoma Radio FM. Tunakualika tuweze kujumuika pamoja. Mengi tunayo asubuhi leo ambayo tumeyaandaa kwa ajili yako, na tutahakikisha kwamba kila kitu unakifahamu. Mengi tutahakikisha unayafahamu. Mimi ni Timothy Leonard Philbert Gabriel Elishemadi Jengene, fundi mitambo Edwin Rukolela. Timu nzima tumeenea hapa kuhakikisha kwamba taarifa zote tutakupatia. Miongoni mwa yale ambayo tunayo asubuhi leo ni pamoja na darasa lenye mifumo ya tehama katika ufundishaji lazinduliwa. Sasa unaweza unajiuliza ni darasa gani lenye mifumo ya tehama? Tutalijua, wewe cha msingi ni kusalia hapo hapo. Sasa serikali yahimiza fursa sawa kwa watu wenye ulemavu. Tanzania kuanza kupima moyo kwa kutumia shuka. Ni ukuaji wa teknolojia. Tanzania kuanza kupima moyo kwa kutumia shuka. Lishaba pia Meguna anajaribu kuwaza ni shuka ina gani. Lakini yote kwa yote tutajua hapa hapa, msikilizaji, cha msingi ni wewe kusalia nasi. 0768150190 utachangia nasi kulingana na taarifa ambazo wewe una zisikiliza tukikusogezea. Lakini ukiwa na changamoto ambayo inakusumbua kwenye mtaa wako, eneo lako, basi ukishirikiana na Radio Joy itapendeza, kwa sababu sisi tupo kwa ajili ya kufuatilia changamoto mbalimbali ambazo zinakabili jamii ambayo inatuzunguka. Maeneo yote ambayo tunasikika, tunahakikisha kwamba tunakufikia pia, ili kuweza kuzichukua zile changamoto na kuzipeleka kwa uongozi husika. Kwenye mitandao ya kijamii pia huko huwa tunaweka taarifa mbalimbali, picha, unaweza kupita kwenye Facebook, Instagram, Radio JFM 90.5, lakini unaweza kutembelea pia tovuti yetu kokote duniani, ukatusikiliza pia kwenye mtandao huko kupitia www.radiojfm.co.tz. Sasa bado tunaendelea kukusisitiza kuhusu amani. Sasa tunakwambia kuna nguvu ya msamaha. Sasa msamaha ni moja ya tunu muhimu zinazochangia amani, maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutoelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe husaidia kuondoa chuki, kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha, hata mahusiano ya watu wengine. Kusamehe kunaweza kunawezesha kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha pia hauonyeshi udhaifu, bali unaonyesha nguvu ya ndani, ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana.

0: na kushirikiana. Kumbuka nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umeletwa umeletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio, ambao wanatuambia kuhusiana na nguvu filibeti ya msamaha.
1: Nguvu ya msamaha.
0: Kabisa.
1: Sawa, lakini tukiwa tunaendelea hivyo, nataka ni kuambie hili jambo moja, na hii sheria mimi natamani itungwe tu nchini kwetu ili iweze kuwa rasmi. Sasa bwana, dini inayotambulika lakini ni ibada iliyokatazwa.
0: Inatambulika
1: lakini ibada zake zimekatazwa.
0: Sasa inatambulika vipi huko ibada zikatazwa?
1: Na hii ilikuwa jana pale Kenya.
0: Ndiyo.
1: Ambapo majaji walitarajiwa kuamua kama wafuasi wa harakati za Marastafari wanaweza kufaidika na msamaha wa kidini unaowaruhusu kutumia bangi katika ibada zao. Uamuzi huo unaweza kufafanua upya mipaka ya uhuru wa kidini pale nchini Kenya. Sasa nchini Kenya bwana, kukamatwa na bangi kunaweza kusababisha kifungo cha hadi miaka 10 jela. Hata hivyo, kwa Marastafari, marufuku hii ni sawa na kuharamisha moja ya mila kuu ya dini yao. Jumuiya ya Marastafari ya nchini Kenya haitoi wito wa kuhalalishwa kwa jumla matumizi ya bangi, na inaomba msamaha kwa wafuasi wake ikisema kwamba katiba inalinda uhuru wao wa kuabudu kama kwa dini zingine. Na nukuu, ikiwa dini zingine zinaruhusiwa kutekeleza imani yao kama inavyoona inafaa na desturi zao zinaheshimiwa, basi Warastafari lazima pia waheshimiwe, amesema bwana Duncan Okech ambaye ni wakili katika mahakama kuu pale nchini Kenya. Na ameongeza kwa kusema, kulingana na hoja nzima ya kisheria inategemea asili ya bangi katika imani ya Marastafari. Kwao bangi ni takatifu, ni kama ushirika mtakatifu katika dini ya Kikatoliki. Zoezi hili linakuza kutafakari na kutafakari kiroho, kwa hiyo linapaswa kulindwa. Walalamikaji wanategemea hasa katiba ya 2010 ambayo inahakikisha uhuru wa dini na inakataza ubaguzi unaotokana na imani, lakini pia wanatumia mkataba wa Afrika kuhusu haki za binadamu na watu wa Azimio la Haki za Binadamu la Ulimwenguni. Katika ombi lao wanadai kwamba hawatafuti haki mpya, bali tu kwamba haki ambazo katiba tayari imewahakikishia, zikiwemo ile ya dini zote, lakini pia inayowaruhusu na wao pia kuweza kutumia bangi, kutumia mmea mtakatifu. Sasa vita hivi vya kisheria si vipya. Mnamo mwaka 2019 mahakama kuu ilikuwa tayari imetoa uamuzi wa kuipendelea familia ya Rastafari baada ya kufukuzwa shule kwa mwanafunzi aliyekuwa na nywele za rasta. Mahakama iliamua kwamba uamuzi huu ulikiuka uhuru wao wa dini na hivyo kutambua Urastafari kama dini inayolindwa na katiba ya Kenya. Rastafari ni vuguvugu la kidini na kitamaduni iliyoanzishwa nchini Jamaica miaka 1930. Vuguvugu hili huamini kuwa Mungu au wanayemwita wao ja yupo ndani ya kila mwanadamu. Kwa wanataka haki ya kuvuta bangi kama ekaristi takatifu.
0: Wanataka haki
1: kuvuta bangi,
0: bangi,
1: kwa sababu wao kule ni ekaristi takatifu,
0: ndio wanavyoita wao. Na hata kwenye kampeni zao za miaka iliyopita kuna mgombea mmoja alikuwa kinadi sera zake kwamba yeye akipata bangi itakuwa halali yao. Basi hayo ni ya upande wao bwana.
1: Ni upande wao
0: Kama wanaamini hivyo wakitaka haki ya kuvuta bangi ni wao. Lakini sisi huku kwetu nchini Tanzania bangi haikubaliki. Kwanza uko nao itumia wengi mwisho wa siku akili zinapata changamoto. Wanakutwa na matatizo mbalimbali. Kwa hiyo kwetu sisi hicho sio kitu cha kutaja, lakini wao bila shaka huko serikali itaangalia huko nchini Kenya kama ihalalishe.
1: Ninawaza tu kwamba
0: wewe ulitaka iwe sheria gani?
1: Mimi ninawaza tu kwamba kule Kenya kama hii inapigiwa chapu ikiwa itapata
0: itapita.
1: Nina mashaka itaanza vuguvugu pia Tanzania.
0: Ikipita Kenya ni majirani. Zikatuathiri pia na sisi.
1: Itaanza vuguvugu na sisi tunataka.
2: Mmeupitisho.
0: Kama kwa utapita kule.
1: Kama kwa utapita mwisho wa siku watu wataanza na sisi tunataka iwe haki.
0: Iwe haki. Tukiachana na taarifa hiyo msikilizaji, tukupatie taarifa kwa umma. July 15, 2026 kurejea kwa huduma ya city scan. Sasa uongozi wa hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni Kigoma unapenda kutoa taarifa kwa wananchi wa Kigoma pamoja na maeneo jirani kuhusu kurejea kwa huduma ya kipimo cha city scan. Kufuatia hitilafu iliyojitokeza kwenye mashine ya kufanya kipimo cha CT scan na kusababisha huduma kusimama kwa muda na kuwafanya wananchi kukosa kipimo hicho. Hivyo ni rasmi sasa huduma ya kipimo hicho imerejea na wananchi wote wataendelea kupata huduma hiyo muhimu katika hospitali ya rufaa ya mkoa kama ilivyokuwa awali. Uongozi wa hospitali unaomba radhi kwa wananchi wote kwa usumbufu uliojitokeza kwa kukosekana kwa huduma ya kipimo cha CT scan ndani ya kipindi cha utatuzi wa changamoto iliyojitokeza. Imetolewa na ofisi ya habari uhusiano kwa umma hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni.
2: Sikia, huduma imerejea.
0: Imerejea. Ya kipimo kilikuwa kimepata hitilafu kidogo lakini kwa sasa mambo ni bam bam.
2: Okay.
0: Manake ni kwamba wale walikuwa wakitaka vipimo mbalimbali. Unajua CT scan inafanya kazi pia ya kugundua majeraha ya ndani. Pamoja pia na kuchunguza ubongo kwa maana ya mfumo wa ubongo, lakini pia kuchunguza kifua na mapafu, kugundua uvimbe na kadhalika. Kwa hiyo CT scan kwa maana ya computer tomograph scan, hiki ni kipimo ambacho kinatumia mionzi ya x-ray pamoja na kompyuta kutengeneza picha za ndani ya mwili kwa undani zaidi kuliko x-ray. Kwa hiyo kumbe ni mtambo ambao unarahisisha kubaini eneo ambalo unaumwa, kama pengine mifupa imepata shida, kujua kama imevunjika na nini. X-ray, hiki kipimo cha CT scan kinaonyesha tatizo kwa ufasaha. Umeona Maweni hiyo. Jitihada hizi za serikali kuendelea kuboresha huduma za afya. Sasa mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanali Isaac Anthony Mwakisu amefungua kituo cha ubunifu na mafunzo ya tehama katika kituo cha ualimu kilichopo kata ya Nyansha halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma kwa lengo la kuimarisha kiwango cha utolewaji wa ujuzi wa teknolojia. Akizungumza wakati wa hafla ya uzinduzi ya ufunguzi wa kituo hicho kwa niaba ya mgeni rasmi wa tukio hilo, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro, mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu amesema hatua hiyo itasaidia kubadilishana uzoefu sambamba na kujifunza mifumo ya kisasa inayoweza kuchochea kukua kwa uchumi katika jamii. Tumsikilize.
3: Tunafungua rasmi edit track katika kituo cha walimu cha Nyasha ambacho kitakuwa kituo cha mafunzo endelevu kwa walimu, kituo cha ubunifu na matumizi ya tehama katika ufundishaji, mahali pa kubadilishana uzoefu na kujifunza mbinu mpya za kufundisha, kituo cha kuendeleza ubora wa elimu katika mkoa wetu wa Kigoma. Ndugu wananchi, umuhimu wa kituo hiki, leo tunakikabidhi rasmi vifaa vya DigiTrack. Vifaa hivi vitasaidia walimu kujifunza matumizi ya teknolojia katika kufundisha, wanafunzi kupata elimu inayokwenda sambamba na dunia ya kidijitali, vijana wetu kupata ujuzi wa tehama wajasiriamali kujifunza biashara za kidijitali, wakulima kupata maarifa ya kilimo cha kisasa kupitia teknolojia. Ndugu wananchi kwa ujumla pia watapata mafunzo mbalimbali yanayochochea maendeleo ya kijamii na ya kiuchumi katika maeneo yetu. Rai kwa walimu na jamii, naomba walimu kutunza vifaa hivi, kuvitumia kikamilifu kuboresha ufundishaji, kuwafundisha walimu wengine ili manufaa yake yawe makubwa kwa watu wote. Naomba viongozi pia wa halmashauri kuhakikisha kituo hiki kinatumika ipasavyo kwa manufaa ya wananchi wote katika mkoa wetu wa Kigoma.
0: Naam, huyo ni Kanali Isaac Mwakisu, mkuu wa wilaya ya Kasulu, akizungumza hayo kuhusiana na kufungua kituo hicho cha ubunifu na mafunzo ya tehama katika kituo cha walimu kata ya Nyasha. Umeona katika kuendelea kukuza teknolojia ya tehama katika ufundishaji. Hii ni hatua nzuri. Tunapoendelea, dunia inapoendelea kujikita katika mabadiliko ya tehama, nasi pia kwenye mifumo pia ya ufundishaji kuendelea kupata nyenzo muhimu hizi za tehama, inasaidia kuongeza ubunifu pia kwa walimu na kuongeza juhudi za ufunzaji na ujifunzaji, kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata elimu nzuri kwa maendeleo ya taifa.
4: Lakini pia kituo hicho kitasaidia hata wananchi, wakulima, wafanyabiashara wa eneo hilo na maeneo jirani, kuhakikisha kwamba wanaelewa mambo yanayohusiana na kile ambacho wanakifanya, na itakuwa mageuzi makubwa, kwa sababu hatuwezi kufanya jambo tukawaacha ulimwengu wa teknolojia nyuma.
0: Okay.
4: Na kama watu wamefikiwa na teknolojia, basi tunatamani kuona pia kuna mageuzi kwenye hiyo teknolojia.
0: Sasa tunakupatia pia msikilizaji habari njema kutoka Mtetema Shop and Electronics. Hawa ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kabisa kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop unajipatia fridge, freezer, majiko ya umeme na gas, radio, TV, fan, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven na vingine vingi kabisa. Haujachelewa, Mtetema Shop tumekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi na yenye ubora, yaani family foam. Magodoro ya family foam yanapatikana katika saizi zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo. Pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei za jumla na reja reja. Hatuja sahau msimu huu wa Sabasaba, Mtetema Shop tunakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop tunapatikana Zulu jirani na stand. Kwa mawasiliano zaidi na kupata huduma zetu, piga simu namba 0753 418 8841.
1: Lakini pia tunao chuo cha Victory ambao wanakutangazia intake mpya ambayo tayari imeanza tangu tarehe 1 mwezi wa 7 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ni ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioshia kidato cha pili, wale wa kidato cha tatu na wale waliomaliza kidato cha 4. Kozi zinazotolewa ni pamoja na ile kozi ya udereva magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup wa aina zote, kuna kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuna kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea yani welding, kuna kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudarizi, kuna kozi ya mapishi ya keki aina zote, kuna kozi ya kupamba kumbi za sherehe, kuna kozi ya video shooting na photograph, kuna kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kuna kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta na TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kuna kozi ya ufundi wa magari na umeme wa magari. Pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama vile kozi ya secretary, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kuna kozi ya hotel management, kuna kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali, chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Wapo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa, wasiliana nao kwa simu namba 0715176176 au 0682621020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
0: Ajira kwetu ni uhakika, na ukisoma kwenye chuo chao wanakutafutia wenyewe. Huyu anasema tuko pamoja sana mpaka tamati, Kenya wabadilike. Anasema uvuta bangi wasikubaliwe kuvuta bangi, mtoto wa Radio Joy FM. Samuel Sanze Buniha kutoka kule Mayange, yeye akisema Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana kwa kuwa nasi. Lakini huyu ni Hamisi Tumbu Hofi wa kule Rutale Ujiji, anasema nawapata na shukuru kwa taarifa ya kipimo hapo Maweni. Anasema anasema tulikuwa tulishaambiwa kuwa kimeharibika. Anasema tukasubirishwa, sasa tutapimwa. Asante sana Hamisi kwa kufuatilia kwa ukaribu zaidi. Huyu anasema pamoja sana Joy daima mimi, anasema yeye ni siajali wa kule Muhanga Kasulu. Asante. Huyu anasema nafuatilia kwa makini sana, tunapata kwa uzuri Mkongoro by Nicodem Salmoni. Na huyu anasema Sadiki Andrea kutoka kule Muhanga, anasema anapata vizuri, tuko pamoja. Asante sana. Lakini huyu anasema Ekaristi takatifu inatumika kanisani na wao, hiyo bangi inatumika anasema kuadhimisha kitu gani?
1: Si ibada. Usiogope, ni dini jamani.
0: Huyu anasema yupo live na Radio Joy mpaka tamati. Timoth Mahwago huyu toka kule Nyakimwe Manyovu akisema anaendelea kuwa nasi. Jaja Jafeti wa Kagezi Kibondo anasema anafuatilia vizuri sana mwanzo mwisho. Asante sana Jaja kwa kuwa nasi wakati wote. Sixmond Andrea kutoka kule Ruhuba Muhinda anasema tuko pamoja, asubuhi njema hapo studio. Tunakushukuru pia kwa kuendelea kufuatilia Radio Joy. Huyu anasema hapo studio Mwakeye Philbert, mbona uitiki Mwakeye? Anasema anaomba kufafanua, anasema asuli ya jina la Kigoma lilipotokea ni Elias Lukata. Anasema naomba kufafanua. Fafanua bwana, tutumie kwenye ujumbe mfupi maandishi. Tutumie kile wewe unachokielewa. Nasi ujumbe wako tutausoma, wala usiwe na shaka. Huyu anasema habari za asubuhi, anatupata vizuri kabisa akiwa maeneo ya Ilagala Kabuyange. Anasema santeni kwa habari. Yeye ni Juma Haruna, shukrani sana. Anaitwa Zabron Burushi wa kule Rungwe Mpya Kasula, anasema anatupata sawia, shukrani sana. Nikimtazama huyu ni Kolongo Mkonongo Safi wa kule Basanza, anasema anatupata vizuri. Endelea kutuandikia ujumbe fupi wa maandishi 0768150190. Nasi tutatazama pia maoni yako. Tukupe ujumbe kwanza hapa kuhusiana na Ebola. Inawezekana kuna mtu hafahamu kuhusu Ebola ni nini na inaambukizwaje. Sasa Ebola ni ugonjwa wa mlipuko unaosababishwa na virusi vya Ebola. Ugonjwa huu unaweza kuambukizwa kupitia kugusa damu au majimaji ya mwili ya mtu mwenye maambukizi kama mate, jasho, matapishi, mkojo au kinyesi. Ebola inaweza pia kuenea kupitia kugusa vitu vilivyochafuliwa na majimaji hayo au kugusa mizoga ya wanyama pori pori wenye maambukizi. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, kutokana na mlipuko wa ugonjwa huu katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 bure. Tahadhari ni ushindi. Tuizuie Ebola isinge nchini. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP. Sasa tusonge mbele kwa kukusogezea taarifa nyingine, ambapo waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda amezindua rasmi gari maalum la upasuaji la hospitali ya taifa Muhimbili, pamoja na shuka maalum la matibabu kwa ajili ya huduma zinazotolewa katika kambi ya matibabu bila malipo inayoendelea katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid jijini Arusha. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, Makonda amesema kuwasili kwa gari hilo la upasuaji kutawawezesha wananchi wengi kupata huduma za upasuaji kwa wakati bila kulazimika kusafiri umbali mrefu au kubeba gharama kubwa za matibabu.
5: Hapa hawatibii watu wa jimbo la Arusha tu, wanatibiwa wa Tanzania wote. Kuna watu wametoka Manyara, kuna watu wametoka Kilimanjaro, kuna watu wametoka Tanga, kuna watu wametoka mikoa mbalimbali wako hapa. Na hiyo yote kwa sababu Tanzania ni moja na rais wetu Daktari Samia, hakuna ubaguzi na wote wanapata huduma bure. Jambo la pili, tunamshukuru rais wetu kwa kuwekeza kwenye vifaa na vifaa tiba na kusomesha madaktari katika programu iliyoko nchini kwetu ya Samia Scholarship, inaopeleka madaktari nje na kuongeza ujuzi kwenye vifaa. Nyinyi ni mashahidi, leo tumezindua operation au upasuaji unaofanyika ndani ya gari, ikiwa ni hospitali inayotembea ya kwanza kwa nchi za Afrika Mashariki. Ni jambo kubwa sana. Ni Tanzania pekee ndio ina gari hilo, ambalo gari hilo ni theater inayotembea. Na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, Arusha ndio mkoa wa kwanza na jimbo letu la Arusha ndio tumefungua kutumia gari hilo. Na tumeshuhudia asubuhi watu wameanza kufanyiwa operation, na kwa leo tuna wagonjwa zaidi ya 100 ambao watafanyiwa operation. Na gari hilo halitaondoka kwenye hivi viwanja vyetu mpaka wagonjwa wote wanaopaswa kufanyiwa operation wamefanyiwa operation. Tunamshukuru sana Daktari Samia kwa uwekezaji huo. Lakini hapa tulipo, tuko JKCI kwa mkuu wetu wa taasisi ya moyo na daktari bingwa wa magonjwa ya moyo. Jamani, Mungu atupe nini? Kwa nchi za Afrika, Tanzania na kwa duniani, ziko nchi tatu. Maana yake Marekani, India pamoja na sisi wa Tanzania, wenye shuka linaloweza kupima mwenendo wa mapigo ya moyo, mzunguko wa oksijeni ndani ya mwili wako. Yaani unapata upumuaji wako, unapata pressure yako, unapata oksijeni inavyo circulate ndani ya mwili wako. Shuka hili tumelizindua leo hapa katika jimbo letu la Arusha, kwenye mkoa wetu wa Arusha, na kuanzia sasa litapatikana pale kwenye hospitali ya Siriani, ambako JKCI ni kanda yao ya kaskazini na ni kituo kikubwa kinachofanyika.
0: Ni Mheshimiwa Paul Makonda, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Umelisikia shuka? Tumezoea shuka lile ambalo tumeliacha asubuhi. Sasa hili ni tofauti kidogo. Lina mifumo ya umeme. Sababu kitu ambacho kinaweza kagundua si rahisi. Kina to vitu vitu ili shuka. Si kama shuka la kawaida ambalo nimelitumia asubuhi. Shuka maalum.
1: Binafsi sijawahi kuliona.
0: Utaliona. Pia. Tafanya utalii. Tapita pia kwenye mitandao. Inawezekana tukaliona hata picha, video.
1: Lifike hata huku pia ili tulione.
0: Lifike Maweni.
4: Au kila, kwa hiyo inawezekana kila mtu akalimiliki.
1: Oh, umesema sisi tu ndo tunalo. Sisi tu ndo tunalo.
0: Liko kule. Sasa si kwamba ulimiliki nyumbani kwako, wataalamu wa afya likae kule hospitali. Ukienda wao watakuwa nani?
1: Kwanza ni machache. Sisi pekee yetu ndo tunalo.
0: Liko kule ndo limezinduliwa.
1: Ndio nasema sisi pekee yetu ndo tunalo.
0: Unamaanisha nini?
1: Sisi pekee yetu Tanzania.
0: Watu wengine hawalitaki.
1: Hawana, wanalitaka ila hawana.
0: Bado ni hilo hilo.
1: sisi tu peke yetu ndo tunalo.
4: Nyinyi peke yetu, nyinyi peke yenu na nani? Lakini pia amezungumzia gari la, ile theater inayotembea.
0: Eh, ile inayotembea. Hedo mazimatibabu.
4: Uwezekano wa shuka ni kwamba kila mtu akamiliki.
1: Ah, kalimiliki ile shuka.
4: Nyumbani. Mm.
1: Awe ana nani? Hiyo ni habari nyingine hiyo.
0: Tuendelee kupongeza jitihada hizi ambazo zinaendelea kufanyika. Kwa sababu kama na shuka limeingia ambalo linazalikwa linaangalia kila kitu.
1: Jambo zuri. Hilo shuka sasa linakuwa kama ile la sinema.
0: Hisi wanakufunika pale linaangalia.
1: Sasa linakuwa kama ile la sinema.
0: Sijajua.
1: Sasa ile sinema lenyewe pia kwenye manga alionyesha mpaka kwenye giza.
0: Kwenye kuzima. Kuzima taa. Ukuaji bwana, mambo haya yameendelea kukua.
1: Teknolojia
0: bwana. Mpaka shuku, najua mwanzoni nilipoiangalia kawa nawaza, lakini baadaye baada ya kufuatilia nikaona kweli ukuaji wa teknolojia. Teknolojia imekuwa bwana. Uwezi amini, mambo yameendelea kubadilika sana.
1: Kwa hiyo tukizungumza shuka, wewe unaelewa nini?
0: Shuka mimi ambalo nimelizoea nili natumia kujifunika.
1: Sije kusema sana shuka leo anayouza pale ujiji darajani.
0: Kwa mado yenye ili ni maalum kwa ajili ya matibabu.
1: Sawa.
0: Bapu mgonjwa tu akishafunikwa pale lenyewe lina linajua kwamba ana tatizo moja mbili tatu. Sasa kwa usaidizi wa daktari ni rahisi kubaini tatizo mapema. Sasa waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omari amewataka Watanzania kuacha kuwabagua na kuwatenga watu wenye mahitaji maalum. Amesema wanapaswa kupewa haki na fursa sawa kama wananchi wengine. Amesema hayo jijini Tanga alipokuwa mgeni rasmi katika hafla ya ugawaji wa vifaa saidizi kwa watu wenye ulemavu iliyoandaliwa na mbunge wa viti maalum mkoa wa Tanga mhandisi Mwanaisha Ulenge. Tumsikilize Hamisi Musa Omari.
6: Saa nyingine tunatumia maneno kama kwamba ni kundi tofauti, watu wenye ulemavu na nini, lakini ukienda kesiza majina hawa ni nani? Ni watoto wetu, ni ndugu zetu, ni wapenzi wetu, ni sisi, ni sehemu yetu sisi. Katika nyumba kutakuwa na mtu mwingine ana ulemavu ama pengine hasikii vizuri au masikio yake ni mazito, kwa hivyo kuna mwingine amepewa ulemavu wa mguu au pengine wa mkono, kuna mwingine Mwenyezi Mungu akamjalia macho yake hayana nuru ya kuona mbali, kwa anahitaji pengine kisaidizi na kadhalika na kadhalika. Wengine wamezaliwa wana ulemavu kwenye ngozi yao, haifanyi rangi ambayo ingetegemewa, kwa hiyo wamepata ulemavu. Kwa hiyo wote hawa lakini ni sehemu yetu sisi, watu wenye ulemavu sio watu baki, ni sisi wenyewe. Kwa hiyo tunapolizungumza hili kundi tusilifanye kama kwamba ni kundi tofauti. Ni watoto wetu, ni ndugu zetu, ni sehemu yetu sisi. Tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho ametujalia, tusiache kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mitihani yote ambayo ametupa. Tunaambiwa tuseme alhamdulillah ala kulli hal. Katika hali zote tuseme sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote vile. Tumeamka, wakati unaamka hakuna mkate ndani, hakuna muogo. Lakini ukitoka huko baadaye saa 6 saa 7 unapata riski yake na tunaweza kuendelea. Wananchi wa Tanga na kwa hakika kwa Tanzania nzima, tuendelee kudumisha amani yetu, tuendelee kudumisha utulivu wetu. Tunajua tutatofautiana kwa mawazo. Haiwezekani binadamu milioni 70 wa taifa hili wote wakawa wanawaza sawa sawa, tutakuwa robot. Kutakuwa kuna mtu alitu tune hivi tukafikiri sawa sawa, then tutakuwa marobot. Tunaweza kutofautiana kwa mawazo, lakini si sababu ya sisi kuhasimiana tukapelekea kuvunjika kwa amani yetu.
0: Ni Balozi Hamisi Musa Omari, waziri wa fedha, akizungumza hayo kiwataka Watanzania kuacha kuwabagua na kuwatenga watu wenye ulemavu. Hivi kuna watu bado wanawabagua wenye ulemavu mpaka sasa?
1: Wapo, simitazamu hasi bwana. Wapo. Kwani wewe hujawahi kusikia kwamba hata Kigoma hapa kuna watu wana tabia ya kuwaficha?
0: Na ficha wasionekane.
1: Wapo. Kwa hiyo haya yapo, yani haya yanawahusu wengi, bado jamii ina mtazamo huo tena ulio mbaya kabisa huo.
0: Lakini pia kuna siku moja niliwaambia kwamba kuna watu wanawacha. Mtu anaamua tena mchukua anampeleka Kaombe fedha. Yeye anamchukua mwenye ulemavu na msafirisha unampaki kwenye vituo. Kituo namba moja unampeleka mwingine hapa. Watu wanaochukulia kama mtaji.
1: Yote hayo yapo.
0: Unampeleka mtu akaombe jioni umekusanya ngapi?
4: Mm-hmm.
0: Ukatili mkubwa.
4: Yeah, ukatili. Lakini pia juzi kutana na kisa kimoja nilicheka na nikashangaa.
0: Mm.
4: Kwamba kuna mlemavu ambaye ana nyumba. Kuna mlemavu ambaye amenunua pikipiki, ameikodisha.
0: Hapa hapa Kigoma?
4: Yasake kuomba akipata. Ndio hivyo kajenga mpaka nyumba mwingine ana pikipiki.
0: Ameomba na amejenga na nyumba. Huyu inaonekana atakuwa na kitu cha ziada na ujuzi.
4: Hapana, hana.
0: Hana ujuzi.
4: Ni kuomba.
0: Ni kuomba.
1: Ila kuna moja yeye nilijaribu kumdodosa kuhusiana na hila, kanambia katika vitu ambavyo hawezi kufanya ni kuacha kufanya kazi.
0: Kazi gani?
1: Anafuenda kaombe.
0: Ah, okay.
1: Katika vitu ambavyo yeye anachukia ni kuacha kazi.
0: Alafu kaombe.
1: Alafu kaombe.
0: Safi kabisa.
1: Yeye alisema nachukia sana hiyo.
0: Ya kuwa mwenye ulemavu haimaanishi kwamba wale hawana ujuzi.
1: Kwa hiyo anasema, akanambia yeye alipata changamoto ya miguu.
0: Okay.
1: Ila akawa anaendesha bajaji.
0: Mm.
1: Kwa hiyo akanambia anachomshukuru Mungu ni kwamba kwa sababu bajaji haihitaji miguu, inahitaji mikono, na alipata wasamaria mema wa kumsaidia miguu bandia. Kwa hiyo anachoshukuru ni hicho, kwamba miguu bandia ile inamsaidia kusimama pale anapohitaji kusimama. Lakini anachoendelea kushukuru Mungu zaidi ni kwamba alipambana kwa kadri alivyoweza, kanua bajaji na anaendesha bajaji yake, inampa kipato na anafanya kazi yake. Nikamuuliza, he, vipi nafasi yako nyumbani wewe kama baba? Akanambia, mimi heshima kwa mke wangu ipo tu, tena inawezekana kabla nikiwa bado labda heshima ile ilikuwa ni ya kawaida, lakini saizi napata heshima yangu vizuri kabisa kama baba. Kuwajibika, maana wajibika kwa nafasi yangu. Natafuta chakula, naleta familia, watoto wangu wanakwenda shule, hakuna shida. Na wala sioni kama kuna kwenye swala la uchumi kwamba kuna kitu kimepungua. Kwa naendesha bajaji vizuri kabisa, hafu ni agent wa magari haya.
0: Hapa hapa mjini.
1: Ni hapa hapa mjini.
0: Siku moja umlete studio. Tuzungumze naye mambo mengi kabisa. Nimevutiwa na simulizi yake.
1: Ni agent wa magari. Tamtafuta tu walai na shida.
0: Kabisa, dakika ni 11. Zimesalia kutimu saa 2 kamili asubuhi. Hii ni Good Morning Kigoma Radio JFM, Philbert Elisheba, Timotheo pamoja na Edwin Rukolela. Hivi sasa tunapata burudani ya muziki pamoja na matangazo. Msikilizaji usiondoke, bado tunayo mengi. Tutarejea.

0: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
5: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
2: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake. Na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
4: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho. Kama uwekezaji, anza leo. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Wabu za urembo, jo. Ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
7: Sawa.
8: Nina nguo, midoli, chagua.
6: Tuone ile gauni.
8: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
6: Mbona kawaida tu.
8: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
6: Kweli?
8: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
6: Kumbe ni hatari.
8: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
6: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
8: Na hili gauni na kupunguzia bei.
6: Sawa, nipe tuwai.
9: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
12: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 0742 33 46, narudia, au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
7: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua, chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
10: Taasisi ya Malka Foundation Helper yenye makao makuu yake ya kanda ya Ziwa mkoani Kigoma wilani Kigoma, kupitia kampeni yake ya Inuka na Malka, inakutangazia kuwa itakuwa na waendeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa ngazi ya jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94 au 0716 47 16 54. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Instagram Malka Foundation Helper, Facebook Malka Foundation Helper, X Malka Foundation Helper na WhatsApp channel yetu Malka Foundation Helper. Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga jamii bora.
13: Familia ya mzee Josephat Patrick Ruhaza wa Muhinda wanasikitika kutangaza kupotelewa na binti yao aitwaye Pensia Josephat Patrick Ruhaza. Pensia ana umri wa miaka 12 na anasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Kigalaga. Alitoroka nyumbani Kigalaga, kijiji cha Muhinda, na kwenda Nyarubanda ambapo inasemekana alikuwa anaelekea Kigoma mjini. Siku aliyotoroka aliondoka na begi siku ya Jumanne tarehe 7 mwezi wa 7 2026 na mpaka leo hajarudi nyumbani. Pensia ni mweusi na alishawahi kutoroka nyumbani akitaka baba yake ampeleke shule ya boarding kama ndugu zake wengine wanaosoma Kigoma mjini. Kwa yeyote atakayemuona atoe taarifa katika kituo cha polisi kilichopo karibu naye au apige simu nambari 0756 25 31 51, 0756 25 31 51.
14: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha 2, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu, intake mpya.

0: Piga keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina ni Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

Naam, tumerejea tena msikilizaji wa Radio JFM mara baada ya kupata mapumziko mafupi. Huyu anasema Lunkolela, anasema hizo burudani kizazi chetu umetukumbusha mbali sana. Yeye kaandika hivyo. Asante sana mzee Gwemela, yamefurahishwa na burudani ambazo tumezicheza kwenye mapumziko. Yeye anasema misosi, anasema misosi nitoke vipi? Asante Radio yetu kwa pamoja asubuhi. Hii anasema Ibrahim Dunia kwa kule Masenga kiwa nasi asubuhi ya leo. Lakini huyu anasema ni Abu au Dura Machipsi wa kule Meti, anasema ni anasema Radio Joy tupo pamoja sana, asante sana. Lakini huyu anasema oi oi Kizambano toka kule Kigoma Ilagala Tanzania, anatupata vilivyo toka Wambari TZ, kaandika hivyo. Tunakushukuru pia kwa kuwa nasi. Lakini huyu anasema anaitwa Kahere kutoka kule Kirembela, anasema hao wanaoomba kuna watu wazazi wao wana uwezo mkubwa. Philbert huyu aligusia wale wanaokutwa maeneo wakiomba, kwa maana wale watu wenye ulemavu kwa maana unaweza kukuta amepelekwa anaomba pale, wazazi wao wana uchumi mzuri. Lakini huyu anasema maombi Ruchina au baba wawili kutoka kule Ruhuba Muhinda, anasema natupata vizuri nasi tunakushukuru. Six Moon Andrea Ruhuba kule, asante sana pia nimekuona. Lakini huyu anasema kuna mtu alikuwa anaitwa Kagoma, kisha mkoa wetu ukaitwa Kigoma. Anasema mtoto wa Radio Joy Samuel Sanze Buniha kutoka kule Mayange Kigoma, yeye akiandika hivyo kwamba kuna mtu alikuwa anaitwa Kigoma, alikuwa anaitwa Kagoma mwanzoni kabisa, baadaye wakaita Kigoma yeye kwa uelewa wake. Lakini pia hapa tupo na wazee wanaifahamu historia nzuri kabisa ya mji wetu wa Kigoma. Sasa ina

0: Inawezekana ukawa hujui madhara ya chuki. Sasa, ndugu msikilizaji, chuki ni hisia hatari inayoweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti ya maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake, tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika mgawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu umeletwa na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Na msikilizaji sasa wa Good Morning Kigoma, ni kukaribishe sana mezani leo, ambapo tunajikita katika mwendelezo wa kampeni ya Sauti ya Amani yenye lengo la kufikisha elimu inayohusu amani. Kampeni hii inaletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Bila kupoteza muda, tuanze kwa kusikiliza mchezo wa redio wenye ujumbe wa amani, kisha nitarejea ambapo hapa studioni nitakuwa na kamati ya maridhiano.
1: Karibu msikilizaji katika tamthilia ya Sauti ya Amani, mahali tunapozungumza maisha halisi ya jamii yetu na kujifunza namna ya kulinda amani kabla haijapotea. Leo tunakuletea simulizi yenye swali moja tu muhimu sana. Je, tunaijua thamani ya amani tuliyonayo? Wakati mwingine amani huonekana kawaida mpaka siku itakapotoweka. Katika simulizi ya leo, utasikia jinsi maneno, hasira na uvumi vinavyoweza kugeuza urafiki na kuwa uadui. Usiondoke, endelea kuwa nami. Mimi ni Bakari Khalid, kwa niaba ya wote utakaowasikia katika kipindi hiki.
2: Baraka, nisikilize.
3: Mema, nisikilize mimi.
2: Baraka, kwani tunagombana? Lakini basi nisikilize mimi.
3: Tulia basi. Tulia, hebu tulia kwanza. Wewe vipi bwana? Hii ni mara ya tatu. Nasikia watu wakisema kwamba unanichafua huko kwa majirani huko.
2: Mimi nimekuchafua kivipi lakini Baraka? Eh?
3: Unajifanya ujui, si ndio?
2: Sijui ndio.
3: Watu wanasema nimeiba fedha za kikundi.
2: Lakini mimi sijawahi kusema hivyo.
3: Sasa nani anasambaza maneno hayo?
2: Sijui, lakini sio mimi.
3: Unajua tangu wiki iliyopita hiyo watu wananipita tu, wananikwepa. Hata salamu hawatoi vizuri.
2: Baraka, mimi na wewe tumekuwa marafiki kwa miaka mingi sana. Kwa nini unaamini maneno ya watu kuliko kuniamini mimi?
3: Eh? Kwa sababu kila nikisikia habari hizo, Neema, jina lako linatajwa. Mimi nifanyaje sasa?
2: Ai, hapana. Inauma sana mtu unayemwamini akikuona adui bila ushahidi. Yaani kikoli Baraka.
3: Sasa nasemaje? Kuanzia leo hii. Neema, nisikilize vizuri. Kila mtu ashike maisha yake.
2: Baraka, tusifike huko Baraka. Baraka, hebu nisikilize basi. Usiruhusu jamani hasira ziharibu rafiki wetu.
3: Acha unafiki bwana. Acha mambo yako wewe, unafiki kila siku bwana.
2: Jamani, kwa nini watu wanapenda kuanzisha fitna? Yaani watu wamekaa tu kugombanisha wenzao jamani kweli? Bwana.
4: Neema mwanangu. Kulikoni, mbona hivyo?
2: Shikamoo mzee Jafari.
4: Marahaba, kulikoni?
2: Baraka, naamini nimemsingizia wizi.
4: Je, ni kweli wewe ulifanya hivyo?
2: Hapana, mimi sijafanya hivyo wala sijasema mzee Jafari.
4: Sasa hiyo ndio shida ya kusikiliza maneno ya uzushi asiyokuwa na ukweli.
2: Lakini kwa nini watu wafurahi kugombanisha wengine? Yaani mtu anakata, anataka tuone wenzio uko migombani.
4: Neema mwanangu, ni kwa sababu watu wengi hawajui thamani ya amani. Wanafikiri migogoro ni mchezo.
3: Mzee Jafari.
4: Baraka.
3: Shikamo.
4: Marahaba, karibu mwanangu.
3: Asante. Neema, samahani, naomba mnisikilize kidogo. Katika pita pita zangu huko nimegundua kitu. Kwa aliyekuwa anasambaza uvumi sio Neema.
2: Una maana gani?
3: Yani kuna kijana mmoja huko mtaani amekiri kwamba alikuwa anasema hivyo kwa utani eti.
2: Kwa utani? Hii mpaka watu wagombane? Hii sio sawa.
3: Nafikiri ni kosa langu. Samahani sana Neema. Niliharakisha kuamini maneno ya watu.
2: Baraka, nikwambie kitu. Kiukweli niliumia sana. lakini nafurahi kwamba ukweli umejulikana.
4: Hapo wanangu mmejifunza jambo muhimu sana. Amani kivunjika hata kidogo tu huacha majeraha makubwa.
3: Kabisa, ni kweli wangu, ni kweli. Unajua mzee? Mimi nilipoteza usingizi kwa siku kadhaa baada ya kugombana na Neema.
2: Na mimi nilihisi kama nimempoteza rafiki wa kweli.
4: Ndio maana tunapaswa kulinda amani yetu kwa kusikiliza, kuuliza ukweli na kuepuka maneno ya uzushi kama haya.
2: Kabisa.
3: Sasa kuanzia leo jamani, mimi
2: Baraka
3: na hapa sitakubali uvumi uniongoze.
4: Sawa kabisa mwanangu.
2: Na mimi nitajifunza kuzungumza mapema kabla mambo yajaribika.
4: Kwa kweli amani ni hazina kubwa kuliko hata mali. Ikipotea huwezi kuinunua dukani.
3: Kweli kabisa msa.
2: Jamani tuilinde amani yetu.
4: Kabisa.
5: Amani ni maisha.
1: Umesikiliza tamthilia ya Sauti ya Amani. Leo tumejifunza kuwa uvumi, hasira na maneno yasiyo ya ukweli vinaweza kuvunja urafiki, familia na hata jamii. Kumbuka, amani ina thamani kubwa sana. Tukilinda, tunalinda amani ya jamii yetu na taifa kwa ujumla. Usiwe chanzo cha migogoro, kuwa chanzo cha maelewano. Mimi ni Bakari Khalid na kushukuru kwa kusikiliza kipindi hiki na usikose kusikiliza kipindi kingine kinachofuata. Kumbuka, vipindi hivi vinaletwa kwenu kupitia mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Joy FM.
1: Na msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye mchezo, tumesikia mambo mbalimbali yenye kusisitiza amani. Na hapa awali nilikujuza kuwa hapa studioni tutakuwa na kamati ya maridhiano ambapo tunajadili thamani ya amani. Ndiyo mada ambayo leo tunaangazia kwa umuhimu mkubwa kabisa kuhusu thamani ya amani. Amani ndiyo msingi wa maendeleo ya familia, jamii na taifa. Bila amani hakuna usalama, hakuna biashara yenye utulivu, hakuna elimu bora wala maendeleo ya kudumu. Leo tunaungana na wajumbe wa kamati ya maridhiano ambao wana jukumu muhimu la kusaidia kutatua migogoro na kuimarisha mahusiano mema katika jamii. Na tupo naye Alhaj Sheikh Hamisi Kipemba. Huyu ni mwenyekiti wa kamati ya maridhiano na amani mkoa wetu wa Kigoma. Karibu sana studio. Sogelea kipaza sauti tukupate vizuri. Lakini pia tupo naye Charles Labani Nswila. Huyu ni katibu wa kamati ya maridhiano na amani mkoa wetu wa Kigoma. Karibu sana studio.
2: Asante sana.
1: Karibuni sana sana sana. Sikupati kwa ufasaha lakini fundi mitambo bila shaka hapo nakupata. Msikilizaji, na wewe pia unayo nafasi ya kututumia swali lako. Inawezekana unaweza kuwa na swali lako au mchango wako au maoni yako kuhusiana na namna wewe unavyoelewa kuhusiana na thamani ya amani. Amani ina thamani gani kwako? 0768 150 190, utuambie amani unaiona ina thamani gani. Tukituandikia hapo nami nitatazama ujumbe wako. Sasa pasipo kupoteza muda, tuanze moja kwa moja mada yetu, ambapo tuanze bila kupoteza muda. Tunapozungumzia amani kama kamati ya maridhiano na amani, hii mnaifafanua kwa mlengo gani amani?
3: Aha. Kwanza neno lenyewe amani ni afadhali kwanza tulitafsiri alafu tulitohoe katika Kiswahili sanifu au fasihi. Amani ni neno linalotokana na imani.
1: Imani
3: ndio asili ya amani. Katika maandiko yetu matakatifu, mtu ambaye hana amani, hana imani. Mtu ambaye asielinda amani, hana imani. Na tunaposema imani katika watu wenye dini kama sisi, Jumuiya ya Amani na Maridhiano Tanzania, tunakusudia watu wanaomtambua, kumnyenyekea Mwenyezi Mungu. Ndio asili yenyewe la amani. Sasa tunapogusa kwenye imani ambayo ndio msingi wa amani, inatufikisha mbali sana katika kutekeleza amani, kwamba bila kuwa na amani hata kusali huwezi kusali, huwezi kutoa zaka, huwezi kwenda msikitini, huwezi kuamrisha mema na kukataza mabaya. Utayafanyia wapi wakati hata pa kufanyia hayo mambo ambayo ni maagizo ya kulinda nini? Imani. Hayatendeki, hayawezi kutendeka mpaka umepata nini? Amani. Bila amani, imani hakuna.
1: Kwa nini amani ni msingi wa maendeleo ya jamii, katibu?
2: Kwanza kifupi, kazi ya Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania ni kusimamia hiyo amani. Kimsingi ni kwamba kama tulivyosikia utangulizi wa matangazo, ni kwamba bila amani hamna kinachoweza kufanyika. Na Jumuiya ya Maridhiano tunasimamia amani kupitia madhehebu yote ya dini. Kwa vijana, kwa watu wenye rika mbalimbali. Lakini kuna wakati hata tunatembelea vikundi mbalimbali vya vijana. Lengo letu ni kusimamia amani iweze kudumu katika mkoa na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo amani inatakiwa kusaminiwa sana sana sana. vinginevyo tusingeweza hata kutoka tutokako kuja hapa kuzungumza nanyi, nanyi kama amani ingeweza kukosekana.
1: Ah, manake kama kusingekuwa na amani isingekuwa rahisi kufika.
2: Isingekuwa rahisi.
1: Okay.
2: Kwa hiyo chanzo cha maisha ya amani na furaha kwa taifa lote ni amani. Kwa hiyo sisi tunasisitiza amani kuwa katika ulinzi mkubwa kwa watu wote. Na ndio vyo, na kamati ina viongozi wengi wa dini wakiwepo mashehe, wakiwepo maaskofu, lakini makanisani pia msitizo ni amani, amani, amani. Na hii ikatufikisha paka tulipoelekea kwenye uchaguzi mkuu, mwanzo na mwisho wa uchaguzi katika mkoa wetu wa Kigoma. Ilikuwa huu ndio wimbo tunaoamka nao asubuhi paka usiku, misikitini, makanisani, kwenye mihaza, kusimamia amani, kwamba tuende kwa amani. Na ndio kicho tupelekea kuwa na uchaguzi uliokuwa wa amani na haki. Na amani, baada ya amani ndipo tunaweza kudai haki. Haki inakuja baada ya amani. Huwezi kuidai haki amani hamna. Kamla lingine la kuniuliza.
1: Ya, msikilizaji, yapo mengi, yapo mengi hapo. Yaani yapo mengi sana. Philbert pia anayo ya kutosha. Msikilizaji, tuambie kwa upande wako namna gani unavyoelewa kuhusu thamani ya amani. Tupo na kamati ya maridhiano hapa ambao wanahusika kwenye masuala ya maridhiano, lakini pia kusisitiza swala zima la amani kama ambavyo pia tupo nao hapa 0768150190. Usibaki na dukuduku lako au maoni yako. Na je, mtu anawezaje kuchangia amani hata kama si kiongozi mwenyekiti?
3: Mtu mmoja mmoja, kundi au jamii, ana kwanza analazimika kwanza, kwa sababu ni ndio chanzo cha maisha. Mtu akikataa kuchangia amani hana maisha, wala hataki maisha.
1: Hataki?
3: Hataki maisha. Maana yake kinyume chake ndio hivyo, kwamba litakuwa ni vurugu. Hata hilo analolifikiria au kulitaka haliwezi kukawepo. Kwa mantiki la kwanza, mtu ni kujitambua. Baada ya kujitambua na kutambua kwamba anawajibika nini kwa roho yake yeye mwenyewe. Sisi wa Tanzania wengi sana tunafuata dini, tunamwamini Mungu, kwamba Mungu yupo, na hili amani ni agizo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Vitabu vyote vitakatifu vinagayo agiza swala la amani. Sisi Qur'ani tunasema, ndani ya Qur'ani Mungu amesema salamun qawla min rabbi rahim, kwamba amani ni neno kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwingi wa ukarimu. Akaagiza tutangaze tueneze salamu. Kwa mantiki, na Mwenyezi Mungu mwenyewe analo jina anajiita yeye ni amani. Kwa mantiki sasa, ule umuhimu wake ni sehemu ya maisha.
1: Asante. Hali ya amani sasa ikoje kwenye eneo letu? Nyinyi ni kamati ya maridhiano na amani mkoa, mnaionaje?
2: Kwa ujumla, kwa asilimia mia, hali ya amani katika mkoa wetu, tunasimamia kuanzia kata, wilaya, mpaka ngazi ya mkoa, hali ya amani ni shwari. Kwa asilimia mia.
1: Namna gani kamati ya maridhiano na amani mnavyofikisha elimu kama hii, hasa kipindi hiki ambacho baadhi ya watu hutumia mitandao ya kijamii, kwa wengine wakiandika matusi na lugha zisizo nzuri? Namna gani mnavyofikisha elimu kwa Watanzania?
3: Aha. Elimu ya kwanza, kama alivyosema katibu, kwamba sisi tuna uwakilishi kwenye na kijiji kabisa, uwakilishi wetu, acha kata, acha wilaya.
1: Ukimaanisha nini?
3: Tukimaanisha kwamba kule maridhiano yetu na amani, kule tunao tuseme waalimu wetu wa somo la amani kwenye kijiji, kwenye kata, kwenye wilaya. Kwa mantiki kwamba sisi hilo ambalo tulitangaza la kwanza ni kule kuandaa wale watu wetu watangaze amani, lakini acha kutangaza, lakini na wao wenyewe wawe watu wenye amani na wafanye amani. Na ndipo hapa kitu kuna nani kaongezea bwana katibu wangu hapa, katamka kitu haki. Kitu haki Hii haki kusema kweli ni tawi la amani. Au ni msingi katika kutengeneza amani. Lakini vyote vile baba yao ni amani. Ndipo haki itapatikana na itafanyika. Kwa mantiki sasa sisi tunakujulisha kwamba amani, sisi watu wa maridhiano na amani kwa mkoa Mkoa, tumeenda mpaka mbali zaidi. Kwa mkoa sisi ndio tunaumiliki misikiti yote Tanzania, makanisa yote Tanzania, watu

0: faida ni kubwa kuliko tunavyoifikiria. Ni kwamba ukitembea huko mtaani sasa hivi watu wanaendelea na shughuli zao kawaida kabisa, na huwezi kupata mzunguko wa fedha au shughuli zozote bila kuwa na amani. Kwanza hiyo ndio faida inayotusababisha tuendelee na shughuli zetu kawaida, kwa maana ya ujenzi wa amani. Na kwa vyovyote ni lazima kuwakumbuka sana waasisi wa taifa hili walioijenga amani. Kwa hiyo sisi kupitia madhehebu yote ya dini, wimbo wetu ni amani. Na nirudie tena kwamba hii ndiyo imepelekea hata mkoa wetu kawa katika mikoa michache iliyofanya vizuri kwenye uchaguzi uliopita, kwa sababu ya amani tunayoiimba. Sisi na kamati tumekuwa tukisafiri kwenda sehemu mbalimbali, vijiji, wilaya, kata, ambako tuna muunganiko wa viongozi wetu kule, wote ni kusimamia amani kupitia madhehebu yote ya dini. Kwa hiyo amani kuanzia kwenye familia, amani inaanzia kwenye familia.
1: Okay.
0: Mimi nafikiri nikitoka nyumbani kwangu hakuna amani, hata ninakokwenda kutekeleza wajibu wangu kwa jamii bado kuna kwa na mapungufu. Amani ni mzizi wako, unaanzia kwenye familia, kata, wilaya, mkoa na nchi kwa ujumla.
1: Ndiyo. Amani ni muhimu sana msikilizaji, pia tunakupatia nafasi, unayo nafasi ya kutuma maswali lakini pia kutupigia simu. Inawezekana kuna watu wanajiuliza huko kwamba wanasema amani, haki, amani wanasema ni muhimu. Usibaki na swali kama na mchango wako pia msikilizaji. Simu yako nitaipokea 0768150190. Ikiwa amani itavurugika, tunaweza tukapata maendeleo au tukatekeleza shughuli za maendeleo?
2: Ikiwa amani itavurugika, kwanza hakuna maisha. Acha maendeleo. Maisha yenyewe yatakuwa hakuna. Hata ule ubinadamu utakuwa haupo. Baada ya kupoteza amani, watu wanakuwa kama wanyama tu. Na ipo mifano mingi hadi kwa jirani zetu hapo bondeni, amani imevurugika. Alafu ilivurugika kama utani, kama mashara tu. Kuna kitu kichwa hisia tu, mawazo ya kuja kidogo, watu wamekuwa kama wanyama maskini. Tunawaonea huruma.
1: Kwa tunapata athari gani hasa ikiwa amani inavurugika?
2: Kila kitu kinaharibiwa, ndio nimesema kwa ujumla. Kila kitu. Hakuna shule, hakuna hospitali, hakuna kanisa, hakuna msikiti, hakuna gari, hakuna vitu vyote baada ya kupoteza amani, vitu vyote vinaharibika. Hakuna maisha kwa ujumla.
1: Vitu gani ambavyo vinavuruga amani?
0: Moja ni kwamba nimesikiliza katika matangazo yaliyotangulia. Wanasema uchochezi pia unaweza kusababisha kuvuruga amani.
1: Uchochezi wa namna gani?

0: mikutano ya ndani, lakini viongozi wengine wamekuwa wanafanya uchochezi kupitia wanachama wao ambao imani zetu haziwazui. Kwa mfano mimi niseme kwamba ili kuwa na amani, itikadi yangu haizuiliwi kwamba nisikose kuwa mwana CCM au mwana ACT au wa kikundi chochote cha siasa.
1: Ndio.
0: Lakini samani yake inakujaje? Ni mara baada ya amani. Kwa hiyo mimi ningefurahi sana kama ingekuwa viongozi wa ngazi za kata, ngazi za wilaya, ngazi za taifa, wa vyama mbalimbali wakawa wasaidizi pia katika kujenga uwepo wa amani kwa taifa zima. Wangekuwa pia katika mahubiri yao, katika mikutano yao, wangekuwa wanasaidia taifa kwanza kuanza na amani. Maana hata wasikilizaji utakao kuwa mmewaalika, kwanza kufika kwao kunategemea amani. Lakini wangekuta barabara yana vizuizi, amani imekosekana, hakuna mtu ambaye angefika kudai haki. Na ndio maana tumesema msingi wetu kabla ya yote ni amani kwanza.
1: Asante sana, asante sana. Katika uzoefu wenu, ni migogoro ipi inayojitokeza mara nyingi ambayo mmekuwa mkikutana nayo wakati wa kusuluhisha?
2: Migogoro tunayopambana nayo sana sana, kwanza kabisa, ya kwanza ni tatizo la malezi. Mtu anaweza kuwa alilelewa vibaya, akawa haambiwi, haambiliki, na ndipo anaweza kuambiwa kaandamane, nitakupa shilingi 500, akaenda maskini Mungu. Hakai na wazazi, haendi msikitini, haendi kanisani, hakai na jamii, anakaa kwenye vigenge. Kwa hiyo katika yale yanayotukuta, kwanza ni kutokana na watu malezi, yani tabia zao za asili zinaweza kuwapelekea watu wakashindwa kuambilika hata hii amani tunayohubiri. Kama mtu haambiwa kasikia, ila anachoambiwa ni yale ya maneno ambayo anayakuta kule magengeni. Kwa mantiki nilikuwa nazungumza kwamba hawa watu wote ukiwewe umowewe na mimi, tuende kwa Mungu, tuende msikitini, tuende makanisani, kule atahubiriwa Mungu, na ndiko Mungu wa kweli na amani ya kweli inayohubiriwa kule.
1: Okay. Naam, huyo ni Alhaj Sheikh Hamis Kipemba, mwenyekiti wa kamati ya maridhiano na amani mkoa wetu wa Kigoma, lakini tupo naye Charles Laban Nswila. Huyo ni katibu wa kamati ya maridhiano na amani mkoa wetu wa Kigoma, tukitazama thamani ya amani. Wewe hapa ulipo, amani ina thamani gani?

0: mwaka 2005 ndiyo chaguzi ya kwanza. Mimi chaguzi za kwanza ambazo nimeshiriki kuchagua. Wakati wa uongozi wa Kikwete, vyama pinzani vilikuwa vinapata angalau hata ubunge, udiwani wanapata. Sasa wanaonaje angalau warudi kama nyuma, kama uongozi wa Kikwete angalau na wao wagawanya, angalau wao wanapata hata ubunge, udiwani, angalau yani huyu angalau na wao wanafarijika.
1: Ya tujikite sasa kwenye thamani ya amani. Amani ina thamani gani wewe kwa namna unavyoona? Amani ina thamani gani kwetu sisi wa Tanzania wananchi?
0: Amani ina thamani kwa sababu amani ina thamani, yani bila amani huwezi kufanya kitu chochote kile. Bila amani yani mafuta hayawezi kupatikana, yani inakuta nchi haiko vizuri. Yani unakuta yani mambo hayako vizuri. Amani ndo kila kitu yani nchi. Amani ndo kila kitu. Bila amani hakuna kitu kinaweza kufanyika.
1: Asante sana Siajali, tunakushukuru kwa mchango wako.
0: Asante sana.
1: Haya, 0768150190. Tunaye mwingine. Hello.
2: Ndiyo, habari za asubuhi.
1: Nzuri sana, tunazungumza na nani na unapatikana wapi?
2: Unaongea na Juvenal Sebastian Kilimanjaro, napatikana Kibirizi, Kigoma.
1: Karibu sana.
2: Asante sana. Mimi labda niseme kwa ufupi, swala la amani, wanaochezea amani ya Tanzania ni watu ambao nahisi wameshiba maisha. Sababu leo vyama vya siasa vyote katika swala la kushindana kisiasa kwa kupigiwa kura, lazima patikane mshindi. Kinacholeta shida ni kila mmoja kujiamini kwamba anapokwenda kwenye kinyang'anyiro atakuwa na namna yote kwenda kushinda. Sema matokeo yote yanayotoka, mtu aliyekwenda kugombea kwanza alishatumia gharama kubwa na ushawishi mkubwa, hatimaye anafikiria namna ya kwenda kulipa madeni, alikokwenda kukopa madeni inakuwa ni hesabu ya kuhangaika kwamba sasa atafuta kundi la watu kwa ajili ya kwenda kuvuruga amani. Lakini pia anayevuruga amani huyo tena atakuwa na mara pa kwenda kukimbilia, tofauti na mwananchi wa kawaida. Kumbe nachofikiria, yeyote ambaye anahisi kwamba amani ikitoweka kuipata ni rahisi, atakiwa kutafakari upya, kwa sababu amani inapotoweka hakuna biashara. Hata kama ni chakula ndani, huwezi kukila kwa furaha na familia. Kwa namna yote ile unaweza kachumaitupa na mkasambaratika na kila mmoja akasambaa kivyake. Kuja kuonana tena ni ngumu.
1: Asante sana, tunakushukuru sana kwa mchango wako.
2: Asante sana.
1: Shukrani sana. Toka Kibirizi huko tunaye mwingine kwenye laini. Hello. Hello. Pole sana huyo amepotea, lakini tuangalie mwingine hapa kwenye laini ya simu. Hello. Mambo hayajakaa vizuri msikilizaji kwenye laini ya simu. Hello. Pole sana, simu yake imekaa.

0: i Radio Joy, tisini nukta tano FM.
1: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembe

0: bora kwa raha zako.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
4: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
1: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
3: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
1: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Start times leo. Tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Tumejiamulia kukupa raha.
6: Taasisi ya Malka Foundation Helper yenye makao makuu yake ya Kanda ya Ziwa mkoani Kigoma wilayani Kigoma, kupitia kampeni yake ya Inuka na Malka, inakutangazia kuwa itakuwa na waendeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa ngazi ya jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilayani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94 au 0716 47 16 54. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Instagram Malka Foundation Helper, Facebook Malka Foundation Helper, X Malka Foundation Helper, na WhatsApp channel yetu Malka Foundation Helper. Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga jamii bora.
7: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako: Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
8: Jaribu pesa
9: mchangani hadi viwanja vya mbele.
8: Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi.

0: Na msikilizaji, tumerejea tena. Tumerejea tena baada ya mapumziko mafupi. Na tayari MC mkubwa kabisa ameshafika ndani ya studio yetu. MC mkubwa kabisa Kigoma anayetamba vizuri hivi sasa. Lakini pia moja kati ya madesigner wakubwa, nguo zake ukizitazama kabisa ni mbunifu anavyoshona mishono yake. Karibu sana bwana.
1: Hapo kwenye ubunifu hapo wa designer hapo venyeo kidogo. Mbona unataka udanganye umma?
0: Naangalia namna ambavyo nguo zako zimedesigniwa.
1: Sasa hapa kuna designer ambaye anafanya hivi.
0: Anakudesignia wewe.
1: Yes,
0: jina lake ninalifahamu, sitaki kutaja, lakini anafanya vizuri sana.
1: Lakini
0: anafanya vizuri sana.
1: Kwa anafuata akili za Edwini. Umemaliza?
0: Karibu sana.
1: Asante, tuingie moja kwa moja kwenye michezo. Msikilizaji karibu 0768150190. 0768150190. Tuma ujumbe wako mfupi kuhusiana kile ambacho nakijadili hapa. Fibeti, nilikwambia nitakiwa niwe na kuona kwa ukaribu, lakini umeamua ni suse ndugu yangu. Wewe ni ndugu yangu sana. Bana, kuna taarifa ambayo nilikuwa namtafuta Ndorobo. Lakini simpati kuhusiana na kocha wa Mashujaa FC bwana Julio Pereira. Na hiyo jana asubuhi tulizungumza hapa kwamba kuna tetesi za ndani kabisa huenda wakaachana na kocha huyo. Sasa ni kwanza tuzungumze na Ndorobo. Kwanza wewe, kwanza nikuulize wewe Fibet.
2: Sawa. Niulize. Ingawa umeiona ile ya nani?
1: Yeah.
2: Ile ya Kenya. Wavuta bangi kutaka nao wapate haki ya kuvuta bangi hadharani kama wavuta fegi. Niulize sasa.
1: Inategemeana.
2: Yeah.
1: Na sheria za nchi yao zikoje?
2: Wewe unafikiri nchi hii wakiruhusu inakuwaje?
1: Nchi hii ya kwetu? Nchi hii ya kwetu. Wakiruhusu? Nchi hii hawawezi kuruhusu. Jibu liwe tu hawawezi kuruhusu.
2: Sawa.
1: Kwa sababu ina mambo mengi. Ukweli wa hili swala ukoje?
2: Ukweli wa hilo swala mimi sina. Ni ngumu sana kwangu mimi kukueleza kwamba inawezekana ikawa namna gani au ikoje au ikoje. Lakini ninachotaka kuamini mimi ni kwamba kama wameamua kufanya kitu kama hicho, watakuwa wako sawa. Kwangu mimi, kama watakuwa wameamua kuachana na Julio, kwangu mimi watakuwa wako sawa, kwa sababu tayari binafsi mimi ninaamini Julio katika kuiongoza Mashujaa.
1: Ndorobo huyu hapa. Steven Ndorobo, habari ya asubuhi?
3: Habari ya asubuhi ni njema. Habari za Joy FM?
1: Habari za Joy FM ni nzuri sana. Unazungumzia Dar es Salaam?
3: Naam.
1: Yes. Karibu sana, na asubuhi hii nimehangaika sana kukutafuta ndugu yangu. Amekimbia hewani. Waendelee kumtafuta. Amekimbia hewani. Uko unasema?
2: Mbona? Kwangu mimi ninaamini.
1: Ndio huyo hapa. Steven Ndorobo.
3: Naam.
1: Ninaomba muda wako hata dakika moja nizungumze na wewe. Tuko live kwenye kipindi cha Kickoff hapa Radio Joy FM.
3: Karibu.
1: Asante. Kuna nyepesi kuhusiana na Mashujaa kuachana na kocha Julio Pereira. Hili likoje hili?
3: Kwanza ni kweli. Yes, ni kweli.
1: Sasa
3: hatuna sababu ya kuficha hilo, ni kweli tumeachana na mwalimu Jamhuri Kiwelo Julio. Kuwa mwalimu wetu tunamshukuru, ni miongoni mwa walimu ambao walileta hamasa kubwa sana kwenye kikosi cha Mashujaa, lakini pia amefanya kazi nzuri sana na ya kutukuka. Lakini tuna mtazamo mpya na tuna malengo mengine ambayo tunafikiri tunapaswa kuwa na akili nyingine tena ambayo inaweza ikatutoa hapa na kutupeleka sehemu nyingine. Kwa tunashukuru kwa mchango wake mkubwa ambao umetoa kwenye msimu uliopita, na wacha nithibitishe tu kwamba ni kweli tumeachana naye na tuko kwenye mchakato wa kutafuta kocha mwingine, na ndani ya masaa 48 yajayo tayari tutakuwa tumempata mwalimu mpya na kwa ajili ya kuanza maandalizi ya msimu unaokuja.
1: Sababu ipi kubwa ambayo imewafanya kuachana na mwalimu Julio, kwa sababu mlimchukua kuiweka timu sawa na isalie ligi kuu na timu imesalia ligi kuu, sababu ni ipi kubwa ambayo imefanya muachane naye?
3: Hakuna sababu kubwa, ni mabadiliko tu ya kimfumo na ya kitaasisi. Taasisi yote ikiamua kufanya mabadiliko, hata msemaji ukionekana kwamba uendani na kasi ya taasisi au mfumo ukikukataa, manake nitaondoka, si ndio bwana? Yes, nitarudi nguruka kulima tumbaku. Kwa ni mabadiliko tu ya kimfumo wa taasisi, kwamba leo tumeona tubadilishe. Mabadiliko ya kitaasisi yameamua Julio asiwe sehemu ya msimu wa mwaka 2026-27 kama ambavyo inaweza ikawa kwa mtu mwingine yoyote yule, iwe mimi au yeyote katika timu. Kwa hiyo ni swala la kukubaliana tu, kukubali kwamba alikuwa ni mwalimu mzuri na alikuwa na mchango mkubwa katika timu yetu. Kwa hiyo ni nyakati ndizo ambazo zimeamua sisi na mwalimu Julio kuachania hapa na si kuweza kuendelea na safari nyingine.
1: Watanganyika wategemee kumuona kocha wa aina gani, kocha wa aina gani ambaye anakuja kuinoa Mashujaa, kocha wa profile kubwa ama kocha wa kawaida?
3: Always tumekuwa na makocha wenye profile kubwa, hatujawahi kuwa na kocha ambaye sio national team material. Tumekuwa na makocha, ukianza na Bares unaweza kufuatilia CV yake, akaja Salum Mayanga na baadaye Julio, unaweza ukaona wote hao na CV zao. Kwa hivyo sasa tuko kwenye mchakato wa ndani, na ni kuhakikishie tu muda mchache au siku mbili tatu hizi utajua mwalimu ni nani ambaye anakuja kusimama kama kocha mkuu kwenye kikosi chetu cha Mashujaa na Mapigo na Mwendo. Ni waambie tu Watanganyika kwa sasa wasubiri. Na bado kidogo pia tutaanza kushusha mashine moja baada ya nyingine. Tutaanza kuteremsha makombora kama ambavyo umeniuliza. Niko Dar es Salaam, yes, tupo Dar es Salaam, na nipo Dar es Salaam kwa ajili ya kazi hiyo, kufanya photoshoots na kuandaa teasers na mambo mengine ya namna hiyo, ili kuweza kuanza kuifanya kazi ya kudondosha mmoja baada ya mwingine. Kwa Watanganyika wategemee furaha na msimu mzuri ambao unakuja.
1: Karatasi lenye jina la kocha Amanjosia aliisha penyezwa tayari kwa viongozi wa Mashujaa, linapitapita pale. Hili koje hili? Inasemekana ilishapenyezwa pale.
3: Ni kocha wa Dodoma Jiji na ana mkataba na Dodoma Jiji. Si busara sana kuweza kumzungumzia kwamba anakuja au haji, kwa sababu ni kocha wa timu nyingine. Naweza nikachukuliwa hatua za kisheria au za kinidhamu kutokana na hicho nitakachokizungumza. So far tunamheshimu kwamba ni mwalimu mzuri na ni mwalimu mwenye uwezo mkubwa, ambaye amekuwa na CV nzuri katika kipindi kifupi ambacho amekuwa kwenye mpira wa Tanzania au ambapo ameanza kufundisha. Tunajua ubora wake akiwa na Dodoma Jiji, tumeona ubora wake akiwa Coastal Union wakati fulani. Kwa hiyo ni aina ya walimu ambao tungeweza kutamani kuwa nao na kuweza kufundisha kwenye timu yetu, lakini mpaka hivi sasa na bado katika idara yangu ya habari hatujafikishiwa taarifa au faili la mwalimu Josia. Na nikuondoe tu shaka seni. Pale ambapo taarifa itatufikia kwamba huyu ni mwalimu wetu, hasa na mimi sita kuambia kwamba sasa ni rasmi kwamba Aman Josia ni mwalimu wa kikosi cha Mashujaa na tunakwenda naye Arusha kwa ajili ya kumaandaliza msimu unaokuja.
1: Sawa sawa. Nikushukuru sana na nikutakia majukumu mema, wakati mwingine tukikuhitaji kama kawaida usisite kupokea simu yangu.
3: Asante sana na uwe na shughuli njema.
1: Asante. Msikilizaji, huyo ni msemaji wa timu ya Mashujaa FC wanatanganyika akithibitisha kuachana na kocha Jamhuri Kiweru Julio Pereira
2: Alberto Mourinho.
1: Rafiki yake na kijana wetu Leopard
2: Masere.
1: Issue
2: hii ya kuachana nayo, kwangu mimi binafsi ninaamini ni issue ambayo imekuja kwa wakati sahihi. Katika mechi takribani 16 nafikiri ameshinda mechi tatu hivi. Yes, ameshinda kama mechi tatu hivi.
1: Sawa sawa.
2: Yeah. Na katika mechi tatu hizo na ame draw takribani mechi 8 kama sikosei. Alafu zingine kapoteza.
1: Okay.
2: Manake sio uwiano mzuri, sio uwiano mzuri kwa sababu sitaki kuamini sana kwamba Mashujaa ilikuwa mbovu kiasi cha kuweza kupoteza mechi. Na wakati wanaanza usajili mwaka jana kulikuwa kuna usajili mkubwa ambao ulifanyika na ulikuwa ni wa kuleta matumaini. Kwa hiyo kuna na wakati mwingine ninawaelewa Mashujaa kwa sababu pia kuna namna pia unajua ukiacha Ndorobo kuwa kiunganishi cha Watanganyika na Mashujaa FC kuna namna ambapo pia mwalimu mbinu zako na majibu yako ya maandalizi ya timu yanatakiwa yaweze kutengeneza ule uhusiano mzuri kati ya mashabiki pamoja na nini na mashabiki na timu. Sasa hicho kitu nafikiri kwa sehemu kubwa kuna namna ambapo Julio alifeli kwa 100% kuweza kuunganisha mashabiki na timu yao. Lakini pia hata baadhi ya matendo na nini haikuwa hivyo, haikuwa nzuri. Na sio hivyo tu, ukikaa ukizungumza wale watu ambao walikuwa karibu naye sana, kuna namna pia baadhi ya vitu vilikuwa vinavuja tofauti na makocha wengine waliopita, kwamba ukimsikiliza Bares kuna namna ulikuwa unaona ile heshima, hata kama kuna udhaifu lakini kuna ile heshima ulikuwa unaipata. Ukimsikiliza Saruma Yanga kuna namna ambavyo ulikuwa unaipata ile heshima. Lakini kidogo kwa Julio kuna wale washikaji zake wa karibu walikuwa wanapata mpaka vitu vya ndani kabisa kule. Kwa hiyo hilo nalo binafsi mimi naona kama wamefanikiwa kwenye hilo kuachana naye kwa nguvu sahihi. Kuhusu issue ya Mani Jusia, kuna namna ambavyo kwa kauli yake Ndorobo kuna namna kama vile nataka kuipatiki. Hayo ni mawazo yangu binafsi sasa. Hayahusiani na Mashujaa. Hayo ni mawazo yangu binafsi. Kuna namna nataka kuyapatiki kwa kauli yake hiyo kwamba ni wa Mashujaa tunaheshimu
1: Wadodoma Jiji. Yes.
2: Yaani Wadodoma Jiji tunaheshimu. Kuna namna kama vile anataka kuipatiki taarifa hii. Na kama watakuwa wamempata Mani Jusia, yes, kwangu mimi nafikiri watakuwa wamepiga hatua.
1: Itakuwa ni chaguo zuri zaidi.
2: Yes. Mimi ninaamini baada ya Mohamed Abdallah Bares tulikuwa tujawahi kupata mwalimu ambaye anaweza akaitengeneza timu. Sawa, Bares timu ilikuwa ichezi vizuri. Yaani ule mpira ambao wakuvutia watu walikuwa wanapenda mchezo wa kuvutia. Ila kuna namna timu ulikuwa unaona wakitaka mechi, basi unaona unapata matokeo. Na hakuwa na timu bora kama timu ya mwaka jana. Kiasi kwamba kama angekuwa na timu bora kama mwaka jana, inawezekana Mashujaa ingefanya vizuri. Sasa Amani Jusia, mimi naanza kumhesabu Amani Jusia ambaye nimeanza kumfahamu akiwa na timu ya Biashara United ambaye ilicheza playoff ya championship. Baadaye akatoka pale akaenda Tanzania Prisons. Ambao nayo pia haikuwa kwenye mazingira mazuri, lakini kabadilishwa na ikawa timu bora ambayo ilikuwa inaweza kucheza mpira mzuri, mpira wa kuvutia. Ikaweza kuchallenge kwa timu zote za kaliba ya kati kama miongoni mwa timu bora licha kwamba iko hoi saizi. Na nakuja kumhesabu pia Amani Jusia ambaye amefundisha timu ya Dodoma Jiji msimu jana. Ambao mpaka sasa ukiangalia licha kwamba hapa katikati mshoni hakuwa vizuri sana, lakini kuna namna ambavyo unaona anakupa kilicho bora, anakupa matokeo yaliyo mazuri. Timu inacheza inavyo flow, unaona kabisa ina flow katika ubora mzuri wenye kufurahisha ambao unapendezwa. Kwa hiyo kama watampata Mani Jusia, ni mwalimu ambaye bado anahitaji mafanikio, bado anahitaji kuweza kusonga mbele, bado anahitaji kutengeneza profile. Tofauti na akina Julio ambao wakati mwingine kuna namna wanajiona ni walimu ambao washafanya makubwa, wanalazimisha heshima ile ambao hawana. Yani unamchukulia Mwalimu Jusia basi unachukulia kwenye level za kina Ahmed Ali, unachukulia kwenye level za walimu wote labda ambao wanakuja, ambao wanahitaji mafanikio, ambao wanahitaji kuendelea kuthibitisha ubora wao. Kwa hiyo inaweza kawa kete moja nzuri sana.
1: Inaweza kawa kete nzuri sana. Hiyo ni kwa mujibu wa Fulbert. Msikilizaji, na wewe unaweza katupa maoni yako, ni kocha gani ambao unahisi kwanza maamuzi ya kuachana na kocha Julio ni sahihi, lakini pia utuambie kocha yupi ambaye anastahili kuinua Mashujaa kwa msimu wa 2026-27. Taarifa hiyo ya Mashujaa ina tupa fursa ya kuangazia taarifa nyingine. Na kumbuka tu msikilizaji, kama nilivyokujuza hapo awali, niko na mtu mnene Fribert Gabriel. Bana Fribet ye, kuna taarifa za usajili ambazo natakiwa tumjuze msikilizaji, maana kwa sasa hivi ukilala ukiamka unakutana na kipya. Kilala ukiamka unakutana na kipya. Jana katika pita zangu na ubize kuingia hivi mtandao nikakutana na welcome back.
2: Welcome again.
1: Welcome again. Hivi welcome again na welcome back ni tofauti.
2: Sijui.
1: Wewe bwana unakula mahindi. Unakula mahindi mzee. Mbona unataka kutofauti hivi vitu?
2: Ni sijui.
1: Karibu te. Wajabu welcome again ni mtu ambaye yuko ananili anaondoka. Mtu ambaye amerudi alikuwa hapa karudi ndio welcome back. Eh?
2: Mm.
1: Kama Cristiano Ronaldo am back. Binti si anashangaa. Kilikuja na meli. Jonathan Soa. Karejea kunako klabu yake ya zamani ya Singida Black Star. Simba kule amecheza michezo michache sana. Baadaye akapotea. Hata benchi haonekani, sababu zilikuwa ni nyingi sana. Lakini mwisho wa siku ndo hivyo amerejea. Na sio kwa mkopo, sio nini. Mkataba wa kudumu miaka mitatu amesinya na Singida Black Star.
2: Kuna kitu, kuna siku moja wakati Simba wamemsaini Soa. Kuna siku moja nilibishana sana na Shabir Daniel. Na sio yeye, tunafikia sijui ni nani mwingine baada ya Shabir Daniel kuandika wasifu wa Soa na kutoa sifa nyingi. Kuna mtu alijaribu ku comment pale kuhusiana na swala la nidhamu. Yeye akaandika akasema wakati Barcelona wanamchukua Luis Suarez walisaini naye contract ambayo inakuja kumguide kwenye masuala ya nidhamu, na moja ya vitu ambavyo aliweka ni pamoja na makato ikiwa atafanya matukio ya nidhamu. Lakini baadaye mimi nikampigia Shabiri tukaongea sana. Nikamwambia lakini barani Ulaya na Afrika ni tofauti. Unahisi Simba walikumbuka kitu hicho? Jambo la kwanza. Jambo la pili, unahisi wachezaji wetu wa Kiafrika wanajitambua katika hilo naweze kumaintain vitu kama hivyo? Jambo la tatu, unadhani vitu kama hivyo au swala la nidhamu la kwa mchezaji wa Kiafrika anayecheza barani Afrika linasimamiwa na management kama ambavyo iko barani Ulaya au linasimamiwa na mchezaji mwenyewe? Nikamwambia kama swala ni nidhamu Afrika linasimamiwa na mchezaji mwenyewe, basi mimi naona hiyo ndoa ya Soa haitoweza kudumu. Akanambia hakuna bwana, Soa ni professional. Nikasema anyway, sawa, tuache kwanza wakati uongee. Nafikiri amesajiliwa msimu jana, sio?
1: Msimu jana tu.
2: Ambao tumeubaliza. Lakini kama amecheza muda mwingi Simba, amecheza miezi 4. Kisha hawajatoa hata thank you, unafikiri Simba rasmi?
1: Simba hawajatoa thank you.
2: Lakini tayari Singida amemtambulisha, tafsiri yake Simba alishaachana naye kitambo.
1: Kitambo sana.
2: Sasa amerejea nyumbani ambako ni kwenye timu isiyokuwa na pressure, kwa sababu Singida haihitaji sana kuweza kuwa kwenye mazingira mashabiki kuhitaji matokeo muda wote. Tofauti na Simba ambao muda wote wanahitaji wewe uendelee kuthibitisha ubora. So si kwamba ni mchezaji mbaya, ni mchezaji mzuri. Lakini level za kucheza kwenye top league au top level ya klabu ambazo ni kubwa zenye pressure, naona kama imemshinda, na huko ndo anakotakiwa aende kucheza. Na tusishangae kuona anafanya vitu vikubwa kwenye hatua hii ambapo amerejea nyumbani kwake Singida, ambako kule ndo hivyo. Lakini hofu yangu sasa nilionayo pia ni pale atakapokuja kukutana labda na coach kama huyu wa sasa Kiparamoto, baye yeye moja ya vitu ambavyo anavitaka ni pamoja na issue ya nidhamu. Na kama atahitaji, kwa sababu taarifa zinasema hata baadhi ya makoch ama baadhi ya wachezaji ambao wanaondoka ni kutokana na nidhamu. Akina Harid Aucho kinacho kimeondoa pale ni ukubwa walionao kuliko timu. Ambacho mwalimu hataki kukubali. Na moja ya vitu ambavyo wamefanya ni kama alichofanya tu Florai Beng, kwamba mimi nahitaji niwe. Yaani hata kama nalipwa mshahara mkubwa kiasi gani, lakini mimi nahitaji niwe mkubwa kuliko wewe. Yaani lazima ukubali. Na Kiparamoto naye anachotaka naye ni hilo hilo. Kwamba anahitaji awe mkubwa kuliko mchezaji mwingine yote. Sasa Yesu atakubaliana na hilo au ndio hivyo data aenda kukalia kutikavu. Tikiri katika ubora wa mbele ya lango, katikati ya walinzi, so hakuna shida, no doubt ni moja wa washambuliaji bora. Aliprove hilo wakati akiwa Mediama anacheza na Yanga, ashaprove hilo mpaka kaenda kucheza Arabuni, kaskazini mwa Afrika, alishaprove hilo na hata Simba kumchukua. Naamini waliona kila ambacho amekifanya kwenye ligi yetu. Magoli 13 akiwa amekuja dirisha dogo haikuwa jambo dogo. Kuwafanya Singida kucheza mpaka finali ya kombe la FA Sports ni issue nidhamu. Nafikiri inahitajika kuweza kufanywa kazi.
1: Kwa upande wa maamuzi ya kurejea nyumbani ni sahihi?
2: Kwangu mimi naona ni sahihi kwa sababu Azam Singida baada kwa yeye ameondoka hakuna mshambuliaji mwingine ambaye amecreak. Baranga Rupia alikuwa anawapa kitu lakini kwa sio kikubwa kama ambacho alikuwa anakitoa. Nafikiri pia hata Hosomwaku ambaye naye pia inatajwa kwamba anaondoka msimu huu naye pia hakuwapa kilicho bora kama ambacho alitoa wakati anacheza ligi ya Kongo. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni sahihi, ila tu hofu yangu ni nini ambayo imeweza kumferisha kule, na pia timu ambayo haina amshamsha. Basi anaweza kufanya vizuri, of course anaweza kufanya vizuri, lakini hofu yangu ni hiyo
1: nidhamu
2: wa misimamo.
1: Sawa sawa,
2: itakuwaje hapo?
1: Haya sawa, hiyo ni kuhusiana na Jonathan Soa ambaye amerejea kunako klabu yake ya zamani ya Singida.
2: Hapo bwana nafikiri wanafanya hivyo kujiandaa
1: ile nanili mchezo wa playoff wa Tanzania Prison na mapigwa hii leo saa 10 kamili jioni. Jioni wakati Polisi Tanzania wakiwa na aggregate ya mabomu, Prison wanaweza kufanya kamba wasalie ligi kuu Tanzania bara na kujichunguza upya na kunusurika kushuka ama babajani bye bye. Mlima ni mzito sana,
2: mlima mgumu sana huo. Mlima mgumu sana, wa chuma 4 wewe uweze ukapindua chuma 5 ni kazi ngumu sana, kwa sababu moja ya vitu ambavyo naviona kwa Tanzania Prison ni aina yake ya uchezaji, hasa kwenye safu yake ya ushambuli ya ulinzi namna inavyocheza, lakini pia utengenezaji mdogo au mfinyu wa nafasi za kufunga. Unajua ile mechi, ni kweli mimi naamini hata kama kulikuwa kuna changamoto au kulikuwa kuna figisu, lakini ninapata mashaka sehemu moja. Magoli mawili waliofungwa ambao hayakuwa ya penalty, ukikaa ukiangalia namna walivyofungwa moja kwa moja unaona ni mazingira ambayo timu hailindi vizuri, haisui vizuri. Lakini ukiangalia pia namna ambavyo Polisi Tanzania walikuwa na flow kwenye engo zote, kulia na kushoto, lakini pia katikati, unajihoji ule uimara wa timu ya Tanzania Prisons katika eneo lao la katikati. Ndio maana napata mashaka namna wanavyoweza kurudisha haya magoli matano, kwa sababu naamini Mbwana Makata, master wa hizi kazi, hatafunguka sana, lazima atafunguka kwa matukio. Na inawezekana katika dakika 90 akatumia dakika 30 za kuweza kuwashambulia Tanzania Prison. Na dakika 30 hizo zitakuwa za namna gani? Nadhani itakuwa ni zile kwamba dakika 15 za kwanza mwache ashambulie aje, alafu sisi tutamshambulia dakika 15 za pili au dakika 15 za mwisho. Hasa wakati ambao anakuwa naamini kwamba labda hajapata goli au amepata goli moja, anahitaji kupata goli la pili angalau punguze ule mlima. Ndio wakati ambao naamini Polisi Tanzania wataanza kusogea kuja eneo la juu. Na zile dakika za mwisho tena 90, yaani 75 kwenda 90. Hivyo ndio vipindi viwili vya dakika 15 ambavyo naamini Polisi Tanzania atashambulia. Kwa hiyo

0: kwa namna ambavyo madhaifu yalikuwepo, ndio hapo napata mashaka kwamba kuna uwezekano Tanzania Prison akaruhusu goli lingine tena kwenye hatua hiyo.
1: Sawa, akaruhusu goli lingine kwenye hatua hii, na endapo akiruhusu goli lingine, ni wazi kabisa mambo yanazidi kuwa mabaya kwa upande wake bwana Fibet.
0: Lakini pia ni hofu nyingine nawaza kwamba inawezekana labda labda mambo ya ndani wizara labda ina mpango wa kubadilisha hata watu wa kuhudumu kwenye upande wa soka. Tutoke jeshi la magereza, twende jeshi la polisi. Ninawaza hilo. Kwa sababu nafikiria kwa kina,
1: kwa ndo mwamba andakiwa apande huyu mwingine.
0: Nafikiria kwa kina. Unajua pia ukiangalia

0: kiungo huyu Kiple Junior aiwa Ivory Coast ametokea MC Alger ya kule Algeria. Okay. Wameendelea kuimarisha kikosi chao na lengo la Ibenge na kuhakikisha kwamba anafanya vizuri zaidi msimu unaokuja.
1: Jambo jema.
0: Na amerejea. Alikuwepo Azam akaondoka, sasa amerejea.
1: Jambo jema, jambo jema kwa sababu aliondoka akiwa na ubora mkubwa. Na kule MC Alger kwa sehemu kubwa alikuwa pia ni mchango na mchango mkubwa sana. Tumeona wakati wa Roland Mkwena alikuwa anamtumia na mara nyingi alikuwa anamtumia kama inside 10, nambari 10. Ingawa Azam huwa anamtumia kama winga. Nafikiri kwa sababu ya flow yake, kasi yake. Ubora wanaotaka Azam, nafikiri wanahitaji kutengeneza Azam ambayo itakuwa inashambulia katika maeneo yote. Na ndio maana unaona kwenye safisha yao wanajaribu kusafisha kwa kiasi kikubwa wachezaji wengi hasa kwenye eneo la mbele la ushambuliaji, eneo la ulinzi kuna watu wamewachomoa, kwenye eneo la kiungo kidogo ndio naona hawajagusa. Nafikiri kuna namna ambapo wameridhishwa Emilimao na wengine kwenye maingizo yao. Kulia na kushoto ndio kwenye madhaifu hasa ikimtegemea Idinado peke yake. Chasha. Na anatajwa Jibril Sila pia.
0: Jibril Sila.
1: Kwa hiyo kwenye marejeo hayo mimi kwangu ingawa nakosoa kwamba si sawa au scouting yao na nini, sasa unadhani quality ya Kipri Junior pale Kariakoo hawezi kutwanga?
0: Anatwanga.
1: Bado anatwanga vizuri sana. Vizuri tu. Na pale Kariakoo kote. Yaani kwa Tanzania kwa sasa nafikiri ukiacha Pakome ambaye sasa hivi ni majeruhi kwa waliobaki, Libase Gwe, Anset Eula, Eli Mpanzu pamoja na Idinado. Mimi nakuhakikishia Kiple kwa hao wote anapenya.
0: Wote anapenya. Sasa.
1: Kwa sababu ukiangalia aina ya uchezaji wake anamsaada timu ikiwa haina mpira, kwa maana ya inapokuwa inatafuta mpira au imeupoteza, na anamsaada timu ikiwa inapokuwa ina mpira inashambulia.
0: Chosa.
1: Na anamsaada ukimpanga kama winga, anamsaada ukimpanga nyuma ya mshambuliaji. Kote anakupa msaada, anakupa shughuli pevu.
0: Sawa sawa, huyo ni Kiple Junior, lakini pia golikipa Hussein Masalanga anaelekea kule Gilta Goldi. Na alikuwa kwa mkopo na nili klabu ya Yanga. Kwa anaelekea Geita Gold kule. Yaani alikuwa ni mali ya Singida.
1: Ndio, yeah.
0: Kwa mkopo alikuwa Yanga. Sasa wamempeleka moja kwa moja Geita Gold.
1: I see?
0: Bana tupae.
1: Lakini nimeona pia na Young Africans. Kocha wao yule mzee wa Dinet.
0: Mzee wa miwani.
1: China Mokara. Inatajwa kwamba tabakia na ni mapendekezo ya Mangoba. Ameomba baki naye, lakini kocha msaidizi Malawi yule.
0: Sasa
1: yeye ataondoka. Inatajwa hataongezewa mkataba na mwalimu yule anakuja na wasaidizi wake wengine wote. Kwa hiyo hivyo kuna uwezekano mkubwa sana wa kuja na walimu wapya.
0: Sawa sawa. Haya, hiyo ni kutoka kule kunako klabu ya Yanga. Tupae Fibet. Tunaanzia barani Afrika lakini. Ambapo Yusufa Dabo, kocha wa zamani wa klabu ya Azam FC, amesaini mkataba wa mwaka mmoja kwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Libya. Anachukua nafasi ya Ali Usise.
1: Unajua alikuwa msaidizi wake?
0: Kwa msaidizi wake. Kwa amempa mikoba moja kwa moja. Na Ali Usise amewabwaga wale watu.
1: Sasa hivi amepata klabu nafikiri.
0: Ali Usise? Sijazipata hizo.
1: Nadhani atakuwa amepata ngazi ya klabu
0: pale. Sasa.
1: Lakini pia inasemekana lote linaweza likatokea pia. Kule Senegal kurejea tena. Na hii ni baada ya kwa wachezaji wengi wamesusia kucheza timu ya taifa. Kutokana kutokuridhishwa na Pape Thiaw.
0: Sasa
1: kwa hiyo anarejea, kama atarejea inawezekana kwa sababu wengi wanaocheza yeye ndo kawatambulisha. Kwa hiyo kunawezekana karejea, ila kwa kocha huyu wa zamani wa Azam kuna namna ambavyo naona ameamua kubadilisha upepo. Baada ya kuwa nadhani mafanikio aliyopata akiwa na Tugi FC

0: hajawahi kuyapata tena katika ngazi ya klabu.
1: Sasa.
0: Kwa sababu Azam hakufanya vizuri. Alipokwenda Vita Club hakufanya vizuri. Labda mpaka sasa ambapo amekuwa msaidizi. Na timu ya taifa mara nyingi inahitaji mpango kazi tu ambao unaupata kutokana na support unaoipata kutoka shirikisho. Kwa hiyo Yusuf Dabo, yes, ngoja tuone, kila laheri lakini.
1: Kila laheri kwake na tusubiri tuone. Na Misri wapo tayari kuandaa michuano ya kombe la dunia, michuano ya mataifa Afrika, AFCON ya mwaka 2028. Baada ya lile la Tanzania, Kenya na Uganda, Misri wenyewe wako tayari kuandaa lile la 2028, na wanasema wana miundombinu ya kutosha, kwa hiyo wana sababu kubwa ya kuomba kwa wenyeji.
0: No doubt wao. Kwa kuandaa hiyo
1: kwa soba la kwanza.
0: Na sio mara kwanza, lakini mwingine alikuwa anataka nifika kusini kama vile naye anajiondoa.
1: Anarudi nyuma kidogo.
0: Anajiondoa. Na aliyekuwa anapewa nafasi kubwa alikuwa ni Morocco, lakini yeye kajiondoa kabisa, katangaza rasmi kwamba hakusudi.
1: Kwani Morocco si ilikuwa juzi ilikuwa ni yeye?
0: Ndio.
1: Sasa arudie tena wakati nchi zipo nyingi,
0: atulie
1: kwanza.
0: Nia.
1: Waga wanaangaliaga na nia.
0: Nia. Sasa. Lakini baada ya kuonesha kama nia fulani, baada ya kaona hapana. Ameamua kuwekeza World Cup inaofuata. Kwa hiyo hataki tena kuandaa AFCON.
1: Sasa. Aya, sawa, hiyo ni ya Misri. Aya, kabla kupanda barani Ulaya, ngoja tu niangalie ujumbe mfupi wa msikilizaji. Kuna msikilizaji alinitumia message jana, japokuwa sikuisoma ila nilizingatia. Nasubia message yako nyingine bwana. Tuma tena bwana, tuone kama tunaenda pamoja ama vipi bwana. Maana alikuwa na ushauri kidogo. Nikasema atakufanyia kazi. Huyo anasema Julio ni kama Mourinho tu, hata Madrid wameingia chocha kike kumrudisha. Maoni hayo yananilie ya Julio Pereira. Tunamshukuru sana mpelelezi wetu kwa kumaliza kazi aliyotumwa Simba. Karibu sana Soa nyumbani, tunawakaribisha sana Joe FM kwenye tamasha letu la ubingwa wa Yanga Machazo Simba siku ya Jumamosi. Munene karibu sana. Umemuelewa huyu?
0: Wala haina shida, wao watualike tu kwa nani.
1: Haya. Kuleta kocha sio tatizo, ila awe na uwezo wa kuleta wachezaji wazuri. Shaban Juma fundi Radio Ujiji. Huyo anasema kocha wa Dodoma yuko Mashujaa, ameishia hapo Pakome pande za Kazulamimba. Mashujaa achukue kocha Josia Malale 50 ama Mizilo. Haya. Argentina bingwa japo Messi huyu asifananishwe na viumbe vya ajabu by Kevin akiwa Buzebazeba. Sawa. Abihudi Rogers, ila gara Mashujaa yetu inaponzwa na uongozi wake. Hawapo serious na kazi, wasisajili kwa majina, wasajili kwa vipaji. Wona msajilije Mkude. Josia kwanza jeuli, Mashujaa wako sahihi kumwacha. Julio kwanza jeuli, Mashujaa wako sahihi kwanza kumwacha. Hamad Ali anafaa sana kulingana na mfumo wa Mashujaa. Thumani Kalabo yupo Buhanda. Huyu anasemaje huyu? Anasema ni Muha original maarufu mshauri wa Waha, anatamani Suleiman Matola Muha wetu awe ndiye kocha mpya wa Mashujaa FC. Kuna kipindi alikuwa anahusishwa bwana. Mpaji wa Muhunga kama Mashujaa FC wataachana Julio itakuwa sawa kabisa. Haya. Huyo ile swali lako la kwanza kuniambia ni ile la swali lako la kwanza uliloniuliza. Anasema jamani, kama wanataka wapate vichaa wengi waruhusu wavute hadharani huko Kenya kutoka nini? Mbona sijakuelewa?
0: Nimeona Mashujaa wakihusishwa pia na nahodha wa Mtibwa Sugar.
1: Sawa. Haya, sawa. Aya, sawa. Aya. Bana huko majuu, kwanza kwenye masumbi bondia wa Uingereza Anthony Joshua atarejea rasmi ulingoni Julai 25 nchini Saudi Arabia kupambana na Christian Plega katika pambano lolotajwa kwa hatua ya mwisho kabla kukutana na Tyson Fury baadaye mwaka huu. Iko hivyo. Na siku ya jana katika ile nusu finali ya pili ya kombe la dunia, Argentina mabao mawili, England bao moja. England alianza kupachika bao dakika ya 55 kupitia Antonio Gordon, lakini baadaye Enzo Fernandez akasawazisha kabla Lautaro Martinez
0: super sub
1: dakika za jioni
0: super sub
1: akapachika bao lingine, assist zote zikitolewa na Messi. Hivyo Argentina wameifuata Spain katika finali. Mchezo wa finali tutauzungumza siku nyingine, lakini tuangalie mchezo wa jana. Mchezo wa jana England walitawala mchezo kipindi cha kwanza kiukweli, mpaka dakika 45 za kwanza zinaisha ulikuwa huioni Argentina, huioni, na baadaye wakapata bao, tukaona kabisa shughuli inakwenda kuisha, lakini baadaye mambo yakawachachia. Ni lipi ambalo, maana nimeona kwa mitandao wengi wanamrushia mawe Thomas Tuchel, alifanyaje mwanzo, aliwini wapi, na mwisho ameshindwaje kama zilivyoshindwa timu za Afrika, Senegal, Morocco na zingine ambazo zilianza kwa ushindi afu baadaye zikaranili.
0: Mimi nafikiri approach ya kwanza kabisa ya Thomas Tuchel ilikuwa bora sana. Ilikuwa bora kwa sababu uwepo wa Anthony Gordon ulifanya upande wakawa wanashambulia kupitia upande mmoja. Kwa maana kwamba upande wa kushoto wa timu hii ya Argentina ulikaa nyuma kwa kiasi kubwa, kwa sababu Anthony kuna namna alivyokuwa anakuja, halafu Jude Bellingham naye akaongeza nguvu kula kana pana nyingi sana kajikita eneo lile. Kwa kuna watu kama watatu hivi, Spence, Gordon na Jude wakawa wote wanacheza upande ule. Kwa hiyo kuna namna ambavyo walikuwa wamelainisha upande ule. Upande wa kulia wa England ulifanya kazi nzuri. Aliyekuwa anacheza kulia huyo bwana mdogo nani, Aston Villa huyo. Alifanya kazi nzuri sana ya kuweza kuzuia mashambulizi. Kwa hiyo ilikuwa ni upande ambao ulikuwa uko 50-50. Na alitengeneza mazingira ambayo yalikuwa ni salama, kwa sababu yeye alifanya kazi yake ya kukaba, ila kazi ya kupiga cross na mipira yote ya pembeni akamwachia aliyekuwa anacheza upande wa kushoto wa kulia, mlinzi wa Chelsea Reece James atakaa anafanya hizo kazi. Kwa hiyo kukaa kuna back Elliot na Mchere
1: Declan
0: ndo akawa anacheza eneo la katikati kuvuruga mipango, kuhakikisha timu wanazoea na nini. Na kama uliangalia vizuri, ilifikia mahali ile 442 ikakaa vile imekufa ya Argentina. Leo Messi akawa anarudi deep kusaidia kuhold mpira na kuweza kufanya transition kutoka eneo la chini kuja mpaka eneo la juu. Sasa baada ya kupata goli ndo madhara yakaonekana sasa. Akafanya sabu, timu ikarudi nyuma, lakini una watu wa kuzuia
1: hapo sasa.
0: Kwa hiyo nafikiri Tuchel hawezi kuepuka hiyo lawama, kwa sababu hata Morgan hata wote walioingia kipindi cha pili akiwemo Nick Ban pamoja na urefu wao, lakini bado Argentina aliendelea kupiga free header. Na hata goli la Lautaro Martinez, ukiangalia kimo cha Lautaro Martinez na walinzi wale, unaona
1: ni tofauti kabisa,
0: inakuwa ni maajabu.
1: Wanasema hii ni maajabu. Haya, sawa, finali ni Spain na Argentina. Tunaza, lakini mshindi wa tatu,
0: tunaanza mshindi wa tatu Jumamosi saa 6 usiku
1: kati ya England na Ufaransa. Msikilizaji, tunatamatisha baada kwenye dimba la michezo, tutazungumza zaidi. EMS kwa niaba ya wote mliowasikia kutoka Good Morning Kigoma mpaka kickoff. Asubuhi njema na siku njema.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio JFM, somaji wako ni Sofia Cosmasi. Serikali imeahidi kuendelea kuimarisha miundombinu ya mamlaka ya reli ya Tanzania na Zambia, yani TAZARA, ilirejee kuwa mhimili muhimu wa uchumi, biashara na ujumuishi wa kikanda, wakati reli hiyo ikiadhimisha miaka 50 tangu kuanzishwa kwake. Ahadi hiyo imetolewa na waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa katika hafla ya chakula cha jioni ya kilele cha maadhimisho ya jubilei ya dhahabu ya TAZARA iliyofanyika jijini Dar es Salaam. Amesema maboresho yanayofanywa yanalenga kuiwezesha reli hiyo kukidhi mahitaji ya sasa na ya baadaye, huku akiongeza mchango wake katika malengo ya Tanzania, Zambia na nchi za kusini mwa Afrika. Profesa Mbarawa amesema serikali itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha reli hiyo inarejewa hadhi yake kama moja ya njia muhimu za usafirishaji barani Afrika. Dar es Salaam. Kampuni ya uendelezaji joto ardhi Tanzania TGDC imeendelea kuhamasisha matumizi ya nishati jadidifu kwa kuwakaribisha wawekezaji kushirikiana nayo katika utafutaji, uendelezaji na matumizi ya rasilimali za joto ardhi nchini. TGDC, ambayo ni taasisi pekee ya serikali inayosimamia shughuli za joto ardhi, imeeleza kuwa rasilimali hiyo ina mchango mkubwa katika uzalishaji wa umeme na matumizi ya joto moja kwa moja kwa shughuli mbalimbali za kiuchumi. Pia kampuni hiyo imewashauri wanafunzi wanaojiandaa kujiunga na vyuo vikuu na vyuo vya kati kuchagua masomo yanayohusiana na nishati jadidifu ili kujenga wataalamu watakaosaidia kukuza sekta hiyo na kuchangia maendeleo endelevu ya nchi. Kwingineko, naibu waziri wa nishati Salome Makamba amefungua warsha ya kuwajengea uwezo waandishi wa habari pamoja na maofisa mawasiliano wa serikali kuhusu uandishi na uhamasishaji wa masuala ya nishati safi ya kupikia mkoani Morogoro. Warsha hiyo ya siku mbili iliyoanza jana Jumatano Julai 15, 2026 imeandaliwa na Wizara ya Nishati kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la Mfuko wa Maendeleo ya Mitaji UNCDF kupitia mradi wa Coke Fund unaofadhiliwa na Umoja wa Ulaya. Katika ziara hiyo, Salome ameambatana na mkurugenzi wa nishati safi ya kupikia wa Wizara ya Nishati, Nolasco Mlai, mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini Wizara ya Nishati, Ntegenjwa Hosea, na meneja wa mradi wa Coke Fund UNCDF, Emmanuel Muro. Kimataifa, Umoja wa Mataifa umesema viwango vya chanjo kwa watoto wachanga duniani vimeongezeka kidogo mwaka 2025, lakini umeonya kuwa mgogoro, kupunguzwa kwa ufadhili wa sekta ya afya na taarifa potofu vinaendelea kuacha mamilioni ya watoto bila kinga dhidi ya magonjwa yanayozuilika kwa chanjo. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, asilimia 90 ya watoto wachanga walipata angalau dozi moja ya chanjo dhidi ya magonjwa ya dondakoo, pepo punda na kifaduro, huku asilimia 85 wakikamilisha dozi zote tatu mwaka 2025. Ingawa kiwango hicho ni ongezeko la asilimia 1 ikilinganishwa na mwaka 2024, bado haijafikia kiwango cha kabla ya janga la uviko 19 mwaka 2019. Mkurugenzi mkuu wa UNICEF Catherine Russell amesema mamilioni ya watoto bado wako hatarini kutokana na migogoro, umaskini na kuhama makazi kwa lazima, akisisitiza kuwa hakuna mtoto anayepaswa kuugua ugonjwa unaoweza kuzuilika kwa chanjo. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio JFM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Sofia Cosmas. Usiondoke, kipindi cha mashua kinafuata, endelea kuwa nasi.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana atawainua hata ikiwa wamefanya dhambi watasamehewa.
3: This is the word of God. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven.
4: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
7: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
6: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
8: Toa taka zitenganishe kabisa.
6: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
7: Takataka ni takataka tu mahoro.
6: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Hep itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu, umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Hep itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 06 93 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 15 94 49 41. Nitarudia tena 07 15 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
10: Kukupara
11: Start
8: Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23 tu utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On. Jumapili hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea Bonge Moja la Movies, Spider-Man saa 11 kamili jioni, na kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku unaenjoy movie ya kibabe Godzilla. Watoto nao wanaenjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku, pamoja na vipindi kede kede vya watoto kupitia Cartoon Network. Kwa wewe mteja mpya, Decoder Dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. StarTimes tumejiamulia kukupa raha.
0: Unasikiliza Mashua. Mashua.

0: alhamdulillah nimeamka Alhamisi salama. Kuna wengine kwa hospitali hujua kuingia wala kutoka, na kuna wengine baada la asiri watapelekwa katika nyumba zao za milele. Shiriki nasi kwenye 0768 150 190. Jina langu naitwa Bishela binti Juma Yusuf Shahabani Mlindo, au unaweza kunita MC Mama Kita. Pembeni yangu yupo Beatrice Ipo, kwenye moja na mbili tutakuwa na DJ Fazo, atakuwa na burudani baadaye nzuri, lakini Pasco Fadhili ndio fundi mitambo. Unasikia na sikika, unasikia sauti nzuri, ni Pasco Fadhili anafanya kazi yake. Mimi nikwambie tu, wewe ongeza sauti, nina mtani kwetu mpya, ongeza sauti hapo kwenye mshale, kuna mshale wa moto, kaa kwa kutulia. Nikienda kwenye pishi mama mayeba gabo ni hatari, ni wewe kaa kwa kutulia, kwa sababu kuna mengi. Wewe cha kufanya andika jina mashua, jina lako, unatoka wapi, wewe ni nani, alafu useme yako. Mimi niko tayari kwa kusoma message yako, hatuna yana, kwa sababu wewe ni wa thamani kwetu. Beatrice, Alhamisi ni TBT, unamkaje?
1: Bwana, niko vizuri kiukweli.
0: Uko vizuri?
1: Kabisa.
0: Amani natawala.
1: Kabisa.
0: Supu umekunywa?
1: Nimekunywa. Sinona ndo mana na uchangamfu.
0: Energy ya kutosha.
1: Kabisa.
0: Safi kabisa.
1: Supu nimekunywa. Tena sio supu.

0: Bisa. Chuo cha Victory kinakutangazia intake mpya kabisa ambayo itaanza tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu 2026 na ada ni shilingi 150,000 tu. Na hii ni kwa miezi yote mitatu. Wanatoa kozi za muda mfupi kwa wale ambao wamaliza elimu shule msingi, basi mambo hayakuwezekana kuendelea mbele, umeishi kidato cha pili, kidato cha tatu, wewe umaliza kidato cha nne, lakini unaona kama vile ulichonacho hakikutoshi. Nenda kaongeze ujuzi pale chuo cha Victory. Wanatoa kozi ya udereva wa magari, wanatoa kozi ya ufundi wa magari, wanatoa kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup, saina zote pia. Wanatoa kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV, radio. Wanatoa kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya ufundi bomba, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Wanatoa pia kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea ni welding, kozi ya ushonaji wa nguo, mitindo yote na kudalizi. Wanatoa pia video shooting na photography, kozi ya kupamba kumbi za sherehe na kozi ya mapishi ya keki aina zote. Hizo kozi ambazo nimekutajia ni kozi za muda mfupi, utasomea kwa miezi mitatu na utalipa ada shilingi 150,000 tu. Lakini pia wanatoa kozi za muda mrefu. Wana kozi ya secretary, kozi ya walimu wa malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wale ambao mnatoka mbali, huna haja kuwa na wasiwasi. Chuo kipo Morogoro mjini, 77 jengo la CCM mkoa. Wasiana nao kwa namba ya simu 0715 176 176. Namba nyingine ni 0682 621 10. Chuo cha Victory, pale wanakuambia ajira ni uhakika. Lakini ni muhimu pia tuelezane hili, sisi pamoja na serikali yetu ya Tanzania, ni muhimu sana tuzingatie kuhakikisha kwamba ugonjwa wa Ebola hauingii hapa Tanzania. Ugonjwa huu hapa ni miongoni mwa magonjwa hatari sana ya mlipuko ambayo yanaweza kusababisha kutokwa damu kwa baadhi ya wagonjwa. Dalili kubwa kabisa ndio hiyo, kutokwa damu, lakini homa, uchovu wa mwili, maumivu ya misuli, kuumwa kichwa, kutapika, kuharisha, maumivu ya tumbo, hizo zinaweza zikawa dalili za ugonjwa huu wa Ebola. Lakini pia jinsi Ebola inavyoambukizwa, hakikisha kwamba haugusi matandiko, haugusi nguo, hauchangii vitu vyenye ncha kali, hauchangii pia vyombo vile na mtu mwenye ugonjwa huu wa Ebola. Usiguse pia maji maji yake, yani kama vile jasho, mkojo, kinyesi, matapishi, machozi, usiaguse, usikumbatiane au kushikana mikono na mtu ambaye ana dalili za ugonjwa wa Ebola. Pia epuka kugusa au kula wanyama pori, mizoga au wanyama wengine. Sasa hii ndo jinsi ambavyo Ebola inaambukizwa. Kwa hiyo ukiepuka hayo utakuwa umejikinga kabisa na ugonjwa huu wa Ebola. Lakini hakikisha namna nyingine ya kujikinga, hakikisha unanawa mikono yako mara kwa mara. Kikubwa zaidi, zingatia ushauri wa madaktari au wataalamu wa afya ili uweze kuwa salama salmini kabisa. Tunashukuru wote ambao mnaendelea kutusikiliza katika safari hii nzuri kabisa kabisa ya mashua. Pius Nyegeza Kaponda yupo Nkungwe pale anatusikiliza. Gaudensia kutokea Mwilambia pale anatusikiliza pia. Mhazabe wa kwanza Kigoma, anasema habari za mjengoni. Mama Saufa pia salamu alaikum. Anatusikiliza. Huyu pia anasema ameshapanda mashua. Ama Manurat ndo jina lake. Mashua jamani. Mama Kita na Dada Beatrice Paul mkopoa jamani.
1: Mungu ni mwema sana. Asante Mungu kwa siku ya leo.
0: Anasema anatumisi sana.
1: Tumekumisi
0: pia. Chao Jo FM sio Madaudi. Anasema shango ametorokea wapi?
1: Ipo likizo.
0: Ametorokea pasipojulikana. Mpole Majidi Ntamuga kutoka pande za Lugongo B pale. Yuko na sisi. Watu wana maneno. Eti Mama Kita unaongea kama shwa shwa.
1: Mapanga shwa shwa.
0: Sijui shwa shwa ndo nini. Mkumbuka Safiri kutokea Mnanila. Okay, Sadiki Saidi kutokea anasema ipo Kasulu pale anatusikiliza pia. Alitumisi sana siku tatu ajapanda mashua. Jamani, unaachaje kupanda mashua Mama Juju wewe? Habari da Beatrice Paul, niko vizuri kabisa, tuko pamoja kila siku. Asante sana Rachel kutokea Majengo. Nimekuwa na pia Siajali wa Muhanga. Anasema yeye na Joy FM ni daima kwa pamoja. Mzee Lungu kutoka Mkigo,

0: yupo pamoja na sisi. Herman kutoka Nyanganga, Mariam pia anatusikiliza, mtaalamu wa kuweka jiwe mfukoni, jina maarufu Rafaeli. Huyu pia anasema mizima zote ameacha moja tu.
1: Unaachaje kwa mfano?
0: Hiyo ndio
1: hicho ndio kutatando habari ya mjini udugu wangu.
0: Ameacha Joy FM. Mama Regina.
1: Safi.
0: Asante. Aha, Renzi Chaita nimekuona pia kutoka Rusaba, Mazo wa Mazo kutoka Nyakimwe anatusikiliza.
1: Asante,
0: Danuru wa Kitongoni pia nimekuona. Sasa message nyingine nitakuja kuzisoma baadaye kidogo. Kwa sasa hivi acha tuianze safari hii nzuri kabisa ya mashua
1: Kama nilivyokuambia msikilizaji, leo ni tarehe 16 Alhamis, tutakuwa na Mawatego. Anakwenda kukupenda sweetabu jamani.
0: Jamani.
1: Tunakuwa kila siku siku mapenzi leo, sasa mimi kukupenda na kujali na kuheshimu, lakini na kama sioni mimi napenda ustaarabu jamani.
0: Kupenda na jamani ni ustaarabu. Tuelewane.
1: Mpenda anayekutaka kwa mapenzi.
0: Lakini kama unipendi,
1: niambie basi. Niachane tu,
0: niambie tusipotezeane muda. Kwa nini yani kupotezeana muda na uzee wote huu? Jamani, kukupenda sio tabu. Kuna watu leo hii mnapendwa mnaona kama vile kawaida.
1: Niambie basi mwami, siwezi mimi sikupendi, unajipendekeza kwangu. Mimi najua ni nyeusi, ni nyeusi ipo upe. Lakini nakupa vitu vyangu, napokea, unaniambia asante kwamba baadaye unitaki. Kama unitaki basi niambie ukweli.
0: Niachie.
1: Labda

0: Usinitumie vibaya mwanamke bizaa hadimu, ndio kama umeona huniwezi na mimi misiwezi. Nitapata mtu ambaye atanipenda na nitakula zabibu jamani mie. Itapendea, nitabembelezwa, nitapetwa petua. Sasa kama unaona huwezi, waachie wengine basi nafasi. Usinifuju udugu wangu. Mimi kukupenda kwangu si taabu.
1: Kuna mtu uko nyuma. Uko nje. Kuna mtu anaangalia sema jamani yule nitampata lini mimi?
0: Mwanamke wa mtokosi wa mshindio mie. Mwanamke na shepu langu
1: mwanamke na wewe unatumia vibaya.
0: Ah, subotia.
1: Acha hizo.
0: Wewe.
1: Mapenzi sio gombi. Mapenzi sio vita.
0: Kwa kuambiana uwazi.
1: Tumependana.
0: Jamani uko unanipenda lakini mimi sasa hivi mimi sikupendi, nimempata mwingine sawa.
1: Hapo unajua bora, yani hata kama ukweli unauma, tuambiane tu ukweli.
0: Kwa sababu itaumwa baadaye ta
1: utapoa, utaendelea na maisha mengine. Kwamba jamani mimi kiukweli nisamehe, nimekupotezea muda mrefu. Lakini mimi niwe muhazi tu kwa sasa hivi. Nishakuchoka.
0: Kabisa. Niache wazi ndugu yangu. Na mimi nisema mikisha nikataa, nikipata mgresa kikaeka.
1: Kwa
0: sababu umeamua kuniambia mwenyewe huwezi. Wewe hapo chacha.
1: Na wengi wa namna hii wakienda pembeni wanaanza kukukumbuka bora hata hiyo.
0: Hasa unaona kama mimi sifai. Mwanamke bizaa dimu wewe bitisi. Mwanamke akitembea unasema pita mama. Mwanamke amenyooka kama rula. Mwanamke akiongea unasema unafikiri anasema haina haini. Kumbe anasema Kiswahili. Wewe niacha tu kama mwanaume umechoka na mimi ni mwana mapenzi basi basi.
1: Jamani ni maneno kuntu hayo.
0: Mauatego.
1: Mauatego amemaliza. Amepeleka ujumbe kwa wale wote ambao mnawafuji wanawake zenu.
0: Wanawake bidhaa dimu.
1: Yupo ndani mwanamke wako unamwona kama vile afai wa nje ndio wa muhimu.
0: Afai.
1: Lakini nakwambiaje ukienda huko ipo siku utasema jamani kumbe
0: huyu
1: ni muhimu. Jamani tarabu imependwa pendwa sana.
0: Na mimi nikiwemo.
1: Na wewe pia uipende.
0: Na chaji kwa mfano. Niambie tu mimi sikutaki. Natumia akili mie, nakosa kula mie, na ikilala sina la usingizi auji, na lala nalia kumbe mwanangu na jambo. Wewe niambie tu iwezekani. Ai.
1: Jamani. Anasema hii tarabu. Siku zote alikuwa anawaza kuiomba. Lakini
0: hapo.
1: Kama Mungu katumka waongoza jamani. Anasema yupo.
0: Lelele.
1: Yupo, kamtaja jina hapa ngoja hilo jina nisilizaje. Yupo anamfuja anamtumia vibaya kwa kweli. Na yeye anasema hivi, siku akibwaga manyanga akasema amechoka.
0: Anasema kila siku unapoona kuwa na neema huyo ni neema, napokutoka neema. Kumbe nilikuwa na neema, kumbe nilikuwa na wathamani. Kisha ondoka huyo. Bibi mchumo ameshaondoka.
1: Ndio anasema hivyo, siku akichoka.
0: Ndio. Uongo kweli.
1: Sasa
2: uongo
0: kweli.
1: Wewe.
0: Nasikia na kuachwa mie. Hatari.
1: Na kuna baadhi kweli Mungu anakuweka hapo ili wakufundishe maisha.
0: Sana.
1: Lakini sio eti wale ambao Mungu ameweka ili uishi nao. Wengine anapita tu kufundishwa. Na sisi tunakubali kufundishwa. Pita baba. Pita baba mwana kwenda.
0: Uache njia, njia nyeupe.
1: Acha njia. Yule aliyepangwa kwa ajili yako aje. Acha
0: nyeupe.
1: Hatari wewe.
0: Na nusu.
1: Jamani
0: tunaruka kimasai.
1: Tunaruka kimasai tunacheza kule kweli. Sasa huyu shoga yetu nakwambia anasema haamini kama itabu tumeiweka. Yupo huyo aliyomtaja jina hapo. Anasema anamfuja anamtumia vibaya.
0: Ndio.
1: Anasema yuko mpole tuli.
0: Ametulia.
1: Anapanga sheria.
0: Ndio.
1: Siku akiondoka kwenye maisha yake hatorudi.
0: Atajuta. Na mwanamke jamani atakuvumilia akisema basi na basi.
1: Akisema naondoka.
0: Akisema hii imeisha, hii imeisha. Hata aje hata wote waje sijui wazee wa kanisa, mashehe, maustadha atasema ndio nimeshaamua.
1: Ni utamu.
0: Wewe. Makofi kwetu wewe.
1: Anastahili makofi.
0: 90.5 wewe unaenda wapi? Baki hapo hapo. Tulia hapo hapo kamba moja wewe.
1: Sasa je. Wewe. Aha. Anaitwa Mama Abdul Rahim.
0: Ndio.
1: AKA Khadija Ruhabula. Mwanga vamia ndipo anapotoka.
0: Asante.
1: Taarabu anasema pambe sana. Mm. Anasema lakini siku nyingine anaomba tumpigie taarabu Aisha Ramadhani.
0: Inasemaje?
1: Haya nifiki.
0: Ah, wewe tunaipiga tu sana. Lakini umeshaomba mna shida.
1: Haina shida. Haya nifiki.
0: Imeisha hiyo.
1: Mnayoombea mabaya.
0: Haya nifiki. Mnanifanyia majungu. Haya nifiki. Nasimama na Mungu, naanza na Mungu, namaliza na Mungu. Mtaroga sana lakini mimi niko na Mungu. Haya nifiki yote vibunge mnaenda kwa wachawi lakini mseme mimi niko na Mungu. Haya nifiki kamwe.
1: Tutaipiga siku moja, usijali.
0: Usijali, tulia, sikiliza tu.
1: Mama Jile si wa Kigogwe pale naye. Anatupenda radio FM.
0: Asante.
1: Upi oh, yeah. Mama Bright.
0: Wowo.
1: Kutokea pande za Sunuka pale, Msimbazi.
0: Ndio.
1: Aha. Upi anasema yuko pamoja na sisi mpaka saa 6.
0: Ah, okay sawa. Tunashukuru.
1: Mkopo kasafiri kutokea Mnanila pale Manyovu.
0: Mhm.
1: Yekonia Jiona Sim akiwa Basanza pale Uvinza anatupata kwa uzuri kabisa.
0: Asante.
1: Nasema Tracy Mpehai Mama Kita.
0: Nashukuru, nashukuru sana.
1: Amezisikia, amezipokea.
0: Okay.
1: Ligo kilijua meza, tukipenda tumuite macho ya Simba Tandala Uvinza moja ndipo anapotokea.
0: Ndio.
1: Anatusikiliza Kiswabi kutokea Nyakimwe, tuko pamoja. Kizambano, Kizanyota kutoka Kigoma ila Gala. Mama Saufa.
0: Huyu hapa.
1: Anasema itarabu imemkumbusha mbali sana. Hapati kusimulia. Anasema wewe acha tu.
0: Nimwambia Pasco mimi niache itarabu, nataka kusikia mwanzo mpaka mwisho kwa utulivu. Ai.
1: Ah, hatari, maneno kuntu.

0: Ni mwema, tunamshukuru Mungu.
1: Amerudi tena, asema alikuwa amesafiri.
0: Karibu nani.
1: Taarabu inamfundisha mengi sana. Fundi Pili wakatubuka.
0: Ah, fundi wetu, fundi pili karibu
1: jamani,
0: sana.
1: Jamani, huwa natusikiliza online.
0: Sana, Fundi Pili uko vizuri, Fundi Pili na kutambua, Fundi Pili jirani yangu, Fundi Pili fundi mzuri, fundi ujenzi.
1: Sawa, Justin Joeli kutoka Mkongoro anaisikiliza pia Mashoko.
0: Asante.
1: Fundi Pili si mwanamke?
0: Mwanaume.
1: Mwanaume? Fundi Pili.
0: Fundi Pili mwanaume.
1: Ah.
0: Siku ile nikasema Fundi Pili kama anafaka mama kitakila sana kutumaga salamu. Ah, ni wewe fundi wangu.
1: Fundi Pili. Yuko
0: katubuka yeye ni mwanaume.
1: Zaida kutoka Nyantole yuko pamoja na sisi ndani ya mashua. Ndika boy nimekuona pia. Huyu pia anasema ukiona mwanamke ndani ukiona mwanamke wa ndani hasa hathaminiwi, anamaanisha hathaminiwi, ujue huyo kasha kologa ndani, lazima awe katatangi, kitatangi. Mbona kitatangi?
0: Marupe.
1: Kitatangi bwana ndo msamiati ambao nime kwa mara ya kwanza
0: kusikia.
1: Nimeusikia hapa kwenye mashu.
0: Tuna maneno yetu ya mtaani.
1: Kitatangi ni kwa sije kuisikia leo neno kwa kweli.
0: Nakwambia
1: nipo mumu lakini swala kutoka pande za Kagera, Taarabu ya leo pambe sana kweli kweli. Okay, anasema hata wanaume, anasema kiona nyumba ieleweki, mwanamke haieleweki, lazima wanaume pia watokomee, waache nyumba yake. Ndio jinsi ya kusolve matatizo haya.
0: Kana ichinongea, anasema naye usioni so.
1: Kuna njia nyingi sana za kutumia kabla ya kutokomea jamani.
0: Ndio.
1: Huyu anasema mashua mnajua kunikosha.
0: Asante.
1: Taarabu imfikie mume wake. Dongwa akiwa Kasulu, mama Zalfa pande za Gungu pale.
0: Ndio. Imefika.
1: Mama Kaiti wa Kagongo anasema yuko pamoja na sisi.
0: Asante.
1: Huyu anaitwa mama nani? Okay. Mimi anaitwa okay, mtoto wa Elia Sintaho. Okay, mwana jumuiya mwenzangu anasema. Okay.
0: Ila umjua.
1: Mtoto wa Elias anamjua.
0: Anamjua sana.
1: Anasema mwana jumuiya mwenzake mie ni kweli kabisa, jumuiya ya Mtakatifu Antoni.
0: Tutakutana Jumamosi, Mungu akipenda.
1: Anasema hivi, hakuna mwanamke ambaye hana upendo, ila upendo unapopotea pale ambapo hakuna vitu kuisupport ule upendo. Ndipo hapo unapotea.
0: Sahi mama. Sawa.
1: Sema message hii wafikie wanaume wote wa korofi.
0: Baadhi yao sio wote.
1: Baadhi ya wanaume wa korofi. Kama unajua mwanaume mkorofi, message imekufikia. Cosmas kutokea Mkongoro anaisikiliza Radio Joy FM.
0: Ndio.
1: Mke wa Maombi Ruchina au mama wawili kutoka Ruhuba pale. Muhinda anatusikiliza. Taarabu anasema ni noma sana.
0: Asante.
1: Yuko na nisanisa tu.
0: Kwa raha zake.
1: Sasa hii Taarabu kiukweli upendo spiritual nisanisa tu. Nasema hii Taarabu jamani ina ujumbe
0: sana,
1: ila kwa mtu mwenye uelewa. Anaitwa Siwema Daudi, mwana wa Ruhinda. Habari jamani.
0: Tuko vizuri.
1: Elina Alhazi, Elina Ahazi, kutokea Mlole, anamsalimia Beatrice, amemisi pia. Asante, nimesipokea. Havi Alimana mjukuu wa Rujukundi kutoka Muhinda. Kikelenke nadhani. Yes, Muhinda pale Kikelenke. Jamani Taarabu iko bomba.
0: Okay.
1: Yaani ukiwa umekaa unacheza tu, mabega lazima tikisike
0: sana.
1: Tena. Unapeleka kushoto, unayarudisha kulia.
0: Kwanza Taarabu yenyewe na vibe na maneno mazuri, alafu ni TBT. So kama Taarabu za sasa, kitabu Taarabu za zamani zilikuwa na ujumbe mzuri mno sana. Na uchoki kusikia Beatrice.
1: Sasa
0: ni uchoki.
1: Leonard Christopher pia asante kutokea Muhinda Mwirika pale, nimekuona. Huyu anasema jamani, nimejua kumgusa mume wangu. Kwa hii Taarabu anatakiwa akae na yeye vizuri, yani akae na mke wake vizuri, maana anamchukulia poa sana. Wakati kuna watu wanamtamani hata leo wampate.
0: Fanya subira kwanza, mtaongea naye.
1: Na ndio vile sasa hajasema jina lake.
0: Ndio vizuri.
1: Anajua mume wangu akisikia kwamba nimepeleka
0: kitawaka.
1: Lakini jamani, waume wajalini wake zenu.
0: Ndio.
1: Na kuna wengine wanakuambia mke mwenyewe haeleweki.
0: Ah, kana
1: yeye mwenyewe ana mapungufu haya.
0: Ongea naye.
1: kweli hakuna ambaye amekamilika. Hata wao, hata wewe hapo, hayo mapungufu

0: ulionayo mke wako anakuvumilia. Hakuna mkamilifu chini ya jua. Wote tuna mapungufu. Kwa hiyo wewe kaa na mke wako, kubali tu kwamba Mungu huyu ndio uliyenipa mie. Ana mapungufu haya na haya na haya. Angalia namna kukaa naye vizuri. Na wewe mke, mume ndio huyo hapo. Ana mapungufu haya na haya. Angalia namna kukaa naye vizuri. Yaani haya maisha kote, Makita. Kote. Haya maisha Makita. Utasema mimi huyu mke au huyu mwanamke hapana, kwanza ni mchafu. Ehe, shuka tunalalia siku tatu. Hafui. Hajui kupika. Utatoka utasema huyu yeye yuko vizuri. Unamkuta babu anayejua kutandika kitanda. Unamkuta msafi kweli kweli, lakini mwenzako ni muhuni.
1: Na kuna mwingine atakata mama yako dada yako afike nyumbani. Una raha gani ndio
0: wewe? Sasa je? Kwa hiyo jamani, yani kwenye haya maisha na lile. Kila mtu anawasameheana
1: tu.
0: Mimi huyu mwanamke hapana jamani. Mimi namwacha.
1: Mwanamke
0: ajue tena kuongea na mimi vizuri. Mwanamke gani? Sawa, unamwacha unaenda kwa mwingine. Kwa mwingine mstaarabu anajua kuongea na mume wangu. Jamani, ni kuandalia chakula gani?
1: Kuna vango gani?
0: Lakini ni mchawi.
1: Naam. Hilo neno.
0: Hilo neno. Mchawi anakuangia asubuhi, mchana, jioni. Kwa hiyo wakati mwingine huyo aliyepewa na Mungu mapungufu yake hayo hayo machache alionayo yavumilie, yabebe. Endelea kumwomba Mungu. Mungu, wewe ambaye haushindi na chochote, naomba unisaidie kunibadilishia huyu mume wangu. Naomba unisaidie kunibadilishia huyu mke wangu. Badilisha katika hili na hili na lile. Mweke mikononi mwa Mungu. Uone mambo atakavyoenda vizuri.
1: Kila kitu kimkabidhi Mungu. Umemaliza.
0: Kwa sababu kwa
1: mwanamke anajua kupika kila kitu, lakini
0: tabia nyingine mbovu.
1: Nidhamu hakuna.
0: Utatoka hapa utasema bora kwa huyu, utaenda kwa huyu anaye mapungufu yake.
1: Hakuna mkamilifu.
0: Bora kule niliporudi. Kwa hiyo jamani ya maisha ndivyo alivyo. Mama Sofia Misezi Mtela hayamfiki kamwe wa Mbeya. Wote hoi.
1: Naam. Tunajua ndugu yangu umesimama imara na Mungu. Mama Nurdini.
0: Na ndio kikubwa hicho, Mama Kita.
1: Sana.
0: Tusidanganyane. Haya maisha bila Mungu, Mama Kita. Wewe unaweza kuona kama vile maisha yamenyoka. Lakini huku nyuma kwenye ulimwengu wa roho, mambo magumu kweli kweli. Kwa hiyo ni muhimu na ni vizuri sana tukae karibu na Mungu, kwa sababu kuna baadhi ya vitu kwa macho yetu ya nyama hatuvioni.
1: Kabisa.
0: Lakini ukiwa unamwomba Mungu, unashangaa tu unapita. Wanakuwekea shimo unapita. Wanadumbukia wao wenyewe.
1: Ulichiramuka asoro kajanyo huko. Unamchimbia shimo mama wa mke, mama wa mume, kumbe nakutana mama kuna anakuja kuingia. Kwa kweli hapo chini ya jua, ongea na Mungu, zungumza na Mungu, sali, toa sadaka, kila kitu kitawezekana. Acha kumfanya mtu rombo, anasema hili itakuja kugusa familia yako, achana na hili.
0: Lisipokudhuru itamdhuru mtu mwingine.
1: Kuna mtu alikuwa anawapa kila siku, anawapa watoto mikate mwendo wazimu kila siku. Ule mama akasema, "Kwani kesho kuja kuchukua nani kitu kwangu hapa, mikate hapa kwangu?" Akaweka sumu. Alivyoweka sumu, ule mama akakutana na watoto njiani, kumbe ni watoto wake. Akamwomba mkate akawapa. Kama lizo watoto wake.
0: Sasa.
1: Ile mkate una sumu.
0: Ndio
1: inavyokuwa. Tuache roho mbaya.
0: Jamani, nina ofa yangu hapa. Da Tracy, kuna kiofa chako hapa, udugu wangu. Anasema nitume vipimo anishone kimwendo kasi ya mezi. Kwa sababu nimemkosha kwa tarabu hii. Imemgusa mwa fulani.
1: Wewe.
0: Mama Bright kutoka Sunuka Msimbazi.
1: Sunuka mama ndio inaenda nguo.
0: Mwenzangu
1: Tuma vipimo. Wewe
0: mbele ya ofa.
1: Tuma vipimo sima basi hapo magoti hapo.
0: Natuma vipimo tu nashonewa mie kama mwendo kasi kangu. Natumiwa.
1: Kata shingo.
0: Sasa je, maisha yanaenda. Wewe ofa unaijua wewe. Ofa ni ya kuchangamkia.
1: Ndio. Au solo. Kama naona binti salivo pendeza na
0: mwake. Sasa je, ya kushonewa na kwa ofa na Mama Bright.
1: Kwa kweli.
0: Jamani, anasema jina lake ni Eric kutoka pande za Ilagala. Amesema wamezipata taarifa wale tuliokuwa tunawatumia ujumbe.
1: Ujumbe umefika jue gizani.
0: Message sent in the river.
1: Sawa.
0: Sasa situende nyumbani.
1: Muda.
0: Tuende nyumbani jamani. Leo ni Alhamisi
1: Tutakuwa na watongwe.
0: Tuna watongwe hapa.
1: Na watongwe tumewakumbuka watongwe.
0: Watongwe.
1: Kina mzee Msora Mbogwe
0: Kingoma chao cha
1: asili.
0: Cha asili kabisa. Kwa sababu leo ni TBT.
1: Naam.
0: Kwa sababu ni TBT huwa tuna vigoma vyetu ambavyo havijaenda studio.
1: Ndiyo.
0: Tunajikumbusha pia zamani hatukuwa tunaenda studio.
1: Ndiyo.
0: Zamani tulikuwa tunapiga vigoma vyetu, filimbi zetu ziko wapi?
1: Wewe.
0: Mwenye sauti nzuri ingia hapo, hata kama una sauti nzuri njoo kati weko Roma tu sisi tutacheza.
1: Ndiyo.
0: Tuende zetu kwa watongwe.

0: Mashua. Tunakurudisha nyumbani. Kila mtu ana asili yake. Chetu ni chetu.
1: Watu wangu maskie. Yani kiasili kabisa. Yani, yani wanaimba kiasili
2: sana
1: kabisa.
2: Watongo kapara msenga, Uvinza,
1: wapo. Watongo kiukweli wako sehemu nyingi sana. Watongwe hili, hili kabila hili. Ni la watu kutokea eneo la Ziwa Tanganyika.
2: Ndiyo.
1: Kigoma hapa.
2: Ndiyo.
1: Kigoma vijijini hasa wapo wengi. Mm-hmm. Magharibi ya, ya Tanzania pia wapo wengi.
2: Ndiyo.
1: Na lugha yao ni Kitongwe.
2: Sasa.
1: Mm-hmm. Watongwe wako sehemu nyingi sana. Mm-hmm. Jamani Watongwe, mm-hmm, leo tumeenjoy na nyinyi.
2: Mm-hmm.
1: Kagoma kenu ka asili kabisa. Kagoma kenu ka zamani.
2: Mm-hmm.
1: Najua mtakuwa umeenjoy hapo. Leo atuendagi studio. Alhamisi atuendagi studio.
2: Mambo yanakuwa ni mazuri sana.
1: Mm-hmm. Sawa, najua wengi sana meenjoy na Watongwe, lakini itakuja kupita na ujumbe wenu baadaye baadaye kidogo. Kwa sasa ngoja tukaperuzi.
3: Sasa tulizo peruzi leo.
2: Leta habari udogo. Unapoanza
1: kuna mtu kwanza amenichekesha hapa kwenye message. Kule anasema kule Kilugu kule. Shida inakuja, anasema shida imekuja. Mganga ni Mtongwe. Kwa hiyo anasema hivi. Kaacha kilinge kaenda kucheza. Ila watu mna maneno.
2: Mla wateja. Kaacha kupunga watu kana haka nyimbo yetu. Acha ni kwanza kwenye asili. Kaacha shida zake. Mganga ameweza bwana.
1: Shida kwamba huyu mganga huko ni nani? Mtongwe.
2: Kaacha
1: kilinge kaenda kucheza.
2: Kumo kwa nasikiza tisini kutatano.
1: Mganga yuko vizuri sana.
2: Metisha sana. Mganga igwe.
1: Mganga yuko tawile huku.
2: Igwe.
1: Mganga ameweza. Kangoma kakitongwe kamimnogea.
2: Hame kumbuka nyumbani ndugu ya.
1: Metishika mganga ni Mtongwe. Kaacha kiringe. Kaenda kucheza kitongwe.
2: Haku kulezima ucheke kwa hapo. Ai.
1: Watu wana manendo jamani. Sawa, jamani tuwe tukwa peruzi. Na peruzi ya leo. Inatokea mtaa wa compound manispaa ya Geita kule. Kule kuna tukio la kusikitisha ambalo limetokea ambalo limemhusisha mtoto mmoja anayefahamika kwa jina la Carlos Edgar. Huyu mtoto ana umri wa miaka 12. Yaani mtoto miaka 12 jamani amechukua uamuzi wa kujinyonga. Chukua mwezi wa kujinyonga.
2: 12 bwana mdogo sana.
1: Na amejinyonga kwa kutumia kamba. Na amejinyongea pale pale nyumbani kwao. Mwenye kwanza mama yake mzazi kabisa. Hapa ataongea mama yake mzazi pamoja na mama yake mdogo. Mwishoni ataongea mama yake mdogo, lakini tuanze na mama yake mzazi. Atuelezee mwanzo wa tukio kabla ya yeye kujinyonga. Nini ambacho kiliendelea hapo?
4: Kwenye mida ya saa tatu, ile saa nne sasa nikawa naona simu mtoto wangu anabipu. Kabipu mara ya kwanza, kabipu mara ya pili. Nikajiuliza Karo sana, nataka nini? Ina maana nimesahau kumwachia nini? Sukari? Kama ni sukari sana, nitumie nini? SMS? Akabipu tena. Nikasema kama ana shida atatuma nini? SMS. Alivyo bipu ya mwisho, baadaye akatuma SMS, akasema mama nipigie nina shida. Na wewe, kwa kuwa mimi nilikuwa sina salio, na mimi nikamtumia SMS nikamwambia sina salio, naomba unitumie nini? Kama una shida nitumie SMS nitaiona nitakujibu. Hapo wala kupiga wala kufanya kitu chochote. Sasa nikasema nimeshamaliza kufanya kazi hapa, sina karibia kumaliza kufanya kazi. Subiri nifanye haraka ili nifanyeje nirudi nyumbani. Nilipomaliza kufanya kazi zangu narudi nyumbani kwenye mida ya saa 6 ile. Unajua kama wasiwasi hivi mbio mbio kwenye barabara, naona kama bajaji haifanyiji haifiki. Ninafika hapa nasikia mtoto analia ndani. Karos napiga hivi pazia. Nilikuta mimi mwanangu amefanyaje? Ameninginia kwenye kamba. Aliniachia ujumbe akaniambia mimi mamangu nakupenda. Mamangu mlee mdogo wangu vizuri. Mamangu nakutakia maisha mema, umlinde mdogo wangu tu. Ni alioniachia akasema mamangu mimi naondoka, nimeamua tu kujiua mimi mwenyewe.
5: Bora angeandika tu sababu ni nini iliyomsababisha mpaka akajinyonga. Jamani. Sisi wazazi tuwe makini kwa watoto wetu. Hadi hata nasema dada angepiga simu angetafuta hata sali hiyo, labda isingetokea hili.
2: Mzazi.
1: Nasikia hapo mama mzazi ndo alianza hapo amezungumza, lakini mama mdogo anasema basi tungejua hata sababu ni nini. Yaani walau angeandika tu hata kwenye hiyo karatasi aliyoandika kwamba mama watunze vizuri wadogo zangu. Angeandika mama nimejinyonga kwa sababu hii na hii na hii. Sasa mama mwisho siku akaanza kujuta, akasema ningejua hata ningetoka tu kwenye hizo shughuli zangu nikaweka salio nikampigia nijue shida yake ni nini. Na mamake mdogo amesema mama angejua, yule mama yake yani dada yake angejua, angetoka kumsikiliza tujue alikuwa anataka nini, labda mama angesaidia kuzuia hilo tukio lisitokee. Yani mpaka sasa hivi si mama, si baba, si ndugu, si majirani bado hawajajua chanzo cha yule mtoto kujinyonga.
2: Jamani.
1: Upande wa shule mama anasema alikuwa vizuri tu, anaenda shule vizuri, anarudi nyumbani vizuri. Yaani hawajui shida nini. Walimu wamejaribu hata kuwauliza, jamani kwani alikuwa na mgogoro na yeyote? Walimu wasema mbona sisi alikuwa anakuja kawaida tu nyumbani, anakuja shule anarudi nyumbani, mbona kawaida tu? Umeona? Yaani bado wazazi wanajiuliza shida ni nini mpaka mtoto wa miaka 12 kujinyonga.
2: Bado
1: ile akili tu ya yeye kusema ngoja nijinyonge. Yaani unajua kaitoa wapi? Kaitoa wapi?
2: Na kuandika barua.
1: Kiukweli ameumiza watu wengi sana. Yaani nyie, yaani hebu vaa viatu vya mama yake. Yaani kila wakati anawaza ningejua ningetoka nimsikilize, ningejua ningerudi nyumbani
2: au kila kitu kina sababu yake.
1: Yaani kiukweli mtoto huyo ameumiza watu wengi sana. Miaka 12 kuamua kufanya uamuzi wa kujitundika mpaka kufa. Anyway, kwa hiyo
2: tuna kwenye memezi Beatrice.
1: Tuna tu kwenye memezi ya kuna namna ise. Jamani, maisha yanatufundisha kwamba wakati fulani kuweka matarajio makubwa kwa watu pia inaweza kuzaa maumivu makubwa sana. Maumivu makubwa sana.
2: Kabisa.
1: Kuweka matarajio kwa watu inaweza kuzaa maumivu makubwa sana. Yaani kwenye maisha ukiwa unamtegemea mtu na unaweka matarajio makubwa mno kwake.
2: Kanga zilisamtegemea cha ndugu fa masikini.
1: Ipo siku akikuangusha. Maumivu ni makubwa sana. Maumivu ni makubwa sana. Kwa hiyo jamani, tupunguze matarajio makubwa sana kwa binadamu wenzetu. Tupunguze matarajio makubwa sana kwa ndugu zetu. Hata mzazi wako. Punguza matarajio makubwa sana kwa sababu hata yeye pia ni binadamu. Punguza matarajio makubwa sana hata kwa mchumba wako, mke wako, mume wako, rafiki yako. Punguza matarajio makubwa sana. Kwa sababu matarajio makubwa kwa mtu ndio yale yanayotuumizaga sisi siku zote. Wala sio kitu kingine. Unafikiri kwa nini mtu kwenye usaliti anaumia zaidi? Anaona kama vile huyo alivyokuwa ananipenda, huyu hawezi kunifanyia
2: hivi.
1: Lakini matarajio huwa yanatuumiza. Tupunguze matarajio makubwa sana kwa watu. Mtu unajua nikipata shida, mama Kita ndo mtu wangu atanisaidia. Fulani ndo mtu wangu atanisaidia. Unapata shida, unakuja, mtu anakunawa.
2: Sikariri kabisa.
1: Kwa sababu ulitarajia pakubwa sana kwake.
2: Lakini umkuta ndivyo sivyo.
1: Maumivu lazima yawe makubwa. Kwa hiyo memezi ya leo natufundisha tupunguze matarajio makubwa sana
2: kwa watu. Ndio.
1: Matarajio makubwa tuyaweke kwa Mungu.
2: Tumeweka kweli. Mungu ni mtu sahihi kabisa.
1: Sasa huyu anasema mkopoka safari anatoa pole sana kwa hiyo familia.
2: Ametoa moto kabisa huyo kijana kwa kweli.
1: Iliyopata msiba. Jamani.
2: Ile mama alivyokuwa analia na anavaa viatu vintoshi kabisa.
1: Wewe havitoshi kabisa. Havitoshi. Afu kwa mujibu wa mama anasema mtoto alikuwa mtoto mzuri sana.
2: Imagine.
1: Yaani alikuwa ni mtoto mzuri sana. Lakini sasa kilichomkuta, yaani Ndio hivyo bwana. Huyu anasema ameumizwa sana na taarifa hii ya kujinyonga kwa huyu mtoto.
2: Ndio.
1: Anawapa pole sana kwa familia Amelia.
2: Mm.
1: Mama Juju.
2: Yo,
1: pole. Anasema hadi Amelia. Pole sana, ese.
2: Mm.
1: Lakini mwishoni kule yule mama amezungumza vizuri sana. Tuwe karibu na watoto wetu, tuwasikilize watoto jamani. Shida ambayo inawakumba tujue. Hizi kazi zinatenganisha sana na familia. Lakini hamna namna, inabidi yote aende kwa pamoja. Ave wa Mwasenga. Huyo mtoto ameumiza mno. Huyo anasema da, anasema anawapa pole sana wazazi wa huyo mtoto Koreshi Nkigwa. Lakini huyo mwingine anasema Jessica Elias ndio jina lake. Sawa. Msalishaji wangu kwenye jumuiya anasema wa zamani ila sasa hivi ameshaolewa. Sasa hivi kwa sabato ananiambia okay. Anasema Dabi, wazazi tuwe tunatenga muda wa kusikiliza watoto. Sawa. Asante Jessica. Mama Saufa anasema Peruzi jamani imemshtua sana. Huyu mtoto alikutana nini jamani, mbona amejikuta analia tu? Hebu tuwe tunakaa na watoto wetu jamani. Na pia tuwaweke mikononi mwa Mungu jamani.
2: Sana.
1: Tuchukulie poa hiki kitu. Kwa sababu hatuwezi jua. Unaweza kukuta ni mambo ya mazingira.
2: Biti tulienda na mtani kwetu, mtoto na mwenyana anasema mimi nilikuwa sifahamu nishachukua tu kiti nataka kujenga mtogo wake ndio kuja kumuokoa.
1: Ndio maana sema uweze kukuta ni mambo ya mazingira.
2: Wewe acha tu.
1: Uweze kukuta ni yani yote yanawezekana. Yani I say si ajali wa muhanga kasulu ama kweli Peruzi ya leo inatisha. Na inasikitisha sana.
2: Ndio.
1: Huyu anasema da jamani, Peruzi hii imemuumiza sana. Anasikia huruma. Kwani kimempata nini jamani we mtoto? Mama Kudra Rusimbi. Yaani ni si familia, si sisi wenyewe.
2: Tunakosa mama mwenye uchangafu ni kwa naona hivi mambo mawili tofauti.
1: Yaani hata tujui sababu ni nini. Anaweza kutokea Mahembe memezi ya leo.
2: Anaishi naye.
1: Yes. Kaipenda sana. Ndika boy kutoka Kagongo anatusikiliza kwa pamoja na sisi. Wanasema jamani nasikitisha sana. Mama Rujahina wa Nyantole pale. Mama Abdulrahim aka Khadija Ruhabula Mwangavamia ndipo anapotokea. Memezi na uma sana lakini Dabite nadhani anamaanisha Peruzi. Peruzi na uma sana lakini Dabite ndo kifo chake alichoandikiwa na Mungu. Huenda ni Mungu. Huenda ndo waja wenyewe wamekatisha maisha yao yote yanawezekana. Na alivyokuwa anapiga simu sana sio kwa nataka nini jamani mtoto. Sara akiwa Kasulu, pole kwa mama mtoto jamani, majuto ni mjukuu na huenda huyo mtoto alitaka apunguze mzigo wake wa mawazo kwa mama. Au huenda alikuwa anamwaga kwa kuongea au alikuwa kumwambia shida yake yani au acha tuziendelee. Joeli kutokea Burundi anasema pana jamani huyo mtoto karogwa, anasema maumia sana na anatusikiliza. Huyo anasema hayo ndio aliyomkuta. Hayo ndio yaliyomkuta kwa kutarajia mchumba wake aliyewekeza pesa na moyo. Mambo anasema alivyobadilika, alitaka kujiua ila ashasamehe kila kitu mpaka leo kamba bado anayo.
2: Au ni shauku kumtafuta zana mara tatu alishirudia leo lakini ananichenga sana.
1: Kiukweli ya matukio ya kujinyonga, watoto kujinyonga yamezidi. Hata hizi season za video nazo, tuwe makini nazo, zinachangia. MC Jeribeli Pascali yuko Gomanga pale. Da Tracy huyu si ni alijinyonga kwa sababu ananyanyaswa na mama yake. Hapana, hii ni story nyingine. Hii unayozungumzia ni nyingine kabisa. Na ni nyingine.
2: Hii ni mpya.
1: Kuna nyingine imewahi kutokea wiki iliyopita nadhani wiki iliyopita. Mtoto alijinyonga kwa sababu mama yake anamnyanyasa sana. Ilitokea pia lakini hii ni nyingine hii ya Geita. Nasema ni mama Kita, kuna vitu vinaweza kuvuruga kichwa hadi mtu unakata tamaa kabisa kwa sababu unakuta mme, mzazi au mtu unaikaa naye hakupi muda wa kutoka wa kutosha kuzungumza na anakupa mawazo au kukupa mawazo mapya, hilo tatizo kubwa sana. Sawa, ina shida my dear. Tachukua namba yako, ngoja Mama Kita atakutafuta muweze kuzungumza.
2: Namba na ile namba nyingine
1: nzuri kidogo. Nitazungumza vizuri kidogo. Aha.
2: Atari.
1: Sawa. Rebisoni Deusi kutokea mitaa ya Mwanga pia anatusikiliza. Sawa, ngoja tukapate mapumziko.
2: Naba tarudi vizuri.
1: Tupate mapumziko kidogo, tutarudi hapa maana huyu mtoto ametuumiza wote jamani. Atakuwa
2: kwenye mood kabisa.
1: Haya, mapumziko mafupi alafu tutarejea.
6: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
7: The radio is on. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
9: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
10: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
7: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
9: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
7: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Babu za urembo, njoo, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
12: Sawa.
13: Nina nguo, midoli, chagua.
11: Tuone ile gauni.
13: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
11: Ah. Mbona kawaida tu?
13: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
11: Kweli?
13: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusinge mwaisha, angepata uambukizo mkali.
11: Kumbe ni hatari.
13: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
11: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
13: Na hili gauni na kupunguzia bei.
11: Sawa, nipe tuwai.
14: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
15: Tunza afya yangu.
16: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
17: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
18: Je,
12: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
15: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
12: Hizo zinakuaje?
15: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
12: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
15: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
18: Start times leo. Tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili. Bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku. Na watoto kupitia SS Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.
19: Unasikiliza Mashua. Mashua,
20: safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na Mashua.
1: Sawa, ukitembea na Mashua utaelimika, utaburudika na mengine mengi sana utayapata hapa. Na habari njema hapa kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani. Kampuni ya Codigy imewaletea mchanganyiko wa virutubisho inaitwa concentrate bora, ambayo inatumia malighafi chache sana na kuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu. Ukipata matokeo bora ya uzalishaji, bidhaa za Codigy zinapatikana katika maeneo ya Kigoma mjini, Temitope Mifugo Feeds, Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Unaweza kuwasiliana kwa namba ya simu 0756311224, namba nyingine ni 0754611224. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Feeds wanapatikana Kasulu mjini kabla na Lightness Hall, au wacheck namba ya simu 0796061748 au 0754611224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia Africa Feed na Rock City Animal Feed, au wacheck namba ya simu 0683634177. Codigy concentrate, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Star Times jamani wamejiamlia kuwapa raha muhimu kabisa kwa ajili yenu. Ukilipia kifurushi chako cha mwezi, watakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia kifurushi cha nyota kwa shilingi 11,000 tu, utafurahia na channel kibao, channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Kifilipino ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe kabisa ya The Brave kila siku saa 3 na dakika 45 usiku kupitia SS Swahili. Usahau pia kwa tamthilia mpya sura ya pili ambayo inakujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV pamoja na movie kali ambayo imetafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Hawajaishi hapo jamani, kila weekend wanakuletea mvua ya movie. Weekend hii hapa kuna bongo movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya Kibabi na Iswa Loving Amanda kuanzia saa 1 kamili usiku. Watoto hamjaachwa nyuma kupitia ST Swahili pekee. Mtaenjoy katuni kali ya Bone Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Na bado kwa wewe mteja mpya kabisa wa Star Times, wamejiamlia kukupa raha kwa bei ya kitonga dikoda ya antena pekee utaipata kwa shilingi 1025 tu. Star Times wamejiamlia kukupa raha. Sasa kwa muda huu ngoja tuka sikilize mshale. Na mshale wa leo kiukweli umetolewa na mzee. Kwa hiyo tuwe makini na tumvumilie pia kumsikiliza pia.

0: kuwa tunaiba mifugo ya wanzetu. Naumia kuku zangu zinavyoibiwa. Kwa wiki hii moja siku nne hizi nimeibiwa jogoo kubwa na jike mkubwa. Watu wabadilike na wizi, na huu wizi mara nyingi ni wa wanawake, na wanaume ngalao wanachangia. Naumia sana, nimefuga hizo kuku kwa ajili na mimi mzezi nisaidie, lakini nakuwa kama vile nafugia wenzangu. Tangu nimeanza kufuga, hizi ni kuku sita, sasa zimeshaibiwa. Jogoo wa nne na jike mmoja. Jamani, mtu nitaimshika na kuku hiyo ameniibia, akishikwa asili na mimi. Ndiye mshale wangu wa leo.
1: Mshale mkali
2: wa moto.
3: Tumemsikia bibi. Tumemsikia bibi. Bibi analalamikia waibaji wa kuku. Na ni kweli bibi mzee bibi anafuga zake kuku awamsaidie kupata mayai mara moja moja, apate mbolea, apate nyama. Wewe unakuja kumwibia kuku. Unajua jogoo kubwa sasa hivi shingapi? Hadi 1,500 watu wanachukua jogoo. Sasa hivi jogoo mkubwa 1,500 watu wanachukua, 40 watu wanachukua jogoo. Wewe unakuja kweli kumwibia bibi ya watu kweli?
2: Sita zote
3: unamwibia bibi ya watu. Lakini hii ameizungumza na imemkuta huyu bibi.
2: Ndio.
3: Wapo maeneo mengine watu pia ni wezi wa kuku.
2: Hata mifugo mingine
3: pia. Mifugo mingine pia wanaiba. Wapo wezi wa hivi. Sio tu huyu bibi, wanaiba.
2: Bibi anasema jamani mimi
3: kuku sikatize bibi yake.
2: Aya. Jamani tuache.
3: Shamla. Jamani.
2: Siku nyingine bibi.
3: Siku nyingine na bibi amesema ole wako.
2: Ndio ipo. Ole wako. Za mwizi ni 40.
3: Asema msimlaumu kabisa, ole wako.
2: Bibi kaongea. Mzebazeba moja hiyo.
3: Sawa, wenye tabia kama hii jamani mbadilike, sio tu kwa huyu bibi lakini wezi same tofauti tofauti pia. Najua mnasikia, mbadilike jamani. Ni rahisi sana kufanya maamuzi ya kubadilika. Okay, Matias Lukata Complex pande za Mahembe. Mshale ni mkali. Dabi mwambie Makita ametulia pale kwenye mti wa Radio Joy.
2: Shukrani sana. Karibu.
3: Ametulia pale. Mvua nyeshe, jua liwake yuko pale.
2: Ni wapi? Ni 90.5. Ni wapi?
3: Okay, anahitaji kufanya tangazo.

0: Mwibia huyo bibi. Anasema wanamwibia huyo bibi, Mungu awalaani. Na yeye anafuata pia kuwalaani. Simwibie bibi wa watu jamani.
1: Anahangaika jamani. Anafuga ili mbadi ajisaidie chakula. Akiwa na shida anapata mgeni ajua kwamba hapana nina mboga.
0: Nina mboga.
1: Kuku ni nyama ambayo naweza nikasema ni heshima kabisa. Bibi anauza anaweka hivyo na sababu anajua kwamba kuna wajukuu zangu, kuna nini, alafu anaenda kuchukua mfugo. Kweli.
0: Anita mamambi anasema jamani watu hawana huruma.
1: Wabadilike.
0: Bibi ameona hapana. Radio FM jamani ni sauti ya wasio na sauti. Nipo hapa na mshale wake umefika.
1: Ndio.
0: Koreshi Nkigwa wa Kasulu Kitema pale, ni kweli. Wezi wa kuku waache maana wamezidi na nawaambia za mwezi 40.
1: Ipo siku.
0: Na siku hizi hata zifiki 40. Ya kwanza ya pili ushakamata. Wakati mwingine hiyo ya kwanza ndio 40 yako. Jamani majirani wa bibi Zinduna mshale uwafikie. Na yeye wamemwibia kuku wake. Ilimuuma sana mama Juju.
1: Wewe mama Juju pole.
0: Pole, inauma kweli, so serious yani. Unasubiri muda kuku, unajua kuku waga wacheleagi kuingia bandani.
1: Kuku wangu iko wapi?
0: Kuku mbona wenzake wameingia mwenyewe hayupo? Uliza kwa majirani, uliza huku na huku hayupo. Mimi
1: nilimuona amepita mtaa huko ameshapita.
0: Na hiyo tisa mama kita 10 kuna wengine kuku wako wewe anaenda kutaga kwake kimya.
1: Na na mayai anakula.
0: Mayai anakula vizuri.
1: Jamani.
0: Kimya.
1: Wewe
0: utaulizwa. Kimya anashushia
1: kabisa.
0: Yai la kwanza kuku wa watu achoki, kuku wa pili achoki mayai.
1: Unasema anatetele kumbe anaingia kwa jirani. Usiwa kusema jamani kuna mayai.
0: Kuna mayai huko.
1: Kuku kaja kutagia huko aka.
0: Kapata tayari
1: wewe. Wewe unakula dhulma wewe. Shauri yako.
0: Anasema eti waloiba atakuwa wapenda kuku, wapenda supu ya rosti. Ila mbona hata vijana wapo wengine
1: wapo tu
0: na
1: baadhi yao
0: na watu wazima. Ila sio poa jamani, waache, sio madaudi. Rohinda watu waache itabia. Hata yeye huyo anasema yeye mwenyewe aliibiwa jogoo. Na naye aliyemuibia ni mtu ambaye alimuuzi. Aliye muzi ajogo na amemuibia mwenyewe. Anasema Mungu atamlipia mama Zedi wa Mwangani. Wezi wa kuku jamani, kumbe yuko wengi. Huyu anasema hata kule kwao wapo wabadilike kabisa. Zainabu kutokea Kasulu. Bibi kamgusa, yeye mwenyewe ashaibiwa kuku tatu zote jogo kutoka Kibilizi. Anaitwa Kisunga Jayara. Jamani. Afu anauma.
1: Sana.
0: Nyie watu mnaweza mkamchukulia kawaida kuku lakini inauma.
1: Bibi kazungumza kwa hisia kabisa. Bibi natoka moyoni kabisa.
0: Kabisa. Da jamani mshale mkali sana kweli kweli kweli kabisa, wenye hiyo tabia wamejaa kama kule kwao. Ye mwenyewe wamesheku kumalizia kuku wake mama Kudra wa Rusimbi jamani. Mshale wa bibi jamani ni wa moto. Kwa bibi tu hata kwe, anasema sio kwa bibi tu, hata kwao wapo wabadilike. Baba Maxi wa Nyarubanda shonge pale. Trisi, hata kijijini kwetu wezi wa kuku wametuathiri. Wiki moja wamemuibia jogoo wawili. Jamani bibi amemgusa moyoni kabisa.
1: Maskini.
0: Jirani yeye ni jirani, akiiba anapeleka kubadilisha. Anaiba na kubadilisha. Unaona anakuja na kuku wageni. Kumbe amebadilisha.
1: Amebadilisha.
0: Jamani.
1: Uwe, jamani.
0: Kwa sababu akimuona akimweka pale si atamjua. Huyu anasema sio kuku tu, atanguki anika wengine wanaiba. Scholastica.
1: Hatari.
0: Wahusika anasema wachome na umshale.
1: Kwa kweli.
0: Maria kutoka Nkungwe. Jamani amuogopi kuiba, mnaulizwa. Jamani mshale wa leo kelele kelele. Lelele anasema wa leo kolelele kweli kweli. Ni kweli wezi wa kuku ni wengi, kama wapo wabadilike. Mama Hechi wa Kiganza.
1: Ndio.
0: Jamani message ni nyingi jamani.
1: Wale wale wanagusa watu.
0: Wanaoibiwa kuku ni wengi jamani. Ni
1: hapo kwenye jamii hayo sana. Bona cheka. Wow.
0: Mama Kita. Nitakwambia baadaye jina lakini kuna mtu hapa amesema kwamba na yani alikuwa anatamani huyo mtu mzungumzie, unamjua, nitakutajia. Anasema huyo mtu huyo kuku akatizi kwake. Kashachukua kachinja.
1: Aibu naona mimi. Jamani.
0: Twende mtaani kwetu.
1: Kwa kweli. Tuone mtani kwetu leo tulikuwa na jambo lipya. Beatrice, wewe unaweza kujua kwa kwamba mtani kwetu inafuatiliwa, mashua inafuatiliwa na watu wengi. Na kuna watu wanasema jamani, mimi

0: nikienda nikiambiwa tu 90.5 najua jambo langu litakwisha. Labda kipengele cha mtani kwetu watu wanakisikiliza sana, na kuna baadhi ya watu wameshafanikiwa na mwingine akasema hapana, mimi na mimi na jambo langu
1: kama walifanikiwa wengine
0: acha mimi nimwambie mama nifanikiwe na mama Kita na zabaza kanisaidia. Huyu kijana ananiambia kwamba yeye alikuwa ameishi na mke wake kwa muda mrefu tu, lakini kama unavyojua unapokaa na watu majirani mwapangaji, kila mtu anaweza kuwa na maneno yake na nini, wakamgripu mke wake akawa mama kuondoka. Akasema mimi nataka kukaa na mke wangu, sasa mke wangu hayupo, naona mama Kita ile jambo taliweza, ninaamini kuna watu umewasaidia na mimi naomba unisaidie nyumbani kwetu, nimeshalifikisha kina na hapana, wewe naamini kwa kweli kwa hekima yako utaweza. Sasa nisimalize uhondo, nimuulize kijana, unasemaje?
1: Utuelezee
0: nini? Karibu.
2: Jambo kidogo kwa upande wangu aliko sawa, kaona nikimshirikisha mama Kita anaweza kanisaidia kwa namna fulani. Mimi ni kijana wa umri wa miaka 24, nilifanikiwa kupata mke mpaka sasa na miaka kwenye 22 hivi. Mimi nilikuwa na nasari Anglikana, lakini kwa upande wa nyumbani kwao yeye ni Mkatoliki. Tuliishi huku familia zikiwa zina mgongano kidogo wa madhehebu, wakiwa wanadai kwamba mimi nihamie IRC ili tuweze kukamilisha swala la ndoa, lakini hilo lilishinikizwa sana na ndugu zake, ambao hasa mama yake na baadhi ya dada zake. Lakini kwa upande wake yeye alikuwa yuko tayari kufungia ndoa Anglikana, shida tu ikuja uwezekano wa nyumbani kwao kukubali ombi letu. Maana ilifikaka kipindi mzee akatuma washenga waende pale nyumbani kwao wakaulize shukrani kwa mzazi, lakini mama yake mzazi alikataa, akasema kwamba mpaka mimi nihame kanisa nitoke Anglikana niende Katoliki ndipo kila kitu kiweze kwenda sawa. Muda huo niko naishi naye nyumbani, kwa hiyo tunaelewana vizuri, maana sisi wote ni wazaliwa wa Kibondo, lakini kwa sasa nipo Kasuru takriban miaka 2 na kidogo. Basi kati naishi naye huku nyumbani kwao, ilifika mbele ndugu zake baadhi wakawa wanakubali yeye kuishi na mimi, na hata mama yake pia ikafika watu wakakubali niendelee kuishi naye. Sasa kama unavyojua mambo ya mjini, alikutana na wanawake wengine hawana waume, wana watoto ambao kila mtoto na baba yake, wakawa asilimia kubwa ndo washauri wake. Natoka nyumbani asubuhi narudi jioni, anashinda nao nyumbani, wanamshauri mambo mengine ambao sisi kama wanaume hatuwezi kuyafahamu kwa undani zaidi. Natoka kazini naenda nyumbani, nakuta mtu amebadilika, anakuwa anaongea maneno ya hovyo hovyo. Sasa itafika hatua akabaki ananiona ni mtu ambaye sizingatii mahitaji ya nyumbani. Inafika muda nakuwa ananituhumu kwa makosa ya ajabu ajabu ambayo yapo kinyume kabisa na kipato changu. Ndani kitu kikikosa, anasema kwamba pesa ninapeleka kwa wanawake, ndani siweki chochote. Nikawa tu nachukulia kawaida, kwa sababu najua hajui ugumu wa utafutaji wa fedha, anajua kutumia tu, lakini namna ninavyotafuta hiyo pesa hajui. Sasa ilifika muda natoka kazini naenda nyumbani, ninakuta nyumbani amebeba kila kitu. Sasa katika kufuta ile hali, nikajaribu kuuliza watu ambao tunakaa nao pale nyumbani. Wakati niondoka, naweza kusema kwa wakati ule nilichukulia kawaida, kwa sababu ningeichukulia kama alivyoondoka yeye, nafikiri hata mimi mwenyewe ningejikuta nashindwa kufocus na mambo mengine. Nilichukulia kawaida, lengo ni kwamba kufikiria nini cha kufanya, yani nianze na hatua gani moja baada ya nyingine. Alipokuwa amefika kule nyumbani, ananizungumza mambo mengi sana kwa ndugu zake, hii kwamba aonekane yeye ametoka nyumbani kwangu kwa mimi kuwa kama sababu. Sasa nikakubali, ameenda na mtoto wa miaka 2, bado mdogo sana, maana nyumbani kwao wanakaa uwezo kidogo, then kaka yake mwenyewe yuko vizuri. Nikasema basi nyumbani kwao si hali inaeleweka, hata nisumbua, ngoja nimwache, kwa sababu amesema ameenda kutafuta maisha ya unafuu kidogo, kwamba kwangu walikuwa naishi maisha magumu, nimuone na yeye ajaribu kidogo, labda anaweza kafikia lengo ambalo yeye amelifikiria ndani ya moyo wake. Sasa amekaa kule nyumbani, mara nasafiri huku nikimpigia simu namuuliza uko wapi, hanipi jibu ya kueleweka. Mara niko Songea, mara nipo Katoro, mara nipo Bukoba, nashindwa kuelewa yuko upande gani. Ndugu zake nikiwapigia simu kuwauliza mdogoni yuko wapi, wananiambia mara ametoka kidogo. Mhusika nikimpigia ananiambia kwamba yupo sehemu fulani, akipigiwa simu na mwingine anamwambia sehemu nyingine ambayo mimi hajaniambia. Nikatulia, nikaendelea kujipanga taratibu kutokana na namna alivyoondoka. Hatimaye nikawa nimefanikiwa kuhama nilipokuwa naishi, maana niliona kama vile ushirikiano wa watu ambao nakaa nao mimi ni vitu vizito. Lengo kwamba ni kuandaa mazingira mengine salama pindi kitokea yeye akahitaji kurudi, basi arudi kutendeka kwenye mazingira mengine tofauti na ambapo mwanzoni tulikuwa tunakaa. Sasa wakati yuko kule akana niambia amefanikiwa kununua kitu fulani, sijui mambo ya kumhoji katoa wapi hela, nilikuwa sina muda kumuuliza. Lakini sasa imefika muda mtoto akawa ni kuugua mara kwa mara. Sasa akawa ni mtu wa kunisumbua sana. Matumizi ya mtoto, mtoto anaumwa mara hivi, nikamwambia hivi, huyo mtoto kama umeondoka naye halafu uwezo kumtunza kumpeleka hospitali hauna, basi fanya urudi tuendelee na maisha. Kama ukiwa peke yako unashindwa kumtunza, fanya urudi. Amekuwa ni mtu wa makona makona sana, kwa sababu hata hadi akafika hatua ya kuondoka, ni mtu ambaye alikuwa alishaongea mambo ya ajabu ajabu mengi sana, lakini mimi najaribu kuyapotezea ili maisha yaende. Sasa tunda inafika muda kabisa ni mtu wa kunisumbua. Nikamwambia mimi tainiko tayari kujana na wewe, hata kama vile vitu ambavyo uliondoka navyo ulishaviuza ulishafanya nini, mimi vile vitu nilishavisahau. Hata kama ukija na nguo ulionayo moja tu, mimi na wewe tutaishi. Lengo ni kwamba aje tukae pamoja, tumlee mtoto pamoja, ili anapokuwa na afya au tofauti mtoto tumuone wote. Kama ni masuala ya matibabu niyashughulikie kabisa, nikiwa ninahakika kwamba mtoto pia anaumwa. Mimi nikawa nawapigia simu tu nakujulia hali na kusalimia. Lakini shida ni kwamba kila nikimuuliza uko wapi haniambii sehemu inayoeleweka. Hapa nakuwa najiuliza, huyu mtu anasema mara yuko Tabora, mara yuko Songea, mara yuko Katoro. Hizi nauli za kusafiri, kama ni mfanyabiashara mkubwa, yeye anazitoa wapi hizi pesa? Alafu leo ananiambia kwamba amekosa shilingi 10,000 ya kumpeleka mtoto kwenye vipimo hospitali. Baadaye nikawa naongea naye kwa utaratibu kwa lengo la kumtia moyo ili aweze kukaa kwenye mstari ambao wanawake wengine wamekaa. Sasa imefika muda akawa amenikubalia kwamba mimi siku yoyote ile nakuja, ila kunaomba kidogo niko na yamalizia. Lakini mpaka sasa tunapoongea na wewe ni mtu ambaye yuko tayari kurudi, lakini ni mtu ambaye hana muda maalum anaotaka sema kwamba yeye yupo tayari kurudi. Nikawa nafikiria kwamba hasa huyu mtu mwanzo nilipokuwa nakaa naye alikutana na watu wa aina fulani, walimshauri mambo ya aina fulani. Nitaamini vipi kama anaporudi anarudi na tabia njema kwamba ameshabadilika, atakuwa ni mtu akokubali kila hali inayotokea kwenye nyumba yake? Sababu ni mtu ambaye akikosa kitu ambacho amemwambia mnaka mnulie, anamtuhumu mambo mengine ya ajabu ajabu. Mara mimi nakuomba kitu hiki unipatie, lakini watu wa nje wanaenjoy sana, wamesha kupitia hela zao. Sasa nikawa najiuliza, hii hela ya kwenda kuharibu huko nje, alafu nyumbani hali iko hivi, kwa kazi huko hivi, utaratibu wa matumizi na matumizi mengine inabidi aende, na upata wapi? Au hiyo pesa ambayo naweza nikatumia kwenye matumizi ya uchafu huko nje au kutani na hali ya kawaida ya maisha, natoa wapi huo uwezo? Lakini kwa vile ni mtu ambaye najua tukibishana mengine yatatokea, basi nakubali tu kukaa kimya, mradi tu nimefika salama nyumbani, amenituhumu na nimekubali. Huu nabaki naishi na vitu vingi moyoni ambavyo si vya ukweli. Nikaona hapana, hata kama ana mpango wa kurudi, inabidi nipate mwanamke ambaye anaweza akaongea naye, lengo la kumshauri kwamba bwana, unapokuwa unaishi na mume wako au na mke wako ndani ya nyumba, zingatia mambo yafuatayo haya na haya ya ushauri wa kujenga familia. Maana hizi nyakati za sasa hivi waga hazieleweki. Kuna msimu nakuta hali ya maisha ndani sio ngumu, unakuta upatikanaji wa fedha unakuwa ni vigumu, kitu ambacho kwake ni kitu ambacho hakitambui. Yaani anafikiri kwamba muda wote anaweza kupata kila kitu anachokitaka kwa wakati, kitu ambacho kwake kinanivunja moyo sana. Kwa nini haniamini na nitumie mkosa ajabu ajabu? Kwa nikasema hapana, kumrudisha kabla hajakutana na mwanamke ambaye anaweza kumshauri vyovyote vile namna ya kuishi ndani ya nyumba, nitakuwa sijafanya jambo jema. Sasa kutokana na jinsi ambavyo tunasikilizaga kwenye redio, ushauri unaotoa na baadhi ya watu ambao umewasaidia kwa asilimia kubwa, nikaona pia na wewe naweza nikakushirikisha kwenye swala la mke wangu, ukajaribu kunisaidia kuongea naye pindi atakaporudi aweze kukaa kwenye mfumo wa maisha namna gani. Na ilifika hatua mpaka nyumbani kwetu, kutokana na jinsi mzee alipeleka mahali wakakataa, mzee mwenyewe akachukia.
1: Tutaendelea kusikia zaidi kuhusiana na hii mtani kwetu. Kwa hiyo jukumu lako ni kukaa kwa kutulia.
0: Msikilize.
1: Sawa. Tajie mawasiliano kwa wale ambao wana mtani kwetu ili waweze kukutafuta.
0: Au hata kama mtu ana story anaweza kanitafuta kupitia ni 0750 0755 18 17 19. Hii ni namba kwa ajili ya matukio ya mtaani kwetu au na story unanitafuta, sio shida zangu.
1: Yes. Sawa, twende tukapate burudani nzuri ya muziki kutoka kwa DJ Faizo, na tunaenda kusikiliza wimbo wa R. Kelly, When You

0: Sante sana Arakeli. Mwanamke akipenda anapenda kweli kweli. Ndio maana yake. Sawa, ujumbe mzuri kabisa huu wa msikilizaji na burani hiyo nzuri ya muziki. Nitufikisha mpaka pale 5:38 kwa muda huu tuende jikoni kidogo jamani.
1: Leo tutakuwa na pishi la mgibuka wa nazi.
0: Mgibuka wa nazi
1: Mgibuka wa Kigoma.
0: Wa Kigoma.
1: Wanaandaliwaje?
0: Twende tukasikilize.
2: Mashua ndogo za jikoni.
3: Asalamu alaikum, Bwana Yesu asifiwe, wapenzi wetu wa Radio Joy. Karibuni katika kipindi cha mapishi. Na leo mtakuwa na mimi, naitwa Asha Juma, natokea maeneo ya Buzebazeba, nikiwaandalia pishi letu zuri la samaki wa mgebuka tukiweka nazi. Na maandalizi ya pishi letu la leo yanahitaji tuwe na samaki, nyanya, kitunguu, carrot, hoho, kitunguu saumu, bamia na nyanya chungu kama ni mpenzi, pia tuwe na nazi, mafuta kiasi, sufuria na jiko na chumvi. Kwa kwanza nitabandika sufuria, tutaweka mafuta kiasi kwa sababu tunapika leo kwa kuweka nazi. Mara nyingi ukiweka mafuta mengi nazi haitaonekana, hivyo samaki wetu atakuwa na ladha halisi ya nazi. Hivyo tutaanza kuweka mafuta kiasi. Ikishapata moto tutaweka kitunguu. Tutakikaanga kitunguu chetu mpaka kitakapoiva na kupata rangi nzuri. Tunaweka carrot na hoho, pia tutazikaanga kwa kiasi. Baada ya muda tutaweka nyanya. Nyanya zetu tutazikoroga na chumvi. Baada ya hapo tutafunika ili tuache nyanya yetu ipate kuiva vizuri, mchuzi wetu usipate harufu ya nyanya mbichi. Baada ya nyanya zetu kuiva, tunakoroga na kuweka limao au ndimu kidogo ili samaki wetu awe na ladha. Baada ya hapo tunamweka samaki, kisha kwenye nazi yetu tunaigawanya mara mbili kama mjovu pishwa nazi. Tunatoa tui la kwanza na tui la pili. Baada ya kuweka samaki kwenye mchuzi, tutaweka tui letu la pili lile ambalo ni jepesi. Tutakoroga vizuri nazi yetu isipate kukatika, karibu ladha na tui la nazi likakatika. Tunakoroga. Baada ya muda kama dakika 5 tui litakuwa limeshaiva na kuchemka vizuri. Tunaongezea tui la kwanza lile zito na kukoroga ili nazi yetu isikatike kama tulivyofanya awali. Tunakoroga. Baada ya muda mboga yetu kwa tayari, na samaki wetu huyu unaweza kula chochote, kula na chochote kile unachopenda. Unaweza kula na ugali, wali ama chipsi, lakini mimi leo nitakula na wali, na uhakika mkijaribu mtalipenda. Asante na endelee kusikiza Radio Joy.
2: Mashua ndogo za jikoni.
0: Sawa, pishi letu ndio hilo hapo msikilizaji, kwa muda wako pia nayo unaweza kaandaa. Kwa sasa sisi tuko tayari kabisa kupokea simu yako msikilizaji. Nambari ya simu ni 0768150190, 0768150190.
1: 90.5. Halo.
4: Ndio, habari za hapo mjengoni?
1: Tunamshukuru Mungu. Nani mwenzetu?
4: Kwa majina naitwa Maombi Ruchina au Baba Wawili, nikiwa pande za Ruhuba Muhinda.
1: Ndio.
4: Salamu zangu za kwanza ziende kwa huyu mdogo wangu Azul Kibabi akiwa pale Kigaraja Muhinda.
1: Okay.
4: Pili ziende kwa huyu Mohamed Moshi akiwa pale Nyarubanda.
1: Ndio.
4: Tatu ziende kwa huyu Ndali wa Ndali akiwa pale Nyaruboza Majengo.
1: Ndio.
4: Tena mwisho ziende kwa huyu Gigi Boy au Majid Magumbo akiwa pale Karera.
1: Ujumbe
4: kwao.
1: Ndio.
4: Watakie mchana mwema.
1: Na kwako pia shukrani sana.
4: Ongana.
1: 90.5, alo?
5: Alo, alo.
1: Habari?
5: Habari ni nzuri, habari ya studio Radio Joy hapo.
1: Mungu ni mwema. Nani mwenzetu?
5: Hapa sauti ya Nestori Bernardo, napiga simu nikiwa uita Kasulu, lakini kwa sasa nipo Kasulu.
1: Karibu.
5: Asante sana. Moja kwa moja ziende kwa jamaa mmoja anaitwa Mike Ngombo wa Ngumba, anapatikana Msambara.
1: Naambia
5: kaka tu mmoja.
1: Mhm.
5: E bana, safari naomba nizipeleke kwa jamaa mmoja anaitwa Kaka Kubwa, anapatikana Mwanga, si ajali.
1: Mhm.
5: E bana, nije moja kwa moja mpaka sehemu moja inaitwa Kanazi, kuna Yota Mundigaolao anapatikana Kanazi pale. Naambia tuko pamoja.
1: Ndio.
5: Nije kwa huyu jamaa anaitwa Vitu Sinteke, anapatikana Ruhisha. Au Baba Benedicto, namwambia bana, tuzidi kupambana bana, sehemu ya ujumbe.
1: Mm.
5: Niwaambie tu Radio Joy ndio kila kitu, tuzidi kusalimiana kupitia Radio Joy. Ni story Bernardo ukiwa uta na Kia Line.
1: Asante, shukrani sana. 95.5 alo.
6: Wow.
1: Wow, nani mwenzangu?
6: E bwana Azori Kibabi na linga linga na tamba tamba nikiwa pande za Kigaraga Muhinda.
1: Ndio, karibu kwa watu wanne.
6: Asante sana, nimempata kaka yangu Maombi Rojinari maarufu Baba Wili akiwa pande za Rehoba Muhinda. Niko naye hapo na tamba naye na cheza naye na fly naye na Radio Joy.
1: Okay.
6: Okay, za pili zimwenderu alinzichahita akiwa Rusaba na mwambia kaka tafuta line bwana.
1: Ndio.
6: Za tatu zimwendee Baba Sofia Ndari wa Ndari akiwa pande za Nyaruboza, Nyaruboza anamwambia tuko pamoja.
1: Ndio.
6: Ine na mwisho ni familia ya Kibabi ikipatikana Mpigo, ujumbe kwao.
1: Ndio.
6: Nawapenda sana.
1: Shukrani sana, mchana mwema. 90.5 alo.
7: Mama Kita, Mama Kita.
1: Ndio, habari?
7: Habari nzuri za hapo mjengoni Nolad hapo.
1: Tunamshukuru Mungu, nani mwenzetu?
7: Bana hapa umeingia Muhanga kwa kaka mkubwa Mubali wa Mubali.
1: Karibu.
7: Bana wa kwanza ni story Bernardo nimempata.
1: Ndio.
7: Maombi Luchina au baba wawili.
1: Ndio.
7: Majidi Mavumbo huyu yuko Kalela.
1: Ndio.
7: Alafu wa mwisho Yosa Mtakaolaho wa Kanazi.
1: Ujumbe?
7: Ujumbe nawaambia mtaji wa maskini ni nguvu zake, tupambane tupambane.
1: Shukrani sana, mchana mwema.
7: Haya, tuko pamoja, tuko pamoja dada yangu.
1: Okay, 90.5, halo.
8: Naam, ni aje, ni vipi dada?
1: Tuko vizuri, nani mwenzetu?
8: Bwana mwenzetu kwa ruwata ni bwana mwenzetu maeneo ya Nyaruboza kwa Ndali wa Ndali na wakishi maeneo ya Nyaruboza Manyovu.
1: Ndiyo, karibu kwa watu wanne.
8: Bwana namba moja zimuendea Azori Kibaba kiwa maeneo ya Kidaraga Muhinda.
1: Ndiyo.
8: Namba mbili zimuendea huyu Yosa Mtakaura kiwa maeneo ya Kasuru.
1: Okay.
8: Namba tatu zimuendea huyu Chepe wa Chepa kiwa maeneo ya Muhinda. Nini za mwisho?
1: Ndiyo.
8: Najulisha kwa maombi mchina kwa maeneo Mahindi. Ujumbe?
1: Ndiyo.
8: Bwana siki chaji mwanzo kina mwisho.
1: Asante, shukrani. 90.5, alo. Alo.
9: Alo, Makita, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullah. Nani mwenzangu?
9: Mwenge na ndugu wako Mama Saufa Buleba Zeba.
1: Mama Saufa, karibu kwa watu wanne.
9: Asante na shukuru. Za kwanza kabisa, kwa kini ya kudio, nawapenda sana.
1: Asante sana, tunashukuru.
9: Salamu zangu za pili, nisikie dadangu mmoja hizi wa Mwangavamia. Alinisalimia jana lakini nimemsafia Adija Luhabula kama
1: alisema nakupenda sana toka Vamia. Ni kweli
9: nimejua mimi amuiza mabeja atakuwa ni jirani yake wa Vamia pale.
1: Na wewe unaandika majina na kukupa salamu na weka pembeni ndugu ya.
9: Salamu zangu za tatu zisikie kwa maombi Lucina na mama mnisahau.
1: Ndio.
9: Salamu zangu za nne zisikie kaka mkubwa Mubali wa Mubali popote alipo.
1: Ujumbe.
9: Ujumbe. Wakina mama, sisi ni walezi, ni wazazi. Tunashindwa wapi, tuzidi kumomba Mungu sana. Maana vizazi vingi vinaharibika kupitia wakina mama. Sana mwema na majipo mema pia, nashukuru kunipa nafasi.
1: Na kwako pia tunakushukuru sana kusikiza 90.5 Mama Saufa. 90.5, alo.
10: Mambo ni aje, mambo ni aje, habari za hapo mjengoni.
1: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hatujambo, sijui tunaongea na nani.
10: Ya, unaongea na sauti pendwa kabisa kutoka hapa Nyamuse.
1: Nani mwenzangu?
10: Ya, Biko Limana Paskari.
1: Asante, karibu kwa watu wanne.
10: Asante sana, namba moja ziende kwa mke wangu huyu Debora.
1: Okay.
10: Za pili ziende kwa huyu Mama Saufa, babu Zeba Zeba.
1: Sawa.
10: Za pili ziende kwa huyu rafiki yangu wa damu kabisa Pasco Buhaga wa Nkungwe, popote pale alipo ajipige kifuani.
1: Ndiyo.
10: Za tatu na za mwisho ziende kwa huyu jamaa Mbali wa Mbali wa Muhanga kwa pamoja na Siajari. Ujumbe? Tuchape kazi kwa bidii.
1: Shukrani sana, mchana mwema.
10: Asante na kwako pia.
1: 90.5, alo. Alo. Alo. Alo.
0: Sawa, endelea kutupigia simu, nambari ni hiyo hiyo ambayo tunakutajia mara kwa mara, 0768 150 190, 0768 150 190.
1: 90.5, halo.
11: Halo, Mama Kita, habari za kazi mama?
1: Habari za kazi nzuri, nani mwenzangu?
11: Marini mwana wa Yohana Bondenga ndimi nikitoka maeneo ya Mrufiti Jumuiya Mtakatifu Karoliwanga hapa ndo niko nyumbani. Habari za majukumu hapo?
1: Za majukumu nzuri za kwako.
11: Ah, namshukuru Mungu nimeiona leo kabisa mambo yako bie.
1: Karibu kwa watu wale watakia mlo mwema pia na mchana mwema.
11: Sana naomba salamu za kwanza nizianze kwa mama Saufa akipatikana kwenye masenda hapo maeneo na nili hapo.
1: Buzebazeba.
11: Buzebazeba pale yote kwa nimepata sana vizuri sana.
1: Ndio.
11: Za pili ziende kwa Majid mwana wa Mavambo hapo. Za tatu ziende kwa kaka yangu Siajali mwana wa Andelea akipatikana maeneo ya Muhanga pale.
1: Ndio.
11: Ine naomba niziache hapo mjengo maana siku nyingi siwafahamini nimeshawamiss sana.
1: Asante sana, shukrani sana. Ujumbe.
11: Ujumbe na wachama cha mama mzoma pigo na mwendo malini mwana Yohana Bondena chair line tuko pamoja sana.
1: Asante sana, shukrani. 90.5 alo?
12: Ni baada hapo studio.
1: Hapa tuko salama, nani mwenzetu?
12: Maana hapo nazungumza na Ibrahim Kaeli ndio pale za Mwanga Kitangani hapa.
1: Ndio, karibu.
12: Asante. Bana moja za kwanza nifikie Siajali endelea kwa naye kwa Muhanga.
1: Ndio.
12: Mimi nifikie Tobias Mikaeli akifanya Kitonto.
1: Ndio.
12: Tatu zimisikia yu Pascali akikuwa pani za Nyamusi. Inena za mwisho.
1: Ndiyo.
12: Nifu mbali wa mbaitu kana hapa Muhanga ujumbe.
1: Ndiyo.
12: Kwa moja.
1: Sante, simu ya mwisho ya hapa. Halo. Halo. Habari.
13: Salama, habari za hapa studio.
1: Tunamshukuru Mungu, nani mwenzetu?
13: Tunaongea na Siajali ndio kutoka Muhanga Kasulu.
1: Karibu.
13: Asante sana. Kwanza kabisa Ibrahimu Mikaeli tuko hapa Muhanga nimempata namba 2. Malini mwana Yohana akiwa Kigoma mjini. Sasa anaishi Kigoma mjini nimempata. Namba 3 Majid Mavumba akiwa Kalela. Nina za mwisho ziende kwa Paulo Kubila akiwa Sante Nyerere. Ujumbe nawatakia mchana mwema. Asante sana.
1: Asante sana, shukrani sana msikilizaji kwa ile mwanzo lisokuwa na mwisho. Na hapa ndio mwisho wa mashua. Nikushukuru wewe ulikuwa ni mtu wa thamani. Tumeanza mwanzo mpaka mwisho. Mimi majina yangu naitwa Bishala Mitijuma, Yusuf Shagabani Mlindo alikuepo, Beatrice Po alikuepo, Pasco Fadhili Fundi Mitambo, lakini tutaendelea mpaka saa sita kamili atakuepo na isi mwingine ni Faizo DJ ambaye atafanya mambo mazuri. Tukumbuke saa sita kamili taarifa ya habari tutasomewa na Sofia Cosmos. Endelea kusikiliza 90.5. Enjoy. Bye bye.

0: every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmasi. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na naibu waziri Meli Priska Mahundi amepongeza kwa utekelezaji mzuri wa shughuli za maendeleo. Wataalamu wa afya wamezitaka nchi za Afrika kufanya mageuzi ya kusimamia rasilimali watu sekta ya afya. Si Volodymyr Wayuk amempendekeza mkuu wa shirika la nishati kuwa waziri mkuu mpya. Na katika michezo, Argentina yatinga tena fainali za kombe la dunia 2026. Tuanzi hapa mkoani Kigoma. Naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia ya wanawake na makundi maalum, Mheshimiwa Mary Pliska Mahund, ameipongeza wilaya ya Kakonko kwa hatua kubwa inayoendelea kupiga katika utekelezaji wa shughuli za maendeleo na utoaji wa huduma kwa wananchi. Akiwa katika ziara yake ya kikazi wilayani humo, Mheshimiwa Mahundi ametembelea ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kakonko ambapo amepokea taarifa ya maendeleo ya wilaya iliyowasilishwa na mkuu wa wilaya Kanal Evans Malasa, ambapo ameeleza mafanikio yaliyopatikana pamoja na hatua mbalimbali zinazochukuliwa katika kusukuma mbele ajenda ya maendeleo kwa manufaa ya wananchi. Baada ya kupokea taarifa hiyo, Mheshimiwa Mahundi ameupongeza uongozi wa wilaya Kakonko kwa usimamizi madhubuti wa miradi na shughuli za maendeleo. Katika hatua nyingine, naibu waziri amezungumza na watumishi wa halmashauri ya wilaya Kakonko na kuwapongeza kwa uchapakazi, weledi na kujituma katika kutekeleza majukumu na kuwahimiza kuendelea kuzingatia nidhamu, uwajibikaji na mshikamano. Mheshimiwa Mahundi ameeleza kuwa serikali inaendelea kuweka kipaumbele katika kuwaleta wananchi maendeleo kupitia utoaji wa huduma bora na za kijamii na kiuchumi. Wataalamu wa afya wamezitaka nchi za Afrika kufanya mageuzi ya mfumo wa kuandaa, kuajiri na kusimamia rasilimali watu sekta ya afya ili kufikia lengo la huduma za afya kwa wote ifikapo 2040. Wamesema badala ya kuendelea kuwekeza kuongeza idadi ya madaktari na wauguzi pekee, nchi zinapaswa kujenga nguvu kazi yenye ujuzi wa teknolojia za kidijitali na mgawanyo sawa wa rasilimali watu kati ya mijini na vijijini, yenye uwezo wa kukabiliana na majanga na kujibu mahitaji mapya ya sekta hiyo. Kauli hiyo imetolewa na mkurugenzi mkuu wa Jumuiya ya Afya ya Afrika Mashariki kati ya na Kusini, Daktari Ntuli Kapologwe, wakati akizungumza kwenye mkutano wa rasilimali watu sekta ya afya ulioandaliwa na taasisi ya Benjamin Mkapa. Daktari Kapologwe amesema Afrika imeongeza idadi ya wataalamu wa afya hadi kufikia milioni 6, lakini bado inakabiliwa na upungufu wa 46% ya nguvu kazi inayohitaji huduma. Idadi ya watu inaongezeka kwa kasi. Waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amewasilisha taarifa ya tatu ya nchi ya

hiari ya utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs katika jukwaa la ngazi ya juu la siasa la Umoja wa Mataifa linaloendelea jijini New York Marekani. Katika wasilisho hilo, Profesa Mkumbo amesema Tanzania imepiga hatua katika utekelezaji wa SDGs ikiwemo kuongezeka kwa upatikanaji wa maji safi na salama vijijini kutoka 72.3% mwaka 2020 hadi 85.3% mwaka 2025. Amesema katika sekta ya nishati, wananchi wanaopata huduma ya umeme wameongezeka hadi 86.2%, huku uwezo wa uzalishaji umeme ukiongezeka zaidi mara mbili. Aidha amesema Tanzania imefanya vizuri katika lengo la 9 la SDGs linalohusu viwanda na miundombinu, ambapo idadi ya abiria wanaotumia usafiri wa treni imeongezeka kutoka milioni 1.2 hadi milioni 4.1. Akizungumzia ushirikiano katika utekelezaji wa malengo hayo, Profesa Mkumbo amesema serikali imeendelea kushirikiana na sekta binafsi, asasi za kiraia na washirika wa maendeleo

0: milifu fursa zinatolewa na EAC na SADC. Katika mafunzo hayo, imeelezwa kuwa Afu Sifta inaunganisha zaidi ya watu bilioni 1.4 huku EAC, SADC na Afu Sifta kwa pamoja zikifungua fursa za kufikia soko lenye zaidi ya watu bilioni 1.5 na pato la taifa la pamoja linalozidi dola za Marekani trilioni 4. Aidha, biashara ya ndani ya EAC imeongezeka kwa 24.5% na kufikia dola bilioni 4.6 katika robo ya pili ya mwaka 2025, huku mauzo ya nje ya Tanzania kwenda nchi za SADC yakiongezeka kutoka dola bilioni 1.3 mwaka 2021 hadi takribani dola bilioni 2.97 mwaka 2024. Kwa upande wake, TPSF imeeleza kuwa licha ya mafanikio hayo, biashara ya ndani ya Afrika bado inachangia chini ya 15% ya biashara yote ya bara hilo.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
0: Kimataifa, China imetuma ujumbe wake wa ngazi za juu kwa majadiliano ya kuimarisha uhusiano na mshirika wake wa muda mrefu Korea Kaskazini. Mjumbe wa kamati kuu ya chama cha kikomunisti cha China, Wang Huning, amefanya mazungumzo mjini Pyongyang na ofisa mkuu wa chama tawala cha Korea Kaskazini, Jo Yong-won, ikiwa ni sehemu ya ziara ya ujumbe wa China nchini humo. Katika mkutano huo, viongozi hao walijadili njia za kuimarisha ushirikiano wa kibiashara, kiutamaduni na ustawi wa jamii, huku Wang akisisitiza nia ya Beijing ya kuyatekeleza makubaliano yaliyofikiwa kati ya Rais Xi Jinping na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un. Mazungumzo hayo yanajiri wakati mataifa hayo mawili yakiadhimisha miaka 65 tangu kusainiwa kwa mkataba wao wa urafiki na ulinzi wa pamoja wa mwaka 1961, huku kukiwa na wito kutoka kwa Rais Xi wa kudumisha msimamo thabiti wa kiusalama kufuatia mivutano ya sasa ya kidunia. Kwingineko, Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraini amempendekeza mkuu wa shirika la nishati la serikali ya Naftogaz, Sergey Korestiki, kuwa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo. Pendekezo hilo tayari limewasilishwa bungeni ambapo kura inatarajiwa kupigwa mapema leo Alhamis kufuatia kujiuzuru kwa waziri mkuu Yulia Sildonko na serikali yake baada ya kuwa madarakani kwa chini ya mwaka mmoja. Mabadiliko hayo makubwa yanayolenga kuimarisha uhusiano wa Ukraini na washirika wake wa kimataifa yanatarajiwa pia kumuondoa waziri wa ulinzi Mikhailo Fedorovu, ambaye anaripotiwa kuwa na mzozo na wakuu wa jeshi. Hii itakuwa mara ya pili kwa Ukraini kubadilisha waziri mkuu na mara ya nne kubadilisha waziri wa ulinzi tangu Urusi ilipoivamia nchi hiyo kijeshi mwaka 2022.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, maelfu ya mashabiki wa soka nchini Argentina wamefurika mitaani kusherekea ushindi wa mabingwa hao watetezi wa kombe la dunia baada ya kuichapa England mabao 2-1 na kutinga fainali ya kombe hilo. Ushindi huo uliopatikana kupitia bao la ushindi la Martinez katika dakika za majeruhi umeamsha hisia kali kutokana na upinzani wa kihistoria na kisiasa kati ya nchi hizo mbili tangu vita vya visiwa vya Falkland mwaka 1982. Licha kuwepo kwa madai yasiyo na ushahidi kwenye mitandao ya kijamii kuwa michuano hiyo imepangwa kuibeba Argentina na nahodha wao Lionel Messi, mashabiki wanasema ni ushindi wa wazi na unaleta faraja kubwa wakati huu taifa hilo likikabiliwa na mgogoro wa kiuchumi. Argentina sasa itachuana na Uhispania katika mchezo wa fainali uliopangiwa kufanyika Jumapili hii. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na naibu waziri Meli Priska Mahond ameipongeza kwa utekelezaji mzuri wa shughuli za maendeleo. Wataalamu wa afya wamezitaka nchi za Afrika kufanya mageuzi

ya kusimamia rasilimali watu sekta ya afya. Kimataifa, Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraini amempendekeza mkuu wa shirika la nishati kuwa waziri mkuu mpya. Na katika michezo, Argentina yatinga tena fainali za kombe la dunia 2026. Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Sofia Cosmasi, asante na mchana mwema.

0: Uganda kwa watu wengi walio na ujuzi.
1: It is returning very many people to Uganda who have skills.
0: Jenerali Tumukunde amewakumbusha raia hao kwamba mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba ndiye alifanya juhudi kubwa kuwasafirisha kurudi nchini na akatoa agizo wapate mafunzo hayo maalum yanayolenga kurejesha si tu uzalendo wao lakini pia kujikimu kimaisha. Umma una mtazamo mchanganyiko kuhusu pendekezo la watu hao kujiunga na jeshi la taifa, ijapokuwa inadaiwa kwamba baadhi yao tayari wamekubali. Swala la haki za binadamu za watu hao kukiukwa limejitokeza katika mijadala ya kijamii, baadhi ya watu wakisema kuwa serikali imewateka watu hao bila kujali kwamba wamekumbwa na wakati mgumu Afrika Kusini walipokuwa wakifurushwa na wazao wa nchi hiyo. Sharifu Afla ni mwanasheria na amesema hivi kupitia njia ya simu.
2: Hakuna haki ya binadamu ambao yoyote serikali italazimisha mwananchi kujiunga na jeshi la nchi au polisi au yani kitu chochote ambacho yeye mwenyewe binafsi haikuitarajia.
0: Naye Akol Amazima ni mchambuzi na mkurugenzi wa dawati la Kiswahili kwenye kituo cha habari cha Uganda.
3: Wao wanachohitaji sasa hivi ni ajira. Kwa hivyo ikiwa ajira inapatikana jeshini, wale walio tayari kujiunga na jeshi basi kuendelea, kwa sababu ni mojawapo ya njia ya kutumikia nchi yao.
0: Kituo cha mafunzo ya uongozi cha Changwanzi ni maarufu kwa kutoa mafunzo ya kujenga imani kwa dhana na miongozo ya chama tawala cha NRM. Lubege Emmanuel, DW Kampala.
4: Na tukielekea sasa katika eneo la maziwa makuu, mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unazidi kasi ya juhudi za kuudhibiti, huku zaidi ya watu 2000 wakithibitishwa kuambukizwa na zaidi ya 750 wakiwa wamepoteza maisha tangu ugonjwa huo ulipozuka katikati ya mwezi Mei. Wakati wahudumu wa afya wa Kigoma wakidai mishahara yao, mashirika ya misaada yanaonya kuwa hali hiyo inaweza kudhoofisha zaidi mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Hawa Bihoga na ripoti kamili.
5: Ni takriban miezi miwili sasa tangu mlipuko wa Ebola aina ya Bundibugyo uanze mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini badala ya hali kutulia, ugonjwa huo umeendelea kusambaa katika majimbo matano, huku idadi ya maambukizi na vifo ikiongezeka kila siku. Meneja operesheni wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC Bruno Mission anasema mlipuko huo unaenda kasi kuliko uwezo wa kuudhibiti.
6: And it's now 2 months since the beginning of the outbreak.
7: Na sasa ni miezi miwili tangu mlipuko huu uanze. Tangu tarehe 15 Mei tumeshuhudia hali mbaya sana, na sasa imefikia kiwango cha kutisha. Tunakaribia visa 2000 vilivyodhibitishwa rasmi na zaidi ya vifo 700. Mlipuko huu sasa umeenea katika majimbo matano ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hali hiyo inatia wasiwasi mkubwa.
6: And that situation is very concerning.
5: Kwa mujibu wa serikali ya Kongo, hadi Jumatano kulikuwa na visa 2011 vilivyothibitishwa na watu 754 wamefariki dunia. Wagonjwa 753 bado wanapatiwa matibabu, huku watu 366 wakitajwa kupona. Hata hivyo, changamoto kubwa inaendelea kuwa ufuatiliaji wa waliokutana na wagonjwa. Takriban asilimia 67 pekee ya watu wanaotakiwa kufuatiliwa ndio wamefikiwa, huku shirika la afya duniani WHO ikisema karibu asilimia 80 ya maambukizi mapya yanatokana na vyanzo visivyojulikana. Wakati huo huo, juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo zimekumbwa na pigo jingine baada ya wahudumu wa afya katika mji wa Bunia kugoma wakidai hawajalipwa mishahara yao tangu waanze kufanya kazi kwenye kitovu cha mlipuko huo. Mmoja wao Jenine Anie anasema wanaendelea kuhatarisha maisha yao kila siku bila kupata malipo. Mgomo huo umeibua hofu kwamba huduma kwa wagonjwa zinaweza kuzorota wakati ambapo maambukizi yanaendelea kuongezeka. Wakati Kongo ikikabiliwa na changamoto hizo, nchini Uganda hali inaonekana kuleta matumaini. Mgonjwa wa mwisho wa Ebola anatarajiwa kuruhusiwa kutoka hospitali leo, hatua inayoanzisha kipindi cha siku 42 bila maambukizi mapya kabla ya WHO kuitangaza nchi hiyo kuwa haina Ebola endapo hakutakuwa na kisa kingine. Lakini hata msaada wa kimataifa nao unakabiliwa na vikwazo vipya. Marekani sasa inawataka raia wake wanaotoka Kongo kusubiri siku 21 katika nchi nyingine kabla ya kurejea nyumbani. Mashirika ya kimataifa yanaonya kuwa hatua hiyo inaweza kupunguza idadi ya wahudumu wa afya wanaokwenda kusaidia na hivyo kudhoofisha mapambano dhidi ya mlipuko huo. Kwa sasa matumaini makubwa yamebaki katika kuongeza kasi ya uchunguzi, ufuatiliaji wa maambukizi na kuhakikisha wahudumu wa afya wanaendelea kufanya kazi kabla mlipuko huo haujasambaa zaidi ndani na nje ya mipaka ya Kongo.
8: alikuwa ni

0: Alikuwa ni Hawa Bihoga huyo, kama alivyo kuna ripoti hiyo. Sasa hivi tuelekee katika michezo, ambapo Argentina na Uhispania watapambana katika fainali ya kombe la dunia Jumapili baada ya kuibwaga England kwa mabao mawili kwa moja kwenye mechi ya nusu fainali usiku wa kuamkia leo. Kupata uchambuzi wa yaliyojiri kwenye mechi hiyo, studioni niko naye Bruce Amani kutoka dawati letu la michezo. Bruce, vyombo vya habari vya England,
1: Rio,
0: pamoja na mashabiki na wachambuzi kadhaa leo nchini humo wamejitokeza wakisema kocha wao Thomas Tuchel achishwe kazi. Lakini shirikisho la kandanda la Uingereza FA limesema kwamba Tuchel haendi popote. Bado ataendelea kuwa kocha. Unafikiri anastahili muda zaidi?
1: Jacob, hizi hisia za Waingereza zinaeleweka kabisa, na ni kutokana na ile kiu ambayo amekuwa nayo kwa miaka 66. Inaonekana kama mechi hii ilirejesha zile kumbukumbu wakati Gareth Southgate alipokuwa kocha. Mara mbili ametinga fainali ya mashindano ya Euro na akaondolewa katika nusu fainali kombe la dunia. Kwa hivyo hizi ni hisia, ni hasira ambayo inaeleweka kabisa. Na Thomas Tuchel alipopewa mikoba 2024 Novemba, walihisi kama ana uwezo huo kabisa wa kusogeza mbele timu na hata kufanya vizuri, na amefanya vizuri mpaka hapa. Hajakaa sana na timu, na kwa hivyo nadhani ni uamuzi mzuri. Wamejitokeza hadharani kusema mara moja kwamba wanamuunga mkono, na hasa ikizingatiwa kwamba 2028 kutakuwa na mashindano muhimu ya Euro na yatakuwa katika ardhi nyumbani. Kwa hivyo Tuchel kibinafsi nadhani anastahili kuwepo.
0: Anastahili kuwepo, na yeye mwenyewe alisema kwamba anatarajia kuinoa timu hiyo kuelekea mashindano ya Euro hayo 2028. Lakini unaweza kusema katika mechi ya jana England walikosa ujasiri wa kutafuta labda bao la pili, manake walipopata bao la kwanza walirudi nyuma karibu wachezaji wote, na hata nahodha wao Harry Kane alionekana kuzikosoa mbinu za kocha wao Harry Kane, Thomas Tuchel.
1: Jacob, katika mashindano haya yote imekuwa ndio hadithi kusambaratika katika dakika za mwisho mwisho. Katika mechi hiyo pia yalikuwa ni yale yale, lakini kama ulivyosema ni kweli, hapa kwa kiasi kikubwa Thomas Tuchel alichemsha katika namna ambavyo alisimamia mechi baada ya kupata bao. Akaamua kumuondoa Godo na kawaleta Konza, na baadaye kabaki na mabeki watano. Na hii Argentina sio timu ambayo inafahamu kupoteza ama kusalimu amri. Waliwaruhusu sasa kuanza kupiga cross kwenye boxi, na hasa kuwajaribu kuwashambulia, na hata Enzo Fernandez alipewa nafasi nyingi sana ya kujaribu kupiga shuti. Na nadhani Tuchel kusema kweli hapo alivuruga katika namna ambavyo walisimamia mechi. Wangeweza kuwaleta pengine washambuliaji kama walipokuja baadaye Ivan Toney,
0: na ilionekana kana kwamba mbinu zake alitafakari baadaye akaona kwamba amekosea, manake aliwatoa wale mabeki alafu akawaleta washambuliaji,
1: lakini ilikuwa
0: muda umekwenda.
1: Ndio kabisa.
0: Sasa tukizungumzia Argentina na Lionel Messi alisaidia huyu bwana kunda mabao yote mawili ya Argentina. Utamwelezeaje huyu Bruce? England waliongeza mabeki lakini wakashindwa kumdhibiti vile vile, na nafikiri alipata nafasi nyingi sana za kuleta cross ambazo zilikuwa ni hatari.
1: Jacob, kwanza ni bahati kwamba tumeshuhudia enzi ambayo Messi ametawala kandanda, na katika umri wa miaka 36 kusema kweli anachokifanya hata asiwezi kuelezea ya kutosha. Lakini kimsingi katika kipindi cha kwanza alidhibitiwa, lakini Messi ni Messi, huwezi kumnyamazisha kwa dakika zote 90. Na katika kipindi cha pili muona, na hasa dakika za mwisho mwisho akaelekea upande wa kulia ambapo alikuwa anaanza kufanya
0: hatari zaidi,
1: na akapiga mipira ambayo ilisaidia kufunga goli.
0: Jana tulikuwa tunasema baada ya michezo, mchezo alioonesha Uhispania dhidi ya Ufaransa, basi huenda ikawa labda njia ipo wazi wao kwao kubeba kombe la dunia. Lakini sasa hivi nafikiri mtazamo kidogo umebadilika baada ya kuona mechi ya jana.
1: Umebadilika, nadhani itakuwa ni mechi nzuri sana ya finali na haitakuwa tofauti sana na tuliyoona jana.
0: Bila shaka ndivyo mambo yalivyokuwa hayo. Msikilizaji, wacha tupumue kidogo, alafu tutakuwa tunakuja na Michael Kwena kuangalia aliyovuma kwenye mitandao ya kijamii. Haya, Kwena, fursa ni yako sasa. Una yapi katika mitandao ya kijamii?
2: Kuna mengi huko yanazungumziwa, Jacob. Lakini pia unajua kitu ambacho naona ni sadfa hapa. Muone umevalia nyeusi. Unajua mara nyingi ukivalia nyeusi unakuwa kwa namna nyingine unaomboleza. Huenda ulikuwa unashabikia England.
0: Kwena, wajua kuna msemo mmoja unasema kwamba unaona
3: kibanzi kilichoko kwenye jicho langu, lakini gogo lililoko kwenye jicho lako hulioni, kwa sababu wewe mwenyewe umefanya usi.
2: Ndio hiyo, ndio kwa maana nikakuuliza na wewe ulikuwa unaomboleza.
3: Hapana, imetokea tu kwamba leo asubuhi niliamua nifanye usi.
2: Sasa basi tutasalia katika hilo kombe la dunia, manake ndilo linajadiliwa sana mitandaoni, Jacob. Na sitarudia mliozungumza na Bruce hapo kuhusu matokeo yaliyoripotiwa jana. Mambo mengi yamekwenda hivyo, lakini kile ambacho pia kinasambaa sasa mitandaoni, kuna picha moja ambayo inazungumziwa sana. Hii ni picha ya Messi akiwa na Yamal. Yamal akiwa mchanga sana akimuogesha. Picha yenyewe ilipigwa mwaka 2007, lakini ilianza kusambaa sana mwaka 2024.
3: Naam.
2: Sasa ina maana kwamba tangu wakati huo Messi ni yule yule Messi, lakini sasa yupo hapa Yamal
3: ambaye amekuwa
2: wanakutana katika finali
3: ya kombe la dunia.
2: Tofauti na hilo, pia tukio kulikuwa na tukio lingine ambayo pia inajadiliwa sana huko kuhusiana na hilo huo mchezo wa jana tu. Ni kuhusiana na ile mlinda mlango wa England Jordan Pickford, ambaye alisahau chupa yake ya maji hapo baada ya mechi, na sasa hii chupa alikuwa ameandika majina ya wachezaji wa Argentina ambao namna ambavyo wangepiga penalty.
3: Alitarajia kwamba labda watafikia hatua ya kupiga mikwaju penalty.
2: Bila shaka. Sasa chupa ilikuwa na maandishi, akasema huyu atapiga kenda namna hii, na akipiga huu wewe utakwenda upande huo. Sasa ikawa inajadiliwa sana, na miongoni wa wachezaji wa Argentina ambao walikusanyika kuisoma, na baadhi ya majina ambayo yalikuwa yameandikwa katika chupa ile alikuwa ni Enzo Fernandez, ambaye maelezo yake alikuwa amesema kwamba ya Pickford asimame katikati. Lakini wachezaji wao kuzujuzia kwa kweli kwa kicheko. Wacha nisome maoni ya Kurayani, anasema nadhani huu mchezo ulikuwa umepangwa na kuchezwa kwa njama ili Messi ashinde. Kwa nini Pickford ajisumbue kufanya maandalizi yote hayo kwa ajili ya mikwaju ya penalti? Au hilo pia lilikuwa sehemu ya mpango huo?
3: Haya basi, sisi tuelekee kwenye chaneli ya YouTube sasa, tuangalie maoni ya wafuatiliaji wetu pia, na wanasemaje. Doto Nyelele Wakariwa anasema hongera Argentina kwa kuichapa England. Baraka Rabani kutoka Kigoma anasema hongereni sana Argentina kwa kuchapa England, hakika umeonesha ukubwa wenu.
2: Majaliwa Mashaka wa Irenga Tanzania anasema Urusi na Ukraine ni vyema kukaa meza moja ili kumaliza mzozo wenu. Isaya Sambo anasema jana England iliniangusha, sasa nahamia kuishangilia Spain ya Yamal.
3: Josephat Pantaleo kutoka Kilosa kule anasema Umoja wa Mataifa uingilie kati vita ya Marekani na Iran. Alafu Sebastian Emmanuel wa Mbezi, Dar es Salaam, anasema Umoja wa Afrika isaidie ni Kongo dawa za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Msikilizaji, wacha tukome hapo kwa sasa, lakini tutakuwa na muda mwingi zaidi wa kusoma maoni yako matangazo haya yatakapokuwa yanaelekea mwisho. Kwa sasa pata burudani alafu makala.

0: DW. Makala yetu leo.
1: Karibu katika makala yetu leo ambayo itaangazia athari zinazotokana na ukataji wa minazi ikiwemo kupungua kwa uzalishaji nazi, uharibifu wa mazingira pamoja na hasara za kiuchumi na kijamii. Mwandaji wako ni mimi Salma Said. Ukataji holela wa minazi unaendelea kuwa tishio kikubwa kwa mazingira na uchumi wa wananchi wa Zanzibar, hasa katika maeneo ambayo zao la nazi limekuwa uti wa mgongo wa maisha ya watu kwa vizazi vingi. Minazi sio tu chanzo cha chakula na biashara, bali pia ni sehemu muhimu ya utamaduni, ajira na uhifadhi wa mazingira. Hata hivyo, kuongezeka kwa ujenzi, biashara ya mbao, pamoja na ukosekana kwa juhudi za kutosha za upandaji wa minazi mipya, kumechangia kupungua kwa miti hiyo kwa kasi kubwa. Hali hii sasa imeanza kuonekana wazi kupitia upungufu wa nazi, kupanda kwa bei na bidhaa zinazotokana na nazi, pamoja na kupotea kwa shughuli nyingi za kiuchumi zinazotegemea zao hilo. Mkurugenzi wa idara misitu Said Juma anatoa takwimu ya minazi iliyopo kulingana na sensa iliyofanywa mwaka 2013.
2: Kwa mujibu wa sensa ya miti iliyofanywa mwaka 2013, imeonyesha idadi ya minazi imepungua katika kisiwa cha Unguja kutoka minazi 3,317,000 hadi 2,288,000, na Pemba imepungua kutoka 1,888,000 hadi 1,144,000. Miti hiyo imepungua kutokana na changamoto mbalimbali ikiwemo ujenzi, kuvamia ardhi kwa shughuli mbalimbali, kubadilisha maeneo ya kilimo kwa matumizi mengine.
1: Katika miaka ya nyuma, Zanzibar ilikuwa miongoni mwa maeneo yaliyokuwa na uzalishaji mkubwa wa nazi, ambapo wananchi wengi walitegemea zao hilo kwa chakula, biashara na matumizi mbalimbali ya nyumbani. Hata hivyo, ukataji holela wa minazi umechangia kwa kiasi kikubwa kupungua kwa uzalishaji wa nazi. Wakulima wengi sasa wanakabiliwa na uhaba wa mazao hayo, hali inayosababisha hata bidhaa zinazotokana na nazi kama mafuta ya kupikia, tui na nazi mbichi kupanda bei sokoni, kama wanavyoeleza Amina Ahmed na Mwamize Omar, wakazi wa kisiwani Pemba.
3: Nazi yenyewe kama chakula, watu wanahangaika, inabidi mtu pengine atoke mpaka nje ende ajili ya kutafuta nazi kutoka sehemu nyingine. Lakini unapokuwa na minazi yetu wenyewe hapa, nakuwa tunapata chakula ambacho kinatokana na nazi. Pili, swala zima la ongezaji wa fedha ama kipato, kwa sababu mkulima mara nyingi, kama mimi mwenye minazi yangu, nalima kwa ajili nivune niuze pate fedha kwa ajili ya kutumia masuala mengine. Lakini nitakapokata minazi, nitakosa zile fedha ambazo nimezitegemea zinazotokana na minazi hiyo.
4: Ambacho nakiona kwa haraka haraka, iwapo itakatwa minazi, kwanza tutaongeza jua, maana yake itakuwa tunakosa vivuli, lakini pia itakuwa kutaongezeka ule mfumuko wa bei kwa bidhaa kama hizo za nazi. Lakini chingine ambacho nakiona pia ni kwamba tutakuwa tunapoteza ule uoto wa asili katika jamii. Kwa hiyo athari za mabadiliko ya tabia nchi zitaongezeka. Ndio huo mtazamo wangu ambacho nakiona endapo itakatwa minazi.
1: Mbali na athari za kiuchumi, ukataji wa minazi pia umeendelea kuharibu mazingira. Minazi husaidia kuhifadhi udongo na kupungua kwa athari za mmomonyoko wa ardhi, hasa katika maeneo ya pwani. Lakini mkurugenzi wa mazingira Sheikh Hamjaji anasema kutokana na miti hiyo kukatwa bila mpango, baadhi ya maeneo sasa yanashuhudiwa kuongezeka kwa mmomonyoko wa ardhi pamoja na kupungua kwa kivuli na uoto asili.
5: Athari za kimazingira zinazotokana na ukataji wa minazi ni pamoja na kuongezeka kwa mmomonyoko wa udongo, kupotea kwa viumbe hai, ndege, wanyama na wadudu wengine waliopo katika mazingira, kuongezeka kwa hewa ukaa, kwa maana hewa kaboni, lakini pia kupungua uwezo wa minazi wa kuzuia upepo, hasa katika maeneo ya pwani au ukanda wa pwani.
1: Athari nyingine kubwa ni kupungua kwa ajira na kipato kwa wananchi waliokuwa kitegemea shughuli zinazohusiana na minazi. Wapo watu waliokuwa kijishughulisha na uvunaji wa nazi, utengenezaji wa mafuta ya nazi, kamba za usumba na biashara za bidhaa zinazotokana na nazi. Abdul Kadir Amin Ahmed ni mmoja wa watu wenye ulemavu kutoka jumuiya Siona, anazalisha bidhaa za kutumia kamba za usumba.
6: Changamoto kubwa kwetu ni kwamba kwanza ni hizi kamba za usumba na nazi sasa ni taabu sana kuzipata tofauti na miaka ya nyuma, kutokana na minazi mingi imekatwa minazi mingi imetengenezwa furniture. Kwa hivyo tunapata changamoto kubwa kupata haya malighafi ya makumbi ya kutengeneza hizi kamba za usumba mnazi. Na pia changamoto nyingine kwamba tunakutana na shida ya mikopo. Kwa hivyo mikopo mpaka kupata mtu mmoja mmoja kwa sisi tunaotengeneza hizi kazi za mikono inakuwa ni changamoto kubwa, kwa sababu kama sasa hivi ukenda mamlaka husika kwamba lazima uwe na leseni ya kuweza kujini. Lakini sasa wewe ukiwa unafanya hizi kazi za mikono unakuwa huna leseni, kwa sababu huna frame ya mlango wa duka au nini. Kwa hivyo unategemea hizi kazi zako sana, kwa ni changamoto kubwa kupata hiyo mikopo.
1: Kadiri miti hiyo inavyopungua ndivyo nafasi za ajira zinavyopotea na kuacha wananchi wengi katika mazingira magumu ya kiuchumi. Hali hii inaonesha namna zao la mnazi linavyokuwa na mchango mkubwa katika maisha ya kila siku ya wananchi wa Zanzibar. Baadhi ya wananchi wanaamini kuwa sababu kuu ya kuendelea kuwa na ukataji huo ni kukosekana kwa sheria kali pamoja na mwamko mdogo wa kupanda minazi mipya. Hata hivyo, wataalamu wanasisitiza umuhimu wa kuwepo kwa kampeni za upandaji wa minazi pamoja na elimu kwa jamii ili kuhakikisha kuwa rasilimali hiyo inaendelea kuwepo kwa vizazi vijavyo. Tumsikilize tena mkurugenzi wa idara ya misitu Said Juma.
2: Mwelekeo wa wizara na idara ya misitu ni kuhakikisha kwamba maeneo ya minazi yanasimamiwa na yanatunzwa, na ikibidi yanatungiwa sheria hasa kufanywa kwa reserve kama vile ilivyo kwenye misitu ya Jozani na maeneo mengine, ili kuhakikisha zao hili linaendelea kudumu Zanzibar.
1: Kwa ujumla, ukataji holela minazi ni tatizo linalogusa uchumi, mazingira na maisha ya wananchi. Bila kuchukuliwa hatua madhubuti za kuhifadhi na kupanda minazi mipya, Zanzibar inaweza kupoteza moja rasilimali zake muhimu za asili na kiuchumi. Ushirikiano kati ya serikali, wananchi na wadau wa mazingira unahitajika ili kuhakikisha kuwa minazi inaendelea kuwa sehemu ya maisha na maendeleo ya Zanzibar kwa miaka ijayo. Na kufikia hapa hatuna la kuongeza. Leo tulikuwa tukizungumzia ukataji wa miti na athari za kimazingira, kijamii na kiuchumi. Mimi ni Salma Said, hadi wakati mwingine. Kwaheri.

0: Na sasa baada ya kusikiliza makala hiyo yetu leo kutoka kwa Salma Said, msikilize Lubega Emmanuel na Sema Uvume.
1: DW Sema Uvume. Biashara ya uuzaji wa vifurushi vya data inayoendeshwa na watumiaji kwa wenzao mitaani na pia majirani kwenye majengo ya kibiashara imezidi kuwa maarufu nchini Uganda. Na kukaribisha msikilizaji wa DW katika makala yetu ya Sema Uvume kufahamu zaidi kuhusu utaratibu huu ambao sasa unawapa wafanyabiashara ndogo ndogo fursa ya kuingiza kipato kutokana na huduma hizo wakitumia tu kifaa cha kusambaza maarufu kama router. Andamana nami Lubege Emmanuel hadi mwisho wa makala. Siku hizi watu wengi wenye kipato kidogo hawanunui data moja kwa moja kutoka kwa mawakala wa kampuni ya mawasiliano. Wao hulipia kuunganishwa na wale wanaonunua kiasi kikubwa cha data, na kwa ada ya shilingi 1000 tu za Uganda, mteja huyo atabaki kwenye mtandao kutwa nzima. Fahima Ibrahim na Hassan Abbakari wanaoitumia njia hii wanaelezea kuwa imewawezesha kuokoa kiasi kikubwa cha pesa kila siku.
2: Ukitumia bando la network ya simu unakuta unalipia, lakini haikidhi mahitaji yako, inaisha haraka sana na unajikuta unanunua bando kwa pesa nyingi lakini bado haitatimiza haja yako.
3: Ukiangalia unajiunga bando la 1000, unaingia interneti, unafanya kazi zako vizuri kabisa, lakini hapo nyuma unajiunga bando la 20,000-50,000, haujamaliza kazi unapata SMS bando limeisha.
1: Ufumbuzi huu umekuwa maarufu na utegemewa na wafanyabiashara wengi katika masoko, majengo ya kibiashara na hata mitaani wanakoishi. Musa Abubakar, mmoja wa watu wanaofanya biashara hiyo, anafafanua jinsi alivyoanzisha biashara hiyo na mwitikio wa wateja wake.
4: Imeleta uhaweni kwa sababu kama huna uwezo wa kununua labda tuseme bando kubwa, na unaona kabisa kwamba inauzwa kuanzia shilingi 1000, kuanzia 2000 na kuendelea. Kwa hiyo wewe mwenyewe utajiangalia mfukoni una shilingi ngapi. Basi kama ukijikuta basi una shilingi 1000, unaitoa, unaitumia, basi unapata mawasiliano ambayo unahitaji, unafanya mambo yako.
1: Kampuni za mawasiliano zimetambua kuwa biashara hii imeshika kasi na kusababisha wateja wao wengi kutonunua data moja kwa moja kutoka kwa mawakala wao. Hii kwao ni hasara kubwa, lakini hawana namna ya kuizuia bila uingiliaji kati wa mamlaka ya mawasiliano UCC. Walipowasilisha malalamiko, UCC iliwajibu kuwa ufumbuzi huo ni kielelezo kuwa watu wengi wangependa kutumia mitandao lakini kwa gharama ndogo. Hivyo basi kampuni zitafute namna ya kupunguza ada ili kuwavutia wateja hao tena. Michael Nitegeka ni mtaalamu wa masuala ya matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA nchini Uganda.
5: Innovation happens when people...
6: Ufumbuzi utokea watu wanapotambua kuna pengo au fursa kuboresha jambo fulani. Pengine sasa kampuni hazijui zianzie wapi.
5: And how to start?
1: UCC imetetea hatua ya wafanyabiashara ndogo ndogo wanaotumia fursa hii ya kununua vifurushi vikubwa vya data na kisha kuwasambazia wateja wao kwa ada nafuu na tena kwa wepesi mkubwa bila usumbufu wa kwenda kwa wakala. Julian Mweheire, mkurugenzi wa idara ya kudhibiti biashara za mawasiliano na pia uchumi na masuala ya watumiaji katika mamlaka ya UCC, anasema njia yoyote halali ya kuunganisha watu kwenye mifumo ya hotspot haiwezi kupingwa, kwani inawezesha idadi zaidi ya watumiaji kwenye mitandao kunufaika kwa namna mbalimbali.
7: The UCC has advocated of the
8: UCC huhimiza ukuaji wa sekta ya mawasiliano ili kuchangia kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Hatuna shida kwa usambazaji wa data wa aina hii.
7: Circulation and distribution.
1: Kwa mujibu wa takwimu rasmi za shirika la GSMA Africa linalokusanya taarifa kuhusu matumizi ya simu na mitandao, ijapokuwa mitandao ya mawasiliano ya intaneti imeenea Uganda kwa 96%, zaidi ya 70% ya watu hawajaunganishwa. Kiwango hiki ni cha chini kwa wastani wa kanda ya Afrika Mashariki ya 50%. Ndio sababu kuna fursa kubwa kwa wafumbuzi kurahisishia watu kupata data. Musa Abubakar anaongezea hivi:
4: si watu wote ambao wana vipato labda vikubwa. Kwa hiyo itasaidia watu wengi kuweza kufurahia huduma hiyo, kwa sababu huduma hii inatumika kwa shughuli mbalimbali. Mtu ananunua bando, mwingine anafanya biashara online, anatangaza bidhaa zake, zinawafikia wale wateja.
1: Huduma hii pia imebainika kuzidi kuwa maarufu katika miji mingine ya Afrika Mashariki, hasa miji ya Dar es Salaam na Nairobi. Mwisho wa makala ya Sema Uvume, ulikuwa nami Lubege Emmanuel, mwandishi wa DW Kampala. Kwa heri.
0: Haya, Michael Kwena, umeyasikia hayo ya data, umuhimu wake. Yani, kule unakotoka wewe, zina umuhimu gani hizi data ama bando kwa watu tu wa kawaida?
9: Nadhani Jacob, katika dunia leo kwa kweli, dunia teknolojia imerahisisha mambo mengi. Lakini pia inakuwa ni changamoto kwamba data inafanya kazi tu kama kuna ile uwezo kwamba internet inapatikana kwa urahisi, na maeneo mengine hayana uwezo wa kukuwa na internet. Kwa mfano maeneo ya mashinani, maeneo mengi, kwa mfano maeneo ya kaskazini mwa Kenya kwa nako ambako mara nyingi nimetembea, inakuwa ni shida sana, hata mawasiliano inakuwa ni shida. Kwa hiyo unapata wakati mwingine hata data yenyewe inakosa kuwa faidi. Lakini kwa kweli dunia leo bila data na internet inakuwa ni
0: inakuwa
9: haiendi.
0: Na karibu kila mmoja na simu hizi za kisasa, sio?
9: Bila shaka.
0: Kuna kama mkanganyiko fulani umejitokeza hapo kama ulivyosikiza makala hiyo ya Kwena. Kuna hizi kampuni, tuseme kama maeneo ya Kenya kule, kuna kampuni ya Safaricom, hizi zinakuwa zinahusika na kusambaza hizi data. Alafu sasa kuna hawa ambao wamejitokeza huku mitaani, wanafanya mambo haya kwa urahisi, wanawafikishia kwa urahisi hawa wateja. Kuna mkanganyiko fulani hapo, unalizungumziaje swala hili?
9: Mimi nadhani hapo ndio kampuni za mawasiliano zinakosea, kwa sababu inakuwa kwamba si salama tena. Kwa mfano kama kampuni, mtu binafsi anakwenda ananunua data kwa kiwango kikubwa, kisha anakuja anawaganyia ama anauza kwa kiwango ambacho yeye ndio anaamua. Ndio kwamba na yeye unaona mtu mwingine anakuuzia data ya shilingi kwa mfano 20 za Kenya kwa lisali moja. Mwingine anakuuzia kwa data lisali moja kwa shilingi 19, mwingine kwa shilingi 15. Hakuna usawa.
0: Kwa hiyo kuna mmoja hapa nimemsikia katika makala ya Lubega akisema kwamba wakati mwingine unanunua tuseme kama data ubando katika hizi kampuni, labda ni za kiasi fulani unatarajia kutumia kwa muda fulani, lakini kabla hata ule muda hujafika zinakuwa zishakwisha.
9: Bila shaka.
0: Ile ni tatizo kubwa sana, sio?
9: Bila shaka. Na limekuwa likijitokeza na linajirudia na litaendelea. Na hata katika maeneo mengine ya Afrika Mashariki tumeshuhudia watu wakienda mahakamani, Jacob, kuzishtaki hizi kampuni za mawasiliano, kwa sababu wanasema kama kwa kweli nilinunua kiwango fulani na ukaniahidi kwamba kitaenda kwa muda fulani, iweje sasa haijafika huo muda ambao uliniambia utakwenda na mimi tayari nishakulipa?
0: Lakini labda ulitumia kwa muda mrefu zaidi, labda ulitumia zaidi zile data, ndio wamekuwekea tu ule muda, labda wamesema masaa 24, lakini masaa hayo 24 isiwe kwamba utatumia mfululizo. Labda hivyo ndivyo wanavyomaanisha, sijui.
9: Basi haikui na kwamba kuna maelezo zaidi. Iwapo kama kungekuwa na maelezo zaidi kwamba data hii ya muda fulani tunakupa, lakini unastahili kuitumia hivi na hivi. Kwa mfano nilikokuwa tukilelewa wakati ule, si unajua Jacob, hakukuwa na mambo mengi ya data na maswali kama hayo, na ni wachache ambao wangeweza kumudu gharama hizi pia. Lakini kulikuwa na usawa, unaweza sema kwamba kulikuwa na usawa na namna ambavyo teknolojia ilikuwa inatumika kwa wakati ule. Kinyume na sasa, kampuni zimeweka maswala ya kibiashara kupata faida kuliko kuwahudumia wateja wao. Nadhani hilo ni kitu ambacho hizi kampuni ambazo zinahusika moja kwa moja, na si data peke yake, hata kwa kupiga simu, Jacob. Ni vitu ambavyo kwa kweli vinatokea. Ndio kwa sababu unaona kwamba mtu anapendelea kampuni fulani mawasiliano kuliko nyingine, kwa sababu wanahisi kwamba hakuna usawa.
0: Sawa kabisa, Michael, kuna masuala ya mawasiliano hayo na teknolojia. Lakini sasa hivi tusikilize makala ya Mwangaza wa Ulaya.
10: DW, Mwangaza wa Ulaya.
11: Heka heka kuelekea uchaguzi wa rais utakaofanyika mwakani nchini Ufaransa zimeanza kushika kasi, huku kiongozi wa chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha National Rally, Marine Le Pen, akitangaza rasmi nia yake ya kuwania urais kwa mara ya nne. Ni wakati mwanasiasa huyo akiendelea kupambana na changamoto za kisheria baada ya mahakama kumtia hatiani kwa matumizi mabaya ya fedha za bunge la Ulaya. Makala ya Mwangaza wa Ulaya leo inamwangazia mwanasiasa huyo na harakati zake kuelekea uchaguzi ujao wa Ufaransa. Mimi ni Angela Mdungu, karibu. Marine Le Pen alikutwa na hatia ya matumizi mabaya ya fedha za bunge la Ulaya 2025. Kwa mujibu wa mahakama, Kati ya mwaka 2004 na 2016, fedha za Umoja Ulaya zilitumika kuwalipa wafanyakazi waliokuwa wakifanya kazi za chama chake nchini Ufaransa. Katika hukumu ya awali, alitozwa faini na kuhukumiwa kifungo cha miaka 4 nyumbani. Pia, alizuiwa kushika au kugombea nafasi za kisiasa kwa muda. Le Pen hakuridhika. Alikata rufaa na baadaye mwaka huu, mahakama ya rufaa ilipunguza baadhi ya adhabu zake, jambo lililomfungulia tena uwezekano wa kugombea urais wa Ufaransa mwaka 2027. Mara tu baada ya uamuzi huo, alianza kampeni zake katika mji wa La Flèche, magharibi mwa Ufaransa, akiwa pamoja na rais wa chama chake cha National Rally, Jordan Bardella. Katika hotuba na mazungumzo yake na waandishi wa habari, alisisitiza kuwa hana hatia na kwamba ataendelea kutumia njia za kisheria kujisafisha, ikiwemo kukata rufaa na kuipeleka kesi yake katika mahakama ya juu zaidi ya kiraia na jinai nchini Ufaransa, Cassation.
12: Nimewasilisha rufaa kwa sababu sina hatia kwa mashtaka yanayonikabili, na ninapeleka kesi hii katika mahakama ya Cassation ili kuiwasilishia swala ambalo ni jambo zito sana kisheria. Lakini ninawakumbusha kwamba mahakama ya rufaa ilirejesha haki yangu ya kugombea uchaguzi. Ilirejesha haki yangu ya kugombea. Hivyo leo nina sifa ya kugombea.
11: Kauli yake hiyo iliashiria kuwa hana nia ya kuipa nafasi kesi hiyo kuyazuia malengo yake ya kisiasa. Kwa miaka mingi, Le Pen amekuwa mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa katika siasa za Ufaransa. Alirithi uongozi wa chama kutoka kwa baba yake. Alifanikiwa kukibadilisha chama chake kutoka vyama visivyokuwa na ushawishi mkubwa hadi kuwa moja ya vyama vikubwa zaidi nchini humo. Katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2017 na 2022 alifika hadi duru ya pili ya uchaguzi, lakini alishindwa na rais Emmanuel Macron. Awamu hii ameweka wazi kuwa hataki kampeni zake zijikite kwenye masuala yanayomsibu kisheria.
7: Jordan Bardella et moi-même.
12: Mimi na Jordan Bardella tuko hapa kwa sababu tunaanza kampeni ya uchaguzi wa rais. Sitatumia muda wa kampeni kuwapa uchambuzi wa kisheria. Mahakama imerejesha haki yangu ya kugombea na mengine yataendelea kufuata mkondo huo. Ninachotaka kwa sasa ni tuzungumzie siasa kwa sababu zinahusu mustakabali wa wananchi wa Ufaransa. Wanasubiri majibu ya matatizo yao ya kila siku, gharama za maisha, ukosefu wa usalama, kudorora kwa viwanda na mishahara midogo sana. Hayo ndio wanayoyasubiri kuyasikia, sio uchambuzi wa kisheria.
11: Hatua ya Le Pen kuendelea na kampeni imezua mjadala mkubwa nchini Ufaransa. Miongoni mwa raia wako wanaoiunga mkono mahakama kwa kumrejeshia mwanasiasa huyo uhalali wa kugombea tena urais, lakini pia wako wanaompinga.
13: Nafikiri kila mtu anapaswa kupewa nafasi. Kila mtu amewahi kufanya makosa kama ilivyo kwa vyama vyote vya kisiasa. Hukumu ya kwanza ilikuwa kali sana.
14: Le Pen amehukumiwa katika mahakama ya kwanza na pia katika rufaa. Sasa anaendelea kupoteza muda tu. Ninaamini mahakama ya Cassation inafanya kazi yake. Rais ambaye anaonekana na hatia kuongoza Ufaransa ni jambo lisilokubalika.
11: Baadhi ya wafuasi wa chama cha National Rally wamekiri kuwa kesi ya Le Pen imezua hali ya sintofahamu kuhusu mustakabali wa chama hicho. Wengi wao ni wale waliokuwa wanamuunga mkono Jordan Bardella kama mgombea mbadala kutoka kwenye chama hicho. Hata hivyo, katika juhudi za kuonesha umoja ndani ya chama chake, Le Pen ameendelea kufanya kampeni bega kwa bega na Bardella, anayetajwa kuwa mmoja wa viongozi chipukizi wenye ushawishi mkubwa katika siasa za Ufaransa. Kwenye mkutano wa kwanza wa kampeni baada ya Le Pen kurudi kwenye kinyang'anyiro cha urais, Bardella alisema kurejea kwa kiongozi huyo wa National Rally kwenye kampeni ni habari njema, hasa kwa watu wanaotaka kuona mabadiliko ya kisiasa nchini humo.
15: Nina furaha kubwa kurejea kwenye kampeni pamoja na Marine kwa sababu mamilioni wa Faransa wanatarajia mabadiliko leo. Wanatarajia mwanzo mpya baada ya miaka ya utawala Emmanuel Macron ambao umeisababishia nchi yetu madhara makubwa. Kwa hivyo, ninafurahi kwamba tunaweza kurejea pamoja katika kampeni ili kuwapa Wafaransa na taifa letu mabadiliko wanayostahili na wanayoyasubiri. Le pays
11: mérite et que les Français attendent. Wapinzani wa kisiasa wa Marine Le Pen hawajakaa kimya. Wanasema suala kubwa sio uwezo wake wa kugombea uchaguzi, bali ni uhalali wa kisiasa na wa kimaadili kwa mtu ambaye amekutwa na hatia ya matumizi mabaya ya fedha za umma kuwania wadhifa wa juu zaidi nchini Ufaransa. Miongoni mwao ni mbunge na kiongozi wa chama cha Debout, François Ruffin, aliyesema Le Pen anapaswa kuheshimu misimamo aliyowahi kuitetea mwenyewe dhidi ya ufisadi na kuongeza kuwa
16: La justice a tranché, je respecte.
17: Mahakama zimeamua. Ninaheshimu uamuzi wa majaji. Sasa ni juu ya Marine Le Pen kuamua. Yeye mwenyewe alisema kwamba hawezi kufanya kampeni akiwa amevaa kifaa cha kielektroniki cha ufuatiliaji. Mtu angewezaje hata kufikiria jambo kama hilo?
16: Comment peut-on l'imaginer?
11: Kambi ya chama cha kisoshalisti nayo imeibua maswali kuhusu taswira ya mgombea wa urais anayekabiliwa na hukumu ya matumizi mabaya ya fedha. Katibu wa kwanza wa chama hicho, Olivier Faure, amesema swali muhimu ni kama mtu aliyepatikana na hatia anaweza kuwa mfano wa kuigwa kwa wananchi.
18: Donc la question qui reste
19: ma... Swali pekee lilobaki sasa ambalo Marine Le Pen mwenyewe ndiye anaweza kulijibu ni kama bado wanataka kuwania urais. Anachoulizwa hasa ni ikiwa anaamini kwamba mtu anaweza kuwania nafasi ya juu kabisa nchini Ufaransa bila kuwa mfano wa kuigwa. Mtu aliyetiwa hatini na mahakama kwa matumizi mabaya ya fedha za umma anaweza kweli kudai kuwa na uhalali wa kuwa rais wa jamhuri?
18: La légitimité pour être présidente de la République.
11: Msikilizaji, ni wazi kwamba Le Pen ameamua kuanza kampeni mapema, akiamini kwamba hukumu iliyotolewa hivi karibuni dhidi yake haitozuia ndoto yake ya kuwa rais wa Ufaransa. Wakati wapinzani wake wakisisitiza umuhimu wa maadili katika uongozi, mwanasiasa huyo na chama chake wanaelekeza nguvu zao katika ujumbe wa mabadiliko, usalama, uchumi na utaifa. Na kufikia hapo, makala ya Mwangaza wa Ulaya haina la ziada. Kumbuka, tumemwangazia mwanasiasa wa chama kinachofuata itikadi kali za mrengo wa kulia cha nchini Ufaransa cha National Rally, Marine Le Pen, na harakati zake za kuwania urais kwa mara ya nne licha ya changamoto za kisheria zinazomkabili. Hadi wakati mwingine panapo majaliwa, jina langu ni Angela Mdungu. Kwa heri.

0: Na msikilizaji, wacha nisome maoni mawili matatu pale pale nilipoachia ndipo nitakapoanzia katika chaneli yetu ya YouTube, ambapo Masi Humphrey wa Singida kule anasema anapata vyema DW nikiwa Kawawa Road mjini Singida. Erasto Manga wa Marangu Kiria anasema mazungumzo ndiyo yatakayoleta amani ya kudumu huko Mashariki ya Kati. Alafu Jackson Valence anatokea Dodoma, huyu anasema idara za afya huko Kongo, ongezeni umakini wa kuchukua tahadhari kwa kuhakikisha mnaipusha kuenea kwa ugonjwa wa Ebola na kinga thabiti ziongezwe. Alafu kwenye ukurasa wa Facebook kuna Alien Damian anasema hongera sana Messi, umetuheshimisha sisi mashabiki wako. Alafu Brigitte Katempa anasema Uingereza ilipoteza dira wakati tu wamepata goli na kurudi wote kwenye kuzuia. Andre Celsius wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maeneo ya Mutambala kule anasema kocha wa England amechukua uamuzi mbaya wa kulinda goli kuanzia dakika ya 60 kuendelea. Pawa Kalunga wa Moba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameandika mimi naona tayari Uhispania ikichukua kombe la dunia mwaka huu bila shaka lolote. Yani kusema kweli Argentina ni timu ambayo inaonyesha uwezo mkuu, lakini hawachukui kombe Uhispania juu. Haya basi msikilizaji, mimi wacha nikome hapo kwa sasa. Nasema shukran sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho matangazo haya. Tukutane tena saa 12 jioni kwa matangazo ya jioni. Mimi ni Jacob Safari, baadaye basi.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

Kichwa cha neno la leo, roho huwa anaratibisha mambo. Maisha huwa yanavurugika. Weka mambo sawa na kuratibisha yale yanayokukabili au kukusumbua, na wakati mwingine zile ambazo ni changamoto kubwa kulikweli. Nyuma ya vurugu hizo kuna utaratibu uliojificha kama tu tungeutafuta. Haujambo, mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Sayansi imepiga hatua kubwa sana tangu Isaac Newton alipobainisha kanuni ya mwendo mwaka 1687. Kwa kweli, kadiri sayansi inavyoendelea kupiga hatua, ndivyo inavyozidi kudhihirika kwamba viumbe vyote vinatawaliwa na kanuni zisizobadilika za hisabati. Kanuni zilizoratibiwa kwa ustadi mkubwa kiasi kwamba badiliko lolote lile, hata kama ni dogo, lingeweza kusababisha machafuko makubwa. Kwa mfano, kuna nguvu ya mvuto, ingeongezeka kidogo tu, nyota zingeteketea mara moja. Na kama ingepungua kidogo tu, galaxy zisingeweza kukusanyika kabisa. Ukweli huu unagusa pia kasi ya mwendo wa nuru, chaji ya electron na vipengele vingine vingi vya msingi vya uumbaji. Bila shaka usahihi huu ni wa ajabu. Unaoitwa mara nyingi wema wa utaratibu wa viumbe, unamdhirisha Mungu wa utaratibu, si Mungu wa vurugu. Ukisoma Mwanzo sura ya kwanza, mstari wa kwanza hadi wa tatu inasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Je, unafikiri kwamba Mungu huyu aliyeumba kila kitu katika viumbe hawezi kutengeneza na kuratibisha vurugu zilizopo duniani na hata yale yaliyovurugika katika maisha yako? Roho Mtakatifu yule yule aliyekuwa juu ya vilindi vya maji na kuumba vitu vyote kutokana na utupu, akaratibisha kanuni za kuviendesha, yeye ndiye awezaye kuleta mpangilio mzuri katika maisha yako, licha ya kelele za ulimwengu huu na changamoto zinazokukabili. Kwa kweli, ameshaanza kukuletea matengenezo. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa najiandaa huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
2: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
1: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu Mahoro.
1: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Namshukuru Mungu rafiki msikilizaji kwamba wakati huu aliotupa ni wa baraka kuu, maana tutalisikia neno lake na pia kujifunza yanayotupasa. Somo letu la leo latoka kwenye sura ya 8 tukianzia aya ya 44 hadi sura ya 10 aya ya 22 kwenye kitabu hiki cha Wafalme wa Kwanza. Naamini kwamba umekuwa ukisoma kitabu hiki kama vile tumekuwa tukikuhimiza kwenye vipindi vilivyopita. Hii ni kwa kuwa muda huwezi kuturuhusu kusoma maandiko yote, hivyo yatubidi kuzingatia hayo ya kimsingi. Sura ya 8 yaangazia maombi ya Sulemani kwa Mungu kwa habari ya wana wa Israeli na uhusiano wao na nyumba hiyo ya ibada, yani hekalu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 44 hadi 46: ikiwa watu wako watoka kwenda kupigana na adui zao kwa njia yoyote utakayowapeleka, wakikuomba Bwana kuelekea mji huu uliouchagua na nyumba hii niliyoijenga kwa jina lako, basi uyasikie huko mbinguni maombi yao na dua yao, ukaitetee haki yao. Ikiwa wamekutenda dhambi, maana hakuna mtu asiyetenda dhambi, hata ukawagadhabikia, ukawatia katika mikono ya adui zao, wawachukue mateka mpaka nchi ya adui zao iliyo mbali au iliyo karibu. Haya tunayoyasoma kwenye sehemu hii ya maandiko, yani maombi haya ya Sulemani, ni mambo ya kweli kabisa. Hii ni kwa kuwa hakuna mwanadamu asiyetenda dhambi. Naye Mungu tuangalia kwa jinsi hiyo, maana kwa kinywa cha mtume Paulo asema kwamba wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwenye aya ya 47 hadi 54, neno la Mungu liendeleza maombi yake Sulemani kama ifuatavyo: basi wakijirudia nafsi zao katika nchi ile watakayochukuliwa mateka, wakitubu na kukusihi katika nchi ya hao waliowachukua mateka, wakisema, tumekosa, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, watakaporejea kwako kwa mioyo yao yote na kwa nia zao zote katika nchi ya adui zao waliowachukua mateka, wakikuomba kwa kuikabili nchi yao uliyowapa baba zao na mji huu uliouchagua na nyumba hii niliyoijenga kwa jina lako, basi uyasikie maombi yao na dua yao huko mbinguni makao yako, ukaitetee haki yao, ukawasamehe watu wako waliokutenda dhambi na makosa yao yote waliokukosa, ukawape kuonewa huruma mbele yao waliowachukua mateka, ili wapate kuwahurumia. Kwa kuwa ni watu wako na urithi wako uliowatoa katika Misri toka katikati ya tanuri ya chuma. Macho yako na yafumbuke na kuielekea dua ya mtumwa wako na dua za watu wako Israeli, ukawasikilize kila wakati watakapokulilia. Kwa maana uliwatenga na watu wote wa dunia wawe urithi wako, kama ulivyonena kwa mdomo wa Musa mtumishi wako hapo ulipowatoa baba zetu katika Misri, ee Bwana Mungu. Hata ikawa Sulemani alipokwisha kumwomba Bwana maombi hayo na dua hiyo yote, akasimama na kuondoka hapo mbele ya madhabahu ya Bwana, hapo alipokuwa amepiga magoti na kuikunjua mikono yake kuelekea mbinguni. Yote haya tuliyoyasoma, ndugu msikilizaji, yalihusu hasa wakati ambapo hekalu yao itakuwa imeharibiwa, nao watakuwa wamechukuliwa kuwa watumwa na mateka katika nchi za ugenini. Hili ndilo Danieli alikuwa akifanya mara kwa mara alipokuwa huko Babeli. Alifungua madirisha ya nyumba yake yaliyoelekea Yerusalemu na kuomba akielekea mji huo, kama vile mfalme Sulemani alivyokuwa amemwomba Bwana Mungu. Ndugu msikilizaji, hivyo ndivyo hasa yafaa kuwa katika maisha yetu, yani kusoma neno la Mungu na kutenda kama vile neno hilo linavyotuagiza. Naamini kwamba unaposoma maandiko haya wajiuliza iwapo kuna jinsi fulani ya kufanya sala au maombi. Je, ni kusimama, kupiga magoti au kusujudu? Ingawaje Sulemani alipiga magoti na kukunjua mikono yake mbele zake Mungu, lile ambalo wafaa kuelewa ni kwamba uhusiano wako na Mungu ndio wafaa kuzingatia. Iwapo una uhusiano mwema na Mungu, jinsi ya kufanya maombi, iwe ni kwa kupiga magoti au kusimama au kusujudu, si jambo la kimsingi. Hata hivyo, kuna umuhimu wa kufanya maombi kwa njia inayofaa kwa wakati unaofaa. Ni kawaida kwa nafsi kuwa katika hali ya kupiga magoti mara nyingi mbele za Mungu. Moyo wako na uhusiano wako na Mungu ndio wenye umuhimu sana kuliko lolote linginelo. Na kwa msingi wa uhusiano wako na Mungu jinsi ulivyo, ndivyo Roho wa Mungu atakuelekeza jinsi ya kufanya sala, iwe ni kupiga magoti, kusimama au kusujudu. Tunapogeukia aya ya 62 hadi 66, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 8 kwa maneno yafuatayo: ndipo mfalme na Israeli wote pamoja naye wakatoa sadaka mbele za Bwana. Sulemani akatoa sadaka za amani alizomtolea Bwana,
ng'ombe 22,000 na kondoo 120,000. Ndivyo mfalme na wana wa Israeli wote walivyoifanya wakfu nyumba ya Bwana. Siku ile ile mfalme akaitakasa behewa ya katikati iliyokuwa mbele ya nyumba ya Bwana, kwa kuwa hapo ndipo alipotoa sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya unga na mafuta ya sadaka za amani, kwa sababu ile madhabahu ya shaba iliyokuwa mbele za Bwana ilikuwa ndogo, haikutosha kuzipokea sadaka za kuteketezwa na sadaka za unga na mafuta ya sadaka za amani. Basi wakati ule Sulemani akafanya siku kuu na Israeli wote pamoja naye, kusanyiko kubwa sana kutoka maingilio ya Hamathi mpaka kijito cha Misri mbele za Bwana Mungu wetu, siku saba na siku saba, yani siku 14. Hata siku ya 8 akaagana na watu, nao wakambarikia mfalme, wakaenda hemani kwao wakifurahi na kuchangamka moyoni kwa wema wote Bwana aliyomfanyia Daudi mtumishi wake na Israeli watu wake. Bila shaka, msikilizaji, wanyama wote waliotolewa sadaka siku hiyo hawangelitoshea katika madhabahu yale. Kwa hivyo madhabahu ya muda yalifanywa kwa ajili ya shughuli hii maalum. Shughuli hii ilikuwa kuu sana, nao watu wakasherekea na kuchangamka katika mioyo yao, wakimshukuru Mungu kwa ajili ya yote aliyomtendea Daudi mtumishi wake na Israeli watu wake kwa jumla. Baada ya kuona hayo, twageukia sura ya 9 na 10 inayoangazia sifa za Sulemani na yule malkia wa Sheba aliyefika kumuona. Katika sura hii Mungu alimtokea Sulemani ili kumhimiza. Sura hizi mbili, ndugu msikilizaji, zanena kuhusu ukuu wake na utajiri aliyokuwa nao. Neno la fungua sura ya 9 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya kwanza hadi 3. Ikawa Sulemani alipokwisha kuijenga nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme, na mambo yote yaliyoingia moyoni mwake Sulemani naye akataka kuyafanya, basi Bwana akamtokea Sulemani mara ya pili kama alivyomtokea huko Gibioni. Bwana akamwambia, "Nimeyasikia maombi yako na dua zako ulizotoa mbele zangu. Nimeitakasa nyumba hii uliyoijenga ili niweke jina langu humo milele. Tena macho yangu na moyo wangu utakuwapo hapo siku zote." Mungu akinena na Sulemani amwambia kwamba hapo katika hekalu ndipo atakutana naye na watu wake na ulimwengu wote kwa jumla. Nyumba hiyo au hekalu hiyo ilikuwa mahali pa kukutania. Kisha tunapogeukia aya ya 4 na hiyo ya 5, neno la Mungu laendelea kutuambia jinsi Mungu alivyozungumza na Sulemani. Hebu sikiliza. "Na wewe ukienda mbele zangu kama alivyokwenda Daudi baba yako, kwa ukamilifu wa moyo na kwa adili kufanya hayo yote niliyokuamuru na kuzishika sheria zangu na hukumu zangu, ndipo nitakapokifanya imara kiti cha ufalme wako juu ya Israeli milele, kama nilivyomwaahidia Daudi baba yako nikisema, hutakosa kuwa na mtu wa kukaa katika kiti cha enzi cha Israeli." Ushauri na maneno ya Mungu kwa Sulemani yalikuwa ya kuhimiza sana. Amwambia kuwa iwapo atatembea mbele yake kama alivyofanya Daudi babaye, basi atathibitisha ufalme wake juu ya Israeli milele. Maisha ya Daudi yalitumika kama kiwango cha kipimo kwa ufalme wote, kiwango cha kibinadamu. Mungu alimtaka Sulemani kutembea katika njia ya Daudi babaye, katika unyofu wa moyo na uadilifu na ukamilifu. Uadilifu wa moyo, mpendwa, ni hitaji kuu sana katika ulimwengu wa sasa, hasa miongoni mwa watoto wa Mungu. Hili nalisema kwa kuwa unafiki umekita mizizi, nao watoto wa Mungu ni lazima kuinuka na kuwa na moyo wenye uadilifu. Kila siku katika maisha yetu twaona hali ya unafiki na udanganyifu. Kwa hiyo ni jukumu lako kuishi kwa njia ya kumpendeza Bwana kwa kutenda kila jambo kwa uadilifu na kweli wa moyo. Na kuhimiza msikilizaji kuzungumza na kutenda kweli, kwa kuwa Mungu ajua kila jambo. Nayo aya ya 6 na hiyo ya 7 zatuambia hivi: "Bali mkigairi mkaacha kunifuata, ninyi na watoto wenu, msizishike sheria zangu na amri zangu nilizoziweka mbele yenu, tena mkienda na kuitumikia miungu mingine na kuiabudu, basi nitawakatilia Israeli mbali na nchi hii niliyowapa, na nyumba hii niliyoitakasa kwa jina langu nitaitupilia mbali na macho yangu, na Israeli watakuwa mithali na neno la tusi katika mataifa yote." Hili alilonena Mungu ni jambo linalotendeka hata sasa. Watu hao, kwa sababu ya kumwacha Bwana Mungu wao na kukosa kuzishika sheria zake Mungu, leo hii wamekuwa kama mithali na neno la tusi katika mataifa. Matokeo ya kumwacha Mungu katika taifa lolote lile huwa magumu sana. Rafiki, jihadhari katika njia upitiayo, hasa ikiwa umeacha njia yake Mungu,
kwa kuwa kuna njia hiyo ionekanayo kuwa sawa kwa mwanadamu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Sasa, tunapogeukia aya ya 8 na 9, Mungu aendelea kunena na Sulemani, akimwambia hivi: na ijapokuwa nyumba hii imetukuka namna hii, lakini kila apitaye atasituka na kuizomea. Nao watasema, kwa nini Bwana ameitenda nchi hii na nyumba hii mambo haya? Na watu watajibu, kwa sababu walimwacha Bwana Mungu wao, aliyewatoa baba zao katika nchi ya Misri, wakashikamana na miungu mingine na kuiabudu na kuitumikia, basi ndiyo sababu Bwana ameleta mabaya haya yote juu yao. Hili tulisomalo, ndugu msikilizaji, lilitendeka kama ilivyo hata sasa. Sehemu hiyo ambapo hekalu ilisimama, kuna msikiti. Kwa nini nchi hiyo ii kwa jinsi hiyo? Jibu ndilo hili: walimwacha Bwana Mungu wao, nayo yote yaliyotendeka yalifuatia hayo aliyoyanena Mungu kwamba wakimwacha yatatendeka. Israeli walimwacha Mungu, na tangu wakati huo maisha yao yamekuwa magumu sana katika mataifa. Habari gani wewe? Je, umemwacha Mungu wa kweli? Iwapo utamwacha Mungu, hali yako itakuwa mbaya sana kuliko ya Israeli. Kwenye aya ya 10-14, neno lake Bwana latuambia hivi: ikawa miaka 20 ilipopita, ambayo katika hiyo Sulemani alizijenga zile nyumba mbili, nyumba ya Bwana na nyumba yake mfalme, basi Hiramu mfalme wa Tiro alikuwa amemletea Sulemani mierezi na

Sulemani na Hiramu kusuluhisha yaliyokuwepo kati yao, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 15 hadi 19, ambapo neno la Mungu lasema hivi: na hii ndiyo sababu ya shokoa aliyoitoza Mfalme Sulemani ili kuijenga nyumba ya Bwana na nyumba yake mwenyewe na Milo na ukuta wa Yerusalemu na Hazori na Megido na Gezeri. Farao mfalme wa Misri alikuwa amepanda akautoa Gezeri na kuuteketeza kwa moto, akawaua Wakanani waliokaa mjini, akampa zawadi binti yake mkewe Sulemani. Naye Sulemani akaujenga Gezeri na Beth Horoni wa chini na Baalathi na Tamari ulionyikani katika nchi, na miji yote ya hazina iliyokuwa yake Sulemani, na miji ya magari yake, na miji ya watu wake wapandao farasi, na kila alichopenda kujenga Sulemani huko Yerusalemu, na katika Lebanoni, na katika nchi yoyote ya mamlaka yake. Hayo tuliyoyasoma, msikilizaji, yatuonyesha jinsi ambavyo Sulemani aliwatoza watu shokoa, na pia mengine aliyoyatenda mwenyewe. Kwenye aya 26 hadi 28, hivi ndivyo neno la malizia sura hii ya 9. Tena, Mfalme Sulemani akaunda merekebu huko Ezion Geberi, ulioko karibu na Elothi, pwani ya bahari ya Shamu, katika nchi ya Edomu. Naye Hiramu akatuma merekebuni watumishi wake, wanamaji wenye kuijua bahari, pamoja na watumishi wake Sulemani. Wakafika Ofiri, wakachukua toka huko dhahabu, talanta 420, wakamletea Mfalme Sulemani. Yaonekana kwamba, msikilizaji, wakati huo, Israeli ndiyo ilikuwa soko la dhahabu yote katika ulimwengu ule. Pamoja na hayo alikuwa na jeshi la wana maji, nalo lilifanya makao yake kule Ezion Geberi iliyoko kwenye mkono wa mashariki mwa bahari ya Shamu. Sasa kwenye sura ya 10 twapata habari za malkia wa Sheba. Kwa malkia huyu kumtembelea Sulemani ilikuwa ushahidi kwa Mungu wa kweli katika ulimwengu wa wakati ule. Sifa ya Sulemani ilikuwa imetambaa kote duniani, na makutano ya watu walifikia Yerusalemu kuisikiliza hekima yake. Nao waliofikia kule bila shaka walimwabudu Mungu wa kweli, Mungu aliye hai. Kanisa au waumini sasa hivi ndio washuhuda wake Mungu katika ulimwengu. Tume nayo ni kufikia ulimwengu wote na kuwahubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Israeli walipotembea katika kweli ya neno la Mungu, ulimwengu uliwaendea kule Yerusalemu ili kuabudu. Katika sura hii ya 10 twapata mfano wa jinsi Sulemani alikuwa na ushawishi mkubwa katika siku zake. Hili twaliona kutokana na matembezi ya huyu malkia wa Sheba aliyefika kumwona huyo mwakilishi wa Mungu ulimwenguni. Neno la fungua sura hii ya 10 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya kwanza: na malkia wa Sheba aliposikia habari za Sulemani juu ya jina la Bwana, alikuja ili amjaribu kwa maswali ya fumbo. Malkia huyu, kwa mujibu wa maandiko, alifika kumwona Sulemani kwa sababu ya jina la Bwana alilolisikia kumuhusu. Alisikia habari ya hekalu ambalo kwalo mwanadamu aweza kumsogelea Mungu, naye akataka kujua habari zaidi kuhusu hekalu hiyo. Na kwa kuwa alisikia habari ya hekima yake Sulemani, alifika kumjaribu kwa maswali magumu. Haya ndiyo twayapata kwenye aya ya 2 hadi 5, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: akaingia Yerusalemu na wafuasi wengi sana, na ngamia wachukuao manukato, na dhahabu nyingi sana, na vito vya thamani. Alipomfikilia Sulemani, akazungumza naye mambo yote aliyokuwa nayo moyoni. Naye Sulemani akamfumbulia maswali yake yote, wala hakukuwa na neno alilofichiwa mfalme asimwambie. Naye malkia wa Sheba alipoona hekima yote ya Sulemani, na nyumba aliyokuwa ameijenga, na chakula cha mezani pake, na watumishi wake walivyokaa, na kusimamia kwao wangoje wake, na mavazi yao, na wanyweshaji wake, na daraja yake ya kupandia mpaka nyumba ya Bwana, roho yake ilizimia. Malkia huyu, ndugu msikilizaji, alipofika katika nchi hiyo, aliona jinsi Sulemani alimsogelea Mungu kwa dhabihu ya kuteketezwa. Dhabihu hiyo ndiyo yamwakilisha Kristo katika kila hali, hasa jinsi alivyoutoa uhai wake kwa ajili yetu sisi. Hili ndilo neno latuambia kwamba, na katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Hayo ni yale uyapatayo kwenye kile kitabu cha Waebrania. Dhabihu alizozitoa Sulemani zilikuwa ushuhuda kwa malkia wa Sheba. Kwa muda, watu wa Mungu watafurahia baraka zake Mwenyezi Mungu kwa kuwa walifuata njia zake Mungu kwa kumtii. Kwa hiyo, wakawa mashahidi wake katika ulimwengu wakati ule. Malkia alipoyaona hayo, neno latuambia kwamba moyo wake ulimzimia. Lakini hebu sikiliza haya yaliyoko kwenye aya ya 6 na 7. Akamwambia mfalme, ndizo kweli habari zile
nilizozisikia katika nchi

yangu za mambo yako na za hekima yako. Lakini mimi sikuzisadiki habari hizo hata nilipokuja na kuona kwa macho yangu. Tena, tazama, wewe umezidi kwa hekima na kufanikiwa kuliko habari nilizozisikia. Hayo ni maneno yaliyotoka katika kinywa cha malkia huyo wa Sheba. Yashangaza kwamba malkia huyu hakuamini nusu ya yote aliyoambiwa, na alipofika pale Yerusalemu akatambua kwamba hata nusu hakuambiwa kumuhusu Sulemani. Nami nafikiri kwamba tulio nayo sasa si nusu kumuhusu Kristo Bwana wetu. Hebu tuendelee kumsikiliza anayoyasema kwenye aya ya 8 na ya 9. Neno la Mungu lasema hivi: heri watu wako na heri watumishi hawa wako wasimamao mbele yako siku zote wakisikia hekima yako. Na ahimidiwe Bwana Mungu wako aliyependezewa nawe ili akuweke juu ya kiti cha enzi cha Israeli, kwa kuwa Bwana amewapenda Israeli milele. Kwa hiyo amekufanya kuwa mfalme ufanye hukumu na haki. Maandiko haya, kama vile yalivyo msikilizaji wangu, ni ushuhuda wa malkia huyu wa Sheba, nayo yatufahamisha kwamba kwa kufika Yerusalemu alipata kumjua Mungu wa kweli, Mungu aliye hai, Mungu wa Israeli. Basi akampa mfalme talanta za dhahabu 120 na manukato mengi sana na vito vya thamani. Wala haukuja tena wingi wa manukato kama hayo malkia wa Sheba aliyompa mfalme Sulemani. Hayo ndiyo yaliyoko kwenye aya ya 10. Nionacho hapa, rafiki msikilizaji, ni kwamba Mungu anapo

ya miti ya msandali kama hiyo, wala haikuonekana hata leo. Hiramu anayetajwa hapa, ndugu msikilizaji, ni mfalme wa Tiro, aliyekuwa rafiki ya Daudi sana, tena neno la mshuhudia kwamba alipendezwa na Daudi sana. Yote aliyotenda huyu mfalme ilimsaidia Sulemani kuendelea na miradi yake ya ujenzi. Kwa lugha nyingine, Sulemani, kwa sababu ya baba yake, alipata kibali machoni pa huyu mfalme wa Tiro. Aya ya 13 nayo yasema hivi: naye mfalme Sulemani akampa malkia wa Sheba haja yake yote, kila alilotaka, zaidi ya hayo aliyopewa na Sulemani kwa ukarimu wake wa kifalme. Basi akarudi akaenda zake katika nchi yake, yeye na watumishi wake. Habari hii kumhusu malkia wa Sheba ni ushuhuda wa jinsi watu wengi wakati huo wa Sulemani walipata kumjua Mungu wa kweli na aliye hai. Hili nalisema kwa msingi wa kitabu cha Matendo ya Mitume, ambapo twapata ushuhuda wa watu kadha wa kadha, kama vile huyo towashi kutoka Kushi. Kwenye aya ya 14 hadi 16

0: katika nchi hiyo ya Israeli. Ufalme huo ulikuwa umefikia kilele chake katika utawala wa Sulemani. Kwa ufahamu wako, yote yaliyokuwa yakitendeka ilikuwa kazi ya Daudi, na Sulemani akaingia katika kufurahia amani na ufanisi. Hivyo ndivyo Bwana Yesu Kristo amekutendea wewe, mtoto wa Mungu. Tunapogeukia aya ya 17 hadi 22, neno hili la Mungu laendelea kutuambia hivi: na vigao 300 vya dhahabu iliyofuliwa, kila kigao kimoja kilipata mane 3 za dhahabu. Mfalme akaviweka katika nyumba ya mwitu wa Lebanoni. Tena mfalme akafanya kiti cha enzi kikubwa cha pembe, akakifunikiza kwa dhahabu iliyo safi. Kiti kile kilikuwa na daraja 6, na juu yake kimeviringana nyuma, na mikono huko na huko mahali pa kuketi, na simba wawili wakisimama kando ya hiyo mikono, na simba 12 wamesimama juu ya daraja 6 huko na huko. Wala hakikufanyika kwa mkono wake katika ufalme wowote. Na vyombo vyote vya nyumba ya mwitu wa Lebanoni vilikuwa vya dhahabu iliyosafika, fedha haikuhesabiwa kwa kitu siku za Sulemani, kwa kuwa mfalme alikuwa na merekebu za Tarshishi baharini pamoja na merekebu za Hiramu. Mara moja katika miaka 3 huja merekebu za Tarshishi zikileta dhahabu na fedha na pembe na nyani na tausi. Yote haya tuliyoyasoma, ndugu yangu, ni maelezo kuhusu aliyofanya Sulemani. Mengine aliyotenda Sulemani yalikuwa tu ni mambo ya kujifurahisha. Hapa twaona mwanzo wa kuanguka kwa Sulemani. Ulimwengu ulimjia mlangoni mwake, naye alikuwa na jukumu la kuwashuhudia watu wale kumhusu Bwana Mungu wa Israeli, lakini badala ya kufanya hivyo alikuwa akijifurahisha tu. Rafiki, chunga usipoteze fursa nzuri ya kuwashuhudia watu kwa kufanya yasiyostahili. Naomba kuwa utajawa hekima ya Mungu ili utekeleze ya kufaayo katika jina la Yesu Kristo. Hebu na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya muda ambao umetupa kusudi tujifunze kutoka kwenye neno lako, hasa kwamba wewe Bwana umetupa kibali machoni pako kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo, mwana wa pendo lako, na kwamba kuna mengi ambayo waweza kututendea ili watu wapate kukujua ya kuwa u pamoja nasi. Kama vile Bwana ulivyozungumza na Sulemani, ndivyo umenena pamoja nasi kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo, kusudi tunapofuata maadili yako na kutenda kama vile neno lako linavyotuagiza, nuru ya Yesu Kristo ipate kuonekana maishani mwetu, nao watu walitukuze jina lako na kukusogelea, ewe Mungu wa kweli, kwa sababu ya yote watakayoyaona katika maisha yetu. Tusaidie tusipoteze fursa nzuri ya kuwashuhudia watu kwa kutenda yasiyostahili maishani mwetu. Najua kwamba hili twakubaliana na ndugu yangu msikilizaji, nalo ndilo utatutendea, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, najua kwamba maandiko haya pamoja na somo la leo limekubariki, nawe utafanya kama vile tumejifunza leo hii. Fahamu kwamba Mungu amekupa kibali machoni pake ili upate kumtukuza kwa yote utendayo, kusudi watu wapate kumjua Mungu kwa kuona jinsi unavyoishi. Roho wa Mungu yu pamoja nawe, naye atakusaidia katika hayo, maana ndivyo atakavyotenda kwa kuwa li katika kusudi na mapenzi yake. Tukutane kwenye kipindi kijacho kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu, kwa mibaraka zaidi. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Najua neno la Mungu limekujia kwa njia inayofaa na utalitenda kama ilivyokuangazia siku ya leo. Pia waweza kuwa una swali hapo ulipo, basi tumia anwani hii ili upate kuwasiliana nasi. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Na kwenye kipindi kijacho, mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atalifunza neno la Bwana katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 10 aya ya 23 hadi sura ya 12 aya ya 33.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe.
2: This is the word of God. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
7: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
8: Hapo kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
5: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
7: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Na mjambo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM na karibu katika kipindi cha afya yako ambapo kila siku napatia majira saa 8:30 za mchana tunakutana hapa lengo likiwa ni kuendelea kuelimishana kuhusu mambo kadha wa kadha yanayozungumzia afya ya binadamu. Leo niko naye Dr. Ruiza Modest na mimi ni Josephine Kiravo. Niseme karibu sana hadi tamati. Na msikilizaji, kama nilivyokuambia tuko naye Daktari Ruiza Modest katika kipindi hiki cha afya yako kwa siku ya leo. Daktari, habari za majukumu?
1: Habari za majukumu ni nzuri.
0: Namkaribu sana. Na leo tunaangazia jinsi ya kujikinga na magonjwa mbalimbali. Kwanza tuzungumzie kinga. Kinga ni nini kwa mtu ambaye hafahamu?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kinga ya magonjwa mbalimbali. Tunapoongelea kinga, ina maana uchukue hatua za kuweza kujizuia usiambukizwe na ugonjwa wote ule au magonjwa aina mbalimbali. Na ndio maana tunasema kinga ni bora kuliko tiba. Usisubiri kupata ugonjwa. Kitu cha kwanza ni kuzuia, kuweza kuyadhibiti yasitokee katika jamii, na inawezekana isipokuwa pale watu ushirikiano, uelewa au na kutojali, ndio maana magonjwa yanaendelea kuwepo. Lakini kuzuia kwamba usipate ugonjwa. Tiba ni kitu tofauti. Tiba inakuambia pata ugonjwa tayari utautibu. Lakini hapa tunaongelea kuzuia, kujikinga usiwezi kupata na ugonjwa, uwe katika hali ya usalama zaidi. Na kitu kikubwa ndio hicho ambacho Wizara ya Afya huwa inapambania, kuelimisha jamii waweze kuelewa, kuweza kujizuia kupata magonjwa. Lakini

0: Sasa bado mikakati ipo inafanyika, lakini sasa tujiulize kwa nini baadhi ya magonjwa ambayo yanaweza kuzuilika kwa urahisi sana, kwa nini yanaendelea kuwepo? Hili ndio swala la msingi la kujiuliza. Lakini sasa jamii inapaswa ielewe, kama tukiunganika kwa pamoja na uelewa, tukaweza kufata kanuni za afya zinasemaje kuweza kujikinga na magonjwa ili tusiambukizwe. Unajua magonjwa tuseme ni adui, tunapokuwa umeugua ugonjwa unaweza kukuua, kwa kuacha kilema, kwa kuacha maskini, hivyo vyote, maana ugonjwa una mambo mengi sana. Ndio maana watangulizi walisema kwamba tuna maadui watatu, magonjwa yakiwa ni mojawapo, maradhi. Sasa ni jinsi gani tunaweza kuyazuia ugonjwa usiwepo? Ni ugonjwa ni adui, ugonjwa ni kitu kibaya sana, na unaweza kuwa na hela lakini kama afya haiko sawasawa, ni kazi bure, hautafurahia. Unasoma chuo, unasoma shule, kama unaugua mara kwa mara, huwezi kufanikiwa hata shughuli zako za kila siku. Sasa cha msingi ni watu kuweza kujua tuweze kujikingaje tusipate magonjwa.
1: Ndio. Sawa. Magonjwa ambayo tunayalenga hapa ni magonjwa yapi labda?
0: Asante sana kwa mtangazaji. Magonjwa yako yana mbalimbali. Kuna magonjwa ya kuharisha, kuna magonjwa ya njia za hewa, kuna magonjwa ambayo unaweza kuumwa na wadudu, kuna magonjwa ambayo yanaweza kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu, kuna magonjwa ya ngozi, kuna magonjwa yasiyoambukizwa, alafu kuna magonjwa ambayo unakuta wakati mwingine kwa mfano kama akina mama wanakuwa na magonjwa ya aina mbalimbali kutokana na jinsia yao, jinsi ilivyo, vitu kama hivyo. Sasa uelewa unatakiwa haya magonjwa tuweze kuyadhibiti, na mengine mengi sio haya peke yake. Lakini anga tukajua kipi cha kufanya kwanza, uelewa, maana kadri magonjwa tunataka kufanana njia zake za kujikinga, ingawa zingine zitofautiana kidogo, lakini tukijua ndio jambo la msingi kuweza kuimarisha afya zetu.
1: Sawa. Tukianza na haya magonjwa ya kuharisha haya, hebu tuangazie ni magonjwa yapi haya ambayo tunayagusa, kwa sababu wengine mtu anaweza akawa haelewi magonjwa ya kuhara ni magonjwa yapi.
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Magonjwa ya kuharisha yako mengi. Kuna kipindupindu, na kama tunavyojua kipindupindu ugonjwa mmoja hatari sana. Pindu unapokuwa umetokea, unashika kwa watu kwa haraka sana, watu wanapoteza maisha, wengi sana wanapoteza maisha. Kuna magonjwa ya kuharisha damu, ni hatari sana vile vile, watu wanaweza kupoteza maisha. Unaweza kuharisha kutokana labda na una minyoo, kuharisha vile vile, kuharisha kutokana na virus au mchafuko wa tumbo. Wakati mwingine umekula vyakula visivyo kuwa katika hali nzuri, tumbo likakuwa mchafuko, mtu akawa anaharisha. Magonjwa kama hayo. Kwa mfano tukianza na kipindupindu. Kipindupindu ni ugonjwa ambao ni hatari, lakini rahisi kujikinga nao. Na tunaupataje? Ukinywa maji ambayo sio salama, sio safi na salama. Maana kusema safi na salama maji, kuna vitu viwili hapa. Tunaposema maji safi na salama, maji unaweza ukaiona ni masafi, meupe, au ni kama ina takataka, lakini sasa wale vimelea vya Vibrio cholera ambavyo vinasababisha kipindupindu, huwezi kuviona kwa macho. Pamoja na maji yanaweza kuwa meupe. Ndio watu wanasema kwamba ukitaka kunywa maji lazima uyachemshe, ndio utajua kwamba maji yamekuwa katika hali ya usalama, au yawekewe dawa. Kuna dawa ambazo zinaweza kaweka kuweza kuyafanya yawe salama. Lakini unakuta watu wanasema labda maji ya Nyakagiri tu mfano. Wanasema wazungu walishapima, wakasema haya maji yako safi kabisa, hayana shida. Na tunaamini yale maji ni safi, maana maji ukitaka yatoka katika chanzo fulani lazima yapimwe. Je, yanaweza kuwa na madini fulani ambayo ni hatari kwa binadamu. Lakini wakishakisha kwamba haya maji yanafaa kwa kunywewa. Sasa unakuta tunakwenda wanachota pale pale, wanaweka kwenye vyombo. Vile vyombo usafi wake wakati mwingine hakusafishwa jinsi inavyotakiwa. Havikutakaswa vizuri. Mtu anachukua maji, kumbe vile vyombo alisafisha maji ambayo sio salama. Basi anaweka ile maji ambayo Nyakageni ni safi kabisa ukiweka. Lakini sasa unaletwa sema haya maji ni safi. Unakuja unakunywa, kumbe ya kuchemshwa. Lakini sasa unasahau yule yale madumu aliyotumia, yule anayekuja kuchota maji. Je, ameyasafishaje? Basi wewe unakufika, unaweka kwenye mtungi au unaweka kwenye chupa zingine au kwenye ndoo, basi mnakuwa mnachota na kunywa. Lakini kama ya kuchemshwa unakuta vimelea vya wadudu wa kipindupindu, utakuta familia nzima inafanya nini? Inaugua. Unapata ugonjwa wanaharisha. Au kama sio kipindupindu, kuna magonjwa ya kuhara, kuhara damu, kuna amiba, kuna mashigera, yani bakteria wengine au ni amiba. Sasa yote inatokana na vyakula. Wakati mwingine unaweza kula chakula ambacho akikufunikwa kimepoa kukichemsha, unaona. Na nipende kusema magonjwa yanayohusiana na tumbo yote yanatokana na ulaji wa vyakula au unywaji wa maji, ulaji wa matunda, mboga, au kula chakula bila kunawa. Unajua, ndio maana tunasisitiza kwamba muda wote ule ukitaka kula chakula nawa, uweze ukajua mikono yako iko safi kiasi gani. Maana tunapokuwa tunashika vitasa, tunashika meza, uweze ukajua usalama wake. Na wakati mwingine hivi vimelea vya bakteria, wakati mwingine vinakuwa katika nyuso za vitu. Labda mtu amekwenda chooni, kaenda kujisaidia, akujitakasa vizuri, anakuja anashika kitasa na unatoka huko na kishika, basi unakuta umejicontaminate au umepeana mkono. Unajua wakati mwingine tabia ya kusalimia kwa kupeana mkono sio vizuri. Ukipeana mkono na mtu akisha wakati mwingine unanao. Unajua uwezi ukajua kila mtu ana tabia zake. Mm-hmm. Usafi anaufanyaje? Na ndio maana tunasema sehemu za chooni kuwepo na ndoo na maji na sabuni. Na maji yawe tiririka. Mtu kitoka haja basi ukanawe mikono, kausha mikono yako, uhakishe kwamba iko sawa sawa. Lakini bado haya magonjwa, ingawa yamepungua kwa kiasi fulani, lakini bado tunaona baadhi ya mikono ukasikia kuna kipindupindu. Sasa tujue inatoka wapi, kipindupindu inatoka wapi? Kwa nini inaenda kwa? Na ukijiuliza kwa nchi ambazo zimeendelea, ni vitu ambavyo walishasahau kabisa, hakuna kipindupindu.
1: Mm-hmm.
0: Na kwenda kama nchi ya Uingereza, Marekani, kusema kwamba kuna kipindupindu, watakushangaa. Kimetoka wapi? Na nchi itapata taharuki. Ni kwa nini? Wamezingatia usafi, kanuni za afya wanafuata sana. Lakini sasa huku sisi unakuta bado mwingine anaweza katekeleza lakini mwingine hasitekelezi. Ndio maana mimi napenda kusisitiza, kinga ni bora kuliko tiba. Tukizingatia haya, basi haya magonjwa ya kuharisha hatuwezi kuyapata. Cha msingi kwanza, usafi ambao tunapaswa kuzingatia kwa kiasi kikubwa sana. Maji tunayo ya kutosha, lakini sasa unakuta watu hawafanyi hivyo. Na kibaya zaidi sasa, una watu wanapokuja kwamba magonjwa yanaendelea. Sina kwa mfano maji ya kuosha vyombo. Mtu anakuambia haya ni ya kunywa. Haya ambayo sio masafi ni ya kuosha vyombo. Sasa hivi vyombo unavyoviosha ni glasi, ni bakuli, sahani, utaweka chakula. Lakini sasa umetumia maji ambayo sio safi. Na kama sio safi au kuchemsha maji ya kuvisuza kwenye maji ya moto. Umeviosha vina maji maji umeweka ndani. Yale maji ambayo sio safi ndio unatumia. Ndio hapo tunakuja kupoteana. Magonjwa yanaendelea kuwepo. Mtu anajiuliza, huu ugonjwa nimeupataje? Umetoka wapi? Ni vitu kama hivyo. Lakini wote tukichukua usafi kwa ujumla, vyombo vyoshe na maji safi, maana unavitumia wewe mwenyewe, havitumii na mtu mwingine. Lakini unakutasema haya maji ndio ya kuoshea vyombo, haya ndio ya kunywa. Sasa unatofautisha nini? Sasa haya ni ya kunywa, nakuja kuweka kwenye chumba ambacho kina vimelea vya bakteria au amiba au vyovyote vile, hata minyoo na mbalimbali, wewe unakwenda kunywa. Basi unakuta tunapata magonjwa. Ndio maana kwamba haya magonjwa bado yanaendelea kuwepo. Lakini kama tungezingatia tufanye nini? Tukazingatia haya yote. Magonjwa kuna ambayo yako ndani ya uwezo wetu kuweza kuyadhibiti yasiweze kuendelea kuwepo. Kinachotakiwa hapa ni uelewa tu. Mm-hmm. Watu kuweza kuelewa kwamba tufanye nini kuweza kuzuia magonjwa kama haya. Maana mpaka sasa ukiona kwamba mtu anaharisha, basi uharishe kwa tumbo labda limechafuka, mchafuko ambao labda ni vyakula ambao tumbo alikuingia katika hali kama allergy fulani. Hii haizuiriki. Matumbo kama likataa chakula lazima litakuvuruga alafu taharisha. Lakini kuhusiana vimelea vya bakteria, amiba, minyoo na mbalimbali, kwani tunaipata? Lakini ukiangalia ni kwa ajili ya kutokuwa makini. Tunatumia kama mazoea. Unaona? Watu wanapenda kuogopa baadhi ya magonjwa na kwamba ni hatari, lakini magonjwa yote ni hatari. Magonjwa yanakuja kwa njia moja tu ya kuua. Mtu anaweza kufikiria labda kuharisha sio kitu ambacho ni kikubwa sana. Ukiharisha ukapata kipindupindu, ndani masaa matatu mtu anaweza kupoteza maisha. Unashangaa. Sasa unajiuliza kwa nini tuendelea kwa hivi? Sasa watu waweze kuelewa umuhimu wa kuweza kujikinga na haya magonjwa kama ya kuharisha.
1: Sawa, tukiachana na magonjwa hayo ya kuharisha, tuangazie haya magonjwa mengine ambayo yanaambukizwa kwa njia ya hewa. Nini ambacho mtu anatakiwa kukifanya ili kujilinda?
0: Asante sana. Magonjwa ya njia za hewa, kama tunavyojua, ina maana kwamba tunaposema magonjwa ya njia za hewa, ina maana mtu amekohoa, amepiga chafya, vile vimelea husika vya ugonjwa vinakuwa hewani. Mtu akivuta hewa basi anapata huo ugonjwa. Au mtu wakati mwingine unakuwa kwenye msongamano, kwenye magari, kwenye treni, au kwenye watu wamekusanyika kwenye harusi, wako karibu karibu, chumba kidogo, hakuna ya kutosha. Sasa mtu anapokuwa anakohoa, na maana atavuta hewa au amepiga chafya, atashika mkono mtu mwingine na huyo atashika sehemu za puani, anapata ugonjwa. Sasa kuna kanuni. Mtu unapoona kwamba sehemu kuna msongamano, usione matrafiki wakati mwingine wakisimamisha gari. Kwani watu wamesimama? Kwani watu wamekuwa wengi sana? Sio kwamba wanafikiria ajali peke yake, kwamba gari kidondoka, likipata ajali watu watakufa wengi kwa ajili ya msongamano. Hiyo sawa ipo, lakini vile vile afya za watu, unakuta mtu ana kifua kikuu, ana pneumonia, labda na COVID-19 imesongamana. Na haya magonjwa yanaenea kwa kiasi kikubwa sana. Kuna mtu asivuta hiyo. Sasa mtu anakooa bila kutumia zile kanuni kwamba unapokooa unatakiwa ukoree kwenye tishu au handkerchief. Ufumbe ufunike mdomo na pua. Ukipiga chafya ufanye hivyo. Unaona? Lakini ukishafanya hivyo au kwenye kiwiko. Lengo ni nini? Usiambukize watu wengine hayo magonjwa. Maana ukiambukiza moja na mwingine atamkiza mwingine. Na mwingine atamkiza mwingine. Unakuta watu waipata magonjwa. Lakini sasa tukifuata utaratibu. Umepiga chafya. Unajua sawa, mikono yangu haiko sawa. Nenda ukanawe, lakini mara chache sana. Kuna mtu anapiga chafya alafu anakwenda kunawa. Kusafisha mikono yake kwa maji chika na sabuni. Sio rahisi. Unaona? Ndio maana kutaya magonjwa ya kuambukiza kwa njia za hewa bado yanafanya nini? Yanakuwepo. Haya, nyumba tunazojenga zikoje? Madirisha madogo, hakuna hewa inayoingia, inayotoka. Unakuta nyumba imebanana sana. Sasa mtu akikohoa ina maana kwamba hewa itatoka. Inazunguka mle mle. Kwa hiyo ukivuta ile hewa unakuta unapata vimelea kama vya TB, pneumonia. Unaona? Haya magonjwa yote yanaenea kwa njia ya hewa. Sasa unajiuliza huyu mtu alipata wakati gani? Maana ugonjwa unakuja kujitokeza muda umeshapita. Mazingira uliokuwepo hujui. Ndio maana tunasema tahadhari ya haya magonjwa ni bora kufanya nini? Kutumia zile njia zinazotakiwa. Kama unaona kwamba kuna sehemu fulani hewa sio nzuri, vaa barakoa. Lakini unakuta watu wakati mwingine unakuta wanapiga rangi. Saizi kuna rangi za kupuliza na mashine. Unakuta mtu anapulizia tu. Hajavaa barakoa kabisa. Na ile rangi inatoka kama hewa. Mtu anaivuta. Sasa ile hewa anaivuta, ile ya rangi ni hatari sana. Unaweza kukuta inaingia kwenye mapafu na kwenda kuharibu kule. Mtu anapata saratani pasipo sababu. Mapafu yanaathirika. Maana unavuta kidogo kidogo, maana ni kazi yako ya kila siku. Mimi siku nilikuwa namwambia kijana, wewe kwa nini unapuliza hivi halafu vibe? Sema tumeshazuia tu ni kawaida. Lakini sasa hata pata siku hiyo. Lakini hiyo kazi unakuta ni kazi yake ya kila siku. Ni endelevu, atafanya hata miaka 10. Lakini mwisho wa siku utakuta tukuja kupata tatizo la mapafu. Unakuta amepata saratani, imetoka wapi? Atashindwa kuelewa kutokana na mazoea. Kwa hiyo vitu kama hivyo, magonjwa ya njia za hewa tunapaswa kujua kwamba inapatikanaje. Tunajua kwamba ukivuta hewa, mtu amekohoa, umekaribia naye, basi utapata magonjwa kama hayo. Ni vitu ambavyo vinatakiwa kwa kweli kuangalia. Udhibiti wa magonjwa ni kitu kikubwa sana. Hasa kuangalia kwa nini nimepata ugonjwa, umetoka wapi na wakati gani nimepata ugonjwa. Tukishaelewa hayo, hatuwezi kusumbuka. Haya magonjwa yanaweza kupungua kwa kiasi kikubwa sana, maana viko ndani ya uwezo wetu kuweza kufanya. Lakini unakuta sasa watu wanachukua kawaida tu, hakuna ni basi tu, wanakwambia ni vitu vya kawaida. Lakini ni vitu tukisisitiza tukayashikilia ile ambayo tunafundishwa, haya magonjwa yatoka wapi, basi taweza kuyadhibiti kwa kiasi kikubwa sana.
1: Na msikilizaji, kipindi hewani ni Afya Yako, niko na Dr. Risa Modest, mimi ni Josephine Kiravu. Tunaangazia namna ya kujikinga na magonjwa mbalimbali. Tumeanza na magonjwa ya kuhara, lakini pia na magonjwa ya kuambukiza kwa njia ya hewa. Hebu tuangazie kwa uchache pia magonjwa haya ambayo yanatoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu.
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Katika hali ya kawaida, mtu anaona nyama iko safi. Maana ni chakula tunakula nyama. Kitoweo tunatumia, hakuna asiyetumia nyama. Labda asiwe na uwezo wa kununua. Lakini angalia, kuna magonjwa ambayo yanaweza kutoka kwa wanyama yakaja kwa binadamu. Kwa mfano, kuna magonjwa kama brucellosis, kuna magonjwa kama anthrax ambayo yanapata wanyama, ambao wakichinjwa tunawatumia. Na ndio maana mnyama yote akienda kuchinjwa lazima bwana afya awepo kuweza kuangalia, je, huyu mnyama ana tatizo au vipi? Lakini kuna watu wengine wanachinja kwa mfano kuchinjia nyumbani. Kuna sherehe, hawamwiti bwana afya au daktari wa mifugo kuja kuthibitisha hii nyama inayokwenda kuliwa ni salama au sio salama. Wanachinja basi, maana sio machinjioni. Wale wanyama ambao wanachinjwa machinjioni wanakaguliwa na unakuta wampigwa muhuri kabisa moja kwa moja. Lakini sasa kuna baadhi unakuta amechinjia nyumbani, ni ng'ombe, ni mbuzi, ni kondoo, nguruwe, amechinja, hakuna kukaguliwa na wanakula. Sasa wajua kwamba kuna magonjwa kama haya. Sasa unafanyaje? Kwanza inatakiwa umenunua nyama. Maana wakati mwingine unaweza umeshika nyama ni mbichi, umekatakata, unataka kupika, lakini watu wengine hawaangalii, anakwamba kwa kuwa ni nyama basi unaweza kumletea chakula kingine hapa, kama ni andazi au kitumbua au kichochote au karanga. Kwa kuwa anakwamba alishika nyama, anakwamba hakuna tatizo, maana nyama inaliwa sio kitu kibaya, akachukua kitu akala tu bila kunawa. Baada yale majimaji ya damu ya mnyama usika bali kumkononi akala. Unaona, sasa ukipata magonjwa kama brucellosis, anthrax, ni magonjwa ambayo ni hatari sana katika mwili wa binadamu. Lakini bado kuna magonjwa kama tegu, nakuta kuna wanyama magonjwa tepu imwa. Ni minyoo ambayo inakuwa na pingiri, minyoo bapa, inakuwa kwa wanyama. Unakuta mtu ameshika, ameshika mdomoni, au mtoto ameshika. Na mtoto wakati mwingine akishika nyama unaweza kukuta kwa bahati mbaya. Hakuna mzazi ambaye anasema, "Huyu mtoto kwa nini ameshika nyama? Nenda ukanawe." Hapana. Labda ni uchafu mwingine wa matope, nawa mikono. Lakini akishika nyama anakwamba ni kawaida tu, hii nyama inaliwa kwa hiyo haina tatizo, haina sumu. Lakini tunaweza kupata magonjwa kutokana na wanyama kama atuangalie. Maana umetoka kukatakata nyama au kutakasa mikono yako vizuri kwa kunawa maji na sabuni na maji tiririka, basi unachukua chakula kingine unakula, sema mradi si nyama tu. Kumbe yule mnyama alikuwa anaumwa na kupimwa. Basi wewe utakaposhika kile chakula ukala, basi vile vimelea vinaingia ndani ya mwili wako. Unapata ugonjwa tayari. Lakini vile vile kuna wengine unakuta wanachoma nyama. Hataki hivi sana. Sema mimi nataka nyama ambayo inabaki na damu. Sasa kuna vimelea vingine kwa joto ambalo sio kali sana, kama ukuivisha mpaka ndani, vinakuwa bado vizima kabisa mle ndani. Hawafi. Sasa mtu anakwenda kula nyama ambayo bado ina damu ile. Na kama ile nyama ukila kama ina damu, nyama hii haijaiva bado. Ni mbichi. Imeiva juu juu, wameibabua babua kwa juu, kwa ndani ni mbichi. Mtu anakwenda kula, basi unakuta umeambukizwa hayo magonjwa. Lakini vile vile unazizi la wanyama. Mtu anaingia mle, hana gloves, hana viatu, mabuti ya kuweza kujikinga. Anawagusa wanyama kwa mikono moja kwa moja. Ujua wanyama wana magonjwa, maana yanahusiana moja kwa moja. Wanyama tunawafunga sasa wale wafungwao. Maana unaingia kwenye zizi, unamshika ng'ombe au na gloves au na nini. Utakuta unajiambukiza, kama atakuwa anaumwa, basi na wewe utaumwa. Mtu anaingia kwenye banda la kuku, angalii, akanyaga na miguu hivyo hivyo. Kuna magonjwa vile vile unaokuta homa za ndege, zipo mavirusi yako mengi mengi na mbalimbali, lakini mtu ajali na kwamba hii ni kawaida. Wakati mwingine mtu unaona kupata ugonjwa ambao unashindwa kuelewa umepata wapi bila kujua. Kuchukua ile mazoea. Lazima kwa mfano kama unaingia kwenye zizi la ng'ombe, zizi la mbuzi, zizi la kondoo, vaa magambuti mazito marefu na nguo ambazo ni nzito za kuweza kujikinga. Lakini unakuta watu wana ni mazoea tu, wanakwenda mshika mnyama hivyo hivyo, kama wanataka labda wanamkamua, wanashika hivyo hivyo, unaona, kwa mikono, akitoka pale aende kunao. Anakaa hivi hivi tu, anakwamba alimshika mnyama kitu cha kawaida tu. Wengine wakuta wana mbwa tunakaa nao. Lakini kama ni wa nyumbani wakuta mtoto anamchezea, anamshikashika. Sio vizuri. Na wakati mwingine mbwa anakuta apeleke kwenye nani? Kwenye josho. Achomu sindano. Wagonjwa mbwa anaweza kaa na kichaa cha mbwa, ndio maana kwamba tunasema unapokuwa unafuga mbwa hata paka, sema ni watu tu kutuelewa. Wapeleke wakapate sindano. Kuna sindano zao za kuzuia vichaa hivi vya mbwa visitokee. Lakini nakuta mtu ni mazoea, hapeleki na ufuatiliaji hamna. Nakuta mbwa anakuja kupata ugonjwa kichaa cha mbwa, anaeneza katika, anakimbia ovyo ovyo, anauma watu ovyo ovyo. Ndio maana kuna mtu anauma na mbwa anaanza kushangaa, mpeleke tafuta sindano ya kichaa cha mbwa, tafuta. Sasa hiyo yote kama tungekuwa tunawachanja mbwa wetu, tatizo halipo. Naona. Lakini watu wachache ambao wanapeleka mbwa kwenye maji siku ya Jumamosi, wengine hawapeleki kabisa. Na ufuatiliaji hamna. Maana hakuna takwimu kwamba fulani anafuga mbwa, huyu anafuga mbwa. Itakiwa kwamba takwimu ziwepo. Fulani amefuga mbwa. Mbwa sio kuachia uvivu. Ndio maana katika nchi za wenzetu kule, napenda kutoa mfano, maana wenyewe nafikiri wameendelea zaidi sisi kuliko sisi. Wamekuwa na uelewa. Ukifuga mbwa ni wako. Uweze kukuta mbwa anazurura mtaani. Lengo ni nini? Kuweza kudhibiti. Najua kwamba fulani, kwa fulani kuna mbwa, kwa fulani kuna paka. Ukiona paka anatembea, huyu ni wa fulani huyu. Kwa nini umemwachia? Kuna kesi. Unashitakiwa. Kwa nini umemwacha ovyo ovyo? Lakini sisi mtu anafuga mbwa anakuta anazurura ovyo ovyo tu. Huo sio taratibu. Mbwa anapaswa kae kwenye kamba. Mbwa ni mnyama mkali sana. Uweze kujua anaweza kukasirika, amepata ugonjwa, atauma watu ovyo ovyo. Sasa mfunge kwenye mnyororo, mweke kwenye jumba lake. Unafungulia saa 6 za usiku. Mtu akiumwa saa 6 za usiku, lakini nyumba hiyo ina fence. Akimuuma mtu labda ameingia kwenye fence, uingia kufanya nini? Hakuna kesi. Lakini sana za usiku mbwa ameshamfungulia anauma watu ovyo ovyo, inakuwa haifai. Ana magonjwa aina mbalimbali. Ni vitu kama hivyo, lakini angalia, kuna uzembe fulani ambao unakuwa unafanyika. Mimi nafikiri sisi hatuna takwimu kabisa kwamba fulani amefuga mbwa, amefuga paka, kujua. Watu wamefuga hao na hivyo hamna kabisa waangalie. Lakini itakiwa kuvifahamu vyote hivyo kwamba takwimu ziwepo. Kama umefuga mbwa ni wako, asizuru ovyo ovyo. Lakini mbwa wengi utakuta wanazunguka ovyo ovyo huku, wanatembea huku, wako vichakani, wanakamata mifugo ya watu na kula, wanakamata kuku na kula. Wengine wanauma watu hivyo hivyo. Mbwa ni wanani hajulikani. Kwa mfano, mbwa akiuma mtu kama na kichaa cha mbwa, rabies, lazima ajulikane mbwa nani. Na wamfunge kwa siku 10. Maana mbwa akiwa na kichaa cha mbwa, hawezi kumaliza siku 10 bila hajafu. Sasa ukimfunga siku 10 zikapita, huyu mbwa hajafu, basi unajua kwamba huyu alikuwa sio kichaa cha mbwa. Lakini kama anakimbia ovyo utajua ni wanani. Alikuwa na kichaa cha mbwa, hakuna kichaa cha mbwa, hakuna atakayejua. vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuta mambo mengi yanakwenda hivi hivi. Lakini yote ni katika ile misingi ya kuweza kujikinga na magonjwa aina mbalimbali.
1: Mhm. Sawa, tukiwa tunamalizia kabisa, najua magonjwa bado ni mengi sana ambayo tunatamani tuangazie, lakini hebu kwa uchache tu tuangazie magonjwa ambayo sio ya kuambukiza ambayo baadhi yetu mara kadhaa yamekuwa yakitukumba. Kwa uchache tu kwa sababu muda wetu si rafiki
0: sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Na haya yanashika kasi kubwa sana. Magonjwa sio ambukizo. Yameshika kiasi kikubwa sana, yanaendelea kuwepo. Na kwa nini sasa? Tujiulize. Lakini unakuta kuna vitu ambavyo tutapaswa tufanye. Kwa mfano, mtu anakuwa na uzito uliopitiliza. Anashindwa kudhibiti uzito wake. Hafanyi mazoezi. Anakula chakula. Kile chakula kitakafanya mchakato wa chakula tumboni ndani ya mwili utakuwaje kama ufanyi mazoezi. Na kwa kiasi kubwa unakuta magonjwa ya kisukari, pressure, unakuta kuna saratani. Unaona magonjwa haya ambayo hayawezi kuambukizwa. Lakini sasa tukiangalia, unakuta wakati mwingine mfumo wa uraji wa vyakula. Watu wanakula bila mpangilio. Chakula gani anakula kiwezi kumsaidia. Unakuta mtu anakula yani bila utaratibu wote ule. Anatumia vitu vya sukari sana, vya wanga kwa wingi sana bila kujua kwamba vina madhara fulani. Sio kwa mfano mtu akila wali kwa wingi sana. Watu wasema kunywa vyakula vya sukari, vya sukari, vya sukari ndio wanaogopa mtu kunywa soda, sijui Fanta, sijui nini juice. Lakini asilimia kubwa ugonjwa wa kisukari ni vyakula vya wanga, carbohydrates. Carbohydrates unajua wanga inapokuwa ina ikichakatwa, mwili unakwenda kutengeneza sukari yake wenyewe kwa matumizi ya mwili. Sasa unakuta ukivila kwa wingi sana, ukiongezea vile sukari unavyokula, ni hali hatari sana. Watu wanaambia tufanye mazoezi, lakini angalia hapa mjini. Ukiangalia idadi ya watu ambao wanafanya mazoezi, utakuta labda nakimbia na watu 30 au 25. Je, ukiangalia Kigoma nzima, tuna watu wangapi? Mwitikio bado hamna. Na kutofanya mazoezi unakuta mishipa ya damu inaziba, unakuta mtu amepata hypertension, shinikizo la damu la juu, magonjwa yanazidi kushika kasi kwa kiwango kikubwa sana. Lakini tukifuata taratibu kanuni za kufanya mazoezi, na udhibiti wa vyakula, watu sio viovu, itasaidia sana. Lakini watu hakuna. Kama amenunua gari, unakuta ni kutembelea gari muda wote. Hajipi muda wa kufanya mazoezi. Ni wachache tu. Sasa haya magonjwa ni vizuri. Lishe, unakuta vyakula ambavyo tunakula. Kama unakula vyakula ambavyo ni vya asili, vina hali fulani ya kuweza kuzuia hata magonjwa kama saratani. Saratani ni kati ya magonjwa ambayo sio ambukizwa. Sasa unapokuwa unakula kwamba ukila hiki chakula hiki, uwezekano wa kupata saratani unakuwa ni mdogo. Vyakula ndio vinajenga mwili, vya kuweza kuleta kinga ya mwili, vya kuweza kupambana na hali fulani. Haya, kuna vyakula ambavyo unakula, unakuta ile cholesterol, rehemu, ambayo sio nzuri ndani ya mwili. Ukila baadhi ya vyakula unakuta yale mafuta mabaya ambayo yanakuja kuganda ndani ya mwili yanakuwa hayapo, yanatoweka, yanaondolewa kwa kula vyakula. Ndio maana tunasisitiza kwamba tule mlo ambao umekamilika. Changanya mlo wa aina mbalimbali. Sio chakula cha aina moja mara kwa mara. Lakini mtikio ni hakuna. Mtu kimwambia kula matembele anakamba matembele ya nini? Mchicha ni wa nini? Lakini vyote vinapatikana kwenye humo. Mwili haujengwi kwa vitu vya ovyo ovyo. Lazima ule chakula ambacho kitakusaidia. Mtu anaweza kufikiria labda kula nyama kila siku ndio itamsaidia. Lakini kuna ambavyo viko kwenye nyama ambavyo kwenye mchicha havipo. Sasa na viko kwenye mchicha kwenye nyama havipo. Hilo ndio jambo la kuweza kufahamu. Lakini sasa mtu akishapata ile na kwamba hivi vingine ni majani tu hakina chochote kilake. Havina maana. Lakini sasa angalia magonjwa yaliyoshika kasi. Haijalishi kama una pesa, hauna pesa, lakini magonjwa haya yanakuwepo kwa kiasi kikubwa sana. Yanazidi kuongezeka. Na kuongezeka kwake kwa nini? Watu kuchukua zile taratibu wanavyoshauriwa hawafuatilii. Mwisho wa siku nakuta haya magonjwa yanaendelea kuwepo kila siku. Lakini watu wakishafahamu, kuwa na mwitikio kabisa kufanya mazoezi kila siku jioni, au wewe mwenyewe ndani ya nyumba katika sehemu yako, hata kama huwezi kuunganika na wengine, fanya mazoezi, itakusaidia. Lakini unakuta mtu amenenepa kuliko kawaida. Na ukinenepa kuliko kawaida, ugonjwa wa magonjwa ya moyo yatakuandama. Mhm. Magonjwa ya saratani yatakuandama. Unaona? Kwa kufanya nini? Kwa kuacha uzito ukawa mkubwa. Uzito ukisha kuwa mkubwa kuliko kawaida, basi ujue kwamba ni tatizo tayari, ni ugonjwa. Lakini watu wanaona kwamba kuwa na kitambaa labda ni heshima, ni sifa moja wapo. Lakini kumbe ni matatizo. Maana ukilinganisha mtu ambaye ana mwili wa kawaida kilo labda 60 na mtu ambaye ana kilo 100 na kitu, katika makuzi yao, lazima huyu ambaye ana uzito mkubwa atapata matatizo mapema kabisa. Katika umri ukishafika kwenye 50 tu, matatizo yanaanza tayari. Mara migongo, mara mgongo, mara miguu inauma, mara magoti yanaanza kumsumbua. Lakini wewe ambaye ana uzito wake wa kawaida utakuta hana shida yoyote ile. Ndio.
1: Sawa, nikushukuru sana daktari na msikilizaji wa kipindi cha afya yako. Hadi kufikia hapo hatuna la ziada. Niseme tutukutane siku nyingine, muda na wakati kama ule ambao tulianza kipindi hiki. Na ulikuwepo nami mtangazaji wako Josephine Kirambu nikiwa sambamba kabisa na daktari Risa Modesti. Nami niseme bye bye hadi wakati mwingine.
2: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
3: Naitwa Eseziloni kutoka Bitare, unasikiliza Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.

Haujambo mtoto mzuri, jina langu naitwa Dada Lilian. Karibu tena kwenye kipindi cha hadithi. Na hadithi yetu ya leo inasema binti mdogo na mbwa mwitu. Fuatana nami ili kujua kisa hiki. Hapo zamani za kale, mama mmoja na mmewe walikuwa wakiishi katika kijiji kimoja kilichoitwa Pendeza. Pendeza kilikuwa kijiji kilichokuwa kimejaa vitu vingi vizuri na vya kuvutia, kama vile maua, wanyama, ndege na hata vyakula pia. Mama huyu na mmewe waliishi kwa muda miaka mingi bila kufanikiwa kupata mtoto. Lakini baada ya muda walifanikiwa kupata mtoto mmoja wa kike na walimpatia jina lake Maneno. Maneno alikuwa ni mtoto mrembo sana, lakini alikuwa anaongea mno. Yaani alikuwa na maneno mengi. Siku moja bibi yake Maneno alikuwa kiishi mbali, na alipokuwa kiishi Maneno na baba yake na mama yake, alianza kuumwa. Baada ya kuanza kuumwa, aliagiza taarifa kwamba anaumwa, na taarifa tayari zikawafikia mama na baba yake Maneno. Na alipopata taarifa, walisikitika sana kusikia kwamba mama yao anaumwa, kwa sababu bibi yake Maneno na alikuwa ni bibi yake Maneno alikuwa ni mama yake, baba yake na Maneno. Kwa maana nyingine, bibi yake na Maneno alikuwa ni mzazi wa mama yake Maneno. Basi baada ya kupata taarifa hizo na kwa masikitiko kazipokea, waliamua kufanyaje, kumwagiza Maneno ilikuwa anapeleka chakula na kwenda kumsaidia bibi kazi ndogo ndogo za pale nyumbani, maana bibi alikuwa kishi peke yake. Kwa hiyo baba na mama Maneno waliamua kumwagiza Maneno aende kaishi na bibi yake kwa niaba kwamba awe anamsaidia, lakini pia hata kama bibi ataweza kuzidiwa, atakayetoa taarifa na kupeleka nyumbani awe ni nani? Ni Maneno. Basi baada ya kuwa wametoa taarifa, wamepata zile taarifa, na walimrudishia bibi taarifa kwamba Maneno ataenda kule nyumbani ilikuwa anafanyaje, anamsaidia na kuwa atakuwa naye kuja kuchukua chakula nyumbani na kukipeleka kule. Bibi baada ya kupata taarifa za kuja kwa Maneno kule, alifurahi sana na alimsubiri Maneno kwa furaha kubwa. Basi mamake Maneno baada ya kuwa ametayarisha chakula na kukiweka kwenye kikapu, alianza kumuita mwanae Maneno. Maneno, Maneno, kwa sababu Maneno alikuwa akicheza mbali kidogo na nyumbani, hakusikia wakati mamake anamuita. Basi mama alitoka nje kwa hasira, huko amekasirika kweli, na kumuita Maneno kwa sauti kubwa zaidi kuliko ile ya mwanzo. Maneno, Maneno aliitika na kusogea pale mama alipokuwa. Mama akamwambia, "Hivi kwani unapoitwa kwa kuwa uitiki?" Maneno akamwambia, "Hapana mama, nilikuwa sijakusikia wakati umeniita, maana nilikuwa mbali kidogo. Naomba lakini mama unisamehe, maana sikujua kama nimekuudhi." Basi mama alimsamehe Maneno na kumwambia Maneno, "Haya, ingia ndani uchukue chakula kwa ajili ya kumpelekea bibi kule anapoishi." Basi Maneno aliingia ndani na kunyanyua kile kikapu cha chakula, na kisha alianza kumwaga mama, akamwambia, "Mama, mimi naenda kwa bibi, tutaonana." Mama alimwambia, "Sawa, peleka, lakini nisikilize kwanza. Uko njiani, sharti la kwanza, usiongee na mtu yote ambaye humjui. Lakini pia usichezecheze njiani ili wahi kufika kwa bibi mapema." "Sawa, maana bibi ana njaa." Maneno alisema, "Sawa mama." Mama akamwambia, "Wewe sema sawa tu, maana mimi nakujua wewe mtoto na Maneno mengi. Kwa tafadhali sana, usiongee sana huko njiani. Hususan usiongee na watu ambao huwafahamu." Maneno alitabasamu na kisha akaanza safari ya kuelekea kwa bibi yake alikokuwa. Basi Maneno alitembea huko njiani. Mzuri, Maneno alikutana na wanyama wengi, na wa kwanza kukutana nao walikuwa ni sungura. Sungura alimvutia sana Maneno. Maneno alifurahi sana kuona wale sungura. Alipoona wale sungura walikuwa na rangi nyeupe, wamekaa pale wakicheza cheza, Maneno naye alisimama na kuendelea na safari. Alipokuwa amesimama pale, alianza kuwatazama wale sungura walipokuwa wakicheza. Alivutiwa sana na namna sungura walivyokuwa wakicheza, na walikuwa wengi. Alivutiwa na ule umoja wa sungura, jinsi walivyokuwa wakiishi. Maneno mtoto mzuri akaanza kuchukua chakula kile alichoagizwa ampelekee bibi na kuanza kuwalisha wale sungura. Sungura alifurahi sana na kumpenda Maneno kwa muda ule. Na Maneno baada ya kuwa ameondoka pale na kwenda kila sehemu alioenda, wale sungura waliendelea kumfuatia Maneno kwa nyuma. Maneno alienda akaenda. Alipofika mbele tena, Maneno alikutana na wanyama wengine, akaanza kucheza nao tena, akacheza nao pale. Sasa kumbuka, Maneno aliambia na mama yake kwamba asifanyeje, asicheze njiani wala asichelewe kwenda kwa bibi, lakini yeye hakusikia. Akaendelea kucheza pale njiani na wale wanyama, amecheza kikapu kaika chini, wale wanyama akaendelea kula kile chakula.
ambacho Maneno alikuwa ameagizwa ampelekee nani? Ampelekee bibi. Maneno kacheza pale, kacheza baleti na kanyanyua kikapu chake bila kujua kikapu tayari ndani yake hamna kitu. Maneno katembea, katembea, katembea. Lakini Maneno alipotembea akafika mbele kidogo, akati amekishika kile kikapu akahisi kwamba yani akikisikia kwamba kile kikapu sio kizuri kama kilivyokuwa awali, akati amepewa na nani? Na mama yake. Kashtuka. Ndipo akalipo kufunua kile kikapu na kukuta mle ndani ya kikapu, yani imebakia mchuzi tu, lakini chakula chote kilichokuwa mle ndani ya kikapu hakipo. Maneno akaogopa. Akaogopa kwenda kwa bibi, akaogopa kurudi nyumbani. Maneno akabaki pale pale njiani, akaamua uamuzi wake kubaki pale pale Pauline alipokuwa. Maneno kakaa pale. Huku nyumbani mama anajua Maneno yuko kwa bibi. Bibi anajua Maneno yuko wapi? Yuko nyumbani. Lakini kumbe Maneno yuko njiani, hayuko kwa bibi wala hayuko nyumbani. Wamekaa, wamekaa. Mama yake Maneno akawa amemuona mtu alikuwa akiishi jirani na nane na ule bibi alipokuwa bibi yake Maneno. Akamuuliza, "Vipi umenionea mtoto wangu huko? Na mama yangu anaendeleaje?" Jirani akamwambia, "Mtoto wako nani?" Akamwambia, "Kuna mtoto wangu wa kike Maneno, nimemwagiza kwaje kwa bibi amuuguze aishi naye pale ili bibi asishi peke yake." Akaambia, "Oh, mbona mimi nimemwona bibi yuko peke yake na bibi tu anahangaika na hakuna mtoto pale." Mama Maneno akashtuka. Akasema, "Mbona nina siku tatu nimemwagiza Maneno aje huko?" Akasema, "Kwa kweli mimi sijamuona. Labda ujaribu kwenda ukamtazame." Mama yake Maneno usikia hivyo akaogopa sana. Maana jua mtoto wake tayari amekwisha kupotea hivyo. Mama Maneno akaondoka na kuanza safari kuelekea kule kwa bibi alipokuwa anaishi. Kaondoka yani mawazo sio yake, yani anawaza mtoto mwenyewe amempata kwa shida afu kwa muda mrefu afu mtoto mwenyewe anasema kwamba amepotea. Mama Maneno aliondoka kwa haraka sana na kuelekea kule bibi alipo. Mama Maneno akafika moja kwa moja hadi kwa bibi. Kuingia ndani akamkuta bibi kalala. Bibi hajiwezi. Akamuuliza, "Mama Maneno yuko wapi?" Akasema, "Maneno mimi sijamuona. Mbona sijamuona Maneno hapa nyumbani?" Akasema, "Mbona Maneno mimi nimemwagiza tangu juzi aje huku na nimekwani nimemwagiza aje na chakula." Bibi akamwambia, "Kwa kweli mwanangu sijamuona Maneno hapa." Mama akashtuka. Akatoka nje akaanza kumtafuta Maneno, tafuta Maneno, tafuta Maneno. Akaja kumpata Maneno kwenye kundi la sungura. Ipo anacheza na sungura bila hata habari kwamba nyumbani anatafutwa. Mama akamuona Maneno anacheza na sungura. Mama akaanza kutoka machozi. Maana alijua mtoto wake tayari amefanyaje, amepotea. Na kumbe hajapotea mtoto wake, lakini ameishia wapi? Pauline kaishia njiani. Mama alipomuona Maneno anacheza na sungura, akasogea akamfuata Maneno mpaka alipokuwa, akamchukua. Akaenda naye nyumbani. Mama alipofika nyumbani, akafikisha Maneno akamweka pale sebuleni kwao. Akaanza kumwambia, "Wewe mtoto wewe, hivyo juu unatusababishia sisi wazazi wako tunakaa moyo huko juu juu. Kwani unapoagiza wewe ufanye vile unavyoagizwa? Nilikwambia usicheze njiani, nilikwambia usongee na tu wajui. Wala sungula wao unawajua." Akamwambia, "Mama mimi nimewapenda, alafu wale sungula wamekula chakula chote mimi nikaona nisirudi nyumbani maana najua tanichapa." Akamwambia, "Hapana mwanangu. Mimi nimekutafuta, yani mimi na babako tumejua huko kwa bibi, kumbe huko kwa bibi. Umetushtua sana. Sio tabia nzuri. Unapokuwa umeagizwa na wazazi, inabidi uende moja kwa moja ulipoagizwa, sawa?" Maana akasema, "Sawa mama, sitarudia." Mama akamwambia, "Usirudie tena, afu bibi kule anakuhitaji sana. Unatakiwa uende kuishi na bibi maana bibi yuko peke yake. Si unakumbuka nilikutuma nika kwamba wewe ukaishi na bibi?" Akamwambia, "Ndio mama, sasa leo nakuagiza. Na ole wako usifike kwa bibi. Kuanzia leo wewe utanitambua." Maana akamwambia, "Mama mimi nakuahidi kabisa kwamba nitafika kwa bibi na wala sitocheza njiani tena na sungura wala nini. Nitapeka kile ambacho mnaigiza kwa bibi na nitafika kwa bibi." Mama akamwambia, "Sawa mwanangu mzuri." Basi mama akamwandalia tena Maneno chakula kwenye kikapu chake kama kawaida, akampatia Maneno. Maneno kaondoka siku ya ameshasikiliza maelekezo ya mama yake vizuri. Maneno huyo kaondoka. Alipofika tena Pauline, akaanza kusikia mungurumo wa kitu unatokea ndani ya pori. Maneno akaanza kushtuka. Kumbe hichi kinachotokea huko ndani ni kitu gani? Akaanza kusikiza mungurumo, mungurumo, mungurumo. Kutamaki hivi mbele yake akamuona mbwa mwitu mkubwa akasimama mbele yake. Maneno akaanza kutetemeka, akaanza kuogopa. Yule mbwa mwitu akamsogelea sasa Maneno. Akaanza kumwambia, "Unaogopa nini?" Akamwambia, "Mimi naogopa usinile." Akamwambia, "Hivi, hebu niambie upo naenda wapi?" Akaanza sasa kuongea yule mbwa mwitu, "Kwa nini kwa upole?" Akaanza kumwambia Maneno, "Unaenda wapi?" Akamwambia, "Mimi nipo naenda kwa bibi yangu." "Na bibi yako anaishi wapi?" Akamwambia, "Bibi yangu anaishi mkono wa kulia hivi kwa chini, huko nakoelekea mkono wa kulia kwa chini." Akamwambia, "Aha, bibi yako anaishi na nani?" Akamwambia, "Anaishi peke yake, afa bibi yangu anaumwa. Mama ndo kaniagiza niende kwa bibi nimpelekee chakula." Akasema, "Okay, sawa. Sasa unaonaje mtoto mzuri?" Basi ule mbwa mwitu akasogea na akaanza kumshika tena kichwa ule nane ule Maneno. Anamshika kwa anaongea sauti ya upole, "Mbona unaonaje ukichukua na maua wakampelekea bibi, uhisi kama bibi atafurahi sana
kuona umempelekea maua pamoja na chakula. Maana kusema afu kweli atafurahi sana bibi. Angamwambia basi chukua maua umpelekee nani bibi. Afu mimi narudi nilikotoka na kwani nimekuja tu kukusalimia. Maana akafurahi sana na kumwambia yule mbwa mwitu utakuwa rafiki yangu eh. Mbwa mwitu akamwambia kabisa mimi nitakuwa rafiki yako bila kujua kabisa kwamba kumbe yule mbwa mwitu mwoni mwake kwa anawaza kummeza nani maneno. Na alimuuliza vile ili aende kummeza yule bibi yake maneno na maneno mwenyewe. Lakini maneno hicho kitu akakijua. Yale yule mbwa mwitu ni mwema kwake. Basi yule mbwa mwitu alianza kufanyaje? Alianza kuondoka na hadi kule kwa yule bibi. Alipofika kwa bibi, mbwa mwitu aligonga hodi. Bibi alijua kabisa aligonga hodi ni nani? Ni maneno. Kumbe si. Bibi alipofungua mlango, akatamaki kumuona mbwa mwitu. Lakini kabla bibi hajapiga kelele, mbwa mwitu anamchukua bibi na kummeza. Afu mbwa mwitu akavaa nguo za bibi na kulala kitandani pale kwa bibi. Maneno huku nyuma alibaki anachuma maua. Akasema maua mazuri najua bibi yangu akiona atayapenda na kuyafurahia. Basi maneno alichuma maua na kuweka tena kwenye kikapu. Huyo akaanza mwendo na kwenda kwa bibi yake. Alipofika, maneno akapiga ya hodi kwa bibi. Bibi, hodi bibi, hodi bibi. Lakini bibi hakuitikia. Maneno akaamua kufungua mlango na kuingia ndani. Maneno alipoingia ndani akamuona bibi kalala. Akamwambia bibi, unaendeleaje? Bibi akamwambia naendelea vizuri. Maneno akamwambia bibi, mbona una macho makubwa? Akamwambia macho mjukuu wangu kwa sababu ya kukutazama. Bibi, nayo masikio mbona ni makubwa sana? Akamwambia masikio ni makubwa ili niwe nakusikia vizuri. Akamwambia amna bibi, mbona na meno yako ni marefu? Akamwambia haya meno ni kwa sababu ili nikumeze. Nikutafune wewe. Maneno akashtuka kumbe hakuwa bibi yake, alikuwa ni nani? Ni mbwa mwitu. Basi yule mbwa mwitu kabla maneno hajapiga kelele, akamnyanyua maneno mzima mzima na kummeza. Afu akalala pale. Kwa sababu akawa amevimbewa sana na ameshiba sana akawa amelala. Basi wakati amelala akaanza kukoroma. Jirani akawa anapita kwa mbali akaanza kusikiza, akaanza kusikia kama mkoromo mkubwa. Jirani akashtuka akasema bibi tangu lini anakoroma hivi au ndo amezidiwa? Yule jirani akaamua kuingia ndani na kukuta yule bibi anakoroma. Kumbe hakuwa ni bibi, alikuwa ni mbwa mwitu. Yule jirani kuangalia hivi akagundua kabisa ni mbwa mwitu yupo mle ndani na wala sio bibi. Jirani akatafuta mkasi akapasua akaona pale, akaona kama tumbo la yule mbwa mwitu linacheza cheza, akagundua kabisa mbwa mwitu amemeza watu. Akachukua mkasi akakata akapasua ile tumbo la mbwa mwitu, akatoka bibi pamoja na nani na maneno. Wale jirani wakapakia mle mchanga ndani ya tumbo la nani la mbwa mwitu wakashona. Mbwa mwitu alipoamka akaondoka, akasikia tumbo lake ni zito sana, lakini kabla hajafika mbali yule mbwa mwitu alianguka na kufanyaje na kupoteza maisha yake. Bibi na maneno na yule jirani wakaishi kwa furaha, na bibi akamshukuru sana yule jirani kwa kuokoa maisha yake yeye pamoja na nani na maneno. Sasa hadithi hii mtoto mzuri na kufundisha nini? Hadithi hii na kufundisha kwamba unapoagiza kitu inatakiwa ufanye hivyo hivyo, usiende nje na maelekezo ambayo unaelekezwa na nani na wazazi. Unatakiwa kusikia kile ambacho unafanyaje unaagizwa ili uwe mtoto mzuri na wazazi wakufurahie. Na hata kufikia hapo mtoto mzuri, hatuna cha ziada katika hadithi yetu nzuri ya siku ya leo. Ulikuwa nami dada Liliana, tukutane siku nyingine muda na wakati kama huu. Asante na kwaheri.

0: ndilo neno la Mungu. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako.
1: This is the word of God. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni

0: ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Jo, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
2: Sawa.
3: Nina nguo, midoli, chagua.
1: Tuone ile gauni.
3: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
1: Ah, mbona kawaida tu.
3: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
1: Kweli?
3: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
1: Kumbe ni hatari.
3: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
1: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
3: Na hili gauni na kupunguzia bei.
1: Sawa, nipe tuwai.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
9: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
10: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
7: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
9: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
7: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: All right, here we go.
2: inapofika mchana kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
5: Halo,
2: hii ni ya kuitwa East Africa Show. Let's go.

Zia, mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni. Yo, baby. On Radio Joy FM. This is

Yes, action tonight. Noma sana. Enzi hizo kabisa tulikuwa tuna bang na ngoma kama hizi. Najua kuna ngoma mbili tatu hivi ambazo zimekukumbusha momenti zako fulani hivi. Na hii ndio maana halisi kabisa ya TBT Throwback Thursday. Ngoma fulani hivi ambazo zilitufundisha mambo fulani hivi zamani. Ngoma fulani pia ambazo zilitukumbusha zinatukumbusha momenti zetu ambazo tulizipitia kipindi hicho. Ngoma gani imekuenjoyisha msikilizaji? Fanya kama vile una share na mimi pale kwenye 0768 150 190 0768 150 190. Bwana, asante kwa wote ambao mmetune 90.5 Radio JFM. Kuna wana ambao mnasikiliza kupitia tovuti yetu ile ya www.radiojfm.co.tz. Kuna wana pia ambao mnasikiliza kupitia masafa ya 90.5 FM. Bwana, nyinyi watu wa nguvu kabisa. Na big shout sana kwako Sedekia Steven kutoka Buyaga pale Kibwigwa. Ana enjoy pia good music, anaisikiliza East Africa Show ya Radio Joy FM. Asante pia Kapako Mtura kutoka kipande cha Nyanganga. Nimekuona pia Magambo Shaobani kutoka Kagongo Migazini pale Biponi. Aje bwana, niko vizuri kabisa. Anasema TBT ya leo tamu sana. Jezi number 5 Samson Jezi number 5 kutoka Karo Mnanila pale. Bwana, nimekuona pia Kalongo Mkonongo. Kalongo Mkonongo safi wa Basanza pale. Ananisikiliza fresh kabisa. Ni Alphonse K MK14 wa Muhinda pale. Pia nimekuona Mwamba andizo Kamemero au siwe Madaude kutoka mahakama ya Mpunga pale. Wapi Pamira, si ndio? Yes. Ana enjoy bwana. Ashakiwasha kila kona. Anasema ni Joy FM. Bwana mitisha kinoma noma. Huyu anasema nilisongeshe anaomba ngoma ya Useni Machozi kafia ghetto Jarushabani huyo anaomba ngoma hiyo hapo. Anyway, nitakuja kusoma jibu kwa baadaye kidogo msikilizaji, lakini naomba nikupe hii kutoka Star Times. Star Times bwana amejiamlia kukupa raha wewe mteja wa decoder ya Star Times. Wana vitu vingi sana muhimu kwa ajili yako. Ukilipia kifurushi chako cha mwezi, wao watakupa raha kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakalipia kifurushi chako cha juu utapata raha siku tano zaidi bure. Ukilipia kifurushi cha nyota kwa shilingi 1011 utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali kabisa Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe kabisa The Bravo kila siku saa 3:45 usiku kupitia ST Swahili. Usahau pia tamthilia mpya kabisa Sura ya Pili ambayo inakuja kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV, pamoja na movie kali kabisa ambazo zimetafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Hawajaishia hapo, kila weekend pia wanakuletea Mvua ya Movie. Weekend hapo usikose Bongo Movie kali kabisa kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigeria movie ya kibabe kabisa Loving Amanda kuanzia saa 1 kamili usiku. Bwana, kupitia ST Swahili watoto pia hamjaachwa nyuma. Mtaenjoy na katuni nzuri kabisa Bon Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya kabisa wa Star Times, wamejiamlia kukupa raha kwa bei kitonga. Decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 1025 tu. Star Times wanakuambia wamejiamlia kukupa raha zaidi. Bwana, na habari njema pia kwa wewe mfugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani. Kampuni ya Codigy inawaletea mchanganyiko wa virutubisho ambavyo vinatumia malighafi chache sana na kuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora kabisa ya uzalishaji. Bidhaa za Codigy zinapatikana katika maeneo ya Kigoma mjini, Temitope Mifugo Feeds, Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au wache kwa namba 0756 311 224. Namba nyingine ni 0754 311 224. Kwa Kasulu Temitope Mifugo Fields, wanapatikana Kasulu mjini mkabla na Lightness Hall, au wache kwa namba ya simu 0796 061 748. Namba nyingine ni 0754 311 224. Lakini vile vile Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia Africa Feed na Rock City Animal Feed, au wache kwa namba ya simu 0683
0754 174 177. Kodi concentrate, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Bwana tulia hapo hapo, mimi narudi.

0: Of course, hii hapa ni 90.5 Radio UFM, something for everyone. Inakutangazia matangazo yake kutoka hapa mtaa wa Noradi, barabara ya kuelekea Kibirizi. Na kama una tangazo lako, unatamani utangaze biashara yako iweze kuwa na mafanikio makubwa zaidi, karibu karibu karibu sana. Watu wanatangaza sawa na bure kabisa, kwa mtonyo mdogo tu ule wa kuchangia bili za umeme, wino wa nani wa printer na vitu kama hivi. Yani mtonyo mdogo sana, unatangaza biashara yako, watu wanaifahamu biashara yako, inakuwa na mafanikio makubwa zaidi. Lakini zaidi ya yote pia huwa kuna wale ambao wana birthday na unatamani usherehekee birthday yako, na Joy FM unaleta tangazo lako kwa shilingi 50,000 tu, una au kama unatamani kumfanyia surprise mtu wako wa karibu yeyote yule, bwana karibu sana hapa ili uweze basi kutangaza siku yako ya kuzaliwa kwa mtonyo wa shilingi 50,000. Mfanyie surprise pia mamilo wako, babilo wako, pia mambo yanakuwa fresh kabisa. Mtonyo wa shilingi 50,000 tangu asubuhi mpaka jioni, tunatangaza jina lako tu na kutakia heri na fanaka. Fa mchezo wewe. Wacha mwe ni upande wa mada. Tuzungumze mimi na wewe, kuna baadhi ya vitu ambavyo tuzungumze hapa ili mambo yaende vizuri zaidi. Mimi najua una uwezo kufikiria vizuri kabisa na ukanieleza idea. Hivi kati ya maisha ya mjini na kijijini, yapi ambayo ni maisha magumu? Maisha mjini na kijijini, yapi ni maisha magumu kwa mtazamo wako wewe, kwa namna unavyoona? Na uenda mwingine umeshaishi mjini, ushaishi kijijini pia, unajua kabisa maisha magumu yako wapi. Mjini na kijijini, maisha magumu yako wapi zaidi, msikilizaji? Mimi natugemea message yako kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Nitakuja kusoma jumba kwa mfupi baadaye kidogo, unieleze kwa mtazamo wako, kwa namna unavyoona kati ya maisha mjini na kijijini, maisha ina gani ambayo wewe unaona ni magumu zaidi? Maisha gani ni magumu kati ya maisha mjini na kijijini? Baadaye kwenye ujumbe mfupi wa maandishi nitakuja kusoma. Lakini kwa leo tuanze tukitana wana. Kitana wana leo inasikika maeneo ya Burundi, nchini Burundi. Bwana, tunaenda kuwasikiliza watu wetu wa nguvu kabisa kutokea nchini Burundi, majirani zetu kabisa hawa. Wana comment zao pia kuhusiana na mada hii hapa. Kati ya maisha mjini na kijijini, yapi ambayo ni maisha magumu kidogo,
1: Yapi maisha magumu kati ya mjini na kijijini? Ukiangalia kwa upande mkubwa, maisha mazito ni maisha ya mjini. Kwanza mjini inakuwa ni vigumu kupata kuyatengeneza maisha. Kuyatengeneza maisha hususan ikiwa ni mtu kwamba umetoka vijijini inakuwa ni shida, sababu mjini wahenga wanakuambia mjini ni shule, kijijini ni kilimo. Maisha mjini ni maisha ambayo nataka upambanaji. Ukiangalia tofauti mjini na kijijini, mjini kuna fursa nyingi kuliko kijijini, na fursa hizo mpaka uzipate na kubidi uchemshe bongo, kichwa uweke tu na uchemshe kichwa kwa kweli, sababu kama nilivyosema kwa awali, mjini ni kisomo, ila kwa kijijini tunaanza kuanza kilimo. Kwangu mimi maisha mjini ni maisha magumu, sio kama vile maisha ya kijijini.
2: Kijijini kidogo angalau kuna chakula, lakini pesa inakuwa ngumu sana. Mwanadamu kama hajaigusa pesa anaona kwamba hakuna cha kufanya, lakini kwa upande wa chakula anapata chakula kwa sababu ya kilimo. Kama kuna alifanya kilimo, ana mashamba, anakuwa na wepesi wa kupata kile chakula, kupata mavuno, anapata ule wepesi. Mjini wakati wote maisha ni magumu mjini, kwa sababu lazima, kama hujatumika mkono utaenda kinywani, lazima uifanye kazi, lazima uwe na maarifa. Tofauti sasa, ule ugumu mjini, maarifa ni mengi, inabidi utumie maarifa. Maisha ni magumu
3: kijijini. Ufahamu haufuo, yani akila haipanuki, tuseme hivyo. Sio tunasema haipanuki, na maana haufikiri zaidi mbali, inakuwa ni pale pale. Mawazo ni hapo na hapo, maana mawazo yanakuwa ni mafini sikuliko. Hiyo ni changamoto ambayo utakutana nayo katika kijiji. Lakini kwa mjini, maisha ni mepesi, sababu unakuwa unapata mawazo kuna huku. Challenge ni nyingi, huku unakutana na mtihani inakupa mafunzo, tofauti na kijijini ambapo hakuna changamoto nyingi na hakuna ukwanuaji wa akili ama kufikiria zaidi. Maisha magumu yapo kijijini. Kijijini changamoto ni ya kupata makazi, basi vingine inacheza nazo hivyo hivyo.
0: Okay, hayo ni mawazo na maoni na mtazamo wa watu wetu kutoka nchini Burundi. Wame comment hapo kuhusiana na mada hiyo hapo kati ya maisha ya mjini na kijijini. Wewe kwa mtazamo wako, unaona ni maisha aina gani au maisha ya wapi ni magumu eh? Mhm. Nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi ambao sasa hivi nauona unaingia, lakini sasa hivi nakuachia muda uendelee kuandika andika hapo. Nitakuja kusoma baadaye kidogo. Si ndio bwana? Yes, tunaendelea to pay bill msikilizaji. Baada ya kupay bill, DJ Faiz ata press play ngoma fulani hivi.

0: kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Start times leo. Tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili. Bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia ST Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
3: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
4: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
3: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
4: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
3: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
1: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
5: Amani yetu ni jukumu letu.
1: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
6: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kariua mjini. mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile, fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773-883-355 au 0611-263-561 au 0747-586-973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755-944-088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
7: East Africa. East Africa. Africa. Show. Show. Show.

0: Yes, TBT flani hivi hapo zimebaruzwa na DJ Faizo. Najua ni TBT flani hivi pia ambazo utakuwa zimekukumbusha same flani hivi. Na time hii hapo tulikuwa tuna paswa kuona interview, lakini mwamba kama vile hajafanikiwa kufika. So kesi, so deni, kesho panapo majaliwa tutaendelea na interview kama kawaida. Oh yeah, hey, wana naomba nikupe hii hapa. Muhimu sana kwa ajili yako wewe ambaye unatamani kuongeza ujuzi fulani ili uweze kukusaidia kwenye maisha yako ya kila siku, mkono uende kinywani, si unaelewa? Tuambieni tu kweli jamani, maisha bila kuwa na ujuzi fulani kupata kazi ni ngumu sana. So kwa wewe ambao uliishia kidato cha pili, cha tatu hapo, haukufanikiwa kumaliza kidato cha nne, au wewe ambao umeisha elimu ya shule ya msingi, lakini wewe ambao umemaliza kidato cha nne unahitajika pale, wote nyinyi ambao nimewataja haya makundi mnahitajika pale chuo cha Victory, muweze kupata ujuzi ambao utawasaidia kuingia mtaani na kufanya kazi, si unajua kuna kozi mbalimbali ambazo zinatolewa pale. Kuna kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari, kozi ya ufundi wa vifaa kama vile simu, kompyuta, TV, radio, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, video shooting na photography, kozi ya kupamba na kupiga na kupamba kumbi za sherehe, kozi ya mapishi ya keki na zote, kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup saina zote pia, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium na kozi ya kuchomelea, yani welding. Wanatoa pia kozi za muda mrefu, lakini hizo kozi fupi ambazo nimekutajia utasomea kwa miezi mitatu na utalipa ada shilingi 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Kozi za muda mrefu ni kama kozi ya secretary, kozi ya walimu waelezea watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali, chuo kipo pale Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wewe pia ambaye una wasiwasi, kipindi chote ambacho utakuwa chuo pale utasaidiwa kupata sehemu ya kufanya field, vile vile ukimaliza utasaidiwa pia kupata ajira. Basi kwa mawasiliano zaidi, kama maelezo niliyoyatoa hayajitoshelezi, kuna jambo natamani kuuliza zaidi, namba ya simu ya kuwapigia ni 0715 176 176, namba nyingine ni 0682 621020. Chuo cha Victory, chuo cha Victory anakuambia ajira pale ni uhakika. Lakini pia kwa sasa Tanzania tunafahamu aina mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, lakini kila mmoja anapaswa ana jukumu la kulinda mipaka yetu ili ugonjwa wa Ebola usiingie nchini Tanzania. Tunajua kuna baadhi ya nchi jirani tayari maambukizi haya yameshaingia. Kwa hiyo tunapaswa kushirikiana na serikali yetu ya Tanzania kuhakikisha ugonjwa huu hapa hauingii hapa nchini Tanzania, kisha kwamba unanawa mikono yako mara kwa mara kwa maji tiririka, vile vile na sabuni, vile vile tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa damu au maji maji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza. Pia epuka kugusa au kula mizoga ya wanyamapori kama vile popo, sokwe, swala na wengineo. Vile vile pata taarifa kupitia vyanzo rasmi vya serikali na wataalamu wa afya. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga namba 199. Hii namba ni bure kabisa. Tahadhari ni ushindi. Tuzue Ebola ili isiingie nchini Tanzania. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP. Basi tunaenda kupea ibele. Baada ya kupea ibele, sisi huwa tuna desturi ya kuwashtua wana na kuwapa mashavu. Unaelewa? Wale wana ambao wanafanya music hapa mkoani Kigoma, pia huwa kuna session yenu hapa ambayo tuna appreciate kile ambacho mnakifanya. Tuna pay bill alafu tunaenda kuzisikiliza ngoma za wasanii wa hapa Kigoma nyumbani tatu.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunafat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunafat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima nyoke.
4: Simama kijana wangu. Upepo.

0: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
1: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kariua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
2: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
3: East Africa. East Africa. Africa. Show.

kwenye nafasi ya kwanza kwa zile tatu kali za hapa nyumbani, Chata Mzuka Utabaki Special imekaa pale, na yeye pia ni miongoni mwa wasanii ambao ni ma legend hapa Kigoma bwana. Nafasi ya pili Abianki West Time, na nafasi ya tatu Ronya Voko yuko na Chief Swaga The Don, ngoma inaitwa Sikia. Hizi ni ngoma tatu za wasanii wa nyumbani. Sisi tunaendelea kusupport muziki mzuri kuhakikisha kwamba kule ambapo mnatamani kufika basi tunafika kwa pamoja kabisa. Sawa, kwa muda huu niruhusu msikilizaji nipite na ujumbe mfupi wa maandishi. Kuna mada nilikuachia pale mwanzo pale, tuko tunazungumzia maisha mjini na maisha mjini na kijijini, yapi ambayo nadhani ni maisha magumu kidogo katika ujumbe mfupi wa maandishi 0768150190. Okay, anaitwa nani huyu kutoka Manyovu Nyarubanda pale? Kituri Jayara namba 10 mgongoni, anakubali sana TBT ya leo. Sawa, mnanoma. Aha, anaitwa Tina yupo Gungu pale. Maisha ya mjini bwana anasema ni magumu sana sababu kila kitu utanunua. Yeye mtazamo wake ni huo. Anaitwa Shija kutoka Ujiji, maisha ya kijijini na maisha mjini ni bora mjini kwa sababu kuna mzunguko wa biashara. Sio sawa na kijijini. Huo ni mtazamo wake. Mtazamo mwingine wa MC Mr. Klijoma, maisha ya kijijini ndo magumu sana, anasema hivyo. Anaitwa Bruno Hamisi kutoka Muhanga pale, maisha magumu yapo kijijini bwana, anasema hivyo. Huyu anasema mjini bwana maisha ni magumu sana kwa sababu vitu vya mjini ni vigumu kupatikana kama fursa na chakula, ila kijijini unaweza kupata fursa na chakula kwa urahisi sana. Huyu anasema maisha ni popote. Okay sawa, lakini tuko nalinganisha hizo sehemu mbili. Huyu anasema mjini maisha magumu sana, kijijini ni simple sana. Samson Jazz number 5 uwanjani kutoka Karo pale Mnanira. Aha. James Rafaeli kwake yeye anaona maisha magumu yapo mjini. Rafaeli anasema Rafaeli Koji anasema maisha magumu yapo mjini. Okay, anaitwa Zabibu kutoka Kiganza. Anasema bora maisha kijijini bwana. Mjini anaona kama vile hapa gumu bwana. Habari za mjengo niko vizuri kabisa. Kiufupi maisha magumu yapo kijijini. Muhimu maisha raha sana, ndio maana vijana wengi wanakimbilia mjini. Okay. Nemezi Konda kutoka Rungwe Mpya pale. Nakuona pia huyu mama mwingine anasema kwamba maisha ya mjini ndio magumu sana kuliko kijijini. Labda tu mjini ni darasa maisha, sijui kitu kama hicho tuto bali kutokea pande za Mkongoro pale. Kijijini kuna maisha magumu anasema hivyo, kwani hakuna fursa za ajira kama mjini. Pia mazingira ya kijijini yanadumaza fikra za watu kuliko mjini. Herman Kaizilege wa Mwandiga pale. Okay. Habari za mjengoni, Tris niko vizuri kabisa. Mamchao akiwa Boronge pale, maisha magumu yapo mjini, ndio kila kitu ni hela bwana, ila kijijini anasema raha sana. Yohana Musa Simbo ndipo anapotokea, anasema kijijini ni poa sana. Mr. MP kutoka Gungu Zulu yuko pamoja na mimi kwenye bonge moja la show. Asante. Huyu anasema kijijini maisha ni mepesi sana kwa sababu kila mtu akishindwa maisha ya mjini anarudi kijijini kuanza upya. Kitema pale ndipo anapotokea. Hivi kiwa magumu huko mjini mna Tracy, hello, mambo vipi? Niko poa. Anaitwa King Flavor wakaguruka pale ananisikiliza. Kwa mtazamo wake mjini ndo maisha ni magumu sana, zaidi ya mjini, sababu usipofanya kazi au ukakosa kazi unajuta sana kwenda mjini. Pia hakuna msaada, anasema hakuna cha bure pale. Cha bure ni salamu tu. Master Boringo kutokea Mwayaya, maisha hayaangaliki jina mjini bila kupambana pote, anasema ni maisha magumu. Kwa majina anaitwa Beckham Tabsoni. Kwake yeye kati ya maisha mjini na kijijini yanaona yapo sawa sawa tu, enda kutakuwa mpambanaji. Okay, anaitwa Onesimo Jioni pande za Nyanganga pale upande wa Mada, anaona kijijini ni pazuri kwa kuzalisha lakini hakuna mzunguko wa pesa. Mjini sio pazuri kwa kuzalisha ila kuna mzunguko wa pesa.
Mm-hmm. Maisha ya kijijini na mjini, nasema da maisha ya kijijini ni mazuri kuliko ya mjini, kwani kijijini ndo mahala pa kutafutia mtaji na kukuzia mjini, na kukuzia mjini. Uwezi kutoka kijijini mikono mitupu ukapata mtaji mjini, bali ukiishiwa ukiwa mjini unarudi kijijini na kuipata. Unarudi kijijini lakini pia kijijini anasema wameishi maisha ya ujamaa, huwezi kulaza watoto njaa tofauti na mjini. Kwa hiyo kijijini panabebeka tofauti na mjini. Pongezi kwetu, anasema kwa mada nzuri kabisa hii hapa. Sawa, asante sana. Vitu si Thomas kubwa la Manyigu kutoka Katavi, tofauti ya mjini na kijijini maisha yake bwana yapo, maisha magumu yapo kijijini, kwa sababu kijijini kupata kazi ni shughuli kweli kweli. Kijijini wanategemea kilimo zaidi. Okay, sawa. Trisa, are you okay? Yes, niko poa kabisa. Max Karakavela, jamaa ambaye hata mbuzi wakimuona wanasema leo tutacheka. Yeye anasema maisha ya kijijini, kijijini ukisema njaa unapewa mihogo na ndizi, lakini mjini ukisema njaa unapewa ushauri na emoji za pole sana. Kijijini AC ni kivuli cha mti, maji hapo kisimani na jogoo ndio alamu ya bure. Mjini kila kitu ni bili, nyumba, umeme, maji, hadi ukikohoa unaanza kuhesabu gharama. Kwa hiyo yeye kama Max Caravella anasema mjini ni pazuri kuliko hela, lakini kijijini ndio pazuri kuishi maisha. Asante sana.

Piusi Mkatanga Manyovu Buhigwe pale. Okay sawa, so mission ni popote. Anyway, tunes it in and out. Mastery time. Haya ni mastery ambayo yamemake lines na inabidi tuyazungumzie bwana. Yes. In and out leo tuanzie nje kidogo. Tuna story bwana na muhusu mwamba Rick Rose. Yes. Rick Rose bwana. Rick Ross ameweka wazi tracklist rasmi kabisa ya albamu yake mpya ambayo inaitwa Set in Stone. Albamu hii hapa ina ngoma 19 na inashirikisha wasanii wakubwa wa miondoko ya hip hop na R&B. Tracklist ya Set in Stone inajumuisha bwana ngoma 19 zenye ushirikiano wa wasanii wengi sana. Wasanii wengi sana amewashirikisha wa hip hop, wengine wa R&B wako pale kwenye tracklist yake kabisa, inaitwa Set in Stone. Bwana Rick Ross ametangaza bwana albamu yake mpya yapo rasmi kabisa, rasmi ameachia mchongo wapo, watu wa enjoy nao. So just saying again, musu Shakira, Shakira, oh baby when talk like that to me, come and go mad. Yes, Shakira, Shakira. Bwana Shakira kuna kipindi fulani hivi aliwahi kuwahitaji wale ghetto kids kutoka Uganda. Unakumbuka nilikuletea hii story na aliwatag pale kwenye post yao, akasema hivi, natamani nyie vijana mje huku, unaelewa kama vile kwa natamani kufanya nao kazi. Ghetto kids wakaondoka mwanangu, wakatinga kwa Shakira, Shakira. Sasa Shakira tayari ameanza maandalizi ya kuelekea usiku wa kutumbuiza kwenye kombe la dunia. Sinajua Shakira atatumbuiza kwenye kombe la dunia, na amewachagua ghetto kids kuwa madensa ambao atacheza nao pale kwenye kombe la dunia. Ayayayayayayaya, moto tawaka. Sasa usiku jana ghetto kids bwana walipanda jukwaani pamoja na Shakira katika tamasha la Shakira mwenye kwa na tamasha lake ambao lifanyika New Jersey Marekani pale. Wakacheza ne, unaona yes, wakiwa wamevalia mavazi yao ya silver flani hivi yanang'aa, wakacheza. Hiyo ilikuwa ni intro tu kuwaonyesha jamani kombe la dunia siku hiyo kitanuka, kitawaka. Yes, baada ya tamasha hilo Shakira kupitia ukurasa wake wa Instagram alieleza furaha yake na akaeleza kuwa ni jinsi gani tukio hilo lilikuwa la kipekee katika ule usiku. Ghetto kids pia wali make it happen, walimsherehesha na alinasema alienjoy sana kufanya kazi na ghetto kids. Lakini Shakira pia anasema jamani kombe la dunia ndo kitawaka zaidi ya hapo. Hey, atari. Bwana sikia chena na hiyo story. Sasa story nyingine mita rapa. Tuna story nyingine muhusu rapa Post Malone. Yes. Post Malone ameweka wazi kwamba atatumbuiza kama msanii mkuu kwenye sherehe za kufunga finali za kombe la dunia la FIFA 2026. Itakuwa siku ya Jumapili Julai 19. Amesema kwamba atakuwepo. Shirikisho la mpira wa miguu duniani limethibitisha pia rasmi kuwa rapa na mwimbaji huyo nguli kutoka Marekani ataongoza burudani hiyo katika uwanja wa New Jersey Stadium. Atakuwepo mwamba rapa Post Malone. Famchezo wewe bwana, tumalize na hii story hapa nyumbani ta story hapa na muhusu Jaiva bwana. Kwa Jaiva bwana amelizungumza, anasema kwamba kesi ambazo zinahusu mapato kwenye lebo, mtu msanii unakuwa kwenye lebo lakini kama vile kuna namna fulani hivi kwenye mapato wa mwelewani na lebo yako, anasema haya masuala, hizi kesi hizi huwa zinakwamisha sana ukuaji wa msanii. Anasema badala msanii again ana lose, yani badala msanii aingize pesa
kwa sababu hizi kesi ndogo ndogo, sio lebo imefanyaje, lebo imefanyaje, inamfanya msanii ku drop, kushuka, badala ya kushughulikia ngoma zake ziende mbele, shows ziendelee na vitu kama hivyo, anaanza kushughulikia mambo ya kesi na management yake. Umeelewa? Sasa Jaiva amefunguka zaidi kuhusiana na kinachoendelea kati yake na lebo yake. Sababu ya yeye kuzungumza hivyo, ameweka wazi kwamba yeye na lebo yake kama vile kuna namna hawapo sawa hivi. Kuna issue ya mapato kama vile haijakaa sawa, na hicho ndio chanzo cha yeye kuzungumza hivyo. Ametupia lawama sana kwenye management nyingi sana, lebo nyingi, kwamba lebo nyingi bwana zinasababisha maisha ya wasanii kuwa magumu. Hawaendi mbele, badala yake wanarudi nyuma kwa sababu tu ya migongano ya kimaslahi na vitu kama hivyo. Sawa, bwana, hiyo ndio inaenda out kwa siku ya leo, msikilizaji. Time imekata. Mimi najua unatamani sana kuenjoy, kupata good music. Na mimi bwana sio mbanaji katika hilo hapo. Natamani uendelee kuenjoy, Alhamisi yako iende fresh kabisa. DJ Faizo yuko hapa kwa ajili yako, au sio? Mimi nabii sign out. Faizo alikuwa pale kwenye 1 and 2 na ataendelea kuwa nawe mpaka saa 11 kamili kwenye mitambo pale. Asante kwa Daniel Lamando, asante kwa Edril Kolela, asante pia kwa Molo Van Chepa. Wamefanya kama vile collab fulani hivi kuhakikisha mitambo inaenda vizuri kabisa. Sawa, okay, panapo majali wa siku ya kesho, furahi day, nitakupo tena mjengoni kwa ajili yako kuhakikisha kwamba enjoyment zinakuwa mahala pake, stress zote tunatupa chini, alafu kesho tutaianza weekend kibabe. Watu wataianza weekend ya Jumamosi wengine, sisi tutaianza kesho jioni kibabe sana. How's your enjoy music, bye bye.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Na kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule.
3: This is the word of God. The prayer offered in faith will make the sick person well.
4: Familia ya mzee Josephat Patrick Ruhaza wa Muhinda wanasikitika kutangaza kupotelewa na binti yao aitwaye Pensia Josephat Patrick Ruhaza. Pensia ana umri wa miaka 12 na anasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Kigalaga. Alitoroka nyumbani Kigalaga kijiji cha Muhinda na kwenda Nyarubanda ambapo inasemekana alikuwa anaelekea Kigoma mjini. Siku aliyotoroka aliondoka na begi siku ya Jumanne tarehe 7 mwezi wa 7 2026, na mpaka leo hajarudi nyumbani. Pensia ni mweusi na alishawahi kutoroka nyumbani akitaka baba yake ampeleke shule ya boarding kama ndugu zake wengine wanaosoma Kigoma mjini. Kwa yeyote atakayemuona atoe taarifa katika kituo cha polisi kilichopo karibu naye au apige simu nambari 0756253151, 0756253151.
5: Taasisi ya Malka Foundation Helper yenye makao makuu yake ya kanda ya ziwa mkoani Kigoma wilani Kigoma, kupitia kampeni yake ya Inuka na Malka, inakutangazia kuwa itakuwa na waendeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa ngazi ya jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94.

0: au 0716 47 16 54. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Instagram Malka Foundation Helper, Facebook Malka Foundation Helper, X Malka Foundation Helper, na WhatsApp channel yetu Malka Foundation Helper. Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga jamii bora.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
4: Sika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
1: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
3: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
1: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Una kero inayokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji. Sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii. Tunachochea mabadiliko. Tunatafuta suluhu.

0: Ikiwa ni Julai 16 mwaka wa 2026, msikilizaji wa Radio Joy FM, ni kukaribisha katika kipindi kipendacho cha Sauti ya Jamii, ambapo tunakuwa tunazungumzia masuala mbalimbali yanayogusa wananchi. Leo uko nami Lucas Hoha nikiwa na hodha wa kipindi hiki nikikuongozea mwanzo hadi mwisho, tukizungumzia masuala mbalimbali yanayohusu wananchi. Na katika kipindi chetu unaweza kutuma ujumbe wako kupitia 0768150190, na ujumbe wako tutausoma. 0768150190, utatutumia ujumbe wako hapo, nasi tutausoma ukieleza changamoto iliyopo kwenye maeneo yako. Lakini pia kwenye mitandao ya kijamii, Facebook tunapatikana kwa jina la Radio Joy FM 90.5, lakini pia kule Instagram tunapatikana kwa Radio Joy FM 90.5. Humu studio sitakuwa peke yangu, niko na Philbert Gabriel.
1: Vipi bwana?
0: Safi, mambo yanasemaje?
1: Poa. Upo?
0: Nipo. Mambo yanaenda?
1: Bwana, mambo salama sana bwana, salama sana.
2: Ushawahi kuwaza siku moja umeazima simu ya jirani umulikie, alafu sisi tunaoishi mtaani kule uswahilini kule, alafu kamulikia kwenda uani, alafu ikadumbukia?
0: Hiyo hapana.
2: Eh? Utumie kama tochi. Ushawahi kuwaza utamwambia nini?
0: Bado hajawahi kunikuta hiyo.
1: Sasa tafadhali msikilizaji asiondoke.
0: SP, habari za wakati huu?
3: Nzuri.
0: Umepoa sana?
3: Sijapoa.
0: Mambo yanaendaje?
1: Kuna mchongo na usikilizia.
0: Nikawa vile kuna kitu huko nakiwaza hivi.
3: Amna, nilikuwa bado nina wazoom kama alivyosema Philbert kwamba na mchongo na usikilizia. Vijana wa sasa wanasema mamtwe. Subiri, kuna mchongo na usikilizia.
0: Sawa.
3: Na mimi ndo nilikuwa nasikilizia.
0: Basi hao ndio nitakao kuwa nao kwenye kipindi hiki cha Sauti ya Jamii. Na kwenye kipindi hiki tunakuwa na mada mahususi ambayo tunaizungumzia. Kumbukwe kuwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Waziri wa Mambo ya Ndani wametoa siku 21 kwa wamiliki wa vyombo vya moto kuhakikisha wanaviunganisha vyombo hivyo kwenye mfumo ili viweze kukaguliwa kuelekea kampeni ya nenda kwa usalama. Kwa hiyo humu studio tutakuwa na watu wa usalama barabarani, lakini pia tumezungumza na madereva wa vyombo vya moto ambao utawasikia hapo baadaye. Tukianza sasa Sauti ya Jamii, tunaanzia kule Kisarawe. Kule bwana
1: Kisarawe,
0: mkuu wa wilaya ya Kisarawe alikuwa anaongea na wananchi.
1: Sasa wewe bwana,
0: alikuwa anaongea na wananchi.
1: Ngoja kwanza. Hivi wewe unafahamu kwamba Baba Levo ameshinda kesi yake?
0: Tunayo hiyo habari hapa.
1: Basi twende kasi.
0: Ila tumeona tuanzie kule kwanza
1: Kisarawe.
0: Mkuu wa wilaya ya Kisarawe Petro Magoti ameihimiza jamii kuzingatia maadili, akisisitiza kuwa si sahihi mtu kupokea au kutumia mali ya mtu ambaye hampendi, akitoa mfano kwa mwanamke kupokea pesa ya mwanaume wakati akijua hampendi.
4: Pewa hela ndogo usichukue. Kitendo cha kuchukua mzigo wa mtu. Yaani ngoja nitoe mfano. Yaani kama wewe, mimi nimekupenda wewe. Sawa. Yaani mfano nimekupenda. Nimekupiga vizi pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Ukakaa kibra. Kesho yake ukanambia Magoti, sina ruku, nikakuchapa 50. Ina maana ninachokuwa nakupa 50 sinajua ni ishu yangu, si ndio?
5: Ndio.
4: Nikakaa ukanambia Magoti, sina mboga leo, nikakuchapa 20. Zile hela nazotoa najua nawekeza, si ndio? Nimekaa ukanambia jamani Magoti, hapa nyumbani nina shida, mama naumwa mbavu, nikakuchapa laki. Mimi naandika tayari ameshakula laki na 70 yangu. Na mimi navutia upepo, si ndio? Nikakaa ukanambia Magoti, simu nayotumia kioo kimepasuka, nitafutia Samsung jamani, mshikaji wangu najua ishi yangu. Nikajichanga. Laki tatu Samsung pa. Baadaye sasa na mimi najikusanya, anasema halo mambo. Jamani, weekend hii niko free Jumamosi ndio saa nne unitembelee. Nani aje? Mtu mwenyewe mfupi nikupeleke wapi? Naomba unikome. Sasa kama mimi mfupi, pesa zangu kuziona ni fupi. Kwa nini ulikula hela yangu ya ruku? Kwa nini nilikupa pesa yangu ya mboga? Kwa nini ulichukua simu yangu? Kama upendi vitu vya mtu sire yake. Umenielewa? Sio hapo ndo umenielewa, si ndio? Kama umpendi mtu usichukue chake. Kila mtu akae na chake. Mimi mfupi nikae na ufupi wangu na pesa yangu. Na we mrefu na urembo wako kaa na uzuri wako. Lakini ukichukua pesa ukapiga ikaisha, baadaye ukazunguka ukasema bwana ile pesa uliyonipa haitoshelezi na mimi. We hama, andoka kwenye eneo lake. Tumeelewana? Nafikiri hapo nimesomeka. Hey, mama, kama umpendi mtu usile hela yake. Kitendo cha kuchukua hela yake najua mimi nimeshakubaliwa. Na jamaa anajibana na chia anajijana na kopi pikipiki anazunguka huko na mkana mara amefanya barua anasema ishi yangu tena. Siku ya siku namwambia mfupi wewe hapo ndo nasikia umepigwa roba ya kazi mzumbu oi. Bado umenielewa? Kama ulikula pesa yake unapisha mchakato mwingine unaendelea kufikiria kuongezea. Na umeshaira hamna namna unabidi ukubali.
0: Ndio huyo ni mkuu wa wilaya ya Kisarawe akizungumza na wananchi. Haya maneno ameyasema kutokana na wananchi wa kazi mzimbwi. Kuna mwekezaji alitokea kwenye maeneo yao, akawa ametoa fedha kwa ajili ya kufidia ardhi ili mwisho wa siku aje awekeze maeneo yale. Sasa mwekezaji baada ya kuwa ametoa zile fedha, baadaye sasa amekuja ili awekeze kwenye mambo yake ya maendeleo. Wananchi wakaanza kulalamika, sisi pesa uliyotupatia ilikuwa ni ndogo kwa hiyo haitoshelezi. Kwa hiyo ndio kama ametoa kauli hii kwamba kwa nini yule vitu vya mtu alafu baadaye uanze kulalamika.
1: Kwa hiyo huo ni mfano wa kile.
0: Sawa.
1: Katika upande wa mfano huo, yani wa mwekezaji, katika uhalisia wa mwekezaji fedha alizotoa.
0: Ndio.
1: Kama lilipa riba ulichomfanyia sio haki. Lakini katika mfano wa mimi na kusaidia Esperance. Halafu mimi nina malengo ya mahusiano na sijakwambia. Unaniletea shida zako, mimi natekeleza na sijakwambia. Siku nikikupiga mistari mimi nahisi wewe. Mimi ukichomoa mimi naamini uko sawa.
3: Kwa sababu hujaniambia lengo.
1: Kwa sababu sijakwambia. Nilikuwa natoa kama msaada ndio. Ngoja nikwambie. Hakuna mtu aliyokwisha kukusaidia.
0: Mtu anapokusaidia lazima akwambie anakusaidia kwenye engo gani.
1: Hakuna watu waliokwisha kukusaidia.
0: Wapo.
1: Uliwalipa nini?
0: Vinategemea na nisaidia kwenye kitu gani?
1: Kwenye maisha tu haya ya kawaida tu ya kila siku, kwamba labda kwa mfano wakati uko chuo, mtu anakuja bwana, mnapiga story pale umepigika na nini, anakuambia mwanangu wewe kamata hii, au unaenda mahali Mimi nakumbuka mara kwanza nafika Msoma. Mwamba aliyenipokea nikutana naye kwenye basi. Sawa bwana. Anaulizwa naenda wapi? Mimi naenda Msoma. Poa, tukapiga story, tumeshuka Bweri, stendi ya Bweri. Tukapanda daladala kutoka Bweri kwenda mjini. Tutafika mjini sehemu moja wanaita Kauma sijui. Kabla kufika soko moja maarufu sana linaitwa soko la Nyasho. Akanambia wewe usimwambie unaenda mahali fulani. Kambia basi tuteremkie hapa, alafu kama kupanda pipi kupande pipi. Kwani unafikia kwa nani? Nikamwambia hapana, yani hapa nilipo naenda nafikia hoteli. Nakamwambia mwanangu hapana. Njoo tuende mageto. Kamwambia hakuna. Twende geto. Sijui mimi simfahamu inakuaje. Lakini huwezi amini, kwake niliishi vizuri sana mpaka sasa hivi yule jamaa ni kama ndugu yangu wa karibu, yani wa damu yule jamaa. Na hajawahi kunidai. Sio? Huyo alinisaidia. Nilikaa kwake miezi miwili. Baadaye nikaona mbona kama anamsumbua, kwa sababu mshikaji alikuwa
2: ni day worker tu machine town mjini. Mm. Ikabidi nitafute chumba. Nitafuta chumba akahaso sana kunitafutia chumba jirani. Bahati mbaya tukakosa pale. Basi nikaa nimepata mbali kidogo kama stesheni na Maweni. Mm. Kwa nikaa naishi kama Maweni kule, yeye anaishi kama stesheni hapa. Kwa ndo ikawa hivyo. Lakini tukaendelea kuwasiliana kwa ukaribu sana. Mm. Kwa sasa mambo yule jamaa mimi mpaka leo naamini sijawahi kumlipa.
0: Mpaka
2: naamini, naamini sijawahi kumlipa. Hata kama nishawahi kumfanyia fadhili, lakini naamini yeye fadhili yake zake zile za siku ile sidhani kama nishawahi kufika, kwa sababu kwanza ilikuwa ndo mara ya kwanza napoenda chuo ni sipajui. Na akanihifadhi kwake, fikiria. Sawa, haina shida kwamba labda na mimi nilikuwa nanunua unga nini, lakini kumbuka mke wake ndiye alikuwa anapika, mimi nakula, unajua.
3: Kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba si kila msaada utoe malipo,
2: lazima udai malipo na lazima ulipwe? Hapana, kuna msaada mwingine lazima ufanye wewe leo afu kesho ulipo kesho. Sasa katika issue hiyo, kwa sababu ni mtoto wa kike, unajua mimi ninavyoamini kama unamzimia wewe msaada.

0: amemaliza. Mm. Si ndio? Mm. Ameshamaliza, ana degree yake tayari. Baadaye anakukataa.
1: Somesha mke, usomeshe, somesha mke, somesha mtoto. Sio someshe, usomeshe mpenzi. Osha na wapi hiyo bwana wewe?
0: Lakini hapo ambayo sasa hayo huwa yanapelekea pia wanaume kufanya mambo ya ukatili na kadhalika.
1: Haya bwana.
2: Lakini mpenzi anatumishwa.
1: Ah wapi?
2: Eh? Anatumishwa. Kuna wengine wana moyo mzuri wanarudisha fadhila.
1: Hakuna. Wewe moyo mzuri utajua wapi?
2: Utaujua.
1: Kwani kuna mtu kwenye mapenzi anakuwa na roho mbaya? Hakuna hiyo. Hakuna hiyo.
2: Kwa hiyo mpenzi asomeshwe.
1: Ah wapi?
0: Sawa. Sasa hapa Kigoma kuna kesi iliyokuwa inaendelea mahakamani. Masijara ndogo ya Kigoma, mahakama kuu Tanzania, masijara ndogo ya Kigoma iliyokuwa ikipinga ushindi aliyopata mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Baba Levo
1: Katus Chipando. Baba Levo.
0: Sasa kesi hiyo imefutwa na mahakama kuu masijara ndogo ya Kigoma leo Alhamis Julai 16, 2026. Kesi hiyo imefutwa iliyompa ushindi mbunge wa jimbo la Kigoma mjini kupitia CCM Levocatus Chipando maarufu Baba Levo, akitoa uamuzi huo Jaji Victoria Nongwa anayesikiliza shauri hilo anasema kwamba ushahidi uliowasilishwa na walalamikaji haukufikia kiwango cha kuwalazimisha wajibu maombi kuanza kujitetea mbele ya mahakama. Ni kwamba kesi ile imefutwa ambayo ulisema mwanzoni, ulisema kwamba turuhusu kuijadili kutokana kwamba iko kule mahakamani. Sasa hivi uwanja ni wako, sasa unaweza kujadili kwamba kesi ile imetupiliwa mbali na sasa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Clayton Chipando. Sasa hivi ni mbunge halali wa jimbo la Kigoma mjini baada ya kesi hiyo kuu imefutwa.
1: Yes, na nafikiri ni vitu ambavyo vinatakiwa angalau viweze kuonekana kwamba wakati mwingine mahakama ichukue nafasi yake kama ambavyo imefanya leo. Mwenye haki apewe, na yani kila mtu apewe haki yake. Unajua kushindwa nako ni haki. Kushinda ni haki, kushindwa ni haki. Kwa hiyo yule aliyeshinda haki yake ndio hiyo ya ushindi. Yule aliyeshindwa haki yake ndio hiyo amepata. Nafikiri kinachotakiwa sasa ni kuchapa kazi. Nilikuwa najaribu kuangalia pia kuanzia mwanzo, hasa kwenye mwenendo, kwa kuna baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vinatokea pale, maswali yale, namna ambavyo wale mashahidi walikuwa, wale waramikaji na baadhi ya mashahidi walivyokuwa najibu. Kwa mfano kuna yule mwamba aliyesema yeye hawajui wale wale waramikaji wanne. Sijui kama uliona. Yule jamaa alisema bwana, mimi kumaliza nikamuuliza, "He, vipi yule mwamba aliwahi kuwa diwani Kigoma mjini? Vipi wale waramikaji hawa wanne unawajua?" Sema mimi hata wasiwatambui. Sasa na yule jamaa amekuwa ndani ya chama cha ACT Wazalendo kwa muda mrefu kidogo. Kwa hiyo kabaki njia panda kidogo, na nafikiri tuipongeze mahakama kwa sababu kama imeona hivyo, basi kama hawajaridhika, nafikiri naamini watakuwa wametoa rumi ya rufaa, sio?
0: Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na jaji, haijainisha, lakini majina ya waliopeleka hiyo kesi yapo hapo. Inasema kwamba kesi hiyo namba 28-949 ya mwaka 2025 iliyotokana na uchaguzi mkuu wa Oktoba 29-2025 ilifunguliwa na wananchi wanne waliodai kuwa ni wapiga kura wa jimbo la Kigoma mjini, ambao ni Johari Kabulwa, Luma Akrimar, Pendo Komborera na Rum Mwita. Walalamikaji walikuwa wakipinga matokeo ya uchaguzi huo, wakidai kuwepo kwa ukiukwaji wa sheria za uchaguzi.
1: Ndio hivyo. Kongole kwa mahakama.
2: Umefanya kazi yao ipasavyo.
1: Muhimili umefanya kazi yake.
0: Sawa. Unajua Philbert, sasa hivi kwenye ulimwengu wa sasa hivi vyombo vya moto. Vyombo vya moto vinatusaidia sana kwenye maisha yetu ya kila siku. Tunaposafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, tunatumia vyombo vya moto. Na sasa

0: Na sasa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia naibu waziri wa mambo ya ndani imetoa siku 21.
1: Malizia, naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi.
0: Ya nchi.
1: Useme tu naibu waziri wa mambo ya ndani.
2: Anaishia juu juu.
1: Yule ni naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi.
0: Wametoa siku 21 kwa wamiliki wote wa vyombo vya moto nchini kuhakikisha wanaviingiza kwenye mfumo wa uratibu na ukaguzi wa vyombo vya moto, mfumo unaoitwa MIMIS, na kuvikagua kwa mujibu wa sheria kabla ya Julai 31, 2026, ambapo itaanza operation maalum ya ukaguzi wa vyombo vya moto nchini ambavyo havijasajiliwa na kupewa stika ya nenda kwa usalama.
1: Hivi kumbe kuna stika
0: Stika zipo.
1: Nafikiri pia kuna sababu tujue baadaye, hata tunaposema stika ni nini, ili baadaye tujue, kwa sababu mimi katika moja ya maswali leo kilikuwa kinaambia stika, najua labda ni nani tu za vitu vingine. Labda tumsikilize, halafu tukirejea tutaungana naye afisa wa usalama barabarani.
3: Leo siku ya tarehe 10 Julai 2026, kamati ya uongozi ya Baraza la Usalama Barabarani Taifa imekaa kikao chake na kupokea tathmini ya hali hiyo. Katika tathmini hiyo imeonyesha wazi kwamba kuna baadhi ya maeneo kuna changamoto kubwa sana za usalama barabarani, ambapo 46% ya changamoto hizo zinatokana na uzembe wa madereva. Miongoni mwa mambo ambayo baraza hili limekubaliana ni kuhakikisha kwamba kuwe na operation maalum ya ukaguzi wa vyombo vya moto ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama itakavyokumbukwa vile vile kuwa kanuni ya 4 ya ukaguzi ya ukaguzi wa lazima wa vyombo vya moto ya mwaka 2015 kupitia tangazo la serikali lililotolewa tarehe 30 Januari 2015 imeelekeza kuwa ni lazima angalau mara moja kwa mwaka vyombo vyote viwe vimekaguliwa. Jambo ambalo kwa tathmini ya jumla iliyofanyika bado hali ya ukaguzi wa vyombo hivyo haijafanyika vizuri. Katika jambo hilo, serikali kupitia jeshi la polisi imeandaa mfumo maalum ambao unajulikana kama MIMIS au Motor Vehicle Inspection Management Information System, mfumo ambao unataka vyombo vyote vya moto vilivyopo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania viingie kwenye mfumo huo, na moja ya sababu ni kupata kukaguliwa na kuweza kusimamiwa vizuri. Kazi hiyo inaendelea, ambayo bado nayo haijakamilika vizuri. Katika hali hiyo, baraza limeona kuna umuhimu wa kuweza kuweka utaratibu au kutoa muda. Na nikiwa naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Usalama wa Barabarani Taifa, ninaelekeza kwamba tunatoa muda hadi tarehe 31 Julai 2026. Wale wote ambao bado hawajaingia kwenye mfumo na kukaguliwa vyombo vyao, wawe wameshaingia kwenye mfumo na kukaguliwa vyombo vyao. Baada ya tarehe 31 Julai, ninamuagiza kamanda wa usalama barabarani taifa ahakikishe kwamba yoyote ambaye hajakaguliwa anakaguliwa na anatozwa faini kwa mujibu wa sheria, ili kusudi tuhakikishe kuwa vyombo vyote vinakaguliwa kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunasimamia usalama wa wananchi kupitia sheria za usalama barabarani.
0: Naam, huyo ni naibu waziri wa mambo ya ndani Ayubu Mahamudu alitoa kwenye kamati kuu ya Baraza la Taifa la Usalama Barabarani kilichofanyika jijini Dar es Salaam. Ilikuwa kwenye kikao,
1: ilikuwa tarehe 10
0: tarehe
1: 10 mwezi huu. Sawa, na amezungumza vema moja kwa moja, nikiwa ni issue ya nini, kuhakikisha
0: vyombo vinakaguliwa
1: vinakaguliwa
0: ili mwisho wa siku, kama kama kwenye vyombo vile kuna sehemu ambapo hapajakaa sawa, basi pakae sawa ili kuepusha ajali zisizo za lazima.
1: Na tupo na sergeant hapa.
0: Kabla ya sergeant, kuna baadhi ya madereva wa vyombo vya moto tumeongea nao wa hapa hapa manispaa ya Kigoma Ujiji. Kabla ya sergeant tungewasikiliza
1: wakaeleza nini?
0: Wameeleza mengi, wameeleza kwanza wanaelewa kusata stika ni kitu gani. Hata mimi mwenyewe wakati mwingine hata sielewi stika ni nini. Kwa kuna mambo wameyazungumza, tuwasikilize.
2: Naitwa Mohamed Musa Isa, KMTV. Uelewa wangu stika wiki inaenda kwa usalama, izoezi linalofanyika nchi nzima lilofanywa na jeshi la polisi kwa kuweza kutambua vyombo vya moto ambavyo vinatembea barabarani, kwa kuweza kuvikagua ili kuweza kudhibitisha kwamba vyombo hivyo vinaweza kufanya nini, kutumika katika jamii husika. Ndio chombo changu kimeshakaguliwa na stika ninayo. Kwanza mojawapo ni kutokana na vyombo walivyonavyo. Sababu unaposema una wiki stika wiki inaenda kwa usalama, yani ni swala la zoezi la ukaguzi ambalo linakutaka wewe mmiliki wa gari, peleka gari lako liweze kukaguliwa, je, ili gari linaweza kutumika na watu ili kwa kuoneaba nini ya usafirishaji. Kwa hiyo kutokana na ile changamoto watu wengi huwa wanakwepa kutokana na vyombo vyao jinsi vya nini hizi vilivyo. Kwa hiyo kupande wao inakuwa ni zoezi gumu.
4: Naitwa Benjamin Ibrahim, naishi Gungu. Mimi sifahamu kitu chochote, huwa nasikia tu kila siku wanasema stika wiki nenda kwa usalama. Stika inayo lakini sijui faida yake. Mimi naona tu apeleke kwa mainspekta wakaguliwe tujue faida zake.
5: Mimi naitwa Emili Patrick Machinya, dereva wa Simbo. Mimi ninachoelewa juu ya stika ya wiki inaenda kwa usalama, naelewa kwamba kila gari yoyote, hiyo gari ya biashara, hiyo gari ya private, gari za kutembea, lazima zikaguliwe, ndio maana zinapewa stika inaenda kwa wiki kwa usalama. Mimi stika bado sijakata. Labda wanapuzia kwa sababu wanashindwa kupeleka kwenda kukaguliwa, yani kwenda kukagua magari yao kwa sababu magari hayajakamilika, yana mapungufu mengi, ndio maana hawapeleki magari kwa kukaguliwa sehemu husika.
6: Mimi naitwa Julius Ezekiel Kashindi, ni mkazi wa Bungu. Stika inaenda kwa usalama bwana. Nimepita VETA, hicho kitu sikukutana nacho katika masomo yangu ya VETA. Kwa hiyo mimi nikiona tu kwenye gari kama unavyokuzungumzia, kwa hata faida yake sijui, sababu ni kitu ambacho askana tupa atuambia na ni faida hii, faida hii stika ni 1, 2, 3 kama vitu vingine, bima lata mbona. Kwa hiyo mimi siwezi kujua nini maana anaenda kwa nani ile stika, kwa hiyo siwezi kufahamu kwa sababu hawajui maana ile stika. Ila ungekuwa nafahamu, kila mmoja angekuwa nakimbilia, mbona lata ikiisha watu wanakimbilia kukata lata? Kwa sababu wanajua maana yake. Bima ikiisha watu wanakimbilia polisi, bima imeisha waenda kukata bima. Ila ile stika inaenda kwa usalama, ukimuingizia kwanza bosi mwenyewe anabaki na kushangaa, ndo kinini, ndo kitu gani?
0: Hao ni madereva wa vyombo vya moto wa manispaa ya Kigoma Ujiji wakieleza kuhusiana na hii kampeni inayoendelea ya nenda kwa usalama.
1: Sawa, kwa sababu tupo na Sergeant Leodigadi Timankenda, sio eh?
0: Tunaye
1: hapa. Bwana, karibu sana bwana.
7: Asante sana, nashukuru.
1: Tumewasikia baadhi, wapo ambao hata hawajui hii stika ni nini. Na wapo ambao yani bado uelewa inaonekana uko chini sana kwenye hili.
7: Lakini ninachoshukuru kuna baadhi wametoa maneno ambayo yanaonyesha kabisa wanauelewa na hili swala la stika anaenda kwa usalama barabarani. Kwa hiyo swala la kujenga uelewa lazima tuendelee, kwa sababu hata unavyozungumza swala la bima pia wapo watu ambao wafahamu hata umuhimu wa bima au umuhimu wa LATRA. Kwa hiyo hili swala la stika anaenda kwa usalama barabarani, kuna watu hawaoni umuhimu kwa sababu hawaelewi. Yaende wataelewa nini maana ya hiyo stika, inawezekana yeye mwenyewe akaenda kufanya ukaguzi wa chombo chake. Lakini kwa ujumla ni kwamba stika yanaenda kwa usalama barabarani, inawezekana wenyewe wasione umuhimu wake, lakini sasa ili zoezi likawa lina umuhimu sana kwa jeshi la polisi na kikosi cha usalama barabarani. Kwa hiyo unaweza kaona ili swala lina umuhimu kwangu, lakini lina umuhimu kwa jeshi la polisi, kwa sababu kija kuangalia jeshi la polisi ndio walengo wakubwa katika swala la usalama barabarani. Kwa hiyo katika swala hili la ukaguzi wa vyombo na kupewa stika nenda kwa usalama barabarani, jeshi la polisi lina faida kubwa kuliko mwenye chombo, kwa sababu pale jeshi la polisi linaondoa baadhi ya vyombo ambavyo vimeharibika na kwenda kutengenezwa ili viweze kutumika barabarani vikiwa katika hali nzuri, kama kinavyozungumza kifungu namba 45 cha sheria ya usalama barabarani kwamba gari ili iweze kutumika barabarani lazima iwe katika hali nzuri kwa mtumiaji pamoja na kwa watumiaji wengine wa barabara.
0: Sawa sawa. Msikilizaji, huyo ni Sergeant Leodegard Ntibakena ambaye tuko naye hapa akizungumzia kuhusiana na kampeni ya wiki ya nenda kwa usalama. Usisahau msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe wako kupitia 07 0768150190 au unaweza kupiga simu ukaeleza masuala mbalimbali kuhusiana na hiki tunachokizungumzia hapa. Unaweza kuuliza swali na litajibiwa kuhusiana na usalama wa vyombo vya moto na abiria. Bila shaka wananchi wote tumekuwa tukitumia hivi vyombo vya moto kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wengine wanabebea mizigo. Bila usafiri kwa kweli maisha yangekuwa magumu. Hii kampeni sasa ina maana gani kwa wananchi au abiria?
7: Ni kweli watu wamekuwa wamekuuliza kwanza nini maana ya stika na kwa nini niwe na stika. Ndio swala ambalo watu wengi wanajiuliza, kwa nini niwe na stika? Stika inanisaidia nini? Ndio maana nikaanza kwa kuelezea kwamba inawezekana usione umuhimu wa hii stika, lakini jeshi la polisi likaona umuhimu mkubwa sana. Kwa mfano ukiangalia taarifa ya naibu waziri baada ya kutoa taarifa kwamba vyombo vyote vikaguliwe, akaja kamanda wa kikosi cha usalama barabarani taifa afande Mkonda hapo, akasema mpaka sasa hivi tuna idadi ya vyombo 400 vilivyokaguliwa. Tayari takwimu ambayo alikuwa nayo kwamba kuonyesha kwamba vyombo 400 ndani ya Tanzania bado sana kulingana na vyombo vya moto ambavyo vipo ndani ya Tanzania vilivyokaguliwa ni vyombo 400. Kwa hiyo ukija kuangalia maana ya stika, stika ni nembo ambayo inakutambulisha wewe kwamba chombo chako kimefanywa ukaguzi. Hilo ndo la kwanza inabidi. Yaani kitendo cha kupata stika nenda kwa usalama barabarani, ile ni nembo ya kutambulisha jeshi la polisi kwamba wewe chombo chako kimefanywa ukaguzi na umeonekana kwamba wewe chombo chako kinafaa kutumika wapi barabarani. Na ndio maana ukija kuangalia hata hizi gharama za stika ni ndogo sana. Ukiangalia hizi pikipiki ni shilingi 2000. Na pamoja na bajaji, gari za private shilingi 5000, gari za biashara za kubeba mizigo na abiria shilingi 7000. Umeona? Kwa hiyo ni katika kuchangia ile gharama ya stika, lakini kuja kuangalia stika ni nembo inayokutambulisha kwamba wewe umekidhi matakwa ya kisheria, kwamba umepeleka chombo chako kwa mkaguzi wa magari na kimefanywa ukaguzi na umepewa. Sasa nembo ni ipi? Stika inaenda kwa usalama barabarani, ambayo itatambulisha wasimamizi wa sheria kwamba wewe chombo chako kimefanywa ukaguzi na kuonekana kinafaa. Na ndio maana ukienda kufanya ukaguzi wa kichombo, mkaguzi wa magari anapokagua akagundua madhaifu, anachokifanya anakuambia madhaifu ya chombo chako, alafu wewe then unaenda kuyarekebisha yale madhaifu, alafu unakuja anakagua tena, ndipo anapokupa stika yanaenda kwa usalama barabarani. Kwa hiyo hakuna faini. Hakuna faini kwenye hilo swala. Watu wengi wamekuwa wanaogopa sana kupeleka hivi vyombo kwenye ukaguzi wakidhani kwamba akishakaguliwa akakutwa na makosa basi ataandikiwa faini. Hapana. Anachokifanya mkaguzi wa magari chini ya kifungu namba 97 cha sheria ya usalama barabarani ambacho kimempa mamlaka ya kufanya ukaguzi wa vyombo vya moto, yeye anafanya ukaguzi. Atakapogundua chombo kina madhaifu, yeye atakwambia nenda karekebisha ya madhaifu, alafu baada ya kurekebisha utarudi utapata stika yanaenda kwa usalama barabarani. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba watu wasiogope kuleta vyombo vyao kwa ajili ya ukaguzi. Hapana. Watu walete vyombo vyao wakague, kwa sababu hakuna faili. Baadaye utaambiwa chombo chako karekebishe 1, 2, 3, 4. Baada ya marekebisho utakuja kupata stika inaenda kwa usalama barabarani.
1: Lakini nadhani kuna vitu ambavyo lazima mwananchi au mwenye chombo cha moto aje angalau akiangalia chombo chake kabla hajakileta kikaguliwe.
7: Yes.
1: Hasa ni vitu gani hasa?
7: Ni kweli, kwa mfano kuna baadhi ya vitu ambavyo unaviona kabisa ni automatically. Yaani hata mwenye chombo mwenyewe anajua bwana nikienda kwa hili kwa veko sintotoboa. Yaani vipo. Kwa mfano leo hii unakuta bodaboda haina side mirror. Umesikia bodaboda amefunga zile taa za vimulimuli, kafunga zile honi za ving'ora, au gari inakuja imefunga taa za vimulimuli. Vile ni vitu ambavyo havitakiwi.
1: Kwa hiyo taa za mchina.
7: Au taa za kichina zile zinawaka sana. Kwa hiyo au unakuja matairi yote yameisha, ni vigumu sana mkaguzi wa gari kukupa stika. Atakachokuambia nenda karekebisha hiki, toa hiki, toa hiki, alafu urudi kwangu. Ukiwa umevitoa afu baadaye nitakupa stika yanaenda kwa usalama barabarani. Kwa hiyo hakuna faini. Kwa hiyo watu wakague vyombo vyao, walete vyombo vyao vikaguliwe. Yaani waanze ukaguzi wao binafsi, alafu walete kwa mkaguzi wa magari akague ili aweze kupewa stika yanaenda kwa usalama barabarani.
1: Kuna mimi naendesha bodaboda au pikipiki au gari au mchomoko ambao ni wa biashara, na kuna mimi ambaye nina gari la binafsi au pikipiki ya binafsi.
7: Ndio.
1: Wote inatuhusu hii?
7: Yaani hii inahusu mpaka magari ya serikali. Mpaka magari ya serikali, ili mradi chombo kinatembea barabarani. Chombo kinachoitumia barabara ya umma, kiko barabarani kwa ajili ya matumizi yake binafsi. Uwe ni kwa unatoka nyumbani unaenda kwenye duka lako, unatoka nyumbani unaenda sokoni, pikipiki yako unaitumia labda nyumbani kwa shughuli zako, lazima ipate stika ya nenda kwa usalama barabarani. Na ndio maana umeona kuna tofauti ya bei. Pikipiki zote zenye matairi matatu na matairi mawili ni shilingi 2000. Lakini magari yote ya private shilingi 5000. Magari ya biashara, biashara ziko za aina mbili, kuna biashara kubeba abiria na biashara kubeba mizigo ni shilingi 7000. Ndio.
1: Na kuja na nini?
7: Unachotakiwa kuja nacho, cha kwanza wewe kama dereva lazima uwe na leseni ya udereva. Lakini lazima uje na kadi ya gari lako pamoja na gari lako lenyewe. Yaani uje na gari pamoja na kadi husika. Lakini kabla hujaja sasa, unatakiwa uingie kwenye huu mfumo sasa ambao tumesema ni wa VIMIS. Hapo ndo pale tumekuwa na shida. Huu mfumo wa VIMIS ambao sasa, huu mfumo wa VIMIS sio kwamba ni mfumo mgeni. Umekuwa ni mfumo mgeni kwenye ile eneo la stika inaenda kwa usalama barabarani. Lakini ukija kuangalia ni mfumo ambao usajili wa magari yote upo kwenye VIMIS. Ufuatiliaji wa magari yote uko kwenye VIMIS. Yaani kila mtu anachokiomba, hata mtu akiomba ratra, mtu ameomba nini, kila anachokiomba upo kwenye VIMIS. Hata ufuatiliaji wa magari yetu unayoyaona yako barabarani, mabasi, tuko kwenye mfumo wa VIMIS. Kwa hiyo sio mfumo mgeni sana kwa madereva. Sio mfumo mgeni. Umekuwa ni mfumo mgeni kwa sababu stika inaenda kwa usalama barabarani, zamani ulikuwa unakaguliwa, unapewa kakaratasi unabandika kwenye kioo. Sasa changamoto ni nyingi sana. Kuna mtu anaenda kuosha kioo kana banduka, mvua inanyesha kana banduka. Sasa wewe askari wa usalama barabarani unakuja, mbona kwenye kiosio ni stika inaenda kwa usalama barabarani, nakwambia nilikagura lakini karatasi imebanduka. Unaona kabisa na dereva ana nini, anakuwa na reason kabisa ni kwamba ni kuidi ni karatasi. Lakini sasa jeshi la polisi limebadilika, limeenda kwenye digitali. Sasa ina maana yake kwamba na yenyewe stika inaenda kwa usalama barabarani inaingia kwenye mifumo kama stika nyingine zilivyoingia kwenye mifumo. Ratra sasa hivi iko kwenye mfumo, bima iko kwenye mfumo, kuona stika inaenda kwa usalama imeingia kwenye mfumo wa VIMIS. Hii VIMIS wewe mwenyewe unatakiwa kuomba. Umeelewa? Unapoingia kuomba kwa chombo chako, kwamba mimi nataka kufanyiwa ukaguzi, utaingia, utajaza taarifa za chombo chako. Baada ya kujaza taarifa za chombo chako, itakupeleka kwenye uwanja ambao utaomba control number. Kama chombo chako ni cha private, itakuletea control number 5000. Kama ni cha biashara, itakuletea control number 7000. Kama ni pikipiki, italeta control number ya shilingi ngapi? Ya shilingi 5000. Automatically, yani ule mfumo tayari uko automatically. Unapojaza namba ya gari, yenyewe inajua hiki chombo kazi yake ni ipi. Automatically ule mfumo. Kwa hiyo baada hapo unalipia ile control number. Baada ya malipo ya control number ambao unaweza kuyafanya ya malipo hata ukiwa nyumbani kwako. Sio mpaka uende kwa Veko. Hata ukiwa nyumbani kwako, hata hapa kama una gari lako unaweza kukutengenezea control number ukafanya malipo. Baada ya kufanya malipo sasa unabeba chombo chako pamoja na control number ambayo umelipia, ndio unaenda kwa mkaguzi wa magari. Kwa hiyo kulipia ile malipo sio kwamba tayari umepata sticker. No, lazima chombo kiende kikamuone mkaguzi wa magari. Mkaguzi wa magari baada hapo anachukua control number na angalia malipo yako umeyafanya tayari. Anaanza kukagua chombo chako. Baada ya kukagua chombo chako, unampa leseni yako ya udereva. Kama chombo kina matatizo, anakupa stika naenda kwa usalama barabarani kwa njia ya mtandao. Kama kina matatizo atakwambia hapana. Pamoja na kwamba umeshalipia, nenda karekebisha hiki, toa hiki, toa hiki, urudi, alafu theni nitakupa stika ya nenda kwa usalama barabarani. Kwa hiyo kija kuangalia lengo kubwa ni kuviondoa vyombo vibovu barabarani. Na ndio maana kama umesikia kauli ya naibu waziri, anasema yani ni mkakati ambao umewekwa angalau vyombo vikaguliwe mara moja kwa mwaka. Sio kwamba ukaguzi ufanyiki, kila siku ukaguzi unafanyika, lakini hatuwezi kuvifikia vyombo vyote kwa wakati mmoja kulingana na kwanza uchache wa askari, lakini uchache wa wakaguzi wa magari, lakini pia kuna baadhi ya madereva hawakutani na askari. Yaani kuna mtu anatoka nyumbani dukani nyumbani, hata ile njia hakutani na askari. Kwa hiyo mwaka mzima unaweza kukuta chombo chake hajafanyiwa ukaguzi. Ndio maana ikaja hii wiki anaenda kwa usalama barabarani. Kila mmoja wapo anayemiliki chombo kwa muda wake na kwa wakati wake aende akafanya ukaguzi wa chombo chake na kupata nembo ya stika ya kumtambulisha kwamba chombo chake kimekaguliwa.
1: Adhabu ni ipi kwa ambao hawatafanya hilo?
7: Makosa yetu ya usalama barabarani, adhabu yake mara nyingi ipo katika kanuni. Kuna faini za papo kwa papo shilingi 30,000, lakini kwenye hivyo vyombo vya pikipiki faini yao ni shilingi 10,000. Lakini baada ya tamko la ukamataji likitoka kwa wale ambao hawajatimiza matakwa ya kisheria, maana yake utakamatwa, utalipa faini, alafu pale pale utaondoa chombo, tutakulazimisha ukakate stika nenda kwa usalama barabarani.
1: Sasa anakataji wakati chombo ni kibovu.
7: Na ndio hicho sasa tunachokitaka. Kwamba unapopeleka chombo chako kibovu kikaguliwe, maana yake ni kwamba unaenda kuambiwa ubovu wako huu karekebishe 1, 2, 3, 4 ili chombo chako kiweze kutumika barabarani. Sasa kama utakataa, kwa sababu ule hii kifungu namba 97 kimempa mamlaka mkaguzi wa magari kuondoa hata plate number kwenye chombo ambacho hakifai kutumika barabarani. Kwa hiyo baada ya hapa ni kwamba kama wewe umejificha na chombo chako kibovu, maana operation itakayokuja kuendelea
8: labda ukiendeshe sehemu ambayo sasa si kwenye barabara ya umma. Kwenye barabara ya umma chombo kama ni kibovu, mkaguzi wa magari ataondoa namba. Kisha ondoa plate number, manake uruhusi kuendesha chombo, utapeleka garage kwa ajili ya matengenezo. Kikisha tengenezwa unaleta tena kwa mkaguzi wa magari, anakagua kimekaa sawa, ndipo anapokupa zile plate number kwa ajili ya kuendana na shughuli zako barabara.
0: Nilikuwa nawaza kwamba sasa kwa hii kampeni na kwa maelezo yako ni kwamba sasa usafiri na usafirishaji wa abiria na mizigo utakuwa changamoto, kwa maana hii ukiangalia vyombo vingi vya moto ambavyo viko barabarani, vingi wale wanaonunua yale magari unakuta mengi magari yameshatumika, yani ni used nikiwa na maana nyingine. Kwa hiyo unakuta baadhi ya hakiwezi kuwa na sifa ya kupata hiyo sticker ikishafika kule kwa mkaguzi. Sasa hili likoje? Halitawaumiza wananchi, kwa maana magari yale yenye sifa yatakuwa machache, mwisho wa siku na nauli zitapanda, mrundikano wa abiria?
8: Haiwezekani, kwa sababu huu kaguzi, yani ngoja labda nikwambie kitu kimoja. Ubovu wa chombo kinaweza kikaribika wakati wote hata baada ya kupata sticker. Yani naweza nikapata sticker nenda kwa usalama barabarani leo hii, Veko akaniambia chombo changu kiko sawa, lakini kesho chombo kikaribika na kikashindwa kusafiri. Kwa hiyo kuna ubovu ambao Veko anauona kwamba hiki chombo kiwezi kutumika barabarani, lakini kuna ubovu ambao Veko anauona anasema hapana, hiki chombo kinaendelea. Kwa sababu leo hii hata binadamu, kuna ugonjwa unaweza ukaumwa lakini bado shughuli za mwajiri zikaenda, unakunywa maji na panado. Uongo. Ndio hivyo. Kwa hiyo hata chombo kinaweza kikawa kina ubovu, lakini ule ubovu haiwezekani ule ubovu ukafanya kile chombo kiendelee safari. Kwa mfano naweza nikakwambia leo hii basi linatoka hapa kwenda Tabora. Kwenye siti mikanda mitatu haipo. Si ubovu? Tuzuie basi lisipeleke abiria kwa sababu ya mikanda mitatu. Mimi nadhani hapana. Upo ubovu ambao unakaguliwa, unaonekana kabisa. Huu ubovu gari itaenda na kurudi na kufika, lakini kuna ubovu ambao sasa ni kwamba gari haiwezi kusafirisha abiria. Na mara nyingi abiria wamekuwa wakifaulishwa. Kwa hiyo kwenye huu kaguzi watu wasiogope kwamba gari yake itafungiwa, haitafanya nini. Hapana, Maveko na wenyewe wanapokagua hivi vyombo kuna aina za ubovu, kwa sababu wanaangalia mpaka kwenye mifumo. Kwa sababu sisi tunapokuwa barabarani, askari wa barabarani tumekuwa tukikagua chombo mara nyingi kwa nje. Tunaangalia kwa nje, tairi zimeisha, kioo kimepasuka, taa ziwaki. Lakini ukienda kwa mkaguzi wa magari, yeye amebobea, anazama ndani zaidi kuangalia mifumo ya steering box, anaangalia mifumo ya injini, anaangalia gearbox, mambo ya koje. Kwa ndo vitu kama hivyo. Kwa hiyo mkaguzi wa magari yeye yupo kwa ajili ya kukuambia wewe nenda katengeneze. Na hii nafasi watu wengi waitumii. Sio mpaka usubiri kile kipindi cha wiki anaenda kwa usalama barabarani. Hapana. Wewe hapa unaweza kuwa una gari lako nyumbani unahitaji kwenda garage. Unasikia gari lako lakini kwenye injini haliko sawa, lina miss. Lakini wewe una utaalamu wa nini? Wa magari. Una utaalamu wa magari. Sasa nifanyeje? Sina utaalamu wa magari. Unaendesha gari lako mpaka kwa mkaguzi wa magari. Ukifika kwa mkaguzi wa magari unalipia hati ya ukaguzi. Naomba nikagulie chombo changu, nasikia kina shida, ili niende kupeleka gereji nijue gereji wanaenda kurekebisha nini. Wanafanya hiyo kazi. Lakini sasa ni nafasi ambayo watu wengi hawaitumii. Kwa sababu inawezekana ukanunua gari wewe lakini huna utaalamu wa magari. Ukaenda gereji ukashangaa kinachotengenezwa ni shilingi 3,000 ukatozwa 200,000. Kumbe kinachotengenezwa ni shilingi 3,000. Kumbe ungechukua lile gari lako ukalipia hati ya ukaguzi pale Central Police, ukamuita mkaguzi wa magari, gari yangu nasikia na shida 1, 2, 3, 4, naomba nikagulie kabla sijaenda gereji. Yeye mkaguzi wa magari amebobea, atakwambia ukienda gereji na anakuandikia hati ya ukaguzi, rekebisha hapa. Kwa hiyo inakuwa inasaidia.
1: Sawa. Na tuwakumbushe labda wale wanaotusikiliza kwa faida yao.
8: Ndio.
1: Zoezi hili linaanza lini na litatamatika lini?
8: Ili zoezi limeshaanza. Na ndio maana ukiangalia naibu waziri amesema tutumie kipindi hiki cha mpito. Kwenye hotuba yake umesikia. Ina maana huu muda wameuongeza ni wa mpito. Na ndio maana mpaka sasa hivi ukiangalia kauli aliyoitoa nani mkuu wa kikosi cha usalama barabarani taifa, anasema mpaka sasa hivi magari 400 yamekaguliwa. Na katika madereva ambao mmewaoji, nadhani kuna dereva ametamka mimi sticker naenda kwa usalama barabarani tayari ninayo. Umeona? Kwa hiyo zoezi limeshaanza, ila sasa changamoto ya mfumo, kuingia kwenye mfumo, nadhani imekuwa imeleta shida kwa madereva wengi na wamiliki. Lakini tunawaambia kwamba huu mfumo wa VIMIS tayari stationary nyingi hapa mjini ambazo zinatumika, stationary nyingi, huu mfumo wa VIMIS upo. Lakini huu mfumo wa VIMIS pia, askari wa usalama barabarani ukimkuta anaweza kukutengenezea control number. Lakini pia kama uwezi, chombo chako ni private, wewe weka shilingi 5,000 kwa ajili ya kulipia chombo chako cha private. Kama ni pikipiki weka kwenye simu 2,000, kama ni chombo cha abiria weka shilingi 7,000. Nenda moja kwa moja eneo la stand au central stand pale Veko anakaa karibu masaa anaingia saa 2 pale kwa ajili ya kuruhusu mabasi asubuhi ni mpaka saa 2 usiku. Nenda pale ukiwa na hilo. Ukifika pale mwambie naomba nitengenezewe control number, chombo changu kikaguliwe. Kwa hiyo pale pale utatengenezewa control number, utalipia pale pale kwa njia ya simu, pale pale atakagua chombo chako na atakupa sticker nenda kwa usalama barabarani kwa njia ya mtandao.
0: Sawa. Corneli Tereba Omasenga anauliza swali, anasema sticker itadumu kwa muda gani?
8: Ndio maana umesikia hii stika kwamba angalau tunasema vyombo vyetu kila mwaka vikaguliwe mara moja. Kwa hiyo kila mwaka huwa tuna zoezi linaitwa wiki ya nenda kwa usalama barabarani. Mara nyingi Baraza la Taifa la Usalama Barabarani likishazindua hii wiki, basi linahitaji pia kukagua vyombo vyake, kwa sababu kija kuangalia leo hii kama alivyosema afande Mkonda hapo kwamba kwamba mpaka sasa hivi tuna ukaguzi wa vyombo 400. Kwa hiyo kija kuangalia ndani ya jeshi la polisi na kikosi cha usalama barabarani ni pamoja na kufahamu vyombo vilivyoko nchini bado ambavyo vinafanya kazi. Kwa so end of the point, jeshi la polisi tajua lina pikipiki ngapi zinafanya kazi, gari ngapi za private, vyombo vya biashara kubeba mzigo na abiria viko vingapi. Kwa hiyo ni mambo mengi ambayo nimesema kwamba unaweza kaona sticker ina umuhimu kwako, lakini ndani ya jeshi la polisi sticker ina umuhimu mkubwa sana katika kufuatilia mienendo ya vyombo vya moto hasa vinapokuwa barabarani.
0: Huyo anasema nisome kama fundi beskeri maarufu kutoka Kasuru, mimi na supporti na naunga mkono kwa maana usafiri utakuwa sio wa mashaka na utakuwa wa uhakika.
8: Ni kweli anachokisema, ingawa tunasema kwamba unajua ni bora jeshi la polisi lijue kwamba kwamba vyombo ambavyo sisi tumevikagua na vibovu vimeenda kutengenezwa, lakini hatuwezi kusema kwamba vyombo haviwezi kuharibika muda wowote. Vyombo muda wote vinaharibika, na ndio maana muda wowote sasa tunamtaka ambaye ni mmiliki wa chombo cha moto kwamba kabla hujaleta chombo chako barabarani, wewe binafsi hakikisha chombo chako kiko salama kwa ajili ya kutumika barabarani, kwa ajili ya kwa ajili ya afya yako pia na kwa ajili ya afya ya watumiaji wengine wa barabara. Kwa hiyo hili ni zoezi ambalo linafanyika na jeshi la polisi, lakini mkaguzi wa kwanza wa chombo ni wewe mmiliki wa chombo, ndio unatakiwa kuhakikisha chombo chako kinakuwa katika hali nzuri ili mika barabarani.
0: Huyu anasema mimi naitwa Lazaro Sarum, mimi swali langu namiliki pikipiki ila sina leseni, je naruhusiwa kukaguliwa? Nipo Kazura Mimba.
8: Anamiliki pikipiki kama ana leseni. Sasa kuna kumiliki na kuendesha. Inawezekana yeye ni mmiliki wa pikipiki ana leseni, lakini dereva wake ambaye anaendesha kile chombo anayo leseni ya udereva. Kwa kinachotakiwa yeye mwenyewe dereva wake ambaye ana leseni ya udereva abebe hiyo pikipiki aje kwa ajili ya kufanyiwa ukaguzi.
0: Sawa. Huyo mwingine anasema anaitwa Ivana kutoka Kasuru, anasema tuko pamoja. Huyo mwingine anasema niite kama Dika Boy from Kagongo, tuko pamoja sana mpaka tamati. Nawapata vema sana hapo studio, lakini pia namalizia kwa swali lake kwamba anasema hiyo 1500 inayotolewa kabla ya chombo kwenda kukaguliwa hawaoni kama italeta maswali mengi na malalamiko kutoka kwa madereva wa vyombo vya moto, kwa sababu anaweza karipia afu baada ya kwenda kukaguliwa akuta chombo chake ni kibovu na huko ameshatoa fedha.
8: Haiwezi kuleta malalamiko kwa sababu bado unayo control number. Unapoenda kukaguliwa chombo chako ni kibovu, unachoambiwa ni kwenda kufanya marekebisho. Kwa hiyo ukifanya marekebisho sio kwamba kuna malipo tena ya kurudi. Hiyo control number yako ambayo umeilipia ndio itakayoendelea baada ya marekebisho ili uje upewe sticker anaenda kwa usalama barabarani. Kwa hiyo control number yako unakuwa nayo ambayo umefanyiwa malipo, hata feko akwambia bwana chombo hiki ni kibovu kafanya marekebisho, hakuna malipo mengine. Unaenda kufanya marekebisho ya chombo chako, alafu baada ya marekebisho ili upate sticker lazima urudishe chombo. Kirudisha chombo, gharama ile ile ambayo umeilipia ndio ile itakayotumika wewe kupata sticker kanaenda kwa usalama barabarani.
9: Sawa. Mikakati yenu ni ipi ambayo mmeweka madereva wa vyombo vya moto pia na wamiliki huona umuhimu wa kuweka stika ya nenda kwa usalama?
8: Ni kweli unachosema, yani kwamba umuhimu wa kukaguliwa na watu kufahamu nini kwa nini tunaweka stika ni kwa usalama barabarani. Mimi nadhani cha kwanza ni elimu. Elimu ndo jambo la kwanza, na kuambia kwamba jeshi la polisi tunaamini sana katika swala la elimu. Kwa hiyo elimu ndo tunaitumia, kwa mfano unapokuja kwenye media hapa tuna imani sasa hivi ni hapa Radio Joy, mimi na imani kuanzia Kakonko, Kibondo, Kasuru, Manyovu wote wananisikia. Lakini zi elimu pia hata wanapokutana na askari wa usalama barabarani wasimame wawape hiyo elimu, kwa sababu hata sisi hata sasa hivi wakati nakuja kuna watu wawili tena nimewatolea control number kwa njia ya Vimis. Wamesimama kwamba hatuna control number tukapata sticker, nikawatolea kasibaya kalipieni control number afu mpeleke magari yenu yakafanywe ukaguzi. Kwa hata askari pia huu mfumo wanao kwenye simu zao za smartphone. Kwa hiyo akikutana na askari anaweza kumwambia nitolee control number, kisha mtolee control number akalipia, then anapeleka chombo chake kwa ajili ya ukaguzi. Kwa hiyo tunachodili nacho ni elimu, na ndio maana umeona kwamba ni mfumo ambao muda umepita, lakini naibu waziri ameona ongeze muda kwa sababu elimu pia ilikuwa ni ndogo, ili watu wapate elimu wapeleke vyombo vyao kwa hiari viweze kukaguliwa. Sio jambo geni, swala la sticker nenda kwa sababu barabarani sio geni sana, ni jambo ambalo ni endelevu. Kilichokuja kuwa kigeni ni mfumo ambao unatumika sasa hivi ambao ni wa kidigitali ndio umekuwa unaleta shida, lakini sio swala geni kwa madereva.
0: Huyu anaitwa Mkopo Kasafiri kutoka kule Mnanira Manyovu Buhigwe kule, yeye anasema anauliza ni halali, japokuwa ameenda nje ya mada kidogo, lakini anasema je, ni halali askari kufika anatoa funguo kwenye pikipiki?
8: Naweza nikasema unajua ukamataji wa vyombo vya moto kama pikipiki umekuwa ni mgumu sana. Ukija kuangalia sasa hivi hata ukisema pikipiki umsimamisha aweze kusimama imekuwa ni kazi sana. Na sisi jeshi la polisi unajua lazima tutumie mbinu yoyote kumkamata mhalifu. Tuangalie mbinu ambayo ni salama ili mhalifu tuweze kufanyaje kumkamata. Nadhani hilo unalifahamu. Kwa hiyo pikipiki ukimkamata bila kuchukua ufunguo hawezi kukaa pale pale kwamba tumemkamata tumemwachia ufunguo. Alafu ni chombo ambacho akikamatiki kirahisi. Na ukiangalia sasa hivi kuna baadhi ya bodaboda bado wengi wameharibu mpaka switch. Yaani pikipiki haina switch kabisa ya kuwashia pikipiki. Yaani switch ameharibu kabisa, pikipiki haina ufunguo. Kwa hiyo ukimwambia bwana simama weka hapo pikipiki baadaye nije nikuandikie makosa yako au nikuhukumu, unaona pikipiki inawaka inaondoka. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ni katika ukamataji ambao sasa vyombo vya bodaboda imekuwa ni shida, kwa sababu ukisema barabarani ukasema bodaboda asimama hajapita kwenye taa ni vigumu sana yeye kusimama. Kwa hiyo ukisema kae na chombo chake hapo afu baadaye umpeleke kituoni ni vigumu sana, lazima aondoe pikipiki aondoke. Kwa hiyo naweza kusema swala la kuchukua ufunguo ni katika kumdhibiti ili asiweze kukimbia na kile chombo.
0: Kwa ni halali.
8: Ni halali, wala hakuna kosa lolote. Kwa sababu kinachotakiwa, hebu tii sheria na usalama. Kwa nini ukamatwe? Vaa kofia, beba abiria mmoja, funga side mirror, toa zile taa za vimulimuli, uone kama kuwa na leseni ya udereva, kata bima chombo chako. Afu askari akikukamata basi weka lalamika hata kwa fadeditio kwamba askari ananionea. Kwa hiyo kitu kinachotakiwa kwa bodaboda wayaangalie kwanza kuyapunguza makosa yao kabla wajaingia kwenye kulaumu askari wa usalama barabarani au jeshi la polisi katika ukamataji.
0: Huyu mwingine anatoka Kagongo, yeye hajaandika jina lake, anasema je, ni kwa nini wanapotaka ni kwa nini askari barabarani mara nyingi wanapotukuta na makosa tukiwapatia wanatudai fedha, alafu baada ya kuwapa fedha lile kosa wanaacha kupeleka sehemu husika, na anauliza ni kwa nini.
8: Mimi sidhani kama hilo inawezekana. Yaani kinachotakiwa wewe baada ya kukamatwa omba kuandikiwa makosa yako kwa mujibu wa sheria. Nicho kinachotakiwa. Sasa wewe kama unatumia mbinu nyingine ya kumshawishi askari kwamba fanye hivi na hivi na hivi, hiyo haipo. Wewe kinachotakiwa baada ya kukamatwa kaelezwa makosa yako, kiri makosa yako, alafu andikiwa makosa yako, lipa ili kuondoa lawama hizi nyingine. Kwa sababu wewe umekamatwa na makosa, na ndio maana tunachoangalia, tusiangalie katika lawama, angalia makosa ambayo unayatenda wewe mwenyewe katika kuyadhibiti ili yasiwepo kwa ajili ya usalama wako. Kwa sababu leo hii tunaangalia kwamba kutovaa kofia ni kosa unamkimbia askari, kutokuwa na sadimira ni kosa unamkimbia askari, lakini madhara yanapotokea yanamgusa askari, yanaugusa wewe mwenye chombo. Kwa hiyo kinachotakiwa wewe mwenye chombo ndio unatakiwa kupunguza haya makosa kwa ajili yako, kwa ajili ya kupunguza nini, madhara kwako, si madhara kwa askari.
0: Sawa, tukielekea ukingoni mwa kipindi chetu, ni upi wito wako sasa kwa wamiliki wa vyombo vya moto kuhusiana na hii kampeni ambayo tunaizungumzia hapa ya nenda kwa usalama?
8: Ni kweli naibu waziri ametoa muda mpaka tarehe 31 mwezi huu kwamba vyombo vyote vile vimekaguliwa, na baada hapo atatangaza kipindi cha kufanya operation kwa wale ambao hawajatii. Kwa hiyo ninachokitaka kwamba hata kama una changamoto ya mfumo, wafate askari wa usalama barabarani, hakikisha wewe kama ni miliki wa chombo, muhimize dereva wako aende kufanya ukaguzi wa chombo. Maveko inspector wanapatikana eneo la stendi, na mpaka sasa hivi yuko veko anaendelea kutoa stika za nenda kwa usalama barabarani. Kwa hiyo wasiogope, walete vyombo vyao. Zile changamoto ndogo ndogo mimi na uhakika maveko watazitatua vizuri, na kila mmoja wapo kupata stika nenda kwa usalama barabarani. Lengo ni kuepusha usumbufu ambao unaweza ukatokea baada ya tarehe 31 wakati wewe uko unafanya shughuli zako barabarani.
0: Kuna msikilizaji mwingine hapa, japokuwa sio kwa muhimu, anasema anaitwa Ntinyo, hivi ni kwa nini askari wanatuonea sana? Na msikilizaji, kesho nayo ni siku, kwa leo tuishie hapa. Tulikuwa na Sergeant Rodegard Ntibakenda, alikuwa akizungumzia kuhusiana na kampeni ya wiki ya nenda kwa usalama, na ameongea masuala mengi kuhusiana na kampeni hiyo, akisisitiza wamiliki wa vyombo vya moto kuhakikisha wanazingatia masuala yote ya sheria za usalama barabarani, ili kuhakikisha abiria wanakuwa salama pindi wanapovitumia vyombo hivi. Ulikuwa nami Lucas Oha, bila kumsahau Philbert Gabriel na Esperanza Ramadhani, ambao tulikuwa hapa kwenye Sauti ya Jamii. Tukutane kesho panapo majaliwa. Jioni njema.
10: Imetimia saa 12 kamili jioni.
11: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
12: Na hili ndilo neno la Mungu. Bwana atawainua, hata ikiwa wamefanya dhambi, watasamehewa.
13: This is the word of God. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven.
14: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika, na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
15: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
16: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
15: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
17: Toa taka zitenganishe kabisa.
15: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
16: Takataka ni takataka tu mahoro.
15: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
14: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
18: Familia ya mzee Josephat Patrick Ruhaza wa Muhinda wanasikitika kutangaza kupotelewa na binti yao aitwaye Pensia Josephat Patrick Ruhaza. Pensia ana umri wa miaka 12 na anasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Kigalaga. Alitoroka nyumbani Kigalaga, kijiji cha Muhinda, na kwenda Nyarubanda, ambapo inasemekana alikuwa anaelekea Kigoma mjini. Siku aliyotoroka aliondoka na begi siku ya Jumanne tarehe 7 mwezi wa 7 2026, na mpaka leo hajarudi nyumbani. Pensia ni mweusi na alishawahi kutoroka nyumbani akitaka baba yake ampeleke shule ya boarding kama ndugu zake wengine wanaosoma Kigoma mjini. Kwa yeyote atakayemuona, atoe taarifa katika kituo cha polisi kilichopo karibu naye, au apige simu nambari 0756253151, 0756253151.
19: Taasisi ya Malka Foundation Helper yenye makao makuu yake ya Kanda ya Ziwa mkoani Kigoma wilani Kigoma, kupitia kampeni yake ya Inuka na Malka, inakutangazia kuwa itakuwa na waendeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa ngazi ya jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94 au 0716 47 16 54. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Instagram Malka Foundation Helper, Facebook Malka Foundation Helper, X Malka Foundation Helper na WhatsApp channel yetu Malka Foundation Helper. Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga jamii bora.
17: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
20: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea kaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukulete mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
3: Wabuza urembo, jo, ingia tu ndani na mbadilisha mtoto nepi.
21: Sawa.
22: Nina nguo, midoli, chagua.
3: Tuone ile gauni.
22: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
3: Ah, mbona kawaida tu.
22: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
3: Kweli?
22: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
3: Kumbe ni hatari.
22: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
3: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
22: Na hili gauni na kupunguzia bei.
3: Sawa, nipe tuwai.
23: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
24: Tunza afya yangu.
25: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
26: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
27: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
26: Hizo zinakuaje?
27: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
26: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
27: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
28: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umekachumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
29: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
28: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
29: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
28: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
30: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
31: Amani yetu ni jukumu letu.
30: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Uhali gani na nikualike moja kwa moja msikilizaji katika kipindi chako pendwa cha Dimba la Michezo, ikiwa ni Alhamisi ya tarehe 16 mwezi ni wa 7. Na punde hapo ulikuwa unasikia kipindi cha Sauti ya Jamii, naamini umehabarika vyema, umelimika vizuri kabisa mujalabu moja kwa moja. Naamini moja kwa moja mambo yamekuwa safi katika yale ambayo umeweza kusikia jioni hii ya leo. Ni wakati wa kuhama hapo na kuhamia hapa katika upande mzima wa kimichezo moja kwa moja msikilizaji. Na hii ni Radio Joy FM ya 90.5 hapa ni Kigoma, Tanzania. Mimi ni Garincha, Brazil wa Grimio. Niko na Leopard John hapa kwenye mitambo tukio naye Mulvan Chepa Jr. Na kwa siku leo kubwa zaidi ni kuhusiana na mwenendo wa kikosi cha Mashujaa. Tumebahatika kupiga story na baadhi ya wadau, mashabiki wa mpira miguu hapa kwetu Kigoma, zaidi ni kuangazia namna ambavyo mwenendo katika kipindi hiki cha sajili kuelekea msimu ujao wa Ligi Kuu Tanzania Bara. Sababu na hilo tumeshuhudia kufunguliwa kwa ile kozi ya waamuzi, Elliot kozi ya TFF, ambapo moja kwa moja imefunguliwa na makamu rais wa TFF. Tunakuja kusikia kile ambacho amewaagiza, amewatahadharisha, amewasihi waamuzi kwa yale ambayo yamekuwa yakijitokeza. Tukumbuke mambo yamekuwa ni mengi sana, makosa ya kibinadamu, betting zikiwa zinatajwa humo, yote hayo ameweza kuyazungumza na tutakuja pia kuangazia hapa kinaga ubaga zaidi katika hilo swala msikilizaji. Na nikujuze pia tunakutazama Azam kuhusiana na namna ambavyo wanajipanga kuelekea msimu uliopita, kuelekea msimu ujao kwa yale ambayo tumeshuhudia katika msimu uliopita kwa upande wao. Zipo usajili na nimewaambia kama kuna mchezaji anataka kwenda Azam, basi asitie shaka, waende tu wakazungumze nao, wao watawaachia wachezaji ikiwa watafika bei. Tetesi ni nyingi kwenye hilo, tutakuja pia kuangazia hapo msikilizaji hapo moja kwa moja ikiwa ni kitaifa. Lakini kwambie kimataifa zaidi, tutaenda kuangazia kombe la dunia ambapo sasa ni finali. Tunafahamu ni Argentina wanaenda kutana na Uspania. Wote wanaongea Kispanish ya watu. Wanakutana katika finali. Itakuwaje? Lakini tutapita kuitazama jana, nusu finali ya jana ambapo timu ya taifa ya Uingereza, Simba watatu, ilikuwaje wakachapika kwa ile comeback dhidi ya Argentina? Swali hilo ambalo tutakuja kukujibu hapo baadaye kwa kile ambacho kiweza kujitokeza moja kwa moja. Lakini tutapokea simu ikiwa ni sehemu ama utaratibu wetu jinsi ulivyo. Lakini kwa wapatiwe pia tuangalia jumbe ambazo nazo umetuandikia, ikiwa pia ni sehemu ya utaratibu ambao tulionao hapa kama ilivyo ada moja kwa moja. Lakini vile vile tutakuja kusikia sauti za baadhi ya wadau wakizungumza kuhusiana pia na mwenendo wa kikosi hicho ama kuelekea finali hiyo ya kombe la dunia. Tetesi zipo kuanzia hapa kwetu nyumbani hata kule majuu, zote zipo ndani ya dimba hili la michezo kwa siku hii ya leo. Mimi nikwambie karibu sana msikilizaji, tunaenda kuanza hivi sasa ni mpaka saa 2 kamili za usiku. Wanaji!
1: Oya, nani uwe na heshima bwana. Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
2: Hamjui kiangazi athari yake ni ipi.
3: Nakwambia kila mwenye gwande gwande atachukua ile kubwa ile inalifunika hapa na
4: mwebogo. Nyosha mstari moja tu, Yanga kaingia finali mzee.
5: Haipendezi klabu kubwa kama hii nzuri iliyofanya kazi nzuri mnakuwa na kaugomvi na katoto.
6: Tunashukuru Mungu, Azam FC wamesema sisi tuko tayari kumnunua Faisal Salim, ni jambo la kiungwana, ndio football iko hivyo. Tulia bwana.
4: Hakuna jambo la kujaji tena.
3: Hey, tulia wewe. Wewe tulia kabisa. Kaa kimya.
7: Jambo limekuwa na kusema kweli jezi za blue na nyeupe zinapendeza. Hasa zikiwa zimechorwa namba 6 mgongo.
3: Wewe bingwa. Wewe bingwa. Wana Simba vaeni makoti yenu. Vaeni makoti yenu.
8: Sikia kapempeni. Nataka fungulie doo. Kapempen nataka fungulie dogi bwana.
9: Lakini tunawakumbusha tu kwamba wale sio marumo.
10: Wewe ndo kaa kimya kabisa. Tena nilikuwa nakusaka nitakudhalilisha.
11: Harazo kifa uozo.
10: Najua uko wapi kwa sababu ule ana heshima.
12: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakoro Siro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.

0: mashabiki.
1: Yani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na ndege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
2: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini mashabiki mashujaa kwa sababu na timu inaonipa.
3: Ibula matokeo.
4: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Tunakufungulia
3: Dimba la michezo
4: kutoka Kigoma,
3: viwanja
4: vya nyumbani.

0: Kwa majina naitwa Esau Jackson, timu coach. Nimefundisha timu mbalimbali ikiwemo na Mashujaa pia. Nafikiri kwa watetezi nilizosikia kwa ujio wa kocha mpya huyu, nafikiri Mashujaa watakuwa wameona kitu kwa jicho la tatu, sababu ni kocha ambaye ni mzuri kwa wazawa. Lakini pia wachezaji ambao wanatakiwa kuja, nilivyosikia, nafikiri timu itakuwa ni nzuri kulingana na wachezaji waliopo. Ni maingizo machache tu kwa timu ya Mashujaa kulingana na jinsi nilivyokuwa naiona. Kwa maana hiyo nafikiri mwakani tunaweza tukafikia kwenye malengo mazuri, hata kama ni kwenye top 4 au top 5 tunaweza tukafika. Kwa sababu malengo makubwa ni kufika kwenye top 4 ili uweze hata kushiriki mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo mwaka huu nafikiri kwa usajili huu kama utakuwa ni kweli, basi timu inaweza kuwa nzuri na ikaleta ushindani katika ligi ya Tanzania.
1: Kwa jicho lako la kiufundi, unaona ni maeneo gani ambayo yanatakiwa boresha katika kikosi cha Mashujaa?
0: Mashujaa hasa inatakiwa upate midfield, na kwa ujio wa Mkude kama unavyosikia, kwa sababu ni mchezaji mzuri, bado ana uwezo kucheza ligi ya Tanzania, uzoefu, experience. Kwa hiyo ataongeza kitu kikubwa. Kwa hiyo pia Mashujaa anatakiwa apate beki wa kati, lakini kama wale mabeki wa pembeni nafikiri ni wazuri kwa sababu ni wazoefu. Pia hata kwenye upande wa striker, kwa Mashujaa apate striker. Ni maingizo machache, matatu manne, nafikiri matano timu inaweza kuwa nzuri kabisa na ikaleta ushindani kwenye ligi yetu ya Tanzania.
2: Kwa jina naitwa Rusaki Loloma, mkazi wa Kigoma, kata ya Gungu. Mashujaa inatakiwa iongeze nguvu kama hivi tunavyosikia ujio wa Mkude. Mkude sawa ni mchezaji ambaye ana uzoefu wa ligi ya Tanzania, ni kiongozi katika timu akiwa uwanjani. Tunamsikia sio sana Kabunda. Sawa, lakini Mashujaa wajaribu kuangalia wachezaji ambao kidogo kwenye vilabu vingine alikuwa na uwezo. Wajaribu kwenda kunyofoa, tusisubiri kwa wachezaji wa mikataba imekwisha. Kwa ndio tukachukua. Mchezaji mwingine anamchukua, uwezo wake na kawaida. Ile ni taasisi kubwa. Kwa nini inaonekana inashindwa na timu za kawaida? Kwa ijaribu kutafuta wachezaji wenye quality. Hata ukiona wachezaji watatu ni quality, wengine wa kawaida, au wana boost team. Kwa upande wa kocha, Amani Jose ni kocha ambaye alikuwa Dodoma Jiji. Dodoma Jiji umeiona inavyofanya kazi, timu ambayo ilikuwa imeweza kupata nafasi nzuri na alikuwa anacheza mpira mzuri. Kwa Mashujaa wajaribu kaa na kocha, wamsikilize kocha anataka nini, na wampe kocha anachotaka. Sio kiongozi atoe anachotaka, hapana. Kocha anataka nini? Anataka wachezaji waenda gani? Wajisaidi wampe. Alafu wajaribu kukaa mbali na hivi vilabu viwili vya Simba na Yanga. Leo hii Mashujaa inapoonekana, kwa sababu leo hii mtu anasikia Mashujaa wale kucheza na Yanga. Ah, pale amna mpira. Mechi imeisha. Kwa pale unasababisha kuna watu wengine ambao wako upande wa pili, kama ni washabiki wa Simba wa Azam nini, hawezi kusupport wa Mashujaa. Kwa jitahidi Mashujaa mwaka huu, jitahidi wakae mbali na vilabu viwili vya Simba na Yanga. Bora ni taasisi kubwa tu wanaweza kujisimamia. Wajisimamia wenyewe, waache kama walikuwa kutegemea labda Simba na Yanga, waache wajipange. Mimi naamini ni timu ambayo ipo katika ushindani, waongeze sehemu mbalimbali, tuongeze midfield, waongeze beki wa kati, waongeze na striker kule mbele. Timu haina winga, watafute winga.
3: Yes, atafutwe winga. Baadhi ya maneno hayo kutoka kwa wadau na wasikilizaji wakizungumza namna hiyo. Msikilizaji, wewe una maoni yapi? Tumwasikie hao wadau wao wakizungumza hayo kwamba timu na haja ya kutafuta hivyo, lakini wakigusia kuhusiana na tetesi za ujio wa walimu na wachezaji ambao wanatajwa watajiunga na kikosi cha Mashujaa kwa msimu 2026 27. Tuandikie hapa maoni tuone tutazama moja kwa moja hapa. Vile vile tutapokea simu kio chache tu japo mbili pia, tuone wewe pia unazungumzaje kwa tetesi hizo za ujio wa hao ambao nimekutajia moja kwa moja. Kocha lakini anatajwa Mkude Simba na mambo kama hayo. Sio kagarincha hapa, Mashujaa nao wabadilike, wachukue makocha wenye ranki kubwa, sio kuchukua wanapopata matokeo ambayo sio mazuri, wasimwanomia wao mashabiki. Shumari Kabalimi, baba Mwaju yeye. Haya, asante sana baba Mwaju kwa jumbe yako hiyo. Ni mtazame mwingine hapa. Sawa. Msikilizaji kama una sawa. Tupokee hii hapa. Halo.
4: Habari za jioni kaka.
3: Salama kaka, mambo yanaendaje bwana?
4: Aise fresh, nisho vipi?
3: Salama, unaongea naye mtoke wapi?
4: Kaka, unaongea na ndugu Bahenda Haruna Mparo hapa, MP kutoka

0: Karibu sana. Hebu tuambie maoni yako ni yapi? Tetesi ni nyingi sana kuhusiana na timu ya Mashujaa.
1: Ni kweli kabisa, tetesi ni nyingi, lakini mimi naamini kunako wachezaji ambao wamewatangaza kuwachukua kuleta katika timu. Mimi naamini kuna kitu wameleta. Kuna kitu wameleta, lakini pia unajua hata shabiki inabidi tusilalamike sana. Tuangalie na namna ya timu yetu na umri ilionao ndani ya ligi kuu na kipato kilichopo. Lazima kuna vitu tuangalie vinaendana. Yaani tusifuate kwamba wachukue wachezaji wakubwa na wanyingi wakati timu yenyewe unaiona. Yaani timu yenyewe bado muda bado. Washabiki inabidi tukaze mioyo. Twende hivi wanavyokwenda, wamesajili wachezaji watatu, sio mbaya kwa timu kama Mashujaa. Angalau hapo japo kunaonekana kuna mapungufu ya winga, kama wataongeza, lakini mimi naona kwa hapo tunapaswa tuongeze tu baadhi ya ushauri, timu waiboreshe zaidi, sio tulalamike. Hapana, tukilalamika tunakuwa tunakosea. Asante na achia line na wengine wachangie.
0: Shukrani sana MP. Naam, hello.
2: Marini mwana wa Hana Mbonde naongea nikitoka hapa Mrufiti, kiongozi habari za kazi.
0: Salama sana mtu mweusi. Mambo yanaendaje?
2: Mtu mweusi kingoma zao mzao mapigo na mwendo bwana.
0: Sasa, hebu tupe maoni yako bwana.
2: Maoni yangu bwana, kwa mfano Simba kumsajili Mkude bwana, mimi sijaona kitu ambacho amekiongeza pale. Mkude ni mtu ambaye ameshachoka sana na mpira. Ingawa anaweza kutusaidia, lakini sio kivile. Unaona? Sio kwamba kwa vijana ambao wanakimbiza mpira mchaka mchaka. Naona. Kwa mfano kina nani Gamani atakuwa muongezee mwingine, huyu Ngushi tena muongezee mtu mwingine wa kazi. Naona nani Mgunda tena mtafutie mtu mwingine wa kazi. Namba 9 na chapa kazi hasa. Naona. Alafu tutafute na namba 8 ambaye anachezesha timu anapanda na shuka. Unaona timu ambayo tulikuwa nayo mwaka jana ambayo tumaliza msimu huu. Yaani imekuwa tia maji tia maji, sikuamini kama tungebaki ligi kuu. Kwa hiyo tutakuwa makosa mwaka huu tusirudie tena ni usajili. Wawe makini sana viongozi. Unaona? Timu ya jeshi timu ambayo ina hela nyingi sana. Sio timu ya tia maji. Mzigo upo. Kwa nini washinde kuchukua wachezaji wazuri? Tunaumia sisi washambiki. Tunaumia sana sisi. Unaona? Watafutie watu ambao wanajua mpira. Waache ujanja. Pesa zipo.
0: Sawa. Shukrani sana Marini Hwana. Niipokee.
2: Asante sana. Nache.
0: Sawa. Tumsikie naye. Hello.
3: Hello.
0: Yes, ni nani huyu na karibu?
3: Unaongea na Onesi Mojoni kwa pande za Nyanganga wilaya Uvinza hapa wilaya Madini.
0: Sawa. Bwana, kwako wewe maoni yako ni yapi? Mashujaa tunafahamu tayari shachana na kocha Julio, na sasa inasemekana Amanjosia ndio kocha ambaye huenda kajiunga na Mashujaa, lakini wakati huo pia kuna tetesi za wachezaji kama Mkude kuja kujiunga na timu hiyo. Unaonaje hapo?
3: Sawa, maoni yangu mimi naona Mashujaa ni timu nzuri, lakini pia Mashujaa ni yani naona safu ya mbele. Kwanza ni waongeze safu ya mbele, lakini pia yani mimi naona yani wana winga wazuri, lakini Mkude kiwango chake ni kama kimeshafifia. Ni kwao wametafuta mtu ambaye ni bora zaidi ya Mkude.
0: Sawa.
3: Lakini pia Mashujaa kama endapo wataboresha safu ya mbele, ni bonge ya timu ambayo yani iko sawa yani kwa safu za nyuma, hata mawinga hivi.
0: Sawa, shukrani sana. Na msikilizaji, nilisema mbili, nimechukua tatu na inatosha. Tutazame kidogo tujumbe hapa ambazo zimetufikia kwa namba yetu ya 0768150190. Huyu anasema anaitwa nani? Bilali Bulanga kutokea Mlati, anasema Mashujaa wasajili namba 9 wa uhakika. Yeye anatuambia hivyo. Dogo Manara huyu anapatikana Manyovu, anasema yeye anaomba. Sawa, tutafika huko ndugu yetu, ondoa shaka kabisa. Lucas Stefano ama Mpanzu Kirungo sema karibu Kigoma, kocha Amanjosia. Asante sana kwa jumbe hiyo, lakini asema Mashujaa wabadilike, wachukue wachezaji kutoka timu nyingine na wazoefu, waongeze winga. Anaitwa Fideli Burundi, shabiki wa Mashujaa. Asante sana Fideli kwa jumbe hiyo. Sema Mashujaa wanatakiwa wabakishe wachezaji vijana, wale wazee wote ni kuondoa, hawana pumzi ya kutosha. Sawa. Sema Mashujaa usajili tumepigwa. Tua Jo Makini huyo anatuambia hivyo. Asante Jo ni kwa jumbe yako hiyo ambayo umetuandikia hapa. Lakini anaitwa Machali Zungu, yupo Gungu hapo sekondari. Mbona tetezi za usajili fuatilia zinakatisha tamaa tofauti na timu za daraja lao? Ndo hivyo bwana, tusubiri kuona. Ni tetesi ndugu yetu. Ni maliza hii ya mwisho ambao wanaitwa Mbogo wa Mbogo, maarufu kama Finiasi Kibwa, anasema jamani, viongozi wa Mashujaa, kama kuna tatizo lote linaweza kusababisha tusifanye usajili, kama ni hela wazima wajuze kutembeza bakuli, kwani hata Yanga ishawahi kutembeza bakuli. Mashujaa anatakia usajili mzuri. Sawa sawa, asante sana msikilizaji. Hizo ni baadhi ya jumbe ambazo umetuandikia. Tunaenda kidogo break fupi, kisha tuarejea kuangazia mambo mengine ikiwemo Simba imegawa thank you kwenye lile tunasema ni kwenye container.

0: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
1: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG-NACTVET-0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA-TBR-PR-2019-C-021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
2: Bana shuti la mbali, Nabi Kamara.
3: Kila dakika ni vita.
4: Yanga, Yanga si timu yetu, tunamwachaje? Tuna msemo wetu, Mrungu Shibidu. Wakunani kawia pasi, wapasi agenda kunani?
5: Wewe unasemaje, unajitaka ujitaka?
4: Mungu anageuka.
6: Tunakiri Simba timu kubwa.
7: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
8: Bado tutaendelea kuwafunga.
9: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu mfululizo.
10: Asiniguse Yanga, naweza ngampike kichwa.
11: Ile ni dimalo.
7: Na hapa ni mahali pa mabingwa.
12: Kujitia kwa Max Gold kipa kama Max.
13: Hey, kipa na kichaza. Bado!
7: La michezo 2026 tuna kufungulia Yanga za kitaifa.
14: Namna hiyo msikilizaji, tumerejea tena ndani ya dimba la michezo. Dakika ikiwa ni ya 36 na nikupe habari njema kutoka kwa Lupimo Sitam Clinic, ambao nikujuze kwamba wametuletea dawa inaitwa Jesse Herbs, ambayo hii ipo kwa ajili ya kukimarisha afya uzazi ya mwanaume, na pia ipo dawa nyingine inaitwa FM Herbs, ambayo hiyo nayo ipo kwa ajili ya kuimarisha afya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vile vituo vya Lupimo Sitam Clinic. Kwa hapa kwetu Kigoma, Lupimo Sitam Clinic wanapatikana hapa Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, kwa pale Kasulu. Wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC, na ofisi zinakuwa wazi Jumamosi na Jumatatu mpaka Jumamosi, kuanzia majira ya 2 kamili asubuhi hadi 11:30 jioni, na kwa Jumapili ofisi inakuwa wazi kuanzia majira ya 5 kamili asubuhi hadi 11:30 jioni. Mawasiliano ni haya hapa, ni 0693-664-848 au 0715-944-941. Karibu Lupimo Sitam Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi. Msikilizaji, tuendelee tuangalie mambo mengine ambayo yaliyopo, kama ilivyo kawaida. Ulamaa leo ni TBT. Leo ni TBT. Niko naangalia challenge moja hivi ya wakongwe. Hawa watu wanaitwa Shoot for Love. Bwana, niko na challenge zao bwana. Alikuwepo Ricardo Kaka, Ricardo Quaresma, Patis Evra, David Villa na Tony Cruz. Wakawa bwana pia challenge mbalimbali za kupiga mashuti, za kupiga cross. Na kuna mmoja alipewa, ambao nimeona mmoja, kila mmoja anapewa kwake eneo lake yeye. Kaka alikuwa kwenye meli moja hivi, afu anatakiwa afikishe umbali kwenye meli nyingine. Yakapiga mashuti mawili yakaenda nje, lakini la tatu lile likagusa. Kwa lazima yeye alikuwa amepewa, gari linapita linatembea, atakiwa liko wazi mlango, sema kama haisi, atakiwa apige mpira uingie mle ndani. Kapiga mipira kupitia TV, unajua mzee wa vibao yule, Ricardo Quaresma ndio unasema ni master wa vibao, anaitwa TV. Akapiga ya kwanza ikakataa, piga kataa ya tatu yakubali. Evra bwana yeye alikuwa amepewa, kuna kitu kinatoka juu, anatakiwa vikutane na ule mpira bwana upiga. Mashuti yote ule upiga bwana akakosa. David Villa yeye bwana amepewa moja, watu wamesimama wamejipanga na koni kichwani. Akawa na anawalenga. Yeye huko apiga piga zote aliweza kupata. Lakini Tom Cruise ilikuwa ni kama umbali wa mita ngapi? 20 ile, kama sio 18. Akawa amepewa atakio, yani na yupo kwenye tunasema ni zile cut ya basketball. Atakia aingize mpira kwenye ile kwenye kikapu kule. Alipiga tu moja tu.
15: Tom Cruise.
14: Moja tu.
15: Moja tu.
14: Ubali.
15: kama alivyowafanyia Inter Milan. Kwenye UEFA Champions League.
14: Ile pasi.
15: 21 ile. Alifunga goli. Sio kukutana na Madrid. 21 Inter Milan.
14: Finali. Inter Milan ikutana na Madrid, Man City.
15: Kwenye ile tournament.
14: Ya
15: Champions League kwa msimu ule. Sio actually in the final. Lakini ile kwenye tournament nzima. Nakumbuka kuna goli alishowa kuwafunga, aliwafunga Inter Milan. Moja kati ya goli pia ambalo
14: alipiga voli.
15: Alipiga voli. Kwa hiyo unapozungumzia aina ya watu ambao wana uwezo pia wa kushoot. Kitu cha kwanza pia kimenijia kwenye hiyo issue ya Tony Cruz, lakini umemzungumzia Ricardo Quaresma. Unakumbuka mechi ya World Cup 2018 against Iran. Ali score goli kwa ile
14: Trivera.
15: Kwa Trivera.
14: Kibao na kitaga.
15: Kwa hiyo moja kati ya watu wawili ambao mawazungumzao kwa haraka haraka kumbukizi zangu zimerudi miaka kadhaa nyuma iliyopita kwa Toni Kroos 2021 lakini kwa Ricardo Quaresma 2018 kwenye World Cup.
14: Hivi kati ya Quaresma, Luka Modric na Thomas Rosicki, yupi ni mkali wa timu la?
15: Wataja wachezaji ambao ndio wachezaji wawili ambao nawahusudu.
14: Ambao unasema katika wale wachezaji ambao hawajawahi kuchukiwa na wapinzani.
15: Yani wachezaji ambao mimi Thomas Rosicki na Modric, Luka Modric, Santikazora.
14: Yes.
15: Yani wachezaji ambao mimi nawahusudu, lakini ukijaribu kuangalia fundi wa mambo ni Ricardo Quaresma. Mara nyingi sana alikuwa anapiga sana.
14: Anapiga tivela kuliko wengine.
15: Kuliko wale wengine. Japokuwa wale ni viungo ambao wana unyumbulifu fulani hivi the way jinsi wanapokuwa na dribble na mpira na aina ya vimo vyao, yani inafurahisha the way jinsi wanavyofanya, lakini kwa uhodari wa upigaji Ricardo Quaresma.
14: Sawa, asante sana. Ningemuuliza ndugu yangu hapo lakini sijui kama anamfuata vizuri Ricardo Quaresma.
15: Anamjua, hawezi kumjua. Kwa Ricardo Quaresma si baka
14: hampati vizuri.
15: Alisema kuna cheza mpaka 2000.
14: Unampata vizuri?
16: Nimekuja kumuona mshoni.
15: Kaja kumfaidi mshoni.
14: Na baya hata clip itakufuta kumtazama. Ndio baya sasa. Sawa. Tuangalie mengine. Na zaidi tupo katika upande wa kitaifa, msikilizaji. Hujachelewa sana. Karibu sana, na namba kuungana nasi ni ile ile, haijabadilika. Ni 0768 150 190. Tuanze na Simba. Omega, thank you wana kwa wachezaji zaidi ya watano nimeona pale, na ambao moja kwa moja msikizaji hawataweza kuitumikia Simba kwa msimu ujao, ambao tumeona kuna Chamu Kalabua, Nabi Kamara, Edwin Barua, Joshua Mutale, Awesu Awesu, Mario Mari na Mohamed Kamara Pinpin. Wachezaji ambao hao wachezaji saba ambao hawa hawatakuwa na Simba kwa msimu unaokuja.
15: Wachezaji saba. Lakini hawashangazi. Yaani wewe kuna mchezaji katika hiyo listi umeona umeshangazwa naye kuachwa?
14: Pinpin.
15: Ndio labda ndio mchezaji ambaye anaweza kawa amewashtua watu kutokana na performance aliyoifanya msimu wa mwaka juzi. Sivyo, alipokuwa na Simba injury tu.
14: Yes.
15: Ndio zimemfanya kidogo aweze kukaa nje, lakini sio kwa ajili ya
14: uwezo.
15: Sio kwa ajili ya uwezo. Kwa hiyo kujaribu kuangalia the rest of wachezaji wengine, sema kuna wachezaji ambao sijamsikia. Bajabili
14: hajatajwa bado. Labda atakuja baadaye.
15: Kuna wachezaji ambao
14: Starboy
15: atakuja baadaye labda. Wachezaji ambao umeona Karabu, Shamo. Sawa, alienda TRA akawa anaonyesha uwezo mzuri, lakini top defenders ambao wapo Simba kwa sasa hivi tule pamoja na Rusheini, unaona kuna kazi kubwa anaifanya, lakini pia Simba wamekuwa na backup kubwa. Nangu, Hamza
14: yes.
15: Japokuwa wote wana injury. Ndivyo.
14: Lakini wakiwa fiti wanaanza mbele ya ya Chamo.
15: Backup nzuri tu, kwa hiyo sijashangazwa naye kuachwa kwake. Nabii kama tuliona ukuja kwa coach Steven Becker, kuliona kabisa na namba kwake ilikuwa ngumu kupatikana katika position tofauti tofauti. Walimu walikopo mazoezi walikuwa anamchezesha aidha anacheza back tatu pale au unamwona katikati ya dimba la viungo pale akiwa kama defensive midfielder au muda mwingine hata attacking midfielder pia akiwa anacheza tofauti tofauti katika, inategemea na mwalimu the way jinsi anataka kumtumia. Lakini so far tangia mwalimu Steve Becker amekuja, tunaona kabisa ilikuwa haya ambayo Simba wameamua, sio ya kushangazwa. Kwa hiyo Budo, unajua nilipomona Budo kwenye jeje nikakumbuka hivi Budo naye kumbe ni mchezaji wa
14: Simba, mali ya Simba ilikuwa kwa mkopo
15: hiyo. Hivi alio kwa sababu sikumona mwishoni. Hao ndio walikuwa mpaka kwa mkopo.
14: Ndio kwa mkopo yes.
15: Lakini kuna kipindi alichangamka.
14: Ndio kuja Pantev.
15: Alikuja Pantev alichangamka. Afu baadaye jamaa ndo akamtoa kwa mkopo. Kwa hiyo ukijapo angalia wale wachezaji ambao wamewaacha, haishangaa hata Budo wenyewe kubaki tota msimu uliopita, huu msimu uliomalizika. Ilikuwa kama vile tani ndo hata kama angeamua kumwacha ule msimu ule uliomalizika, ilikuwa ni sahihi kwa sababu performance yake ilikuwa inaonekana ups and down nyingi. Kwa hiyo pia haishangazi sana kuona, kwangu mimi binafsi, kuona baadhi ya wachezaji hao wameachwa kutokana na performance yao pia kuwa inconsistent, hana consistency. Kwa hiyo mchezaji ambaye sitoshangazwa naye kumuona kijumuishwa ni Swebang kutoka Kenya, Mohamed Bajabi Starboy. Yeah. Na sitoshangazwa nikiona Simba wakimpiga. Thank you.
14: Sawa. Sawa. Hao ni Simba msikilizaji wameanza kugawa thank you. Baadaye pia tutakuwa tunaangazia katika upande mzima wa maongezo yao. Twende pale TFF ambapo kubwa zaidi bwana tumeona siku ya jana ilifunguliwa ile seminar kwa ajili ya waamuzi kuwakumbusha na kuwasihi kile ambacho ninachoenda kukifanya kwa msimu huu ambao naenda kuanza moja kwa moja. Na lengo la semina hiyo kozi hiyo ya waamuzi wa FIFA Elite ni kwa ajili ya kuwaweka wachezaji katika hali ambayo waamuzi katika hali ambayo ni timamu, lakini vile vile kuwafanya kuelekea katika msimu unaokuja wao katika hali ambayo itakuwa ni njema sana. Tukumbuke msikilizaji, kozi hiyo bwana ilifunguliwa na makamu wa kwanza wa rais TFF Athmani Nyamlani, ndio aliweza kuifungua kwa siku ya jana. Na tumsikie hapa akizungumza na waamuzi, lakini hapa alikuwa anazungumza na kamati kuhusiana na waamuzi akiwapa ushauri kile ambacho kimekuwa kitokea na yapi ambayo anatakiwa yafuatwe.
17: Kama ikitokea mahala tuna quality referees kutoka Zanzibar wanaostahili kwenda FIFA, wapelekwe wote FIFA. Kama tuna quality ya waamuzi kutoka bara wana quality ya kwenda FIFA, wapelekwe. Apelekwe mtu FIFA on merit, apewe mtu match on merit, asipewe mtu mechi kwa sababu anatoka sehemu gani ya Tanzania. That's sisi tusiingie naweka na mabango kabisa pale Football Unite the World, alafu nyewe mnataka kuikata nchi bwana. Hapana. Kwa hiyo wapangwe watu on merit. Sisi hapa tulikuwa na mwamuzi hapa the best kwetu, alikuwa anachezesha Simba na Yanga zote, alikuwa afidhiali. Hatukuwa tunatazama anatoka upande gani wa nani wa nchi. Tulifika mahala as country tukasema best referee wetu ni afidhiali. Atapewa afidhiali achezeshe mechi ngumu zote, anapewa afidhiali. Tulikuwa na wazee huko kina Kasim Chona, alikuwa anapewa kwa sababu huyu ni FIFA referee, ana uwezo, mechi ngumu anapewa yeye. Hakuwa anapewa kwa sababu yeye anatoka Mwanza, hapana. Kwa hiyo kwenye swala la referee kwenu kama kamati, ninachoweza kuinsist muangalie namna gani ya kupata au mnaoita elite referee wenu.
14: Ushauri wake huo kwa kamati ya waamuzi ambayo inatakiwa kufanya ni hicho, kuhakikisha wanapambana kupata waamuzi ambao watakuwa ni bora. Lakini nimewaambia haijalishi inatokea wapi, kama inatokea visiwani yupo na imetokea nafasi anatakiwa kwenda kucheza FIFA huko au kufanyaje, mpe nafasi aende, kwa sababu bado ni Tanzania ile ile, lakini bado tunaangazia mpira wa nchi. Inatupa nini?
15: Inatupa kuongeza idadi pia ya waamuzi, lakini pia kuondoa zile nafasi za upendeleo, lakini pia kuondoa kwamba yale matumizi kwamba tukimpa tunanufaikaje naye, ushanifahamu? Kwa sababu umeona amezungumzishwa visiwani, unaweza ukashangaa. Tunaamini kwamba tunataka kuona waamuzi wengi wao kutoka Tanzania bara, kwa sababu tutatumia zaidi kwenye mechi nyingi, tutaona kwenye ligi na sehemu tofauti. Lakini pia wakitoka pia visiwani ni advantage pia, kwa sababu pia nasi kuna ligi inachezwa kule, ili japo kwa ligi yao haiwezi kuwa ukaifananisha na ligi ya huku Tanzania bara, lakini still ni ligi pia, ndio tunahitaji waamuzi kama wale wakina Msomali, ndivyo wana beji ya FIFA wale na wengine. Kuna waamuzi kama 3-4-5 pale Zanzibar, wazidi watano wana ile beji ya FIFA, wachache kama watatu tu so far. Kwa ukiongezeka ni tija pia kwa taifa, kwa sababu the way michuano tunashuhudia waamuzi wetu wakipata nafasi ya kwenda kuchezesha michuano mikubwa ni wale wale tu. Kila siku utasikia Ragija, Frank Komba, sijui
14: Mkono
15: ni hawa tutaona kwa mwamuzi wa kati. Sasa naisha na beji ya FIFA
14: nayo
15: sasa lakini tutaona kwa mara nyingi sana kwa mwamuzi wa kati anakwenda Ragija. Umeona kiko tukiongeza waamuzi wengi hata nani nayo sasa FIFA Kayoko
14: anayo pia
15: lakini unaona kabisa, lakini ukitokea zile post kidogo za kwenda kuchezesha mechi ambayo itakuwa nje ya Tanzania, unaona kabisa ni nyingi sana amekwenda Ragija. Kwa hiyo tukiwa na waamuzi wengi ambao watakuwa na ubora, basi ni advantage. Niliona kuna waamuzi mmoja alikuja kuchezesha RCL hata hapa Kigoma. Alichezesha mechi ya finali. So far nikamwona mechi za under 20 amechezesha, jina limenitoka kidogo, lakini one of the best referees anayechukua kwa kasi sana, namuona mbali. Tena waamuzi kutoka Iringa. Waamuzi kutoka Iringa, lakini ni bwana mdogo, ana umri mdogo, lakini unamwona anakuja vizuri. Kwa hiyo tukipata waamuzi wengi wenye badge kama zeni advantage pia. Kwa hiyo tuache.
14: Sawa, na hicho nikizungumza na CSB pia katika michuano hii ya Sekafa kesho kutu.
15: Kuona waamuzi
14: kutoka Tanzania. Itakuwa ndio dadi gani wacheza waamuzi ambao wachezesha kule.
15: Walake hizi stories vya za.
14: Tuanzie huku kwa kwanza.
15: Kwa sababu hata kwenye michuano ya Afrika tu AFCON. Kama sio 23, 25. Hatukupeleka waamuzi yote.
14: Yes.
15: Na katika ukanda wetu huu wa Afrika Mashariki, Kenya wazetu walipeleka waamuzi kama wawili, Rwanda pia walipeleka waamuzi, lakini so far kwa upande wetu hatukuwa na waamuzi. Ambaye ameenda kuchezesha AFCON
14: kwa nembo ya Tanzania.
15: Kwa nembo ya Tanzania.
14: Hata tu kibendera.
15: Kwa hiyo ni changamoto hiyo. Ni changamoto. Kwa ndani hata michuano tu ya AFCON bado hatupeleki waamuzi. Bado tuna safari ndefu pia ya kuweza kufika ile sehemu ambayo tunahitaji.
14: Sawa. Swali lingine ambalo katokea bwana ambayo akagusia kwa kukumbusha waamuzi sasa. Hiyo kwa nakumbusha kamati ni kwa waamuzi kwamba kuhusiana na masuala mazima ya makosa ya kibinadamu na kadhia ya betting ambayo wamewaambia waamuzi kwamba ikitokea kasoro hiyo hawatasita kuchukua hatua, na hatua kubwa ambayo inafahamika ni kumfungia maisha. Tumsikie hapa makamu wa kwanza rais TFF Athman Nyamlani, msikilizaji.
18: Kikubwa tunasisitiza, tuna magonjwa mawili yanaingia, tuna bet, mjiepushe nayo, kwa sababu kubeti ukiwa wewe ni mwamuzi ni dhulma. Utakuwa unadhulumu haki za timu, haki za wachezaji, haki za viongozi, haki za sponsors na haki ya kila mtu. Katika kila dhuluma 1000 duniani anayefanikiwaga na kwa mmoja tu, 999 wanafeli. Kwa hiyo msidhulumu kwa kubeti waamuzi, achaneni na kubeti, sababu tukikujua tutakufungia maisha, ndo kanuni ambazo tunazo sasa hivi na tutakupata. Lakini public inaposema basi makosa ya kibinadamu yako kwa timu kubwa tu, basi na nyinyi kukosea kwenye wakubwa tu, alafu mnataka kuwalazimisha watu kwamba mnakosea kibinadamu. Na mtaniaga liunda naambia human error iko kwa Simba na Yanga tu. Maana ikifika Simba na Yanga ndo kuna human error. Mwamuzi anachukua ratiba kwanza, anaangalia mechi gani kapango ya Simba na Yanga. Haya tusaidii sana hayo mambo. Kwa hiyo tujiepushe nayo kusema kweli, kwa sababu yanavunja na heshima yetu.
14: Swala hilo tumeisikia leo pati. Haya ambayo mezungumza kuhusiana na betting pamoja na makosa ya kibinadamu ambayo yamekuwa kizungumzwa mpaka unashangaa kwa nini yanatokea kwenye mechi za Simba na Yanga tu. Mezungumza hapo makamu rais.
16: Nafikiri ni jambo ambalo inabidi tulichukulie kwa jicho la tatu, kwa sababu ni jambo ambalo linaweza likarejesha nyuma maendeleo ya soka letu kama taifa, na the way ambavyo tumekuwa tunashuhudia juhudi kubwa kutoka kwa viongozi wa juu, TFF wenyewe, TPLB na viongozi wake wakiwa wanalipigia mkazo swala hilo, hasa katika upande wa upangaji wa matokeo moja kwa moja, kwamba ni sehemu ya kitu ambacho akiruhusiwi katika upande wa mpira wa miguu, hasa katika ligi yetu ya Tanzania. Na ni jambo ambalo lina madhara makubwa, hasa katika upande wa kurejesha nyuma ligi yetu. Ligi yetu sasa hivi tunafahamu ni miongoni mwa top league barani Afrika, ikiwa inashika nafasi ya 4. So huwezi kuwa na ligi ambayo inashika nafasi ya 4 and then kukawa kuna masuala ambayo sio mazuri, masuala ambayo yanatia dosari kwa sehemu moja ama nyingine. Kwa hiyo Nyamlani amezungumzia vyema kwamba wao kama uongozi, kwa maana management, katika kuelekea huko ambako tunakwenda kuanza msimu mpya, masuala kama haya ni sehemu ya mambo ambayo hayatakiwi katika kuonekana mara kadhaa msimu huu kwenye zile banning tumekuwa tukishuhudia banning mbalimbali, lakini katika upande wa upangaji wa matokeo kwa msimu uliomalizika ilikuwa ni swala ambalo hatujalishuhudia kwa asilimia kubwa, licha ya kwamba TFF na bodi ya ligi wamekuwa wakilitolea msitizo hadi sasa hivi kwamba wameweka namba ambazo unaweza ukatoa taarifa kwamba endapo utaona ripoti ama taarifa ambazo zinahusiana na masuala ya upangaji wa matokeo kwenye mchezo husika, uweze kutoa taarifa moja kwa moja mahala husika ambako wao watakwenda kulishughulikia swala hilo, ambapo ni kwa lengo tu la kuweka football yetu iwe katika mlengo wa kulia na kusiwe kuna masuala mengine ambayo yanaweza yakaogharimu na kuweza kuchafua mpira wetu, ambao kwa wakati huu kuna watu ambao tayari wamekwisha upigania hadi kufika katika level hii ambayo tunaishuhudia kuwa ligi nambari 4 kwa ubora barani Afrika.
14: Sasa ulamako kwa hiyo na mawazo gani mseto kulingana hiki ambacho kimezungumzwa, ubashiri haya ambao tunasikia kuanzia wachezaji pia wanasema waamuzi viongozi
15: Ya unajua, nadhani tupate case study kutoka kwa wenzetu. Wamewezaje kulimudu hili, haya masuala ya ubashiri na ufanisi kwenye ligi zao? Kwa sababu unaona kwa nchi yetu imekuwa ni kitu ambacho kinapigwa pigiwa sana makelele. Yaani sasa hivi story sio mtu kuchomesha fulani apate. Unajua zamani kulikuwa na zile story kwamba
14: ananuliwa,
15: lakini sasa hivi haipo katika scenario hiyo. Yaani mtu ana create matokeo ili anufaike kwa kile alichokuwa amekiweka katika kampuni za kubashiri. Na hizo zimekuwa zikipigwa kelele japokuwa sijawahi kudhibitishwa kwenye ligi yetu kuambiwa bwana mchezaji fulani bwana tumembana, lakini unakuta tu zile kelele za hapa na pale watu wakizungumzia bwana kuna moja matatizo ya kinidhamu. Lakini ukiwafuata viongozi wa hivi timu na timu wanakuambia kabisa kuna changamoto hiyo ya wachezaji wengi kubashiri, waamuzi kubashiri. Kwa hiyo mwisho wa siku utakuta hata ile tukio ambalo sio sahihi kufanywa maamuzi yale, referee anafanya maamuzi ambayo kwa sababu ya kwenda kunufaisha yeye mwenyewe, sio kama eti kuna timu imemfuata imemnunua, lakini mda mwingine maamuzi ambayo anaenda kunufaisha yeye mwenyewe. Lakini pia kitu kingine ni makosa ya kibinadamu ambayo yamekuwa yakijitokeza mara nyingi sana, watu wengine kujifichia. Sawa, ligi yetu hatuna vikule kwa ajili ya kufanya zile review ya matukio ndani ya uwanja, lakini kuna mda mwingine kuna vitu ambavyo hata ukiviona tu kwa macho vinakupa tafsiri tofauti kwa kile maamuzi ambayo yameamuliwa. Kwa hiyo yale matatizo ya kibinadamu pia ni kweli hatuna msaada, lakini kuna muda mwingine amepitiliza pia zaidi kwenye ligi yetu. Mfano huu, angalia tu hata ile mechi, kuna mechi kama mbili hivi za hapa karibuni, mechi ya African Sports zidi ya IAA ambayo ilikuwa ni playoff, mechi ile kulitoka penalty 5. Umeelewa? Angalia mechi ya Tanzania Prison zidi ya Police Tanzania, the penalty ambayo zimepatikana katika mechi ile, penalty nyingine muamuzi mbele ya macho yake.
14: Yani anaona tukio, anaona macho, tukio
15: macho kwa macho, anashindwa kufanya maamuzi. Ndio haya mwisho wa siku ukienda kuya transform unasema matatizo
14: makosa
15: kibinadamu. Lakini pia kuangalia sasa situation kama hizo zinafikirisha zaidi. Kwa hiyo bado tuna safari kubwa sana ya kufanya kwenye hizi situation ya maamuzi. Lakini swali lingine, wakati tukipata vikule itatusaidia pia kupunguza haya mambo yanaitwa matatizo ya kibinadamu, kwa sababu vikule sitakwambia vikule ipo, nenda kaitafsiri ujaiona hiyo, hebu kafanya review kule. Ukienda kufanya review unaona
14: ni ipo ya
15: sasa, kama unaenda kukaza shingo ukiamini kwamba umeona kwenye review, lakini bado unakomana maamuzi yale uliokuwa umeamua, alafu baadaye unaonekana maamuzi yale uliamua sio sahihi. Sasa hapo inakuwa changamoto nyingine. Unajua kuna mda mwingine saa hata mwenye kwa natetea wa referees, kuna sababu ambazo zikuwa zinawakuta nasema hawai sasa utafungia waamuzi wangapi? Kwa sababu matukio mwingine bora kama mapungufu tu ya kibinadamu ya kawaida. Lakini ukiwa na vikule utaondoa his doubts kwamba ni mapungufu au sio mapungufu pia.
14: Sawa sawa, msikilizaji, kama una maoni tuandikie, utuambie wewe hiki ambacho kimefanyika na bodi ya ligi, TFF pamoja na Eriot katika swala zima la kuwakumbusha kuongezea ujuzi wa waamuzi kuelekea msimu unaokuja, msimu 2026 2027 saba, unaona kitakuwa kina manufaika kiasi gani na yale ambayo yamekuwa yakitokea hasa katika msimu uliopita, makosa ya kibinadamu na mambo kama hayo ambayo yamekuwa yanajitokeza wakati fulani na kupelekea maneno na minongono kuwa mingi sana katika eneo hilo la waamuzi. Swali ambalo tunasubiria kuona, tukumbuke msimu ujao pia inatajwa tutakuwa na ligi na ina VC, VS video support kwa msimu ujao, tuone kama itakuwa na msaada gani, lakini ni mambo pia yanatajwa, lakini mambo kama haya ambayo tumeyasikia. Kwako na maoni yapi, tuandikie hapo msikilizaji. Dakika ni ya pili ikiwa ni saa moja za usiku, tukwambie karibu sana ndani ya dimba hili la michezo. Na tuangalie taarifa nyingine, twende pale Azam msikilizaji. Azam bwana wamezungumzia mipango yao kuelekea msimu ujao ambao wanaona na kutazama, lakini vile vile mgusia kile ambacho pia kimetokea kwa msimu uliopita na yapi ambayo wanatazama zaidi kwa msimu ule ambao unakuja, ambao ukiangalia tukumbuke wamemaliza nafasi ya tatu, wamecheza finali, wameingia katika makundi katika upande mzima wa shirikisho Afrika kwa msimu uliotamatika. Je, mipango yao itakuwa ni ipi? Huyu ni mkuu wa idara ya habari pale Azam, Zaka za kazi.
19: Ya, tunataka tupige hatua nyingine mbele zaidi ya ile kwa msimu uliopita. Kama tulicheza finali, basi tumabingwa safari hii. Kama tulicheza hatua ya makundi, basi tuende hatua moja mbele ambayo ni robo finali. Tunataka tuende mbele na tunaamini kikosi tunachokijenga kitatufikisha huko. Plani ni moja tu, kufanya vizuri zaidi ya ilivyokuwa hapo kabla. Kwa hata kwenye ligi, kwa mfano kama ligi tulimaliza na alama 60 na ngapi, nafasi sio muhimu sana. Muhimu ni alama unazopata. Kwa hiyo sisi tupate alama nyingi kuliko tulizopata msimu uliopita. Tukishindwa kufanikiwa, wanaofanikiwa wako bora zaidi ya sisi. Ni jukumu letu si kuongeza uwezo wetu. Ndio maana kila msimu tunajitahidi kupambana, kuongeza wachezaji wazuri zaidi, kuandaa mazingira mazuri ya timu, kuleta makocha wazuri zaidi ili tupate ubora ambao wenzetu wanao. Nasema hivi, unapokuwa hujafanikiwa, mpongeze aliofanikiwa. Kwa sisi hatukui mabingwa, wanaokuwa mabingwa wanastahili kuliko sisi. Ni jukumu letu sisi kuimarisha timu yetu kupata ubora zaidi yao na kuwa mabingwa. Basi. Umesikia Azam imelalamika msimu uliopita? Unakosea. Hakuna kiongozi wa Azam FC aliyozungumza. Kiongozi wa Azam FC ni rais wa klabu, ana makamu wake wawili, kuna mtendaji wa klabu, hao ndio viongozi wa klabu. Katika hao ulimsikia nikasema, sasa yule sio kiongozi, unazungumzia wamiliki kama klabu. Unajua klabu ikitoa taarifa, inatoa taarifa kabla kwenye peji yake klabu au kupitia wasemaji wa klabu hivyo. Pale ndo klabu inakuwa imesema. Wana uwezo mkubwa kuliko sisi.
14: Mwalimu Zaka za kazi. Tumemsikia hapo akizungumza mambo mengi sana.
15: Ongea kwa upole zaidi.
14: Na hekima nyingi.
15: Kwa hekima kubwa sana.
14: Ili muelewe.
15: Usikurupuke yani. Ukaanza kubishana naye. Aliyesema nani?
14: Na aliyesema nani? Kwambia vizuri tu. Yale ambayo tuliyasikia msikilizaji ya kulalamika. Ni mmiliki ndio alilalamika, sio Azam FC. Na ni kweli?
15: Ni kweli.
14: Au kuna uongo kwenye hilo?
15: Nimetai spingani naye.
14: Kwa sababu anasema timu mara nyingi inazungumza kupitia msemaji wa timu, CEO, rais wa timu, au ndio anaweza kuzungumza timu. Lakini mmiliki wa timu yeye?
15: Tu ya zake tu. Kama ana jambo lake. Wa vijana wake kama hao walio kwenye panel yake wataliwasilisha. Au kama ana jambo lingine labda atake watu wa vijana wake waliwasilishe. Si basi tu wala yeye, mimi kwanza leo.
14: Na hata hivyo kingali alizungumzia nyumbani kwake na sio ofisini.
15: Katulia zake. Akazungumza anachokihitaji yeye. Kwa kile alichokizungumza alizungumza kama mmiliki. Kwa maana nitahamisha timu isogee.
14: Sio
15: mmiliki bwana. Nitahamisha timu isogee sehemu nyingine, lakini baada ya pale hujasikia tena nono.
14: Lolote.
15: Nasikia alikuwa Tempa pia.
16: Ofisini Nasoro Idrisa. Ambao ndio viongozi rais wa klabu sambamba na makamu wake wa rais wa kwanza kwa maana ya Popat,
14: yes.
16: Na CEO wengine akiwepo huyu alikuwa mchambuzi zamani Kudabash.
15: Hivi wana CEO Azam
16: Zamani CEO ndio alikuwa ana cheo kikubwa ambaye alikuwa ni Popat.
14: Popat ndio kwa CEO msimu
16: kabla ya kubadilisha
14: mwanzoni mwa msimu.
16: Kabla ya transformation ambayo alifanya hivi karibuni. Na huyu Nasoro Idrisa ndiye mwenyekiti pia wa bodi ya ligi.
14: Yes, yeah.
16: Ambaye ndiye rais pia wa klabu ya Azam.
14: Mm.
16: Ambaye alichaguliwa katika mkutano uliopita wa shirikisho la soka, lakini pia na kamati ya bodi ya ligi ambako walimchagua moja kwa moja. Kwa hiyo Azam nimeona wakiwa wamejaribu kuanza kujenga timu yao. Unajua kipre wakati anaondoka Azam FC.
14: Tutakuja hapo. Mm. Tuangazie kile ambacho mkizungumza mipango yao moja kwa moja.
16: Yeah, of course ni ni mipango ya muda mrefu, lakini pia ni mpango wa muda mfupi, kwa sababu kila timu inakuwa ina malengo ya aina hiyo. Na kwa Azam tumeshuhudia mara kadhaa wamekuwa wana andaa mipango kazi ambayo imekuwa inawalipa katika kile ambacho wanakuwa wanakielekea. Ni moja kati ya timu ambayo kwa msimu uliopita walituprove wrong katika kuweka rekodi mbalimbali. Mm. Ikiwepo rekodi ya kucheza hatua ya makundi ya mashindano ya CAF ambako walifanya hivyo kwa msimu uliopita, na ni miongoni mwa rekodi kubwa na kiwango bora ambacho Azam amekionyesha kwenye mashindano ya kimataifa ukiwa ndio msimu wake wa kwanza. So kama uongozi, malengo yao ni yapi? Kwanza ni maintain kiwango chao cha mwisho ambacho walikuwa nacho, na umemsikia hapo vizuri amezungumza kwamba wao kama Azam malengo yao ni kufanya bora zaidi ya kile ambacho walikifanya kwa msimu huu ambao tumekwisha umaliza siku ambazo zimekwisha pita. Kwa hiyo ni miongoni mwa mkakati ambao Azam amejiwekea kwa ajili ya msimu ambao unakwenda kuanza.
14: Sawa, hapo kwa nazungumzia kuhusiana na mipango, lakini msimu ujao na kanuni mpya wao wanazungumzaje? Tukumbuke kuna maboresho ya kanuni mbalimbali ikiwemo kuongeza wachezaji kufikia 40. Wao wameipokeaje na wanaonaje? Tumsikie pia hapa.
19: Kuna namna nyingine zaidi ya hiyo inabidi kuelewa na kutengeneza mazingira ya kupambana kwenye mazingira kama hayo. Ni jukumu letu sisi kama klabu kuwaambia wachezaji wetu kwamba msimu unaanza tarehe hii. No, of course, kawaida ile katikati ya August msimu unatakiwa uanze. Hiyo ni kawaida. Ukichelewa kuanza utachelewa kumaliza tena msimu ujao, au kutakuwa na kukimbizana hapo katikati. So hamna shida, tumeipokea vizuri na tayari tushafanya mpango wetu ya namna gani tutaanza kurejea mazoezini, tujiandae na msimu mpya. Sisi tuna wachezaji wengi tu, hata kabla hizo kanuni mpya za wachezaji 40, ulikuwa unaruhusiwa kuwa na wachezaji 30, halafu unaweza kutumia wachezaji kwa academy. Sisi tulikuwa tunao, yani kwa maisha ya 40 sisi tumeishi siku zote. So sisi kwetu hata hakuna haja ile kikosi kikubwa kile kuwa na 40. Sisi hatufanyi hivyo. Si wale 30 tuliokuwa nao tangu msimu uliopita. Hao wengine tutatumia wachezaji kutoka academy na tutakuwa tuko vizuri tu. Tunaboresha huku tukitengeneza.
14: Naboresha huku wakiwa wanatengeneza. Hao ni Azam, gusia ratiba na amesema wataambia wachezaji wao kwamba ratiba inaenda kuanza hivi, tukio tufanye hiki na mambo kama hayo. Huyo ni Maalim Zaka za kazi, msikilizaji. Na toke hapo kwa hicho moyo kizungu, lakini tukagusie kuhusiana swala zima la usajili na timu ambazo zinataka wachezaji kutoka Azam zinapaswa zifanyaje. Hapa namzungumzia kuhusiana kurejea kwa mchezaji wao aliyekuwepo pale Kipe Junior. Anamzungumziaje? Je, urejeo wake una faida katika timu ya Azam? Mambo kama hayo tumsikie. Na je, Simba, Yanga, Azam, Simba, Yanga, Singida na timu nyingine ambazo zinataka mchezaji Azam zinapaswa zifanye vipi? Tumsikie tena.
19: Tunaboresha huku tukitengeneza. Tunaongeza ukubwa wa kikosi na tunaongeza ubora wa kikosi. Kipre ni mchezaji wetu aliyeitumikia klabu kwa mafanikio makubwa wakati wake. Alifanya vizuri sana. Na ilitokea akaondoka na amerudi. Na ni kitu kizuri amerudi kuja kuendelea za pale alipoishia na kuisaidia klabu. Tunaamini kwamba mguu wake bado mzuri, atatupa kile ambacho tunakihitaji. Sisi wote tulikuwa tunahitajiana. Perfect match. Tumekutana, tunaendelea na maisha. Tutatambulisha mfululizo na nadhani tutaendelea kutambulisha kila siku hadi itakapofika siku ya kama sio kuanza maandalizi ya msimu mpya, basi kufungwa kwa dirisha la usajili. Tutaendelea kutambulisha kila siku. Sitaki kuzungumzia alinacha yale mambo ambayo yanafikirika, sababu sasa tunaanza kujadili utabiri. Je, wakija sasa waje, tutajua kama tunawaachia watachiwaje. Yani kama mtu hajaje, sasa kwa nini tuhangaike na hiyo kitu? Hatuwezi kuhangaika na hiyo kitu. Mitandaoni kuna ni dunia nyingine, yani watu wana maisha yao huko. Maisha ya mitandaoni ni mengine kabisa. Hao watu wa mitandaoni wanamhamisha huyu, wanampeleka huko, wanamhamisha huyu, wanamweka hapa, kama wanacheza fantasy league. Wana maisha yao kabisa huko. So hatuwezi kuzungumza na maisha hayo. Wacha waendelee kuishi ya maisha yao. Sasa hilo kosa la mchezaji wa kigeni au kosa aliyemleta?
14: So lazima hilo la sajili na swala zima la namna ambavyo wanatazama kama Azam katika kipindi hiki, lakini urejeo wa mchezaji Kipre Junior, tumesikia kile ambacho pia amekizungumza hapo msikilizaji moja kwa moja. Mali mzaka za kazi, ulikuwa unataka kugusia kuhusiana na urejeo wa Kipre
16: Junior?
14: Yes.
16: Yeah, Kipre Zunon Emmanuel Junior miongoni mwa viungo washambuliaji ambao aliondoka vizuri katika kikosi cha Azam Football Club wakati ule ambao MC Aldia walileta ofa nono mezani kwa Azam, na Azam akaweza kufanya biashara kubwa ambayo ilimnufaisha pia na yeye. Kipre akiwa na Azam msimu wake wa mwisho alifunga magoli 9 na kuassist 9, kitu ambacho kilidhihirisha ubora wake kwa msimu wa mwaka 2023-2024, kitu ambacho pia kimemfanya awe miongoni mwa wachezaji ambao imekuwa rahisi kwa uongozi wa Azam lakini pia benchi la ufundi kuweza kumrejesha kwa msimu ujao. Material kama ya Kipre Zunon Emmanuel katika bara la Afrika ni machache. Mchezaji ambaye ana kasi kubwa, ana akili ya mpira, ana uwezo mzuri wa kukaa na mpira mguuni, anafanya mikimbio yenye usahihi kutokea pembeni, ana cut in the way ambavyo amekuwa na kasi ambayo ina mpa faida pia katika upande wa kujiposess na kuweza kuthibitisha ubora wake kwa namna hiyo. Kwa msimu uliopita naweza nikasema kwamba Azam walikuwa wanamisi huduma ya kiungo mshambuliaji mwenye asili ya kukimbia mno katika njia kama vile ambavyo alikuwa Kipre Junior, au kwa misimu kadhaa alipokuwepo mtu kama vile Jibril Sila ambaye alikuwa anafanya hiyo kazi iliyotukuka. Idris Suleiman Nado of course ni winga mzuri, lakini bado katika upande wa kasi anahitaji kuwa mara mbili ya Kipre the way ambavyo amekuwa anacheza. Nado ni miongoni mwa maviungo wa shambuliaji ambao utawafurahia pale ambao wakiwa wana mpira mguuni, lakini katika upande wa kujiposess namna nzuri ambapo anaweza akatwist akamsumbua beki wa timu pinzani, unamhitaji mchezaji kama vile Kipre ambaye ana hiyo brain katika akili yake. Kwa hiyo ni miongoni mwa sajili ambazo nafikiri hadi hivi sasa Azam kuna faida ambayo kuelekea msimu ujao watakuwa nayo katika eneo la kushambulia, kwa sababu for this season tumeshuhudia Faisal akiwa kinara katika upande wa kucreate nafasi lakini Kipre pia katika hilo eneo la kucreate nafasi amekuwa na ubora mkubwa. Kwa hiyo nafikiri ni miongoni mwa sajili ambazo hadi hivi sasa Azam ameshawapiga bao timu nyingine ambazo kwa msimu ujao atakwenda kucompete nao katika ligi kuu moja kwa moja.
14: Sasa tusubiri kuona itakuwaje, lakini wamesema watashusha vyuma baada ya vyuma paka padilisha atakaribia kufungwa ama kufungwa kabisa, wao watakuwa na shusha vyuma tu. Hao ni Azam mwanzamka kuelekea msimu ujao, iko hivyo. Japokuwa hajatuambia kusema tamasha la Azamka itakuwaje kwa msimu huu au lipo ama halipo, lakini yote kwa yote tusubiri na tutajua hapo baadaye. Msikilizaji, mambo ni hayo. Hao ni Azam na tumesikia kwa uzuri kabisa. Tuangalie taarifa nyingine lakini ni kusitu kuendelea kuungana nasi kwa kutuma na kutuandikia jumbe kwa namba 0768150190. Leo ilikuwa kuna ile playoff bwana. Nyingine ya mwisho kati ya Police Tanzania dhidi ya Tanzania Prison, mchezo mwingine kwa ajili ya kuona nani anashuka na nani anapanda. Kwa maana hiyo mpaka sasa championship first league tunakushuhudia timu tatu tatu zikiwa zimepanda baada ya kuona ushindi wa bao moja kwa bila ambao amepata Tanzania Prison umeshindwa kumwezesha kuepuka kile kisago ambacho likipata katika mchezo wa kwanza.
15: Nakumbuka kuna siku nilikuwa na tunazungumza nikawa nafanya kwamba msimu huu unaweza ukawa kitofauti yani kutoka kwenye RCL zimepanda timu tatu moja imepanda kama playoff, kutoka kwenye championship kwenye RCL na kwenye first league kwenda championship zilipanda timu mbili moja imeenda kwa playoff yeye ambao kwenye RCL timu iliyopanda kwa playoff ilikuwa ni Mount Anang'a. Alafu kutoka kwenye championship kwenda sasa kwenye ligi kuu.
14: Kutoka Montana ulipandia kwenye ilikuwa ni
15: siwacha playoff.
14: Wamepandia kutokea kwenye RCL
15: kwenda first league. Yes. Yeah, alafu kutoka sasa first league,
14: first league yes.
15: kwenda championship IAA.
14: Yes.
15: Ndio wamepanda kwa njia ya playoff. Mm. Alafu kutoka championship kwenda kwenye
14: ligi kuu.
15: Police Tanzania.
14: Wamepanda.
15: Wamepanda kama playoff. Kwa hiyo hivi kila kutoka stage moja kwenda stage nyingine.
14: Timu zimeingia tatu.
15: Timu zimeingia tatu.
14: Zimepishana tatu.
15: Zimepishana yani.
14: Tatu zimepanda, tatu zimeshuka, tatu hivyo hivyo tatu.
15: Lakini pia kwenye history ya ligi yetu Tanzania bara, hii ni mara ya tatu. Kwa timu kutoka championship ambayo ilicheza playoff kupanda kwenye ligi kuu. Mara kwanza ilikuwa IHF. Alafu mara pili Mashujaa. Hii mara tatu kwa Police Tanzania wanapanda kwenda kwenye ligi kuu kwa kutumia njia ya playoff. Lakini the historical base ni kwa mwalimu Bwana Makata.
14: Ba, timu yake ya 4 ni ya 5.
15: Si hata timu ya 5 zinafika.
14: Yani ni kwa ni master huyu.
15: Ni master yeye wa alipandisha nakumbuka. Alianza na nani? Hata Dodoma Jiji.
14: Yes.
15: Soko kwanza insearch yani Alliance pia.
14: Yes.
15: 2017-18.
14: Yeah.
15: Alafu hata wa Police Tanzania wenyewe.
14: Police, yes.
15: Msimu 2018-19.
14: Nadhani pia hata
15: Prison Dodoma Jiji 2019-20. Alafu hata Pamba 23-24. Ni yeye mwenyewe pia.
14: Makata.
15: Makata mispana. Pia msimu 25-26 anapandisha Police Tanzania. Kwa haraka haraka timu kama tano hivi. Ambazo ameenda kuzipandisha kutoka kwenye championship kwenda kwenye
14: ligi kuu.
15: Kwa hiyo unaweza kuona kwanza ubora.
14: Lakini akifika juu wanamtimua.
15: Watu wanamtimua. Si ndio mwalimu Bwana Makata kuna kipindi alitaka kupigwa rungu akifundisha mbia kwanza.
14: Yes.
15: Aliwahamasisha wachezaji sio asicheze mchezo akafungiwa.
14: Fungioga miezi. Kwa ni miaka yeye.
15: Kwa miaka mitano baadaye ndo akaja akasamee ndo akarudi kwenye kazi yake. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia the potential coach
14: yeah.
15: katika hii ligi yetu Tanzania bara katika kupush kutoa timu moja kuipeleka sehemu nyingine. Yeye amekuwa na zile skill pia. Ukimuondoa Bwana Makata unakuja pia kumention mwalimu kama Minziro.
14: Yes, Minziro.
15: Mara 50 Minziro hata sema kochi Don Julio
14: Don Julio
15: kuzisaidia pia
14: timu
15: zisishuke lakini kuzitoa kupanda juu
14: sio sana
15: Bwana Makata Minziro wamekuwa na make headline sana hapo katikati. Kwa hiyo kwanza kwenye hichi ambacho pia kimetokea kwenye mechi ya Police Tanzania dhidi ya Tanzania Prison sio matokeo ya kushangazwa kwamba Police Tanzania kwanza kwa sababu first league ya nani mechi yake ya kwanza alishinda kwa goli 4 kwa bila. Si ndivyo? Mechi ya pili Tanzania Prison kapata ushindi wa goli 1 kwa bila aggregate.
14: 4-1.
15: Kwa hiyo tayari yani kichukua kinakuja kilikuwa kiko kinatabilika. Lakini progress ya Tanzania Prison katika misimu hii hapa katikati. Msimu wa mwaka jana walichupchup. Walicheza playoff na Fountain Gate wakabaki. Msimu wa mwaka huu kinachoniwazisha energy ambayo Tanzania Prison wameitumia katika mechi zake 6 za mwisho. Na kuhakikisha wamepata alama 13 kati ya alama 18 chini ya mwalimu Nsajigwa. Sikuiona energy ile kwenye playoff. Mpaka najiuliza walikuwa wanafanya energy ile lipi kubwa haswa.
14: Walikuwa wanitaka.
15: Kwa sababu kama walikuwa wanafanya energy kutaka kuhakikisha kwamba unasalia ligi kuu, basi ile energy ningeiona leo hata kama waliweza kumesa pale mechi ya kwanza, playoff zidi ya Mbeya City wakapoteza kwa kufungwa goli 2 kwa bila. Lakini nilitegemea kuona energy ile ina turn tena katika timu ya Police Tanzania, timu ya championship, kwamba hakikisha kwamba wa reserve kubaki katika

0: Tanzania Prison kio umeshuka daraja. Ah,
1: unajua uwanja wa ushirika bwana. Ah, wewe uwanja ni mgumu sana. Yaani timu hizi kubwa mara kadhaa zimekuwa zinapata ugumu pale katika ule uwanja, na ni sehemu ya kitu ambacho inabidi hizi timu kubwa ambazo zinaenda kule wajiangalie kweli kweli. Bwana Makata ni miongoni mwa kocha ambaye ameitengeneza timu, na nafikiri uongozi wa Polisi Tanzania kuelekea katika ligi kuu kuna baadhi ya maboresho ambayo na imani kwamba watayafanya kwa lengo la kuijenga sasa timu ambayo itakuwa ni shindani na tayari kwa ajili ya msimu mpya wa ligi kuu, ambako huku ni tofauti na kule. Huku tunaona kidogo kuna baadhi ya facilities ambazo ni muhimu kuwa nazo kama timu ambayo inashiriki kwenye ligi kubwa katika ngazi ya taifa. Kwa hiyo hongera kwao kwa Polisi kwa kurejea katika ligi kuu chini ya kocha Bwana Makata. Hakika mpira always haujawahi kumkataa mtu, na mimi naweza kusema kwamba leo mpira umedhihirisha nani ambaye amestahili kuweza kupanda ligi kuu.
0: Sawa, nimeona Yanga bwana, tukitoka hapo kwa playoff Yanga bwana, nimeona maboresho ya benchi lao la ufundi kachana mbali na kocha, tumeona majiliwa makocha saidizi na kocha wa tathmini ya uchezaji, ambapo Kagisho Dikagoe atakuwa ni kocha msaidizi, wakati huo Yadan Valodia yatakuwa ni mtathmini wa uchezaji kwa timu, wasema performance analyst atakuwa ndio hao wameweza wanaenda kuungana na kocha Mangoba Mwiti kulekea msimu ujao. Msikilizaji, ndio jambo ambalo tunasubiria kuona itakuwaje, lakini hiyo ikufikie na ufahamu. Na nimeona pia baadhi ya tetesi, Henry Sanichi miaka 22 anatajwa kuungana na Azam
1: Belgiji
0: miaka 23 anatajwa kuungana na Azam. Patio pia nimeona Justin Figueiredo kutoka Chip United na Tulani Gumede kutoka Legends Bay kule Afrika Kusini, wote wanatajwa kujiunga na kuhusishwa na Dar es Salaam Young Africa, ikiwa ni mapendekezo ya mwalimu
1: Solai Bengi.
0: Mwalimu Young Africa namaanisha.
1: Of course unajua Young Africans katika dirisha hili ambalo tunakwenda kulielekea ni sehemu ama ni moja kati ya jambo ambayo inabidi walifanye, ni rishafo kubwa ambayo ni muhimu kufanyika, kwa sababu msimu uliopita kuna kudirisha kubwa 90% ya wachezaji wote ambao waliwasajili kuna kudirisha kubwa wote hawajawa na kiwango bora. Na nikijaribu kutizama nani ambaye amesalia, nafikiri ni Lassine Kouma ambaye na yeye yupo katika hatihati. Yani sidhani kama Young Africans kwa msimu ujao wanaweza kusalia na Lassine Kouma ambaye hajawa na kiwango bora. Ups and downs zimekuwa nyingi, lakini wengine wengi wakina Ekwa, wakina Ande Boyeli ameshaondoka, Mama Dudumbia, AI Machine, wakina Asinki hawa hajawa na kiwango bora. Zimbo the same,
0: Buba Jemel,
1: Buba alikuja katikati ya msimu wakina Alan Okelo na Depu.
0: Yes, yeah,
1: lakini katikati wale ambao walianzia mwanzo wote hawajawa na na kiwango bora. So moja kati ya mkakati ambao uongozi wa Young Africans chini ya rais wa klabu hiyo mhandisi Harry Said ni kujenga Young Africans ambayo ni shindani. Ndio maana unaona asilimia kubwa wanahusishwa na wachezaji ambao wana ubora lakini pia uzoefu.
0: Jonathan Sowa ametangazwa na tatangazwa kuwa mshambuliaji mpya wa Singida Black Stars, na atarejea Tanzania kutoka kwao nchini Ghana, inatajwa hivyo. Wakati huo goalkeeper Hussein Masalanga natajwa amejiunga na Geita Gold kutokea timu ya Yanga, na tukumbuke kupatikana kutoka Yanga kwa mkopo kutokea Singida Black Stars. Kwa hiyo Masalanga anaelekea
2: tetesi au
0: huko, yes, tetesi japokuwa inaonekana ni deal done, lakini ni tetesi maana kule bado yatambulishwa. Yes, wakati huo pia nimeona TR United imekamilisha wachezaji kutoka nchini Cameroon, Steve Belobo kutoka Kanuni Sport de Yaounde, na yes, ni mchezaji mmoja huyu bwana Belobo, ambaye huyu ni amekuwa ni MVP wa msimu uliopita wa ligi ya Kameruni. anatajwa huyo, anaenda kujiunga na TRA United. Mm.

0: Hiyo pia nimeona pia Singida pia namtaka mshambuliaji Marcel Kanadi miaka 28 ya raia wa Austria kwenda kujiunga nao. Mchezaji huyu ambaye ashaye kucheza katika ligi ya Ujerumani katika timu ya Borussia Mönchengladbach ya Ujerumani kule anatajwa kujiunga nao. Kwa hiyo kati upya nimeona Tetese mbona zungumza kwamba Simba imepiga chini deal la Bursaspor kutoka Uturuki na muhusisha Ansu Tiola kwenda huko Uturuki, na aminika kuna timu ishaanza kumtazama mchezaji huyo kwenda kujiunga nao moja kwa moja kuelekea msimu ujao. Msikilizaji, hizo ni baadhi ya tetesi ambazo tumekupatia hapa kwa kile ambacho kimejitokeza katika hayo maeneo. Kuna nyingine?
1: Ani hizo tu kwa siku ya leo binafsi yangu.
0: Sawa. Sawa. Msikilizaji, tunaenda kidogo kupata mapumziko mafupi. Tukirejea tutakuwa tuna makala ambayo tumekuandalia. Hii inamhusu Nurdin Bakari. Unamfahamu? Unajua alianzia wapi? Na ubora wake ulikuwaje? Utakuja kusikia hapo baadaye kidogo baada ya mapumziko haya.
2: يتقدم من هنا بحث عن التقدم مرة من الأول سدد أرسل كرة جول
3: تفوني كما ingekuwa ni halali kabisa nitakiwa licha ya Yanga kumlipa bodi ya ligi na TFF wamlipe.
4: Sasa wewe acha tu ndugu yangu, weche Maloni goli wa kumwanzisha namba 6.
5: Tuna kazi pia kuonyesha njia ya Man City jinsi ya kumfunga Al Ahly. Ndio kweli.
6: Kwanza lazima upige jezi, lakini la pili msuri unafungwa hivi. Usituvalie misuri baadaye mkam imeanguka.
4: Shinde wa Yanga wananchi ile game sio ya kumfunga Simba goli 5. Inawezekana kuna hujuma zimeuchumika.
7: Simba asipofungwa leo wallahi wabillahi, naomba washabiki wa Simba popote mlipo wana Tanzania, mnikate mkono wangu. Na usipo mkata mkono wananiogopa.
8: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama tumeletea dawa inayoitwa Fem Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya Fem Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB gorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
9: Taasisi ya Malka Foundation Helper yenye makao makuu yake ya Kanda ya Ziwa mkoani Kigoma wilani Kigoma kupitia kampeni yake ya Inuka na Malka inakutangazia kuwa itakuwa na waendeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa ngazi ya jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94 au 0716 47 16 54. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Instagram Malka Foundation Helper, Facebook Malka Foundation Helper, X Malka Foundation Helper na WhatsApp channel yetu Malka Foundation Helper. Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga jamii bora.
10: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia,
11: habilita habilisho habilisho vino para Benzema.
12: Afrika,
10: America, Asia,
12: mpaka Ulaya.
11: Na kadi siri toka na Messi, Ronaldo, Mbappe, Mbappe. Ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
10: Cristiano! Wekezaji sisi
12: hatukuangushi.
10: Uchambuzi safi na baada ya mechi
12: ni shangwe tu.
10: Wewe!
13: That we know what these four predictions in a row. That's the reason why it's so difficult.
10: Dunia yote viwanjani.
11: Harry Maguire!
12: Dimba la michezo
10: 2026.
12: Anga za kimataifa.
0: Yeah, tumerejea, dakika ni ya 33, ni anga la kimataifa, lakini nikupe kwanza habari njema kutoka chuo cha Victor ambacho kozi zipo katika kada tofauti tofauti, ambapo utapata kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, usao pia kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV kamera. Lakini pia vile vile kuna kozi ya udereva wa magari, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, lakini kozi ya aluminium ni sehemu ya kozi ambazo zinapatikana pale katika chuo cha Victor. Na intake mpya inaenda kuanza tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka huu 2026, na ada ikiwa ni shilingi 100,150 ambayo utailipa kwa miezi yote mitatu. Hii inawahusu wenye elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili na cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4. Chuo kina kina hostel kwa anayetoka mbali, na lakini pia usahau kwamba pia chuo kitakupeleka field na kutafutia ajira baada ya masomo yako kutamatika. Tuko Morogoro mjini 77 pale jengo la CCM Mkoa. Namba za mawasiliano ni 0715 176 176 au 0682 62 10 20. Hiko ni chuo cha Victor, ajira kwetu ni uhakika zaidi. Msikilizaji, bado tunaendelea na moja kwa moja. Mimi Garincha niko hapa pamoja na Ulama Babu Ramso, vile vile tuko na Leopard kwenye mitambo tukiwa naye Morvan Chepa. Tuna hakika na tunaamini tuko na wewe, na jumbe yako tuma, tutaweza kuisoma hapa pasipokuwa na shaka aina yote, kwa kupitia namba yetu ya 0768 150 190. Nilikwambia tuko na makala inamhusu Nurdin Bakari. Ni nani huyu? Tumsikie hapa Nurdin Bakari na tuweze kumtambua vizuri.

0: Sio kila shujaa anavaa kaptula, wengine wanavaa viatu vya mpira na kuibeba nchi kwenye mabega. Ni kalamu ya mtaa ndani ya TBT. Na leo nakuja na Arusha Finest. Ndio. Huyu wanamuita Arusha Finest, mzaliwa mitaa ya Soweto, sio Sauzi kwa Madiba, wala manispaa ya Kigoma, au Soweto jiji la Mbeya. Hiyo ni Soweto ya Arusha, kule kwa machali wa Ara. Ndio, ni Chuga Bob. Mitaa hiyo imemlea, huyu ni yule kiungo wa mpira. Eneo la ukabaji na ulinzi aliacha miguu iongee, na sio kinywa chake kimwelezee. Anaitwa Nurdi Bakali Hamadi, mzaliwa wa Julai 7 mwaka 1988 huko Soweto mjini Arusha, na kupata elimu yake ya msingi katika shule ya Meru kabla ya kujiunga na sekondari ya Bondeni alikosoma hadi kidato cha 4. Na kiungo huyo bora wa miaka ya 2000, kama ilivyo kwa nyota wengi nchini, Nurdin naye alianza na soka la mtaani. Klabu zake za awali zilikuwa ni Soweto Kids, Kaloleni Rangers Kids na Mandela Kids, zote za Arusha. Mwaka 2002, akiwa na umri wa miaka 14, alisajiliwa na klabu ya AFC ya Arusha iliyokuwa ligi kuu, na mwaka mmoja baadaye aliitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17, Serengeti Boys. Na mwishoni mwa mwaka huo huo 2003, Nurdin alisajiliwa na klabu ya Simba ya Dar es Salaam, akapata mataji mawili mwaka 2004 na mwaka 2007. Alikuwa nao hadi mwaka 2007, kisha akahamia kwa watani wa jadi 2007 mpaka 2013. Yanga alifanikiwa kuvuna mataji manne ya ligi 2008, 2009, 2011 na 2013, kisha akajiunga na Rhino Rangers ya Mboka Manyema 2013, 2014, pia Virat Squad ya Daha 2014, 2014, 2015, kisha Lipuli Iringa 2015, 2017. Inaaminika kwa timu ya taifa, Taifa Stars, Nurdin Bakari amechezea michezo 16 akifunga bao moja 2011 dhidi ya timu ya Chad. Na Nurdin alijulikana kwa kuweza kunusa hatari ya mashambulizi ya mpinzani, kupiga pasi na kulinda timu. Alicheza vyema hapo. Anakumbukwa kuwa katika zama za Niza Halfan, Henry Joseph, Abdi Kasim Babi, Haruna Moshi Boban, katika zama mpya za ujenzi wa Stars chini ya kocha Maxio Maximo. Kwa kifupi, Nurdin Bakari ni mmoja ya viungo waliotoboa huduma kubwa kwa soka la Tanzania miaka ya 2000, na kuwashawishi wakazi wa kaskazini mwa Tanzania kuaminika katika vipaji hasa vya soka. Nurdin Bakari alionyesha kuwa si lazima uwe mfungaji ili uwe muhimu. Kazi yake ilikuwa kulinda, kuongoza na kuinua bendera ya Tanzania, na kwa hilo taifa linashukuru shujaa. Makala haya yameandaliwa na SK Garincha JR, imesimuliwa kwako na mimi Hagai Ruyagila Don.
1: Kutoa kwa sauti ya Don akitupa habari za Nurdin Bakari, ambaye alikuwa katika sema ni zama bora za timu ya taifa, ukiwa na viungo bora kabisa katika kipindi kile tukijenga timu ya taifa mpya. Maana tulikuwa tunajenga timu, tunajenga uwanja.
2: Nurdin Bakari amesoma 88 hivi na kitu hivi kwa jiji yake, lakini pia kwa vitu ambavyo alikuwa amevifanya. Nakumbuka pia alikuwa kipenzi cha mwalimu Mike Maxime.
1: Yes.
2: Nurdin Bakari.
1: Masio.
2: Masio Maxime. No, Maxime ya. Huyo Brazil. Alikuwa kipenzi pia cha huyo mchezaji Nurdin Bakari, lakini
1: bado na kati kuna watu wanasema anaitwa nini huyu?
2: Mhm. Alicheza 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011.
1: Mhm.
2: Alikuwa bado yupo kwenye peak. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni mchezaji ambaye anakumbukwa kwa mengi, lakini pia amecheza moja kubwa pia kubwa. Cheza Yanga ndivyo.
1: Cheza Simba.
2: Cheza Simba. Mm. Cheza moja kati ya vilabu hivyo. Unajua ukiona mchezaji anacheza huko na huko. Kwa miaka nyuma kuna kitu. Profile yake pia iko inavutia. Ndio maana timu zote mbili zimeweza kujumuika kucheza. Kwa moja kati ya wachezaji ambao wameingia kwenye historia ya kucheza katika vilabu vyote viwili, yani Simba pamoja na Yanga.
1: Na kuna mfano fulani alikuwa nao na ni Zarfani.
2: Mm.
1: Sababu wote ni kama walikuwa wanapenda kuweka dread fulani.
2: Ya, kwa sababu wote walikuwa na aina fulani ya nywele.
1: Yeah.
2: Yani dread zile walikuwa naweka. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia ndio maana tali waji wao, yani zile mfano wao wa kitaswira unafanana kutokana na zile dread walizokuwa nazo.
1: Sasa huyo ni Nurdin Bakari. Msikilizaji, kama unakumbuka tuambie unakumbuka namna gani kupitia jumbe yetu fupi hapo, tuone maoni kutoka kwako moja kwa moja. Na tukiwa tunaelekea sasa kimataifa moja kwa moja, tuangazi nimeona bwana na Mungu wametambulisha mchezaji Lusingo Gabriel Gabi, to Gabriel Lusingo mlinzi bwana ametambulishwa kutoka timu ya Star.
2: Ndio. Wameanza kuchavusha.
1: Mapema washaanza wa. Mambo yao hayo.
2: Chukua vijana kutoka championship.
1: Mm.
2: Kuna wachezaji wazuri tu ambao walifanya performance nzuri wakiwa kwenye championship.
1: Mm.
2: Huo ndio wakati wao pia. Mm.
1: Yes, huo ndio wakati wao, na tuangalie mambo mengine. Na mambo mengine zaidi hapa ukitazama kwa asilimia kubwa msikilizaji bwana, tunaanzia Afrika ambapo tunaenda kuangazia zile tetesi na sajili ambazo zilizopo kwa taifa gani yote iliyosalia.
3: Bwana nyota wa zamani wa klabu ya Young Africans na Malubo Guarantee ya Afrika ya Kusini, Skudu Maraste Makudubera, ametangaza kustaafu soka la kiushindani kwa miaka 17 ambayo amekuwa ama ameitumikia soka kama sehemu ya maisha yake. Na kwa siku ya leo bwana kupitia ukurasa wake wa Instagram ametangaza rasmi kuweza kustaafu soka la kulipwa. Tukumbuke kwamba Makudubela ni miongoni mwa wachezaji ambao usajili wake ndani ya Young Africans ulitikisa kwa kiasi kikubwa katika misimu ya nyuma, kitu ambacho kikamfanya awe miongoni mwa wachezaji maarufu na kipenzi cha mashabiki wa Young Africans ambao walikuwa wanavutiwa na namna ambavyo amekuwa akicheza soka la kulipwa katika timu hiyo ya Young Africans. Makudubela alizaliwa mnamo tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka 1990, ambaye kwa wakati huu ana umri wa miaka 36 na ametangaza kustaafu soka akiwa ana umri huo. Na kujaribu kutizama ni kweli kuna muda Makudubela ile energy ilikuwa tayari imekwisha muisha katika moja na mbili. Msikilizaji, inabidi atuambie tukio gani ambalo analikumbuka kwa Makudubela, licha ya kwamba alikuja kwa washa kubwa sana, lakini hakufanya kile ambacho wanayanga wengi pengine waliaminishwa na walikuwa wanaamini katika akili zao, lakini pia kwenye mioyo yao. Kwa hiyo kwa siku ya leo Makudubela ametangaza kustaafu soka la kulipwa, na wazi sasa hatakuwa tena sehemu ya mchezaji either tu awe legend wa soka kule nchini Afrika ya Kusini.
1: Sawa sawa. Makudubela huyo wamemwita waziri wa raha kwa kile ambacho ameweza kukifanya. Tutakie tu kila heri Skudu.
2: Makhalasa Makudubela.
1: Makhalasa Makudubela. Hatari hiyo. Sawa.
2: Mtu aliondoka na AK hiyo.
1: Eh, hapo hawengi sana kuita makudubi.
2: Bakalo nikimuita hapo namuitaga jina hilo.
1: Makudubi anaona raha.
2: Eh, asa namuitaga jina la kati afu na kama jina wote matatu. Eh, basi wajisikia raha kweli.
1: Asi sawa sawa. Naam. Tupae kimataifa msikilizaji. Na kimataifa kubwa zaidi ni kombe la dunia ambapo tumeshuhudia kwa siku ya jana usiku ule saa 4 nusu finali ya pili ikipigwa ambapo timu ya taifa ya Uingereza kunacheza na timu ya taifa ya Argentina dakika 90 tu 90 tu hazikuzidi tukashuhudia Waingereza wakitoka wakiwa wanalia kilio kikubwa sana kwa kichapo kutoka kwa Argentina cha mabao mawili kwa moja. Licha ya kutangulia lakini haikutosha kwa upande mzima wa kikosi hicho cha Uingereza kuendelea katika hatua inayofuata ya fainali. Na sasa umetoshwa, inasubiriwa ni kucheza mshindi wa tatu dhidi ya Ufaransa. Baada hapo tushuhudie fainali yenyewe ikiwakutanisha waongea lugha ya Kispanyola, hawa ni Waspeni wenyewe dhidi ya wa Argentina kutoka kule Latin America, mansema America ya Kusini. Tumebidi tuzungumze na baadhi ya mashabiki wakituambia wao wana maoni yapi kulingana na kile ambacho wamekishuhudia na wanaionaje fainali, lakini timu ambao pia zimefika katika hatua hii ya fainali. Tuwasikie hapa.

0: naitwa Januari Gervas Manasewa, niko Gungu. Aisee, mchezo wa jana ulikuwa mchezo mkubwa na mzuri ambao kwa sisi wanasoka tulienjoy. Kwa Argentina, mimi kwa maoni yangu nampa asilimia kubwa sana kwa namna ambavyo jana alivyo push mpira na alivyoonyesha ujuzi mkubwa, hasa Messi ni mtu hatari sana. Messi ni mtu mwingine kabisa kwenye soka na tunajifunza makubwa sana kwake kama wapenzi wa soka, lakini pia wachezaji. Maoni yangu, waangalie maamuzi ambayo jana aliyafanya Messi. Hispania hawaimbi sana, lakini mpira wao na wenyewe ni mzuri. Lakini kwa Argentina ambao jana waliopita, kiukweli asilimia zangu mimi napenda kuwapa wenyewe, kwa sababu yani quality kwanza ya wachezaji mmoja mmoja, lakini kwa ujuzi upo kwa mpira ambao tuliona jana, mpira mkubwa, mpira mzuri ambao wametulia na wana maamuzi ya ajabu sana Argentina.
1: Kwa jina naitwa Lula Lusaka Kiloloma. Maoni yangu kuhusu finali, mimi napa asilimia kubwa Spain. Spain wanacheza kitimu, hawachezi kumtegemea mtu huyu mmoja kama Argentina. Argentina inataka imzunguke mtu mmoja ambaye ni Messi kutafuta ushindi, ambao hata ukiangalia jana walitaka kumtumia Messi kutafuta ushindi.

kombe la dunia mwaka huu. Ni kweli comeback zingine umeona, kuna wanasema kuna mapungufu ya marefa. Comeback za nani za Argentina, kuna zingine zinakuwa dina

0: ambayo ipo kitimu, wachezaji wote wanafanya kazi kulingana na maelekezo ya kocha. Kwa hiyo ni timu ambayo ina uwezo wa kushambulia na ina uwezo wa kuzuia. Ndio maana unaona ni timu ambayo haijaruhusu magoli.
1: Namna hiyo ni maoni ya wadau ambao tulizungumza nao, na tumesikia kwa wao kizungumza kile ambacho wamekiona katika nusu finali zote kuanzia siku ya Jumanne ya Ufaransa dhidi ya Hispania, na jana ya Uingereza dhidi ya Argentina, na sasa inasubiriwa finali ukiachilia mbali mshindi wa tatu ambao zitakuja kupigwa na kumpata moja ambao ataenda kutawazwa kuwa bingwa wa dunia kwa mwaka huu 2026, ambaye tunasubiri kuona atakuwa ni nani kati ya wote ambao tumeweza kuwaona, msikilizaji. Na nikitazama kwa masaa hapa, kwa mujibu wa masaa bwana ulamaa
2: Hapana.
1: Mshindi wa tatu atakuja kucheza kwa saa sita baada ya mshindi baada ya finali saa nne.
2: Yani mshindi wa tatu itakuwa ni Jumamosi kuamkia Jumapili. Yani
1: itakuwa ni ngoja.
2: Yani maana nyingine ni Jumamosi hiyo.
1: Finali si
2: Jumapili?
1: Tarehe 19 Jumapili
2: saa 4 usiku, si ndio? Yaani
1: sawa.
2: Umeelewa?
1: Yes, yes.
2: Yaani Jumamosi kuamkia?
1: Yes.
2: Jumapili.
1: Yaani
2: ishafika.
1: Sio
2: kama Jumamosi, yaani kitizi hapa.
1: Yaani mapema Jumamosi.
2: Yaani usiku. Jumamosi usiku. Saa 6 usiku.
1: Wa siku ya Jumamosi.
2: Siku ya Jumamosi.
1: Kuelekea Jumapili. Sawa. Maana nimetazama,
2: mbona
1: inaonekana kama vile namna gani?
2: Mshindwa finali naanza.
1: Naanza kwamba wewe unafanyikia Mexico au vipi? Kumbe imekaa namna hiyo.
2: Zote tamu.
1: Yes, tutazame na tuangalie mchezo hii. Lakini kabla tuendelee moja kwa moja, niangalie kidogo jumbe mbili tatu hapa. Jumbe mbili tatu hapa. Namuona hapa Isaya Faust Fanueli asema sema yeye ni shabiki wa FC Barcelona, sema hakika Messi atakumbukwa katika vizazi na vizazi. Asante sana. Michael kutoka Mkongoro naye sema Azam hawamshtui hata wamsajili Ronaldo na Dembele na Ulise, bado watakuwa washiriki kwenye ligi kuu. Sema timu yake ni Young Africa, sema usajili mzuri msimu huu. Asante sana. Nemes nimekuona pia kwa jumbe yako hiyo ambayo umetuandikia. Sawa. Sawa, sema hivi kuna faida gani kulazimisha kupata 100 ili mfurahishe mwalimu hali ya kuwa kichwani hakuna kitu? Sasa jionea kwenye mpira wa kisasa, timu yenye safu bora ya ushambuliaji itakufanya ushinde mchezo na magoli, lakini timu yenye safu bora ya ulinzi itakufanya ushinde mataji na clean sheet nyingi. Huyo ni mwamuzi Mjege anatuambia hivyo. Asante sana. Mahmudi Jumane naye nimemuona. Asante. Tuangazie michezo yote hii. Jana hali kan hivyo ulama.
2: Ilikuwa mbaya sana kwa Uingereza. Durufu ambazo tulimpa kwamba ni moja kati ya timu ambayo mimi binafsi nilimpa kwamba ataingia final, lakini pia nilimpa nafasi kubwa kuchukua ubingwa World Cup. Lakini kwa kile ambacho kimetokea jana,
1: kwa wale watano wako yumo. Wale watano wako ambao uliwataja kipindi kile, yumo kweli? Walioingia wamo?
2: Wamo wote.
1: Walioingia wamo?
2: Wote.
1: Sawa.
2: Wote wamo.
1: Sawa.
2: Katika list yangu nilikuwa na list ya timu 8.
1: Unahitaji yeye. Yuko timu 8?
2: Timu 8.
1: Tutaweka 5 bwana.
2: Mimi nileka 8 kuanzia robo finali kusogea huko. Niliweka na almost nilipata timu kama 5 hivi zilizoingia. Timu 3 ndo nilizikosa kutokana na walikutana wao kwa.
1: Sawa. Kipi kimewaponza Uingereza jana?
2: Uingereza kitu kikubwa ambacho mimi nilikiona kwanza ni heshima ya kutomheshimu mpinzani. Coach Thomas Tuchel aliingia na plani nzuri tu. Aina ya mechi alikuwa anacheza nao, naona alibadilisha aina ya wachezaji ambao alianza. Tulimuona hakuingia na Madueke, no Saka, no Iberecheze, alianza Morgan, akabadilisha formula kidogo baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wanapewa nafasi kwa ajili ya kwanza hakupewa nafasi. Alianza na Morgan kwa sababu alikuwa anakupa advantage ya kukaba, lakini pia na kushambulia. Alipopata goli ndo pale nilipoanza kumshangaa Thomas Tuchel. Wapi unapata goli mapema kuanzia siku dakika 60 ngapi unaanza kufanya packing basi kwa aina ya timu unacheza nayo kama Uingereza. Angalia zidi Argentina. Angalia Argentina chokifanya. Argentina walitumia switch tofauti tofauti. Walianza kuna muda walikuwa wanajaribu kupress, wakaona mambo yanakuwa magumu, wakaanza kupiga mipira ya cross, si ndivyo? Wakaona kama cross kama tatu hivi. Zikani hatari, goalkeeper Pickford akaanafanya save za kutosha. Baadaye Thomas Tuchel akaingiza mtu mrefu kwa ajili ya kukabiliana, lakini baadaye Argentina wakabadilisha. Wakaanza kupiga mipira nje ya box. Kuna shoot moja ilipigwa ikaenda kugonga mwamba chini. Baadaye angata goli alofunga Enzo. Angalia muda ambao Enzo alikuwa na useti ule mpira mpaka Jude Bellingham anaenda kutaka kwenda kumuinterfere, lakini tayari Enzo kashaangalia wapi pa kupeleka ule mpira. Akaenda kuscore. Kwa mna mwingine angalia hata goli la pili lilofungwa. Type marking mbovu ya Uingereza. Kwa hiyo jepo kuangalia kuna namna kidogo mwalimu alishindwa kuchanga karata zake wakati mechi inaendelea. Huku mwalimu Scaloni pamoja na msaidizi wake Pablo Aimar walikuwa wanafanya wanachambua namna gani ya kufanya ili kuweza kuangalia ile mechi. Na uliweza kuona sababu stuti za Argentina ziliwalipa na mwisho siku akaweza kupata magoli. Mimi kati iko dakika 90 nikamwambia kwamba hii mechi Argentina goli lipo hapa. Mechi atuende nayo extra time hapa. Na kweli ipigwa header ipo.
1: Wow, walete.
2: Na kujaribu kuangalia wanazidi kutengeneza Messi anazidi kuset records. Baada ya kuset records kama mfungaji bora wa World Cup akiwa na magoli 21, ameset records pia akiwa na assist 12 mpaka
1: yes,
2: sasa hivi. Akivunja ile assist 8 ya Maradona, akaweka ya kwake na amezidi kuziongeza na assist 12 sasa.
1: Na bado hapa bado 2 tu avunje rekodi ya mashindano yote. Ndani ya mashindano moja kupiga assist nyingi 6.
2: Haya, umeona shughuli hiyo. Kwa hiyo
1: sawa, Leopard tuseme kwamba Thomas Tuchel kwa hicho kifanya jana Uingereza anatakiwa amwachane naye.
3: Ya kwa sababu ameshindwa kuipeleka katika nchi ya ahadi pale ambako timu taifa ya Uingereza walikuwa wanatamani, lakini yote kwa yote ndio hivyo, mpira umekuwa una matokeo matatu: kufunga, kufungwa na kusare. Na jana tumeshuhudia matokeo ambayo hayakuwa mazuri kwa upande wa timu taifa ya Uingereza.
1: Sawa sawa msikilizaji, na nimeona bwana kwenye akaunti rasmi ya Ballon d'Or anasema mchezaji anaweza kushinda tuzo ya Ballon d'Or hata akiwa anacheza klabu isiyo ya Ulaya. Tuangalia kama huenda ni mazingira ya mbuzi
3: kuchukua tena
1: kwa tena atisa
3: ya kuchukua tena World Cup akichukua ya 9.
1: Lakini ukiangalia Ballon d'Or ya msimu huu bwana, nikuulize nani anaweza kuchukua alama wewe ukiangalia. Ajulikani. Sasa msikilizaji, bwana muda umetuacha hapa. Tukushukuru sana kwa kuwa nasi kwa Alhamisi ya leo ya kimichezo. Tunaondoka hapa tukiwa zimesalia dakika 2 pekee ije kusoma taarifa habari na Timotheo Leonard. Alikuwa hapa Babu Ramso, alikuwa pia hapa Leopard John, na mimi ni Garincha Brazil Gmeo kwa mitambo tuko naye Mulvan Chepa. Uwe na usiku mwema.

0: When every issue matters, when every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonard. Miongoni mwa habari utakazo zisikia ni pamoja na mahakama imeifuta rasmi kesi ya uchaguzi jimbo la Kigoma mjini. Rais wa awamu ya tatu hayati Mkapa kuenziwa kwa kuimarisha mifumo ya afya. Kimataifa, bunge la Ufaransa lapitisha mswada wa kufupisha maisha. Na katika michezo, klabu ya Simba imewaaga rasmi wachezaji saba kuelekea msimu ujao. Habari za kitaifa, tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mahakama Kuu ya Tanzania masijara ndogo Kigoma imeifuta rasmi kesi ya uchaguzi iliyokuwa imefunguliwa na wapiga kura wanne wa jimbo la Kigoma mjini dhidi ya mbunge wa jimbo hilo Clayton Chipando maarufu kama Baba Levo. Uamuzi huo umetolewa leo Alhamisi Julai 16, 2026 na jaji Victoria Nongwa, ambaye amesema waleta maombi wameshindwa kuithibitishia mahakama madai yao kwa kiwango kinachotakiwa kisheria. Hivyo wajibu maombi wote akiwemo Baba Levo na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC hawana kesi ya kujibu. Katika uamuzi huo, mahakama imeeleza kuwa hoja zilizowasilishwa na walalamikaji ikiwemo madai ya rushwa, utekaji pamoja na kauli zinazodaiwa kuchochea udini hazikuungwa mkono na ushahidi wenye mashiko wa kuishawishi mahakama. Kutokana na dosari zilizobainika katika ushahidi wa waleta maombi, mahakama imeamua kulitupilia mbali shauri hilo na hivyo kuthibitisha kuwa kesi hiyo imehitimishwa katika mahakama kuu. Wananchi wanaoishi katika maeneo yanayozunguka hifadhi za misitu na vitalu vya uwindaji katika halmashauri ya wilaya ya Kasulu wametakiwa kuzingatia sheria na taratibu wanapoingia katika maeneo hayo ili kuepusha migogoro na kulinda rasilimali za asili. Akizungumza na Radio Joy, afisa wa wanyamapori wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu Mohamed Omari amesema kufuata sheria zilizowekwa kutasaidia kuhifadhi mazingira na wanyamapori pamoja na kuhakikisha wananchi wanatumia rasilimali hizo kwa njia endelevu. Amesema baadhi ya wananchi wamekuwa wakifanya shughuli za kilimo na ufugaji ndani ya maeneo ya wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS na hifadhi za wanyamapori bila kuwa na vibali maalum, hali inayochangia kuongezeka kwa migogoro kati ya wananchi na wasimamizi wa hifadhi hizo.
4: Sisi wahifadhi tunazingatia sheria za uhifadhi wa wanyamapori, lakini pamoja na sheria nyingine za uhifadhi wa maliasili na mazingira kwa ujumla. Wananchi wote na waasa watafuate sheria. Ikiwa ni pamoja na kuingia au kwenda kuwa chochote ndani ya hifadhi, unapaswa mwananchi kuwa na kibali kutoka kwa afisa muizinishwa. Usichukue kibali kwa mtu ambaye si wa afisa. Kwenye kitalu cha uwindaji wa kilili hakuna shughuli yote ya kilimo inayoruhusiwa. Hivyo wananchi wote katika maeneo haya ya kitalu cha uwindaji hairuhusiwi kufanya shughuli yote ya ujangili, kufanya shughuli za kilimo, kuchana magogo hairuhusiwi kisheria.
3: Baadhi ya wananchi wa kijiji cha Chekenya kata ya Kurugongo wamesema bado hawana uelewa wa kutosha kuhusu sheria na taratibu za matumizi ya maeneo ya hifadhi. Hivyo wameomba elimu endelee kutolewa ili waweze kushiriki kikamilifu katika shughuli za utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameeleza kuwa heshima kubwa inayoweza kudumishwa kwa rais mstaafu wa awamu ya tatu hayati Benjamin Mkapa ni kuweka katika mifumo madhubuti ya afya kuwekeza katika uongozi na kuwezesha vijana kuwa wasanifu kwa maendeleo ya Afrika. Dr. Mwinyi ametoa kauli hiyo leo Julai 16, 2026 wakati akizungumza katika kongamano la nne la urithi wa hayati Benjamin Mkapa linalofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere JNICC jijini Dar es Salaam.
5: Mafanikio tunayoyaadhimisha leo ni matokeo ya juhudi za pamoja na imani yenu kwa taasisi ya Mkapa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kusema kwamba heshima kubwa tunayoweza kuidumisha kwa Mzee Mkapa ni kuendelea kuwekeza katika uongozi, kuimarisha mifumo yetu ya afya na kuwawezesha vijana wetu kuwa wasanifu wa mustakbal wa Afrika.
3: Aidha ameeleza ni vyema kuhuisha dhamira ya kufanya kazi kwa pamoja ili kujenga Afrika yenye afya bora na uwezo wa kustahimili changamoto mbalimbali. Kwingineko, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi amesema rais mstaafu wa awamu ya tatu hayati Benjamin Mkapa ataendelea kukumbukwa kwa juhudi zake za mapambano dhidi ya magonjwa yasiyoambukiza na ya kuambukiza, ambapo alianzisha pia taasisi ya kupambana na VVU na ukimwi TACAIDS. Ametoa kauli hiyo leo Julai 16, 2026 wakati akihutubia kongamano la nne la urithi wa hayati Benjamin Mkapa linalofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere JNICC jijini Dar es Salaam.
6: Tunajifunza kuwa sekta ya afya inahitaji viongozi walioandaliwa vizuri na kuwezeshwa kikamilifu. Uongozi wa afya ni taaluma yenye maarifa na ujuzi wa kipekee unaojengwa kupitia mafunzo, uzoefu na malezi ya kitaaluma, yani mentorship. Ni muhimu kiongozi katika sekta ya afya kuelewa uhusiano uliopo kati ya afya na uchumi, siasa na utamaduni, pamoja na muunganiko kati ya mifumo ya afya ya kitaifa na ya kimataifa. Nafurahi kuona kwamba taasisi ya Benjamin Mkapa imechangia kwa sehemu kubwa kuwezesha viongozi katika sekta ya afya.
3: Dr. Nchimbi ameongeza kuwa uongozi wa hayati Mkapa unatoa funzo la kutambua nafasi ya afya bora katika shughuli za maendeleo, pamoja na kuweka mkazo katika kuandaa vijana kuongoza vyema sekta ya afya kwa mafunzo maalum.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Tunaanzia huko nchini Congo DRC. Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo unazidi makali, ambapo maambukizi yameongezeka na kufikia watu 2073 na vifo 796. Hayo ni kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na mamlaka za Congo. Hayo yanaripotiwa wakati wahudumu wa afya huko Bunia, ambako ndio kitovu cha mlipuko huo wa Ebola, wakiripotiwa kugoma wakidai mishahara yao, huko mashirika ya misaada yakionya kuwa hali hiyo inaweza kudhoofisha zaidi juhudi za kupambana na ugonjwa huo. Hata hivyo, changamoto kubwa ni ufuatiliaji waliokutana na wagonjwa, huku shirika la afya duniani WHO likitahadharisha kuwa mlipuko huo ni mkubwa zaidi kuliko inavyoelezwa. Kwingineko, bunge nchini Ufaransa limepitisha muswada unaowaruhusu watu wazima wenye magonjwa yasiyotibika kudungwa sumu ya kuwasaidia kufa kwa lengo la kufupisha mateso yao. Muswada huo uliopitishwa Jumatano jioni kwa kura 291, lakini haujawa sheria rasmi, kwa maana unahitaji mapitio ili kubaini ikiwa haukiuki katiba ya Ufaransa. Muswada huo uliowasilishwa na utawala wa Rais Emmanuel Macron uliibua mjadala bungeni kwa takriban miaka mitatu, hasa kuhusu huduma hiyo ya kimatibabu ya kusitisha maisha ya mgonjwa aliyekata tamaa. Kulingana na makadirio mbalimbali, watu milioni 300 duniani kote huomba huduma hii inayofahamika kwa Kiingereza kama euthanasia, ambayo huruhusiwa kwa kuzingatia masharti kadhaa. Mataifa kadhaa ya Ulaya ikiwa ni pamoja na Ubelgiji na Uholanzi yanaruhusu huduma hii ya kufupisha maisha kwa watu wenye magonjwa yasiyopona na wanaoteseka kupita kiasi.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Katika habari za michezo, klabu ya Simba imewaga rasmi wachezaji saba kuelekea maandalizi ya msimu mpya wa 2026-27, huku klabu hiyo ikiendelea kufanya maboresho ya kikosi chake. Wachezaji waliopewa mkono wa kwaheri ni aliyekuwa golikipa namba moja Musa Pimpini Kamara, beki Shamukalabwa Nabi Kamara, Edwin Balua, Joshua Mutale Budo, Awesu pamoja na Omari Omari. Kupitia taarifa yake, klabu ya Simba imewashukuru nyota hao kwa huduma na kujitolea kwao kipindi chote walichokuwa sehemu ya kikosi hicho. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea usiku huu. Mahakama imeifuta rasmi kesi ya uchaguzi jimbo la Kigoma mjini. Rais wa awamu ya tatu hayati Mkapa kuenziwa kwa kuimarisha mifumo ya afya. Kimataifa, bunge la Ufaransa lapitisha muswada wa kufupisha maisha. Na katika michezo, klabu ya Simba imewaaga rasmi wachezaji saba kuelekea msimu ujao. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Radio J Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi. Usiku mwema.

Ajina, karibu katika kipindi cha Radio Jema Tukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao siku ya leo ni pamoja na jumla vijana 43 wamehitimu mafunzo ya ufugaji wa samaki na uchakataji wa mazao ya samaki. Wakazi wa kata Kagunga wanatarajia kunufaika na ujenzi wa soko la kimataifa la ujirani mwema. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki, Trifoni Odasi, utakuwa nami Esperance Ramadhani, karibu sana.

0: Ni kukumbushe pia msikilizaji unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.fm.co.tz. Naam, karibu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Jumla vijana 43 kutoka wilaya 3 za mkoa wa Kigoma ambazo ni Kasulu, Kibondo na Buhigwe wametimu mafunzo ya ufugaji wa samaki na uchakataji wa mazao ya samaki yaliyotolewa na chuo cha FETA Kigoma. Taarifa zaidi na Hagairu ya Gira.
1: Akizungumza wakati wa kufunga mafunzo hayo ya siku tatu chuo cha Malti Mubondo halmashauri ya mji wa Kasulu, mtendaji mkuu wa wakala ya elimu na mafunzo ya ufundi FETA Tanzania, Daktari Semfua Mzigani, amesema mafunzo hayo ni muhimu katika kuongeza ujuzi wa vijana na kuwajengea uwezo wa kujiajiri. Amewasisitiza washiriki kuyatumia mafundisha wengine kupata fursa ya kushiriki, hatua ambayo itasaidia kuongeza uzalishaji wa samaki, kuimarisha usalama wa chakula na kuinua uchumi wa familia na taifa kwa ujumla.
2: Kwa wale ambao wanafuga samaki na wale wachakataji, wachakate kwa ubora, msaidiane wenyewe kwa wenyewe. Ukitaka kuendelea siku zote, usitaki kuendelea peke yako, wasaidie wenzako, ndio mtaweza kutoka pamoja. Kwa mafunzo haya mtaenda mjitegemee katika uchumi, muongeze fursa za ajira, kwa sababu kama mtakuwa na mabwawa ya samaki na maanisha mtaajiri watu, ile mtachangia katika usalama wa chakula na kuongeza protini ambayo.
1: Mkuu wa chuo cha FETA tawi la Kigoma, Agasti Shirima, amesema mafunzo hayo yamelenga kuwawezesha vijana kujiajiri na kupata ujuzi wa kisasa wa ufugaji wa samaki na uchakataji wa mazao yake ili kuwawezesha kuanzisha shughuli za uzalishaji zenye tija na kujiongezea kipato.
3: Na lengo kubwa ni kuhakikisha sasa tunatengeneza ajira na chakula, sababu tunafahamu kwamba samaki Tanzania tuna upungufu wa samaki karibia tani 500,000 kwa kila mwaka. Yaani samaki tunaozalisha kwenye akwakacha na tunaovua bado hawatoshelezi mahitaji ya watu. Kwa hiyo tunatakiwa tufuge samaki kwa bidii. Kama ulikuwa na bwawa moja, maana yake mradi uzidi kukua, utoke bwawa moja uende hata mawili, matatu, manne. Kama ulikuwa unachakata samaki, uweze kuchakata samaki wengi ili samaki ziweze kuwafikia walaji bila kupoteza ubora.
1: Mratibu

0: wa mradi kutoka Enabel wilaya Kasulu Abel Mbilinyi amesema ushirikiano kati ya Enabel na Feta unalenga kuwajengea vijana uwezo kiuchumi, hivyo amesema watawafuatilia vijana hao ili kujua mwenendo wao baada ya mafunzo hayo.
1: Tunatakiwa kuwafuatilia kuhakikisha kwamba kile wanachokipata kimeleta faida gani kwenye miradi yao ambayo sasa hivi inafanyika. Kama ulikuwa na bwawa moja, basi unatamani ukaongeze bwawa lingine, na kama ulikuwa unachakata kidogo, basi ukachakate zaidi. Mradi wa wezesha binti tutaendelea kuhakisha juhudi hii ambayo tumeanza nayo. Tutakapowafuatilia tutaona pia namna nyingine, kama unafanya juhudi, basi tutaona namna nyingine pia kuwezesha katika kuongeza juhudi ambayo unaifanya.
0: Akisoma taarifa ya mafunzo hayo, mkufunzi Birudia Shimba amezungumzia idadi ya washiriki na namna walivyopata mafunzo ya nadharia na vitendo yatakavyowawezesha kuanzisha na kuendesha miradi ya ufugaji wa samaki kwa ufanisi.
2: Jumla ya wanufaika 27 kwa nyanja ya ufugaji wa samaki wameweza kunufaika na mafunzo haya. 10 kati yao ni mabinti, 17 wanaume. Jumla ya wanufaika 16 wameweza kunufaika na mafunzo ya teknolojia za kisasa za uchakataji wa samaki ambazo zinalenga kupunguza upotevu wa samaki, lakini pia kutoa bidhaa bora na salama kwa mlaji ili wasiweze kuharibu afya ya mlaji.
0: Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wamesema yamewasaidia kuongeza maarifa mapya ya kuanzisha miradi ya ufugaji wa samaki na uchakataji wa mazao ya samaki.
3: Nimepata ujuzi namna ya kuboresha swala zima la ufugaji.
4: Sisi tulikuwa ni wachakataji ambao tulikuwa tuna uzoefu wote.
0: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
5: Imeweka mkakati ya kujikinga na maambukizi ya ugonjwa wa Ebola ili usiweze kuleta madhara na kudhibiti pale mgonjwa wa ugonjwa huo anapogundulika. Kutoka Kibondo, mwanahabari wetu Dotu Josafati na taarifa zaidi.
6: Hayo yamebainishwa na msimamizi wa huduma za afya wilaya ya Kibondo, Dr. Simon Omali, katika kikao cha msingi cha afya kilichoketi kujadili na kuweka mikakati ya namna ya kujikinga na ugonjwa wa Ebola katika wilaya ya Kibondo, ambapo Dr. Simon ameeleza mikakati ambayo wamekwisha kuichukua ili kuweza kukabiliana na ugonjwa huo katika wilaya ya Kibondo.
7: Sasa kama wilaya tumefanya nini? Tumefanya vikao mbalimbali vya uratibu kuona namna gani tunadhibiti ugonjwa. Tumeandaa mpango wa uongozi wa nani wa kuripoti, nani aseme nini kwenye taratibu za kuzuia ugonjwa huu usiingie. Tunaendelea kutoa mafunzo, tuna mafunzo ambayo tunapokea kwa kutoa huduma za afya kwa njia ya Zoom, lakini nyenzo za kupambana zile tunaita PPEs yapo tunayo, na yale ambayo yanafaa kwa wale ambao kwa mipakani tumewapatia. Tulikuwa tunaomba eneo la kambi kwa ajili ya kuweka treatment center ya kiwilaya. Sisi Kibondo hatuna, tukilipukiwa kweli kweli hapata tosha.
6: Naye mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanare Agre Magwaza katika kikao hicho amewataka watumishi wa afya kujiweka tayari ili kuweza kukabiliana na ugonjwa huo wa Ebola, huku akiwataka wananchi kuendelea kujenga tabia ya kunawa mikono ili wasiweze kupata maambukizi ya magonjwa mbalimbali.
8: Lakini ni vizuri tujiandae wakati wote tuwe tayari ikitokea kwamba tunapambana namna gani. Ndio hasa hilo la msingi hilo. Ni kweli kwamba sisi tulioko huko mpakani inawezekana kabisa tuna mwingiliano mkubwa kuliko hao wengine. Kwa hiyo tunaweza tukaanza sisi kupata zile dalili za Ebola mapema kuliko hao wengine labda kama hawatakuwa wanakuja kwetu. Kwa hiyo tuwe makini sana katika hili. Yaani tukaendelea na ile tabia kunawa mikono, inawezekana kabisa tungeepuka mambo mengi sana. Lakini sasa hivi hata huko tuseme jamani, maji ya kunawa yako hapo, watu hata hawakumbuki. Wafanyabiashara wanaweza kukuta container liko hapo lakini maji mle ndani hamna.
6: Kwa upande wao, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kibondo Bwana Hamisi Tahilo na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo Bwana Alexis Silvester Balagoma pamoja na afisa tarafa ya Kifura Omari Shekrata Bakari wameomba watumishi wa afya kuendelea kuwa na moyo wa kujitoa katika kuhudumia wananchi ili kuweza kukabiliana na gonjwa hilo pindi litakapotokea.
9: Kwa hiyo niombe tu wataalamu wetu waongeze juhudi, kwa sababu bila wao sisi hatuna tunachoweza kujua katika jambo hili.
10: Swala la afya, wakati mwingine kama tunaweza kufanya mafunzo huku tukisubiria bajeti, tusikae kwamba tusubiri bajeti zije ili tuende tukafanye mafunzo. Inawezekana ikawa hatari sana.
11: Lakini sisi kama wadau tulioko hapa, pia watoto hawa kupitia kwa mashuleni na wapi, wakipata elimu wanaweza kuwa pia ni mabalozi wazuri kaelewa jambo hili. Kwa hiyo naona pia elimu hii inaweza ipekafaa kupitia mashuleni huko ikatolewa.
6: Nikiripoti kutoka wilayani Kibondo, mimi ni Dr. Josephat.
5: Utekelezaji wa mradi wa uhifadhi wa mazingira katika vijiji vinne vinavyozunguka hifadhi ya msitu wa Makilo.

0: kutoka shirika la Tawea Batro Ngilangwa amesema mpaka sasa katika mradi huo wa miaka miwili umeleta manufaa makubwa kwa wananchi, ikiwa ni mwaka mmoja tangu ulipoanza kutekelezwa.
1: Tunatekeleza mradi wetu wa kuwawezesha wananchi kupunguza au kuzuia kabisa uharibifu wa misitu yetu, lakini pia kurejesha uoto wa asili wa rasilimali zetu za misitu na wanyamapori. Katika mwaka mmoja wa utekelezaji tuna zaidi ya miche ya miti 44,000 tumeiotesha kwenye hivyo vijiji, lakini pia tuna ufugaji wa samaki mabwawa manne yenye samaki zaidi ya 800, pia ufugaji wa nyuki, jumla ya mizinga kisasa 44 tumeweza kuwagawia wanavikundi. Tulikuja kugundua kwamba wengi wananchi wanadhani uhifadhi ni jukumu la watu wa TFS, watu wa TAWA, kumbe katika huu mradi pia vikundi 16 vya uhifadhi vimeundwa, vilijumuisha wanawake, wanaume na vijana zaidi ya 500.
0: Kwa upande wake mhifadhi wa pori la akiba la Moyowosi kutoka mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA, bwana John Kanyika amesema kupitia mradi huo wa TAWEA kwa kushirikiana na wananchi wameendelea kutatua changamoto na kutoa fursa za kiuchumi kwa wananchi wanaonufaika na mradi huo.
2: Tunatumia fursa zilizopo ndani ya hifadhi kwa ajili ya kuwanufaisha wananchi. Mojawapo, tunaruhusu wananchi kufanya shughuli za ufugaji nyuki ndani ya hifadhi. Kwa hiyo wanapata kipato kupitia shughuli za ufugaji nyuki ndani ya pori la akiba ya Moyowosi. Tunachangia kwenye miradi ya maendeleo ya vijiji. Nikitoa kwa mfano hivi vijiji vinne, nafikiri kuna visima vimechimbwa kwa Kagera Nkanda pale Zahanati, tumechimba kisima kule kwenye kitongoji cha Katoto, ukirudi cha Kenya, Tabula Nzwili, ni maeneo ambayo miradi hii ya maendeleo tumefanya ili kuonyesha nafasi yao ya uhifadhi kwenye maeneo yetu.
0: Mdau wa uhifadhi wa mazingira kutoka shirika la Tawea Alpha Ntayomba amesisitiza ushirikiano na mamlaka za usimamizi wa misitu na wanyamapori halmashauri ya wilaya Kasulu katika kufikia malengo ya mradi pamoja na kuimarisha uhifadhi na utunzaji wa misitu.
3: Hatuwezi tukafikia malengo ya uhifadhi bila kushirikiana. Wananchi kuwa sehemu ya shughuli za uhifadhi, lakini pia wananchi na wahifadhi waweze kudumisha ushirikiano, mawasiliano, lakini pia wananchi waweze kusaidiwa kujenga ukwasi ili waweze kujihisi kuwa sehemu ya utajiri wa rasilimali za misitu na wanyamapori Tanzania na mkoa wa Kigoma, kuwezesha wananchi waweze kusimamisha uharibifu wa misitu lakini pia kulinda maliasili ambazo zinapatikana.
0: Mike Mpunije, Radio Joy, Kasulu.
4: Shukrani sana msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo cha kubora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio na kuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni saa 2 na dakika 25, uko nami Esperance Ramadhani. Msikilizaji, tunapata mapumziko mafupi na tutakaporejea, moja taarifa utakazozisikia ni pamoja na almashauri ya wilaya Kasulu imepokea lita 2,610 za viuadudu vya kukabiliana na mazalia ya mbu.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Ukiwa najiandaa huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
7: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
6: Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
8: Toa taka zitenganishe kabisa.
6: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
7: Takataka ni takataka tu maholo.
6: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi na sasa tuangalie taarifa nyingine. Halmashauri ya wilaya Kasulu mkoani Kigoma imepokea lita 2610 za viwadudu vya kukabiliana na mazalia ya mbu kutoka ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI zenye thamani ya zaidi

0: ya shilingi milioni 31 ikiwa ni mwendelezo wa serikali wa kuhakikisha vikapu 2030 ugonjwa malaria unatokomezwa. Taarifa kamili na Emmanuel Kamangu.
1: Akizungumza mganga mkuu halmashauri ya wilaya Kasulu Daktari Chacha Turbeti wakati wa upokeaji wa lita hizo za viwadudu, ikiwemo kutoa mafunzo maalum ya kuwajengea uwezo wataalamu wa afya na wahudumu wa afya ngazi ya jamii juu ya namna ya kukabiliana na mazaria ya mbu, amewasihi kuhakikisha wanatumia dawa hizo vizuri ili kuleta matokeo chanya.
2: Dawa hizi mkazitunze na kuzitumia kama tulivyoelekeza. Msifike tu kwa sababu unataka umalize kazi yako ukamwaga tu, kuna vipimo vitapata baadaye vitasema hapa hakufanyika chochote. Utakuwa umeipa serikali ya sala, halmashauri ya sala, na wewe muda wako, afu tutakutafuta, tutakuacha hivi bure bure. Usije ukashawishika kuzitoa dawa zetu hizi ukauza, yaani hiyo moja kwa moja ni una utapotea. Ilishatokea tokea hizo kelele kelele za hivyo pindi fulani, hazi dawa zionekani na nini na nini na nini, tena tulianza kwenye neti. Neti zinavuka. Kuna utajiri wa haraka namna hiyo. Mkazilinde, mkazitumie inavyotakiwa kutumika.
1: Aidha, mratibu wa kudhibiti ugonjwa malaria halmashauri ya wilaya Kasulu Daktari Benino Mlange amesema kusudio la kufanya zoezi la unyunyiziaji wa viwadudu katika makazi ya wananchi ni kuhakikisha jamii inakuwa salama zidi ya ugonjwa malaria, na kwa zoezi hilo litakuwa endelevu.
3: Lengo kubwa la unyunyiziaji ni kuhakikisha tunaangamiza mazalia ya mbu katika hatua ya viluilui. Kwa hiyo katika hatua hii ya viluilui tunanyunyiza dawa ili kuwadhibiti mbu wasiendelee kuzaliana. Zoezi hili litaendelea. Lengo kuu ni kufikia zero malaria ifikapo 2030. Kwa zoezi hili litakuwa endelevu mwaka hadi mwaka.
1: Kwa upande wao, washiriki wa mafunzo hayo wakiwemo wahudumu wa afya ngazi ya jamii, mmoja wake wa Bi Bernadetta Asheli, wamesema mafunzo hayo yamewajengea uwezo kwa kiasi kikubwa jinsi ya kukabiliana na ugonjwa malaria.
4: Tunaamini kwamba kwenye haya mafunzo ambayo tumejifunza, miaka ijayo kuanzia mwaka huu 2026 mpaka 2030 tutakao tumetokomeza ugonjwa huu wa malaria. Kwa wananchi wetu, tunaomba mtupokee tunapokuwa tunatibu hiyo huo ugonjwa wa malaria. Tunapokuja kijijini, tunaomba kabisa muwe na moyo mkunjufu, muelewe kwamba malaria inatibika.
5: Tunatarajia kunyonyezea kwenye madimbwi kila baada ya wiki moja. Wiki ikiisha, baada ya wiki tunaenda kuzungukia, tunaendelea tena kunyonyezea. Madimbwi ni mengi na madimbwi hayo yanakuwa na madhara ya mbu. Kupitia mafunzo haya tukienda kwenye swala unyonyeziaji kuhusiana na hayo madhara ya mbu, naamini malaria yatatukomea kabisa.
1: Hata hivyo, wananchi wa halmashauri ya wilaya Kasulu wametakiwa kutoa ushirikiano kwa wataalamu wa afya wakati wa utekelezaji wa zoezi hilo ili kuhakikisha ugonjwa wa malaria unakuwa historia katika jamii zetu. Kutoka hapa wilaya Kasulu, Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
0: Wananchi na wafanyabiashara soko la Mwandiga katika mji mdogo wa Mwandiga, halmashauri ya wilaya Kigoma mkoani Kigoma, wamezindua kampeni usafi kwa maeneo ya kutolea huduma za jamii ili kudhibiti uchafu kuzagaa na kila kaya kuwa na choo bora. Mkakati unaolenga kudhibiti magonjwa mlipuko hasa kipindupindu na kuhara. Mwanahabari wetu Kadisla Usiezeke lina ripoti zaidi.
6: Kutokana na uwepo wa taka nyingi zinazozagaa katika maeneo ya huduma za kijamii na makazi ya watu, asubuhi na mapema wananchi wameungana na viongozi wao kuzindua kampeni ya usafi katika maeneo ya kutolea huduma za jamii kuhakikisha mji wa Mwandiga unakuwa wa kisasa.
7: Swala usafi ni jukumu la kila mtu, na hususan mimi na imani kwamba kwa mfano uongozi wa mazingira tunayoishi wanalegalega. Ninahitaji viongozi wajisimamie kila mmoja kwa eneo lake, kwani usafi ni lazima. Yule atakayeona kuwa usafi haustahiki achukuliwe hatua.
8: Sisi wanawake tusipozingatia usafi wa mazingira, wa kimwili, wa kwa afya zetu, kwanza ni hatari. Kwa mfano UTI unaipata kutokana na kutokutunza mazingira yako ya usafi wa choo. Unaweza ukaumwa tamacho, mavumbi, vumbi, haya vitu ni vingi ambavyo vinahatarisha na mazingira kutokuwa safi na salama.
9: Usipotunza mazingira, kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikaibuka, magonjwa mlipuko na magonjwa mengine mengi ambayo yanaweza kuhatarisha afya. Kwa hiyo mimi nawaasa ndugu zangu wana Mwandiga, nawaasa wana Kigoma, nawaasa Watanzania nzima kwa ujumla kutunza mazingira kwa ajili ya kulinda afya zetu.
6: Katika kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na kuepuka magonjwa ya mlipuko, sheria ndogo ndogo za halmashauri huelekeza wasiofanya usafi kupigwa faini kuanzia 1,500 hadi 300,000.
10: Na tunawahimiza wananchi au wafanyabiashara wawe na tabia ya kufanya usafi. Kuna sheria ndogo ndogo za halmashauri. Inabidi ambao watu hawatimizi masharti inabidi watozwe faini. Naweza ukamtoza kulingana na mazingira 1,500 zinaenda mpaka 300,000. Alafu choo kinapashwa sio choo hivi hivi. Choo inapashwa iwe na paa, iwe na ukuta, iwe na mlango, ndio choo inakuwa imekamilika.
6: Aidha, ili kuimarisha afya na kuepuka magonjwa kama pressure, wito unatolewa kwa wananchi kujikita katika kufanya mazoezi ili kujenga afya zao.
11: Serikali yetu imepambana kiasi kikubwa kuhakikisha wanadhibiti ongezeko kubwa la ugonjwa wa ukimwi. Lakini ugonjwa ambao unaanza kushamili kwa kasi sasa hivi ni kisukari na pressure. Watu wengi wamekuwa wanafariki kwa magonjwa hayo. Kwa hiyo ili kuepukana na magonjwa hayo ni vema tukazingatia afya zetu ambazo zinaanza na sisi wenyewe kufanya mazoezi na vile vile usafi wa maeneo ambayo yanatuzunguka.
6: Mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini Kiza Mayeye ameshirikiana na wananchi wake kufanya usafi na mazoezi, ambapo ameelekeza wananchi wa jimbo hilo kujenga tabia ya usafi sambamba na kuelekeza choo cha soko la Mwandiga kurekebishwa na kufunguliwa baada ya kufungwa, huku wananchi wakijisaidia hovyo.
12: Na jimbo la Kigoma Kaskazini ni moja ya jimbo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likipata changamoto ya ugonjwa wa kipindupindu. Tumekuwa ni wahanga sana, na hata ukitazama pale kushoto walikuwa wanafunga mahema hapa kuhifadhi wagonjwa wa kipindupindu. Kwanza tumefanya usafi kama mlivyoona mazingira yalivyokuwa, hayakuwa rafiki sana. Kwa hiyo tumesaidia kwa kiasi fulani kuyaweka mazingira vizuri, lakini pia nimezungumza na uongozi wa soko, lakini kubwa nisisitize ni usafi. Kwa sababu leo hata tukifungua choo tukaweka marumaru, tukaweka maji, kama watu hawatakuwa wasafi, tutakuwa tunakwenda mbele tunarudi nyuma.
6: Kutoka mji mdogo wa Mwandiga, halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Msikilizaji, tuhitimishe kipindi cha Radio Jema Tukio kwa ripoti inaeleza kuwa licha ya vitendo vya ukatili wa kingono kupungua hapa nchini, bado takwimu zinaonyesha ukatili huo upo miongoni mwa jamii za Kitanzania, na matukio haya yakiwa tishio zaidi kwa mtoto wa kiume. Timotheo Leonard na taarifa zaidi.
13: Kwa mujibu wa takwimu za jeshi la polisi kwa jinsia zote mwaka 2025, matukio ya kingono yalipungua kutoka 12,749 mwaka 2024 hadi 11,625 mwaka 2025 hapa nchini. Na sababu kubwa ikiwa ni elimu inayoendelea kutolewa na mamlaka za serikali pamoja na wadau. Hapa mkoani Kigoma matukio ya ukatili yapo, lakini ni nani mwenye mamlaka ya kumlinda mtoto dhidi ya ukatili huo? Efeta Msiga ni afisa ustawi wa jamii mwandamizi mkoa wa Kigoma, amesema licha ya sheria ya mtoto kueleza haki za mtoto, bado jamii ina wajibu wa kutekeleza jukumu hilo.
14: Wajibu wa kumlinda mtoto ni wajibu kwanza wa mzazi au mlezi, kwa sababu yeye anakuwa na mtoto kwa muda mwingi, lakini pia jamii ina wajibu wa kumlinda mtoto. Tunasema mtoto anatakiwa kulindwa na jamii, kwa sababu mtoto anapokuwa anacheza hachezi tu pale nyumbani, anaweza akatoka hapo akaenda kucheza familia ya tatu au ya nne kutoka pale anapoishi.
13: Licha ya kumlinda mtoto huyo, wazazi wanao wajibu wa kutekeleza mambo makuu matatu ya kimalezi, ambayo ni kumlinda, kumtunza na kuwasiliana naye. Tafiti nyingi zinaonyesha kuwa kumtunza mtoto na kuwasiliana naye sio tatizo kubwa. Changamoto ni ulinzi wa mtoto huyo. Na ulinzi huo unatakiwa kufanyika dhidi ya mazingira na watu wa aina gani?
14: Kwa hiyo eneo hatarishi kwa mtoto linategemea na umri wa mtoto alionao na mazingira yale ambayo huyo mtoto anaishi, anapita au maeneo yale ambayo mtoto yani anakuwa anachangamana nayo.
13: Katika jamii nyingi mkoani Kigoma, ukatili wa kingono upo na waathirika wakubwa ni wanawake na watoto. Matukio ya kubakwa, kulawitiwa au kushikwa bila ridhaa yao ni baadhi ya madhira wanayokumbana nayo. Na madhara yake ni pamoja na mimba za utotoni, pia maradhi kama vile virusi vya ukimwi. Mkuu wa dawati la polisi jinsia na watoto mkoa wa Kigoma, mrakibu wa jeshi la polisi Michael Mjema, anatueleza sababu za kuwepo kwa matukio ya ukatili wa kingono kwa watoto.
15: Mmomonyoko wa maadili ndio chanzo kikubwa kina kinachosababisha hivi vitendo vyote vya ukatili viweze kuendelea. Kuna matumizi ya madawa ya kulevya. Mtoto anaozeshwa bado ni mtoto. Kwa hiyo ina maana tegemea huyu mtoto atamzaa, yani mtoto amemzaa mtoto. Kwa hiyo katika kumlea utakuta mama analia na mtoto analia.
13: Pamoja na hayo, mrakibu wa jeshi la polisi anabainisha umuhimu wa kutoa taarifa za matukio hayo.
15: Moja ni manusura kupata huduma kwa haraka. Wanaporipoti kwa haraka wanapata zile huduma za kimatibabu. Lakini pia wanasaidia jeshi la polisi kupata uchunguzi wa kisayansi. Wakishachelewa, ina maana kuna baadhi ya ushahidi unapotea.
13: Je, wazazi na walezi wanafahamu faida za kutoa taarifa mapema za matukio ya ukatili wa kingono?
16: Ukienda kuripoti itakuwa umemfichua mhalifu. Atajulikana na utakuwa umemsaidia mtoto aliyofanyiwa ukatili wa kingono. Ukikata nyumbani bila kuripoti utakuwa umewaficha wahalifu.
17: Ni kuhakikisha kwamba hatua za haraka zinachukuliwa na vyombo vya usalama ili viweze kutenda haki kwa yule ambaye amefanya kosa hilo. Lakini pia kumzindua au kumfichua muhalifu ambaye pia na yeye amelifanya kosa hilo. Lakini pia kuweza kugundua mapema kuhusu swala zima la maradhi endapo kama atakuwa ameambukizwa maradhi haya ya muda mrefu.
18: Moja inamsaidia muhanga kama atakuwa na maambukizi ya magonjwa, basi aweze kupata msaada kwa haraka.
13: Mimi ni Timotheo Leonardi.
0: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha Radio Juma Tukio hakina la ziada. Na miongoni mwa habari ulizozisikia ni pamoja na wakazi wa kata ya Kagunga wanatarajia kunufaika na ujenzi wa soko la kitaifa la ujirani mwema, na almashauri ya wilaya Kasulu imepokea lita 2610 za viwadudu vya kukabiliana na mazalia ya mbu. Kwa niaba mwandaji kipindi hiki Trifoni Odasi, msimamizi wa matangazo Daniel Amando na fundi mitambo Mulo Vanichepa, mimi ni Esperance Ramadhani, nikutakie usiku mwema.

Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kariua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.

Kichwa cha neno la leo, roho huwa anaratibisha mambo. Maisha huwa yanavurugika. Weka mambo sawa na kuratibisha yale yanayokukabili au kukusumbua, na wakati mwingine zile ambazo ni changamoto kubwa kulikweli. Nyuma ya vurugu hizo kuna utaratibu uliojificha kama tu tungeutafuta. Haujambo, mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Sayansi imepiga hatua kubwa sana tangu Isaac Newton alipobainisha kanuni ya mwendo mwaka 1687. Kwa kweli, kadiri sayansi inavyoendelea kupiga hatua, ndivyo inavyozidi kudhihirika kwamba viumbe vyote vinatawaliwa na kanuni zisizobadilika za hisabati. Kanuni zilizoratibiwa kwa ustadi mkubwa kiasi kwamba badiliko lolote lile, hata kama ni dogo, lingeweza kusababisha machafuko makubwa. Kwa mfano, kuna nguvu ya mvuto ingeongezeka kidogo tu, nyota zingeteketea mara moja. Na kama ingepungua kidogo tu, galaxy zisingeweza kukusanyika kabisa. Ukweli huu unagusa pia kasi ya mwendo wa nuru, chaji ya electron na vipengele vingine vingi vya msingi vya uumbaji. Bila shaka usahihi huu ni wa ajabu. Unaoitwa mara nyingi wema wa utaratibu wa viumbe, unaomdhirisha Mungu wa utaratibu, si Mungu wa vurugu. Ukisoma Mwanzo sura ya kwanza, mstari wa kwanza hadi wa tatu inasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Je, unafikiri kwamba Mungu huyu aliyeumba kila kitu katika viumbe hawezi kutengeneza na kuratibisha vurugu zilizopo duniani na hata yale yaliyovurugika katika maisha yako? Roho Mtakatifu yule yule aliyekuwa juu ya vilindi vya maji na kuumba vitu vyote kutokana na utupu, akaratibisha kanuni za kuviendesha, yeye ndiye awezaye kuleta mpangilio mzuri katika maisha yako, licha ya kelele za ulimwengu huu na changamoto zinazokukabili. Kwa kweli ameshaanza kukuletea matengenezo. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha siku ya mateso. Jina langu naitwa Pastor Erasto Stefano Kimuga, kanisa la Christian Methodist Episcopal Church. Usiku wa leo nataka niseme na wewe katika Mithali za Sulemani, ambayo ni maneno ya hekima na maneno ya ufahamu. Tusome katika Mithali sura ya kwanza na mstari wa 22, 23 na 24, tufike mpaka 26. Maandiko yanasema: enyi wajinga, hata lini mtapenda ujinga, na wenye dharau kupenda dharau, na wapumbavu kuchukia maarifa? Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu, tazama nitawamwagia roho yangu na kuwajulisheni maneno yangu. Kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa, nami nimeunyoosha mkono wangu usiangalie mtu, bali mmebatilisha shauri langu, wala hamkutaka maonyo yangu. Mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu, nitadhihaki hofu yenu ifika. Msikilizaji wangu, nataka niseme na wewe kwanza kwa habari ya maarifa. Katika maisha tunajua kila tunapoamka, kunapokucha, tunatembea na maarifa ambayo Mungu ameweka ndani yetu. Maarifa ni sehemu ya kila aina ya mtu alipewa katika vipawa. Lakini kuna kitu Mungu amesema nasi kupitia hekima za mtumishi huyu anapoelezea kwa habari ya maarifa, kwamba kuna namna tunajipeleka kama hatujui kwamba kuna mtu anayeongoza maarifa yetu. Kuna wakati mwingine tunafanya aina ya dharau kana kwamba tunayaweza sisi wenyewe bila Mungu. Tunafikiri kwamba yale maarifa tunayoyatumikia hakuna Mungu anayeshiriki au anayehusika katika hilo. Na hii ni hali ambayo hata wakati fulani Mungu alijifunua kwa mfalme wa Babeli, alipogundua kwamba Waisraeli walikuwa na hekima za kimungu na Mungu wao alikuwa juu ya uwezo, na walikuwa ni watu wenye uwezo zaidi. Lakini walipomsaidia, akasahau ya kwamba alikuwa kuna Mungu wa Waisraeli aliyekuwa amefanya kazi pamoja naye. Akajitukuza yeye kwa mji wa Babeli kwa kudhani kwamba yeye ameufufua, alikuwa na nguvu sana na uwezo. Lakini Mungu akajifunua akamwambia, tukuza mimi Mungu, kwa sababu mimi ndiyo niliyefanya kukupa hiyo hekima na akili. Inakasema yeye hakuna mwenye hekima aliyekuwa juu yake. Kwa nini? Kwa sababu hakujua uwezo wa Mungu na alipata shida. Sasa nataka nikwambie wewe ndugu yangu na msikilizaji wangu wa kipindi cha usiku wa rehema, ambaye ninajua Mungu amekupa tena kibali. Umetembea katikati ya maarifa yako, umeona furaha, mwingine amekatika maarifa yake, kuna kitu alichokipoteza. Hebu jaribu kusoma maandiko haya uone yatakusaidia nini. Kwa nini ninakwambia hivyo? Kuna maneno Mungu amezungumza kupitia ule mstari wa 23, anasema geukeni kwa ajili ya maonyo yangu, tazama nitawamwagia roho yangu kwa kuwa wajulisha maneno yangu. Kuna watu hawapendi kugeuza maarifa yao, kuna watu hawapendi kugeuka katika mawazo yao, kuna watu hawafiki mahali pa kutafakari kwamba hivi haya yote niliyoyafanya leo ni kwa mkusudi langu au ni kwa maarifa ya Mungu, ni Mungu aliyenisababisha nione hivi. Anajiona yeye kama mtu ambaye amefanya si kwa roho ya Mungu. Lakini Mungu anatumikia kinywa cha mtumishi Sulemani kuonyesha nguvu na uwezo wa Mungu ulioko katika maisha yao. Na ndio maana kwenye mstari ule wa 24 ametumia maneno haya: kwa kuwa nimeita nanyi hamkutaka kuitika, nimenyoosha mkono wangu asiangalie mtu. Mungu anakusapoti, Mungu anakusaidia, lakini huna hata muda wa kukaa chini ukatafakari kwamba kwa kweli haya niliyoyafanya ni kwa mapenzi ya Mungu, sio akili yangu, sio ujanja wangu. Ukampa heshima, ukampa utukufu wake, akaona kwamba kweli yuko mtu anayejua ya kwamba katika kutembea kwake, katika kuishi kwake, mimi Mungu ninashiriki, mimi Mungu ninasimama pamoja naye. Kuna watu hawalijui hilo, badala yake anatukuza akili yake, anatukuza ufahamu wake, anatukuza mawazo yake, anatukuza elimu yake, anatukuza tabia yake, anatukuza maarifa yake. Anafikiri kwamba yeye maarifa yale sio kwamba alijifunza kutoka kwenye nguvu fulani ambayo alikuwa haijui tangu mwanzo. Msikilizaji wangu, mkono wa Mungu ndio wenye nguvu katika kila jambo tunalolifanya. Na haya maneno ni maneno ya Mithali ambayo yanazungumza kwa mtu mpuuzi asiyeelewa. Ni ngumu kufahamu kwa mtu kama alivyosema kwenye ule mstari wa 22. Ndani yake ametengeneza hali fulani ya ujinga wa kutotaka kupambanua kwamba kuna nguvu inayofanya kazi pamoja nami katika maarifa niliyonayo. Ni ngumu kuona mkono wa Mungu, atajiona yeye kama yeye ndio mwenye uwezo na mamlaka, lakini hafikiri katika wale aliowaona wakitangulia, namna gani waliweza na namna gani walishindwa. Usiku wa rehema unatukumbusha namna ambavyo Mungu anafanya kazi na sisi. Ukisoma
ule mstari wa 25 anasema, bali mumebatilisha shauri langu, hamkutaka maonyo yangu. Watu wengi hawataki maonyo ya Mungu. Ukifanikiwa mshukuru Mungu, usipofanikiwa mshukuru Mungu, ukifanikiwa mpe Mungu utukufu, usipofanikiwa mpe Mungu utukufu. Si kwamba Mungu amekusahau, Mungu anakujua, Mungu yupo, Mungu anataka wewe tu utambue namna ya kusudi lake katika maisha yako. Ndio maana mstari huu ninao kwenda kumalizia ni wa muhimu sana, ni wa msingi sana kwa wewe unayeweza na wewe usiyeweza. Nisikilize vizuri, msikilizaji wangu wa kipindi cha usiku wa rehema. Rehema hizi za Mungu zilizokujia katika maandiko haya ni za msingi sana kuzitazama na kuona namna unaweza kuzungumza na Mungu, ama kwa kurejesha ama kwa kumpa utukufu, na kujua kwamba haya yote ni mapenzi ya Mungu. Sikiliza, anasema hivi. Mimi nami, huyo ni Mungu anasema, mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu, nitadhihaki hofu yenu ifikapo. Oh, maskini. Manake Mungu anasema, endapo taona ni wewe unaweza, endapo taona wewe huwezi kuinua utukufu juu yake, unajiona wewe tu unaweza kila jambo kwa sababu Mungu amekufanya hivyo, kuna siku Mungu atakucheka. Atakucheka siku sasa utakuwa Mungu ameondoa utukufu wake, maarifa yako yameonekana si lolote, ujanja wako umeonekana si chochote, hekima zako zimeonekana si chochote, kila namna ya kile unachojivunia ambacho kimo ndani yako, unajua ndio kinakupa jeuri ya kuwa na maarifa, unajua ya kwamba hiki ndio kinakufanya watu wakuheshimu, heshima zao zitakapoondolewa, Biblia inasema Mungu atacheka wakati wa msiba wako. Sasa unalia, huna wa kukusaidia, huna wa kukusapoti. Ndugu zangu, tukijua hayo, Mungu akawa ametuweka kwenye nafasi yoyote, Mungu akatuweka kwenye jambo lolote, tunapaswa kumtukuza sana Mungu. Tunapaswa kumpa heshima Mungu. Tunapaswa kumrudishia utukufu. Jioni ya leo natamani msikilizaji wangu uwe na jambo la kuzungumza na Mungu, hata kumrudishia heshima na utukufu. Umwambie Mungu, ninakushukuru. Katikati ya maarifa hukunifanya mjinga. Katikati ya maarifa haya hukunifanya mpumbavu. Wala Bwana hukuzitazama njia zangu zilizo dhaifu, lakini umeniwezesha, umenifanikisha, umenifaulisha. Hata katikati ya shida na taabu nilizoziona, bado niliona wema wako na fadhili zako kunifadhili na hata kunifikisha katika jambo hili. Umenipa maarifa ya kutatua na kukimbia. Katikati ya hayo yote Bwana, sitamani kuona msiba wa kilio changu ambao wewe hauwezi kuhusika. Ninatamani kukuona wewe ukihusika kwa kila kusudi linalopita katika maisha yangu, ili neema yangu izidi kukua, izidi kuonekana, matendo yangu makuu yazidi kuonekana mbele zako Jehova. Mungu mwaminifu uliye na mimi, ebu nitazame tena kwenye rehema zako, maana nimefika wakati wa mapumziko. Ninapopumzika katika jioni hii njema, ninayatafakari matendo ya ajabu uliyofanya kwa ajili yangu. Umefanya matendo makubwa sana ambayo Bwana yameniletea baraka na neema katika utukufu wangu. Niseme nini Jehova? Nizungumze nini? Ninacholeta ni utukufu kwako. Ninakurudishia heshima kwamba ulinivika heshima na ile heshima imenirudisha salama. Ulinivika uwezo na ule uwezo umenileta salama. Umenivisha maarifa na yale maarifa yamenipa kula na kunywa, yamenipa kibali kwa watoto wangu, yamenipa kibali kwa familia yangu, yamenipa kibali kwa ndoa yangu, yamenipa kibali katika kazi zangu za mikono. Nizungumze nini Bwana? Rehema zako ni kuu kwenye maisha yangu. Hicho ndicho Mungu anachokitafuta. Hatafuti wewe umpe vitu vingi sana, lakini anachotaka, anataka utukufu wake, anataka heshima yake, anataka neema yako Bwana, ujue ya kwamba yeye anatembea pamoja na wewe. Ukijua jambo hilo, ninaamini ya kwamba kila unapokisikia kipindi hiki cha usiku wa rehema, kipindi hiki ambacho ni muhimu kwetu, kwangu mimi na wewe, ni wakati mzuri wa kutafakari na kugundua ya kwamba hii siri si wote wanayo. Wewe umepata hicho kibali cha kuipa hata hiyo siri, ni kwa neema na utukufu. Mtukuze Mungu pamoja na mimi. Msikilizaji wangu, ninafikiri maneno haya ambayo nimesema na wewe katika kitabu hiki cha Methali sura ya kwanza kuanzia mstari wa 24 mpaka mstari ule wa 26 ni mstari muhimu sana. Kuanzia mstari wa 22 ule, mstari wa 22 mpaka 26, ninaomba sana yawe ya muhimu kwako katika maisha ya kila siku. Mungu akubariki sana. Natamani niombe na wewe.
Baba katika jina la Yesu Kristo. Sante kwa ajili ya msikilizaji wangu ambaye amenisikiliza katika kipindi hiki cha usiku wa rehema, ambaye amejivika utukufu na heshima yako. Bwana, hawezi kuona msiba katika maisha yake, maana wewe unatembea pamoja naye. Umesema zitafakari njia zake akayaone maarifa na uwezo ambao Mungu umefanya kwa ajili yake. Asiweze kuishi bila kupambanua kwamba kuna nguvu ya Mungu inayotenda kazi pamoja nami. Bwana, asante kwa ajili ya kutupa kibali hiki Jehova. Asante kwa ajili ya msikilizaji wangu. Asante kwa sababu hata yeye yule ambaye katikati ya maarifa yake hakuiona baraka, asisahau ya kwamba bado mkono wako ulikuwa pamoja naye. Umemlinda na umemrudisha salama. Kulikuwa na vita vingi ambavyo vingeweza kumsibu, lakini bado neema yako ilisimama pamoja naye. Unajua kesho yake na kesho kutwa yake, ya kwamba utayabadilisha, hata baki na vilio, atabaki ni mwenye furaha, kwa sababu katikati ya shida ndipo maarifa yako yanaonekana Mungu. Ndipo unageuza uta wetu, ndipo utasi wetu na ugeuza kivilio vyetu vinageuka, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninatamka juu ya baraka, natamka Bwana kumpa amani hata yule ambaye anajiona ni mgonjwa, ana shida na vita, bado Mungu neema yako ipo juu yake, ayaone maarifa yako yalivyo juu na uwezo ulivyo juu. Maana kuna watu wanaompigania ambao wasingestahili kumpigania, kwa sababu umetuma jeshi lako kuleta maarifa hayo yawepo juu yake. Baba, asante kwa ajili ya msikilizaji wangu anayenisikiliza katika kipindi hiki na usiku wa leo, ukawe wa neema na baraka tena katika maisha yake. Pokea uzima, pokea neema, pokea furaha, pokea maisha mapya kwa ajili ya utukufu wako. Katikati ya maandiko haya Bwana, jitukuze kwa ajili ya msikilizaji wangu. Ninakutukuza, ninakubariki. Wewe ni Mungu unayetenda, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Msikilizaji wangu, ulikuwa na mimi mchungaji Erasto Stefano Kimuga, kanisa la Christian Methodist Episcopal Church. Tuko pale Mlole. Kwa maombi na maombezi, nipigie kwa simu namba 0755 72 15 16. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi peke, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya. Unayemsikiliza katika kipindi hiki ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania, lakini katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana Mwanga au Nazareti, barabara ya kuelekea Nazareti. Ukiwa umetokea Ujenzi unateremka kidogo, nyumba kama ya 9 hivi, utaona mkono wako wa kulia kuna nyumba ya gorofa. Nyumba inayofuata, ingia hapo, ndipo tulipo. Na Kasulu, wale ambao wapo Kasulu, tunapatikana Murubona au katika karibu na uwanja wa ya shule ya msingi Murubona, ilipokuwa dispensari ya Upendo, dispensari ya Dr. Bujiji ya zamani, sio mahali pala ambapo anafanyia kazi kwa sasa, au katika barabara ya Mauseni. Ukiteremka tu kidogo hapo kwenye uwanja wa mpira, basi jengo linalofuata utatupata hapo. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Buhongwa pale, Sengelema, tunapatikana pia Msoma, tuko Iringo bandarini, lakini vile vile tunapatikana majengo ya Bunda na Bukoba na maeneo mbalimbali. Leo ninapenda tuende kujifunza juu ya tatizo gumu na baya sana katika maisha ya binadamu. Katika ulimwengu wa leo linaitwa ni tatizo la kimataifa sasa. Maana ni athari ambayo imekuwa ni athari kubwa sana kwa dunia nzima. Watu wanazidi kuongezeka kwa kupata tatizo hili ambalo ni tatizo la kisukari. Kisukari ni tatizo kubwa sana ambalo linatesa watu, na wengine sasa wameshindwa hata namna kuweza kujitibia kwa sababu hawajui dawa, na wakati mwingine wanaambiwa kwamba hakuna dawa. Ni kitu ambacho amekuwa kiaminishwa hivyo. Ni kweli watu wanaaminishwa hivyo, lakini ukweli ni kwamba sukari inatiba, kwa sababu sukari ni tatizo ambalo wakati mwingine unaweza kuwa umelisababisha wewe mwenyewe. Ijapokuwa watu wengine wanaweza kupata tatizo hili kwa sababu ya genetiki, katika kinasaba chao, basi kuna watu ambao walipatwa na tatizo kama hilo. Lakini hata hao kuna uwezekano wa kuweza kurudi katika hali yako ya zamani. Nipende ukutajia namba hizi ili kwamba tuweze kufanya mawasiliano utakapokuwa umehitaji kupata tiba, au unahitaji ushauri, au unahitaji kufika mahali ambapo tunafanyia kazi za huduma hizi, uweze kutufikia kwa urahisi. Ziandike ni 0763 91 15 83. Narudia msikilizaji, ni 0763 91 15 83. Hizi ndizo namba ambazo unaweza ukatupata muda wote. Na hivyo ni kutie moyo, tupigie, tunapatikana wakati wote ule. Tatizo la kisukari, kuna type 1 ambayo ndio ile ya inatokana labda na kinasaba au ya kurithi. Na hii wanaipata hata wale ambao bado ni watoto wadogo, inaweza wakapatwa na tatizo hilo. Kwa hiyo kama mtu kuanzia miaka hiyo 0 kwenda mpaka miaka 30 humo ukapatwa na tatizo la kisukari, tuweza kusema hii ni tatizo la urithi. Lakini kuna tatizo ambalo ni sukari pia, na ambayo inawapata wengi sana, ambao tunaita ni type 2. Tatizo hili linatokana na kwa sababu ya lifestyle. Kwa hiyo mfumo wa maisha unapelekea watu waweze kupatwa na shida ya kisukari. Kuna watu wengi wamekuwa kiuliza maswali.
Kwamba je, labda kisukari ni kwa sababu ya kutumia sukari sana. Au sijui labda kwa sababu ya sio kufanya hapana. Hatuwezi kusema direct kwamba kuna kitu hiki ambacho kinasababisha sukari. Isipokuwa kisukari kinaweza kikasababu ukapatwa na kisukari kwa sababu tu mfumo wa maisha kwa ujumla umeuvuruga kwa muda mrefu na kwa vitu vingi kwa kutofuata utaratibu. Kwa mfano, kuna utaratibu huu ambao watu wengi wanautumia na ambao una uwezo kuleta magonjwa zaidi ya hicho kisukari. Unaweza kupata shida ya shinikizo la damu, watu tumezoea neno pressure. Ni sahihi. Kuna watu wanaweza wakapatwa na magonjwa mbalimbali ya tabia. Magonjwa ya tabia. Kwa hiyo au kisukari hicho na magonjwa mengine mengi. Mtu kwa mfano amekula asubuhi. Amepata chai saa 3. Alafu chai aliyotumia amekula chapati 2. Amekunywa na chai. Wakati mwingine ametumia na vitu vingine pia anavyojua. Sasa sikiliza kitu hiki. Unapokuwa umetumia hiyo chapati au mandazi au mikate ya unga uliokoborewa na huu ndio unga zaidi tunaoupata katika maduka kwa kiwango kikubwa. Ni wachache wanaouza ule unga wa ata. Unga wa brownie wa ngano ambayo haikukoborewa. Mara nyingi hiyo inapatikana supermarket. Lakini katika maduka ya kawaida sehemu kubwa wanauza unga uliokoborewa. Na huu ndio wengi tunaotumia. Hata katika wanaofanya biashara za mahoteli, migahawa, mamalishe hawa wengi wanatumia hizo. Na hiyo sasa inapokuwa imekobolewa tayari ni wanga zaidi. Halafu umetumia sukari pia ambayo nayo ndo ile glucose. Sasa vitu hivi kabla ya masaa 5 hayajaisha mtu anaweza akaona karanga njiani, akatamani. Akasema nina hamu sana na karanga. Akachukua karanga na karanga zimekaangwa, zina chumvi nyingi. Halafu anakula na karanga zina uric acid pia. Hasa zilizokaangwa. Umekula hizo. Huku bado ni masaa 2 tu 3 yamepita. Umekunywa chai. Unafika muda wa saa 7 halafu unasema ase ranch tayari. Yani wewe kwa sababu tu ya muda tayari na kwa sababu akili umeituma hivyo unaanza kuhisi njaa ya kurazimisha. Unakwenda ranch. Na ranch utakaoipata ni wali. Na wali tunautumia ni ule ambao yani ni umeporishiwa hasa yani umekoborewa hasa umebakia unaitwa super. Nao huo ni wanga mtupu. Na hasa kwa wanaume ni pole. Kwa matumizi hayo. Na wali huo umepikwa pia umetumia mafuta mengi ili uweze kuchambuka vizuri, uweze kuonekana vizuri na uweze kujisikia ukiona kwenye sahani unasema naam, hiki ni chakula kizuri ambacho nimekipata. Lakini ukweli ni kwamba ule wali alafu ukautumia wakati mwingine na umetumia wakati mwingine na nyama ni mboga nzuri safi. Lakini kumbuka mboga ya aina ya nyama hata kwa wale ambao tunatumia Biblia. Biblia imeandika kwamba ili ule nyama vizuri, Mungu aliwashauri, aliwaelekeza watu waliokuwa wakiitwa ni watu wanaomfuata Mwenyezi Mungu. Kwamba ukitaka kula nyama usile nyama na damu yake. Arafu usile nyama na mafuta yake. Lakini ili nyama iweze kuwa na ladha lazima iwe na damu. Ili nyama iweze kuwa na ladha lazima iwe na mafuta. Na hayo mafuta ndiyo yanayokwenda kutengeneza ukinzani kwenye mishipa ya damu.
Kwa hiyo damu baadaye inakuwa haipiti vizuri kwenye arteries zako hizo. Na misuli mbalimbali na mishipa ya damu. Sasa kisha tengeneza ukinzani tayari, ndio ile sasa tunaambiwa kwamba ni shinikizo la damu. Shinikizo makini kulazimisha damu inaanza kusukumwa kwa nguvu. Matokeo yake unaanza kusema una shida ya pressure. Na pressure inapokuwa imeendelea inapelekea pia wakati mwingine moyo kuweza kupanuka. Mtu anaanza kuvimba miguu, mtu anaanza kupata shida, anaanza kupumua kwa shida, unaanza kujihisi vibaya. Unapata shida nyingi. Sawa. Somo letu halihusu habari ya pressure, lakini haimaanishi kwamba pressure hatotibu. Ninachopenda kukuambia ni hiki: mfumo wa maisha, ulaji, unywaji, kazi, kupumzika, mazoezi ni vitu ambavyo ni muhimu, ambavyo inatakiwa kila mtu ajifunze hivi vitu. Kwamba aishi namna gani katika kula, aishi namna gani katika kunywa maji, aishi namna gani katika mazoezi, aishi namna gani katika mapumziko na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo hivi vitu unapokuwa umeendelea kwa muda mrefu, ndiyo inapelekea kuweza kuchoshwa kongosho. Na sasa baadaye kongosho ile homoni yake ya insulin inashindikana kuzalishwa. Inaposhindikana kuzalishwa, na ile insulin ndiyo inayokwenda kurekebisha vile viwango vya sukari vilivyoingia kwenye damu unapokuwa umekula. Kwa hiyo unajikuta sukari imejaa kwenye damu. Na ilitakiwa ile sukari zile seli ziweze kuipokea. Sasa zinaipokeaje? Hakuna kinachosaidia. Yaani kinachosaidia ni ile insulin ndio inayotakiwa sasa inapokuwa imo katika damu hiyo inaruhusu sasa ile sukari iingizwe kwenye seli zako ili uweze kupata energy, uweze kupata nguvu. Matokeo yake sukari yako inajaa kwenye damu. Kwa sababu gani? Seli zako zimekuwa dhaifu, kwa sababu homoni ya insulini haizalishwi. Matokeo yake unaathirika kwa kiwango kikubwa sana. Nitakwenda kukuambia madhara ya kisukari. Ni madhara ambayo usingetamani kuweza kuyapata, kukumbwa na baraa hilo. Nipende kukumbusha msikilizaji, unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Stavu Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika maeneo mbalimbali. Katika halmashauri yetu ya Kigoma Ujiji, tunapatikana Ujenzi katika barabara inayoelekea Nazareti. Ukiteremka na hiyo barabara, kama nyumba ya 9 hivi, kuna nyumba ya ghorofa mkono wa kulia. Ukitoka kwenye ghorofa tu, hata usipoulizia, ukitokea tu Ujenzi, teremka tu kwa amani, ukiona furaha, shuka tu. Ukiona tu ghorofa haijaisha vizuri, na kuna ghorofa nyingine hapo mkono wa kulia, nyumba kama ya 9 ya 8 hivi, nyumba inayofuata tukitoka kwenye ghorofa mkono wa kulia ndiyo hiyo, na utaona maandishi Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana kuanzia siku za Jumapili, Jumatatu hadi Ijumaa. Kila siku, katika siku 6 za wiki, tunapumzika Jumamosi tu. Na wale ambao tupo halmashauri ya Kasuru mjini, tunapatikana Murubona. Ukifika tu uwanja wa mpira wa shule ya msingi Murubona, nyumba inayofuata ndiyo hiyo. Au ni nyumba ambayo ilikuwa ni dispensari ya Upendo dispensari ya zamani, sio Upendo dispensari ya sasa, iliyokuwa Upendo dispensari ya zamani ya Dr. Bujiji. Au jengo la Kahurananga la hapo Murubona, utakumefika, utapata huduma. Tunafungua kazi kwanza saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Namba zetu za simu ukitaka kutupata, unaweza ukatupigia katika namba hizi ambazo nakwenda kukutajia. Ni 0763-91-1583. Narudia, 0763-91-1583. Nipende kukuambia madhara
Na kabla ya madhara ni kuambie dalili. Unaweza kugunduaje kisukari kwamba unacho? Kisukari kinapokuwa kimetokea, mara nyingi watu wanajikuta anaweza kawa hata anajihisi kiu, na anapokuwa anajihisi kiu anatamani kupata vitu ambavyo ni vimiminika, vinywaji, ili aweze kutuliza ile kiu, ili mwili uweze kufeel vizuri. Ni kwamba utatamani hata soda, utatamani juisi ambayo ina sukari nzuri, utakunywa, utatamani chai, utatamani maji, na kwa sababu unakuna kunywa vimiminika kwa wingi, utakuna kwenda haja ndogo mara kwa mara. Sukari dalili yake kuu ya kwanza ni kuhisi kiu. Kiu sana, iwe usiku, iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni, unahisi kiu ya maji, unakunywa, na ndivyo unavyokwenda haja ndogo sana. Na mkojo unaotoka ni mkojo mweupe sana sana. Alafu utaanza kujihisi kama vile unaregea, mwili wako unachoka, magoti yanachoka, viungo vinachoka, unajihisi kama vile una malaria, lakini unashindwa kuelewa ni kwa nini. Na wakati mwingine pia unaweza sasa, kwa sababu nakwenda haja ndogo mara kwa mara, na kwa sababu zile nutrition haziingii, mwili haupokei, seli zako hazipokei, na kwa sababu kama hiyo, basi mwili unaporomoka kwa sababu viinilishi haviingii katika mwili wako. Uzito wako unashuka kila siku, kilo zinaporomoka, unazidi kuwa mwembamba. Ulikuwa unafunga kwenye tundu fulani la mkanda, sasa unaanza kukaza zaidi, unatoboa mkanda ili uweze kukutosha. Unashangaa ni kwa nini? Ni sababu ya sukari. Sukari inasababisha kupofusha macho. Sukari inasababisha kukosa nguvu. Hata zile nguvu za kawaida za kazi, lakini hata zile nguvu zingine zinakosekana kabisa. Sukari inasababisha kuweza kuathiri viungo mbalimbali katika mwili, kwa sababu yani ni kama vile tuchukue mfano wa umeme. Ukizimika ghafla pap, halafu ukawasha ukarudi tena sharp, inapelekea vyombo kuweza kuungua, ziwe ni friji, ziwe ni TV, vyombo vinavyotumia umeme vinaweza vikaharibika. Kwa nini? Ni kwa sababu umeme unakuja kwa ghafla, halafu unakata tena kwa ghafla. Ndivyo inavyokuwa sukari mwilini. Inapanda, inashuka, inapanda, inashuka. Ndivyo mwili unavyoathirika. Inaharibu figo. Figo zako zinashindwa kuchuja vizuri, na figo ni kiungo muhimu sana katika mwili. Na kwa sababu sasa figo hazifanyi kazi vizuri, inapelekea pia hata moyo nao usifanye kazi vizuri. Ndio maana watu wengine wanasema kwamba sukari na pressure ni mapacha. Ni mapacha. Mara nyingi watu walio na sukari wanapatwa na pressure pia. Na hivyo unaweza pia kupata tatizo la constipation, tatizo la ukosefu wa choo. Unapokuwa na kisukari. Unapokuwa na kisukari, inakusababisha madhara mengi. Ninachopenda kukuambia ni hiki. Shida ya kisukari, kama nilivyokueleza, inaathiri vitu vingi. Na unapokuwa umeugua kisukari, jitahidi sitisha kuzaa. Jitahidi sana, kwa sababu utatengeneza kizazi ambacho umekirithisha ugonjwa, na matokeo yake watoto namba unaweza kuwazaa wataathirika wakiwa bado ni wadogo. Wewe utapata huzuni kwa sababu unaumwa, mtoto pia anaumwa, unahuzunika mara mbili. Kisukari kinasababisha stress. Na sio stress tu. Ni kwa nini upata stress? Ni kwa sababu kisukari kinaathiri ubongo wako. Ndio maana watu wenye shida ya kisukari anaweza kajikuta anakuwa ni mkali, mchungu. Hataki kumwambia mtu mara mbili hajamuelewa. Kama ni mtu anayemudu anaweza hata kumtukana. Si hivyo tu. Kisukari kinasababisha
usifanye kazi zako za maendeleo. Unaishia kupoteza fedha kila siku. Unaishia kulalamika kila siku. Kisukari kinakusababisha usiweze kula vyakula ambavyo ungeliweza kula. Na kwa sababu wengi hawajui namna kuweza kujikontrol, anaishia kulalamika. Na anapolalamika, anajikuta anaanza kufakamia vyakula ambavyo havifai, kwake ni sumu, alafu anaendelea kuteseka zaidi. Ni vyakula gani hivi ambavyo haitakiwi uweze kuvitumia kwa sababu vitakuletea shida? Moja, unapokuwa na shida ya kisukari, epuka kama ukoma kula wali. Epuka kutumia nyama.

nyama ni hatari. Lakini kama unaweza kutengeneza nyama kwa namna hii, ukatoa damu, ukatoa mafuta. Ndiyo maana wa Israeli zamani walikuwa wanaioka, waliambiwa hata kama basi watakula nyama waoke. Na kuoka sio kule ambako sisi tunatumia unazichoma kwenye mti, alafu unasimika pembeni, alafu moto uko kwa mbali, ni sawa. Hiyo nayo ni aina ya uokaji. Lakini uokaji ule kukitumika, unaweka kwenye oven ndani, na kuna moto, joto la humo ndani, nyama mpaka ikauke. Wengine wanasema kwamba ukitaka kutengeneza nyama iweze kurudi katika hali nzuri, uifikiche mpaka ibaki kama karatasi, iwe nyeupe kama karatasi. Haina radha tena. Kitu kingine, epuka kutumia vyakula ambavyo vina mafuta, vimepikwa kwa mafuta. Mafuta si rafiki kwako. Epuka kutumia vyakula vyote vilivyokoborewa. Jitahidi sana kutumia vyakula hivi. Kula bamia katika mboga, kula nyanya chungu, kula mboga za majani aina zote, kula nafaka kama vile njegere, kunde, dengu, choroko, mbaazi. Maharage isiwe sana, unaweza kuyaepuka kwanza. Lakini katika matunda, kwa wale ambao sasa tunawatibia sisi, mara nyingi tunakushauri uachane na matunda yote kabla, alafu utumie aina mbili tu, parachichi na tango. Ni matunda ambayo hayaongezi sukari, ila yanakusaidia kupunguza sukari. Usitumie asali mpaka hapo tutakapokuwa tumekutibu na ukarudi katika hali yako ya zamani. Na ndipo tutakaporudi kukuelekeza ni namna gani sasa unaweza ukaishi. Utatumia matunda ya aina zote na bila shida kabisa. Unapokuwa una shida ya kisukari, hata unapokula chakula, hizo nimekuambia kwa habari ya mboga na matunda. Lakini kwenye ugali, ni vizuri ukatumia ugali wa mtama mwekundu. Ninaposema mtama mwekundu, kwa mkoa wetu wa Kigoma kuna ile ule mtama ambao tunautumia kwenye pombe, sio ule. Sio ile nkonge ile, hapana. Ile nayo ni nyekundu, lakini ile haifai kwa ugali. Upo mtama mwekundu. Lakini vile vile, kwa sababu ule unasaidia, hauongezi sukari, ila unanyonya sukari. Na unakusaidia kuweza kukaa muda mrefu bila kupata njaa, kwa sababu una nyuzi ambazo zinasaidia kwako, na hivyo digestion yake inafanyika taratibu taratibu vizuri. Lakini ndio maana pia hata mboga za majani nazo zina nyuzi sana ambazo zinakusaidia kuweza kunyonya sukari na hazikuongezei sukari kwa wingi. Kitu kingine unaweza ukatumia ndizi changa. Itakusaidia sana. Tatizo la kisukari linaweza likapelekea hata kukatwa viungo vyako, miguu, wengine mikono. Ukipata kidonda hakiponi. Na wengine wameshia kutumia dawa miaka yote paka kufa kwao. Watapata ganzi katika miguu. Rafiki, mwarobaini upo. Na mwarobaini wa kisukari uko mikononi mwako. Tatizo tu ni vile hujui namna kujikomboa. Stavu Jerusalem Clinic inakutangazia habari njema kwamba umepona sasa, unaweza ukatufikia. Na kama unahitaji kupona kwa haraka, tunakupatia muda wiki mbili. Unaweza ukawa sehemu za karibu na sisi, kama utachukua chumba, au ukikosa chumba unaweza ukawa unatoka mahali fulani unahudhuria pale kwetu. Kwa muda wiki mbili sukari yako inakuwa imekwisha vizuri, na tutakuelekeza namna ya kuishi vizuri bila kisukari milele, si kupona sukari tu.

utapona vitu vingi unapokumetibua sukari. Tunatibu magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, magonjwa ya athima. Watu wanateseka na athima, magonjwa sickle cell na magonjwa mengine mengi, vidonda vya tumbo, miguu kuwaka moto, matatizo ya macho, nyama kuota puani na magonjwa mengine mengi. Namba zetu za simu kitaka kwa sana na sisi, unaweza kutupigia kwa namba hizi. Kama nifikisha kuweza kwanza, tunapatikana Kigoma, tunapatikana Kasuru, tupo Mwanza, Sengerema, Bukoba, tupo Msoma, tuko Bunda na maeneo mengine mengi. Lakini namba zetu ni hizi. Ni 0763 91 15 83. Narudia 0763 91 15 83. Karibu sana na Mungu akubariki.

0: i Radio Joy. Ti sini nuk të tano FM.
1: Start time zi leo. Kunara. Tumejia mulia.
2: Tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia ST Swahili pekee wana enjoy katuli kali ya Boni Beers kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.
3: Kampuni ya Koudice Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako: Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
0: Unasikiliza Joy FM.
4: You're not you.
0: Usiondoke.
5: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5,000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7/2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8/2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa simu namba 0753 59 49 38 au 0790 100 388. Pia usisahau kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii kwa jina la Lupimo Clinic. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.

0: Karibu sana msikilizaji, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Ni matumaini yangu ya kuwa hujambo, ubuheri wa afya. Lakini kwa wewe ambaye pengine afya yako inaregarega, usijali kwa sababu matumaini yapo. Pengine ni wewe unatusikiliza lakini hauko vizuri kiafya, unasumbuka na changamoto mbalimbali za kiafya. Sasa usijali kwa sababu hapa studio tayari niko na madaktari kutoka Rupimo Sanitarium Clinic, na mara zote umekuwa ukimsikiliza Dr. Emmanuel Madila. Lakini leo yuko na mwingine hapa. Utaweza kumfahamu ni nani huyo? Je, ni daktari naye? Oje Rupimo pia hawaishiwi mapya. Lakini kabla sijaenda mbali zaidi, nikukumbusha kwamba Rupimo Sanitarium Clinic wamekuletea ofa kabambe kabisa. Na ofa hii inahusisha vipimo vya mwili mzima bure kabisa, yani bila malipo, lakini pia kuna punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani unachotakiwa utafika na shilingi 5,000 kama pesa ya faili, lakini pia baada ya kulipia hiyo 5,000 ya faili utapatiwa vipimo vya mwili mzima bure kabisa. Kumbuka awali ilikuwa ni shilingi 20,000 vipimo vya mwili mzima, lakini kwa sasa ofa hii utalipa shilingi 5,000. Na 5,000 hii ni kwa ajili ya kufungua faili. Lakini ukishapima sasa, ukibainika kuwa una tatizo kwenye mwili wako, una changamoto ya kiafya, unaweza kubeba kiasi kidogo kwa ajili ya kuanza matibabu. Kumbuka matibabu kuna punguzo la gharama ya 30%. Lakini pia ofa hii itaanza rasmi tarehe 20 mwezi huu wa 7. Na tamati ni tarehe 8 ya mwezi wa 8. La kwa wewe ambaye unatusikiliza pengine uko mkoa huu wa Kigoma, unawaza sasa ni wapi utawafikia Rupimo, wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wewe ambaye uko Kasulu, wanapatikana Kasulu mjini mtaa wa GTZ, mkabala na fensi ya chuo cha walimu. Lakini kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kupitia 0715 944 941, 0715 944 941. Namba nyingine ni 0693 664848, 0693 664848. Kama nilivyokuambia kwamba leo studio niko na watu wawili. Niko na Dr. Emmanuel Madila, lakini pia yuko na mwenzie. Tutaweza kumfahamu ni nani? Dr.
1: Naam.
0: Habari za usiku?
1: Habari ni njema. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa kibali tena.
0: Naona leo umekuja na mgeni daktari.
1: Ni kweli. Rupimo Sanitarium Clinic tuna matabibu wengi sana. Na kuelekea kipindi cha ofa ambayo tunatarajia kuanza siku ya tarehe 20, tumejipanga. Tumejipanga, timu ipo ya kutosha.
0: Ni daktari.
1: Madaktari wapo ya kutosha. Yes, ni daktari. Okay. Nafikiri atajitambulisha mwenyewe. Nafikiri wasikilizaji wamezoea kunisikia. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Rupimo Sanitarium Clinic. Na kabla tujiendelea kuongea mambo mengi zaidi, nimkaribishe daktari naye aweze kuwasalimu wa Tanzania. Baada ya hapo tutaendelea na mada yetu.
0: Daktari karibu.
2: Asante, habari za muda huu?
0: Ni njema kabisa, habari za Rupimo?
2: Nzuri kabisa.
0: Karibu sana kwenye studio zetu.
2: Shukrani sana. Kwa majina naitwa Dr. Huseni Msagati kutoka Rupimo Sanitarium Clinic.
0: Ndio.
2: Kliniki ambayo tunafanya matibabu kwa kutumia tiba lishe, mimea pamoja na mboga mboga. Kwa kipindi hiki cha ofa tunawakaribisha wote kwa ajili ya kufanya vipimo ili kujua maendeleo ya kiafya.
0: Okay, sasa. Na huyo ni Dr. Huseni, kama sijikosei.
1: Dr. mimi napenda kumuita Dr. Msagati.
0: Msagati. Hey,
1: imekaa vizuri zaidi.
0: Watu wa mjini wanasema imekaa kiunyama.
1: Ndio.
0: Sasa, turudi kwako daktari.
1: Kama ambavyo amegusia Dr. Msagati kwamba tunatarajia kuwa na offer kuanzia tarehe 20 ya mwezi wa 7 mpaka tarehe 8 ya mwezi wa 8. Na ofa hii ni ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo, yani bure kabisa, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani msikilizaji anayetusikiliza sasa hivi atalipia shilingi 5,000 kwa ajili ya faili. Faili lile litatumika kuhifadhia taarifa zake za matibabu, lakini pia ni vema akafika na fedha kama kianzio cha matibabu endapo atabainika kuwa na tatizo lolote basi fedha ile iweze kumsaidia kuanzishiwa matibabu. Kuna mwingine afika na kuambia, daktari, nilitamani sana nichukue angalau dawa za kwenda kuanzia matibabu, lakini sikujiandaa. Sasa tumeona ni vyema kabisa tuambie kwamba ni vyema ujiandae, andaa fedha ya akiba kwa ajili ya kuanzia matibabu. Endapo tabainika kuwa na tatizo lolote, basi fedha ile itakusaidia uweze kuanzishiwa matibabu.
0: Okay.
1: Lakini vile vile ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali ambao utakuwa unatolewa na matabibu wa Lupimo. Na kama unavyoona tayari timu imeshaongezeka. Niko na Dr. Msagati, niko na madaktari mbalimbali. Wapo, tupo wote ofisini, kiasi kwamba lengo ni kuhakikisha kwamba wewe Mtanzania unapata matibabu mazuri na unapata huduma nzuri ambazo zinazotakiwa. Kikubwa unachotakiwa, unaposikia taarifa hizi za ofa, mpe taarifa hizi na mwingine. Mpate na mwenzako ili kwa pamoja. Sambaza upendo kwa wengine.
0: Kabisa.
1: Ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii ambayo imetolewa na Lupimo Sanitarium Clinic.
0: Kabisa. Naona daktari, hii ni kuhakikisha kwamba kuna siku ulisema, kama sio jana,
1: ndio,
0: ulisema kwamba kabla ya kuanza kuwapatia watu ambao watafika ofisini kwenu vipimo,
1: ndio,
0: kunakuwa na elimu.
1: Ndio,
0: kuanzia pale saa 2 na kamili,
1: mpaka saa 2 na nusu. Kuna elimu ya afya na kutakuwa kuna mada mbalimbali ambazo zinatolewa. Na moja kati ya mada zitakazokuwa zinatolewa, namna gani familia inavyoweza kupata watoto mapacha. Kuna wengine wanandoa, tunawashauri namna gani unaweza kupata mtoto wa kiume. Unakuta mtoto familia wamepata watoto wa kike tu. Sasa natamani apate mtoto wa kiume. Lakini unakuta kuna familia zingine wao wamepata watoto wa kiume peke yake. Wanatamani apate mtoto wa kike. Sasa kuna elimu za kitaalamu ambazo huwa zinatolewa ili kusudi kuweza kuwasaidia familia waweze kupata watoto wa jinsia kulingana na jinsi ambavyo wao wanataka. Lakini sio hivyo tu. Kuna ushauri ambao huwa tunatoa katika masuala ya uzazi, njia gani ambazo ni salama katika matumizi ya dawa za kupanga uzazi. Lakini vile vile vitu gani ambavyo unatakiwa kuvifanya ili kuepukana na changamoto zinazojirudia. Kuna watu wanapata changamoto za UTI ambayo inajirudia. Mambo gani ambayo yanapelekea UTI iwe inajirudia? Kwa kuna elimu nyingi sana ambazo zitakuwa zinatolewa katika kipindi hiki cha ofa. Kikubwa tu ni kwamba msikilizaji wetu ni kuchukua hatua siku ya Jumatatu. Usisubiri mpaka siku za mwisho. We unapoweka tarehe kwamba nitaenda kesho, kesho ina kesho yake, na mwingine naye anafikiria nitaenda siku ya mwisho, mwisho wa siku siku zile za mwisho zinakuwa na watu wengi, foleni inakuwa ni kubwa, mwisho wa siku unapitwa na ofa hii. Kwa hiyo ni vyema sana kuchukua hatua mapema siku ya Jumatatu kuanzia saa 2 kamili asubuhi, fika uweze kupata huduma.
0: Okay, sawa. Ndiyo. Sawa. Nafikiri ni vyema pia ukamkumbusha msikilizaji ni wapi ambapo Lupimo wanapatikana.
1: Msikilizaji wetu, katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi, mkabala na fensi ya chuo cha TTC, chuo cha walimu. Andika namba zetu hizi msikilizaji wetu, ili kama utakuwa na swali lolote, basi utatuma ujumbe wako mfupi au utatupigia kupitia hizi namba hizi ambazo nitazitaja. Lakini vile vile unaweza ukapiga simu kaanza kuweka booking ili siku ile ya Jumatatu usikae sana kwenye foleni. Tuweze kukuwekea namba yako mapema ili unapofika uweze kupatiwa tu huduma kwa haraka na kuondoka. Kwao namba hizi zitakusaidia sana. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 07 15 94 49 49 41 41. Nitarudia tena 07 15 94 49 41 41. Ukiona namba hiyo iko bize, msikilizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 06 06 93 93 66 66 48 nane.
0: Nne nane.
1: Nne nane.
0: Nne nane.
1: Nitarudia tena. Yani 06.
0: 06.
1: 93.
0: 93.
1: 66.
0: 66.
1: Nne nane.
0: Nne nane.
1: Nne nane.
0: Nne nane. Msikilizaji, ofa ni kuanzia tarehe 20 mwezi wa 7. Mm. Mwezi huu wa 7. Nikisema mwezi wa 7 mwingine anaweza kusema labda mwezi gani huo. Ni mwezi huu huu wa 7 tarehe 20. Ofa inaanza rasmi pale Lupimo Sanitarium Clinic. Punguzo la gharama kwa 30%. Matibabu.
1: Matibabu.
0: Tupewe nini kingine?
1: Hakuna.
0: Sasa daktari, kama ambavyo ulinidokezea pale mwanzoni kwamba leo utazungumza na sisi wanawake. Leo kikao ni chetu.
1: Kabisa.
0: Si ndio?
1: Kabisa.
0: Kwamba ni namna gani ambavyo tatizo la PID linaweza likaathiri mfumo wa uzazi ama likasababisha ugumba kwa mwanamke. Ndio.
1: Okay.
0: Nafikiri tuanze moja kwa moja sasa. Tuanze. Pengine kuna mtu anatusikiliza sasa hivi lakini anajiuliza, ndio namna ambavyo PID inaweza ikasababisha ugumba kwa mwanamke. Lakini hiyo PID ni nini?
1: Okay.
0: PID ndio kitu gani?
1: Okay.
0: Unajua ni maneno ya kitaalamu.
1: Ni sahihi kabisa. Mimi ni kushukuru mtangazaji kwa kunipa nafasi hii niweze kuzungumza na Watanzania. Ni kweli tatizo hili la PID limekuwa likiwaathiri akina mama wengi. Jamii yetu imekuwa ikisumbuliwa sana na tatizo hili la PID, na bahati mbaya sana baadhi ya akina mama tatizo hili limekuwa likipelekea mpaka wanapata tatizo la ugumba. Na tunaposema mwanamke mgumba, maana yake ni mwanamke ambaye hawezi kupata mtoto au ambaye hapati mtoto. Kwa maana kwamba inawezekana akawa anapata ujauzito, lakini ujauzito ule unaharibika ndani ya muda wa miezi miwili au mitatu. Lakini mwingine hapati kabisa ujauzito. Hawa wote tunaweka katika kundi la mwanamke mgumba. Na tumeweka katika mwaka mmoja kama kipindi cha matazamio au miezi 12. Manake mwanamke kama anaishi na mwenza wake kwa takriban mwaka mmoja au zaidi, na anashiriki tendo la ndoa bila kutumia kinga au njia za kupanga uzazi, lakini habebi ujauzito au akibeba ujauzito unaharibika, tayari huyu mwanamke tunamuita mwanamke mgumba. Sasa PID ni kifupi cha maneno yanayosomeka kama pelvic inflammatory disease, yani ni maambukizi ya bakteria katika via vya uzazi vya mwanamke. Na huu ni ugonjwa wa kina mama. Kwa hiyo wewe mwanaume unaweza kusikiza kipindi hiki kwa faida ya mwenza wako au kwa faida ya dada yako. Elimu hii ya afya ni elimu yetu sote. Ni muhimu sana kufuatilia. Sasa tunapokuwa tunaongelea via vya uzazi vya mama, tunakuwa hapa tunaongelea mji wa mimba kwa maana kwamba uterus, tunakuwa tunaongelea mirija ya uzazi kwa maana kwamba fallopian tube, tunakuwa tunaongelea viwanda vya mayai kwa maana kwamba ovaries. Sasa endapo bakteria wale au fungus wataenda kushambulia maeneo hayo, basi tunasema mwanamke huyu ana tatizo la PID. Na kimsingi ugonjwa huu wa PID huo unasababishwa na magonjwa ya zinaa. Magonjwa ya zinaa pamoja na fungus. Na tunapoongelea magonjwa ya zinaa hapa tunaongelea magonjwa kama chlamydia, tunaongelea magonjwa kama gonorea, tunaongelea magonjwa kama syphilis. Tukisema gonorea tunamaanisha kisonono. Tukisema syphilis tunamaanisha kaswende. Tukisema chlamydia tunamaanisha pangusa.
0: Okay.
1: Magonjwa ambayo yanenezwa kwa njia ya kujamiana. Lakini pia kuna kesi chache sana za kina mama ambao wanapata changamoto za PID kutokana na maambukizi ya UTI ya muda mrefu. Kwa hiyo haya ni mazingira ambayo yanaweka katika hatari ya kina mama wengi kuweza kupata changamoto hizi za PID. Na tatizo hili kwa kweli limekuwa na dalili nyingi, na moja kati ya dalili ambazo
0: subiri kwanza, hii kweli inatuhusu sote.
1: Ndio, ni kweli.
0: Nimejaribu kuwaza kwamba hii PID inaweza kusababishwa na magonjwa ya zinaa. Kwa maana hiyo hadi huyu mwanaume ambaye anasikiliza sasa hivi anao uwajibu wa kumlinda mke wake kupata PID.
1: Kabisa, kabisa.
0: Huyu mwanaume asipotulie akaenda akaleta magonjwa ya zinaa
1: yani
0: kwa mke wake.
1: Mwanaume kama ana wapenzi wengi, kama mwanaume hujatulia njia kuu, kwa sababu tunasema epuka michepuko, tulia njia kuu. Kama mwanaume hajatulia njia kuu, manake yupo katika hatari, au mwanamke yupo katika hatari ya kusababishiwa magonjwa ya zinaa, ambapo magonjwa yale ya zinaa yanaweza kupelekea mwanamke akawa na shida za PID.
0: Kama naona wanaume Ndiyo. Ndiyo, naitulakia yeah, kwenye
1: sasa,
0: kwenye dalili.
1: Kuna dalili ambazo mama kiziona, ajue kabisa kwamba yawezekana kawa na shida za PID. Dalili ya kwanza, unashiriki tendo la ndoa na mwenza wako, unapata maumivu makali. Hiyo ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili, unapata maumivu makali kwenye tumbo chini ya kitovu. Unasikia maumivu ya kuchoma na wakati mwingine ukiingia kwenye hedhi yanazidi zaidi, yanaongezeka yale maumivu. Hiyo ni dalili nyingine. Unapata miwasho sehemu za siri. Unapata maumivu makali ya nyonga. Unapata maumivu makali ya kiuno. Hizo zote ni dalili za PID. Unatokwa na uchafu sio kwa kawaida na wakati mwingine unakuwa na harufu mbaya. Hizo ni dalili za PID. Hivyo basi mama, unatakiwa uwaone wataalamu wa afya. Ikikupendeza tutembelee Lupimo Sanitarium Clinic, tutakusaidia matibabu. Lakini wengine inapelekea mpaka hamu ya kushiriki tendo la ndoa inakuwa inapungua au inapotea kabisa. Sasa ni changamoto ambayo kiukweli inaweza ikasababisha shida kubwa katika mfumo wa uzazi. Na wakati mwingine mama anaweza kawa anasikia maumivu, hali ambayo inapelekea kose hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwenza wake anafikiri kwamba huyu pengine amechepuka, pengine na wapenzi wengine, lakini kumbe mwanamke huyu ana matatizo.
0: Hapo unakuta mwanaume anasema umebadilika sana mke wangu.
1: Umebadilika mno, haukuwa hivi. Zamani tulikuwa tunashirikiana vizuri, zamani hivi na hivi, lakini kumbe tayari mwenza wake ana changamoto katika mfumo wa uzazi.
0: Umechoka mke wangu.
1: Najua umeshampata mwenye hela.
0: Au umepata wakatoro.
1: Sasa shida kama hizi kwa kweli zimekuwa zikileta migogoro mingi katika familia. Zimekuwa zikileta. Sasa turudi kwenye swali la msingi. Turudi kwenye swali la msingi kwamba namna gani ugonjwa wa PID unavyoweza kusababisha
0: ugumba
1: kwa mwanamke. Sasa mama, kuwa makini kusikiliza. Kuna njia ambazo ugonjwa huu wa PID unaweza kusababisha ugumba kwa mwanamke. Njia kwanza ni pale ambapo bakteria wale wanaposhambulia ule mji wa mimba, kwa maana kwamba uterus. Wanaposhambulia na kusababisha vidonda, vidonda vile unaweza kufanikiwa kupata dawa na vikapona, lakini huwa vina tabia kusababisha makovu. Kupitia makovu yale yawezekana mimba ikae inatungwa, lakini kile kiumbe kikashindwa kujishikiza vizuri katika ule mji wa mimba, hali ambayo ikapelekea kila baada ya muda fulani ujauzito ule ukawa unaharibika. Hiyo ni njia kwanza. Lakini njia pili, maambukizi haya ya bakteria yanayosababishwa na PID yanaweza kupelekea kushambulia mirija ya uzazi na ikapelekea kuvimba, hali ambayo ikapelekea mirija ile iweze kuziba. Na mirija inapoziba, manake mbegu ya mwanaume pamoja na yai la mama vinakuwa haviwezi kukutana. Sasa kinachotokea ni nini? Yawezekana mimba ikatungwa nje ya mfuko wa kizazi, kitaalamu tunaita ectopic pregnancy, au yawezekana mimba isitungwe kabisa kwa sababu mbegu haifiki kwenye lile yai. Sasa hizi zote ni namna ambazo zinaweza zikapelekea mwanamke huyu akashindwa kufanikisha jitihada za kupata mtoto, na ndio maana tunasema kwamba mama huyu anaweza akawa na shida za ugumba kutokana na shida hizi za PID. Lakini vile vile bakteria wale wanaweza kwenda kushambulia viwanda vya mayai, kwa maana kwamba ovaries, na kuathiri mchakato mzima wa mayai kupevuka na kuachiliwa kwenda kwenye ile mirija ya uzazi kwa ajili ya urutubishwaji. Kwa hiyo maambukizi haya bakteria ni hatari sana katika mfumo wa uzazi wa mama. Mama au mwanamke yote, umeenda umefanyiwa vipimo kaambiwa una shida za PID, usiendelee kukaa na hiyo shida. Usichukulie poa. Vijana wa mjini wanasema usichukulie poa kabisa, kwa sababu inaweza kaje kasababisha majuto makubwa na mateso makubwa katika masuala ya uzazi, masuala ya kutafuta watoto. Kwa hiyo unatakiwa uchukue hatua mapema, waone wataalamu wa afya. Lakini ikikupendeza, tatizo hili linatibika Lupimo Sanitarium Clinic kwa matibabu ya uhakika na unabeba ujauzito vizuri.
0: Kiukweli daktari, kuna umuhimu wa kupata elimu kama hizi, kwa sababu uko mtaani ujue neno PID, ana PID, ana PID, yani mtu anachukulia kawaida. Jambo la kawaida. Anakuambia ni mwanamke kugundulika una PID ni kawaida sana. Kumbe ni hatari kiasi.
1: Ni hatari sana, hasa katika masuala ya uzazi.
0: Ndio. Pengine ni wewe mwanamke ambaye unatusikiliza sasa hivi, ukibeba mimba inaharibika. Pengine chanzo inaweza ikawa ni HPID. Cha muhimu ni kwamba fika Lupimo Sanitarium Clinic ili uweze kupatiwa vipimo kwanza, lakini baada ya hapo matibabu.
1: Na katika hilo uzuri ni kwamba tunaelekea kwenye ofa. Kuanzia siku ya Jumatatu. Ofa kuanzia tarehe 20 ya mwezi wa 7 mpaka tarehe 8 ya mwezi wa 8. Vipimo ni bure kabisa. Ushindwe wewe tu msikilizaji wetu. Ushindwe wewe. Sasa kuanzia tarehe 20 tutakuwa tuna ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo. Pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Unachotakiwa wewe ni kufika na shilingi 5000. 5000 ile itatumika kufungulia faili. Faili hilo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu. Lakini pia andaa kianzio cha matibabu. Andaa kianzio chochote kadiri Mwenyezi Mungu ambavyo amekujalia ambacho kitakusaidia kuweza kuanzishiwa matibabu endapo tabainika kuwa na tatizo katika mwili wako la kiafya. Lakini vile vile kutakuwa na ushauri ambao unatolewa, na ni muhimu sana uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho.
0: Okay.
1: Unapopata taarifa hizi nzuri, mweleze na mwenzako ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii.
0: Na hasa daktari kwa huyu mama, pengine hizo dalili ulizozitaja tayari anazo. Anapokuja kituoni pale, ni muhimu kuja na mwenza wake,
1: ndio? Yaani kweli ni muhimu aje na mwenza wake kwa sababu matatizo kama haya ya uzazi ni matatizo ambayo yanategemea pande zote. Yanamtegemea mwanaume, yanamtegemea mwanamke pia. Lakini vile vile ndapo kama mwanaume ana maambukizi na akatibiwa mwanamke peke yake, ni rahisi sana kuyafanya yale maambukizi yawe endelevu kwa sababu wale watu ni wanandoa na wanashiriki tendo la ndoa. Kwa wanapotibiwa wote wawili, inasaidia sana kuweza kuondoa tatizo katika familia na familia inabaki katika hali ya usalama.
0: Wanaume
1: wanaume
0: wamesikia.
1: Ndio.
0: Yamkin umesikia wewe mwanaume ambaye unatusikiliza muda huu. Na usione kwamba mwanamke wangu ana PID, unaanza kumwambia ehe daktari alisema PID inasababishwa na magonjwa ya zinaa, umeyatoa wapi? Ni muhimu mchukue mke wako wote kwa pamoja mfike kituoni Lupimo Sanitarium Clinic ili muweze kupatiwa matibabu. Na ikigundulika pengine wewe mwanaume pia una UTI, basi unapatiwa matibabu na wewe unapona kabisa.
1: Kabisa.
0: Nafikiri daktari, kabla tujaanza kusoma ujumbe, utukumbushe namba ya simu, lakini pia baadaye utatuambia sasa hii changamoto ya PID inatibika.
1: Okay sawa. Msikilizaji wetu, kama unahitaji kuweka booking sasa hivi ili Jumatatu utakapofika usipate usumbufu wa kukaa kwenye foleni kwa muda mrefu, utapiga namba hizi. Lakini pia kama utakuwa na swali lolote tutalisoma hapa, utatuma meseji yako au utatupigia simu moja kwa moja. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 07 15 15 94 94 49 41 41. Nitarudia tena. Yaani 07 07 15 15 94 94 49 41 41.
0: Ukiona
1: namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 06 06 93 93 66 66 48 48 48. Nitarudia tena. Yaani 06 06 93 93 66 66 48 48 48.
0: Haya msikilizaji, ni muda wako sasa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba hizo ambazo daktari amezitaja hapo. Nikianza na huyu anasema, habari za hapo studio daktari.
1: Salama.
0: Anasema mimi daktari, hizo dalili ulizozitaja, kuna dalili moja hapo niko nayo. Na upata miwasho sana sehemu za siri, lakini pia kuna uchafu unatoka. Anasema ni inaweza ikawa ni PID au ni UTI au ni tatizo gani?
2: Hizo ni dalili moja kwa moja zinaonyesha ni PID, lakini ili tuhakikishe moja kwa moja inabidi tukufanyie vipimo ili tuweze kujua kwamba hilo ni tatizo gani zaidi. Lakini nimekutana na watu wengi wakiwa wanalalamika kwamba PID walishatembea kwenye vituo tofauti tofauti na hawakupata mchanganuo wa hilo tatizo. Sasa ni kuhakikishie, fika Lupimo Sanitarium Clinic ili ndio suluhisho kubwa la tatizo lako, na utapona, utakuwa sawa kabisa.
0: Sawa sawa. Anasema habari ya hapo mjengoni.
1: Salama salama.
0: Dr. Madila.
1: Naam.
0: Kaamua kutaja kabisa.
1: Okay.
0: Sawa. Anasema mimi napata maumivu ya mgongo. Mgongo unauma sana mara kwa mara. Daktari, hii inakuwa shida ni nini?
1: Okay. Kwanza mimi nimpe pole kwa tatizo hilo. Maumivu makali ya mgongo kwanza inategemea anafanya shughuli gani. Kama ni mtu ambaye anafanya shughuli ya kukaa kwa muda mrefu, sasa madereva, anaweza kana sumbua na shida kama hiyo. Kuna mwingine anafanya shughuli ya kubeba vitu vizito, mizigo sokoni mizito, inaweza kusababisha hali kama hiyo. Na wengi hawa unakuta wengi wao wanakuwa na upungufu wa madini ya calcium pamoja na phosphorus, na ndio maana inapelekea maumivu makali ya mifupa. Lakini vile vile maumivu ya mgongo yanaweza kusababishwa na changamoto za UTI, yanaweza kusababishwa na changamoto za arthritis. Sasa kikubwa ni kufika kwa ajili ya kufanya vipimo kama ambavyo Dr. Msagati amesema. Fika kufanya vipimo ni muhimu sana, kwa sababu huwezi ukatibu changamoto kwa kubashiri. Ni vyema sana kufika uweze kupatiwa vipimo, ambavyo kipindi hiki tunaelekea kwenye ofa, utafanyiwa vipimo bure kabisa, ndugu msikilizaji. Kwa ni muhimu tu ni wepesi wako wewe wa kuweza kuchangamkia fursa hii ya ofa ya vipimo ili uweze kufanyiwa vipimo bila malipo yoyote. Ndio.
0: Wao anasema kwamba daktari, habari za muda huu?
1: Salama.
0: Anasema mimi naitwa James. Anasema nina umri wa miaka 19.
1: Ndio.
0: Shida yangu kubwa huwa nikifanya tendo la ndoa na mwenza wangu na wahi sana.
1: Okay.
0: Anasema game inawahi kuisha kabla ya
1: kabla dakika 90.
0: Dakika 90.
1: Okay. Kijana James, nikupe pole kwa changamoto hiyo na ni kuondoa wasiwasi. Changamoto hiyo inatibika vizuri. Na tatizo hili sio wewe tu. Wapo vijana wengi sana na wengine wanatusikiliza sasa hivi na wanapitia hali kama hiyo. Ndugu zangu, matatizo haya ya uzazi yanatibika. Miaka 19 bado ni kijana mdogo. Iwezekana uliwahi kufanya masturbation imepelekea kuathiri mfumo wako wa uzazi. Fika uweze kupatiwa msaada wa matibabu. Iwezekana aina ya vyakula unavyovitumia sio rafiki sana vinaathiri mfumo wako wa uzazi. Fika uweze kupatiwa msaada wa matibabu. Iwezekana umepata tatizo hilo kutokana na changamoto za ngiri. Ngiri zinakusumbua sana. Umepata shida hiyo, inasababisha shida kama hiyo ya kuwahi sana, ya kuweza kufika mapema au ya kushindwa kurudia tendo la ndoa, basi hebu fika uweze kupatiwa msaada wa matibabu. Matibabu yapo na uzuri tunaelekea kwenye ofa. Utafanyiwa vipimo bure kabisa bila malipo yote.
0: Okay. Nafikiri tutamatisha na huyu anasema mimi ni binti wa miaka 18.
1: Ndio.
0: Huwa naingia kwenye hedhi kuanzia siku 7 mpaka 12. Anauliza, je, daktari, hii ni kawaida?
2: Hiyo sio kawaida kwa sababu kitaalamu tunajua kwamba mwanamke anapoingia katika siku zake anakuwa, wengi wanakuwa katika siku 3, lakini imeenda sana ni siku 7. Sasa endapo itakuwa imezidi siku ya 8, hiyo sio hali ya kawaida, na huyo ambaye imefika siku 12, manake moja kwa moja kuna changamoto ambayo imempata. Sasa tunamhakikishia kwamba afike Lupimo Sanitarium Clinic tumfanyie vipimo ili tujue tatizo hilo linasababishwa na nini na tutamsaidia kutokana na tatizo alilokuwa nalo.
0: Daktari, muda umekwenda kweli kweli daktari.
1: Yeah, nafikiri
0: kwa dakika hizi chache zilizobaki twende sasa kwenye ile swali. PID inatibika?
1: Okay, tatizo la PID linatibika. Linatibika, na niseme tu kwamba zipo dawa nzuri. Tunayo dawa nzuri ambayo inaitwa FumHep. Dawa hii imesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya, na ikathibitika kwamba inafaa kwa matumizi ya mwanadamu, lakini pia inaleta matokeo chanya katika afya yako iwewe mwanamke ambaye unahangaika na changamoto kama hizi za PID na changamoto za kutoshika ujauzito. Kikubwa ambacho mimi ningekuomba, chukua hatua, fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupata suluhisho ya changamoto yako, utatibiwa tatizo la PID na utapona. Na hata kama imeshakusababisha umeshashindwa kubeba ujauzito, na kuhakikishia kabisa utabeba ujauzito kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na utajifungua salama kabisa. Na kama hujawahi kuitwa mama, basi utaitwa mama vizuri kabisa na furaha ya ndoa itarudi kama kawaida. Kikubwa tu ni wewe kuchukua hatua na kufika Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa nipende kuwakumbusha ndugu zangu, kuelekea siku kuu za 8/8, Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea ofa nzuri kabisa ambayo sisi tumeamua kuungana na wakulima na Watanzania wote kwa ujumla ili kuweza kuboresha afya zetu. Kikubwa wewe unachotakiwa ni kuandaa shilingi 5000 tu kwa ajili ya faili. Faili lile litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu. Andaa na kianzio cha matibabu ili baada ya vipimo endapo tabainika kuwa na tatizo lolote, basi fedha ile ya matibabu itakusaidia uweze kuanzishwa matibabu ambao matibabu yale yatakuwa na punguzo la 30%. Kwa hiyo ni ofa ya vipimo vya mwili mzima bure bila malipo pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Sasa ni vyema kuweza kuchangamkia fursa hii mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza katika siku za mwisho. Na ofa hii tutakuwa tuna elimu mbalimbali za kiafya ambazo tutakuwa tunazitoa kwa wale watu ambao watakuwa na wahi mapema kuanzia 2:00 mpaka 2:30. Na unapopata taarifa hizi msikilizaji, mshirikishe na jirani yako. Mwambie na mtu wako wa karibu ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Kwa Kigoma mjini tunapatikana jengo la CLDB, tupo gorofa ya 2, lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi mkabala na fensi ya chuo cha TTC. Sasa kwa msaada zaidi, kwa kuweka booking, kwa kupata maelezo zaidi, tupigie kwa nambari za simu ambazo Dr. Msagati atakwenda kukutajia hapa, na mara baada ya namba hizo tutakwenda kuhitimisha kipindi chetu.
2: Kwa mawasiliano zaidi unaweza kutupata kwa namba 0715 94 94 4 9 4 1. Nitarudia 0715 94 94 4 9 4 1, au unaweza kutupata kupitia namba nyingine 0693 0693 66 66 4 8 4 8 4 8. Narudia 0693 0693 66 66 4 8 4 8 4 8.
0: Naam daktari, nikushukuru sana.
2: Shukrani sana.
0: Daktari Madila.
1: Naam.
0: Shukrani sana.
1: Asante sana. Asante.
0: Tukutane tena wakati mwingine.
1: Asante sana. Kesho pia muda na majira kama haya tuko ndani ya studio.
0: Asante sana. Msikilizaji, nilikuwepo hapa na Daktari Madila kutoka Rupimo Sanitarium Clinic, lakini kwa siku ya leo alikuwepo na Daktari Huseni pia. Natumaini umemsikia na umepata vingi kupitia yeye. Mimi sina la ziada msikilizaji mpaka hapa. Nikutakie tu usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Tukutane wakati mwingine.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
1: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukulete mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
2: Mpendwa msikilizaji wangu, hiki tena nicho kipindi chetu kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mwalimu wa neno ama dokta wa Kiebrania, unaweza kusema Rabbi Mulindwa Jules, huku kikithaminiwa na mji wa makimbilio ama City of Refuge. Nimetaka tu kuambia ndugu yangu, imekuwa muda mrefu sikukuwa na nafasi kabisa, ili tuweze tena kumega mkate huu pamoja, kumwaga neema hii ya uponyaji na ufungulivu kwenu ndugu zangu. Lakini leo Bwana ametukirimia neema, na ndio maana unanisikiza. Neema kubwa kwa kufuata kipindi hiki ni kwamba ukijaliwa tu neema kusikia sauti hii, hata una magonjwa ya aina gani hapo nyumbani, unafunguliwa, unapona. Bwana ametufurahisha nchini Kongo, sababu kila mahali ninapita, hata watu wakiniona kwa macho, Bwana anawaponya na kuwafungua. Ya kushangaza, hata nikiingia kwa mgahawa, nikiomba tu hata kikombe cha chai ama cha kofi, nikitumia humo, wote ambao wamekaa humo, hata na magonjwa gani, wanapona. Ni neema ambayo Bwana ametupatia. Na neema hii sio ya kufungia mahali pamoja. Nakumbuka hata nyakati za kale, kuhani mkuu alisema, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu Nazareti, ukifuata tafsiri yake vizuri, ni mji wa kinyesi, wa vinyesi, wa mavi. Naza ni mji, reti ni kinyesi. Mifereji yote ya vyoo ilikuwa inashuka huko Nazareti. Na ndiyo maana kwani mkuu akashangaa, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu walio wengi wanaponisikiza wanajiuliza na kusema, je, Kongo, mahali tulijua tu ni habari za vita, habari mbaya mbaya za kushangaza, je, kunaweza kutoka kitu chema? Hiyo ndiyo sababu nampenda Mungu huyu wa Biblia. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Kristo alizaliwa wapi? Kwenye hori la ngombe. Hakuzaliwa kwa nyumba za wafalme. Ni kwamba yeye, hata kwa takataka naondoa huko uyoga, lakini kwa chakula chema cha gharama kubwa kwa watu. Bwana ni mwema, sababu Kongo Nyakati hizi haitakuwa tena ya habari za vita. Hapana, zinakwisha. Na ndio maana nimetaka kushauria ndugu zangu hapa Tanzania, angalisho, acha Kongo iwe funzo na somo kubwa kwenu. Inchi moja ya amani, inchi moja ya salama, mahali wenye majirani zenu ambao wamevamiwa na mavita za kishetani wanapata mahali pa kukimbilia ni Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, msianguke kwa mtego huo. Maadui wa inchi wasiwahadae na kuwaingilia, muharibu na kucheza na amani katika inchi hii. Mwache kuigaiga mainchi jirani, hapana. Musiigeige. Nyinyi mko original. Na mmekuwa somo kwetu, hata habari za dini, za madhehebu. Kongo mzima, inchi zote jirani. Habari njema ya injili imekuwa ikitoka huku Tanzania. Musikubali kuhadawa na kuchezwa na nguvu za giza. Ndio maana Bwana ameweka neno hili moyoni mwangu. Nije kuwasaidia ndugu zangu. Kongo iwe somo na funzo kwenu. Na shetani ni adui mkubwa. Wakati neema hii ilianza Kongo, nilikuwa nimeenda kwa nchi za ngambo. Bwana kanirudisha zaidi ya mara tatu, nikashuka Kenya. Na Bwana kanijalia neema kupata msaidizi wangu Kenya. Nimekaa Kenya kwa muda wa miaka zaidi ya 17. Nimepatia watoto wangu wote Kenya. Nikamwambia Bwana, basi Bwana, hapa kuna fanana amani. Ikiwezekana, nianze basi neema hapa hapa. Akasema, la hasha. Songa mbele, nimesikia kilio cha ndugu zako huko Kongo. Nilirudi Kongo wakati wa hizo vita za ule Nkunda Batwari. Basi nilipofika, mimi nikaanza biashara. Nilipoanza biashara ya madini, nikafungua hizo tunaita kontuare Kongo, nianze kuuza madini. Nilikamata hata ndege, nikaanza kutuma ndege hizo banita petit porter, ndege ndogo ndogo kwenda kuchukua mizigo ya madini huko kwenye vitongoji huko ndani mahali wanachimba migodi ya madini. Mungu alikataa maadui kutoka nchi jirani, sababu ya wivu walikuja na mabunduki mpaka wakatuingilia mara tatu. Vitu ambavyo nilituma, nilikuwa natuma chakula huko ndani kwa majimbo ili turudishe madini kwenye town ya Goma. Na wenye nilituma huko wakanihadaa, wakaiba pesa zote. Nikamwambia Bwana, nimefanya dhambi. Fanya kazi yangu nami nitafanya kazi zako. Sikukutuma kufanya biashara. Nikasema, oh. Na basi neema hiyo ikaanza. Na leo nchi ya Kongo, kama mnasikia hata jua linawaka Kongo, neema inapatikana kwa sababu ya neema hii ya mji wa makimbilio. Na kwa sasa nimekuwa msaada mkubwa kwa nchi, hata kwa viongozi wa nchi yangu, hata kwa president wa nchi. Akitaka enda mahali popote, huo wanani contact. Napita mbele sababu tumkaribishe raisi. Hakuna. Nitajipanga vile tuanze pita kwa TV hapa Tanzania, muangalie maelfu ya watu. Tunapokusanyika, tunakusanyika kwenye ukumbi wa parliament yetu, 200,000 na zaidi ya maelfu ya watu. Mtaona kwenye runinga, tutapitisha, muangalie vile Bwana anajitukuza. Hivi leo dhehebu letu limefunga nchi nzima, majimbo yote 26. Mikoa yote hadi kwa vitongoji tumejaa. Leo kwa nchi ya Kongo tumekuwa zaidi ya 12,000,000 ya watoto wa mji wa makimbilio. Na Bwana akasema neema hii ipenyeze hata Tanzania, sababu shetani anataka kuvamia nchi hiyo kama vile alikuja kuchezea Kongo. Sababu ni nchi ya amani ambayo naipenda sana. Mungu anapenda nchi ya Tanzania, ndugu zangu. Nimesema tena, yale yametendeka Kongo yawe funzo kwenu. Msiyakubali kuingia Tanzania. Amani inashinda mali yote. Kongo inajaa mali zote za rasilimali zote za dunia, lakini sababu ya kukosa amani, nchi imerudi nyuma. Kwa sasa Bwana ameniambia kwamba ni wakati sasa Kongo inaenda jengwa na itakuwa msaada kwa Afrika na ulimwengu mzima. Namshukuru Bwana kwa hiyo. Ndio maana nawaambia na waonyeni ndugu zangu Tanzania. Hii maneno ya wazungu ya multinational hawa wanaleta kuchonganisha watu ma opposition na mambo mengine, nimewaambia watu sitetei mtu, nasimama na neno la Bwana ili maisha yako yaboreke. Wewe unanisikiza na uko na neema vile unanisikiza, leo unapona, leo unafunguliwa magonjwa, hata ni magonjwa gani yanakuacha, na hiyo ndio itakudhibitishia kwamba ni Mungu mwenyewe ananena. Bwana ametukirimia neema, ukinifuata hata kwa radio unapona. Na baada ya mahubiri yangu, Bwana ameniambia kumekuja watapeli wengi kwa jina langu, nao wanauzia watu maji za baraka, machungwa ya baraka, mandizi ya baraka, wengine wanauza hata udongo wa baraka, wote mafuta sijui nini, hao wote ni maadui wa injili, ni maadui wa imani. Sababu Bwana alisema vizuri hapa kwa kitabu cha Mathayo, huwa napenda nikianza andika mishairi hiyo, itakusaidia. Ukitaka ubishi fanya na neno la Bwana. Kitabu cha Mathayo hapo 10 kwenda kwa haya ya 8 usikize. Napenda unaanza na moja shuka, lakini nasimamia hapo kwa kifungu cha 8. Biblia iko wazi ya kwamba Bwana aliwatuma wanafunzi wake, nendeni ulimwenguni pote, mfufue wafu, mpoze magonjwa, mtoe pepo wachafu, takaseni hata wakoma, wenye kupagawa muweze kutoa pepo wachafu ndani yao, miujiza yote. Lakini alisema toeni bure kwa kuwa mlipokea bure. Ukisikiza mchungaji yeyote hata jipatie jina gani, naye anaomba pesa ili unataka kutana na nabii, unataka kutana na mhubiri, unataka kutana na pasta, unatoa pesa. Ukizitoa na wewe uko mjinga kulingana na neno la Bwana. Sababu Hosea 4 fungu la 7, taifa langu linangamizwa kwa kukosa maarifa, na kumcha Bwana ndio mwanzo wa maarifa. Ukijuana na neno hili hawatakuhadaa tena. Toweni bure kwa kuwa mlipokea bure. Hakuna muujiza wa kulipia pesa. Hata walete mahubiri ya ukora, ya ukorofi namna gani, msiyakubali. Hilo ni neno la Bwana. Soma mshairi huo, Mathayo 10 haya 8. Toweni bure kwa kuwa mlipokea. Yeyote ametumwa na Kristo atatii neno lake. Na Paulo akasema niigeni mimi ninavyomuiga Kristo. Hawa wachungaji wenu wamemuiga nani kuweza kuibia watu hata hela zao? Na roho chafu, hata uko mgonjwa namna gani, watasema kama hujaleta hela hatutakuombea. Na huruma hawana. Hata mpagani wa kawaida akienda kuvisit butu kwa hospital, kama ni mgonjwa unampelekea hata mandizi, machungwa, sukari, unampelekea hata juice. Lakini hawa wachungaji wenu pale ya kusaidia mgonjwa wanamuomba pesa. Mbona mambo haya yanatisha? Mumetumwa na Mungu gani? Nami nakuja na nuru ili utoke gizani, usijikwae tena. Ukisikia mchungaji yeyote ameomba pesa sababu ya deliverance, kimbia. Huyo ni mganga wa kienyeji, mtapeli, mfumu, mwizi. Na nilipokuja kuanza, shetani huwa na kimbele mbele haraka mbio. Walikuja wao makanisa ya uamsho, ya uamsho, ili waje kuharibu neema. Mmekuja kuamsha nini? Zina, wizi. Mmekuja kuamsha mapepo. Na mnatumiwa na mapepo, mnenda kuomba madawa ya mazinga umbe kwa waganga wa kienyeji na wafumu. Inakuwa sasa ni kufanya magic ndani ya hekalu la Bwana. Ndugu zangu, kabla sijaingia kwa neno ya leo, nataka kuwasaidia ndugu zangu. Shetani alituma jini moja hapa Tanzania, likatoka Kongo. Nacho kinajita kama ni kiboko cha wachawi. Ni Swahili amjui na nyinyi wenyeji wa Kiswahili. Nikisema kiboko cha mwalimu ni cha kufaa, ni si cha kuchapa watoto wale ambao wamefanya makosa shuleni. Hasa huyu anaitwa kiboko cha wachawi. Je, ni kiboko cha Mungu ama cha wachawi? Ni kusema yeye ni kiboko cha wachawi kuchapa watoto wa Mungu. Ni adui wa Mungu, sababu yeye sio kiboko cha Mungu, ni kiboko cha wachawi. Ni kwamba yeye alikuja kama silaha ya wachawi kuweza kutesa na kunyanyasa watoto wa Mungu. Mimi natoka Eastern Congo. Na hicho kiboko cha wachawi kilitoka Eastern Congo. Lakini ukitafuta hata kwao utapakosa. Sababu ye akazaliwa Uvira. Na Uvira hakuwa alipo bwana pewe sifa sababu ya serikali yetu wa Tanzania walipofukuza huyu mkora. Hili jini. Ni pepo inataka ndugu zetu wa Tanzania mmetupokea vizuri, mmepokea watoto wa Kongo walikimbia vita. Hii ni inchi yetu ambao kama mji wa makimbilio naita Tanzania ni mji wa makimbilio kwa ndugu zetu wa Eastern Congo. Hasa shetani anataka kuwafuatilia mpaka Tanzania wakose amani ndugu zetu wa Kongomani, njoo anatuma hiki kisilaha cha wachawi, kiboko cha wachawi. Kuja kuharibu reputation wa Kongomani ili wakose amani Tanzania, ndugu zetu wa Tanzania waliotupokea watuone kama kwa maadui zao. Na tangu zamani mnajua taifa la Kongo na Watanzania ni wandugu. Tabia moja, mila moja, lugha moja, sura moja, vyote. Lakini hiki kitu kimekuja ni ili kuchonganisha Watanzania na Wakongomani. Ni kisilaha cha shetani. Hapo Uvira, sababu nina makanisa mahali pote Kongo mzima, hata kwa vijiji. Hapo hiyo town ndogo ya Uvira ni town imeshikana na ile Tanganyika. Na hapo kuna uchawi na uganga wa ajabu. Waganga wa kienyeji hapo na majini yamejaa, vile majini yamejaa Bujumbura, vile yamejaa huko Kigoma, vile yamejaa kule Kalemi. Sababu hiyo lake inajaa uchawi sana. Na nyinyi Tanzania mnajua Kigoma sio mizaa, sababu ya kuwa pembeni ya lake hiyo. Hiyo lake imejaa majini za ajabu. Sasa wakati wanataka kuroga mtu ama kuua mtu hapo Uvira, waganga wa hapo wa kienyeji wale wachawi huwa wanatoa kiboko kwenye lake Tanganyika. Hiki kiboko

ukutu shuleni. Sasa hiki ni kiboko cha wachawi. Kama vile tulikuwa tunaona hicho kiboko ni cha mwalimu cha kuchapa watoto watukutu shuleni. Na hiki ni kiboko cha wachawi cha kuja kuua watoto wa Mungu. Huyo sio mtu, ni jini. Adui wa imani, adui wa inchi, adui wa Kongomani. Ndio maana alipofukuzwa hapa Tanzania, hawezi fika kwao sababu anajua ni jini hilo. Akakimbilia kule Lubumbashi. Lubumbashi pia walimuinda wamfunge sababu hilo ni jini, anaharibu wake wa wenyewe. Anahubiri, anaongea maozaoza na makufuru. Biblia inasema vizuri ya kwamba, ukiangalia vizuri Biblia inasema kwa kitabu cha Malaki, wisdom, hekima hutoka kinywani mwa kuhani. Kinywa cha kuhani hakiwezi kutoa makufuru. Ni vipi mnaweza kusema mtu ni mchungaji na kwa anatoa makufuru kwa kinywa? Makufuru anatoa kwa vinywa vya shetani na mapepo. Kwa kinywa cha mchungaji kunatoka hekima na maarifa. Ukitaka hekima, nendo ipate kwa kinywa cha kuhani. Maneno huyu jini alikuwa anaongea na kuhubiri hapa, hata kwa mitandao tulikuwa tunasikia aibu na kujiuliza kinatoka wapi. Ndio niliuliza, nikaenda kujua kinatoka Uvira. Kwa nini alipofukuzwa Tanzania kurudi kwa Uvira? Na Uvira kuna amani, ni kuzuri, inashikana na Bujumbura hapo. Kikakimbilia mahali hawamjui, akimbilie Lubumbashi. Lubumbashi bwana apewe sifa, sasa serikali ilimuinda. Na aliposhikwa alitoa kama ni hongo, akakimbia, ameenda sasa wapi? Kenya. Watoto wa Kenya na nyinyi, pole sana. Tunataka serikali ya Kenya pia mfukuze, arudi Uvira kama ni mwanaume, sababu anajua vituko amefanya huko kinaletea wakongomani aibu. Kilitumwa hapa Tanzania kuja kuharibu watoto wa Mungu. Lakini bwana pia sifa, sababu serikali ilikuwa macho. Na ndio maana ningali nawaambia ndugu zangu, Biblia iko wazi ya kwamba mtu asiombea serikali yake, mtu asiombea rais wake kwa nyuma mpagani, wabariki wa miti. Naomba ndugu zangu Tanzania, Tanzania ndio mji wa makimbilio, mali watu wote wanakimbilia wakikimbia vita. Ndugu zangu, tunawaombea, acha amani izidi tena kukaa kwa nchi yetu ya Tanzania, ili wale wako nakimbia makwao wapate mali pa kukimbilia. Na Bwana bariki serikali kupokea wakimbizi. Na hizo ndizo baraka zenu ndugu zangu. Nimesema hivyo sababu Biblia iko wazi. Kitabu cha Waroma 13, kila mtu Mtanzania soma neno hilo. Ukilisoma usikize. Huwezi kupigana utawala ulio mkuu sababu utawala wote utoka kwa Mungu. Ya kushangazi nasema na huu uliopo. Muangalie utawala uliopo huu. Mama Samia kujiweka kwa kiti, simsemee, simjui. Lakini najua ni raisi ya nchi jirani yangu. Sio yeye alijiweka hapo. Na hakuna mtu anaweza jiweka kwa hicho kitu, kwa hicho kiti. Ni Mungu mwenyewe tu ndiye anawekwa hicho kiti, ni chake. Na mkisema tumepata raisi mbani, kusema nyinyi wananchi mmemkosea Mungu, ndiye anawapa raisi mbao kuwachapa. Sasa njia sio kumpiganisha, ni kurudia kwa magoti na kuambia Mungu mubadilishe basi, roho yake irudie, tupende, atuhudumie. Na mimi namshukuru Bwana sababu Bwana amesema mahali wawili ama watatu watakusanyika kwa jina langu nami niko hapo. Haiombe wote. Wewe unayenisikiza leo, tuanze maombi basi, tubadilishe lugha. Tumuombe rais wetu hapa. Vile wakongomani tumeamua kumwombea Tshisekedi, amewindwa na wazungu wamuue, na manchi jirani za maadui hapo ambao wanatamani mali ya Kongo lakini hawamwezi. Na alikuwa tu si mwanajeshi. Yeye si mwanajeshi. Mungu amesikiza maombi ya wakongomani. Na mwaka huu wa 2026 Bwana ametangaza Kongo kuwa mwaka wa amani. Kongo na Tanzania tunawaombea neema hiyo. Ndugu zangu, ukienda kwa haya ya 4, hiyo fungu la 4 ya Waroma 13, amesema mtumishi wa Mungu wa ukweli ni hakimu mkuu na mahakimu. Sio kujiita we are servants of God. Sisi ni watumishi wa Mungu. Soma maandiko. Ukisoma kitabu cha Yohane 15, haya 15, soma uangalie John chapter 15 verse 15. Bwana anasema, siwaiti tena servants, nyinyi si watumwa, si watumishi, bali nyinyi ni rafiki zangu. Sasa mtumishi, mtumwa hajua tendalo bwana wake.

0: Mtu yote anajiita servant of God, mtumishi, hajui atendalo Bwana. Ndio maana utaangalia mambo wanaotenda kwa madhehebu zao hayafanani na yale Kristo alitenda. Sababu hawajui atendalo Bwana. Ndio maana leo nakuhubiria ili ugeuke uwe tena rafiki ya Kristo. Ndugu zangu, ni neno la Bwana. Nimetaka tusome pamoja neno sababu ushuhuda ni mwingi. Lakini muda wa TV, muda wa radio huwa mfupi, huwa ni mfupi. Na ndio maana nimetaka tu niwaamshe ndugu zangu. Tanzania ni inchi ya amani na tumeita mji wa makimbilio kama vile Mungu aliambia Yoshua, jenga miji ya makimbilio ili wa innocent wasife bure akikimbilia umapate salama. Na Tanzania, Bwana bariki inchi ya Tanzania, Bwana bariki viongozi wa Tanzania kwa kuwapokea wakimbizi kila siku, lakini naamini Bwana ni wakati hata wakimbizi wanenda rudi makwao sasa, sababu amani inarudi hata Kongo. Ndugu zangu, tusome maandiko hapa kwa kitabu cha Mithali. Nikisoma maandiko ni ili wewe upone na kufunguliwa. Sababu ukiangalia kitabu cha Zaburi 107 fungu la 20, Biblia imesema Bwana hulituma neno lake ili lituponye. Mahali neno la Bwana la ukweli linahubiriwa, watu hupona magonjwa. Na nimewaambia watu msihadawe tena na kudanganywa na watapeli wanaojiita watumishi wa Mungu. Sababu walio wengi wamevaa ngozi za kondoo lakini ndani ni maumbwa mwitu. Ni Kristo alisema, sio mimi. Wamevaa kola kwa shingo, wamevaa makanzu. Kwa French huwa wanasema l'habit ne fait pas le moine. Mavazi haiko ndio ataonyesha mtumishi wa Mungu. Bwana anataka uvae utukufu wake ili uwasaidie watoto wake, sio mavazi. Sababu walio wengi wamevaa mavazi yale na ni wakora. Na mimi nimeambia wakongomani wale wanaotumika kwa boda, ukiona mtu anavaa kola kwa shingo, anavaa kanzu, anatembea na misalaba, mumkague vizuri. Hao ndio watu wanaleta shida Kongo. Kongo yetu, wale watu wanaingiza maadui kwa inchi, wanaoingiza rebels kwa inchi, wanaoweka hata mabunduki zinawekwa kule ndani ya hizo manyumba zinaitwa makanisa. Ndiko wale ndio walikuwa wanawaingiza kwa maparukia. L'habit ne fait pas le moine. Sio mavazi yanaweza kudhihirisha mtu kuwa mtumishi wa Mungu. No. Bwana alisema mtawatambua kwa matendo yao, sio kwa mavazi yao. Tuache kudanganywa ndugu zangu. Ni maandiko. Hili neno la kuhubiria ndio uponyaji na ufungulivu wako. Sababu walio wengi mnaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na neno linasema nini hapa kwanza kwa Mithali? Mithali 28 haya 9 na tutaruka tena kwa 13. Nataka uandike na uweze kutafakari neno hili. Biblia imesema yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria ya Mungu, hata sala yake ni machukizo. Yeye ageuzae sikio lake akatai kusikia neno ila Mungu, sheria za Mungu, maombi yake yote huwa ni abomination kwa masikio ya Mungu. Sikia abomination, machukizo. Mtu kubaka mama yake, kubaka mama mkwe, kubaka ndugu yake, baba kubaka mwanawe, hizo njoo machukizo. Na ukienda kwa society yetu kila mahali, mtu akitenda jambo kama hilo alikuwa anaweza hata kuchoma kwa moto, ama anapigwa kwa mawe afe, ama anafukuzwa kwa jamii. Sasa sikia, watu wengi wanaojiita wa Kristo, watu wengi wanaojiita watu wa dini wa madhehebu, mnapenda kuswali sana mafungo ya maombi na huku unajaa dhambi, haujatubu. Utatubia wapi? Unatubia kwa yule mchungaji wako ambaye anakuzidi dhambi. Biblia imesema wazi ya kwamba ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi mpate kupona. Sio kuungama mbele ya padri, sio kuungama mbele ya pastor, sio kuungama mbele ya mtu yeyote mtumishi. No. Ninyi kwa ninyi, sababu kwa madhabahu tubu dhambi zako, mpatishe shetani haya. Hapo ndio mnapona. Na hiyo neema imekuwa kwa mji wa makimbilio mahali pote. Sababu nchi nzima tuna zaidi ya makanisa hata 1000 kwa Kongo. Sababu Kongo ni kubwa sana. Tumekuwa na makanisa 15 Uganda. Tumekuwa na makanisa mawili pale Burundi. Tumekuwa na makanisa pale Congo Brazzaville, zaidi ya tano. Tumekuwa na makanisa Angola, tumekuwa na makanisa mpaka Zambia. Kwa sasa Bwana ametubariki, tumeanza South Africa, na tumeanza pale Ottawa, Canada, tumeanza Boston. Tayari tumepata mabarua za kanisa hapo France na pale Switzerland, na tunaingia Belgium. Neno la Bwana linasonga mbele, ndugu zangu, na nimewaambia watu msihadau hivi vitu mnaita maombi, maombi, maombi. Nitarudi hapa tuongee habari ya maombi, na muangalie kwa nini hamjibiwi na kwa nini una shida hizo ambazo unapitia. Wamependa wakupatie mafungo ya maombi na huko wakufunze jinsi ya kutubu dhambi na kuziacha. Ukifanya maombi na unajaa dhambi, ni machukizo kwa masikio ya Mungu. Huwezi ukajibiwa. Pale ujibiwe, Mungu atakuadhibu sababu umefanya abomination, umefanya machukizo. Na ndio shida ya Wakristo wengi, mnapenda maombi sana, mafungo kila siku, na huko mwachi dhambi. Utajibiwa nini? Pale Mungu akujibu, utapigwa na Mungu. Nimewaambia watu Kongo, pale ungeingia maombi ka sababu leo ndo angalia Wakristo wanatamani mali ya wapagani. Watu wasiozoea dini ndio wako sawa, wasioingia kwa madhehebu wako sawa, lakini wale wanaopenda dini na maombi, maombezi kila siku, maisha yao ni ya shida, ya tabu, wananuka njaa, magonjwa, vifo vya kila siku. So unaomba Mungu gani? Amesema yeye ageuzae sikio lake asisikie sheria, hata maombi yake, sio sala, mimi nasema maombi, tutarudi nitawaambia habari ya sala ni nini, hata maombi yake ni chukizo. Sasa angalia wewe, sasa uko na mafungo, umefanya washirati hujatubu. Wengine wamefanya washirati na wachungaji wao na maskofu zao, hawajatubu. Na askofu jana anakuambia fanya mafungo, anakuchonganisha na Mungu. Kama ulikuwa kwa maombezi uko nafunga funga, acha. Acha. Haya mafungo amewaingiza ndani ni shida. Sio mpango wa Mungu. Kristo alipokuwa na wanafunzi wake, ulisikia wapi wamefunga? Ulisikia wapi? Kufunga ni nini? Kwa nini hawa watu maadui wa imani, maadui wa Afrika, wamekuja kuwadanganya kwamba mafungo ni kinai chakula? Bwana alisema tumbo ni kwa chakula, lakini mwili si wa uzinzi. Wao wamependa uzinzi, wanafungisha watu vyakula. Mwili wako ukikosa kula kwa wakati, ukikosa kula vizuri, na akili zako hafifu, na mwili wako utadhoofika, utaharibika. Utahubiri injili namna gani? Utatoa pepo ndani watu namna gani? Utafanya kazi yako namna gani na wewe hauna nguvu za mwili na akili zimeharibika? Niliwaambia siku zilizopita, angalia kitabu cha Mathayo hapo 6:5, sikiza vile Bwana anatufunza kuomba. Yeye ndiye Mungu. Haya maombezi wamewapa kwa dini yenu, mliyatoa wapi? Yeye amesema ukitaka kuomba, acha usipayuke payuke kama wanafiki. Ndio wale wanapayuka payuka, Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wanafiki. Maombezi sio kupapa yuka payuka. Na amesema usijionyeshe onyeshe. Leo maombezi yenu mnapitisha kwa mtandao, kwa TV, kwa radio, tutakuwa na mafungo, tutakuwa na vifungo, mnaweka ma billboard kwa mji, tutakuwa na mafungo. Sikiza vile anasema. Msifanane hao wanafiki. Na kaendelea akasema vizuri huyu, wewe unapoomba ingia kwa chumba chako cha ndani. Je, wewe unafanya maombi kwa chumba cha ndani? Umetoka kwa chumba cha ndani, unaenda kwa vyumba vya maombi, umeenda kwa virago huko, sijui unaenda wapi, unaenda kuwayawaya, kuhangaika kama Kaina, kama Kaini. Unaenda wapi? Amesema ingia kwa chumba cha ndani, nawa, jipaki, funga mlango nyuma yako. Huyu baba haonai sirini, atakujazi. Sirini! Mungu hawezi kukujibu hadharani, anakujibu sirini. Sababu maombi ni mazungumzo kati ya bwana harusi na bibi harusi. Je, bwana harusi mkifanya harusi yenu, mumeufunga ndoa, mkiingia kwa chumba, mnaenda huko kupayuka payuka. Sini siri. Na nataka ingia huko na bwana harusi. Sirini. Na ameenda hapo kwa haya 7 anasema, msirudie rudie maneno. Sababu hawa wanafiki msiwafanani. Wanafikiria kwa maneno yao kuwa mengi na kupayuka payuka ndio bwana atajibu. No. Amesema kwa fungu la 8, hata kabla hujaomba anajua yale unayohitaji. Huyo ndiye Mungu nakuletea ndugu yangu. Sio kusumbua. Je, wewe unaweza kuwa tajiri? Mwanao anataka umpatie gari, umpe mavazi, umpe karo ya shule. utamwambia usilale kwa kitanda, lala chini. Siku tatu usile chakula ili nikupatie kitu unachohitaji. Huyu baba yenu Mungu mnaye muomba anakutesa, unafunga na hautajibiwa. Umefanya mafungo vifungo miaka ngapi? Siku ngapi? Ulishajibiwa? Na dhambi ya uachi, huko huko kwa mafungo mnaenda na uzinifu, na huko huko masengenyo, huko huko ukora na wizi. Mungu gani atakujibu ndugu yangu? Amesema kabla ujomba na jona unachohitaji, ingia kwa chumba cha ndani, ujitakase humo. Sikiza vile anavyotuambia hapa kwa haya ya 13. Anasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Unalia biashara yangu haifanikiwi, mambo yangu hayashiki, shamba langu halitoi, mambo yangu hayaendi. Unajua kwa nini? Umeficha dhambi ndani yako. Na ndio magonjwa na shida unazo. Kwa mujibu wa makimbilio tunatubu hadharani. Unasikia mama hata mumewa yuko hapo na watoto, anasema na utubu dhambi za uasherati mbele ya watu, na watu wanapona na kufunguliwa. Afichai dhambi hatafanikiwa. Unataka kufanikiwa, tubu dhambi zako na uziache. Sasa utatubia wapi? Saa zingine ni ule mchungaji wako ndiye alikuingiza kwa dhambi. Ndio maana ni Mungu amesema tuanze mji wa makimbilio hapa. Umealikwa kwa mji wa makimbilio. Mara utatubu dhambi na unafanikiwa na unafunguliwa. Eti bali yeye aziungamaye na kuziacha ndiye atapata rehema. Ndiye atafanikishwa na Bwana. Ndiye atapendwa na Bwana. Ndiye atajibiwa na Bwana. Na Bwana anataka tangu leo ndugu yangu, sasa inapoomba na kuombea msamaha, utubu dhambi zako na kuziacha. Una neema kunifuata. Na ndani ya huu msamaha wa leo unapona, hata una shida gani? Hata uko hospitalini unaenda kusimama. Hata uko kipofu unaenda kuona. Tunajua ushuhuda hapa. Wengi wamenisikia kwenye radio hii na wamefunguliwa. Ndio maana wabariki wenyeji wa kituo hiki na wale wanafanya hapa. Bwana wabariki kwa kuruhusu neno hili liwafikie ndugu zetu kila mahali. Habu hili neno liko rea. Hautalisikia kwa madhehebu. Neno hili nalohubiri hautalisikia kamwe kwa theology. Hautalisikia. Sababu hili neno Bwana amenituma mfunguliwe ndugu zangu. Mfunguliwe. Karibuni mtasikia ushuhuda kunatoka Kongo, umejaa. Nchi inafunguliwa. Nashukuru Bwana sababu hata serikali yetu imefunguliwa na wanashangaa. Na wanaona kumbe Mungu angali. Na hapa ndugu zangu nimekuja kuwaonya leo. Yeye ageuza sikio lake asisikie sheria ya Mungu na maombezi yake yote ni abomination. Na neno la Mungu, sheria ya Mungu inasema usipingane na utawala ulio mkuu. No. Ukiona watu wanataka kwenda kwa barabara wanaleta fujo vurugu sababu ya kupingana na utawala, usikubali wewe mtoto wa Mungu. Nimeshangaa wengine wanajiita wachungaji, mnaanza kupigana na utawala. Uko mchungaji gani wewe? Unahadaa watu? Ama ni mazinga umbo yako yanakukoroga? Haiwezekani mchungaji asimame kwenye runinga, kwenye radio, kwa mitandao anze kupingana na utawala. Never. Nilipoanza kuhubiri injili hii, kuna mapadri walinivamia Kongo wa kusema no, yafaa kanisa liwe katikati. Kanisa gani litakuwa katikati ya Mungu na shetani? Kanisa linapaswa kuwa upande wa Mungu, na upande wa Mungu ni wa utawala. Kanisa haiwezi kuwa opposition, never. Akasema no, Nathan alipotumwa na Mungu kwa Daudi alienda. Ndio maana angalisho mwache kuadaa watu na kudanganya na kugeuza neno la Mungu. Je, Nathan alipotumwa kwa Daudi alienda kumwanika sokoni? Alienda gengeni? Alienda kwa mitandao? Aliaga hata mke wake akamwambia maneno ya mfalme? Kama Mungu amekutuma wewe mchungaji kwa mfalme, kwa president, huwezi kwenda kumwanika sababu yeye ndiye mzazi. Kama ni mama, kama ni baba, yeye ndiye baba wa taifa, mama wa taifa. Umejaliwa neema basi nyinyi upande wetu huko na rais wa kwanza mwanamke, mama. Yeye ndiye mama. Chupi chafu huoshwa ndani huko chumbani kwa family. Huwezi kupeleka chupi ya mama yako ndio ifue nje uonyeshe mama yako ni mchafu. Haiwezekani, umelaaniwa. Umelaaniwa. Kama Mungu kwa kweli amekutuma kwenda kuonya mfalme, utaenda mkutane na umwambie mwenyewe. Naye ni mtu ana roho, atatubu. Atatubu. Lakini mfalme mwenye cheo mwenye nguvu. Ukimwanika atakuonyesha, atakugonga, atakupiga kama vile imeandikwa hapo. Angalia kitabu, sijamaliza. Angalia kitabu cha Waroma 13, soma. Biblia imesema sio kwa bure Mungu ameweka upanga kwa mkono wa mfalme. Sio kukata miti wala majani. Ni kukata vichwa vya wale wanapingana na utawala. Ni neno la Bwana, sio mimi. Ndugu zangu mnielewe, nataka tupone. Hawapingani na mtawala. Mtawala ni mwenye kuimbiwa, kupigiwa makofi, kupigiwa nderemu na vigelegele vya shangwe. Ndiyo tabia ya mfalme. Mkimfanyia hivyo, atatumika vizuri na atawapenda, atajua watu wangu wananipenda na atawatumikia. Niliambia wakongomani, mkizoea kutusi mfalme, kutusi president, kupinga pinga president, pahali alete maendeleo kwa inchi, ataanza kujikinga. Na hiyo ni shida. Bwana apewe sifa, sababu Kongo tumesikiza na tunakataa kumtusi mfalme wetu. Na leo mkiona vizuri Rais Tshisekedi anaanza kutawala vizuri na tunaanza ona maendeleo kwa inchi. Ni wa Tanzania, nimesema hii Tanzania ni mji wa makimbilio. Mungu atawachukia sana mkitaka kuleta vurugu katika inchi. Bwana bariki viongozi wa inchi. Na ninawaombea roho itulie, wazidi kutupenda sisi raia, wasitumie nguvu zaidi kwa kupiga wale ambao wamepagawa, wamerogwa. Inaomba kanisa ndio lisimame na kuanza kufunza watu na kuwaambia, wewe mtoto wa dhehebu hili usijikute barabarani, usilete vurugu katika inchi. Sasa sisi nimekuwa Tanzania hapo miezi iliyopita, nikasikia raha nilipoona vile mna mabasi ya mwendo kasi. Nikaona, nikatembea kwa treni, nikatoka hapo Dar es Salaam, nikashuka Kigoma hapo Dodoma, mpaka nikatamani, nikaambia hata rais wetu tuige basi Tanzania. Sasa leo muende kufanya vurugu na kwanza kuharibu maendeleo ya inchi. Mnamtesa nani? Je, rais atakosa ndege ama helikopta kutembea nayo wala gari? Ni nyinyi mtahumia mnapoharibu basi zetu hapa. Haone kama ni mambo ya shetani, ndugu zangu. Hata mkifanya maandamano, kwa nini mnaharibisha mali ya umma? Na wewe ndiye umma. Je, haone kama umepagawa na shetani? Ageuzae sikio lake akatae kusikia sheria yangu. Sheria ya Mungu imesema tuheshimu utawala ulio mkuu. Ukikataa kusikia na maombi yako yote ni machukizo. Nataka nanyi mnajiita wachungaji ambao mlikengeuka na kuacha njia, mrudi kwa njia. Mrudi kwa njia. Sababu wale ambao wana wafuasi wenu wale wanajua nyinyi mnaongea na Mungu. Mungu hawezi kukubali kamwe mlete fujo katika inchi kupingana na utawala. Sababu Kristo ni mfalme wa amani na anapenda amani. Kongo tumepigana kuipata kwa njia ya maombi, na Bwana tunaona analeta nuru. Tanzania yetu ni mji wa makimbilio. Ndugu zangu, msiharibu nchi hii. Msimame na Bwana. Najua neno hili limekuingia na najua unapona roho. Sababu mahali umekaa, kama uliwahi hata kusema maneno machafu sababu ya watawala, utatubu sasa hizi. Ili tena urudiane na Mungu. Sababu kila utawala utoka kwa Mungu. Na Biblia inasema vizuri, muandike neno hili liwasaidie. Ukisoma kitabu cha Methali 21 haya ya kwanza, Biblia inasema nini? Hilo nitalisoma na nimalizie hapo. Ili ni kuombea ndugu yangu, na uanze adamaji yako, na kuombea na kuombea. Leo unaenda shuhudia. Biblia imesema moyo wa mfalme, hapo ni Methali 21 haya kwanza, moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana. Moyo wa raisi uko katika mkono wa Bwana kama mifereji ya maji, huongoza popote apendapo. Msome ni Kiswahili chenu, ndugu zangu. Hapa niko nasoma Biblia ya Kiswahili cha Tanzania, Dodoma, Tanzania na Kenya. Kiswahili chenu. Hiki si cha Kongo. Soma vizuri. Ni kwamba ukisema mfalme amefanya makosa, unasema Mungu ndiye amefanya makosa, sababu moyo wake uko mikononi mwa Mungu. Na ndiye umuongoza vile anaoongoza mifereji ya maji. Kwenda ona mito inavyotembea. Hivyo ndivyo Mungu anaongoza moyo wa mfalme, moyo wa rais. Mara nyingine mnaweza fikiria rais amefanya vibaya, kumbe ni Mungu tu anataka hivyo, sababu nyewe mlikengeuka, mlitembea vibaya mkuheshimia sheria za. Sasa je, Biblia hii tutaiamini ama tuipasue tuiache? Kwanza inchi hii ni nchi inaongozwa kabisa kwa percentage kubwa sana ni ya Wakristo. Ndugu zangu, ni ya wacha Mungu nyinyi watu wa dini. Ndio maana ninawasihi msikubali opposition kuingiza kwa mambo machafu. Opposition ni silaha kubwa ya shetani kutoka huko ngambo, huko Ulaya. Walikuja ili waweze kuharibu na kufanya ufalme wa Waafrika kuwa hafifu. Sababu tunapodharau mfalme, anza jua na nchi imeharibika. Tuwe nyuma viongozi wetu, watuongoze, tuwe nyuma yao. Tunapowaimpia na kuwachapia makofi na kuwapenda, nao ni watu nao watatupenda na watafanya kazi njema. Ndugu zangu, ilikuwa shauri ndogo, ninajua siku ijao nitahubiri sasa. Lakini najua umesikiza. Na nilikuwa naweka sana, nilikuwa naweka nukta kubwa kwa huyu adui anaitwa kiboko cha wachawi. Ni kiboko cha wachawi, sio kiboko cha Mungu. Kiboko cha Mungu ni cha kuchapa wale watoto watukutu wamekataa kusikiza neno. Lakini cha wachawi ni cha kukula nyama za watu na kunywa damu za watu na kuharibu ndoa za watu na kuharibu watoto wa wenyewe, wawaingize katika njia chafu za uasherati, waweze kubomoa ndoa za wenyewe, waweze kuwadana na kuiba pesa za watu na kuiba nyota za watu. Leo unavyonisikiza hivi, hata kile kiboko cha wachawi kilikuibia nyota, kiliharibu maisha yenu. Leo Bwana nakurudisha tena na kurudisha nyota yako unavyonisikiza hivi. Hatutakipatia amani popote kinaenda, sababu kanisa la mji wa makimbilio ni la watu wa kutoa pepo wachafu. Hiyo pepo tutaifuata mahali pote alipo, na hizo pepo zake tutafunga kinywa chake. Ni mtu gani anaweza kujiita mhubiri wa injili anafurahia kifo cha ndugu yake? Hata kama umekosana na ndugu, kama uko na roho wa Mungu, mbona Kristo msalabani alisema Bwana uwasamee sababu hawajui watendalo? Hiki kitu kinatumikia Bwana gani ambaye kinaweza sema ndio ndugu fulani afe, nimeomba afe? Huyu kweli ni wa Mungu ama ni kiboko cha wachawi cha kuua watoto wa Mungu? Na kiliposema hivyo, nilisema Bwana, huyu ndugu akinisikiza atumie maji naombea hapa kwa radio, uchawi wa hiki kitu haitamgusa, magonjwa yake yatapona. Sababu wengi wanapona siku kwa siku. Kongo ushuhuda umejaa, Tanzania umejaa tayari, sababu tuko Kigoma, tuko hapa Dar es Salaam, tuko Dodoma, na tunasonga mbele na neema hii. Ndio maana wasihi ndugu zangu, nataka kuwaombea. Na ninapotaka kuomba, basi utachukua kikombe chako cha maji, kama ni chupa ya maji, na utainua. Sababu Bwana aliniambia, kwa kuweza kufunga vinywa vya wakora wanauzia watu maji. Mimi nilikuwa harusi ya Kana, sikugusa maji ya mtu. Niliambia mkubwa protokoli ya harusi, jalizeni mabalashi, wenu jaze vyombo vyenu kwa maji. Wenyewe wakaweka maji, Kristo akuweko. Kwa neno la Kristo maji yakageuka kuwa divai. Na mimi akaniambia, kwa neno ambalo tutatoa kinywani mwako, mlindo wa shil, maji yote ya wote watakuwa kikusikiza yatageuzwa kuwa damu yangu na dawa kwa kila aina magonjwa kiroho na kimwili. Ili wewe ulidanganywa usinunue tena mafuta ya upako, maji ya upako, udongo wa upako, mandizi, machungwa ya upako, yote ukora, wizi, wa kimabavu, maadui wa imani. Ya ukweli kwa uhakika, they are servants of God. Ni watumishi, hawajui atendalo Bwana. Mtumwa hajui atendalo Bwana. Lakini sisi ni marafiki wa Bwana na wewe ni ndugu yake. Na ndio maana nimependa ndugu zangu, tuombe pamoja. Nina mengi ya kukuambia, kipindi kitachofuata tutaongea mengi. Na utashangaa, Bwana anakufungua leo. Najua unaenda shuhudia, usifiche ushuhuda. Tutakualika uje kwa mji wa makimbilio na ushuhuda wako. Na hapa baada ya kipindi hiki watakupatia address mahali tulipo. Njoo ukutane na Bwana, upate kupata deliverance ya maisha yako. Basi kama una maji utayainua, wa una maji basi nitapenda uelekeze mkono wako unyoshe kuelekea huku, sababu Bwana yuko omnipresent, hawezi kukujibu leo. Hata uko kwa bara gani, uko Ulaya, uko Australia, uko Europa, uko Amerika, uko Afrika, yuko omnipresent na leo anaenda kukujibu. Baba, katika jina la Kristo wa Tanzania uliye hai, na furahi kukuita wa Tanzania, sababu Tanzania ni nchi yako unaoipenda sana, na umegeuza kuwa mji wa makimbilio kwa ndugu wote ambao walikuwa ndani ya nchi ambazo zimevamiwa na maadui. E Bwana, wewe uko omnipresent, sikuitwa Nazareti la, na kuita Kristo wa Kongo, wa Kongo uliye hai, Kristo wa Tanzania yetu hii uliye hai, Kristo wa Burundi uliye hai, Kristo wa Kenya uliye hai, Kristo wa mahali pote ndugu zangu wanaonifuata, sababu uko hapo hapo kwa sasa na unaenda kuhudumia ndugu huyu. Uko omnipresent. Omnipresent. E Bwana, leo naomba msamaha sababu ya ndugu zangu wa Tanzania kwa vurugu na mambo wamefanya. Mtu yote aliharibu mali ya umma amefanya makosa mbele za Mungu, ni machukizo mbele za Mungu na mbele za ndugu zake wa Tanzania, sababu anarudisha nchi yetu ya Tanzania nyuma. Uwasamehe Bwana. Wengi hawakujua, wameiga mtindo wa majirani, wengine wameiga kama ni wazungu. E Bwana, uwasamehe. Tanzania ni nchi ya amani, ndugu zetu wa Tanzania wamekuwa watu wa amani. Naomba hiyo amani ambayo shetani alikuwa ameiba irudi tena, na amani hiyo ya mfalme wa amani ingie kwa ndoa yako, ingie kwa biashara zako, ingie ndani ya jamii lako, kila mahali utakapopita amani ya Kristo iwe juu yako. Naomba wema, fadhili na upendeleo wa Bwana usikuache kila mahali utakapopita. Msalabani ukasema yote imekwisha, kuonewa na mapepo vikaisha, kurogwa rogwa kiolela vikaisha, kuharibiwa biashara vikaisha, kuibiwa nyota vikaisha, kuhadawa na kiboko cha wachawi vikaisha. E Bwana, leo yote yaliyomsumbua ndugu yangu yaishe leo, leo leo, na yashuhudie nani kama we Bwana. Kila wakati tunapokuomba na tujibu, uko Mungu na utabaki Mungu wetu milele na milele. E Bwana, kila ndugu anayenifuata saa hizi, ingilia mambo yake, sawazisha mapito yake. Wale ambao wana magonjwa yote yale, watakapotumia maji yao wapone, na yote vyake vikawa vimekufa vifufuke, na chochote kiliharibika kisawazishwe tena na aweze kushuhudia. Wenye ndoa ziliharibika zirudi kuwa sawa, wenye biashara iliharibika irudi kuwa sawa, wenye walibia akili ya shule akili zirudi, jamii ambazo zilikosa amani, mfalme wa amani kaa humo, kila mmoja tena sikia amani na salama na furaha ya maisha. Wale ambao wamekuwa wakulia kila siku warudishie kicheko tena. Bwana, kwa hakika unaenda cheka tena, ni neema ukombozi. Aliyeiba kicheko chako ameshikwa tayari, aliyeiba furaha yako ameshikwa tayari, aliyeiba maono yako, ndoto zako, usingizi wako, amani katika nchi ameshikwa tayari. Ndugu zangu, mnaenda cheka tena, ni neema ukombozi. Haleluya. E Bwana, tunaombea viongozi wa nchi hii yetu ya Tanzania na manchi jirani zote na nchi ya Kongo. E Bwana, simama nao, watie moyo mkuu wa kusamehe na upendo wa kupenda raia. Nashukuru sababu nchi ya Tanzania umewapa mama, na mama ni mama. Hata kama mtoto amefanya kosa gani, hata baba anataka kumchapa, mama ndiyo mtetea. Naomba roho kuu ya upendo wa mama ijai rais wetu Samia. E Bwana, asahau yote amepita. Acha Bwana anze kutetea watoto wa na nchi tena, na nchi yetu Bwana ya Tanzania, maendeleo tena yaingie. Kenya vile vile Bwana, wasamehe, amani isagae huko. Tunaombea Bwana Afrika nzima neema yako, sababu tumeonewa sana. Tusidanganywe na maendeleo ya uongo ya kizungu e Bwana, bali turudi tena kwa maadili safi wa Afrika. Mwafrika uheshimu wakuu, Mwafrika ana maadili safi. Naomba yale tena yarudi kwetu, ni neema ya ukombozi. Haleluya. Msalabani ukasema yote imekwisha. Tunaamini yote ya shetani yamekwisha, na hayatatuzoea tena, hayatakuchezea tena. Leo natangaza uponyaji na ufungulivu wako. Bwana akupe ushuhuda. Kwa kupigwa kwako Bwana tumepona. Walio wengi walifanya makosa, wanaingiza ingia kwa maombezi, wanapenda sana kuombaomba na kufunga, na huko hawajatubu dhambi. Wasamehe Bwana. Kumbe walikuwa wanafanya machukizo bila kujua. Wasamehe Bwana. Wale walikuwa na maombezi tofauti na neno lako, wasamehe kwa kupayuka payuka na kujionyesha onyesha, wasamehe. Sababu neno lako limesema wamekwisha kupata jawabu lao. Samehe watoto wako hawakujua Bwana. Tukienda kwa kitabu cha Isaya 58 fungu la 2 hadi 10 unauliza saumu hii mnayoifanya ni ile inatoka wapi ya kutesa na kusumbua mwili. Kumbe Mungu anataka tufunge dhambi, tule chakula, tuwe na afya njema. Sababu mwili wako ukikosa chakula utagonjwa bure, akili zitaharibika, mwili utadhoofika. Tumbo ni kwa chakula. Naomba Bwana akupe utajiri, usipungukiwe na chakula tena. Ule, funga dhambi, funga uasherati, funga ulevi, funga uongo wako, funga uchonganishi. Funga roho mbaya, funga uchoyo, kula chakula. Ni neno la Bwana. Sababu neno limesema kwa Isaya ya 58. Mafungo haya, saumu hii mmeitoa wapi? Sio yangu. Ya kutesa mwili. Bwana nataka ufunge vifungo hivyo ya roho mbaya. Kama una neno na ndugu, samehe. Lakini sio kutesa mwili na kujinyima chakula. Hapana. E Bwana, fungua akili watoto wako wasidanganywe tena na watumishi ambao wajua tendalo Bwana. Leo Bwana nataka uwe rafiki yake kupitia maji yao unapoyatumia kwa njia yote ile, kwa kunywa, kwa kuoga, hata kwa kumwagia kwa kazi zako. Acha Bwana akujibu na wewe ushuhudie. Hata kama ulirogwa, leo uchawi kuache. Hata kama roho yako ilifungwa kwa mazingira huko, kwa wafumu, kwa uganga wa kienyeji wakaharibu maisha yako, leo na kufungua utoke huko katika jina la Kristo. Ufunguliwe, uwe huru katika Kristo. Acha Bwana kae ndani yako akutumia maji, aingie ndani yako na uwe ndani yake. Nguvu za giza zisikuweze tena. Elia kwa shida alikuita Bwana ukamtetea ukamaliza adui zake. Ndugu zangu wanaonifuata wana maadui wengi. Leo Bwana, na kuomba leo, vile nilimaliza maadui wa Elia, maliza na maadui wa ndugu zangu hawa. Na maadui wa Tanzania, maadui wa Kongo, maadui wa Burundi, waishe. Wasituchezee tena. E Bwana, Tanzania imekuwa mji wa makimbilio kwa wengi, imekuwa nchi ya makimbilio kwa wengi. Naomba amani tena ikae. Na wale wamekimbilia katika nchi wapate salama hadi siku watarudi makwao. Ingia kwa roho ya viongozi. E Bwana, waweze kuwahurumia waliokimbia. Sababu hiyo ni njia baraka kwao. Asante Bwana kusikiza maombi yetu. Ninachokuomba leo, kila msikilizaji na mtazamaji wangu, umupe ushuhuda leo. Ushuhuda, na yashuhudie matendo makuu yako. Na umukokote hadi kwa mji wa makimbilio aje kushuhudia matendo yako makuu. E Bwana, nakumbuka kwa mlima Karmeli Elia alikuita. Moto ulishuka ukateketeza dhabihu na madhabahu karamba maji na mawe. Wewe ni moto ulao, consuming fire. Kwa kimombo, kwa French wanakuita le feu dévorant. Kwa Lingala umeitwa moto eziki sakanyoso. Moto ulao, vyote vya kichawi, magonjwa, nguvu za giza, vyote vya maadui ya ndugu zangu hawa, na madhabahu zote za kuzimu ndani ya nchi hii, ziteketee moja kwa moja. Madhabahu yako ijenge upya ya amani na salama na maendeleo na utajiri ndani ya kila mmoja. Madhabahu ya Bwana ionekane. Madhabahu ya ukapera ukuache leo na upate ndoa nzuri. Madhabahu ya utasa ikuache leo na we ujipiwe uzae, uweze kusikia, unyonyeshe kama wamama wengine. Madhabahu ya umaskini kuache, sababu Biblia imesema Bwana Kristo ndiye ana utajiri wote wa mwitao. Vile umefuata neno hili, Bwana akutajirishe tena na kufariji, akupe kicheko na furaha. Huko Mungu wetu unatabaki Mungu wetu milele na milele. Siku hiyo moto uliposhuka watu walishangaa, na watu wakamrudilia Mungu wa Elia. Acha ijulikane kuwa Mungu mzima ametujia katika nchi. E Bwana, siku hiyo Elia alisema, mumeona na macho, hawatapeli wa dini wasiwadanganye tena. Toa Isaka, toa Isaka. Unatoa Isaka ili Ibrahimu wewe? Je, ni Sara aliyetoa Isaka ama ni Ibrahimu? Mbona wanaomba nao wamama watoe Isaka? Toa sadaka ya kuumiza moyo. Mungu anaja sadaka kuumiza moyo wa mtu. Amesema kila mtu nyumbani ajipange mwenyewe na jamii lake walete sadaka kwa upendo. Ndugu zangu, msiadawe tena. Hiyo siku Elia alisema wakamateni umbwa mwitu hawa, manabii wa Baali. Waliwapeleka kwa mto Kishoni. Neno linasema Elia aliokata vichwa na damu yao ilibubujika kama mifereji ya maji. Usiebadilika, naomba ule upanga ushuke ndani ya nchi. Kila adui wa nchi hii, mwenye anataka damu za watu wasio na hatia zimwagike kwa nchi hii. Kila adui wa imani, wale ambao wanahadaa watu kwa maana wanamtumikia Mungu na huku wanatumikia shetani na kutumia madawa na mazinga umpwe kufunga maisha watoto wa Mungu na kuharibu ndoa zao na kuharibu watoto wa nchi. Maadui wote wa imani wanaodanganywa wanamtumikia Mungu na huku wanatumia madawa ya madawa ya kichawi. Vile ulivyofanya siku ya Elia, usibadilika, nafungua matanga kwa nyumba zao. Kila mrogi wako, kila mchawi, kila mganga kienyeji ambaye anafunga maisha watu, kila majisha yeyote hataki amani ya watu, upanga wa Bwana umalize, sababu haubadiliki. Bwana, ni neno lako, waishe ili taifa lako libaki na amani, watoto wako Bwana waweze kusikia raha ya kuishi katika wewe, sababu ulisema duniani kama mbinguni, lakini watu wanaishi duniani kama jehanamu. Wewe muondoko wa duniani kama jehanamu, na ufunga leo, tangu leo unavyonisikiza hivi, uanze kuishi duniani kama mbinguni. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Asante Bwana kwa kutusikia. Neema yako Roho Mtakatifu ajae ndani ya maji yale. Watoto wako wanapoyatumia, wajaze na Roho Mtakatifu. Kila mmoja aanze kutenda mambo ya ajabu, ishara, miujiza ziandamane na kila kutapita. Kwa utapita kokote usionekane, Mungu mzima onekane ndani yako. Na Bwana akufanye kwa suluhisho kwa shida za ndugu zako. Ni neema ukombozi. Haleluya. Hiyo siku Elia aliwamaliza wote ili wasidanganye taifa la Bwana tena. Na kuomba Bwana ule upanga kuwamalize wote wasidanganye taifa hili tena. Nashukuru sana sababu siku ya Pentecost ulijaza wanafunzi wako na Roho Mtakatifu. Wote wanaonifuata leo, wanaonisikiza, wajaze na Roho Mtakatifu Bwana. Kila kwenye atapita Bwana, ndio hubiri injili hai na matokeo, wapate ushuhuda. Na ishara, miujiza andamane nao kama vile uliaga mitume wako, e Bwana. Wakishika wagonjwa wapone. Wakikutana wenye kupagawa watoe pepo wachafu ndani yao. Kila kimekataa kikubali tena. Ni neema ukombozi. Kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, na geuza maji yote kuwa damu yako Kristo. Na dawa kwa kila ina magonjwa kiroho na kimwili. Wanao wanapo yatumia Bwana, wasamee makosa na dhambi. Na laana zilizokufuata sababu ya dhambi leo zichomeke na kukuacha zisikuone tena. Na unapoyatumia maji haya na kusikia sauti hii, hata uligonjwa magonjwa gani, pokea uponyaji na ufungulivu. Magonjwa ya kiroho na kimwili, funguliwa leo. Bwana tena leo akuite mwanawe. Hata ukisaidia na mtu ambaye yuko hospitalini apate kupona papo hapo. Maji haya hata ukiyatumia ndugu ambaye yuko wapi, hata wale ambao hawako nyumbani wakirudi wapone na kufunguliwa, biashara kuifunguliwe, kazi yako ifunguliwe, mwili wako ufunguliwe, kizazi chako kifunguliwe, akili zako zifunguliwe, na roho yako, acha karama za Bwana ziripuke ndani yako uweze kumtumikia Bwana. Bali kwa wachawi na warogi waliokuharibia maisha, bala na mikoshi zao vyote walikupangia mabaya yarudie mara 1000, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Usimwache mchawi kuishi. Neno hilo litimie juu ya wachawi wako na wachawi wa nchi hii, na wao wasiishi. Ni neno la Bwana. Bali kwako mwana wa Mungu na kizazi chako, huyu Mungu aliumba mbingu na nchi, Mungu ambaye ameniita na neema uponyaji na ufungulivu kwa watu wake, akurudishie sura na mfano wake, kama vile imeandikwa kwa Mwanzo 1:26, alikuumba kwa sura na mfano wake ili uweze kutawala vyote vya chini ya maji, angani na juu ya nchi. Kila kwa utapita usionekane, mzima onekane ndani yako, na nguvu za Bwana ziambatane na wewe katika jina la Kristo. Na sote tuseme amen. Amen. Ilikuwa mwalimu wako Rabi Dr. Mulindwa Shil. Nakupenda sana. Napenda Tanzania sana. Napenda Kongo sana, napenda Afrika sana. Bwana wabariki ndugu zangu, awainue, abariki serikali yetu, aibariki Tanzania, aibariki Kongo na rais wetu wa Kongo, abariki viongozi wote katika jina la Kristo. Basi kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Tanzania yetu imefunguliwa, Kongo yetu imefunguliwa. Bwana wabariki. Amen.
1: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
2: Mimi wewe takufana wewe mimi. Taasisi ya Malka Foundation Helper yenye makao makuu yake ya Kanda ya Ziwa mkoani Kigoma wilani Kigoma kupitia kampeni yake ya Inuka na Malka inakutangazia kuwa itakuwa na waendeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa ngazi ya jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94 au 0716 47 16 54. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Instagram Malka Foundation Helper, Facebook Malka Foundation Helper, X Malka Foundation Helper na WhatsApp channel yetu Malka Foundation Helper. Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga jamii bora.
3: Start times leo tunajiamulia.
4: Tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora kwenye tamthilia kali ya Gangster of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe ya The Brave kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Loving Amanda saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SS Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
5: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
6: The radio is on. Juice, Pop Juice, inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti, ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Pop Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
7: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
6: Pop Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo, na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Pop Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo, hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Pop Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio, utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Pop Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Pop Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Pop Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
7: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
6: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya yako, nikukaribisha tena katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane pamoja na wewe moja kwa moja kutokea hapa studioni Joy FM. Mimi ni mtangazaji wako na mhubiri na mwinjilisti Joseph Kajigiri, tabibu na mwinjilisti. Popote ulipo unaweza kuendelea kusikiliza kipindi chetu makini kwa kazi ya kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Unaposoma katika Biblia yako unapata vitu ambavyo vinaweza kusaidia kuelewa nini Mungu anazungumza. Baada ya Adamu na Eva kutenda dhambi, Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya pili aya ya 29 kama nilivyokuelekeza, Mwanzo sura ile ya pili, Mungu alitoa maelekezo namna ya mwanadamu anavyopaswa kula na kuishi. Katika Mwanzo 2 aya 29 Mungu anatoa maelekezo mwanadamu anapaswa ale nini. Mwanzo 2 aya ya 29. Kama unafuata nami kwenye kipindi cha leo, Mwanzo 1:29 inasema hivi. Hapo Mwanzo 1 aya ya 29 inasema hivi: Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu. Kwa hiyo chakula cha kwanza mwanadamu alichopewa na Mungu wa mbinguni, msikizaji wangu, ilikuwa ni matunda. Baada ya uasi na dhambi kuingia, mwanadamu alipoingia katika hali ya dhambi akaongezewa chakula kingine namba 2. Mwanzo sura ya 3 aya ya 18. Moja anasema, michongoma na miiba itakuzalia nawe utakula mboga za kondeni. Kwa hiyo mwanadamu akapewa chakula cha pili ambacho ni chakula jamii ya mboga. Hivi kawa chakula sehemu ya pili. Lakini kwanza alianza kupewa chakula cha matunda. Matunda ndio chakula ambacho Mungu alimpa mwanadamu. Kwa hiyo tunapokwenda kuchunguza juu ya mboga hizi sasa, ukisoma ile Mwanzo 3, kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani kadhalika na wapeni hivi navyo. Hivi akatoa amri ya 3 kwamba vilivyo hai. Ukionda, ukitaka kujua vilivyo hai Mungu alivyowapatia wana wa Israeli ama wanadamu, ilikuwa mojawapo, ilikuwa ni Warawi 11 aya ya kwanza na kuendelea, inaainisha. Lakini ukitoka pale Kumbukumbu la Torati 14 inataja vyakula vilivyopewa. Sasa turudi leo hii juu ya matunda. Matunda, nimekuwa nikikwambia mara kwa mara juu ya matunda, namna yalivyo muhimu katika mwili wa binadamu, kwamba wanasayansi wamefanya utafiti, wamegundua ya kwamba mimea jamii ya matunda ina virutubisho na ingredients ambazo zikiingia ndani ya mwili. Kwa mfano, ukiamua kula tu matunda kwa muda mrefu na kwa wakati mwingi, ukaamua kupumzisha vyakula vya wanga, kwa mfano ukaacha kula wali, ukaacha kula chapati, ukaacha kula mandazi, ukaacha kula mikate, ukaacha kula mihogo, ukaacha kula vyakula mbalimbali ambavyo ni vya wanga, ukawa unakula matunda kwa wingi na mboga mboga kwa wingi, yani afya yako itaimarika mara 10. Lakini ukirudi kwenye huduma ya siku ya leo, napozungumzia juu ya Hope Juice, wale ambao mmetembelea Waberoya Clinic, ambao mmefaulu kufika pale, na wiki tutakuwa na offer moja nzuri sana. Kama unahitaji kupata Hope Juice, kwa mfano kesho kama utakuja mapema, tunatoa offer kwa watu 10 kwanza wa kwanza, ambao ita watu 10 wa kwanza wataipata kwa shilingi 30,000 dumu la lita 5. Dumu lile la lita 10 wataipata kwa shilingi 60,000, badala ya shilingi laki moja unaipata kwa shilingi 60,000 lita 10. Kama ukichukua lita 15 utaipata kwa shilingi 100,000, shilingi 90,000. Unaweza kupata hiyo, iko kwenye ofa kwa siku ya kesho. Lakini pia ila ukija kuanzia siku zingine zinazofuata, lita 5 utaipata kwa shilingi 35,000 kwa bei ya ofa kwa wiki hili, shilingi 35,000. Kwa hiyo nimekwambia wiki hii,
1035. Lita moja kwa shilingi 1008. Kama unachukua lita moja ni shilingi 1008. Na ile hop juice. Ile juice kama wewe umewahi hujawahi kutembelea Waberoya Clinic, ni kwa shauri tu msikilizaji popote ulipo, amua kutembelea Waberoya Clinic. Utapata huduma za kushangaza. Kumbuka kwamba Waberoya Clinic tupo Kigoma mjini, tupo Kasulu mjini. Wale ambao mko Kasulu, tuko pale maeneo ya stendi, tuko maeneo ya Nyasha. Nyasha Kilombero ndiko Waberoya Clinic inakopatikana. Lakini kama wewe uko Kigoma mjini, tuko Kigoma mjini maeneo ya stesheni. Ukifika po stesheni, kama unafika stesheni ya treni hapa, ukiwa unarudi kidogo kama unaelekea posta, mkono wa kushoto ukivuka tu hicho kidaraja cha kuelekea posta hapo, mkono wa kushoto utaona kuna dampo la takataka. Hapo kwenye dampo la takataka hapo njoo, kuna kibarabara kinakuja moja kwa moja hapo ofisini kwetu, kipitia hapo dampo hapo. Njoo moja kwa moja, usifike posta kule juu. Wewe nyoka moja kwa moja. Lakini kama una tamani kupata namba zetu za simu, ujue namna gani. Na hii sikiliza nikuchekeshe, hii hope juice, wale ambao mmekuwa mkitembelea pale Waberoya mna uhakika mmeelewa nini nazungumzia. Hii juice kwa watu wenye changamoto za miguu inayouma, miguu inayowaka moto, maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo, shida za pingili za mgongo, shida za maumivu ya viungo, shida za maumivu ya tumbo, tumbo kuuma, tumbo kunguruma, gesi, kukosa choo, tatizo la constipation, matatizo ya figo, matatizo ya mapafu, matatizo ya maumivu ya nyonga. Yote haya kianza kuinywa hii hope juice, msikilizaji wangu, utacheka tena utashangaa kwamba inafanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Kitaalamu wanasayansi wanasema kwamba wamefanyia utafiti na kugundua kwamba hope juice ina uwezo wa kupambana na changamoto za magonjwa aina za magonjwa 78 mpaka 101. Kwa hiyo kama hujawahi kufika Waberoya Clinic na kama hujawahi kutembelea Waberoya Clinic, nikushauri tu tembelea sasa ili upate hiyo tiba, itakusaidia sana. Hii juisi wiki hii iko kwenye ofa, nimekwambia hasa kwa kesho Jumapili tu. Ukipata ile dumu la lita 5 utaipata kwa 30. Yaani wewe kama unauma kiuno, unauma mgongo, unauma miguu, miguu inawaka moto, miguu inavimba, unapata matatizo yoyote ya kukosa usingizi, una matatizo ya kukosa kupata choo kwa wakati, unakuta kwamba unakula asubuhi, unakula mchana, unakula jioni, bado hupati choo, choo kinaziba, kinafunga, njoo uchukue hope juice. Hii ni kirutubisho cha ajabu sana. Njoo chukue hiyo kirutubisho, kitakusaidia sana msikilizaji wangu. Na kesho nimekuambia utakipata kwa ofa. Ukichukua lita 5 utapata kwa shilingi 1030. Ila ukija kuanzia baada ya hapo utapata kwa shilingi 1035. Kesho tu peke yake ndio 1030. Baada ya kesho maana yake utaipata kwa shilingi 1035 kwa bei ya ofa ya wiki hii. Yaani hiyo sio kesho kutwa, hiyo ni kuanzia wiki hii na kuendelea mpaka tutakapokuambia kwamba, maana kuna baadhi ya watu ambao wameamua kwamba tuiuze kwa ofa. Na sisi kama kampuni na kama taasisi na kama tunajali afya ya wakazi wa Kigoma, tunatamani kila mmoja ipate kwa ofa. Hata kama uko Kasulu usihangaike kuja Kigoma mjini uipate kwa bei hiyo. Nenda pale Waberoya Clinic, tuko maeneo ya Nyasha Kilombero. Ndiko Waberoya Clinic inakopatikana. Unaweza kufika pale ofisini kwetu ikakusaidia kupata huduma bora vizuri bila shida yoyote. Kwa hiyo usikae ukijiuliza kwa nini itafanyika namna gani. Hapana. Ukienda pale Waberoya Clinic Kasulu unaweza kaipata hope juice kwa bei ile ile utakayoipata Kigoma. Kwa hiyo kama uko Kasulu, wewe njoo Waberoya

0783 58 90 91 70. Hiyo ni namba ya ya watu ambao wako Kasulu. Unaweza ukatupigia kwa namba hiyo, ukaelekezwa namna ya kufika ofisini kwetu pale Waberoya kliniki iliyoko Kasulu. Kwa hiyo wanasayansi wanasema kwamba hop juice pia ina allergic acid. Yaani kwa mfano wewe umeenda kwa daktari wako, amekupima, amekwambia kwamba una shida ya kitu kinachoitwa allergy. Yaani kwa mfano hauli baadhi ya vyakula, lakini unatamani kupona, njoo uchukue hop juice kesho asubuhi. Lakini pia ina kitu kinachoitwa garlic acid. Garlic acid ni ile inayopambana na uric acid, na ketonic acid, halafu na uric na lactic acid. Kwa hizo uric acid, ketonic acid na lactic acid, hizi zinasababisha maumivu ya viungo. Kutokana na watu wengi kula nyama sana, kula vyakula vingi vinavyosababisha asidi kuzidi mwilini, ukienda kupima kwa madaktari wako ama kwa mtabibu wako popote, anakuambia kwamba una tatizo la kitu kinachoitwa uric acid kuzidi mwilini. Kwa ni kushauri, chukua hatua, tembelea Waberoya kliniki, utapata tiba ya tatizo lako la hizo uric acid na zitaondoka kabisa. Lakini pia ina kirutubisho kinachoitwa caprol kule ndani ya hop juice, na frondois na porinus, ambazo zinasaidia sana kwa watu ambao wana tatizo la uoni hafifu, macho hayaoni vizuri. Unakuta unatamani kusoma maandishi fulani, unashindwa kuyasoma kwa sababu mpaka uweke miwani, mpaka uvae miwani. Lakini njoo uchukue hop juice lita 5 kesho, uipate kwa bei ya shilingi 30,000, uinywe kwa wiki hii yote, uone muujiza wa mmea huu wa ajabu, na utashangaa sana. Wengi unajua kuna watu huwa wanafikiriaga kwamba ikitangazwa ni ofa basi tunakuwa tumechakachua. Sasa tukichakachua utakujaje kununua tena siku nyingine? Yaani hatuwezi kuchakachua, tunachouza ni kile ambacho tunauzaga 50,000 siku zote. Lakini kuna watu unakuta kwamba wanajitolea kulipa bei ya juu. Yaani manake ni kwamba kuna mfano, kuna mgonjwa mmoja ambaye alitibiwa ofisini kwetu, baada ya kutumia huyo hop juice amekuta imemletea manufaa makubwa, ameleta, amekuja, amelipa ofa ya watu karibu hiyo asilimia karibu 35%. Na sisi tukaamua kwamba tulipe asilimia kadhaa. Kwa hiyo imefika kwamba badala ya kuchukua kwa shilingi 50,000 kila mgonjwa, basi imepungua sasa kwa wiki hili utaipata kwa shilingi 30,000 kwa leo Jumapili. Utaipata kwa leo shilingi 30,000. Lakini ukija kuanzia siku zingine baada ya kesho itakuwa shilingi 35,000. Lakini ukija baada ya wiki kuisha utapata kwa shilingi 50,000 lita 5. Utapata kwa shilingi, na kama unatamani kutuma hela, tuma kesho, utaelekezwa namna ya kutuma hela ili utumiwe mahali ulipo kwa bei ya shilingi 30,000 kama unataka kuipata. Kama uko Kasulu unaweza kutuma kwa watu wa Kasulu pesa yako wakaipokea, halafu wakakutumia kirutubisho cha hop juice popote utakapokuwa. Kwamba mimi niko labda Kibondo, labda niko kule Mruzeze, labda niko kule maeneo yoyote yale, ama niko kule Makere, watakutumia kikufikie mahali ulipo. Na baada ya kukipokea utakuwa unakitumia kwa ajili ya kunywa glasi moja asubuhi, glasi moja jioni. Kwa hiyo kama una tatizo la miguu, una tatizo la mgongo, una tatizo la kiuno, una matatizo ya pingili za mgongo, una tatizo la mifupa, una tatizo la kosa usingizi, una tatizo la ini, una tatizo la mapafu, una tatizo la figo, una tatizo la vidonda vya tumbo, ukianza kuinywa hop juice, msikilizaji wangu, utabaki kusherekea tena, utashangilia na kumshangaa Mungu namna alivyoweka ingredients za matibabu za kushangaza zinazoweza kuletea afya njema na mafanikio tele. Lakini pia kama una changamoto za kisukari, wanasayansi wanasema kwamba hop juice imeonyesha umahiri mkubwa sana kwa watu wenye tatizo la kisukari. Kwa hiyo inadhibiti sukari, iwe ya kupanda iwe ya kushuka, inadhibiti, kwa sababu yenyewe inatengeneza kitu kinachoitwa normal range ya mwili, kwamba mwili wako unatakana uwe kwenye hali gani. Kwa hiyo ndio maana unakuta kwamba mtu ambaye ana kisukari cha juu, ana kisukari cha chini, au una pressure, ukianza kunywa, ukifika pale kwambie kwamba nataka ile hop juice inayoweza kutibu pressure,

0: kwa haraka. Wacha ni kuchekeshe ni kushangaze. Ukiipata hiyo msikizaji, inyo tu wiki moja, hafu baada ya hapo nenda kapime presha yako. Utashangaa kuona ya kwamba kuna mabadiliko ambayo hujawahi kutegemea wala kuyaona. Lakini kana kwamba itoshi, hope jinsi wanasayansi wanasema kwamba ina vitamini C mara 20 ya ile iliyo katika machungwa. Lakini pia wanasema inaimarisha kinga ya mwili. Pia huimarisha na kuwezesha kinga ya mwili na kuwa na nguvu. Kwa mfano unakuta kuna watu wakitumia virutubisho mbalimbali vinawasaidia kutokuwa na nguvu za kutosha, lakini ukitumia hope juice ina ingredients ya kuifanya mwili wako uanze kuwa na nguvu kama nyati. Pia inachelewesha kuzeeka. Kwa kuwa hope juice ni chanzo kizuri cha antioxidant, hii ukinga mwili dhidi ya free radical, uharibifu wa seli na kusaidia kupunguza na kukomesha kabisa uharibikaji wa seli, chembe chembe za mwili na kuzuia uzekaji wa haraka na kuzuia magonjwa ya kansa na magonjwa mengine. Kwa hiyo hope juice ni anti-cancer. Yaani kama ulikuwa uugue matatizo ya kansa au kama una tatizo la kansa. Kwa mfano na rafiki zangu ambao wamekuwa kinitembelea pale ofisini kwangu wamesema kwamba tumepimwa, tumeambiwa kwamba una tatizo la kansa, unamwambia kunywa hope juice wiki 3 4. Kama ukisipopona basi Mungu utabidi urudi tena ukatafute tiba nyingine yoyote. Lakini wengi Mungu amewajalia neema, tatizo la kansa limeendelea kutoweka na wanaendelea kumshangilia Mungu. Lakini husaidia tumbo na ini. Ndio hope juice kazi yake. Hope juice inafanya kazi kwenye tatizo la tumbo na ini. Hope juice hupunguza infection na asidi kuzidi mwilini. Kwa mfano nimekuambia tatizo la asidi kuzidi mwilini. Hope juice hutunza na kulinda afya ya ini, kiungo muhimu mwilini, na hivyo kusaidia kuongeza uwezo wa utoleaji wa sumu mwilini na kulifanya ini lako liwe lenye afya njema. Kwa hiyo hata kama umepimwa kwa daktari wako umeambiwa kwamba una mgonjwa wa virus anaitwa hepatitis B. Hepatitis B. Wacha ni kuchekesha na ni kushangaza. Usikate tamaa. Usikate tamaa msikizaji wangu. Hepatitis B ni virus ambaye anaweza akaondolewa kama utaacha kutumia nyama kwa 100%. Ukianza kunywa hii hope juice kwa wiki 3, 4, 5. Tatizo lako nenda kapime tena hospitalini kwa daktari wako aliye kupima mara ya kwanza. Atakushangaza na kukuambia kwamba tatizo la hepatitis B limeondolewa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu wanasayansi wanasema kwamba hope juice pia kama tunda lililosheheni virutubisho muhimu na vingi ndani yake. Sifa hii ulifanya tunda hili kuwa ni muhimu, kwani tunda hili linapambana na changamoto za magonjwa mbalimbali na bakteria wa aina mbalimbali, pia inapambana na virus wa aina mbalimbali. Kwa hiyo wanasema kwamba kwa kuwa imekuwa na uwezo inapambana na virus wa aina mbalimbali, ina faida kubwa kiafya, kwani ukinga mwili na kupambana na bakteria wa aina mbalimbali na virusi vya aina mbalimbali. Kwa hiyo unakuja kutoa kwamba kuna watu wanakuambia ninasikia nina UTI, ninaumwa mgongo, nasikia UTI imekuwa too much, wanawake wengine wanakuta kwamba napata mpaka PID, uchafu unaanza kutoka kwenye via vya uzazi. Ukianza kunywa hope juice itakuletea matumaini mapya. Itakuletea mwanzo mpya. Itakuletea hali mpya. Wacha ni kuambia kama kuna viuchafu vinatoka toka kwenye via vya uzazi, wewe njoo uchukue hope juice itakuletea mafanikio mazuri. Wale wanayendo changamoto ya uzazi, wana shida ya watoto, wewe kama una tatizo hilo kwa muda mrefu na unisikiliza kupitia radio hii siku ya leo, kumbuka ya kwamba hope juice ndio tumaini pekee linaloweza kukufanya kwamba upate watoto bila changamoto yoyote. Hulinda mwili dhidi ya mashambulizi ya vini vya magonjwa, ndio kazi ya hope juice. Hutukinga dhidi ya kikohozi, magonjwa ya kifua, mfumo wa upumuaji, kifua kikuu, TB, asthma, watu wenye tatizo la asthma. Sauti inakwama kabisa, unashindwa kuongea hata vizuri. Nataka nikwambie msikilizaji, njoo chukue hope juice wiki hii, tuko kwenye ofa, itakusaidia sana. Husaidia uzalishwaji wa virutubisho muhimu vya neva za fahamu. Hope juice hutoa virutubisho muhimu kwa neva za fahamu na usaidia kutoa nafuu kubwa kwa wagonjwa waliopooza. Yaani wewe kama una mgonjwa wako ambaye amepooza, njoo mchukulie lita 5, aanze kunywa hiyo, itakusaidia sana. Usichukue lita 1. Kama mtu amepooza lita 1 inaleta manufaa ndio, lakini ni kidogo sana. Lakini kama unataka apate nafuu kubwa, kesho nimekuambia kama ni 30,000, unaweza kaja mapema kabisa ukapata kwa shilingi 30,000, lakini juma siku nyingine hiyo itakayofuata ukija utaipata kwa 35,000, lakini baada ya wiki hii kuisha utaipata kwa shilingi 50,000 lita tano lita moja kwa shilingi 10,000. Ila kwa kesho kama utachukua lita moja utaipata kwa shilingi 8,000. Na wacha nikuchekeshe na nikushangaze msikilizaji wangu kwamba ukija na shilingi 8,000 hiyo, ukija na hiyo 8,000 usije na hela shilingi 10,000, 10,000 na 5,000, muda wa kwenda kuomba change hatuna. Njoo tafuta 8,000 huko kwa uliko, ufike pale ofisini na 8,000 kamili. Kama ni 30,000 basi kuja na 30,000 kamili. Kama ni 35,000 basi juma kuanzia siku inayofuata uje na 35,000 kamili. Itakusaidia sana. Wanasayansi wanasema hutunza afya ya mifumo yote ya mwili, utibu mfumo wa utoaji haja ndogo. Yaani kwa mfano watu wenye tatizo la PID, wenye tatizo la UTI, wenye tatizo la infection, wenye matatizo ya kibofu cha mkojo, kushindwa kutoa mkojo kwa ufanisi, ukianza kunywa hop juice na mkojo ulikuwa na banabana, mkojo unauma, unasikia maumivu, mkojo kama wa moto, unachoma choma, wacha nikuchekeshe na nikushangaze msikilizaji, njoo chukue hop juice. Hiyo kesi yako inaanza kukaa vizuri sana. Utibu mfumo wa upumuaji, watu wanao koroma koroma sana usiku kitandani au watu walio na tatizo la kukosa usingizi, akianza kunywa hop juice tatizo linatoweka kabisa, mwili wake unaanza kuimarika vizuri sana. Hutibu mfumo wa uti wa mgongo, uti wa mgongo nimekuambia kwamba mfumo wa umengenyaji wa chakula na mfumo wa moyo na mishipa ya damu. Kwa mfano kama una tatizo la pressure, nimekuambia kwamba ukianza kunywa hop juice tatizo la pressure linaanza kutoweka kwa haraka zaidi. Lakini huimarisha meno na kucha, huongeza nguvu ya kumbukumbu kwenye ubongo. Hop juice ushinda ubongo na kuboresha uwezo wake wa kumbukumbu. Hivyo ni sababu hop juice hutoa kiwango kikubwa cha vitamin C na antioxidant ambazo husaidia uzalishaji wa kemikali ijulikanayo kitaalamu kama neprofin, ambayo hufanya kazi kama transmitter ya ubongo. Hivyo husaidia kujisikia vizuri na kuwezesha ubongo kufanya kazi barabara. Hutibu tatizo la kukosa usingizi linalojulikana kama insomnia. Insomnia, yani unakuta kuna watu wanaongea usiku kucha paka saa 8 saa 9 bado yuko macho, hapati nafuu ya usingizi wowote. Hiyo njoo Waberoya Clinic, tatizo lako litaisha kabisa. Hutibu matatizo ya kutokwa uchafu kwenye via vya uzazi kwa wanawake linalojulikana kama leukorea. Hope juice ikinywewa kwa kuchanganya na asali hutibu tatizo la kutokwa uchafu ukeni ijulikanayo kama leukorea ama infection ama tatizo la PID kwenye via vya uzazi. Hutibu tatizo la unene uliopitiliza, huchochea metabolism ya protein na usaidia kupoteza uzito kwa haraka. Hutoa nafuu kubwa dhidi ya matatizo yatokanayo na infection. Huponya magonjwa kama maumivu ya viungo, kulika kwa mifupa, matatizo ya pancreas pamoja na matatizo ya figo. Unajua kuna watu wanakwenda kwa madaktari wao wanaambiwa ya kwamba zile pingili za mgongo zimeanza kulika. Yaani manake ni kwamba zile gegedu zimetafunika, na kwa namna hiyo unakuta mtu huyu hawezi kuamka, mgongo unamsumbua, unamletea shida. Wacha nikwambie msikilizaji, usikate tamaa. Usifike mahali pa kuruzi hope. Amini Mungu anakuweza kukuletea tumaini. Hii juisi ya matumaini ni juisi ya matumaini kweli kweli. Inaweza kukuletea mwanzo mpya. Na kama ni kukuibia rafiki yangu, wacha ni kuibia 30,000 tu. Lakini baada ya kuona matokeo, utashangaa wewe mwenyewe, utatoa ushuhuda hapa kwenye kipindi chetu. Kwamba mtabibu, mimi nilifikiria kwamba labda ninaibiwa, lakini nikwambie ukweli, hauibiwi. Maana ukitumia hiyo juisi siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, tatizo lako la mgongo, tatizo lako la kiuno, tatizo lako la miguu kuwaka moto, tatizo lako la kukosa choo, tatizo lako la vidonda vya tumbo, tatizo lako la kukosa usingizi, matatizo hayo yote msikilizaji wangu yataanza kutoweka kwa haraka isivyokuwa kawaida. Maana wanasayansi wanasema hutoa nafuu kubwa dhidi ya matatizo yatokanayo na infection, huponya magonjwa ya maumivu ya viungo, kulika kwa mifupa, matatizo ya pancreas pamoja na matatizo ya figo. Kwa sababu ina uwezo wa kupambana na infection, hutibu maumivu ya maungio kama magoti, mgongo, kiuno na maumivu ya viungo kwa ujumla. Unajua kuna wakati mwingine wengine unakuta anakienda kuchuchumaa, akienda kule uwani, akitaka kuchuchumaa unasikia miguu inalia kya kya kya kya kya. Ama koko koko koko. Utafikiri mti unakatika. Utafikiri mtu anakata mti. Wacha nikwambie msikilizaji wangu, Mungu ni mwenye huruma na upendo. Nilikuambia kwamba hili tunda linalotengeneza hii linaloitwa Muraraba Miriobara ni kisayansi, litunda la ajabu na la kushangaza linalopatikana sana Iringa, Mbeya, Njombe, maeneo hayo ya ukanda wa baridi kali. Unajua ukienda Njombe hata kama ni saa 7 mchana utavaa jacket zito kwa sababu ya ule baridi iliyoko kule Njombe. Ukienda Mbeya hata kama ni saa 6 mchana ama saa 5 mchana utavaa jacket kwa sababu ya baridi iliyoko kule Mbeya. Tofauti na ukanda huu wa Kigoma na Tabora na maeneo ya Mwanza, Shinyanga, huko joto ni jingi mno. Lakini kama ndugu yako yuko Mbeya, muulize vipi habari ya baridi ya Mbeya. Mwezi wa 6 ndio inazidi zaidi. Kuanzia sasa hii mwezi wa 5 huu ndio imeanza kuanza kupamba moto. Mwezi wa 6 inadondoka barafu kabisa, msikilizaji. Kwa hiyo ukanda ule ndio unaopatikana tunda hili linalofanya kazi kubwa ya kutengeneza hii juisi ya matumaini ambayo inasaidia kutibu magonjwa aina mbalimbali. Hope juice ni chanzo kizuri cha kuzuia rehemu mbaya inayojulikana kama LDL. Hukinga mwili dhidi ya uzibaji wa mishipa ya damu. Kwa watu unakuta kwamba wanakuwa na mishipa ya damu inaanza kuziba, anaanza kupata pressure, inaanza kupanda, lakini ukianza kunywa hii hope juice kwa sababu inazibua mirija ya damu iliyoziba na kurekebisha mfumo wako wa neva, na kurekebisha mfumo wako wa mifupa, na kurekebisha mfumo wako wa misuli. Nikwambie msikilizaji wangu, kesi yako inaweza ikafika mahali ikapata suluhisho. Tumekuwa tukipokea wagonjwa mbalimbali kutoka kule Dar es Salaam, kutoka kule Arusha, kutoka kule Iringa, kutoka Moshi, kutoka Tanga, tukiwaelekeza kwenye vituo vyetu, na wengi nimefurahi sana, wengi mmekuwa mkiwapigia simu ndugu zenu na kuwapatia namba zetu za simu. Mungu awajalie neema. Lakini sasa tuko hapa Kigoma kwa wakazi wa Kigoma. Kama una ndugu yako yuko Dar es Salaam anaumwa, mwambie apate Hope Juice kwenye wiki hii ya promotion, imsaidie. Kama una hela wewe mnunulie kesho asubuhi mtumie. Na kama una mama yako anaishi kijijini hapa Kigoma, labda anaishi kule Rusaba, labda anaishi kule Uvinza, au anakaa kule Kasuru, ama yuko kule Kakonko, ama yuko kule popote alipo, nunua hii Hope Juice. Yani juice ya matumaini. Mnunulie lita 5 tu kwa shilingi 30,000 kwa kesho. Ile ukija kesho kutwa utakuja na 35,000. Itakuendelea kuwa na offer, lakini 35,000 kwa lita 5, halafu ile lita 1 utaipata kwa kesho kutwa kwa shilingi 8,000. Kwa kesho lita 1 utaipata kwa shilingi 7,000. Lita 1 tu ile utaipata kwa shilingi 7,000. Ukinunua lita 2 ni 14,000. Uje na 14,000 za change, rafiki yangu. Maana muda wa kwenda utatusamee tu, muda wa kwenda kuomba change tutakuwa hatuna. Nisamee sana. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Lakini zaidi ni kuambia kwamba Hope Juice ilipofanywa utafiti zaidi na wanasayansi wanasema kwamba ina manufaa makubwa ya Hope Juice kwa wagonjwa wa kisukari. Yaani wewe kama una tatizo la kisukari, umekunywa dawa nyingi sana ili kupunguza zile sumu za kemikali za hizo dawa ulizokunywa, njoo uchukue Hope Juice na hutaacha kutumia hizo tiba. Otherwise kama unataka kupona itabidi uchukue mchanganyiko maalum ambao sisi wa Beroya Clinic ukifika pale tunaweza tukakuandalia na kutengenezea, ukaanza kunywa ikakusaidia sana kurekebisha tatizo lako la insulini, na kurekebisha insulini yako ianze kurekebisha tatizo la glucagon na kuifanya sukari yako ianze kuwa regulated. Na kwa namna hiyo sukari yako ianze kurudi kuwa kwenye normal. Kwa hiyo wanasayansi wanasema Hope Juice ama juisi ya matumaini husaidia kudumisha kiwango sawa cha sukari katika damu, kwa sababu Hope Juice au juisi ya matumaini ina kimiminika kinachoitwa profino, ambacho ni ambato husaidia kurekebisha matatizo mbalimbali yatokanayo na kisukari. Husaidia usharabiwaji wa homoni ya insulini, hivyo kupelekea kupungua kwa kiwango cha sukari katika damu. Husaidia kuboresha mchakato wa umeng'enyaji wa wanga mwilini, kwa sababu Hope Juice ina chlorium ambayo husaidia umeng'enyaji wa wanga, hivyo husaidia mwili kuwa na mwitikio chanya katika kusharabu insulini na kupunguza kiwango cha sukari katika damu. Ina faida kubwa ya Hope Juice kwa wanaume na wanawake. Utaona afu kubwa kwa maumivu ya hedhi. Watoto wadogo ambao wanaumwa hedhi wakiwa kwenye period, watoto wa kike anaumwa mpaka wengine wanalazwa hospitalini, wengine wanaumwa mpaka wanazirai, wanapoteza mpaka fahamu. Nataka nikwambie huyo hata umchukulia lita 2 tu inatosha. kumrekebisha. Inapokaribia zile siku ambazo ni za hatari kwake za kwanza kupata zile siku zake za hakiki kwa watoto wa kike, mnunulie tu hiyo hapo juice lita mbili, harafu akanywe kabla ya wiki moja ya kuingia kwenye siku zake. Akisha kunywa hiyo lita moja alafu akanywa na lita ya pili, ataingia mpaka wewe mwenyewe utacheka na kushangaa kwamba huyo mtoto aumwi tena hilo tatizo. Hata kama ni mke wako, mnunulie hiyo hope juice, yani juice ya matumaini, itamletea mwanzo mpya na harakati mpya. Lakini kana kwamba itoshi hope juice, wanasayansi wanasema huongeza idadi ya mbegu za kiume, kwa kuwa hope juice ina wingi wa madini ya chuma, hivyo ina uwezo wa kuongeza damu na pia mbegu za kiume na kumfanya mwanaume kujisikia rijar. Kwa hiyo kama una changamoto ya low sperm count, njoo Aberoya Clinic. Uwezo wako wa kubebesha mimba ni mdogo. Mke mmekaa naye miaka 4 5, mkienda kupima kwenye kliniki yenu ya afya ya uzazi, mnaambiwa ya kwamba mwanaume hauko salama, mwanamke yuko salama. Njoo uchukue hope juice na kitumbisho kingine kinachoitwa banyambara pale Aberoya Clinic, kitakusaidia sana kurekebisha tatizo hilo na kuliondoa kabisa, na baada ya hapo utabaki unashangilia na kufurahia. Juisi ya hope juice kinywewa kila siku huongeza uwezo wa kuona, hupunguza na kuzuia magonjwa ya macho, mfano macho kama ni mekundu, kuchoma choma kwa macho na kutoka machozi kwenye macho. Inatibu vizuri sana hii hope juice, msikilizaji wangu. Njoo uipate kesho. Hope juice ama juice ya matumaini katika umengenyaji wa chakula, nimekuambia inatibu tatizo la mfumo wa usagaji wa chakula kwa watu ambao unakuta kwamba amekula chakula kinakaa masaa 24, masaa 48, masaa 72, hajaenda choo, amekula asubuhi, amekula mchana, amekula jioni na siku inayofuata, amekula asubuhi, mchana, jioni na siku inayofuata, asubuhi, mchana, jioni, hupati choo. Njoo chukue hope juice, utashangaa sana. Utashangaa sana. Yenye watu kuchukua lita moja ama lita mbili ama lita tatu, utakuta inaanza kuletea mabadiliko hapo hapo ya mfumo wako wa usagaji wa chakula, na kwanza kurekebisha tumbo lako likae kwenye normal range, na kwanza kutoa taka mwili zote zitoke nje ya mwili. Ndio kazi ya hope juice. Lakini kana kwamba itoshi, hope juice hutibu kuhara damu na ukosefu wa choo. Nimekuambia hiyo kwa undani zaidi. Lakini faida za hope juice kwa matatizo ya ngozi. Hope juice husaidia kuwa na muonekano mzuri kwa kuondoa madoa, chunusi na makovu kwa upakaji wa juice yake kwenye ngozi ambayo imekuwa na makovu ya muda mrefu, na ukinapoipaka mara kwa mara ina uwezo wa kuondoa tatizo la makovu. Husaidia ukuaji wa asili wa ngozi ambayo ni collagen. Ngozi kwenye yenye afya, hung'aa sana, angavu, na inaondoa tatizo la uzee. Ndio kazi ya hope juice. Hiyo kama unakuta kwamba ngozi yako ina mikunjo mikunjo, njoo chukue hope juice uanze kunywa uone namna ilivyo, maana huchochea nywele na kutibu tatizo la nywele zinazo katika kichwa. Huondoa tatizo la kipara, na kwa kutumia juice hii inaweza kufanya kuwa na nafasi nzuri ya kuwa na afya njema. Juisi itokanayo na tunda hili la meliobarani husaidia sana wenye matatizo ya vidonda kinywani, vidonda vya koo na madonda ya tumboni, sana ikitumiwa kwa ufasaha zaidi. Hope juice huimarisha kinga ya mwili. Ndio kazi ya hope juice. Kwa hiyo ni kushauri tu popote ulipo msikilizaji wangu ya kwamba hope juice ni habari ya mjini. Kwa wakazi wa kanda ya Kigoma, wale ambao wametembelea Aberoya Clinic, kama kuna changamoto yoyote ile, mimi mtabibu wako niko moja kwa moja live hapa kukusikiliza. Kama una changamoto yoyote ama kama una ushauri kuhusu Aberoya, kuhusu hope juice, nipigie moja kwa moja kwa namba 0618 0618 namba yangu ya simu moja kwa moja kunipata hapa studioni, moja kwa moja ni 0618 292 044 0618 292 044. Kama una swali lolote au umewahi kutembelea Aberoya Clinic ulihudumiwa vibaya, msikilizaji wangu, nipigie simu tuongee na wewe moja kwa moja. Au kama hujawahi kutembelea Aberoya Clinic, nimekuambia kama uko Kasuru, namba ya Kasuru ni 07. Namba ya Kasuru iko hapa, ngoja nikutajie mara moja. Kama uko Kasuru, wewe usihangaike kuja Kigoma mjini, unaweza kupata huduma zote hapo hapo Kasuru kwenye ofisi yetu ya Kasulu ambayo namba yetu ni 0743 0743 589 1 70. Hiyo ni namba ya Waberoya kliniki kwa wakazi wa kanda ya Kasulu. Pale tuko maeneo ya Nyasha, maeneo ya Kirombero, ndiko Waberoya kliniki inakopatikana kila siku. Kwa unaweza kutupigia kwa namba hiyo 0743 589 1 70. Pale ndipo tunapopatikana. Chukua namba hiyo, tupigie kwa namba hiyo. Msikilizaji, kumbuka kwamba Waberoya kliniki tuko pia Kigoma mjini. Kama unataka kuongea na mimi moja kwa moja, nimekuambia nipigie kwa namba hii hapa ambayo ni 0618 0618 292 044. Kama una swali lolote linalohusiana na mambo ya kiafya, kama una swali lolote kuhusu changamoto za ugonjwa, au una ndugu yako anaumwa unatamani apone, tembelea Waberoya kliniki, kesi yako inaweza kutatuliwa hapo vizuri sana. Nipigie moja kwa moja kwa namba hii niliyokutajia ambayo ni 0618 292 044. Kumbuka upu juisi, msikilizaji, hii juisi ya matumaini ninayozungumzia leo ni juisi pekee ambayo inaweza kaleta mwanzo mpya wa mwili wako. Ni juisi ya matumaini ambayo inaweza kalekebisha changamoto ya aina yoyote. Ni juisi ya matumaini ambayo inaweza kufanya mishipa yako ikaanza kupitisha damu bila tashwishi yoyote. Juisi hii, ngoja tumsikilize huyu aliyeko hewani moja kwa moja. Okay, naona amekata. Wewe kama unataka kutupigia simu, tupigie kwa namba hiyo nimekuambia, 0618 0618 292 044. Twende kwa huyu aliyeko hewani. Halo. Uko Ujiji?
1: Ndiyo.
0: Una changamoto gani mkwangu?
1: Mimi changamoto mzee, macho ndio yananisumbua sana, pressure.
0: Kesi ya macho kifika Waberoya clinic inaweza karekebishwa vizuri mpaka kufurahi.
1: Kesi ya macho eh?
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Haya, nashukuru kwa hilo.
0: Karibu sana.
1: Haya, asante.
0: Haya, haya. Haya, msikilizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja ili uweze kuongea na sisi moja kwa moja, au kama tuende kwa huyu mwingine. Ala. Haya, huyo amekata simu. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba nyingine ambayo ni 0756 52 12 64 0756 52 12 64. Halo?
2: Halo?
0: Naam, naam. Hello. Tunaongea nani kutoka wapi? Naam, naam.
2: Naongea na Sabu wao kutoka Uvinza.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, na swali gani mzee wangu?
2: Hapa mimi na mke wangu ana ugonjwa wa uvimbe. Sijui mnaweza kaweza.
0: Uvimbe wa nini? Wa mguu, wa mikono?
2: Kwenye uzazi.
0: Huyo ukifika naye Waberoya kliniki, tuna kirutubisho kinaitwa Omega 5, kinatibu kwa 100% baba. Tatizo lake litaisha vizuri sana, wewe mlete tu. Hiyo ni mpaka ufike ofisini tuangalie uvimbe ni mkubwa kiasi gani, ndipo tutakwambia. Asante. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuwa popote pale ulipo, tupigie kwa namba hiyo niliyokutajia. Hala.
3: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Baraka, natokea hapa maeneo ya Norway.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani?
3: Niko nauliza, kuna mtu wangu hapa na athiriwa sana na pombe.
0: Opu juisi inatibu tatizo la kunywa pombe na kuondoa hamu ya kunywa pombe, ili mradi yeye mwenyewe awe amekubali kuacha. Akianza kunywa hii, kila anaposikia kiu anakunywa hii hope juice. Kila anaposikia kiu ya pombe anakunywa hope juice. Hiyo kesi inakata na kuondoa ile hamu ya pombe kabisa ndani ya mwili wake. Ili mradi yeye mwenyewe awe amekubali. Ukishindwa hiyo unaenda kwenye hatua ya pili, unamtafutia firigisi za kuku, si unazifahamu?
3: Ndio.
0: Ukienda sokoni unawaambia kwa wale wachinjaji wa kuku wakutolee ile ngozi ndogo inayobeba mavi ya kuku. Alafu ile ndo unazisafisha vizuri, unazianika juani, ukishazianika juani, alafu baadaye unaichoma, unapata majivu yake afu changanya na pombe anywe. Akinywa naacha mara moja kunywa pombe. Maana inamsababisha tapike na asikie kichefuchefu na asipende pombe na inakata kabisa hamu ya pombe. Na ndo kumekusanya labda zile ngozi za frigisi 20 au 15 au 30. Unampa mtu tenda na kufanyia hiyo kazi. Haya, asante sana, kuwa na usiku mwema, wenye baraka tele, endelea kusikiliza Joy FM.
3: Haya.
0: Msikilizaji, kipindi ni Joy Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044 0618 292 044. Hello. Zima radio yako, zima. Naona huyu hataki kuzima radio. Msikilizaji, ukipiga simu yako hakikisha kwamba unapopokelewa simu yako uwe umezima radio yako ili tuweze kusikilizana vizuri na kuelekezana kwenye elimu ya Ijue Afya Yako. Hello. Nzuri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Kutoka Mwanga Vamia.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
4: Nimesikia daktari kielezea hapo namna ya tiba ya hop juice. Sasa
0: umewahi kufika Waberoya kliniki ukapata hop juice?
4: Sijafika, ila sasa nimesikia unaelezea kwenye kipindi chako, naulizia kwamba je, kwa mtu anayevuta sigara naye yuko vipi? Maana
0: hivyo hivyo, yani hiyo juice ni ajabu sana mzee wangu. Yaani kama anatamani kuacha kuvuta sigara, anaposikia kiu ya sigara, hata kama anavuta bangi, hata kama anakunywa kiraiko, hata kama anakunywa kokeni, hata kama ni mandrax, kama ni madawa ya kulevya aina yoyote, nakwambia kwa sauti kubwa na kwa akili kubwa, akianza kunywa hope juice kama anataka kuacha, ina regulate na kuondoa hamu ya vitu hivyo na kumfanya arudi kwenye normal ya kawaida. Nimekuambia inatibu vitu vingi. Si nimeeleza vitu vingi sana hapa rafiki yangu. Sijui kama ulikuwa pamoja nasi kutoka mwanzo.
4: Nimeikutia katika kitu.
0: Basi wewe, yani wewe usiulize swali sasa. Njoo ofisini, tutakuonyesha bango letu kubwa lililoko hapo linaloelezea hope juice namna inavyofanya kazi kwa ufanisi mkubwa. Maana siwezi kwanza kukufundisha wewe peke yako, nianze kukuelezea mwanzo mpaka mwisho. Nimebakiza dakika chache tu hapa nimalize kipindi. Achia laini, tupokee laini ya mtu mwingine sasa. Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Twende kwa huyo hapa. Halo, zima radio, zima radio. Naona radio hujazima baba, hujazima radio. Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Hassan Salehe kutoka Msimba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
5: Asante sana. Shida yangu ni pingili ya mgongo.
0: Pingili za mgongo zimefanyaje mkuu wangu?
5: Pingili za mgongo zina zimebenduka kidogo.
0: Mimi nimekushauri, si umesikiza kipindi chetu lakini kutoka mwanzo?
5: Nimesikiza vizuri sana.
0: Basi, wewe hata hakuna haja ya kupiga simu. Nikuja kesho asubuhi hapo ofisini kwetu. Upate hiyo ofa. Ulishakuja
5: hapa.
0: Ulikunywa dawa ipi?
5: Nilikunywa nitoa dawa na tatu.
0: Ehe.
5: Nitoa kwa nusu.
0: Lita ngapi?
5: Lita 15.
0: Ulitumia lita 15 kumaliza?
5: Nimetumia lita 10 mpaka dakika 10.
0: Umetumia lita 10. Bado tatizo la pingili la mgongo bado linakuuma?
5: Bado linanisumbua, lakini chini nitaanza kwa nitatoa dawa za aina mbili.
0: Ehe. Zamivu, sawa. Paketi ngapi? Ulitumia paketi? Bado kiuno kinauma kama hiyo zo pingili za mgongo bado zinakusumbua kama ilivyokuwa mwanzo?
5: Yaani zinakusumbua vizuri, yani kimuka asubuhi ni kazi, yani kimuka asubuhi kinyoka.
0: Hiyo tatizo lako sasa. Wewe fika kesho asubuhi, kwa sababu mimi mwenyewe niko hapa Kigoma leo. Kwa hiyo ukifika ofisini kwangu nitajua kwa nini hilo tatizo lako linaendelea kusumbua.
5: Kesho Jumapili.
0: Kesho Jumapili nitakuepo.
5: Namba yako tafadhali eh?
0: Namba hiyo uliyopiga ndio ya ofisi ya Kigoma mjini hapa.
5: Basi nishuke.
0: Mimi mwenyewe utanikuta, kwa sababu sasa si wewe unaona tumeongea moja kwa moja live kwenye radio. Kwa hiyo wewe kesho njoo tu, hiyo kesi yako naweza nikaishughulikia vizuri sana. Ndio maana nimekuambia kama una complain yoyote nipigie hapa moja kwa moja. Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Fyako. Kuna watu unakuta anakunywa lita 3 tu amejisikia vizuri kabisa. Wengine anakunywa lita 2 anajisikia vizuri. Wengine anakunywa lita 5 anapona kabisa. Mwingine lita 10.
6: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
7: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
8: Kahapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
9: Mimi wewe takufana wewe mimi.
10: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
11: kila siku,
10: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
12: Uhali gani msikilizaji wa 90.5? Ni matumaini yangu salama kabisa. Karibu katika kipindi cha Nuru ya Mahusiano usiku wa leo msikilizaji. Jina langu ni Sofia Cosmas, niko na Mwalimu Samuel Matola usiku wa leo. Msikilizaji, kumbuka ushiriki wako ni wa msingi sana. Shiriki nasi kwa nambari yetu ya 0768150190. Bila kumsahau fundi mitambo Edwin Rukolela na msimamizi wa matangazo Daniel Amando, mpaka pale mishale ya saa 7 kamili za usiku. Msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako. Kumbuka Nuru ya Mahusiano ni kwa ajili ya kuamsha mahusiano yako upya. Wewe ambaye umejikatia tamaa ya maisha, kurejesha tumaini jipya, kusimama tena kwa upya. Msikilizaji, na tunakupenda sana. Yaani tunakupenda mno. Ndio maana tuko na mwalimu hapa, niko mimi kwa ajili ya kuhakikisha swala zima la mahusiano yako yanakaa sawa. Kumbuka tu msikilizaji, namna ambavyo unashiriki na sisi tunapata kujua kama kweli wewe unatutegea sikio. Lakini pia namna ambavyo unauliza maswali yako tunapata kujua una umakini na mada ambayo tuko nayo mezani. Msikilizaji, leo tuna mada nzuri sana. Tunaangalia umuhimu wa kuwa peke yako. Kwa lugha yetu ya tunasema, sijui ni lugha gani, tunasema umuhimu wa kuwa peke yako. Kuna umuhimu gani wa mtu kuwa peke yako? Kuna umuhimu gani? Hiyo ndio mada ambayo tuko nayo usiku wa leo. Nambari yetu ni 0768150190. 0768150190. Tuanze naye Lomodo, anakuambia asante. Alafu tukirudi tutakuwa tunaendelea.

0: hapo. Tumeanza naye hapo Lomodo huyo. Asante. Asante ni Lomodo. Anatupa wasaa wa kwenda kuisikiliza mada yetu siku ya leo na kumleta mwalimu usiku. Nilikwambia tuko naye mwalimu Samuel Matole usiku wa leo msikilizaji. Na kama hautusikii vizuri basi unaweza ukatusikiliza pia ukiwa online kwa tovuti yetu ya www.radiojfm.co.tz. Basi utatusikiliza vizuri kabisa kwa ubora. Habari za usiku.
1: Ni nzuri sana.
0: Habari za majukumu?
1: Tunamshukuru Mungu. Kwa kweli majukumu yameenda vizuri.
0: Siku imeisha vizuri.
1: Kwa kweli siku imeisha na tumekuja kuanza siku nyingine.
0: Sawa sawa. Tunapoanza siku bwana, siku zote katika kuanza siku huwa tunaanza pia na mambo mapya. Kwenye swala zima la mahusiano kuna ile kugombana ile. Tumeshagombana sasa, imeanza saa 6 usiku ndio mmeanza kugombana. Mara nyingi tutazamie nini kwenye kuimaliza siku yetu?
1: Actually kama hamtapata hekima siku ikishaanza kwa ugomvi ngumu sana kuisaidia hiyo siku kuwa njema. Labda inahitajika hekima sasa ya kila mmoja baada ya kujua kwamba nimekosea hapa na hapa tujipate, lakini namna mnavyoanza siku inaamua mnavyoimaliza siku ya.
0: Sawa sawa. Ndivyo inavyoamua tunavyomaliza siku tukianza hivyo. Tuna mada nzuri kabisa, tusivute muda. Mada inasema umuhimu wa kuwa peke yako. Hii ni kwa wakaka na wadada pia.
1: Hii ni kwa pande zote mbili.
0: Tumeletwa duniani kuja kuongezeka. Na tunaamini kabisa kuongezeka, ongezeko linaanza na watu wawili.
1: Okay.
0: Sidhani kama kuna ongezeko la duniani ambalo linamhusu mtu mmoja, japokuwa sasa hivi tuna single mother, tuna single father.
1: Okay.
0: Lakini yote kwa yote, hata kama tuna single mother, lazima kuna mmoja alisababisha huyu kuwa single mother. Nikimaanisha kwamba kuwa mzazi mmoja, sawa? Labda mzazi wa kike. Ili tu mtu aitwe mzazi, lazima ongezeko lilitokea kwa watu wawili. Naamini hivyo. Sasa tunapozungumzia umuhimu wa kuwa peke yako, tuanze kwanza hapa. Kuwa peke yako kwa tuongee lugha ambayo watu wengi wameizoea, japokuwa ni lugha ya kigeni.
1: Okay.
0: Kuwa single.
1: Sawa,
0: tukisema hapo tunaelewana kwamba hauna mahusiano, tunasema kwa upande mwingine.
1: Okay.
0: Yaani huna mahusiano yote, uko wewe kama labda na mzazi wako au na familia yako.
1: Okay.
0: Hii inakuwaje tukianzia kwanza hapo kabla tujaenda kwenye umuhimu?
1: Okay, sawa.
0: Yaani kwa nini mtu awe peke yake?
1: Okay, sawa.
0: Na wakati tumeumbwa kuwa wawili.
1: Asante sana. Ni swali zuri. Na kwa sasa ni kama watu wengi wameaminishwa na wanafundishwa kila wakati kwamba ukiwa single, ukiwa peke yako ni kitu kibaya, sio kitu kizuri. Unapaswa kuangalia mara mbili mbili, kuwa makini na nini, mambo mengi sana. Sasa hoja yangu hapa sio kuwashawishi watu wasiingie kwenye ndoa, lakini ni kujenga msingi kwamba kabla ya watu hawajaingia kwenye ndoa ni vizuri wakatangulia kuishi kwanza wao kama wao, alafu baada ya kuishi ndio baadaye tuje tuingie kwenye ndoa. Sasa tunaposema kuwa single, tuna maana rahisi tu kwa Kiswahili ya kuwa peke yako. Kuwa single tuna maana ya kuwa mmoja. Lakini kuwa single ni tofauti na kuwa mpweke. Watu wanachanganya kati ya kuwa single na kuwa mpweke. Unaweza ukawa single, ukawa peke yako, lakini usiwe mpweke. Na unaweza ukaingia kwenye ndoa mkawa wawili na ukawa mpweke. Kwa hiyo upweke ni dhana ambayo inaweza kutokea kama mtu akishindwa kujijua yeye kama yeye ni nani. Kama akishindwa kuyaishi maisha yake yeye kwanza na kujua namna ya kuyafurahia maisha yake, anaweza akaingia kwenye ndoa na bado akawa mpweke. Leo hii kuna watu wako kwenye ndoa, lakini ndani ya ile ndoa usiku mwanaume analala kitanda tofauti, mwanamke analala kitanda tofauti. Ukifuatilia baadhi ya watu wanakuambia, yani kwenye hii ndoa nimebaki tu nalea watoto. Kama isingekuwa watoto, Maanake huyu anajaribu kuelezea kiwango cha juu sana cha upweke au utupu anaopitia kwenye moyo wake uliozalishwa na ile ndoa. Sasa nirudi hapa tunaposema kuwa peke au kuwa single, muktadha wake ni nini hasa? Tunaposema kuwa peke yako au kukubali kwanza kutangulia kuishi maisha ya mmoja, yani wewe, hapa tunarejelea mambo yafuatayo. Moja, to be unique, yani utafute ule utofauti wako wewe kwanza. Ishi wewe kama wewe ukiwa unique. Jipate wewe, jua utofauti yako kati yako na mtu mwingine, ujielewe wewe. Lakini hapa tunarejelea dhana ya kuwa mtu mzima. Yani kusema kuwa single, tangulia kwanza kuwa single ni ujipate, jiendeleze mpaka ufikie hatua ya kuwa mtu kamili, wewe uwe mtu mzima. Hapa ndo tunasema huyu mtu ambaye tayari amekuwa unique, amekuwa ni whole, ni mtu mzima, lakini amekuwa ni mtu ambaye anaweza kujitenga, ni separate, yani anajua kabisa mimi sio fulani na fulani sio mimi, mimi ni mtu wa namna hii. Kwa hiyo sasa huyu mtu ambaye ana ufahamu huu, huyo ndo anatarajia baadaye kuhusiana na mtu mwingine. Lakini ukuingia kwenye mahusiano ambayo wewe hujui ni nani, utofauti wako ni upi, upekee wako ni upi, na hauna ile inayokufanya wewe kuwa maturity, kuwa mtu mzima, bado ukiingia kwenye mahusiano wewe utatusumbua. Kwa tunaposema kuwa single ni mazingira fulani, ni muda fulani ambao wewe unatakiwa ujitafute ndani ya wewe mwenyewe mpaka ujipate na ujijue na ujielewe vizuri. Hapa ndo tunazungumzia dhana hii ya kuwa single. Tangulia kwanza na haya. Shida hapa au issue sio kumzuia mtu asiingie kwenye ndoa. Kabla ya kuingia kwenye ndoa, tangulia kwanza wewe binafsi kujua upekee wako. Jua utofauti wako. Jielewe wewe ni nani. Alafu mwisho wa siku itakuwa rahisi. Ukweli ni kwamba hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kuja kukupatia utoshelevu wako wote unaoutafuta. Utoshelevu wa nafsi yako, roho yako, au matamanio ya kile ambacho unataka. Hayupo huyo mtu. Hakuna mtu ambaye anaweza kukuletea utoshelevu wote. Kuna aina ya utoshelevu utaupata tu kwa wewe kujipa muda wa kuwa peke yako kwanza, aidha na Mungu wako, unajitafuta wewe. Kuna vitu utanufaika, utajilisha ukiwa kwanza wewe kama wewe. Changamoto kubwa watu wengi tunakabiliwa na ni kama tunaingia kwenye mahusiano kutafuta utoshelevu wa nafsi zetu kwa watu wengine. Wakati huo wale wale ambao tunaenda kutafuta utoshelevu wa nafsi, mahitaji yetu, furaha zetu, wao wenyewe hicho kitu hawana. Kwa hiyo tunaingia kama kuhusiana, alafu wote wakati tunaenda kuhusiana hatuna tunachoweza kuhusiana. Kwa hiyo matokeo yake ni nini? Tunaweza kujikuta tunaingia kwenye changamoto za hapa na pale. Na hapa nizungumze kwamba baadhi ya matatizo yanayotokea kwenye ndoa huwa yanasababishwa pia na mume au mke ambaye mwanzoni alishindwa kutangulia kujiona yeye ni unique, ni mtu wa tofauti. Alitangulia kujipa thamani kwanza yeye kama yeye. Alafu baada ya hapo huyu mtu akaingia kwenye ndoa, lakini kumbuka anaingia kwenye ndoa hajajipa thamani yeye kama yeye, hajajipa taswira nzuri yeye kama yeye, hajajipa kunufaika na utofauti wake yeye kama yeye. Kwa ameingia kwenye ndoa akiwa na taswira mbaya kuhusu yeye. Tukiingia kwenye ndoa katika muktadha huu kwamba naingia kwenye ndoa lakini mimi naona kama vile yani mimi thamani yangu iko chini, mimi kama sio mtu wa thamani, kama yani kama hujajiishi wewe, hujajifurahia ukiingia kwenye ndoa, hapa ni inaweza kusababisha matatizo kwenye ndoa. Kwa sababu ukiingia kwenye ndoa wewe ukiwa na self image, yani haujajitengenezea taswira nzuri ya wewe, wakati unaishi ulijiwekea picha mbaya. Ukiingia kwenye ndoa maana yake unaenda kutegemea mpenzi wako akwambie taswira nzuri ulionayo kuhusu wewe. Asipokuambia wewe utaanza kumchukia mpenzi wako. Kwamba kuna mambo ulitakiwa wewe ujipe. Kuna mambo ulitakiwa wewe uyabaini ndani yako na upate muda wa kuishi, ujione kwanza wewe ni mtu wa thamani, ujikubali, ujielewe, alafu baadaye ukija kwenye ndoa kuishi huko. Yani ni kama unaenda tu kukamilisha kitu ambacho tayari wewe unacho. Asa leo tunagombana wapi? Tunagombana mtu anaingia kwenye ndoa lakini huyu mtu hakuwahi kujipenda yeye. Kama hukuwahi kujipenda, maana yake ukiingia kule wewe unaenda kutegemea kupendwa. Kwa ni vitu viwili. Either wewe unayeingia ambaye hukuwahi kupendwa, ukienda kwenye ndoa unaweza kwenda kujikuta unamnyonya sana yule mwenzako, unamfyonza kwa sababu utamlazimisha aishi maisha ya juu sana ya kukuonyesha upendo, wakati wewe ulitangulia kwanza kujipenda, ulitangulia kwanza kujiona wa thamani, ulitangulia kwanza, ilitakiwa utangulie kujipa furaha wewe kwanza kabla haujaenda kuhusiana na mtu mwingine. Hapa ndipo inapokuja dhana ya umuhimu wa kuwa single. Ni muhimu sana kwanza mtu atangulie kuwa peke yake, ajifunze namna ya yeye kama yeye kwanza kujipa furaha, aelewe, ajikuze mwenye binafsi, alafu baada ya hapo unaweza ukaja kwenye daraja lingine. Ukweli ni kwamba hauwezi kujipata ndani ya mtu mwingine. Hauwezi kujipata ndani ya mtu mwingine. Unajua kwa nini? Kwa sababu wewe uko ndani yako. Maana yake safari ya mahusiano inaanza na wewe kujitafuta na ujipate na ujijue wewe ni nani kwanza. Alafu baada ya hapo ndo utoke uende ukahusiane na mtu mwingine. Lakini wewe ukiwa tayari umeshajipata, ni perfect, ni mtu kamili, ni mtu mzima, unajifahamu, unajielewa, tukienda kule tunaenda kuhusiana. Unaposema mahusiano, relationship, relation kwenye neno relate, kuhusiana, kuendana, yani mahusiano, utaelewa yanahitaji mtu mwenye uwezo wa juu wa kurelate na mtu mwingine, mtu mwenye uwezo wa kuhusiana na mtu mwingine. Tunapoingia kwenye mahusiano, maana yake kuna vitu mimi ninavyo na yule mtu ninayehusiana naye kuna vitu anavyo. Tunaanza kubadilishana nilivyo navyo na alivyo navyo yeye. Tunaanza kuchange, kuexchange, ananipa nampa, ananipa nampa. Sasa kama hukupata muda wa kuwa single, wa kuwa peke yako, kujitengeneza kuwa mtu, kujitengeneza kwenye upeke wako, ukupata nafasi ya kujua mimi ni mtu separate, yani hichi siwezi kufanya, hichi naweza kufanya, hichi na... maana yake ukiingia kwenye mahusiano wewe utakosa cha kuhusiana. Kwa nini? Kwa sababu hukupata nafasi ya kuhusiana kwanza na wewe ambaye baadaye anatakiwa aende kuhusiana na mtu mwingine. Kwa maana nasema hauwezi kujipata ndani ya mtu mwingine. Wewe unatakiwa kwanza uanze kujipata ndani yako. Ukijipata ndani yako inakuwa rahisi unapoenda kwa mtu mwingine utajua namna ya kuhusiana naye. Leo hii tuna changamoto nyingi sana. Kuna watu wengi wanaingia kwenye ndoa, kwenye mahusiano, lakini hawa watu hawakutangulia kwanza kujijua wao ni wakina nani, wanapenda nini na wanataka nini. Maanake ukiingia kwenye mahusiano au kwenye ndoa bila kujua wewe ni nani, unataka nini kule kwenye ndoa au kwenye mahusiano, utafanywa chochote na utafanywa vyovyote, kwa sababu wewe mwenyewe haujatangulia kuwa na picha ya kujua ni nani na unataka nini, unajiona una vitu gani ndani yako. Ukiingia kule itakuwa ni ngumu sana. Sasa njoo angalie mahusiano mengi ya leo. Vijana wanaingia kwenye mahusiano miaka 15. Yaani kwanza tu form 1, form 2. Mtu anakuambia bwana na mchumba na nini? Hawajawa na ukuaji binafsi hujatokea. Yaani kuna ile namna huyu mtu bado hajajitengeneza mwenyewe. Tayari ameanza kuhusiana. Sasa tunapongea kuhusu dhana ya kuhusiana. Ukweli ni kwamba ninapoanza kuhusiana na mtu mwingine, nimekubali mimi ambaye nilikuwa single nianze kubadilishana maisha yangu na mtu mwingine. Kwa kuna vitu kwa vyovyote vile vitanihitaji mimi nianze kuvitoa viende kwa mtu mwingine na yeye avitoe vije kwangu. Sasa kama mimi sikupata nafasi ya kujitengeneza kuwa peke yangu, kukua mimi binafsi, nikiingia kwa haraka kule naweza kuanza kuona kama nanyanyasika. Ndio maana leo kuna watu wengi wako kwenye ndoa ila wanahisi kama kwenye ndoa zao wanateseka, wanabanwa, wananyimwa uhuru, wanakoseshwa furaha, wanakoseshwa amani, kwa sababu wengi walitangulia kuingia kwenye ndoa ambazo kabla hawajaingia walitakiwa kuhakikisha wao wanajipa muda wa kukua na kujiendeleza vizuri. Kwa hiyo na ni vizuri kwa watu ambao wako single hapa ninapofundisha, ukweli ni kwamba hakuna mtu yeyote anayeweza kukupa muda

0: sehemu ya zile emptiness, ule utupu ulioko ndani. Jaza kwanza wewe binafsi. Sasa leo wengi tunaingia kwenye mahusiano, anambia anakimbia kwenye mahusiano, anaenda kutafuta faraja, alafu anafika kwenye ile faraja wakati yeye mwenyewe ndani
1: hana faraja. Hivi Ozana, acha tu mahusiano. Kuna mtu mwingine anakuambia mimi nina kilevi fulani kwa sababu ya kujipa furaha. Hivi hiyo huwa ikoje, mtaalamu kwenye swala zima la mahusiano, kwamba furaha unaipata kwa kufanya kitu kingine mbadala wa kile ulichokuwa unafanya awali, au furaha inapatikana wapi?
0: Ndio maana naendelea kusema hapa. Ukweli ni kwamba swala la kujipa furaha ni swala ambalo limekaa kimtazamo zaidi. Ukijenga mtazamo kwamba furaha yako inashikiliwa na mtu fulani, utaamini hivyo. Lakini ukijenga mtazamo kwamba furaha yako unayo wewe mwenyewe na wewe ndo unatakiwa kujipa furaha, utakuwa hivyo hivyo. Lakini ukweli ni kwamba furaha zetu haziko mikononi mwa watu wengine. Furaha zetu ziko ndani yetu. Sisi tunaweza kuanza kujipa furaha kama sisi. Yani wewe unaweza kuanza kujipa furaha. Wanasema amani ya moyo unaweza kujipa mwenyewe. Kuna wakati ukitegemea kutoka nje, kumbe kule nje unakoenda ndo unaweza kujikuta unapata maumivu zaidi. Labda nikizungumza katika mtazamo wa kisaikolojia, ni kwamba kwenye maisha ndani ya mwanadamu kuna kitu inaitwa hormones na kemikali, chemicals ambazo huwa zinazalishwa ndani pindi mtu anapofanya jambo au kitu anacho kifurahia. Kwa mfano, mtu unapokuwa unakula chakula kizuri, kuna chemicals ambazo zinazalishwa kwenye ubongo kumfanya mtu ajisikie vizuri juu ya kile chakula anachokula. Mtu anapopata nafasi labda ya kukaa na ndugu kucheka, kufurahia, kuna hormones kama vile oxytocin hormones ambazo zinazalishwa ndani kumfanya mtu ajisikie vizuri. Kwa hiyo kuna furaha ambayo inaweza kupatikana. Mtazamo wa furaha, najaribu kuzungumza kisaikolojia na kile ambacho tunasema hivi, furaha yangu bwana iko sehemu fulani, iko sehemu fulani. Hizi oxytocin, hizi hormone chemicals, tukubaliane ziko ndani ya mtu, hazitoki nje, zinaingia ndani. Ziko kwenye ubongo wako mwenyewe. Maana yake ni nini? Unaweza ukachagua kujitengenezea mazingira ya hizi hormones kama vile oxytocin hormone, dopamine chemicals, endorphin chemicals. Zote hizi ni chemicals ambazo huwa zinakuwa released, ni kemikali zingine, ni hormones zinakuwa zinaachiliwa ndani kumfanya mtu ajisikie vizuri, ajisikie raha. Ndio maana tunaposema hivi, kupata muda wa kukua wewe kama wewe, kuwa wewe ni muhimu sana, kwa sababu ukiwa single, ukiwa peke yako, unabainisha vitu ambavyo vinakufurahisha wewe binafsi mbali na uwepo wa watu wengine. Kwanza ni vitu gani hivi? Niliwahi kufundisha kwamba unaweza kujikuta uko kwenye ndoa, alafu kwenye ile ndoa unapitia mazingira magumu, unapitia changamoto, yani unapitia upweke ndani ya ndoa. Unaweza kushughulika vipi na upweke ambao umeupata ndani ya ndoa? Upweke uliopata ndani ya ndoa, namna ya kushughulika nao ni kurudi kujitafuta wewe kabla hujaingia ndani ya ndoa, ulikuwa unafurahishwa na vitu gani? Sio, unanielewa vizuri?
1: Sawa.
0: Ukiwa ndani ya ndoa, kama ulitegemea ndoa ndio itakuondolea upweke, ukiupata upweke ndani ya ndoa, maana yake unaambiwa hivi, rudi, uliamini kitu ambacho si sahihi. Rudi jitafute kwa wewe, ni kitu gani ambacho ulikuwa ukikifanya
1: kinakupa
0: furaha? Kuna wengine labda, mfano, yeye alikuwa anafurahia akiwa anacheza mpira au netball. Yani kwake ni kitu ambacho kinampa furaha, anajisikia amani. Kuna mwingine labda yeye akisoma vitabu anasikia raha, anasikia amani. Rudi sasa, maana yake ukiingia kwenye ndoa hukutakiwa kupotea jumla.
1: Sawa sawa.
0: Sasa yakikukuta, tunakwambia hivi, rudi, vile vitu ulivyokuwa unavipenda usiviache, kwa sababu vile ndo wewe halisi. Yani ndo wewe. Ukiingia kwenye ndoa ukaviacha, maana yake ni sawa na wewe hukuaigi kuishi duniani, ila umeenda kule ukamezwa ukapotea jumla. Sio, unanielewa vizuri?
1: Nakuelewa.
0: Sasa hapa tu nieleweke vizuri kwamba ninakubali kuna vitu ukiingia kwenye ndoa vinaweza vikabadilika. Lakini kuna mambo hayana ulazima wa kubadilika.

0: ikiwa hayamkwazi mume wako au hayakufanyi ushindwe kutimiza majukumu yako ya familia.
1: Mm.
0: Unaweza kuendelea kufanya vitu ambavyo ulikuwa unavifanya hata kabla ujaingia kwenye ndoa kwa sababu ni kitu kilichoko ndani yako. Kwa mfano, nichukue mfano. Unaweza kuingia kwenye ndoa, kabla hujaingia kwenye ndoa wewe ulikuwa ni daktari. Ukiingia kwenye ndoa unaacha udaktari?
1: Unaendelea nao. Inatokana lakini. Kuna mwingine ukiingia kwenye ndoa anakuambia acha kazi.
0: Yes. Ukiingia kwenye ndoa alafu mtu akakwambia hivi acha kazi, kama ile kazi ulikuwa unaifurahia wewe, ulikuwa unaipenda, ilikuwa inakupa amani, huyu mtu amekuondolea moja kati ya kitu ambacho ni part ya wewe. Kwa kumkubalia ni sawa na wewe kujiondoa, yani umekata sehemu ya kidole chako, yani una vidole vitano. Umekubali kukata kidole kimoja kwa ajili ya mtu mwingine.
1: Unajaribu kusema wale wanawake ambao wanakubalia wenzao kuacha kazi wanafanya makosa?
0: Nisijibu kama ni makosa, lakini pia niseme inaweza kuwa makosa. Namaanisha unielewe hapa.
1: Sawa.
0: Kuna mtu anaweza kuwa anafanya kazi ili mradi maisha yaende. Sawa? Huyu akipata dili la kuolewa, hata akiambiwa aache kazi, kwake ni amani kwa sababu alikuwa yuko pale anafanya ili maisha nini
1: yaende.
0: Lakini kuna mtu anafanya kitu ambacho ndio yeye, yani hichi kitu anachokifanya anakipenda, na ndio maisha yake. Ukikiondoa hichi kitu kwake, amani yake imepotea. Sasa huyu mtu akiingia kwenye ndoa akafanyiwa na mume wake kitu cha namna hiyo, amefanyiwa ukatili. Sijui unanielewa vizuri.
1: Nakuelewa.
0: Amefanyiwa ukatili. Ndio maana ni vizuri mkae chini mzungumze kabla, kwa sababu ataishi na wewe upande mmoja lakini hatokuona wewe wa upande wa pili ambaye ndo asili yako kabisa ndani yako. Maana yake kuna amani hatokujaga kuiona kwako, kwa sababu umewahi kuzuiliwa kitu ambacho, na ikitokea kidogo ndoa ikakusumbua kidogo, unaweza kujikuta unateseka na unakuwa mtu wa stress, kwa sababu matokeo ya kufanya kazi au kitu unachokipenda, unakuwa na furaha, unakuwa na amani. Hivi unaelewa kwamba kuna furaha ambayo hautaipata ukiwa umekumbatiana na mume wako tu, ila kuna furaha utaipata ukiwa unafanya unachokifurahia. Labda mfano, wewe ni mwandishi wa habari.
1: Sawa.
0: Kuna raha fulani unaisikia ukiwa unatuhoji hapa maswali. Au ukiwa unatangaza.
1: Kabisa.
0: It's like kuna kama karaha, kuna kama ka vibe fulani unakuwa unasikia ndani. Sasa unaelewa nini? Ukiingia kwenye ndoa ukaacha hicho kitu, maana yake itabidi mume wako akubali kulipa gharama yeye akae hapo. Alafu wewe ndio mtangazaji.
1: Ni muhoji.
0: Unamhoji na unamtangaza ili akufanye ujisikie
1: furaha.
0: Vile ambavyo ungejisikia ukiwa redioni. Natakiwa
1: akaulizwa maswali sana.
0: Aulizwe maswali. Ataweza? Maana yake kuna raha huwezi kuipata kama utakiacha kile kitu ambacho kimefungamanishwa na wewe. Na ndio maana nasema umuhimu wa kuwa single, kuwa wewe kama wewe kwanza, kujiendeleza ni kitu muhimu sana kabla ya kuingia kwenye maisha ya mtu mwingine. Mbuka nimesema kwamba kama unajihisi wewe ni mtupu, kuna kitu ambacho hakiko sawa na nini, ni vizuri kwanza utangulie kujielewa vizuri wewe kama wewe, afu baadaye ndo tuje tuingie huko tunakoelekea. Ukweli ni kwamba ili tuwe na ndoa iliyofanikiwa, ndoa iliyofanikiwa ni matokeo ya watu wawili waliopata nafasi ya kuishi maisha ya usingo kwanza, wakajikuza, wakatengeneza, alafu kila mmoja akadhamiria kuingia kwenye ndoa. Ndoa iliyofanikiwa sio matokeo ya mtu ambaye hajawahi kuishi maisha yake kabisa kama single. Tukipata mtu ambaye hajafanikiwa kuyaishi maisha yake akiwa single, tukipata mtu ambaye hajawahi kujiendeleza, kujipenda, kujifurahia akiwa single, hawa watu wawili wakiingia kwenye ndoa, wanaweza kujikuta wakati wameingia kwenye ndoa ndo wanatafuta kuendeleza usingo wao. Ndio maana kuna mtu yuko kwenye ndoa na ananibana, ananinyima uhuru, anafanya ni kwa sababu huyu mtu anajaribu kuendeleza usingo ndani ya ndoa. Tukiingia kwenye ndoa, ukweli ni kwamba tumeingia kukubali kuchangia muda wetu pamoja, siri zetu pamoja, vitu tulivyo navyo pamoja, ndoto zetu pamoja. Kama utaki, kaa kwanza single, ishi furahia hayo maisha, ukimaliza, ukishaona umekua, umeenjoy, nenda kwenye ndoa. Kule kwenye ndoa ukienda, umeenda kushare. Sasa, katika yote ambayo nimezungumza, kuna mambo mengi ya muhimu sana nimeeleza. Sasa ni muhimu gani? Yani hichi kipindi cha usingo kina faida gani au kina umuhimu gani kwenye maisha yetu? Moja, kinakupa nafasi ya kukua wewe binafsi. Kinakupa nafasi ya kukua wewe binafsi. Kwenye kukua hapa, ukiwa single unapata nafasi ya kutengeneza falsafa zako za maisha. Unapata muda wa kukuza, kutengeneza mtazamo wako kuhusu maisha. Akija kijana au binti, unapata nafasi ya kuzungumza naye ukitokea kwenye kile ambacho wewe umekuwa umejitengeneza kwa muda mrefu. Kabla ya kuenda kwa mtu mwingine kuanza mahusiano, kila mwanadamu anahitaji kukua, kwa sababu ndoa ni kwa ajili ya watu waliokuwa. Kuna maeneo kadhaa. Hakikisha unakuwa kwenye eneo la hisia, emotion maturity and growth. Kuwa kwenye eneo la hisia kwanza, wewe binafsi. Unashughulika vipi na hisia zako wewe binafsi? Ni kitu gani ambacho kikitokea kinakukera, unakuwa nje ya mood, unakuwa una furaha? Tafuta nafasi ya wewe kwanza kukua, ile emotionally ujue mpaka ukomae wewe mwenye kihisia. So inatokea tu kidogo, changamoto kidogo. Unajua kuna watu wana zile hisia za haraka, mtu anapenda kuzira zira haraka, kasirika hivyo. Hizo zote ni emotion tunasema. Shughulika na namna ya kukua kwanza wewe kihisia, kwa sababu ukiingia kwenye ndoa mnakorofishana kidogo, unachukua kitu unavunja, hiyo ndoa itavunjika. Lakini eneo lingine la kukua ukiwa peke yako, kuwa kimawasiliana, communication growth. Jifunze namna ya kuwasiliana, jifunze namna ya kuzungumza na watu wengine, jifunze namna unavyoweza kuingiliana na watu wengine, ile interaction yako. Kwa sababu usipoelewa namna ya kuwasiliana au kukua wewe binafsi, ukijikuta umeingia kwenye mahusiano, kule unaenda kucommunicate, unaenda kuwasiliana. Kama hauna hii communication skill, ukupata nafasi ya kukua wakati uko single, kule ukienda unaenda kuvuruga. Lakini pata muda wa kukua, ujijue vizuri kwamba wewe kuwa kwenye eneo la problem solving, namna ya kutatua matatizo. Ni maeneo ambayo kabla ya kuingia kwenye uhusiano, kwenye nini, kwenye ndoa, lazima ujitengeneze katika hilo eneo. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kwamba unapokuwa single unapata mazingira mazuri au nafasi nzuri ya kukua wewe binafsi kwa uhuru bila kuingiliwa na mtu yeyote. Kwa una nafasi ya kusoma vitabu, unajipangia muda wako, kusikiliza YouTube videos, unajipangia wewe, unapata nafasi ya kukua kwa uhuru. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini faida ya pili ya kipindichi au mazingira ya kuwa single ni kwamba inakupa nafasi ya kujijua kwa kina wewe ni nani. Kumbuka nimekwambia, uwezi kwenda kujitafuta wewe kwa mtu mwingine. Wewe utajipata ndani yako. Kwa hiyo unapokuwa single, unapokuwa peke yako, unakuwa na nafasi nzuri ya kujijua. Yani tukimtaja Samuel, kuna Samuel ambaye anajielewa yeye kama yeye, anajua changamoto zake, anajua uimara wake, anaelewa ni mzuri katika nini, lakini pia anajijua sio mzuri katika nini. Hapa kuna mtu anaweza kuwa anafahamu kabisa, mimi kwenye kutunza fedha kwa kweli sio mzuri. Jijue, sawa? Na ukubali kabisa, ukubaliana na wewe kwamba kwenye kutunza fedha mimi sio mzuri. Kwenye kipindi hicho cha single kinakupa nafasi ya kujua wewe unapenda nini. Sawa? Hata ikitokea mtu anakuja anakuambia nakupenda na nini na nini, ni rahisi sana kujua yule kijana anachokipenda, na wewe inakurahisishia kumjibu kwa sababu tayari unaelewa kile ambacho wewe unapenda, tunazita hobbies, unapendelea nini. Lakini kwenye kujijua hapa unapata nafasi ya kujua madhaifu yako. Nimeeleza pale udhaifu wako, unajua kama ni kwenye eneo la fedha unaelewa sio mzuri, kama ni kwenye eneo la nini unajua kabisa hapa mimi nina changamoto. Lakini pia kwenye kipindichi unapata nafasi ya kujua uimara wako, unaelewa vizuri kwa kina kwamba wewe ni nani. Lakini faida ya tatu ya kuwa single ni kwamba inakupa nafasi ya wewe kujipenda. Inakupa nafasi ya wewe kujipenda kwanza. Unaona iko hivi. Ukweli ni kwamba kabla hatujaenda kupenda wengine, sisi tunatakiwa tutangulie kujipenda na kupendana na sisi. Yaani wewe upendane na wewe kwanza. Kwa sababu hauwezi kwenda kumpenda mtu wakati huo upendo wenyewe hauko ndani yako. Kuna baadhi ya vitabu vya dini vinasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Kama unavyojipenda kwanza wewe nafsi yako. Maana yake uwezi kwenda kumpenda mtu kama nafsini mwako wewe hukutangulia kujipenda. Tukizungumza hapa hatumaanishi ubinafsi, wala hatuna tadhana ya ubinafsi, lakini tunadhana ya wewe kwanza kujifurahia ndani, kukuza na kuendeleza upendo. Unaona tunapoenda kwenye ndoa huwa tunaenda kutoa vitu ambavyo tumevikusanya kwa muda mrefu wa maisha yetu. Ndio maana wanadamu wana kawaida ya sisi huwa tunatoa kile kilichoingia. Kama kwenye makuzi mtoto alipandikiziwa vitu vibaya vilivyomjeruhi moyo na nini, kama atapata msaada kwenye moyo wake anaweza kujikuta anatoa majibu ya vile vilivyowahi kuingia. Kama aliumizwa alifanya nini, utaanza kuona matukio yake nje yanaanza kureflect, anaanza kutoa vitu ambavyo ni matokeo ya majeraha ya ndani. Maana yake hata kwenye swala la kwenda kupendana, sisi tunaenda kutoa upendo ambao tumeupokea kwa wazazi wetu au kwenye malezi au kwenye jamii, ambao huu upendo ulikunufaisha wewe, ulinufaisha mimi kwanza, alafu baada ya hapo ndo naenda kuwapa wengine. Maana yake ni nini? Ni vizuri ukatumia kipindi cha usingo kujipenda, kujifurahia, kujikuza wewe kwanza, alafu baada ya hapo ndo uende kupenda watu wengine. Unajua kuna mtu anaweza kuja akakwambia I love you, lakini wakati anakwambia I love you ndani yake ana utupu. Yani anakwambia nakupenda, ila yeye mwenyewe ndani hana huo upendo wa kujipenda yeye. Maana yake swali zuri ni hivi, mtu akikwambia I love you, kabla hata hujamjibu I love you too, ulipaswa kumuuliza but do you love yourself? Unajipenda wewe? Je, unajipenda? Kwa sababu uwe na uhakika, hawezi kuja kukupa ambacho yeye hana. Ndio maana tunasema kuna wakati ni muhimu sana kuwa single. Sasa kusema hapa, kufundisha hii, sina maana watu wasioe, wala hata sio point hiyo. Si kwamba watu wasioe, lakini najaribu kuweka msingi kwamba tunapoingia kwenye ndoa, ndoa inaomba watu wazima, ndoa inaomba watu wenye unique zao, wenye utofauti wao, ndoa inaomba watu wenye uwezo wa kujipambanua wao kama wewe. Wao wanataka nini, ni watu gani? Kwa tunapoenda kuhusiana kwenye mahusiano, tunaingia watu wazima tuliotangulia kuishi kwanza, tukajitengenezea kanuni, miongozo, maono, mwelekeo. Ndo unaenda kutana na binti mwingine ambaye tena na yeye ana kanuni, miongozo, maono, mwelekeo, then tunaanza kuhusiana. Sasa pale kuendana unapima, huyu dada alikuwa na mawazo haya, wewe mwanaume una mawazo haya, mnaweka pamoja vipi, yanaendana? Ndio, kama yanaendana huyu atakuwa ni yeye. Okay, mimi mkakati wangu miaka mitano nataka kufanya 1, 2, 3, na yeye anakuambia 1, 2, 3. Ndio maana unaposikia kuoana, maana yake kuna kutokuoana. Yaani kuoana ni kuendana. Kuoana ni kupatana, kuingiliana. Kwa nini? Ni kuingiliana au kuendana kwa watu wawili wazima.
1: Sawa sawa.
0: Watu wawili wazima, sio watoto. Watu wawili wazima waliopata nafasi ya kuishi kwanza wao kama wao, wanaelewa wanachopenda, wanaelewa wanachotaka kwenye maisha, wanaelewa makusudi yao, wanaelewa maono yao, wanakaa pamoja, alafu wanakubaliana kupatana kwamba je, hivi kwa hivi ulivyo na mimi nilivyo tunaweza kupatana.
1: Sasa
0: tunakubali ndio tunaweza kupatana. Sasa tunaendelea.
1: Msikilizaji wa 90.5, ni mwalimu huyo nikimwacha hapa kwa kutakucha. Tuna mada nzuri kabisa, mada inasema umuhimu wa kuwa peke yako. Amefafanua kwa undani kabisa na mimi nimempa nafasi ya kutosha. Nikasema nisimuinterfere na maswali. Ameeleza vya kutosha msikilizaji. Natumai utakuwa umeelewa. Tupate pumzi kidogo, tumsikilize Jux na Diamond ndio anakuambia enjoy.

0: Tunajua kama ndo tunarudi pale kwamba mwalimu anasema wenda waliingia kwenye mahusiano kabla ya kujitafuta wakiwa peke yao, waliamini kabisa mahusiano basi yataenda kuwafanya kuwa na furaha. Matokeo yake wakabaki tu katika hali ya ukiwa, wakaamua kubaki single. Ni Juksi huyo amemshirikisha Diamond, na inatupa wasawa kwenda kwenye ule wasawa jibu lako msikilizaji. Kwambia kumbuka tu kama ndo unajiunga nasi ni 90.5 Joy FM, kipindi hewani ni Nuru ya Mahusiano. Niko naye Mwalimu Samuel Matole na mada nzuri kabisa, umuhimu wa kuwa peke yako au muhimu wa kuwa single na faida zake. Ameeleza kwa undani kabisa pale. Tupate ujumbe ambao umetutumia msikilizaji. Kumbuka nambari yetu ni 0768150190. Nasema naitwa Angel, niko Mlole. Jamani, mimi nina mwanaume nimezaa naye watoto wawili. Ananipa kila ninachotaka na yuko mbali kikazi, lakini hanipigii simu mara kwa mara na hana romantic yoyote. Yani nikichati naye kama anachati na mwanaume mwenzie. Jamani, naomba ushauri, kuna upendo kweli hapo?
1: Okay, nafikiri kutokea kwenye mada ambayo tulikuwa tunazungumza, unajua nijibu katika pande mbili. Upande wa kwanza unaweza kuwa si tu kwamba yuko mbali kikazi, lakini kuna wanaume hata ndani ya ndoa yani wao wanatoa mahitaji vizuri kila kitu, lakini kumkuta anaweza kukaa chini na mke wake wapige story, wazungumze, waongee. Kuna wanaume huo uwezo wakati mwingine wanakuwa hawana, na hii inaweza kutokana na issue labda ya mazoea, lakini wakati mwingine inatokana na masuala ya kisaikolojia kwamba huyu mtu wakati anakuwa katika mazingira akupata nafasi ya kuwa na zile interaction, muingiliano sana na wanawake, kukaa chini kuzungumza na mabinti na nini. Kwa hiyo anapoingia kwenye ndoa anakuta kama amekutana na jinsia tofauti na ambayo aliwahi ku, hakuwa na mazoea ya kukaa chini kuzungumza, kuongea, kufunguka kwa uwazi na nini. Kwa hiyo wakati mwingine inaweza kumtokea huyu mwanaume akawa na hiyo changamoto ambayo amekutana nayo kimalezi, yani muda wa kumpigia mpenzi wake hana, kuongea na mpenzi wake hana. Kwa muktadha wa saikolojia inaweza kuwa inasababishwa na hiyo. Kwa hiyo huenda akawa anakupenda, lakini kwenye eneo la mawasiliano, communication, yani kushindwa kuelewa kwamba mahusiano ni nini. Mahusiano ni mawasiliano. Sasa hayo maarifa ya kutangulia kuyapata, yeye anajua tu mahusiano ni atoe pesa ya matumizi, afanye maisha mengine yaendelee. Huo ni upande wa kwanza. Upande wa pili, huenda huyu mwanaume huko aliko yuko busy na vitu vingine, na kuna watu ambao wako karibu yake wanaomsaidia kuondoa zile stress, na inaweza kuwa hata ni jinsia ya kike pia, yani wana muda naye mwingi sana kuliko huku nyumbani. Ndio maana ikitokea swala la matumizi anatuma, ila masuala ya mawasiliano kuna watu ambao wanampa ambacho wewe ungeweza kumpa hata kama angekuwa huko. Kwa hiyo wakati mwingine inaweza kutoka.
0: Wanasema niite Mapangwa from Kagunga. Mimi na mpenzi wangu, ila mara kwa mara anifanya kuwa na hasira sana, kwa sababu ninapomtumia SMS huwa hajibu kwa wakati na pia huwa hapokei simu zangu kwa wakati, lakini mimi nampenda sana. Sasa pasta, unanishauri nifanyeje?
1: Jambo la kwanza, kaa naye vizuri, muulize kwa nini hiyo inatokea, kwa nini huwa hapokei kwa wakati, kwa nini hajibu message kwa wakati. Hicho ni cha kwanza unatakiwa kujua. Sababu atakayokujibu inaweza kutusaidia sasa kueleza huyo yuko upande upi baada ya kuwa amekujibu. Lakini tafuta kujua, inawezekana labda ni aina ya kazi anayoifanya, au kama hayuko busy, hakuna kazi anayofanya kama nini na nini, bado pia narudi vile vile upande wa pili, anaweza kuwa anafikisha ujumbe kwamba anakupenda labda, of course, lakini bado haujawa na nafasi kubwa sana kwake kulinganisha na majukumu alionayo na kile anachokifanya. Wakati mwingine inaweza kuwa ni sababu hiyo. Na majibu kama haya pengine watu hawapendi kufurahia, lakini wakati mwingine dalili huwa zinaonekana mapema. Napoona mtu anaanza kuwa slow kwenye kujibu message, kupokea simu, anajibu, anapiga kwa wakati wake na nini, katika mtazamo wa kisaikolojia yote hayo ni majibu, anaanza kuonyesha dalili fulani ambazo sio nzuri na unapaswa kuzichukulia kwa tahadhari. Au wakati mwingine inaweza kuwa ni mawasiliano yenu bado hamjafika kwenye ile bond ya juu ambayo inaweza kusababisha yeye awe anakuwaza kama vile wewe ambavyo unamwaza.
0: Sawa. Huyu anasema Habari ya mjengo, naitwa Ali Daudi kutoka Ujiji. Mtaalamu, naomba niulize, je, ni kitu gani kinachoweza kunifanya nisiwe mdauti na hisia, maana kila muda najikuta umo wangu umesimama, najikuta nafanya kitu kibaya.
1: Kama hana matatizo ya kiafya, ukweli ni kwamba moja kati ya kitu ambacho lazima tuzungumze, kusimama au kutokusimama kwa uume huwa ni matokeo ya hormones ndani ya mwanadamu. Sasa hizi hormones huwa ni matokeo ya vile tunavyopokea kutoka nje. Yani hormones hazitokei tu from nowhere katika mazingira yote bila kuwa wakati mwingine na vichocheo au vishawishi. Kwa hiyo kusimama kama sio changamoto za kiafya, inawezekana yuko kwenye mazingira ambayo kuna vitu vingi vinatoka nje, kwa kuona, kusikia, kufanya nini, vinatoka nje, vinaingia ndani. Vikiingia ndani, vinaenda kufanya zile hormones na zile chemicals zireacti. Kwa hiyo zikireacti, ndo mwisho wa siku wanaona, si ubongo unapokea taarifa kila kitu, ndo unashangaa anakuta kwenye mazingira ambayo huo ume sasa unasimama kama hana changamoto ya kiafya. Lakini ikitokea muda wote, hapana. Kama hauna mawazo, kama una vimeseji flani flani, hauna kabinti, kana kuchatisha
0: muda wote.

0: kwa hiyo hauna agizo, hauna uhalali wa kukutana naye kimwili. Kwa hiyo ingelikuwa ni kwenye ndoa, pengine tungemshauri zaidi nini afanye, lakini kwenye uchumba tunamshauri kwanza huyo anayetaka ushauri aache kwanza hiyo tamaa, aepukane nayo, na badala yake ushauri akamtolee mahari huyo binti amuoe, alafu hicho anachokitaka atakipata kwenye ndoa kwa furaha zote.
1: Wanasema wa mwisho huyo anasema, habari, mimi naitwa Naya kutoka pande za Kasulu Serengeti. Jamani, mimi na mchumba wangu, yani ukikosea kitu kidogo tu ananuna. Anaweza kukaa hata siku tatu hajakutafuta. Kibaya zaidi so ananinunia mimi tu, hapana. Hadi marafiki zake huko kazini anawakasirikia. Jamani, hivi hii ni asili ya mtu au makusudi?
0: Kama asira ingekuwa inaishia kwa huyo huyo tu mchumba wake, basi tungesema anamtengenezea mazingira fulani tu ya kumuonyesha yeye, yani huyo binti sio wa muhimu. Yani huyo kijana kukaa kimya, maana yake anajua wewe utamtafuta ukitaka, kama asira ingekuwa ni kati ya watu wawili. Lakini huyo ambaye mpaka asira inahamia kwa wafanyakazi, ana changamoto ya kisaikolojia, anahitaji msaada kwenye namna ya kuhandle hisia zake pindi anapokasirika. Kwa hiyo huenda mchumba wake atumie nafasi pia tu ya kumsaidia, kwa sababu sio bure kama anafikia tu kuwakasirikia mpaka wafanyakazi wenzake kazini. Sio jambo la kawaida
1: kuwa single. Kuwa single, tumezungumza faida. Unashauri nini wale ambao tayari walikuwa kwenye mahusiano wakaamua kurudi kwenye usingo lakini bado wanatamani kurudi?
0: Walikuwa kwenye mahusiano. Okay. So, huyo ambaye aliwahi kuwa kwenye mahusiano alafu baadaye akarudi kuwa single. Ninafikiri kitu cha muhimu kwanza ahakiki kwenye yale mahusiano aliyokuwepo kama hakupata majeraha. Unajua leo tuna watu wengi ambao wanasema wako single lakini mahusiano waliowahi kuingia yaliwaachia majeraha. Kwa hiyo bado hawako salama mpaka wahakikishe wanashughulika na yale matatizo au yale makovu yaliyoachwa kwenye mahusiano ya kwanza. Lakini kama alikuwa kwenye mahusiano na hakupata majeraha yoyote, yuko single kwa sasa, mimi ni shauri tu kwamba baada ya kuwa amejiridhisha kuwa amekomaa, amekuwa mtu mzima, amejipata na nini, si vizuri pia kuwa peke yako. Anatakiwa afanye maamuzi ya kuingia kwenye ndoa na mtu sahihi ambaye anafanana naye.
1: Msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Tulikuwa naye Mwalimu Samuel. Tupe mawasiliano yako mwalimu.
0: Unaweza kunipata kwa 0622244375, 0622244375. Asante.
1: Asante sana, ni kushukuru pia kwa muda wako. Asante kwa elimu nzuri. Natumai msikilizaji tutakuwa umemuelewa vizuri. Ulikuwa nami Sofia Cosmas, bila kumsahau fundi mitambo Edwin Rukolela pamoja na msimamizi wa matangazo Daniel Amando. Tukutakia usiku mwema na kuacha naye Abby Skiz na Alikiba wanakuambia mambo.